0: Kính thưa quý vị và các đồng chí, ngày 5 tháng 8 năm 1964 là một mốc son lịch sử đối với quân và dân ta. Sự kiện Vịnh Bắc Bộ do quân đội Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn gây ra đối với quân dân miền Bắc là một cái cớ thô bạo để chúng mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
1: Nhận thức rõ âm mưu thâm độc của kẻ thù, quân và dân miền Bắc đã không ngừng nâng cao cảnh giác đấu tranh, góp phần đập tan kế hoạch gây chiến và mở rộng chiến tranh ra miền Bắc của Mỹ ngụy.
0: Chiến thắng trong trận đối đầu lịch sử ngày 2 và 5 tháng 8 năm 1964 không chỉ động viên khích lệ tinh thần đấu tranh, dám đánh Mỹ và thắng Mỹ của quân và dân ta, mà còn mở ra một chương lịch sử mới của lực lượng phòng không không quân và hải quân non trẻ của chúng ta lúc bấy giờ.
1: Và trận đầu thắng Mỹ của quân chủng phòng không không quân và đặc biệt là Hải quân Nhân dân Việt Nam đã chứng tỏ sự lãnh đạo tài tình của Đảng, Bác Hồ và quân đội Nhân dân Việt Nam và giúp cho quân và dân miền Bắc tạo nên thế chủ động cho cuộc đấu tranh trường kỳ giải phóng dân tộc.
0: Những con người từng là nhân chứng lịch sử của trận chiến oai hùng năm xưa nay không còn nhiều, nhưng với những người đã từng băng qua lửa đạn chiến tranh, đối mặt với những giây phút sinh tử khi mà đối mặt với bom đạn kẻ thù, thì ký ức về sự kiện ngày 2 và ngày 5 tháng 8 năm 1964 là điều không thể nào quên.
1: Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị câu chuyện của vị khách mời, đó là cựu chiến binh Lê Đăng Tiêm, người đã tham gia vào sự kiện ngày 2 và 5 tháng 8 năm 1964. Và năm nay thì bác Tiêm của chúng ta đã 85 tuổi và hy vọng rằng là bác sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn những cái thông tin bổ ích nhất về thú vị nhất về cái trận đánh đặc biệt vào ngày 2 và 5 tháng 8 năm 64.
0: Và quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay của chúng ta có chủ đề truyền thống đánh trận đầu và chương trình của chúng ta đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình An.
1: Kính thưa quý vị và các đồng chí, sự kiện ngày 2 và 5 tháng 8 năm 1964 thường được gọi là sự kiện Vịnh Bắc Bộ, là một dấu mốc lịch sử đánh dấu sự leo thang của quân đội Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Với việc tạo ra một lý do để gây chiến, đế quốc Mỹ và chính quyền ngụy quyền Sài Gòn đã cho nhiều máy bay và tàu khu trục xâm phạm vùng trời, vùng biển của miền Bắc, tạo cớ mở rộng quy mô ném bom đánh phá miền Bắc, ngăn chặn cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà.
0: Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu câu chuyện với vị khách mời của chương trình hôm nay ạ, cựu chiến binh Lê Đăng Tiêm. Alo ạ. Alo.
2: Đây.
0: Bác có nghe rõ không ạ?
2: Nghe rõ ạ.
0: Vâng, cảm ơn bác Tiêm đã cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Và thưa bác là trước khi mà diễn ra sự kiện ngày 2 và ngày 5 tháng 8 năm 1964 thì âm mưu của quân đội Mỹ đối với miền Bắc là như thế nào ạ?
2: Ngày 2 tháng 8 năm 1968, sau năm 1964-65, dạ, cái khu trục hầm nó xuất hiện trên biển, thì tôi báo cáo với đại đội trưởng, là đại đội trưởng lên là tôi lấy hình ảnh của trong quyển sách hình ảnh tàu biển của Mỹ, tôi so sánh thì tôi bảo báo cáo thủ trưởng đây là khu trục hầm Ma Đốc, chứ không phải là tàu chiến hiện đại, nó cải tiến để làm tàu trinh sát trên biển miền Bắc Việt Nam nhằm mục đích khiêu khích chúng ta va chạm đến nó lấy cớ là miền Bắc tấn công tàu của Mỹ trên vùng biển quốc tế, nhưng mà thực tế là nó đi ở trong ngư. Yeah. Cầu khu trục hạm đó là nó đi trong ngư cách đồi 200 chúng tôi khoảng đâu 7 hải lý. Đấy, nó đi trước mặt đó mà chúng tôi nhìn thấy cả biển số này. Yeah. Không có vũ khí, trên tàu không có vũ khí, không có cờ của quốc tế, cũng không có cờ của nước Mỹ. Khẳng định của tôi với đại đội trưởng là Trần Anh Điền là khẳng định đây là tàu chiến của Mỹ, tàu trinh sát của Mỹ. Thế nó nên dọc dọc đường nó đi ra ngoài Bắc, nó đi ra ngoài Bắc và nó đi với tốc độ rất chậm, độ khoảng lâu 7-8 hải lý một giờ thôi.
0: Vâng.
2: Nó đi mãi

0: Chuyện là khi đó là tôi khẳng định với đại đội trưởng, đại đội trưởng ở lại đó với tôi, còn ra lệnh cho máy radar mở máy theo dõi tàu, rồi nó có cụ thể hơn về tọa độ với cự ly rồi bao nhiêu hải lý là radar nó đo bằng máy. Còn tôi là một quan sát mắt nên nhớ vậy. Tôi là quan sát mắt chứ không phải là lính radar. Tôi ở đài quan sát.
1: Vâng ạ.
0: Thì sau đó là giao lại cho radar lực trường ở ngoài lực trường ấy. Thì tôi hôm đó là quân và dân ở lực trường là bắt đầu đưa cả phóng lôi với lại tuần la của mình ra tấn công tàu khu trục hạm Ma Đốc. Thì khu trục hạm Ma Đốc là bị trúng đạn ở đồng núi, bỏ tháo chạy ra khỏi vùng biển nước ta. Là từ đó mà cho đến kết thúc chương trình là kết thúc cái trận đánh là chúng tôi không theo dõi được gì cả. Bởi vì nó khuất núi Mộ Giá. Núi Mộ Giá là nó rơi khuất, radar thì nhìn được, còn quan sát mắt thì là không nhìn được. Cho nên là sự kiện ngày mùng 2 tháng 8 nó lấy đó, nó vu cớ cho mình là tấn công nó, để nó tấn công ngày mùng 5 tháng 8, nhưng mà không biết ngày mùng 5 tháng 8 là nó tấn công bao lúc nào. Thì trong cấp trên nó đề nghị là tất cả các đồng chí là phải trực ở vị trí, thì là đến ngày mùng 5 tháng 8 là tôi trực ca là từ 11 giờ về chiều.
2: Vâng, thưa ông ạ. Ông có thể cho biết là trước khi tàu Ma Đốc của Mỹ là xâm phạm vào vùng biển của Nghệ An đấy, từ ngày mùng 2 tháng 8 năm 64 ấy, thì ông có thể cho biết là trước đó thì âm mưu của Hải quân Mỹ và Không quân Mỹ thì đã như thế nào ạ? Chúng có thường xuyên không ạ?
0: Nói chung là Hải quân đưa các đơn vị đóng ở ven biển. Hiện nay là khi đó là địch trường với lại đội 200 là tăng ra không có vũ khí, nhưng mà Bộ Tư lệnh Hải quân quyết định là phải tiêu diệt khu trục hạm Ma Đốc chìm trên biển của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thế là cho cả tàu Ma Đốc mà cho cả tàu phóng lôi của ta ra cùng với lại tuần la của ta là tấn công tàu Ma Đốc bị trúng đạn ở đồng núi và quay đầu chạy ra biển. Đây là kết thúc cái ngày mùng 2 tháng 8.
2: Xin hỏi ông thêm một chút nữa thông tin, đó là lúc đó thì lấy cơ sở nào mà ông có thể khẳng định rằng đó là tàu khu trục Ma Đốc của Mỹ mà không phải là cái tàu khác, hoặc nó có thể là nhầm lẫn với một cái tàu hàng của nước ngoài chẳng hạn. Ông có biết vì sao là mình có thể phân biệt được đó là tàu khu trục Ma Đốc của Mỹ không?
0: Bởi vì tài liệu có cái hình ảnh từ máy bay với tàu chiến của Mỹ là trong cái trạm rác của chúng tôi là trong cái tròi của chúng tôi là có đầy đủ hết. Tàu Ma Đốc này, rồi khu trục hạm này, Tuần Dương hạm này, nó có cả tàu chở dầu.
1: Vâng ạ. Cho nên là khi
0: cho nên
1: mà...
0: Cho nhìn đến hình ảnh... Và nhìn đến biển số là tôi biết ngay đây là tàu Ma Đốc.
1: Vâng, đúng rồi ạ. Và chúng ta rất là dễ nhận ra đúng không ạ? Và phân biệt được các cái loại tàu. Vậy thì thưa ông, trước âm mưu xảo quyệt như thế thì quân và dân ta đã nêu cao cái tinh thần cảnh giác như thế nào ạ? Và cụ thể thì đơn vị ông được phân công nhiệm vụ như
0: sau
1: thế nào?
0: Sau khi biết được âm mưu của đế quốc Mỹ như vậy, cho nên là chính phủ và quân đội nhân dân Việt Nam động viên toàn thể nhân dân và đồng bào và quân đội hãy vững tâm và quyết tâm mà đánh thắng trận đầu, tức là trận mùng 2 là trên biển. Còn mùng 5 tháng 8 khi ca trực của tôi là đến đúng 12 giờ là nhiều tốp máy bay nó ở ngoài biển la vào đến các mục tiêu hòn ngư, hòn mắt và cảng cơ hội, rồi nó đánh cả cảng Bến Thủy, đánh cả nhà máy điện Bến Thủy. Nhưng mà pháo của ta loại pháo trung cao và đại cao bắn lên xối xả rất nhiều

0: quốc Mỹ nó dùng rocket nó bắn vào, nhưng mà chúng ta vừa chạy vừa tránh vừa đánh. Người ta dùng pháo 37 ly 2 nòng, mà còn đĩa cassette thì không thể sử dụng được. Đĩa cassette thì bắn thẳng vào bắn mục tiêu ở trên biển thôi, chứ không bắn được mục tiêu ở trên không. Cho nên là kết thúc ngày mùng 5 tháng 8 là mặc dù chúng ta cũng bị tổn thương, nhưng mà tinh thần của các chiến sĩ và của đồng bào và dân nhân dân thì sau ngày mùng 5 tháng 8 3-4 ngày gì đó thì Bộ Tư lệnh Hải quân lại cho tổ chức một đêm biểu diễn văn nghệ để cổ vũ và động viên. Trong đó là có Tổng cục Đoàn Văn Công, Tổng cục Chính trị của Bộ Quốc phòng vào biểu diễn cả ban ngày và ban đêm, động viên tinh thần nhân dân, động viên tinh thần chiến sĩ. Hôm đó là tôi cũng được tham gia biểu diễn ở trên sân khấu.
1: Tuyệt vời.
2: Những ký ức không thể nào quên được, phải không
1: anh? Thực ra là ông đã có những cái ký ức là rất là tuyệt vời trong những ngày tháng đỏ lửa đấy, đúng không ạ? Trước khi chia sẻ tiếp thông tin thì xin ông Tiêm có thể giới thiệu thêm một chút về cái chức năng, nhiệm vụ, rồi trang bị, rồi là cái bố phòng của đơn vị của ông. Tại sao lại được gọi là đơn vị radar ở trên đồi 200?
0: Nhiệm vụ của tôi là quan sát mắt, chứ không phải là lính radar. Lính radar là ở tiểu đội khác, ở trong hầm. Còn chúng tôi là ở ngoài đài quan sát, bằng ống nhòm, phóng đài 440 lần, với lại ống nhòm nhỏ, là nhìn bằng mắt cũng nhìn thấy máy bay bay ở trên trời, nhìn thấy đàn bay ở trên trời. Cho nên là đặc biệt là quan sát mắt là nó nhìn rõ hơn và nhìn thực tế hơn. Trong cái ngày mùng 5 tháng 8 là ta quân đội và dân ta ở sông Lam là rất hào hứng, không hề lùi bước, quyết tâm đánh cho nó tháo chạy. Thì trong ngày mùng 5 tháng 8, từ khi xảy ra chiến đấu cho đến khi kết thúc được khoảng 15 phút thôi, không có kéo dài.
1: Vậy thì đơn vị của ông thì đã trong ngày mùng 5 tháng 8 năm 64 thì đã trực chiến như thế nào? Việc tấn công các cái máy bay và tàu của Hải quân Mỹ đấy thì là do các đơn vị nào thực hiện ạ? Các đơn vị pháo mặt đất hay là pháo bờ biển? Ông có thể chia sẻ thông tin đó được không?
0: Lúc hiện tại là khi đó là chỉ có pháo phòng không, với Hải quân còn mặt biển thì là không đánh ở ngoài biển. Cho nên nhưng mà vẫn có các đơn vị pháo bờ biển của ta, nhưng mà các mục tiêu về sau này là chúng ta mới sử dụng đến là vũ khí Đại Bác là 75 rồi là 130 Đại Bác của ta là bắn các tàu về sau này nữa. Còn trong ngày mùng 5 tháng 8 không dùng đến Đại Bác bắn thẳng, mà chỉ có dùng súng 37 ly 2 nòng ở trên tàu.
2: Vâng.
0: Rồi là các cái khẩu thượng liên với lại liên ở trên tàu. Còn ở trên trên bờ thì là các đơn vị phòng không không quân, với lại khi đó ta chưa xuất kích bằng không quân, mà chỉ có đơn vị phòng không thôi, mà cũng chưa xuất kích tên lửa.
2: Vâng ạ.
0: Sau này chúng ta mới dùng đến tên lửa.
2: Vâng ạ.
0: Còn ngày hôm đó là chỉ có pháo trung cao, đại cao của bộ đội phòng không không quân.
1: Vâng.
0: Còn bộ đội hải quân thì chỉ có 37 ly 2 nòng, vì vừa độ cao vừa máy bay với lại là tàu chiến là rất gần.
2: Vâng ạ.
0: Nó cách xa đâu khoảng cây số thôi. Khi nó bổ nhào gần sát đến tàu ta.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ của ông Lê Đăng Tiêm, và chúng tôi sẽ kết nối lại với ông trong ít phút nữa.
2: Thưa quý vị và các đồng chí, trong trận đánh ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 1964 thì quân và dân miền Bắc đã phối hợp chặt chẽ và lập công xuất sắc. Theo tổng hợp từ báo Hải quân thì 13 giờ 10 phút ngày 2 tháng 8 năm 1964, sau khi phát hiện tàu Maddox xâm nhập trái phép ở vùng biển Hòn Mê, Lạch Trường, Thanh Hóa, thì Hải quân ta đã dùng 3 tàu phóng lôi

0: 336, 339 xuất kích đánh đuổi tàu Maddox và không quân và hải quân địch đã chống trả điên cuồng vào các tàu phóng lôi của hải quân ta. Trận đánh diễn ra ác liệt và tàu khu trục của Mỹ đã bị trúng đạn, gây hư hỏng một số thiết bị ở trên boong tàu. Về phía quân ta thì có 4 chiến sĩ hy sinh, 6 người bị thương, hai tàu 336, 339 hư hỏng một số thiết bị trên khoang.
1: Và trong trận đánh đặc biệt xuất sắc ngày 5 tháng 8 năm 1964, thì quân và dân miền Bắc đã anh dũng chiến đấu, đánh trả nhiều đợt tấn công của không quân Mỹ với gần 100 máy bay địch xuất kích. Và quân ta đã bắn rơi 8 máy bay các loại, bắn bị thương nhiều chiếc và bắt một giặc lái. Và tại bầu trời thành Vinh thì chúng ta đã bắn rơi một máy bay Mỹ trong trận đánh anh hùng này.
0: Chiến thắng ngày 2 và 5 tháng 8 năm 1964 đã mở ra một trang sử oai hùng của Bộ đội Phòng không Không quân và Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng. Truyền thống đánh thắng trận đầu là danh hiệu cao quý được Đảng, Nhà nước và Bác Hồ trao tặng cho quân dân miền Bắc và Bộ đội Phòng không Không quân Hải quân. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của cựu chiến binh Võ Trung Tao chia sẻ về ngày truyền thống đặc biệt của quân chủng ạ. Alo ạ.
2: Vâng.
0: Vâng ạ, xin được chào cựu chiến binh Võ Trung Tao và cảm ơn ông đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Thưa ông, là với cái sự kiện thắng lợi của ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 1964 thì đã mở ra một cái chương sử mới cho sự phát triển và lớn mạnh của quân chủng Hải quân anh hùng như thế nào ạ?
2: Hải quân Nhân dân Việt Nam ạ, thành lập ngày mùng 7 tháng 5 năm 1955, đến nay đã 71 năm.
0: Vâng ạ.
2: Trải qua 71 năm chiến đấu và trưởng thành của Hải quân Nhân dân Việt Nam, sau thành tích ngày mùng 5 tháng ngày mùng 5 thì Hải quân Nhân dân Việt Nam đã phát huy truyền thống, đã phát triển lớn mạnh không ngừng về con người và cũng như cơ sở vật chất và vũ khí, trang thiết bị vũ khí. Nhưng hiện nay Hải quân Nhân dân Việt Nam đã có tàu ngầm, tên lửa đối hải, rồi tất cả các vũ khí, phương tiện chiến đấu để bảo vệ chủ quyền trên đảo, hiện đại và lớn mạnh không ngừng.
0: Vâng ạ.
2: Hải quân Nhân dân Việt Nam đã khẳng định dù bất cứ một thế lực nào xâm phạm vào vùng biển Việt Nam, Hải quân Nhân dân Việt Nam sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền biên giới.
0: Vâng.
1: Như ông vừa chia sẻ thì đó là cái sự lớn mạnh của Hải quân Nhân dân Việt Nam sau hơn 70 năm đúng không ạ? Vâng, thưa ông, thì phát huy chiến thắng trận đầu vào ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 64 thì thời gian sau đó thì lực lượng phòng không ba thực quân của chúng ta, đặc biệt là lực lượng hải quân thì đã tiếp tục khẳng định bản lĩnh của mình bằng những kết quả chiến thắng như thế nào ạ? Ông có thể chia sẻ một ít thông tin về sự kiện này được không ạ?
2: Trong sự kiện ngày 5 tháng 8 năm 1964 cho đến nay thì Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng đã góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, giải phóng, thống nhất đất nước. Cho đến nay Hải quân Nhân dân Việt Nam đã có nhiều thành tích, nhưng tôi sẽ nói những cái thành tích nổi bật. Ví dụ trong giải phóng dân tộc, giải phóng nổi thống nhất đất nước, Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng đã góp phần vào thành tích chung của cả nước, của quân đội Nhân dân Việt Nam, và cùng với các lực lượng giúp nhân dân Campuchia giải phóng khỏi ách diệt chủng. Thành tích trên biển thì Hải quân Nhân dân Việt Nam đã bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển đảo, đánh đuổi tàu 981 của Hải quân Mỹ, Trung Quốc ra khỏi vùng biển Việt Nam.
0: Vâng.
2: Có nhiều thành tích mà nổi bật của Hải quân Nhân dân Việt Nam.
1: Vâng ạ.
2: Cho đến nay thì nói thật về phóng viên là chúng tôi không nói hết.
0: Vâng ạ. Rất là nhiều những thành tích đáng tự hào nữa ạ, khẳng định cho truyền thống của đơn vị chúng ta. Và thưa ông, là trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975 thì quân chủng Hải quân đã phát huy những cái truyền thống anh dũng kiên cường của quân chủng để giải phóng Trường Sa như thế nào ạ?
2: Tôi là một trong những người may mắn và đứng trong hàng ngũ

0: À, dạy học quần đảo Trường Sa năm 1975. Năm đó, thời đó chúng tôi là tham gia các chiến dịch ở Quảng Trị, sau đó đánh vào Đà Nẵng, nhận nhiệm vụ tại là bán đảo Sơn Trà, giải phóng quần đảo Trường Sa do ba tàu của đoàn 125 Hải quân chở chúng tôi đã giải phóng quần đảo Trường Sa. Tuy vất vả, gian khổ, nhưng chúng tôi đã giải phóng được quần đảo Trường Sa, góp một phần vào thống nhất đất nước cho đến hôm nay.
1: À, vâng ạ. À, vâng, thưa cựu chiến binh Võ Trung Tao ạ. Như ông vừa chia sẻ thì ông là một trong những nhân chứng được Lữ đoàn Hải quân 125 tham gia vào cái trận đánh giải phóng Trường Sa. Vậy thì ông có thể kể lại một số chi tiết là đó là trận đánh đã diễn ra như thế nào và quân ta đã làm chủ cái quần đảo Trường Sa lớn như thế nào, và trong cái trận đánh đặc biệt đó thì ông có chi tiết nào đáng nhớ và muốn chia sẻ với chương trình được không?
0: Được ạ. Tôi là giải phóng quần đảo Trường Sa, tôi được nhận nhiệm vụ là giải phóng đảo Sinh Tồn.
2: Vâng.
0: Đêm hôm đó là ngày 28 tháng 4 năm 1975, tôi được chi bộ đảng giao nhiệm vụ là người cầm, sau khi giải phóng đảo, là người cầm lá cờ trên đảo Sinh Tồn. Năm 1975, sau khi giải phóng đảo Sông Tử Tây, rồi đảo Sơn Ca, rồi đảo Năm Yết, là chúng tôi đến lượt là chúng tôi giải phóng đảo Sinh Tồn. Tôi là những người là cầm lá cờ đảo Sinh Tồn năm
2: Vâng.
0: 1975.
2: Vâng.
1: Thật sự
0: Nhưng
1: quá tuyệt
0: chứng
1: vời
0: sống
1: đúng
0: hiện
1: không ạ?
0: tại có đồng chí Thắng ở Nghi
2: Vâng.
0: Tân cũ ấy,
2: Vâng, và cái
0: là
2: cảm
0: người
2: xúc
0: bảo vệ tôi leo lên lá cờ để cầm lá cờ trên đảo Sinh Tồn năm 1975,
2: và cái cảm
0: sau
2: xúc
0: ngày
2: lúc
0: giải
2: đó
0: phóng
2: của cái cảm
0: Việt
2: xúc lúc
0: Nam.
2: đó của ông như thế nào ạ? Khi mà mình cắm cái lá cờ Tổ quốc Việt Nam lên đảo ạ?
0: Sau khi mà cầm lá cờ, giật lá cờ của Ngụy xuống, là tôi cầm lá cờ của giải phóng lên á, tôi cảm thấy sung sướng và phấn khởi. Tôi cảm thấy đó là một vinh dự lớn đối với cái đời tôi, được giao nhiệm vụ cầm lá cờ. Và đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi được phỏng được báo và các nhà báo đến phỏng vấn và trả lời. Hiện nay hàng năm á, đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 giải phóng rồi, cho đến hôm nay á, vẫn có các nhà báo như báo Nghệ An thường hay về phỏng vấn tôi về
1: À, vâng.
0: trận đánh đó.
1: À, vâng, thưa ông có thể chia sẻ thêm một chút thông tin đó là nếu như trận đánh đối với lực lượng tàu hải quân của chúng ta, thì nếu như trận đánh đầu tiên đó là ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 64, thì lực lượng phòng không ở trên tàu của chúng ta chủ yếu là những khẩu pháo tầm thấp đúng không ạ? À, chúng ta việc mà chống trả những đợt tấn công của quân địch từ hạm đội hải quân Mỹ rồi hoặc là từ các cái lực lượng máy bay ở trên không xuống thì chúng ta gặp muôn vàn khó khăn, thậm chí là những người lính cũng phải đối mặt với sự hy sinh. Nhưng mà trong chiến dịch giải phóng quần đảo Trường Sa năm 75 thì cái lực lượng pháo hạm phòng không ở trên tàu của chúng ta đã lớn mạnh như thế nào? Và lực lượng đó thì đã góp phần bảo vệ, tạo nên chiếc ô bảo vệ cho lực lượng bộ binh đánh chiếm đảo như thế nào? Ông có thể chia sẻ thông tin đó.
0: Năm 1975, sau khi chúng tôi đánh đả cùng ba chiếc tàu của 125 ra giải phóng quần đảo Trường Sa, tuy ở trên tàu là có súng nhưng mà không hiện đại như thời bây giờ, chỉ có 12 ly 7 rồi pháo 57 mm
2: Vâng ạ.
0: là ở trên tàu, nhưng mà với lòng dũng cảm, vì lòng yêu nước của các chiến sĩ hải quân, với cán bộ chiến sĩ đặc công hải quân 126, chúng tôi đã quyết tâm là giải phóng quần đảo Trường Sa bằng cách cách đảo 3 cây số. Chúng tôi bơi vào, dùng là phao để bơi vào tiếp cận với đảo. Sau đó chúng tôi bí mật tiến công lên đảo, áp sát đảo, rồi áp sát mục tiêu. Chúng tôi là nổ súng tiêu diệt bọn địch ở trên đảo.
1: À, vâng ạ.
2: Vâng.
1: À, vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Võ Trung Tao về chương trình ạ. Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, thì qua chương trình hôm nay thì chúng ta có thể hiểu thêm được một cái thông tin rất là xúc động, đó là trận đánh ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 64 là cái ngày mở ra cái chương mới chiến thắng trận đầu.

0: quân và dân miền Bắc. Và thành phố Vinh của chúng ta là cũng là một trong những địa phương đã góp phần tạo nên một trong những chiến công oai hùng của năm xưa.
1: Vâng, hiện nay thì cựu chiến binh Lê Đăng Tiêm và nhiều đồng đội thì cũng đang tham gia trong ban liên lạc truyền thống hải quân của tỉnh. Và từ tổ chức liên lạc này thì các bác cũng đã có rất là nhiều những cái chương trình hành động thiết thực, ý nghĩa, là những cái chương trình để kết nối tình đồng đội, rồi là kể chuyện lịch sử hay là gặp gỡ giao lưu truyền thống để cùng kết nối với nhau, cùng phát huy truyền thống anh hùng của bộ đội hải quân. Và một lần nữa xin được chúc cựu chiến binh Lê Đăng Tiêm, cựu chiến binh Võ Trung Thao cũng như là quý vị và các đồng chí sẽ có thật là nhiều sức khỏe và hoàn thành thật là tốt mọi nhiệm vụ được giao ạ.
0: Và với nội dung vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Phương Thúy Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Thanh Long cùng ekip thực hiện. Xin kính chào các đồng chí và các bạn.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: Mời quý vị nghe chuyên mục văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, nhiệm kỳ 2020-2025 đã để lại nhiều dấu ấn trong hoạt động của Hội Nhà báo Nghệ An. Khi những người làm báo xứ Nghệ vừa phải đối mặt với khó khăn chưa từng có của đại dịch, thiên tai, vừa phải chủ động chuyển mình trong công cuộc tinh gọn bộ máy và cơn lốc công nghệ số. Vượt qua những thử thách ấy, Hội Nhà báo Nghệ An vẫn luôn khẳng định vị thế là một tổ chức hội vững mạnh, mái nhà chung tin cậy và gắn kết của đội ngũ những người làm báo, ghi dấu một nhiệm kỳ bản lĩnh.
1: Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nhà báo Nghệ An đối mặt với những thử thách chưa từng có tiền lệ. Đầu nhiệm kỳ, dịch COVID-19 xảy ra trên diện rộng. Còn đến cuối nhiệm kỳ, đất nước bước vào giai đoạn tinh gọn bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp. Hệ thống các cơ quan báo chí chịu nhiều xáo trộn khi sáp nhập hai cơ quan báo chí chủ lực. Đồng thời, giải thể các trung tâm văn hóa, thông tin, truyền thông cấp huyện. Từ 18 chi hội ban đầu, hệ thống tổ chức của hội giảm còn 12 chi hội. Áp lực đó đòi hỏi Hội Nhà báo Nghệ An phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong suốt nhiệm kỳ. Hội đã chủ động xây dựng, củng cố tổ chức, kết nạp thêm 106 hội viên mới. Tính đến cuối nhiệm kỳ, Hội Nhà báo Nghệ An có 420 hội viên, công tác trong 79 cơ quan báo chí, trong đó 2 cơ quan báo chí của tỉnh, 34 văn phòng đại diện và 41 phóng viên thường trú.
0: Trong bối cảnh công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo phát triển thần tốc, báo chí Nghệ An đứng trước thử thách, đổi mới hay tụt hậu. Nhận thức rõ điều đó, Hội Nhà báo Nghệ An đã chủ động định hướng các cơ quan báo chí nhanh chóng bắt kịp xu thế thời đại. Cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh là báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã tiên phong ứng dụng AI trong sản xuất chương trình truyền hình, phát triển nội dung số trên đa nền tảng,

0: được xếp hạng xuất sắc chuyển đổi số báo chí vào năm 2025. Nhà báo Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá.
1: Phải hấp dẫn, phải thú vị, phải thu hút được mọi đối tượng, kể cả người lớn tuổi lẫn người trẻ. Và phải nắm bắt được công nghệ thì những thông tin này nó mới lan tỏa đến rộng rãi, đông đảo, độc giả, khán thính giả. Chúng tôi cho rằng là báo chí Nghệ An trong thời gian qua cũng đã làm tương đối tốt cái việc này. Và nhờ đó những cái chính sách của địa phương thực sự đã lan tỏa đến mọi người dân.
0: Không chỉ định hướng, Hội Nhà báo Nghệ An đã phối hợp tổ chức hàng chục lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về nghiệp vụ báo chí trong thời đại số, ứng dụng AI trong làm báo. Hệ thống truyền thông nội bộ của hội cũng được số hóa toàn diện với việc hoàn thành trang thông tin điện tử hoinhabaonghean.vn, tối ưu hóa nhóm Zalo hội viên và trang fanpage của hội để định hướng thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời. Song song với chuyển đổi số, hội luôn chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên, tổ chức các chuyến tác nghiệp tại cơ sở để giúp hội viên nắm bắt tình hình thực tế. Đặc biệt, hội rất coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Trong suốt 5 năm của nhiệm kỳ đầy biến động, đội ngũ 420 hội viên không vi phạm pháp luật hay quy định về đạo đức nghề nghiệp, giữ vững phẩm chất của người làm báo cách mạng, tâm sáng, lòng trong, bút sắc.
2: Giai đoạn năm 2020 đến năm 2025 đã ghi nhận sự dấn thân mạnh mẽ của những người cầm bút xứ Nghệ vào các đề tài gai góc như phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hay hòa mình vào đời sống để kể những câu chuyện bình dị và xúc động trong tâm dịch giữa thiên tai. Điểm tựa cho các nhà báo chính là việc thực hiện đề án sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao. Trong 5 năm, đã có hơn 140 tác phẩm của hội viên Hội Nhà báo Nghệ An được hỗ trợ kinh phí với tổng số tiền gần 550 triệu đồng. Sự tiếp sức này đã mang lại những mùa quả ngọt. Khép lại nhiệm kỳ, các hội viên Hội Nhà báo Nghệ An đã xuất sắc mang về 12 giải báo chí quốc gia và 17 giải Búa Liềm Vàng toàn quốc, cùng hàng trăm giải thưởng uy tín từ các bộ, ngành, trung ương. Những con số biết nói này là minh chứng rõ nét nhất cho chất lượng nghiệp vụ ngày càng cao của những người làm báo trên quê hương Bác. Nhà báo Chu Khánh Ly, Phó trưởng phòng chuyên đề Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An chia sẻ.
3: Các cái giải thưởng báo chí luôn có cái ý nghĩa động viên về mặt tinh thần. Đó cũng là sự ghi nhận cho sự cái cống hiến và dấn thân của những người làm báo. Trong cái quá trình tác nghiệp thì Hội Nhà báo Nghệ An luôn là mái nhà chung, cũng như là điểm tựa, nhất là về mặt chuyên môn, cho người làm báo có cái cơ hội để giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, cũng như là bồi đắp kỹ năng. Từ đó là có những cái tác phẩm báo chí có chất lượng, vừa đáp ứng cái nhiệm vụ tuyên truyền, vừa có thể là hướng tới các cái giải báo chí cấp quốc gia.
0: Nếu nói hoạt động nghiệp vụ là xương sống, thì Hội Báo Xuân chính là gương mặt, là cầu nối gắn kết báo chí với công chúng rộng rãi. Với chủ trương đưa Hội Báo Xuân về cơ sở, để báo chí gần hơn với công chúng, bạn đọc, Hội Nhà báo Nghệ An đã phối hợp tổ chức thành công 5 kỳ Hội Báo Xuân kết hợp trao giải Búa Liềm Vàng cấp tỉnh tại Đô Lương, thành phố Vinh cũ, với hàng ngàn ấn phẩm trưng bày, thu hút hàng vạn lượt độc giả. Đặc biệt như ở Hội Báo Xuân 2026, việc được trải nghiệm công việc của người làm báo tại các gian trưng bày đã giúp công chúng có cái nhìn thấu hiểu và sâu sắc hơn về nghề báo. Không chỉ trong tỉnh, tại các kỳ Hội Báo toàn quốc, gian trưng bày của Nghệ An luôn để lại ấn tượng sâu sắc, góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh đất và người Nghệ An ra khắp mọi miền. Để lại dấu ấn đậm nét là Hội Báo toàn quốc năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ An đã xuất sắc đoạt giải C gian trưng bày, giải nhất bìa báo Tết của tạp chí Sông Lam, cùng nhiều giải chuyên môn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo Nghệ An đã thể hiện trọn vẹn trách nhiệm xã hội và tinh thần nhân văn cao cả của người làm báo. Nhiều hội viên đã không quản ngại nguy hiểm, vừa xông pha nơi tuyến đầu, phản ánh tình hình dịch bệnh, thiên tai, vừa cứu trợ kịp thời lương thực, thực phẩm và các vật dụng, nhu yếu phẩm cho người dân. Đại tá Hồ Công Lĩnh, Tổng biên tập báo Quân khu 4 cho biết.
4: Dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, thì những người cán bộ, phóng viên, hội viên, báo Quân khu 4 luôn có mặt đầu tiên trực tiếp tại hiện trường giúp nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó có đồng chí đã bị thương, vẫn mang cái thương tật suốt cuộc đời.
2: Trong suốt 5 năm, hội đã vận động quyên góp xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, trao tặng hàng ngàn suất quà Tết, sách vở cho học sinh vùng sâu vùng xa với tổng kinh phí lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Những đợt kêu gọi của các nhà hảo tâm chung tay phòng chống dịch COVID-19 hay những chuyến xe chở nhu yếu phẩm cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung đã tô thắm thêm tấm lòng nhân ái, sự thấu cảm sâu sắc của những người làm báo xứ Nghệ đối với cộng đồng. Ông Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An nói.
5: Điều đáng trân trọng, trân quý đó là các nhà báo của Hội Nhà báo Nghệ An luôn đi đến tận ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng thiên tai dịch bệnh, đến với người dân, đến với các học sinh nghèo, mang đến những cái món quà cũng như cái mô hình sinh kế để cho nhân dân được ổn định. Các nhà báo Nghệ An đã làm nên những cái hình ảnh đẹp trong lòng xã hội và nhân dân, đó là bản lĩnh trong nghề nghiệp, trách nhiệm với xã hội và nhân ái với cộng đồng.
2: Với những thành tích xuất sắc, Hội Nhà báo Nghệ An đã vinh dự được Hội Nhà báo Việt Nam tặng cờ thi đua tập thể xuất sắc năm 2023. Ban tổ chức giải Búa Liềm Vàng Trung ương tặng thưởng bằng khen tập thể xuất sắc năm 2025. Bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đánh giá.
6: Hội Nhà báo chúng ta đã khẳng định là ngôi nhà chung của những người làm báo trên mảnh đất xứ Nghệ, tập hợp, quy tụ, đoàn kết của các cái hội viên Hội Nhà báo của tỉnh. Điểm thứ hai mà chúng tôi đánh giá rất cao đó là Hội Nhà báo chúng ta đã khẳng định được vai trò, vị thế của những người làm báo xứ Nghệ trên bản đồ báo chí của cả nước. Tất cả các cái giải báo chí chúng ta đã có đến trên 1.649 tác phẩm tham dự và 509 tác phẩm đạt giải. Đây là một con số rất tuyệt vời. Và cái điểm thứ ba mà chúng tôi rất ấn tượng và đánh giá cao đó là chúng ta đã khẳng định được Hội Nhà báo chúng ta là cầu nối tin cậy vững chắc giữa báo chí với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Không chỉ là chúng ta tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng mà chúng ta còn lắng nghe các cái dư luận, tâm tư, nguyện vọng của người dân và có những ý kiến tư vấn, phản biện xã hội rất chính xác và giúp cho cấp ủy chính quyền định hình được cái giải pháp cũng như chiến lược.
0: Với phương châm đoàn kết, sáng tạo, bản lĩnh, hội nhập, phát triển, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Nhà báo Nghệ An xác định tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, thực sự là mái nhà chung của những người làm báo trên quê hương Bác Hồ, quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên, xây dựng đội ngũ hội viên vững vàng bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên môn, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của nền báo chí hiện đại. Một nhiệm kỳ mới đang mở ra với nhiều thời cơ và cũng không ít thách thức. Trên nền tảng truyền thống đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, đội ngũ những người làm báo xứ Nghệ sẽ tiếp tục giữ vững tâm sáng, lòng trong, bút sắc, không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng báo chí, lan tỏa những giá trị tích cực và đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước. Để mỗi tác phẩm báo chí không chỉ phản ánh cuộc sống mà còn truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tin và góp phần kiến tạo một Nghệ An phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
2: Quý vị vừa lắng nghe phóng sự Hội Nhà báo Nghệ An, một nhiệm kỳ bản lĩnh. Chuyên mục văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng xin kết thúc tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Du lịch cùng VOV.
8: Du lịch cùng VOV.
7: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
8: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
9: Xin chào quý vị thính giả và các bạn đang đến với chương trình Du lịch cùng VOV được phát sóng trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngày hôm nay thì Ngọc Trâm và Duy Anh rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong hành trình khám phá.
10: Vâng, thưa quý vị, nhắc đến tỉnh Vân Nam của Trung Quốc thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cảnh núi non hùng vĩ với khí hậu mát mẻ quanh năm và những cái vùng đất mang đậm bản sắc văn hóa, và giữa khung cảnh đó có một điểm nhấn đã tồn tại

0: Hơn 800 năm rồi, nơi những con đường lát đá, những ngôi nhà gỗ cổ kính và những dòng kênh trong veo vẫn được gìn giữ gần như nguyên vẹn qua rất nhiều thế kỷ. Và đó chính là Lệ Giang Cổ Trấn, một trong những phố cổ nổi tiếng hấp dẫn bậc nhất ở châu Á.
1: Vâng ạ, phố cổ Lệ Giang thì nằm ở phía tây bắc tỉnh Vân Nam, ở độ cao khoảng 2.400m so với mực nước biển. Và Lệ Giang thì không chỉ sở hữu khí hậu dễ chịu mà còn là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa. Từ lâu thì nơi đây đã là điểm dừng chân quan trọng trên con đường Trà Mã Cổ, tuyến giao thương nối liền vùng Tây Nam Trung Quốc với Tây Tạng và nhiều quốc gia lân cận. Chính vì cái sự giao lưu ấy đã tạo nên một Lệ Giang vừa cổ kính, vừa đa dạng về văn hóa và kiến trúc.
0: Vào năm 1997, Lệ Giang Cổ Trấn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới và nhờ nhiều giá trị nổi bật với cái kiến trúc, quy hoạch đô thị truyền thống. Và điều đặc biệt nữa là giữa nhịp sống hiện đại thì phố cổ này vẫn giữ được những mái ngói xám phủ rêu phong và những con ngõ nhỏ quanh co, những cây cầu đá bắc qua dòng nước trong xanh, không gian yên bình khiến cho bất kỳ ai đặt chân đến cũng đều có cảm giác như đang bước ngược dòng thời gian.
1: Vâng ạ, không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp của phố cổ mà Lệ Giang còn là nơi sinh sống lâu đời của người Nạp Tây, một dân tộc mà có nền văn hóa độc đáo với chữ viết Đông Ba, âm nhạc truyền thống, lễ hội đặc sắc cùng với nhiều phong tục vẫn được lưu giữ cho đến ngày hôm nay. Và những giá trị ấy đã góp phần tạo nên một sức hút rất riêng để mỗi góc phố này, mỗi mái nhà hay là mỗi con kênh thì đều kể một câu chuyện về lịch sử và con người nơi đây.
0: Và trong chương trình hôm nay thì Duy Anh và Ngọc Trâm sẽ cùng quý vị và các bạn dạo bước qua những con phố cổ kính, khám phá những nét đẹp kiến trúc hàng trăm năm tuổi và tìm hiểu văn hóa của người Nạp Tây và chiêm ngưỡng những thắng cảnh nổi tiếng Lệ Giang và thưởng thức những hương vị ẩm thực đặc trưng của vùng đất xinh đẹp này.
1: Và để khởi động cho hành trình khám phá Lệ Giang Cổ Trấn ngày hôm nay, một dấu ấn ngàn năm giữa lòng Vân Nam, thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc mang đậm màu sắc âm nhạc Trung Hoa, Bạch Nguyệt Quang và Nốt Tu Sa.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau những phút đầu mà chúng ta tìm hiểu đôi nét về Lệ Giang cổ trấn, di sản văn hóa thế giới với hơn 800 năm lịch sử, thì điểm dừng chân đầu tiên mà Ngọc Trâm và anh Duy Anh muốn giới thiệu đến quý vị chính là Đại Thủy Xa. Có thể nói đây là nơi mà gần như bất cứ du khách nào cũng ghé qua khi mà bắt đầu hành trình khám phá phố cổ. Chỉ cần nhìn thấy hai cuống nước bằng gỗ quay đều bên dòng nước trong xanh thì nhiều người đã biết mình thực sự đặt chân đến Lệ Giang.
1: Vâng, thưa quý vị, Đại Thủy Xa không chỉ là một cái công trình mang tính biểu tượng mà nó còn gợi nhắc về nét văn hóa gắn bó mật thiết giữa con người với nguồn nước. Và điều thú vị là toàn bộ dòng nước chảy qua phố cổ đều bắt nguồn từ những con suối được nuôi dưỡng bởi băng tuyết tan trên núi tuyết Ngọc Long. Và từ hàng trăm năm trước, người Nạp Tây đã biết tận dụng địa hình tự nhiên để dẫn nước len lỏi khắp các con phố, tạo nên một hệ thống kênh đào vừa phục vụ đời sống sinh hoạt, vừa làm nên vẻ đẹp rất riêng của Lệ Giang.
0: Vâng ạ, có lẽ về thế mà nhiều du khách vẫn ví Lệ Giang là thành phố của nước, đúng không anh Duy Anh? Dòng nước ấy thì không chỉ mang đến cái sự mát lành mà còn trở thành linh hồn của cả khu phố cổ. Dù đi đến bất cứ ngõ nhỏ nào thì quý vị cũng dễ dàng bắt gặp những con kênh nhỏ róc rách chảy bên những ngôi nhà cũ cổ kính và tạo nên một khung cảnh vừa bình yên vừa thơ mộng.
1: Và Ngọc Trâm thân mến, có một điều rất là thú vị, đó là nhiều người thường không để ý hai chiếc cuồng nước Đại Thủy Xa này tuy trở thành cái điểm check-in vẫn rất là nổi tiếng rồi, nhưng mà hình ảnh ấy lại gợi nhớ đến cuộc sống lao động của người dân Lệ Giang trong quá khứ. Cuồng nước từng được sử dụng để đưa nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Vì vậy khi đến đây, du khách không chỉ ngắm một công trình đẹp mà còn được hiểu thêm về cách mà người Nạp Tây thích nghi với thiên nhiên và xây dựng cuộc sống trên vùng đất cao nguyên này.
0: Vâng, đúng là chỉ một cái điểm dừng chân đầu tiên thôi đã có biết bao điều để chúng ta có thể khám phá, đúng không anh Duy Anh? Có lẽ chính vì mang nhiều ý nghĩa như thế cho nên là Đại Thủy Xa luôn là nơi đông vui nhất của Lệ Giang. Từ sáng sớm thì rất đông du khách đã có mặt để có thể lưu lại những bức ảnh kỷ niệm. Còn càng về chiều thì không khí nơi đây lại càng nhộn nhịp khi mà những đoàn khách từ khắp nơi trên thế giới cùng hội tụ trước cánh cổng của phố cổ.
1: Vâng, ở Đại Thủy Xa thì có rất nhiều những cái bức ảnh, bộ ảnh đẹp nổi tiếng rồi. Và không biết là với một người cũng có rất nhiều những cái bộ ảnh đẹp ở khắp nơi như Ngọc Trâm, thì không biết là đã check in và lưu giữ những cái khoảnh khắc ở nơi đây chưa nhỉ?
0: Ngọc Trâm thì chưa có cái cơ hội đến với Lệ Giang nhưng mà cũng đã tìm hiểu về vùng đất này khá là nhiều. Và điều mà Ngọc Trâm rất là yêu thích ở Lệ Giang đó là chính là cái điểm mà chúng ta đang giới thiệu cho quý vị đây ạ. Đó là Đại Thủy Xa. Thì từ cái khu vực này, anh Duy Anh có thể nhìn ngắm được núi tuyết ở phía sau rất là đẹp. Nên là Ngọc Trâm nghĩ rằng là đối với Lệ Giang là một cái vùng đất cổ, và khi mà đến đây không chỉ là một bức ảnh đẹp mà các bạn có thể thấy cái sự giao thoa của rất rất nhiều nền văn hóa. Và cái điều đặc biệt là Trung Quốc thì Ngọc Trâm đã nói rất là nhiều rồi, thiên nhiên rất là ưu ái, có rất nhiều danh lam thắng cảnh và những cái điểm đến đẹp tuyệt vời anh Duy Anh ạ.
1: Vâng, đúng là như vậy. Thực sự thì nói là Trung Quốc là cái đất nước mà có thể nói là đi mà không chán, đúng không?
0: Đúng
1: có
0: vậy.
1: Thể đi bao nhiêu lần cũng được. Và thưa quý vị, từ cái điểm đến check-in đầu tiên là Đại Thủy Xa, chỉ cần thong thả bước thêm vài bước nữa thôi, một chút xíu nữa thôi là chính thức bước vào không gian của Lệ Giang cổ trấn. Và hai bên đường là những cửa hàng nhỏ bày bán đủ những cái sản phẩm thủ công. Đây là một cái nét rất là đặc trưng của những cái khu du lịch ở Trung Quốc, những cái sản phẩm thủ công rất là đẹp, rất là tỉ mỉ, tinh xảo, rất là dễ thương.
0: Vâng ạ.
1: Và từ những chiếc khăn thêu mang đậm bản sắc của người Nạp Tây, đây có lẽ cũng là một cái thức quà mà hầu như ai cũng thấy hấp dẫn và muốn mua một cái, đúng không ạ? Và ngoài những cái quán trà thơm ngát hay những cái quán cà phê thì có ban công phủ đầy hoa rất là đẹp. Và còn có những cái điều đặc biệt nữa, đó là dù lượng khách rất là đông nhưng mà Lệ Giang vẫn luôn giữ được một cái vẻ chậm rãi rất là riêng. Người ta đến đây cũng không vội vã, không ồn ào mà cứ thong thả từ từ dạo bước, rồi ngắm nhìn từng cái mái ngói, từng cái cầu đá và lắng nghe tiếng nước chảy dưới chân mình.
0: Vâng ạ, có lẽ đó cũng là điều mà khiến nhiều người yêu mến Lệ Giang. Nơi đây thì không gây ấn tượng bằng những cái công trình đồ sộ hay là những tòa nhà hiện đại đâu quý vị ạ, mà chinh phục du khách bằng một cảm giác rất là bình yên. Chỉ cần dành một buổi sáng đi bộ trong phố cổ, ghé vào một cái quán trà nhỏ hay là ngồi bên dòng kênh ngắm dòng người qua lại thì quý vị sẽ cảm nhận được cái nhịp sống chậm rãi mà vùng đất này đã gìn giữ suốt hàng trăm năm qua.
1: Và hành trình ngày hôm nay của chúng ta mới bắt đầu bước vào với Lệ Giang cổ trấn thôi. Rời Đại Thủy Xa, chúng ta sẽ tiếp tục đến với một địa điểm được xem là trái tim của nơi đây, đó là quảng trường Tứ Phương. Và quảng trường có gì đặc biệt, những câu chuyện lịch sử nào được lưu giữ tại

Nơi đây thì mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng với Du lịch cùng VN trong phần tiếp theo. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Sứ Thanh Hoa, vững nhưng mà với cái phiên bản lời Việt. Đây là một cái ca khúc rất là kinh điển, gắn liền với tên tuổi của Châu Kiệt Luân, đúng không ạ? Còn phiên bản này thì chúng ta sẽ cùng nghe với sự thể hiện lời Việt của nữ ca sĩ Hiền Thục.

0: Quý vị và các bạn thân mến, rời Đại Thủy Xa thì Ngọc Trâm và anh Duy Anh sẽ tiếp tục đưa quý vị đến với một điểm đến được xem là trái tim của lễ sang cổ trấn, quảng trường tứ phương. Nếu như mà Đại Thủy Xa là nơi mở đầu cho hành trình khám phá, thì quảng trường tứ phương lại là nơi mà lưu giữ rõ nhất cái nhịp sống, lịch sử và bản sắc của đô thị cổ hơn 800 năm tuổi này.
1: Ngay từ cái tên gọi tứ phương cũng gợi lên ý nghĩa của nơi hội tụ của bốn phương rồi. Từ thời nhà Minh, nhà Thanh, quảng trường này được trùng tu và là trung tâm giao thương quan trọng

0: trên con đường Trà Mã Cổ, tuyến thương mại nổi tiếng nối vùng Tây Nam với Tây Tạng và nhiều khu vực lân cận. Những đoàn ngựa thồ chở trà phổ nhĩ, muối, vải bóc, dược liệu cùng nhiều loại hàng hóa khác nhau được dừng chân tại đây trước khi tiếp tục hành trình vượt núi sang Tây Tạng và nhiều vùng lân cận.
1: Có một cái điểm khác biệt đó là quảng trường này không quá rộng đâu anh Duy Anh ạ, nhưng lại mang một sức hút rất là đặc biệt. Xung quanh là những dãy nhà gỗ với hai tầng, mái ngói thì xám cổ kính, tầng dưới thì mở cửa buôn bán, còn tầng trên là không gian sinh hoạt của người dân. Và từ đây thì du khách có thể dễ dàng len lỏi vào những con phố nhỏ quanh co, nơi mà mỗi bước chân đều bắt gặp một góc phố mang vẻ đẹp rất là riêng. Có lẽ là cũng bởi vậy mà nhiều người ví là quảng trường tứ phương giống như là phòng khách chung của cả Lê Giang cổ trấn vậy.
0: Và điều khiến nhiều du khách thích thú đó là cách quy hoạch của Lệ Giang hoàn toàn khác với nhiều đô thị cổ ở Trung Quốc, không có những con đường cắt nhau vuông vức theo kiểu bàn cờ. Phố cổ được xây dựng thuận theo địa hình tự nhiên, theo dòng chảy của nước và sườn núi. Và từ quảng trường tứ phương, các tuyến phố tỏa ra như những nhánh cây lúc rộng lúc hẹp và khi uốn cong theo dòng nước, tạo cảm giác mỗi bước đều mở ra một khung cảnh mới. Và đây cũng chính là một trong những giá trị nổi bật giúp cho Lệ Giang của Trấn được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa thế giới vào năm 1997.
1: Vâng ạ, Ngọc Trâm thì đặc biệt ấn tượng với những phiến đá xanh lát kín mặt ở quảng trường và các con phố xung quanh anh Duy Anh ạ. Trải qua hàng trăm năm cùng với rất nhiều những bước chân của người dân và du khách, những viên đá ấy thì đã nhẵn bóng theo thời gian rồi nhưng mà vẫn giữ được gần như là nguyên vẹn. Xen giữa những mái nhà cổ là các chậu hoa, sàn hoa giấy rực rỡ, những chiếc đèn lồng đỏ và tiếng nước róc rách chảy ngay dưới chân cầu. Tất cả tạo nên một không gian vừa cổ kính vừa đầy sức sống.
0: Ban ngày, quảng trường Tứ Phương luôn nhộn nhịp những quán trà, cửa hàng thủ công mỹ nghệ, các gian hàng bán những cái đặc sản của địa phương lần lượt mở cửa đón khách và du khách từ nhiều quốc gia thong thả dạo bước, dừng lại thưởng thức một tách trà Vân Nam, lựa chọn vài món quà lưu niệm hay đơn giản là ngồi dưới mái hiên gỗ để ngắm dòng người qua lại và không khí đông vui nhưng không hề vội vã, đúng với nhịp sống chậm rãi vốn là nét hấp dẫn rất riêng của Lệ Giang.
1: Còn khi hoàng hôn buông xuống thì quảng trường Tứ Phương lại khoác lên mình một diện mạo khác. Ánh đèn lồng đỏ phản chiếu xuống những mái ngói và dòng nước, tiếng nhạc truyền thống vang lên giữa quảng trường. Và người dân Nạp Tây thì trong trang phục truyền thống sẽ cùng nắm tay nhau múa những điệu múa dân gian quen thuộc. Cái điều đặc biệt là bất kỳ du khách nào cũng có thể hòa vào vòng múa ấy. Và chỉ sau vài phút còn ngại ngùng, rất nhiều người đã cùng cười nói này, cùng bước theo nhịp điệu và tạo nên một bầu không khí vô cùng gần gũi và ấm áp.
0: Có lẽ đó cũng chính là điều khiến quảng trường Tứ Phương không chỉ là một điểm tham quan mà còn là nơi để cảm nhận rõ nhất đời sống của người dân Lệ Giang. Dù mỗi năm đón hàng triệu lượt khách, quảng trường vẫn giữ được nhịp sống truyền thống nơi con người, kiến trúc, dòng nước và văn hóa hòa quyện với nhau một cách tự nhiên.
1: Vâng, và bây giờ thì rời quảng trường Tứ Phương, hành trình của Ngọc Trâm và anh Duy Anh sẽ tiếp tục đưa quý vị đến với một công trình từng là trung tâm quyền lực của vùng đất này suốt nhiều thế kỷ, đó chính là Mộc Phủ, dinh thự của dòng họ Mộc. Gia tộc này thì đã có công xây dựng và phát triển Lệ Giang, trở thành một đô thị phồn thịnh trên đất con đường Trà Mã Cổ. Và Mộc Phủ thì có gì đặc biệt và vì sao nơi đây được ví như là tử cấm thành của Vân Nam? Mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với du lịch, cùng VN trong phần tiếp theo. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Gió lớn đang thổi, tuyết lớn đang rơi, một trong những ca khúc hoa ngữ được đông đảo khán giả yêu mến với giai điệu hùng tráng và đậm chất phương Đông.

0: Anh Duy, anh thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã lắng nghe ca khúc Gió lớn đang thổi, tuyết lớn đang rơi. Một ca khúc mà có trong nghĩ rằng là rất là quen thuộc với rất nhiều bạn trẻ trong thời gian
1: Trên
0: gần đây,
1: TikTok
0: đúng
1: đúng
0: không?
1: không? Và cái giai điệu vô cùng quen thuộc đúng không ạ?
0: Vậy thì với anh Duy thì cảm xúc của anh Duy như thế nào?
1: Nghe qua thì giống như là một cái bài hát và như những cái lời hiệu triệu, nhưng mà theo Dư Anh được tìm hiểu thì đây là cái ca khúc nói lên cái vẻ cái sự cô đơn của một người đang yêu đúng không? Nói về cái sự cô đơn khi mà đứng trước cái khung cảnh gió lớn và tuyết đang rơi phải không ạ?
0: Cho nên là ca khúc này được có rất nhiều người sử dụng vì là đúng tâm trạng của các bạn trẻ bây giờ đấy, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với hành trình du lịch cùng với VON và rời quảng trường Tứ Phương, nơi được xem là trái tim của Lệ Giang cổ trấn. Thì Ngọc Trâm và anh Duy Anh sẽ tiếp tục đưa quý vị đến với một công trình mang đậm dấu ấn lịch sử của vùng đất này, đó chính là Mộc Phủ. Nếu như mà phố cổ phản ánh nhịp sống bình dị của người Nạp Tây, thì Mộc Phủ lại kể lại cho chúng ta câu chuyện về một thời kỳ hưng thịnh của Lệ Giang cách đây hàng trăm năm.
1: Vâng ạ, người ta có một câu nói là chưa đến với Mộc Phủ thì coi như chưa đến thăm Lệ Giang cổ trấn. Mộc Phủ nằm ở phía tây nam của phố cổ Đại Nghiên, đây từng là phủ đệ và cũng là trung tâm hành chính của dòng họ Mộc, gia tộc cai quản Lệ Giang theo chế độ Thổ Ti trong suốt khoảng 470 năm, của một cái thời gian rất là dài đúng không ạ? Nó kéo dài từ triều đại nhà Nguyên, nhà Minh và nhà Thanh. Chính vì cái quy mô đồ sộ và kiến trúc bì thế cho nên nơi đây còn được ví như là một cái tử cấm thành của Lệ Giang hay tử cấm thành thu nhỏ của vùng Vân Nam.
0: Vâng ạ, Mộc Phủ thì ngày nay không phải là một công trình nguyên gốc mà còn nguyên vẹn từ hàng trăm năm trước. Phủ đệ cũ thì từng bị tàn phá qua chiến tranh và thời gian sau nhiều trận động đất lớn vào năm 1996. Thì cùng với quá trình bảo tồn phố cổ Lệ Giang, Mộc Phủ đã được phục dựng trên nền di tích cũ và chính thức mở cửa trở lại vào năm 1999, và giúp cho du khách hôm nay có cơ hội hình dung rõ hơn về sự huy hoàng của đề phủ năm xưa.
1: Hiện nay Mộc Phủ có diện tích khoảng 46 mẫu Trung Quốc, tương đương hơn 30.000 mét vuông, dài và trải dài 370 mét từ cổng chính đến sân sau của núi Sư Tử. Và trong thời kỳ hưng thịnh thì phủ đệ còn rộng lớn hơn rất nhiều, cùng với gần 100 công trình lớn nhỏ là trung tâm chính trị, quân sự, văn hóa của cả vùng đất này.
0: Ngay từ cổng vào thì nhiều du khách đã cảm nhận được cái vẻ uy nghi của công trình này rồi. Trục kiến trúc chính được bố trí cân đối, nối tiếp nhau qua nhiều sân rộng, điện lớn và các dãy hành lang. Còn hai bên là những khu vườn, hồ nước, cây cổ thụ và các sân lát đá tạo nên một không gian vừa trang nghiêm vừa thanh nhã. Và càng đi sâu vào bên trong thì chúng ta sẽ càng dễ nhận thấy kiến trúc nơi đây mang đậm phong cách cung điện thời Minh, nhưng mà vẫn khéo léo kết hợp những nét văn hóa đặc trưng của người Nạp Tây.
1: Trong lịch sử Trung Quốc thì có một điều rất là thú vị, đó là các phủ đệ của những vị thổ ti ở các vùng biên thì thường được xây dựng với quy mô vừa phải. Thế nhưng riêng với Mộc Phủ lại có kiến trúc bề thế, quy mô vượt xa nhiều phủ đệ cùng thời.
0: Vậy thì theo anh Duy Anh, cái điều gì mà đã giúp dòng họ Mộc xây dựng được một cái phủ đệ quy mô và bề thế như thế ạ?
1: Vâng ạ, đó cũng là điều mà rất nhiều người khi đến tham quan nơi đây đều đặt câu hỏi như vậy. Thực ra dòng họ Mộc không phải là hoàng tộc, nhưng là một trong những gia tộc có quyền lực ảnh hưởng lớn nhất vùng Tây Nam Trung Quốc thời bấy giờ. Và trong suốt gần 500 năm, các triều đại Nguyên, Minh, Thanh đã giao cho dòng họ Mộc cai quản vùng Lệ Giang theo chế độ Thổ Ti. Không chỉ quản lý đời sống người dân địa phương, họ còn có nhiệm vụ giữ gìn an ninh vùng biên, bảo vệ tuyến giao thương trên con đường Trà Mã Cổ. Vì có nhiều công lao và luôn trung thành với triều đình nên dòng họ Mộc được ban nhiều đặc quyền. Chính điều đó tạo nên điều kiện để họ xây dựng nên một phủ đệ rộng lớn, vừa là nơi ở, vừa là trung tâm hành chính và tiếp đón quan lại sứ thần từ nhiều nơi ghé đến nơi đây.
0: Vâng, thảo nào Mộc Phủ lại được ví như là một tử cấm thành thu nhỏ, không chỉ đơn thuần là nơi sinh sống của một dòng họ mà còn là biểu tượng cho quyền lực và vị thế của cả vùng đất Lệ Giang trong suốt nhiều thế kỷ, đúng không anh?
1: Vâng ạ, từ cái quy mô của cái tòa có thể gọi luôn là một cái tòa thành nữa, cho đến cái cách người ta vận hành nó thì đúng như là đó là một cái kinh thành thu nhỏ ở cái vùng đất này phải không ạ? Và chính cái vẻ đẹp cùng quy mô đó khiến cho Mộc Phủ để lại ấn tượng sâu sắc với rất nhiều du khách. Nhà địa lý, nhà du hành nổi tiếng Từ Hà Khách khi ghé thăm Lệ Giang vào thế kỷ thứ 17 cũng đã dành nhiều lời ca ngợi cho công trình này, và ông mô tả là Mộc Phủ là một phủ đệ nguy nga bề thế có quy mô chẳng hề thua kém nhiều công trình lớn của vùng Trung Nguyên. Và những ghi chép của Từ Hà Khách sau này cũng góp phần đưa danh tiếng của Mộc Phủ lan tỏa đến nhiều nơi.
0: Và có lẽ là điều khiến Từ Hà Khách cũng như là bao du khách ấn tượng không chỉ nằm ở quy mô đồ sộ của Mộc Phủ, mà còn là cách từng hàng mục bên trong được quy hoạch rất bài bản. Mỗi công trình thì đều đảm nhận một chức năng riêng, có nơi thì dành cho việc thiết triều, tiếp đón sứ thần, có nơi thì lưu giữ sách cổ, thư pháp và các hiện vật quý. Cũng có những khu vực từng là không gian sinh sống của dòng họ Mộc. Qua từng gian nhà, từng bức chạm khắc gỗ hay là những mái ngói cong vút thì du khách có thể cảm nhận được sự giao thoa hài hòa giữa kiến trúc Hán với bản sắc văn hóa của người Nạp Tây, nét riêng đã góp phần tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của Mộc Phủ cũng như là Lệ Giang.
1: Có thể nói nếu như quảng trường Tứ Vương lưu giữ nhịp sống của phố cổ thì Mộc Phủ lại lưu giữ ký ức về một thời kỳ vàng son của vùng đất này. Mỗi công trình, mỗi khoảng sân hay từng chi tiết chạm khắc đều góp phần kể lại câu chuyện về một dòng họ đã có ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử văn hóa của người Nạp Tây suốt nhiều thế kỷ. Và hành trình khám phá Mộc Phủ cũng khép lại tại đây. Tuy nhiên chuyến đi của chúng ta vẫn còn rất là dài và sau khi rời Mộc Phủ, rất nhiều du khách tưởng men theo những bậc đá phía sau để lên núi Sư Tử, ngọn núi nằm ngay sau lưng của phủ này. Và trên đỉnh ngọn núi đó có một công trình rất nổi bật, từ lâu trở thành điểm dừng chân không thể bỏ lỡ khi đến với Lệ Giang. Nhưng đó là câu chuyện mà một lát nữa đây Ngọc Trâm và Dương Anh sẽ gửi đến quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì mời mọi người chúng ta cùng quay lại với không gian âm nhạc, cùng thư giãn với ca khúc Hoa Mặt Trời cùng với Phan Mạnh Quỳnh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ đầu chương trình đến giờ thì Ngọc Trâm và Duy Anh đã cùng quý vị khám phá rất nhiều điều thú vị ở Lê Giang cổ trấn, từ những con phố lát đá cổ kính, quảng trường tứ phương nhộn nhịp cho đến Mộc Phủ uy nghi, nơi từng là trung tâm quyền lực của dòng họ Mộc suốt nhiều thế kỷ. Nhưng mà trước khi tiếp tục hành trình thì mời quý vị chúng ta sẽ dành ít phút để lắng nghe, chia sẻ của du khách để cảm nhận rõ hơn sức hấp dẫn của Lê Giang qua chính những trải nghiệm thực tế của họ.
1: Mình đã đi rất là nhiều nơi ở Trung Quốc, nhưng thật sự là không có nơi nào đem lại cho mình cái cảm giác yên bình và mơ mộng đến như vậy. Mình nhớ những con suối nhỏ, mình nhớ những hàng cây và nhớ cả những mái ngói cũ ở cổ trấn xinh đẹp này. Lệ Giang thật sự đã cho mình rất là nhiều kỷ niệm đẹp, như là một trong những cổ trấn đẹp và cổ kính nhất ở Trung Hoa. Mình đã có 4 ngày 3 đêm ở đây, và khi về lại Sài Gòn với cuộc sống bộn bề, có lẽ là mình đã để quên tâm hồn mình ở ngôi làng cổ kính đó mất rồi. Lệ Giang rất là đẹp và yên bình. Nhiều người nói nơi đây là dành cho những tâm hồn mơ mộng nhất. Mình thấy cũng đúng đó mọi người. À mà những món ăn ở đây thì cũng rất là thú vị nha. Rất là hợp khẩu vị mình, cùng với những con người thân thiện và hòa đồng nơi đây. Đây chắc chắn sẽ là chuyến hành trình nhiều kỷ niệm với mình. Nhưng mình tin cổ trấn Lệ Giang cũng sẽ là địa điểm đẹp mà các bạn sẽ thích. Có một chi tiết rất là thú vị, đó là Lệ Giang cổ trấn rất rộng lớn, bao gồm cả ba cổ trấn nổi tiếng, đó là Thúc Hà, Bạch Sa, và cổ trấn được mọi người biết đến nhiều nhất, đó là Đại Nghiên cổ trấn, được mệnh danh là cổ trấn đẹp nhất Trung Hoa, nằm trên vùng cao nguyên sinh

0: đẹp của tỉnh Vân Nam được xây dựng từ cuối thời nhà Tống, đầu thời nhà Nguyên, cách đây đã hơn 800 năm. Lệ Giang quyến rũ mọi người bởi những con phố cổ kính, những ngôi nhà gỗ được trang trí đầy hoa. Nơi đây không chỉ là một di sản văn hóa thế giới, mà còn là một bức tranh sống động về cuộc sống và văn hóa của người Nạp Tây. Ngày nay mọi người biết đến Lệ Giang qua báo đài, truyền thông và nhất là mạng xã hội. Nhưng ít ai biết được rằng, từ lâu Lệ Giang đã vô cùng nổi tiếng ở thời cổ đại qua con đường tơ lụa và con đường trà mã cổ đại, giúp Trung Quốc giao thương với thế giới bên ngoài, trao đổi trà, lông cừu và các dược phẩm quan trọng. Nhờ đó đã biến Lệ Giang từ một ngôi làng nhỏ trở thành một cổ trấn lớn và tập trung kiến trúc văn hóa đồ sộ đến như vậy.
1: Quý vị vừa nghe những cái chia sẻ rất là chân thực của những người du khách khi mà đến với Lệ Giang cổ trấn, và mỗi người có thể bị cuốn hút bởi một cái điều khác nhau: những mái nhà cổ kính, những dòng kênh len lỏi qua phố, cảnh sắc núi non hay là nhịp sống chậm rãi của người dân địa phương. Nhưng có lẽ điểm chung trong những lời chia sẻ chính là cảm giác lưu luyến trước một vùng đất vừa gần gũi vừa có sức hấp dẫn riêng.
2: Vâng ạ, và để có thể cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp ấy trong một khung hình rộng lớn thì điểm dừng chân tiếp theo của chúng ta sẽ là Vạn Cổ Lầu. Từ Mộc Phủ thì du khách có thể tiếp tục men theo những bậc đá lên núi Sư Tử. Càng lên cao, những mái nhà của phố cổ càng dần hiện ra phía dưới và mở đầu cho một hành trình ngắm Lệ Giang từ một góc nhìn hoàn toàn mới.
1: Vâng, Ngọc Trâm có để ý một điều, anh thấy là hầu như tên của những cái địa danh ở Lệ Giang cổ trấn mà từ đầu đến giờ chúng ta khám phá đều có những cái tên nó rất là ấn tượng, đúng không?
2: Đúng vậy.
1: Vạn Cổ Lầu này, núi Sư Tử này, đúng không?
2: Vâng ạ, những cái tên mà có thể nói là gây cái sự tò mò kích thích với du khách ngay khi mà đến với Lệ Giang, đúng không nào?
1: Vâng ạ, và nó cũng có vẻ như nó có một cái sự trầm mặc hàng nghìn năm đọng lại ở những cái địa điểm này nữa, đúng không?
2: Ừ.
1: Vạn Cổ Lầu thì tọa lạc trên đỉnh núi Sư Tử phía tây của Lệ Giang. Đây là vị trí cao thoáng cho phép du khách quan sát phố cổ cùng rất nhiều những khu vực xung quanh, và công trình hiện nay được xây dựng lại từ năm 1997, cùng thời điểm Lệ Giang cổ trấn được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản thế giới. Và UNESCO đánh giá Lệ Giang là một đô thị cổ đặc biệt, nơi nhiều truyền thống văn hóa cùng hòa quyện tạo nên một cảnh quan đô thị có giá trị nổi bật.
2: Dù có niên đại không dài như nhiều công trình trong phố cổ, nhưng mà Vạn Cổ Lầu vẫn nhanh chóng trở thành một dấu ấn nổi bật của Lệ Giang. Và bây giờ thì Ngọc Trâm sẽ giải đáp những cái thắc mắc, những cái tên gọi như anh Duy Anh lúc nãy vừa chia sẻ đấy ạ. Tên gọi của công trình cũng gợi rất nhiều những cái liên tưởng thú vị nhá. Trong tiếng Nạp Tây, tên gọi của tòa lầu được phát âm gần với Vạn Cổ Lầu trong tiếng Trung, mang hàm ý về sự lâu bền, sáng rõ và trường tồn. Bởi vậy mà Vạn Cổ Lầu không đơn thuần là một điểm ngắm cảnh, mà còn gửi gắm mong ước về sự phát triển bền vững của vùng đất và cộng đồng cư dân nơi đây.
1: Nhìn từ bên ngoài thì Vạn Cổ Lầu gây ấn tượng bởi dáng vẻ cao lớn, hệ mái xếp vươn rộng về nhiều hướng, và tòa lầu cao khoảng 33m, gồm có 5 tầng, được xây dựng chủ yếu bằng gỗ, những hàng cột vững chãi, các lớp mái cong, lan can, đầu đao cùng nhiều chi tiết trang trí tạo nên một tổng thể vừa bề thế vừa thanh thoát. Chiều cao 33m còn được giải thích là biểu tượng cho khoảng 330.000 người thuộc các dân tộc từng sinh sống trong khu vực Nạp Tây, Lệ Giang vào thời điểm công trình bắt đầu được xây dựng.
2: Một trong những điểm đặc biệt nhất của Vạn Cổ Lầu chính là hệ thống 16 cột gỗ lớn, mỗi cột cao khoảng 22m và làm nhiệm vụ nâng đỡ phần chính của công trình. Qua nhiều nguồn tư liệu về Vạn Cổ Lầu thì con số 16 được lý giải gắn với câu chuyện về 7 chị em gái và 9 anh em trai trong văn hóa Đông Ba của người Nạp Tây. 7 cộng với 9 là thành 16 và tượng trưng cho sự chung sức của con người trong hành trình kiến tạo một thế giới tốt đẹp và cuộc sống yên bình. Đây là cách giải thích được nhiều nguồn du lịch về Lệ Giang ghi nhận và thống nhất nhất, thay vì coi 16 cột là biểu tượng cho 16 nhân vật hoàng gia.
1: Con số 22m của mỗi cột cũng được gắn với quan niệm ưa chuộng những con số đi thành đôi trong văn hóa địa phương. Người Nạp Tây xem sự cân bằng hòa hợp, gắn bó là cái nền tảng của đời sống cộng đồng. Vì vậy, từ cấu trúc của công trình cho đến những biểu tượng trang trí bên trong đều chứa đựng những lời cầu chúc về sự đủ đầy, bình an, thịnh vượng.
2: Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ vào bên trong không gian của Vạn Cổ Lầu. Nơi đây thì mở ra một thế giới khác, nơi nghệ thuật chạm khắc gỗ được thể hiện hết sức là phong phú. Và công trình thì được trang trí bằng khoảng 2.300 hoa văn, tượng trưng cho 23 dân tộc sinh sống tại Lệ Giang. Và những họa tiết ấy thì xuất hiện ở trên cột, kèo, mái hiên và các mảng trang trí, phản ánh sự đa dạng văn hóa của vùng đất nằm trên tuyến giao lưu lâu đời giữa nhiều cộng đồng dân cư.
1: và đặc biệt hơn cả đó là hệ thống 9.999

0: hình rồng được chạm khắc hoặc thể hiện trong toàn bộ công trình. Trên phần trần trung tâm còn có thêm một hình rồng nữa, nâng tổng số lên thành 10.000. Trong tiếng Trung, số 10.000 được đọc là vạn, và chính chữ vạn trong tên gọi vạn của lầu. Con số này tượng trưng cho sự trường tồn, thịnh vượng và phát triển không ngừng. Như vậy thì từng hình rồng không chỉ mang tính trang trí mà khi kết hợp lại tạo thành một ý nghĩa gắn bó với tên gọi và tinh thần của công trình này.
1: Còn bên ngoài tòa lầu còn có 4 đôi sư tử đá được bố trí ở 4 phía cùng những bậc đá dẫn lên lối vào chính. Hình tượng sư tử thì trong kiến trúc truyền thống thường được gắn với sự vững chãi, uy nghiêm và bảo hộ. Khi mà kết hợp với những họa tiết như là rồng này, phượng hay là cây cỏ, các linh vật bản địa thì vạn cổ lầu trở thành nơi mà hội tụ của nhiều lớp văn hóa, từ quan niệm truyền thống Trung Hoa cho đến đời sống tinh thần của người Nạp Tây.
0: Tuy nhiên, điều khiến phần lớn du khách mong chờ nhất vẫn là khoảnh khắc bước lên tầng cao của vạn cổ lầu. Từ đây, toàn bộ cổ trấn, khu trung tâm lễ giang cổ trấn hiện ra dưới hàng nghìn mái nhà ngói xám xếp nối tiếp nhau, những con đường lát đá ngoằn ngoèo len qua các dãy nhà, những dòng kênh phản chiếu ánh mặt trời và những cây cầu nằm rải rác giữa khu dân cư tạo nên một khung cảnh vừa cổ kính vừa sống động.
1: Nhìn về một hướng thì du khách có thể thấy là Mộc Phủ thì nằm dưới chân núi Sư Tử, nhìn xa hơn về phía bắc là núi Tuyết Ngọc Long nổi bật trên đường chân trời, và ở phía đông là phần lớn khu phố cổ. Phía nam thì mở ra những làng quê và vùng đất thấp, còn phía tây là khu đô thị Lệ Giang đang phát triển. Chính cái sự đối lập giữa phố cổ và thành phố mới, giữa mái ngói xưa và những khu dân cư hiện đại thì giúp cho người xem có thể cảm nhận rõ hơn cái hành trình vận động của Lệ Giang qua thời gian.
0: Và mỗi thời điểm trong ngày lại mang đến một vẻ đẹp riêng. Buổi sáng với ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên những mái nhà khiến cho phố cổ trở nên trong trẻo yên bình, và khi chiều xuống, ánh hoàng hôn làm những lớp mái ngói chuyển dần sang màu vàng nâu, còn núi Tuyết Ngọc Long phía xa hiện lên rõ nét trên nền trời. Đến tối thì đèn lồng ánh sáng từ các ngôi nhà cửa hiệu phản chiếu xuống dòng nước, tạo nên một Lệ Giang lung linh nhưng vẫn giữ được nét trầm mặc vốn có.
1: Vâng ạ. Có lẽ là đứng từ vạn cổ lầu thì người ta mới cảm nhận rõ được cách Lệ Giang đã thích nghi với địa hình tự nhiên. Và phố cổ thì không được xây dựng theo những đường thẳng đều đặn mà phát triển theo sườn núi, dòng nước và không gian sinh sống của cộng đồng. Chính cái sự kết hợp giữa địa hình, hệ thống dẫn nước, kiến trúc đã được UNESCO nhấn mạnh ghi danh ở cái địa danh này.
0: Vạn cổ lầu vì thế là điểm ngắm cảnh vừa giống như nơi giúp du khách đọc lại toàn bộ cấu trúc của thành phố từ trên cao, và dưới chân chúng ta là lịch sử hơn 800 năm, phía xa là núi tuyết, các làng bản, còn ngay trong tòa lầu là những biểu tượng kể về câu chuyện của người Nạp Tây cùng cộng đồng các dân tộc đã chung sống, xây dựng nên Lệ Giang. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với ca khúc Dida Mốc Thời Gian, một trong những ca khúc hoa ngữ rất là được yêu thích và gắn bó với không gian âm nhạc của phố cổ Lệ Giang.

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ tầng cao của vạn cổ lâu thì chúng ta vừa được ngắm nhìn Lệ Giang như một bức tranh rộng lớn với những mái ngói xám nối tiếp nhau, những con đường nhỏ uốn quanh dòng nước và núi tuyết ngọc loan sừng sững phía sau. Và khi mà trở lại với những con ngõ nằm sâu trong phố cổ thì người ta sẽ cảm nhận rằng là vẻ đẹp của Lệ Giang không chỉ được tạo nên bởi cảnh quan hay là kiến trúc, mà điều làm cho vùng đất này có một cái sức sống bền bỉ qua nhiều thế kỷ lại chính là con người. Cái điều đặc biệt đó là cộng đồng người Nạp Tây ở đây.
1: Người Nạp Tây là một trong những chủ thể quan trọng xây dựng, phát triển và gìn giữ Lệ Giang. Họ sinh sống tập trung tại vùng núi phía tây bắc tỉnh Vân Nam, và trong đó Lệ Giang là địa bàn cư trú lâu đời. Trải qua nhiều thế hệ, người Nạp Tây đã thích nghi với địa hình cao nguyên, xây dựng làng xóm, phát triển nông nghiệp, nghề thủ công giao thương, tạo nên một đời sống văn hóa rất riêng. Và UNESCO cũng ghi nhận giá trị nổi bật của Lệ Giang nằm ở sự hòa quyện giữa truyền thống xây dựng của người Nạp Tây với nhiều hình ảnh văn hóa hình thành qua các thế kỷ.
0: Dấu ấn ấy thì hiện diện ở khắp mọi nơi, được không anh Duy Anh? Đó là những ngôi nhà bằng gỗ có mái ngói xám, khoảng sân nhỏ trồng hoa, những cây cầu bắc qua dòng kênh và hệ thống dẫn nước len lỏi đến từng khu dân cư. Và nhà cửa ở Lệ Giang thì không được sắp xếp theo những cái đường thẳng cứng nhắc, mà thích nghi với sườn núi, nguồn nước và điều kiện sinh hoạt.
1: Nhưng mà nói đến văn hóa của người Nạp Tây thì nội dung được nhắc đến nhiều nhất có lẽ là văn hóa Đông Ba, vốn là một trong những cách gọi người am hiểu nghi lễ, kinh sách và nghi thức truyền thống trong cộng đồng Nạp Tây. Qua nhiều thế hệ, họ đảm nhiệm chủ trì nghi lễ truyền dạy những câu chuyện về nguồn gốc con người, thiên nhiên, thần linh và lưu giữ những kho tàng kiến thức của dân tộc mình. Bởi vậy, văn hóa Đông Ba không chỉ thuộc về lĩnh vực tín ngưỡng, nó còn là một hệ thống khá rộng, bao gồm kinh sách, hội họa, âm nhạc, múa, nghi lễ, phong tục và những hiểu biết dân gian về lịch sử, thiên nhiên, y học hay đời sống xã hội. Nhiều nội dung được ghi lại trong các bản thảo cổ trở thành một nguồn tư liệu đặc biệt để giúp hậu thế tìm hiểu thế giới tinh thần của người Nạp Tây. Và kho bản thảo văn học Đông Ba đã được UNESCO ghi danh chương trình Ký ức Thế giới năm 2003.
0: Và điều khiến nhiều người kinh ngạc nhất chính là hệ thống chữ tượng hình ở Đông Ba. Thay vì chỉ sử dụng những nét chữ mang tính quy ước, người Nạp Tây đã dùng hình ảnh để có thể diễn tả con người, động vật, cây cỏ, đồ vật và các hiện tượng tự nhiên. Nhìn vào một ký tự thì du khách đôi khi có cảm giác như đang xem một bức tranh nhỏ kể lại một câu chuyện.
1: Vâng ạ, và UNESCO cho biết hệ thống chữ Đông Ba có đến hơn 2.000 ký tự và được xem là hệ chữ tượng hình còn sống rất hiếm hoi trên thế giới. Tuy nhiên, ngày nay số người có thể đọc, viết hay là giải thích đầy đủ các loại chữ này cũng không còn nhiều. Vì vậy, nhiều chương trình nghiên cứu số hóa, giảng dạy đang được thực hiện nhằm giúp cho chữ Đông Ba tiếp tục được truyền lại cho thế hệ trẻ. Và khi dạo quanh phố cổ thì du khách vẫn có thể bắt gặp những ký hiệu Đông Ba trên tranh hay là trên biển gỗ, đồ lưu niệm hoặc trong các không gian giới thiệu văn hóa, và có nghệ nhân bên bàn gỗ dùng bút vẽ từng biểu tượng trên giấy thủ công, chỉ vài nét đơn giản nhưng sau đó là cả một câu chuyện về núi rừng, tình yêu gia đình hay là ước mong bình an.
0: Bên cạnh chữ viết thì âm nhạc cũng là một phần rất là quan trọng trong đời sống tinh thần của người Nạp Tây. Âm nhạc cổ Nạp Tây thì thường được giới thiệu với du khách tại Lệ Giang

0: là kết quả của quá trình tiếp nhận và hòa trộn nhiều dòng âm nhạc, trong đó có âm nhạc nghi lễ đạo giáo, truyền thống của người Hán và những yếu tố dân gian địa phương. Một số bản thảo thì được truyền lại qua nhiều thế hệ và tạo nên âm hưởng trang trọng, sâu lắng và có phần cổ kính.
1: Điều đáng quý là những bản nhạc đó vẫn được biểu diễn trong đời sống hôm nay, trong một không gian văn hóa tại Lễ Giang. Du khách có thể gặp các nghệ nhân lớn tuổi, mặc trang phục truyền thống, chơi đàn, sáo nhị và nhiều nhạc cụ cổ khác. Có người đã gắn bó với âm nhạc suốt phần đời. Họ không chỉ biểu diễn cho du khách thưởng thức, mà còn đang truyền lại ký ức âm nhạc của cộng đồng mình. Và trang phục truyền thống của người Nạp Tây cũng mang những nét nhận diện riêng. Phụ nữ thường mặc áo dài tay và khoác bên ngoài một tấm áo choàng và sử dụng các chi tiết thêu trang trí. Hình ảnh thường được du khách chú ý là tấm choàng trên lưng có những vòng tròn tượng trưng cho các vì sao, gắn với quan niệm về sự cần cù, khả năng gánh vác công việc của người phụ nữ. Tuy vậy, kiểu dáng, màu sắc và cách giải thích các biểu tượng có thể khác nhau giữa từng khu vực vì văn hóa Nạp Tây không hoàn toàn đồng nhất với mọi địa bàn cư trú.
0: Ngày nay thì Lễ Giang đã trở thành một trung tâm du lịch nổi tiếng, kéo theo những thay đổi rõ rệt trong đời sống của người dân và nhiều ngôi nhà đã được sử dụng làm cửa hàng, nhà nghỉ, quán trà hay là không gian biểu diễn. Người trẻ thì tiếp cận với kinh doanh và công nghệ, trong khi những nghệ nhân lớn tuổi thì vẫn miệt mài dạy chữ, làm giấy, biểu diễn âm nhạc và duy trì nghề thủ công. Việc UNESCO ghi danh phố cổ đã góp phần giúp văn hóa Đông Ba, âm nhạc và nghề thủ công của người Nạp Tây được nhiều người biết tới hơn và đồng thời thì đặt ra yêu cầu phải cân bằng giữa phát triển du lịch và bảo vệ di sản. Có lẽ vì thế mà khi đi qua những con phố của Lễ Giang thì điều đáng nhớ không chỉ là một mái nhà cổ hay là một cây cầu đá, đó còn là hình ảnh của người nghệ nhân cặm cụi bên trang giấy Đông Ba, tiếng đàn vang lên trong một căn nhà gỗ, những bộ trang phục truyền thống xuất hiện giữa quảng trường hay là nụ cười thân thiện của người dân bên dòng nước. Và bây giờ thì có lẽ là để thay đổi không khí một chút, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với một ca khúc tiếp theo, đó là Những Ngày Đi Lạc của Linh Cáo. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ là một hành trình khám phá sẽ chưa thật trọn vẹn nếu như chúng ta chưa tìm hiểu về ẩm thực, đúng không ạ? Bởi vì đôi khi hương vị của một món ăn lại có thể lưu giữ ký ức về một vùng đất lâu hơn bất kỳ một bức ảnh nào. Và đến Lệ Giang thì không biết là chúng ta sẽ thưởng thức món ăn nào đây Duy Anh?
1: Vâng ạ, đến với Lệ Giang thì có rất nhiều những cái món ăn nổi tiếng mà người ta đã đưa hẳn ra một cái list, đó là những cái món mà phải thử khi mà đến với Lệ Giang. Vậy thì nó rất là nhiều. Chương trình hôm nay thời lượng cũng không còn nhiều nữa, cho nên chúng ta sẽ giới thiệu mọi người một số cái món đặc trưng mà mọi người thường hay ăn nhất khi đến đây. Đầu tiên là một cái bánh có tên khá là lạ, đó là bánh ba ba. Đây là một cái loại bánh truyền thống của người Nạp Tây, đã xuất hiện từ rất lâu đời và đến nay vẫn được làm thủ công tại rất nhiều cửa hàng nằm rải rác trong phố cổ ở Lệ Giang. Mọi người có thể dễ dàng tìm thấy và mua được cái loại bánh này. Bánh có một cái lớp vỏ vàng óng giòn nhẹ bên ngoài nhưng mềm dẻo bên trong. Và điều thú vị là mỗi cửa hàng thì lại có một cái bí quyết, một cái nhân, một cái vị riêng đặc trưng của họ để tạo nên cái hương vị riêng. Và có nơi thì làm bánh nhân đậu đỏ ngọt dịu, có nơi sử dụng mè đen, thậm chí có nơi dùng hoa hồng rồi nhân thịt. Du khách sẽ nên thưởng thức hầu hết các loại để tìm cho mình một cái món mà mình cho là bánh ba ba hay nhất và ngon nhất của Lệ Giang.
0: Vâng ạ, đến đây thì chúng ta cũng không thể bỏ qua cá hồi núi tuyết Ngọc Long nữa, đúng không anh? Hay là nổi tiếng bởi lẩu sườn heo nữa, đây là những món rất là nổi tiếng.
1: Rồi mì Lệ Giang đúng không? Mì gạo Lệ Giang cũng là cái món đặc trưng rất nổi tiếng và đáng thử.
0: Vâng ạ, quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta đã đến với Lệ Giang và đến với rất nhiều điểm đến quan trọng và biểu tượng. Và điều thú vị là cái điểm đến này thì ngày càng thu hút rất đông du khách khi mà đến với Trung Quốc, một điểm dừng chân mà không thể bỏ qua, đúng không anh?
1: Vâng ạ, nếu có điều kiện đến với Lệ Giang thì mọi người nhớ tìm những cái địa điểm nơi chốn và thưởng thức những món ăn mà ngày hôm nay Duy Anh và Ngọc Trâm đã giới thiệu nhé. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho du lịch cùng VOV đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với Duy Anh, Ngọc Trâm cùng ekip thực hiện chương trình Du lịch cùng VOV của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Xin kính chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị thính giả, giữ vững an ninh trật tự, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế và thắt chặt đối ngoại quốc phòng. Đó là ba mục tiêu xuyên suốt trong mô hình kết nghĩa giữa đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy và lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Bô Ly Khăm Say, Lào. Sau 12 năm triển khai, sự phối hợp này không dừng lại ở cấp độ đồn trạm mà đã lan tỏa trực tiếp đến từng bản làng giáp ranh, trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân vùng biên. Mời quý vị lắng nghe bài viết Trung giải biên cương của phóng viên Ngọc Dũng.
1: 12 năm trước, đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy và đại đội biên phòng 252 tỉnh Bô Ly Khăm Say, Lào chính thức kết nghĩa. Từ đây, đường biên không chỉ là không gian thực thi nhiệm vụ mà đã trở thành sợi dây gắn kết trách nhiệm giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước. Nhiều chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy, buôn lậu thành công bắt đầu từ những cuộc phối hợp tác chiến giữa hai đơn vị. Không ít đối tượng vừa có ý định vượt biên đã nằm trong diện theo dõi của lực lượng phía đối diện. Sự tin cậy ấy được gây dựng qua từng chuyến tuần tra song phương, giữ cho đường biên luôn ổn định. Trung tá Phai Vanh Losai Panya, chính trị viên đại đội biên phòng 252 Lào cho biết.
2: Từ 2014 đến nay, sau khi hai đơn vị kết nghĩa, thì chúng tôi đều có kế hoạch tuần tra chung để bảo vệ đường biên cột mốc. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi thông tin về vấn đề an ninh, trật tự biên giới. Điều này đã góp phần làm cho tình hình biên giới những năm qua ổn định và phát triển hơn. Tôi mong rằng mối quan hệ kết nghĩa này sẽ tiếp tục được củng cố lâu dài.
1: Để có được kết quả phối hợp hiệu quả ấy là một quá trình qua lại gần

0: gũi, mà trước hết là phải hiểu nhau. Về nhận nhiệm vụ tại đồn Thanh Thủy, việc đầu tiên của nhiều sĩ quan trẻ là học tiếng Lào. Không chỉ học qua giáo trình, chính những bản làng bên kia biên giới đã trở thành lớp học thực tế. Họ học từ câu chào, cách xưng hô đến phong tục địa phương, để mỗi lần chạm mặt, khoảng cách ngôn ngữ nhường chỗ cho sự thấu hiểu của những người sát cánh bên nhau. Thượng tá Nguyễn Sinh Quang, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng Nghệ An, nói.
1: Hàng năm thì đều tổ chức các cái lớp tập huấn, bồi dưỡng cái kiến thức cái tiếng Lào và tiếng dân tộc cho các đồng chí cán bộ chiến sĩ trong đơn vị để các đồng chí đó có cái khả năng giao tiếp tốt với lực lượng bảo vệ biên giới cũng như là người dân ở biên giới đối diện và một số cái bà con người dân tộc ở trên địa bàn.
0: Những bước chân tuần tra của người lính đã mở đầu cho tình hữu nghị, nhưng để tình cảm ấy bền lâu và lan tỏa, chính người dân hai bên biên giới mới là những người giữ lửa mỗi ngày. Thôn Thủy Phong của xã Kim Bảng và bản Xốp Tờng của huyện Sê Chăm Phon chỉ cách nhau một đường biên. Khác ngôn ngữ, khác tập quán, nhưng hơn 10 năm qua, bà con đã quen coi nhau như người một nhà. Nhớ những ngày đầu kết nghĩa, muốn sang thăm nhau, bà con phải vượt hàng chục cây số đường rừng. Vất vả là thế, nhưng chưa ai bỏ cuộc. Khoảng cách địa lý dần nhường chỗ cho sự thân quen. Để đến hôm nay, bất kể bên nào cần, bên kia đều có mặt. Ông Nguyễn Huy Lâm, Bí thư chi bộ thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng, khẳng định.
2: Trong quá trình tương đương lần nhỏ thì mặc dù là bên bản thì họ cũng còn gặp cái nhiều khó khăn hơn bên chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi cũng rất là cố gắng là tạo điều kiện để giao lưu với hai bên là của khu vực biên giới, đặc biệt là đảm bảo về an ninh mà hơn nữa là cùng mang cái tình kết nghĩa của hai bản là ngày càng bền vững và có chiều sâu hơn.
0: Mỗi khi bản bạn gặp thiên tai, mất mùa hay đau ốm, những chuyến xe nghĩa tình lại vượt cửa khẩu. Sự sẻ chia đã trở thành bản năng. Không cần lời hứa hẹn, chỉ cần biết bạn khó, ta sẽ tìm cách giúp. Ông Fenta Phoma Vong, trưởng bản Xốp Tầng, huyện Sê Chăm Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Say, nói.
3: Bản Xốp Tầng, bản Thủy Phong.
4: Phía Việt Nam luôn giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong sản xuất, cũng như khi bản gặp khó khăn. Nhờ có sự kết nghĩa này, bà con hai bên thường xuyên qua lại, giúp đỡ nhau. Chúng tôi mong tình cảm ấy sẽ ngày càng bền chặt.
0: Giúp bạn củ sắn, hạt gạo thôi là chưa đủ. Người dân Thủy Phong muốn mang sang bản bạn một sinh kế lâu dài. Và họ chọn cây chè, loại cây đã làm đổi thay bao nếp nhà ở vùng đất Kim Bảng. Một cách làm rất sáng tạo đã được thực hiện. Trước ngày sang hướng dẫn trực tiếp, Bí thư chi bộ Nguyễn Huy Lâm đã tự tay quay từng đoạn video ngay trên đồi chè của gia đình. Từ cách cắt hom, ươm giống đến chăm sóc cây non. Những thước phim dân dã ấy đã trở thành giáo trình thực quan sinh động nhất cho bà con bản Xốp Tầng. Ông Buôn Lay Khun Vong Son, người dân bản Xốp Tầng, vui mừng nói.
5: Này năn bản đại tràn xe mau. Khu phức, xón, hột tin, hột mứ,
4: ở đây, bà con còn hạn chế về kỹ thuật trồng trọt. Hôm nay được các anh từ Thủy Phong sang hướng dẫn trực tiếp, chúng tôi rất vui và tin rằng sau này sẽ làm được tốt hơn.
0: Tiếp lời ông Khun Vong Song, Bí thư chi bộ thôn Thủy Phong, Nguyễn Huy Lâm, chia sẻ.
2: Về cái năng suất cũng là rất đảm bảo, đặc biệt cái thổ như cái đất bên của bạn này thì theo tôi nghĩ khả quán nếu như bạn chăm tổ theo quy định của bên chúng tôi truyền hạt thì chắc chắn để không xá thì có những cái thu nhập về cây chè, nếu mới làm đồng đều thì chắc chắn là nó sẽ có cái thu nhập cho bà con ở bên bản này.
0: Khi cái ăn đã đủ, cái mặc đã ấm, ý thức bảo vệ đường biên cũng tự nhiên lớn lên trong lòng mỗi người dân. Họ chính là những cột mốc sống cùng biên phòng bảo vệ từng cành cây, ngọn cỏ nơi biên giới. Từ sự chủ động của người dân và lực lượng biên phòng, cấp ủy chính quyền địa phương đã nhanh chóng nâng tầm mô hình kết nghĩa thành một chiến lược phát triển toàn diện. Bà Đậu Thị Hồng Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, cho hay.
6: Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy những cái kết quả đạt được và nâng cao hơn nữa hiệu quả của phong trào kết nghĩa cùng dân cư hai bên biên giới giữa thôn Thủy Phong

0: và bản Sóc Tân, chúng tôi sẽ tăng cường tổ chức các cái hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ quần chúng, thể thao và trò chơi dân gian. Đồng thời thì tạo cái điều kiện tổ chức các cái không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của mỗi địa phương, qua đó thúc đẩy giao thương và tăng cường sự hiểu biết, tin cậy, gắn bó mật thiết giữa nhân dân hai bên biên giới.
1: Nỗ lực từ cơ sở đã hòa cùng tầm nhìn vĩ mô của hai quốc gia. Đầu tháng 7 năm 2026, chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 đã diễn ra trang trọng tại Nghệ An và Bô Ly Khăm Say. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động đối ngoại quân sự, chương trình đã mang đến những làn gió ấm áp cho vùng biên. Hàng nghìn người dân được khám bệnh, cấp thuốc, hàng trăm em nhỏ nhận học bổng đến trường. Dấu ấn đậm nét nhất chính là lễ khởi công trường mầm non Thanh Hà, công trình trị giá 30 tỷ đồng do Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng. Hai khối nhà, hai tầng hiện đại không chỉ là nơi gieo chữ cho con em vùng biên, mà còn là kiên cố điểm tránh trú bão lũ cho hàng trăm hộ dân. Bà Trần Thị Tuyết, hiệu trưởng trường mầm non Thanh Hà, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, vui mừng nói.
2: Nhà trường rất là vui mừng và phấn khởi, vỡ hoa khi được Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng một ngôi trường xây dựng kết cấu đảm bảo chuẩn quốc gia mức độ 2 để nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, và đồng thời cũng là cái nơi để tránh trú bão lũ cho bà con nhân dân.
1: Đường biên giới quốc gia đã được xây đắp từ lòng người, là bước chân tuần tra song phương xuyên rừng của người lính biên phòng, là bát nước chè xanh sẻ chia giữa hai bản làng, là những mái trường khang trang giữa vùng biên giới còn nhiều khó khăn. Đó chính là minh chứng sinh động nhất cho tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, một tình cảm không chỉ được ghi trong lịch sử mà đang được viết tiếp mỗi ngày bằng trách nhiệm, nghĩa tình và khát vọng về một đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển bền vững.
3: Chuyên đề biên phòng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung sau: chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông, phương án tiêu chí sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An, mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe.
1: Chị Vi Thị Thảo ở xã Con Cuông hỏi về đối tượng được miễn phí sách giáo khoa. Về vấn đề này, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 271/2026, quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa đối với học sinh phổ thông, người học tại các cơ sở giáo dục thực hiện các chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bao gồm chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông và chương trình xóa mù chữ. Nghị định nêu rõ áp dụng hình thức mượn trả để tái sử dụng sách giáo khoa nhiều lần, ưu tiên tận dụng tối đa số lượng sách giáo khoa hiện có và điều chuyển thông qua cơ chế liên thông thư viện giữa các cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn trước khi quyết định mua sắm mới nhằm giảm áp lực lên ngân sách nhà nước và bảo vệ môi trường, hạn chế lãng phí và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công. Mỗi học sinh được mượn một bộ sách giáo khoa đầy đủ các môn học. Vào đầu mỗi năm học hoặc học kỳ, mỗi học sinh được mượn một bộ sách giáo khoa đầy đủ các môn học, hoạt động giáo dục tương ứng với chương trình học tập tại lớp. Học sinh có nghĩa vụ hoàn trả bộ sách cho thư viện nhà trường quản lý sau khi kết thúc năm học hoặc học kỳ đó. Đối với học sinh chuyển trường có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ sách giáo khoa đã mượn cho cơ sở giáo dục nơi chuyển đi trước thời điểm hoàn tất thủ tục chuyển trường. Cơ sở giáo dục nơi tiếp nhận học sinh chuyển đến có trách nhiệm bố trí cho học sinh mượn bổ sung sách giáo khoa kể từ ngày tiếp nhận học sinh vào học, bảo đảm không làm gián đoạn việc học tập của học sinh. Học sinh mượn sách giáo khoa tại thư viện nhà trường vào đầu năm học hoặc đầu học kỳ, chậm nhất 15 ngày trước ngày khai giảng năm học mới hoặc đầu học kỳ. Việc bàn giao sách giáo khoa phải được ghi chép vào sổ theo dõi, mượn trả hoặc phần mềm quản lý, có xác nhận về số lượng và tình trạng vật lý của sách, khi rõ tình trạng sách mới hoặc đã sử dụng tại thời điểm bàn giao. Về thu hồi và xử lý sau năm học, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc năm học hoặc khi học sinh chuyển trường, thôi học, học sinh có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số lượng sách giáo khoa đã mượn cho cơ sở giáo dục, trừ trường hợp học sinh có nhu cầu tiếp tục sử dụng sách giáo khoa để ôn tập, kiểm tra lại hoặc hoàn thành chương trình học tập theo quy định. Tại Nghệ An, năm học 2026-2027 là năm đầu tiên cùng với cả nước, tỉnh sẽ triển khai sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa ở tất cả các môn học trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện rà soát về nhu cầu sử dụng sách ở hơn 1.000 trường học trên toàn tỉnh, từ tiểu học đến trung học phổ thông và đối tượng học sinh ở các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, học trung học phổ thông. Tổng hợp trên toàn tỉnh sẽ có 208.624 trên 717.236 học sinh thuộc diện đối tượng ưu tiên được sử dụng sách giáo khoa miễn phí. Những trường hợp được ưu tiên bao gồm con em thương binh, liệt sĩ, con mồ côi không nuôi dưỡng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh khuyết tật, học sinh thường trú tại vùng khó khăn, học sinh ở các trường nội trú, học sinh ở các trường nội trú liên cấp và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác.
0: Anh Nguyễn Văn Trung ở xã Trung Lộc hỏi về phương án và tiêu chí sắp xếp cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Về vấn đề này, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa ban hành văn bản về việc rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Theo đó, việc sắp xếp được triển khai theo chủ trương của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về đổi mới, tinh gọn hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, hướng tới xây dựng mạng lưới trường học hiện đại, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và nguồn lực đầu tư, đồng thời vẫn bảo đảm quyền học tập của học sinh và chất lượng giáo dục. Theo mục tiêu đã đề ra, Nghệ An phấn đấu giảm tối thiểu 35% đầu mối các cơ sở giáo dục công lập hiện có. Trong quá trình triển khai, Sở Giáo dục và Đào tạo đưa ra 8 nguyên tắc, trong đó nhấn mạnh việc sắp xếp không được thực hiện theo cách cơ học, chỉ để giảm số lượng trường mà phải căn cứ điều kiện thực tế từng địa phương, quy hoạch phát triển, quy mô dân số và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh đó, tỉnh chủ trương không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông, không sáp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, không sáp nhập các cơ sở giáo dục chuyên biệt với trường phổ thông đại trà. Việc sắp xếp được ưu tiên theo hai hướng là sáp nhập các cơ sở giáo dục cùng cấp học hoặc tổ chức trường liên cấp tại những địa bàn có quy mô nhỏ ở vùng đặc thù, vị trí địa lý gần nhau. Cụ thể, đối với bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, việc sắp xếp chỉ thực hiện trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã. Sau khi sắp xếp, mỗi xã phải bảo đảm có tối thiểu một trường mầm non, một trường tiểu học, một trường trung học cơ sở hoặc một trường liên cấp tiểu học, trung học cơ sở. Đối với các trường trung học phổ thông, phương án sắp xếp các đơn vị đóng trên một địa giới hành chính cấp xã và quy mô trường lớp nhỏ hoặc sắp nhập trường trung học phổ thông với trường trung học cơ sở nếu trên địa bàn cấp xã có trường trung học phổ thông có quy mô nhỏ. Liên quan đến việc sắp xếp lại trường lớp, Sở cũng đã xây dựng các tiêu chí cụ thể. Theo đó, không giữ lại các trường có quy mô nhỏ, quy mô được phân theo từng cấp học và khu vực theo quy định tại quyết định số 1085 ngày 30 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại mỗi xã, nếu ở một cấp học có từ 2 trường trở lên, thì phải sáp nhập ít nhất một trường của cấp học đó, kể cả khi các trường đều đạt quy mô theo quy định. Trường hợp đề xuất giữ nguyên do địa hình chia cắt, giao thông khó khăn hoặc việc sáp nhập làm phát sinh quá nhiều điểm trường phải có ý kiến thống nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo. Để bảo đảm thuận lợi cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng quy định giới hạn khoảng cách giữa các trường khi xem xét sáp nhập. Đối với trường mầm non, không thực hiện sáp nhập nếu khoảng cách giữa các trường vượt quá 10 km ở khu vực 3 hoặc 7 km ở các khu vực còn lại. Đối với trường phổ thông, khoảng cách tối đa là 15 km ở khu vực 3, 10 km ở khu vực 2 và 8 km ở khu vực 1 hoặc các khu vực khác. Riêng với các trường phổ thông trọng điểm, giữ nguyên và tiếp tục triển khai theo kế hoạch.
1: Chị Nguyễn Thị Thu ở xã Đại Đồng hỏi về mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai. Về vấn đề này, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Ngày 5 tháng 9 năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã thông qua nghị quyết số 16, quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đối tượng hỗ trợ bao gồm cá nhân, hộ gia đình, chủ trang trại, tổ hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ có hoạt động trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, sản xuất muối bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hỗ trợ đối với cây trồng bị thiệt hại, diện tích lúa sau gieo trồng trên 45 ngày bị thiệt hại trên 70% diện tích được hỗ trợ 10 triệu đồng một hecta. Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích được hỗ trợ 5 triệu đồng một hecta. Hỗ trợ đối với thủy sản bị thiệt hại, nuôi trồng thủy sản bán thâm canh trong ao, hỗ trợ 60 triệu đồng một hecta đối với diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng, tôm sú, các loài thủy đặc sản, cá rô phi đơn tính, cá truyền thống thâm canh, bán thâm canh bị thiệt hại. Nuôi trồng thủy sản theo hình thức khác như cá lúa, cá vụ ba, nuôi nghêu bãi triều, hỗ trợ 15 triệu đồng một hecta diện tích bị thiệt hại. Hỗ trợ đối với vật nuôi bị thiệt hại, chết, mất tích do thiên tai, gia cầm, gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu trên 28 ngày tuổi, hỗ trợ 45.000 đồng một con. Lợn trên 28 ngày tuổi, hỗ trợ 1.500.000 đồng một con. Lợn nái và lợn đực đang khai thác, hỗ trợ 3 triệu đồng một con. Trâu, bò thịt, ngựa đến 6 tháng tuổi, hỗ trợ 3 triệu đồng một con. Hỗ trợ đối với sản xuất muối bị thiệt hại. Đối với sản xuất muối bị thiệt hại do thiên tai, thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 4 triệu đồng một hecta. Thiệt hại từ 30% đến 70%, hỗ trợ 3 triệu đồng một hecta.
0: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây dứa nguyên liệu, 10 giờ 35 miền Tây xứ Nghệ, cuộc chạy đua tiến độ xây dựng trường liên cấp, 10 giờ 45 trạm cảm xúc suy nghĩ trong anh, 10 giờ 55 kinh tế tổng hợp, tăng cường tiết kiệm điện trong gia đình và hộ sản xuất, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, điều kỳ diệu từ những việc làm nhỏ, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự. Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là một điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
5: Từ ngày 5 tháng 8, Chính phủ áp dụng quy trình mới về tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 310. Theo quy định, hồ sơ được tiếp nhận qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời được tự động kiểm tra điều kiện kỹ thuật trước khi xử lý. Cán bộ tiếp nhận sẽ đối chiếu dữ liệu, kiểm tra chữ ký số và khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung để hạn chế yêu cầu người dân doanh nghiệp nộp lại giấy tờ đã có. Quy định mới được kỳ vọng góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, giảm giấy tờ và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.
4: Xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong năm 2026, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu rau quả. Theo Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu rau quả đạt 3,65 tỷ đô la, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước. Riêng mặt hàng sầu riêng đạt kim ngạch 950,7 triệu đô la, tăng 31,1%. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất với 871,8 triệu đô la. Việc duy trì xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc cùng cơ hội mở rộng sang các thị trường mới, trong đó có Ấn Độ, được kỳ vọng tạo thêm dư địa tăng trưởng cho ngành hàng này. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, nhiều vùng trồng sầu riêng tại Tây Nguyên đang bước vào chính vụ thu hoạch, mở ra triển vọng tăng mạnh sản lượng xuất khẩu trong những tháng cuối năm. Nếu tiếp tục giữ đà tăng trưởng hiện nay, xuất khẩu sầu riêng Việt Nam năm 2026 được kỳ vọng có thể vượt mốc 4 tỷ đô la, song vẫn cần tháo gỡ các rào cản về tiêu chuẩn, chất lượng và thị trường.
5: Từ đầu năm đến nay, lực lượng hải quan đã phát hiện xử lý 13.413 vụ vi phạm với trị giá hàng hóa vi phạm gần 11.980 tỷ đồng. Khởi tố 9 vụ, chuyển cơ quan điều tra 87 vụ và thu ngân sách từ xử phạt hơn 725 tỷ đồng. Theo Cục Hải quan, tình hình buôn lậu gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp. Nổi lên là các vụ việc liên quan đến vàng, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ. Trong công tác phòng chống ma túy, lực lượng hải quan phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện bắt giữ 113 vụ với 252 đối tượng, thu giữ khoảng 763 kg ma túy các loại. Cục Hải quan cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh với các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh thương mại và trật tự quản lý biên giới.
4: Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa yêu cầu Shopee và Lazada khẩn trương ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin sản phẩm Slim Maura Care X3. Qua hậu kiểm, cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm được quảng cáo và rao bán khi chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Cục An toàn Thực phẩm khẳng định không cấp giấy phép tiếp nhận đăng ký bản công bố cho Slim Maura Care X3 của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Slim Maura Care Việt Nam. Sản phẩm được quảng cáo có công dụng giảm cân, thải độc gan, thanh lọc cơ thể và đang được nhiều gian hàng trên các sàn thương mại điện tử kinh doanh. Cục sẽ tiếp tục rà soát, đồng thời đề nghị các sàn gỡ bỏ toàn bộ thông tin, ngừng kinh doanh sản phẩm vi phạm và tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên môi trường thương mại điện tử.
5: Mới đây, Công an xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 2 kiểm tra đột xuất một kho hàng trên địa bàn và phát hiện gần 3,5 tấn mỹ phẩm kem dưỡng trắng da không có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Kho hàng thuộc thôn Phú Kim, xã Phù Cát, do ông TVH làm chủ cơ sở. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 1.504 kg kem màu vàng và 1.943 kg kem màu trắng, tổng trị giá hơn 42 triệu đồng. Ngoài số mỹ phẩm trên, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều nguyên liệu, máy móc, phục vụ sản xuất kem trộn như dầu para, máy đóng gói, máy bơm kem và bồn inox. Theo thông tin ban đầu, ông TVH thuê địa điểm để tự sản xuất kem trộn và đưa ra thị trường tiêu thụ. Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ mỹ phẩm, nguyên liệu và thiết bị liên quan để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định pháp luật.
4: Mục điểm báo. Báo Thanh Niên có bài thi lại không phải để xóa bỏ vi phạm với thí sinh chuyên Tuyên Quang. Thông tin về phương án xử lý sau những sai phạm nghiêm trọng tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, Bộ Giáo dục Đào tạo quyết định tổ chức thi lại toàn bộ các môn vào ngày 14 và ngày 15 tháng 8 năm 2026 cho các thí sinh tại điểm thi này nhằm khôi phục tính công bằng, khách quan và trung thực của kỳ thi. Đáng chú ý, Bộ khẳng định thi lại không phải là cách hợp thức hóa kết quả hay xóa bỏ trách nhiệm đối với những vi phạm đã xảy ra. Kết quả thi ngày 11 và 12 tháng 6 sẽ không được sử dụng để xét tuyển đại học cao đẳng. Kết quả thi lại sẽ là căn cứ để xét tuyển theo nguyện vọng ban đầu của thí sinh. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết đề thi lại được xây dựng theo quy trình bảo mật, có độ khó tương đương và thay mới hội đồng coi thi và tăng cường giám sát. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý các tổ chức cá nhân liên quan, kể cả trường hợp thí sinh đã tốt nghiệp hoặc trúng tuyển nếu phát hiện có sai phạm.
3: Trên báo VOV có bài viết đề nghị làm rõ bản quyền và quy định xuất bản tác phẩm do AI tạo ra, phản ánh những ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc hoàn thiện luật xuất bản trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng. Tại phiên thảo luận về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất bản ngày 5 tháng 8, các đại biểu đề nghị làm rõ giá trị pháp lý của bản thảo do AI tạo ra và vấn đề quyền sở hữu trí tuệ đối với những tác phẩm có sự tham gia của công nghệ này. Đại biểu Nguyễn Hải Dũng cho rằng, cần xác định rõ bản thảo do AI tạo ra có được công nhận để xuất bản hay không, đồng thời đánh giá nguy cơ xâm phạm bản quyền khi AI sử dụng dữ liệu từ các tác phẩm có sẵn. Bài viết cũng đề cập yêu cầu hoàn thiện cơ chế quản lý xuất bản trên môi trường số, trong đó chú trọng kiểm soát nội dung rủi ro, trách nhiệm của các nền tảng số và bảo vệ quyền lợi của tổ chức cá nhân.
4: Trên Thời báo Tài chính Việt Nam có bài viết đáng chú ý, Nông sản Việt đua với thời gian để cán đích 74 tỷ đô la. Bài viết cho biết, sau 7 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt gần 42,8 tỷ đô la, hoàn thành gần 60% mục tiêu năm. Tuy nhiên, để vượt mốc 74 tỷ đô la, ngành nông nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức như rào cản kỹ thuật, chi phí logistics và yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe. Bài báo cũng phân tích những giải pháp trọng tâm từ cải cách thủ tục hành chính, mở rộng thị trường đến tăng cường chế biến sâu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong những tháng cuối năm.
3: Báo Vietnamnet có bài Không còn là giấc mơ, lúa cao 2 mét, năng suất vượt trội sau 50 năm nghiên cứu, giới thiệu thành tựu mới trong phát triển giống lúa khổng lồ tại Trung Quốc. Bài viết cho biết, sau hơn 50 năm nghiên cứu, giống lúa cao gần 2 mét đã được đưa vào sản xuất thử nghiệm tại Quỳ Châu và Trùng Khánh, cho năng suất khoảng 12 đến 12,6 tấn trên 1 hecta, cao gần 1,8 lần lúa thường. Giống lúa này có nhiều ưu điểm như thân cứng, chống chịu tốt với sâu bệnh, ngập úng, đất nhiễm mặn và hạn chế đổ ngã.
4: Trên báo Quân đội Nhân dân hôm nay có bài viết đáng chú ý, quyền con người ở Việt Nam, vàng thật không sợ lửa, quyền văn hóa ngày càng được đảm bảo tốt hơn. Bài viết khẳng định quyền văn hóa là một bộ phận quan trọng của quyền con người, thể hiện qua quyền tiếp cận, sáng tạo, bảo vệ bản sắc và hưởng thụ các giá trị văn hóa của người dân. Theo các chuyên gia, thời gian qua Việt Nam đã từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, mở rộng không gian sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa và nâng cao khả năng tiếp cận các sản phẩm văn hóa. Tác giả cũng phân tích những yêu cầu mới trong quản lý văn hóa, nhất là trên môi trường số, khi cần vừa khuyến khích sáng tạo, vừa kiểm soát các nội dung vi phạm pháp luật. Chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 với nguồn vốn tối thiểu hơn 122.250 tỷ đồng được kỳ vọng tạo thêm nguồn lực thúc đẩy các quyền văn hóa.
6: Thông tin thị trường trong ngày.
3: Giá vàng hôm nay ngày 6 tháng 8 tiếp tục tăng mạnh khi vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.247 đô la Mỹ trên một ounce, tăng khoảng 153,7 đô la Mỹ trên một ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank chưa bao gồm thuế phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 135,5 triệu đồng trên một lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 6,3 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng trong nước cũng ghi nhận mức tăng mạnh, có nơi tăng tới 2,8 triệu đồng trên một lượng.
4: Trên thị trường nông sản, giá cà phê hôm nay tăng trở lại từ 1.600 đến 1.800 đồng 1 kg, đưa giá thu mua tại khu vực Tây Nguyên lên 97.600 đến 98.300 đồng 1 kg. Trong đó Đắk Nông, Đắk Lắk và Gia Lai ghi nhận mức giá cao nhất 98.300 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu tiếp tục ổn định tại các vùng trồng trọng điểm, duy trì quanh mức 138.000 đến 141.000 đồng 1 kg.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Thanh Nga, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tần phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tần phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin chào bố mẹ tân Pỳ Nông. Mới bố mẹ tân Pỳ Nông, bố mẹ phang cho phát thanh quan Tây Thái, thông báo tần phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa đi, thu khởi so kế hoạch bố mẹ tân Pỳ Nông cho năng đi. Ê hình chưa bỏ mết biển phúc tân chữ châu hành màn tỷ xảy đình. Phó bí thư tỉnh ủy ế Việt Nam chết xà thì quy hợp mưa chơ bẹp hết kinh tế nêu hoặc may. Ê ngài mưa chỉ là hành trình, mưa mà số tỷ buộc, tân mà số mưa tỷ toàn họ. Bài tèm, chữ châu chưa đi chủ dự án nhang ít còn nham phân nòn. Bài tèm, trương xảy đình tam hùng chơ mưa nạ. Lắng đi mời bỏ mẹ tân bí nòn bỏ phăng. Cứ nho sung ăn đi đài quân chơ bỏm ít quân lãnh đạo công tác biên phòng tân pin búc lực lượng bộ đội biên phòng tốt sỏi chùa chơ giật quân chơ mở. Cả Hà Nội, đảng ủy bộ đội

hơn. Tăng bồn nhau xuống chơi trực môi sẻ đinh, bìm bốc tì phong thủ, bìm bốc hệ thống chính trị hay mặn. Ê đi mưa phong cảnh thực hại, do côn thực hại. Nhân hiến mẹn bộ đối phong tân chủ bản mường, im tanh ọc đi đầy chùi chơi bẻ bê kinh tế xã hội, giảm khôn hay mặn, cả tì sẻ đinh, tì mương bể đảo. Tăng bồn nhau xuống tư khùng hợp bí nọng, bìm bốc mẹn biên phong tân dân, bài bọm nam mẹn, mi đầy chơi sắp hong bí nọng. Chơ kỳ kết quy chế ế hình chơ tham trồn, mi chơ bỏm ít càng bộ đối phòng năm cấp ủy chính quyền chủ bản mường. Ế hình chơ hành mảnh hong tâm biết hệ thống chính trị, quân phí nòng, quân chơ trực trao hành mảnh chào quyền, thì an ninh sẽ đinh hong đinh mường quân chơ mở. Cả tì chất xà thì quy hợp, mi nưa hốc xếp xó nghìn hà hỏi hecta đinh lâm nghiệp. Áo đồ hồng hong bà đầy hà xếp một phân hỏi, bỏm năm chư tì mẹn bu bà tầm, đinh ai, ngài hờ chơ mẹn ít neo hạc mày. Tân huyện chơ nì mi hớn hỏi hẹt ta nừng buộc neo hạc mày. Hay và chơ nằm buộc neo hạc mày cả quý hợp mọi hình nhăng nổi lẻ pan bùn siêu neo. Chơ ít nhăng mẹn bày bòm ít quân chơ hai ọc. Ê việc bòm lãnh đạo chủ bàn mương đâm chỉ vò thị minh sinh mọi hào tỷ quý hợp nhăng hết mẹn ăn đi đầy cứ bẻ bên mưa công nghiệp chế biến ít neo hạc mày. Cái hẳn Phó Bí thư Tỉnh ủy nhân dực bè bến nơi hạc mày cả tỷ quy hợp, sắp tang mẹn ít tỷ điều, mới hào quy hoạch, tầng mi chơ hai ọc, canh chơ hạc ít mẹn sắp phong trao. Là xã phải mới hào sòn, tè nừng họt xóng neo có chào, ít hành mảnh đầy, bò bè bến mẹn bán phủ nọc. Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh giao hờ Sở Nông nghiệp Môi trường, bỏ môi ma tỷ quy hợp, cứ áo hào đề án bè bến nơi hạc mày họ hông tỉnh. Chủ sở y tế khoa học công nghệ tốt sỏi mà số tỷ buộc hủ đại tỷ ao ma tầng ao công nghệ chỉ biến hào mọi hở hủ cho bè bên tỷ nếu hạc mày mẹn ăn chảo cứ quy hợp ế đại mưa tỷ đi nai ao kinh tế bay hơn cứ nho xuống tới khuôn hợp bị nỏng chu côn tay tàng liên tốc mưa nghỉ. Bộ Nông nghiệp Môi trường hát thành ọc cho nhóm trực tuyển Tân Mường, thành ọc nghị quyết số 31 hong chính phủ, mới ngài chỉ là hành trình quân chơ hơ mà số tỷ buộc, tân mà số tỷ toàn họ. Tăng công nghệ án, chủ đồng chí Nguyễn Văn Đề, phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Hoàng Quốc Việt, giám đốc Sở Nông nghiệp Tân Môi trường, ế chào chơ nhóm. Nghị quyết 31 im hết này quân chơ trực môi mưa nông sản xuất khẩu, còn chơ biển tân mít mẹn chia lai, mà số hàm dịch vụ công trực tuyến nước cổng dịch vụ công quốc gia bòm hàn ban quyền hờ ủy ban dân tỉnh cấp xã chơ nham hờ mà số thì hào mèn ít xin ma nhân tỏ xám nghiên ý việc tổ chức bơ côn hạc khai tân môi hào cơ quan trực môi biển tè hạc xẹt môi còn chưa xẹt môi lăng tỏ xẹt môi còn chưa rực hong mương nhập khẩu mưa chơi bánh sáng sẽ nhăn ngầm mèn ít nói ma chơi nham mấy ngân hướng hợp bình ổn tăng doanh nghiệp xuân hành chơi xuất khẩu chảo nho xuống ăn đi đầy bộ nông nghiệp tăng môi trường nhân dược chủ bàn mường ế hơn chơi sẹp moi đi mèn trực trao cho hủ mưa tỉ neo đẩy ọc tăng đẩy hủ họt mưa nông sản hoang Việt Nam nước thị trường quốc tế.

Bố mẹ tôi bị đoàn hao nhân phân chứ phát thanh quan Tây Thái, hôn bảo tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đề phản nơi sóng FM tân số cao xếp cao phê hút mê hẹp. Số ma bố mẹ tân bị đoàn. Hao im hao bươn bệt, ni cô mẹn chơi nham và chức hẳn khang tần năm phấn bảo nhân vợ ọc. Năm chu dự án êm hơn rào tàn ọc, ni cô mẹn chơi nham phải ép mảnh. Hàn mẹn mảnh mưa chơi nham, cứ ép đi mưa kỹ thuật, cứ nói ma sĩ hại hờ chủ công trình. Có khứ toàn họt, chơi ít, hoang là dự án. Câu hiểu xám, năm mẹn mi song toàn cầu, mẹn ăn công trình chảo quân dự án riêng tăng, tăng luông xí xí bẹt, bay cai thải hoa. Sắp chơi nham đầy sao, họt nghìn xám xí bươn húc, dì công ty cổ phân Trương Sơn, êm ổm tăng tử. Hay phả sắp ông Đặng Văn Hòa, công ty cổ phân Trương Sơn, chỉ huy trưởng, ê câu hiểu xám. Sẽ năm lại ăn khòn mưa tỷ ít, mèn mưa bơ côn, tân cho hờn lông mưa vật liệu, và chết nhân dở. Họt suốt bươn chết, dê có phải êm ổm tăng mỏng. Ông Đặng Văn Hòa, công ty cổ phân Trương Sơn, chỉ huy trưởng, tăng câu hiểu xám hờ hụ.

0: Hiện tại thì công ty Trường Sơn đang tập trung cho hai trụ ở trên sông.
1: Chính vì công ty Trường Sơn nhằm mới hào hờ sang tàng men trụ tế sĩ tăng tế hà. Trụ tế sĩ im ít hơn súng lẻo, nhằng tế hà sẽ ha khốt mỏng, nhằng thả nằm lông sẽ ít tăng bề mỏng. Công ty của những sân lơ mèn bọc giòn côn êm mảnh nhất, cơ mèn ít khỏi tăng nằm. Ông Hô Tần Huy, công ty cổ phần tư vấn Húc, tư vấn giám sát trường hơ hủ, mưa chơi hồn hấp, chơi họ, cứ ao công trình cái đè nòng, mới ho bọc sòn côn, hơn câu hiểu xám, nhưng để ít.
2: Nhà thầu hiện tại đã huy động thành 4 tổ thi công.
1: Cho bọc sòn côn cả thì sẽ chấn thị chủ côn ít công trình, nhưng bọc sòn bên xì tổ thành ọc, tổ nương mền thảo dâm, xám tổ ít tăng tử. Tên nêu máy, mưa bơ côn cửa hà xếp côn. Tư vấn của em tức giỏi tiêu tang ít, bỏ cử hờ chữ ế sở. Câu rỏi xong, cái nằm con cả xã Tân Kỳ, năm xếp bẹt nhịp. Mưa ăn mẹn hà hơn ít công trình của em thanh ọc. Hai và, càng tỷ, mẹn trù tết sĩ, nhưng mẹn tỷ cử cái non hong sự ản. Chính thì chú ế chữ ít mưa kỹ thuật tỷ, hà ế đầy bồ nừng, mẹn hà thảo tăng mỏng trù. Ông Lê Trung Kiên, công ty tư vấn kỹ thuật Hồng Hà, côn xẹp môi trường hơ hủ tùm.
3: Thì nhà thầu cũng là tập trung là phải đảm bảo trước mùa lũ thì phải xong cái phần.
1: Chú côn ấy công trình nhà môi hào cứ còn nhàm phân nông phải mổm đại tăng tử. Họ nỉ nhân trù tế sĩ, cho nên họ xuất bươn pẹt mẹn mổm, quân tuân nỉ sẽ thảo đầy bề. Nọc chùa công trình nưa nằm, thì chú dự án ứng có nhàng phải ít, cơ mẹn chơ tảng ma mức kỹ thuật để đi hờ công trình còn nham phân non. Cả tì dù mớ nghi đông hốc, xả thân lình, cư túp sỏi toàn tạp tì ếch dự án tang lệch cao tốc để ếch hào suốt bươn hốc. Sắp ông Trần Văn Hiệp, công ty cổ phân tư vấn thiết kế xây dựng Trương Lộc, trên hỷ chu chết hai đại cử xam xếp phân hỏi.
4: Trong 20 ngày tới thì nhà thầu sẽ tập trung phương tiện máy móc hoàn thiện.
1: Quân sao nghiên họt sẽ chú có ếch cứu trình sẽ mới hào mưa neo máy, chú neo phương tiện, cứ ếch. Mền tố hấp đầy, ca cầu xếp bẹt sẽ chơ nằm bỏ hào đầy, tang sẽ đầy trực trao mưa hơn nhau. Suốt bươn chết chưa cái, cả chú bán mương quân tỉnh mi phân. Lái dự án sắp hành mền phải tảng ma, to họt chưa ếch. Năm hành chú chào thông tục, chú côn ếch công trình, phải mới hào thành tẻ khơm tẻ cay, ao chu dự án mưa đầy nhằm mưa kỹ thuật chưa đi còn nhằm phân nòng.

0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tỉnh Thành phố phải mạnh sổ còn chơ ếch chủ trương. Tành sắp chơ ọc chơ bọc sòn hong thủ tướng, chủ bàn mương, mẹn chơ ếch hỏi nghiên cương tành ọc cái chú chơ họ tỷ. Cặp tuyên quang, suốt bươn chết, phó thủ tướng Lê Tiến Châu em cặp thi xẹp môi chế trường phổ thông nội trú tiểu học tầng trung học cơ sở Minh Tân. Nhanh dược chú bàn mương chơ nhang bọc sòn côn, chú neo, cứ ép mổm công trình. Cả Thích Hỏa, vì sau nghi sau hạ, im tành đầy hốt trương nội trú liên cấp, năm tới mét ngân tổng tục mèn chết hỏi 30 cầu tỷ đồng. Trên nỉ sở xây dựng nhân bọc sòn chú bán quản lý dự án, chú côn ế công trình, ọc chớ ế đầy công trình còn nghìn xếp hạ bươn bẹt. Cả cao bằng, chú đơn vị có im phảo ít, chú ăn nhang mà. Cả chú bán mương ứng khư Điển Biên, Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Gia Lai, Đắk Lắc. Chú tổ công tác khoang chính phủ, có mặn phép xẻ môi, cứ bọc sòn ế cái chú ăn khôn nhạc nhằm chờ. Năm chú chế tệ ạ, cứ là nghiên mẹn ế khờm đầy tỏ lơ, dê có bòm năm hẳn, mẹn ế xền mà chờ nhằm, cứ chú nó học sinh cả tỷ giải đinh, đề tòn pi hiên mờ, quân chú lửa pi hiên mờ. Học sinh đại học hiên ký dù cả trường đi nhất. Chú nòng sẽ đầy mi tỷ học hiên đi, tại tiểu học hoặc trung học cơ sở, đầy bằng môi mưa chú nạ. Vì bước hệ thống trường nội trú liên cấp cả chú xã sẽ đinh, nam ả bộ điêu tầm mẹn chương trình toàn tục mưa hân rào, nhắc mẹn ăn, ê hờ chơ mưa nạ, hong tỷ giải đinh. Bài bên giáo dục tầy giải đinh, mẹn ăn chào, hành màn nhất. Chơ lính nổi đại học hiên cuông chưa đi, bí nòng yến chơ hẳng bàn mường. Vì này chơ sắp hong bí nòng, cuông chơ trực châu đinh mường. Chơ chùi chơ chôm bổm, đầy tắt, cả hỏi hơn trương nổi trú liên cấp chơ cúc. Sự tùm chơ tảnh hỏi, trượt cho chơ khùng, hợp bỉ nọng. Mèn ăn, đi đầy, hạc bèn, hong đảng nha nược, năm bỉ nọng, chú côn tay, tỷ xảy đinh. Bộ mẹ tức bình hạc bèn, chơ phạt thanh quam tây thải, hong bảo tân phạt thanh trên hình Nghệ An phở nỉ, mà họ nỉ là mít. Chơ ơn bộ mẹ tức bỉ nọng, im toàn phẳng.
1: Đã nói do xóa tông chùa lùm mong sống đã xóa xử thiết số đua Nghệ An.
2: Đã nói do xóa tông chùa lùm mong sống đã xóa xử thiết số đua Nghệ An.
3: Nhớ sống ý trung niệm chỉ cứ tin ninh trà với những mọi thiết chùa. Rồng xuyên tàu hôn hòa bế họ tàu trọ lợi xin trí nhớ trọng thù xóa tông chùa xa số lùm mong. Xa tờ trọng tờ quần tờ bó thiết xóa tông chùa xa số nhãn nọ. Ok nó bây giờ sở thông chùa cứ dùng môn tàu ra sở sử toàn thuộc tài liệu khác nọ. Thở cháy trùng này chỉ cứ tin đi trà với những môn thích chùa sở trả. Sao mà mùa đất trì, sáng trần trở trổ bế trí giống nông sở sử liệu khác nọ trả. Linh đã trong cầu sông tàu sĩ thả tiết bảo trẻ trở trổ dâu kế bảo trẻ khó đùa. Sự trâu tròn tàu khá trần chăng cả nó kế hậu là do tên tàu tàu sĩ phong. Tàu tàu sĩ bộ bộ bà trẻ già trở dâu kế chá lý cho. Dù lý cha cỏ hậu trở dâu kế chá lý cho của nhó trô trở trâu rê trâu rò bê sẵn sở trả. Và kế linh tàu nó tí cho sái chùa cỏ tàu rộng kế công sự cỏ trô thiết cỏ khó. Lý do kể cho lý cho bảo trẻ khao đuôn thật nọ, tứ bỏ tàu tìa thẳng cho trụ thẳng xế sẽ đạo dụng trụ tàu sái chùa cao tàu rộng, trừ sáng cho trụ tàu tế rơi tế sọ muôn tư đê dịa tế dịa à, lò mùn cho trụ tàu bỏ tế trà mùn lò thảo dịa tế, dù lý cho cao rộng thế khao khó. Giá tàu sĩ thẳng cho trụ tàu bác bởi của khuội mua liền tàu ó lúc trong cầu sông tàu sĩ thẳng, lý bảo trẻ khao đùa ra lụ trầu, ngay lụ của nhó trầu rộng lào, sái chùa dù lý cho cao trụ thế khao khó trở sau kể cho lý cho bảo trẻ trầu chẳng tư đê dịa tế chứ à cao khó. Xa ánh sơn tức mô liền tàu của ý xe chua bùa tàu km kế một lò. Sự tiền cho trọng tàu của rể bế cho xe tàu gì bế sẵn này thì bế sẵn. Trở lên tôi đi chở tế chứ à một lò thầu cho kế lý xa. Bỏ tiền dô đi chở cả dòng thiết khó còn cho trọng kế là sạch cả nó kế họ trôi khó. Cho nó thành xe sở đạo tức mô tàu kế trí từ bỏ thành cho trọng tàu lúc cầu. Bế sẵn sở đạo của tàu dòng bỏ hưởng tôi đi chở tế chứ à. Thả trọng trọng trọng hòa hóa lưu, tôi thay cho quỷ bán nhân sản tình quần trọng trọng tại do võ trọng hải tờ tìa. Kế chỉ khờ thiết giải quần trọng trọng tàu giả giải mối dân tại Ánh Sơn, tức sĩ bác trọng nhận dị bê sẵn trọng phư của trọng giác kế giá lý cho trọng phư tuổi trư. Liên tạo tiền sĩ dù lý cho gọi là giả tiết sông trọng khờ khờ, tôi thay cho quỷ bán nhân sản tình tìa. Trong tố chẳng sử bê sẵn sở đại dụ trụ tàu sông chế cổng trừ ua lý chai cờ sông bó hư trâu rê trâu rò. Trơ sáng mà trơ trâu cháu lò rò chứ rò ua cổng quản tê. Rào nò, tùa tay cho quỷ bá nhân sẵn tỉnh tư mô cổng plin trơ trọng tàu của

0: xa do trụ cầu gì bên sang bờ thiết giả nhẹ muốn tài khoản cho trọng tài quần tàu tách ra sự cho nó sẽ đào nhóm trụ ánh sơn lấy quần tàu dòng kế công sự thua cò bỏ thành bên sang do trụ tại đàn đá khoa trâu trọng túi chân sửa sửa đào ít bùa triệu nhiên sĩ kho cho vắt chế của diên trị trụ tế trụ trà công trắc trọng tài chân chế lũ tuổi thanh cháu ủy bán nhân dân tỉnh của tỉa dứa xì kho cờ tờ rồng trắc trọng tài chế cờ phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học trung học cơ sở nhớ trầu anh sơn vì hiện tại cha liên tờ của bé của xã trầu xã tỉnh nha dứa đi cha cờ tờ rồng tiếp tục cờ cờ khi là một trầu trồng tốn xài sẽ đào cờ quần tê nhớ trầu sòng cờ xin lên cột trầu nơi của xa bác sở trí nhớ trầu tờ quế phong hai xã trầu quế phong mua lì tiền phong trí lệ mổ trọng mừng quang thông thủ quả lăng mô tạo khóa kế sĩ cờ cổng cho trọng tạo khoản trọng bề sự tiết kế một lò dây cả nó kế hậu trua tiết cờ cờ một lò vì linh tờ cho trọng tờ vô cho á cha linh tờ ít bùa cho chậu dị xí hệ tà cho trọng tế á hà sống hà rùa mô linh tờ ít bùa xa chậu ó xí hệ tà lì tế sống lầu sống rùa cha linh tờ dị cho ó phần bùa cô nhớ trọng tờ trí tha trả hậu quế phong dưới chủ tàu xây chùa và tiền cho trụ hạ giống lo giống xứ tàu trắp lòng tại Nghệ An. Khả nó tư bỏ tàu tiến mua tàu tàu giả chuôn chúa chùa rộng, bỏ hử một giấc trụ ta trả giống lòng tàu bù hoa bù huông. Linh tàu tư bỏ tàu tiến mua lý bóc bùa tàu giả chuôn chùa, và kể nó mua lý tàu cầu giả bùa chia củ tàu sầu nhất trụ đàn tàu lia tế trở Việt Nam. Cho qua cái sách chuồn tờ đó tới chuồn chua chua thẳng là xin tao giả chua mua nông kỳ do cho ta xin nó xa cho chúng tôi sách chua cờ tờ rồng do lên tờ ý chế trí bùa cờ ở hệ tà lê cho chua ý bùa trở ra do chúng ta bế bùa tờ chế hệ tà cho lý tế khẩu và cho trâu tế hạ giọng lò nâng gọc lóc chế tờ hệ tà chua dê bà đà tao dạy cho khổng ổ gốc thiết chế bùa giả chuồn chua do cho chua hạ giọng hạ chua của cho trâu tê rồng lầu rồng chua bỏ hử trâu nị dịp bên sẵn hành trâu tàu xía tà xì nọ. Trâu liên hôn chết lũ tàu trò cho trâu sông ở dịp bên châu, trâu gân gầu giá liên tà trí cho phỉnh bùa cho xa tàu xì khò, sự tìa cho xa chỉ mua của dân của chua chỉ mua kế la lụa dự. Còn tàu tí ở tàu sách chùa cả xí trập lở liên tà trí triệu nhia trâu ý tu năng ý lúc lì, do trâu chó nọ bơ bếch răng, trong túi dân sử sách chùa kêu câu lử mù lò, lê của dân của chua dì dân dì chua. Xin lên tàu cho xa cho sò dù chủ tàu xoay chùa, thiết tàu xí bán cho trùng tàu trí châu triệu nhia. Sự chấn riết lũ kê bảo thái còn tàu sông, là xì do dành cho trùng tàu bế châu triệu nhia. Thảo lên tàu cho xa cho sò chứ mọc của dân của chua, kê xin tàu xin tri mù lò thảo nhớ trọng khó xê khó chà. Tàu bán lên tàu ở triệu trí ý tu năng ý lúc lì. Trong liên tạo phía sự kế xảy ra, tôi mong trộn cho tôi chân xảy ra là cả bí trọng tại nó dưới cầu lưu dị linh tu. Một giá trộn và giá do trọng tu trí tăng nhóc trọng tại nó cầu bế lưu dị linh tu. Xảy ra thì, cho trái cờ đại học cố đẳng trọng giá do xảy ra dọc y. Giám ba trộn cho bình tư nhuận sở đạo tôi mong cờ, sát kế cờ kế khía dụ trụ tạo xảy ra cầu tạo xong. Trừ sáng lần tại bó còn cho trụ kế cờ kế khía một trò sát kế cờ, nhóc lý tạ xin học bồ lý giá cờ xảy mấy anh trua tiết cờ. Sĩ bán cho trụ sau kế cờ kế khía nhóc trụ tạ xin nọ, trì bú cờ ít khờ bọn cho trụ xảy mũ dân, kế tin tố tin tạo cờ xong thiết cờ trợ lý thăng xía tạo hài lọ. Trợ lý biết sự xảy ra chấm nhuận sở đạo mũ cờ, xài tàu tiền ta chỉ nọ giáo chủ tàu sái chùa cờ tàu sòng giáo chủ cháu nọ tới cho sở đời mua tàu biết sự kế trò sự nhớ trộn tàu thất trả ta chỉ nọ xài tiền nhớ trộn tàu rú rì rú rò cho tỉnh cho huyện lo giáo chủ tàu sái chùa sòng giáo chủ kế công sự cho sáng hoàn thành giáo chủ tàu có kế cờ kế vừa sái trả chấm nhiều sở đời cờ tàu sòng nọ giáo lý cha cờ là xả thiết chua cờ cò thiết lý chỉ mua kế nhúa kế chữ sỉ một lò gia đình đã sát kế cờ kế kia dụ chủ tàu sái chùa cờ tàu sòng chưa sáng bí trầu trong cờ chia tàu lý phiên sự tàu hải tà sĩ nọ nhớ trầu núi xí lúa xà liên tu trong ngõ chết đường của trầu hai chất trộn tại ý lúa sòng của kế cổng dự bệnh nhớ trầu bê lúa tế chờ của chủ mua ó thăng liên tà giao kế tàu phát bệnh tiết dị cờ kêu công sự đời tây kể nhua liên tờ cho trung tờ sát kể cho lý cho là tứ tàu của lý trả cờ dòng thiết cầu cò cò xí trá mù lò cho đầu kèo công sự trua cờ cò trung tờ áo lối tế chờ áo tàu tùa còn nó tứ vào kể công sự xí bác của trầu dòng đùa hậu lử đồ bên sẵn sa đà
1: chỉ do nhỏ trầu khó chẳng cải lý kêu công sự nhỏ trung tờ trung tâm của công sự nhóm tàu lúc xa phường từ mỗi lúc họ pia dây tàu nhẹ thì bị sạch đùa cháu linh tàu lúc lúc hậu lự nợ cho nọ nhau tàu tê dây do cho tàu tê và trề lọ từ tàu shipa cho lầu nành cho uổng mua mò của tàu tiên tàu tàu họ chờ công sự tránh đùa mò hải kia tròn tờ xa trung lộc tàu linh tàu kế chớ cua mua linh tàu dị bùa tù lầu lúc dưới lũ tranh tránh đồn tài mù lò di tả trong tàu khó kể nhua chỉ từ mua kế ba của tiên tàu tàu nhau tròn tờ và trề
0: giờ võ văn hải nhớ trộn tờ sò vịnh long xa trúng lộc tỉnh án qua tìa
1: cún tờ chế tư tàu trai ít lúc thì nó lở ta xin nó mù on tàu tờ tuổi chỉ để chị à trò tìm mình nhua mù lò mà dân nhua tả rò vì linh đảo mua cho nó tốt tròn tờ và chị ủa cú tư bỏ tàu cho cứ ti lỡ tua ủa lỡ tả rò lì các chế tiêu tránh
0: giờ đầu khắc thần lử thấy cho quỷ ban nhân dân xa trúng lộc tỉnh án tàu nghề
2: Ủy ban xã cũng đã tiến hành ra soát.
1: Ủy ban xã tương kỳ tế cho của thiết xây chùa cho chó nỏ tua cho của tên tàu tờ từ xã tua. Vì linh tờ mó hài cho tin anh của một tàu có tư chế lớn từ tổ bác của tàu tờ. Tàu kỳ tế của cháu linh tờ lưu sĩ hợp của hậu lử. Mô linh tờ trích tánh nhà trọng tu cho trình lờ cổ chua tành. Bế tư cho chó nỏ kỳ tế của công sự cho một đế xếp trứ dị rồng là một sĩ bác đảo tên tàu tờ hậu đồn tài thiết chánh đồn tài. Cụ chỉ do rể trâu bê sảnh sứ đỡ lúc lúc hậu lử của cọt chành đỡ thứ giới có kế uẩn chan chành đỡ kế bảo trị sành tỏ cá lên tàu ít lúc chồng xuất trái dạ sĩ trâu đi xếp trừ dị chia nhóc trâu hậu tỉnh do trâu tê rê rò tứ tàu của tia hãy cho trâu kế công sự nhóc trâu sổ của chùa tứ bỏ tàu mua danh của tên tàu đỡ nhóc trâu cho xa tứ tàu lên tàu chùa chỗ chùa phảnh nành cục lâu phảnh bùa
0: gia hoàng văn hùng nhóc trâu tờ sọ ở nghĩ phủ phường vĩnh phủ cu thả lì nọ
1: mùa hải của tên tàu tờ nhìn tờ kế bảo tên nhuần tàu tờ tuổi trẻ đấy chị à tê từ mùa tàu kế ba kế của tàu sổ khu chùa tà do lịch tránh thia dòng dị tà do tàu bê nhiệt dị bê sành
0: gia trân khánh sơn bí thư đảng ủy tuổi thay cho ủy ban nhân dân xa đống hiệu tỉnh an thả liều cát nọ
3: mấu chốt của cái cải cách hành chính ở trên địa bàn xã thì phải tập trung vào cái việc
1: lúc trên lũ cơn cầu do kế của công sự nhóc trọng tờ thật trả xa nửa bộ lên thì do trọng tờ kế của công sự của kế trang trí kế của công sự mua danh đầu tên tông tờ tê nhóc trọng tờ cho theo công sự chi linh tờ thầu công tế của kế lở thứ trang trí do trọng kế của công sự mua đầu trang đầu giả đầu tông đầu giả hậu lự ba trọng cho nọ công chức cho trọng kế tổ chức của tên tông tờ tê tàu tránh tà do thiết tua khó mua danh ý lúc họ biết tranh tranh tờ kế tàu xích trú cho theo công sự ô kế in nụ rủ nư bọ lòng bầu thiếu một tranh tia ô trợ nghị định nhất trong chính phủ nghệ an tự ô tia tròn chia lũ do trong tờ họ kế ô trô cỏ thia do trong tờ kia đi xếp chữ gì tên cho ba pơ do trong tờ kế mù lò thia tàu lòng bầu ô cỡ tia nhất trong cho xa
0: gia nguyễn quỳ linh tuổi đã cho xá sái chùa nhất trong sở khoa học công nghệ nghệ an pu bao
1: phá ủa để sẽ trừ gì chia ta chỉ nó mua linh đạo óp ủa bê châu đẩy tôn tờ nhó trâu cho châu công sự chi linh đạo cho trôn đỡ pháp bảo tê chỉ xanh ủa tên tôn tờ tê bê tứ cổng tê rong cho trâu cho tha trả khi để sẽ trừ gì trâu cho nọ lúc sĩ hận chỉ kỳ nhua qua tàu tê nhiệt tê cho là một sĩ ba ít tuổi ru ru tông tùy tê lúc họ phiền tờ tàu bảo tê chỉ xanh tê ô cỏ tía say chùa tê chế cho trâu tê châu ủa công sự cụ chỉ do kế ô công sự có trùa sứ nhỏ trong tờ phan dây cả nó kế hậu tờ nghệ án tư sĩ ba tuột trôn gì thiết tổng chế tả ra lịch chảnh xong ót xiên nành cậu trì ngài cho trong cờ rờ đi bên đợt nọ tư tổng chế dì phảnh đấu cho đấu phảnh bùa tê nhiên tàu bê châu chia tỉ nhiên xuyên đồn đại thổ cho trọng ta sĩ nọ của tàu tê SDIT tàu hạ đầu y tỷ USD nhỏ tàu trong lúc thì tàu sòng sòng nọ hải cho ngờ rờ đi pi nợ nọ tứ tàu chế chua phành trong chỗ chi phành bùa cho nhia tàu cổ xa xia trâu bùa chi chỗ y tỷ nhia của cho SDI nợ non chế thi pê nhỏ tàu tế chở đầu ta trả tứ tàu của tàu xị tràn gì si bát đỡ tế kỳ nhua tràn gì trong đời kỳ công sự cho tàu tế rì rò
0: Giê Hồ Văn Cải tuổi theo cháu ủy ban nhân dân phường Quỳnh Mai đào kỳ
1: doanh nghiệp. Do thị trang gì được kinh chỉ cả nó cái hậu, bê tư cổng tê rong, của tàu tê nhia, lưu lưu hậu lử nợ cho doanh nghiệp, tôi cho trọng đợi thật trả, bỏ cả tiền do tê chua mại, cho lòng một xì của hậu lử mùi danh. Đợi chọn chiến lũ của tê kho trở chỉ tàu trừ, linh tàu kế tê kho ổn tàu tía, chê yếu lòng một xì bắt đợi tê kế cỡ tía, đợi tê rê rò, trâu cho tuột sang chế tờ.
0: Dư Hoàng Anh Tiền, tuổi tại cho Ủy ban nhân dân xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, Pù Pào.
4: Tốc độ tăng trưởng
1: liên tờ khó kiến chế tránh nhỏ trộn tờ Hưng Nguyên, chế tư tổng tổng tế xia dự ý lúc xa mua liên tờ trâu lúc lì, nhỏ trộn tàu dòng tàu liên tờ nành của chua phịch bùa. Nhỏ trộn tờ phán dê khó kế ở tổ trị con gì, do trộn thả trả. Vì do liên tờ phát công nghiệp tạ xì nọ từ quy hoạch cho xa, cổng ô kề, thiên trò cho chờ công sự, liên tờ nhỏ trộn cho đô thị tạ xì nọ từ ổ tổng tàu khó chờ y giả hậu vi chí. Y chồng thầu chính quyền mò ô pha ổ công sự đạo trưởng hai tiền môn đọc họ kể nhua tiểu sĩ qua tổ tiên nhiên chỉ khỏi chuột trái giả long bầu lợn rù rù cụ liên tờ luôn chiến lũ trụ xu thờ của môi danh đợ lúc họ phiệt tàu hậu tạ sĩ nọ họ kiến diên tờ tư do kỳ tệ cho tuột xa nhó tròn đợ cho cả ý giả cửa lo thế cho chua mải nhiệt điện nhó trò hậu quỳnh lập tạ sĩ nọ nhó trò hậu vinh thính thụy tê kê mù lò tê do cho thờ xị tràn di họ kế của tàu ủa đợ lúc họ phìa đợ o sa trụ kể Nghệ An tương diên đợi lúc họ phìa luôn chế lùn dề gờ rờ đi bình đợ nọ tàu liên đợ cố ý cho trò có phần bùa lòn đợ ý chồng nhó tròn đủ ót xe nền của trò ót xe bê châu trở nghị quyết ý bùa trò chỗ chùa hậu chính phủ.

0: 一周年这个叮铃炸不要没得错，那边头是同学在说了朦胧老师要都到达了了，然后背后这个老师紧接着，三分钟的时间搞专门指导给他看一下。
1: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, đục thủy tinh thể là căn bệnh được xem là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa trên thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh các phương pháp điều trị y khoa, nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ dinh dưỡng hợp lý có thể góp phần bảo vệ mắt, làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ tiến triển của bệnh. Vậy, người có nguy cơ mắc đục thủy tinh thể nên ăn gì? Những dưỡng chất nào thực sự cần thiết cho đôi mắt? Và những loại thực phẩm nào cần hạn chế để bảo vệ thị lực? Trong chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề chế độ ăn phòng ngừa bệnh đục thủy tinh thể. Thưa quý vị và các bạn, thủy tinh thể là một bộ phận trong suốt nằm bên trong mắt, có nhiệm vụ hội tụ ánh sáng để giúp chúng ta nhìn thấy hình ảnh rõ nét. Khi còn trẻ, thủy tinh thể trong suốt và có khả năng điều tiết tốt. Tuy nhiên, theo thời gian, các protein trong thủy tinh thể có thể bị biến đổi, mất đi tính trong suốt, tạo ra những vùng đục. Đó chính là bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh thường gặp nhiều ở người trên 60 tuổi, nhưng hiện nay không ít trường hợp xuất hiện sớm hơn, ở độ tuổi 40 đến 50, do nhiều yếu tố như bệnh lý toàn thân, chấn thương mắt, sử dụng thuốc kéo dài hoặc tác động từ môi trường. Trong đó, quá trình lão hóa và sự mất cân bằng giữa các gốc tự do với các chất chống oxy hóa trong cơ thể được xem là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy bệnh phát triển. Gốc tự do là những phân tử không ổn định, có khả năng gây tổn thương tế bào. Khi cơ thể không có đủ các chất chống oxy hóa để trung hòa, quá trình tổn thương sẽ diễn ra mạnh hơn, trong đó có các tế bào của mắt. Chính vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng và nhãn khoa cho rằng một chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ mắt, làm chậm sự hình thành và tiến triển của đục thủy tinh thể. Nói cách khác, những gì chúng ta ăn mỗi ngày không chỉ ảnh hưởng đến tim mạch, cân nặng hay sức khỏe tổng thể mà còn tác động trực tiếp đến đôi mắt. Một chế độ ăn nhiều rau xanh, trái cây, cá, các loại hạt và hạn chế thực phẩm chế biến sẵn có thể góp phần giúp đôi mắt khỏe mạnh hơn theo thời gian. Để phòng ngừa đục thủy tinh thể, cơ thể cần được cung cấp đầy đủ các nhóm dưỡng chất quan trọng, đặc biệt là các vitamin và chất chống oxy hóa. Trước hết là vitamin A. Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động của võng mạc, bộ phận tiếp nhận ánh sáng ở phía sau mắt. Khi thiếu vitamin A, mắt có thể gặp tình trạng khô, giảm khả năng nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu, thậm chí gây ra các loại bệnh lý nghiêm trọng hơn về thị lực. Các thực phẩm giàu vitamin A hoặc tiền chất vitamin A có thể kể đến như cà rốt, bí đỏ, khoai lang, rau xanh đậm, trứng và các sản phẩm từ sữa. Tiếp theo là vitamin C. Đây là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào mắt trước sự tấn công của các gốc tự do. Nhiều nghiên cứu cho thấy, người có chế độ ăn giàu vitamin C có nguy cơ

mắc đục thủy tinh thể thấp hơn. Vitamin C có nhiều trong các loại cây như cam, ổi, kiwi, dâu tây, đu đủ, cùng các loại rau xanh như cải bông xanh, ớt chuông, rau lá xanh. Một dưỡng chất quan trọng khác là vitamin E. Vitamin E có khả năng bảo vệ các tế bào mắt khỏi tổn thương do quá trình oxy hóa. Những thực phẩm giàu vitamin E bao gồm các loại hạt như hạnh nhân, hạt hướng dương, hạt bí, các loại dầu thực vật và ngũ cốc nguyên hạt. Ngoài vitamin, các khoáng chất như kẽm cũng rất cần thiết cho sức khỏe đôi mắt. Kẽm giúp vận chuyển vitamin A đến võng mạc, hỗ trợ quá trình tạo sắc tố thị giác, giúp mắt nhận biết màu sắc và duy trì khả năng nhìn. Nguồn cung cấp kẽm tự nhiên có nhiều trong hải sản như hàu, tôm, cua, cá, thịt, trứng, sữa và các loại hạt. Bên cạnh đó, hai dưỡng chất được nhắc đến nhiều nhất trong bảo vệ mắt là lutein và zeaxanthin. Đây là những sắc tố tự nhiên tập trung nhiều ở võng mạc, có tác dụng hấp thụ ánh sáng có hại, đặc biệt là ánh sáng xanh và tia cực tím. Lutein và zeaxanthin có nhiều trong các loại rau màu xanh đậm như cải bó xôi, cải xoăn, bông cải xanh. Ngoài ra còn có trong ngô, đậu hà lan, cam, quýt và các loại rau củ nhiều màu sắc. Một chế độ ăn giàu các dưỡng chất này không chỉ giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể mà còn hỗ trợ bảo vệ võng mạc, duy trì thị lực khi tuổi cao. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh vitamin và khoáng chất, một nhóm dưỡng chất khác cũng có vai trò quan trọng đối với sức khỏe đôi mắt, đó là axit béo omega 3. Omega 3 là loại chất béo có lợi, không chỉ tốt cho tim mạch mà còn cần thiết cho hoạt động của mắt. Trong đó, DHA, một dạng của omega 3, là thành phần quan trọng cấu tạo nên võng mạc, giúp duy trì chức năng tiếp nhận ánh sáng và truyền tín hiệu hình ảnh lên não. Việc bổ sung đầy đủ omega 3 giúp duy trì độ ẩm cho mắt, giảm tình trạng khô mắt, đồng thời có thể góp phần làm giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về mắt do tuổi tác, trong đó có đục thủy tinh thể. Nguồn omega 3 dồi dào có nhiều trong các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi, cá trích. Ngoài ra còn có trong quả óc chó, hạt chia, hạt lanh, đậu nành và một số loại rong biển. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, mỗi người nên duy trì thói quen ăn cá khoảng 2 lần mỗi tuần để bổ sung nguồn chất béo có lợi này. Thưa quý vị, vậy trong thực tế những loại thực phẩm nào nên được ưu tiên đưa vào bữa ăn hàng ngày để bảo vệ cho đôi mắt? Trước hết là các loại rau xanh và trái cây nhiều màu sắc. Đây là nhóm thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa tự nhiên. Các loại rau lá xanh đậm như cải xoăn, rau bina, cải bó xôi, bông cải xanh chứa nhiều lutein và zeaxanthin, hai dưỡng chất quan trọng giúp bảo vệ võng mạc và thủy tinh thể. Bên cạnh đó, những loại rau củ quả có màu vàng, đỏ, cam như cà rốt, bí đỏ, khoai lang, ớt chuông, đu đủ, cam, quýt cũng rất tốt cho mắt, nhiều chứa nhiều beta và vitamin C. Một thói quen tốt là nên ăn đa dạng các loại rau củ với nhiều màu sắc khác nhau thay vì chỉ tập trung vào một loại thực phẩm quen thuộc. Tiếp theo là các loại ngũ cốc nguyên hạt, gạo lứt, yến mạch, lúa mì nguyên cám. Các loại hạt nguyên chất không chỉ cung cấp chất xơ mà còn giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn. Điều này đặc biệt quan trọng với người mắc bệnh đái tháo đường, bởi đường huyết tăng cao kéo dài có thể làm tổn thương các mạch máu nhỏ ở mắt, làm tăng nguy cơ suy giảm thị lực. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải cũng có lợi cho sức khỏe đôi mắt. Đây là chế độ ăn tập trung vào rau xanh, trái cây, cá, các loại hạt, dầu ô liu, ngũ cốc nguyên hạt và hạn chế thực phẩm chế biến. Không chỉ tốt cho tim mạch, chế độ ăn này còn cung cấp nhiều chất chống oxy hóa, giúp giảm tác động của quá trình lão hóa lên các cơ quan trong cơ thể, trong đó có đôi mắt. Một số thực phẩm quen thuộc trong đời sống hàng ngày cũng được xem là người bạn tốt của đôi mắt. Đầu tiên là quả cam. Cam giàu vitamin C giúp tăng cường khả năng chống oxy hóa, bảo vệ các tế bào mắt trước tổn thương. Một quả cam hoặc một khẩu phần trái cây giàu vitamin C mỗi ngày có thể góp phần bổ sung dưỡng chất cần thiết cho mắt. Tiếp theo là trứng. Lòng đỏ trứng chứa nhiều zeaxanthin và vitamin A như dưỡng chất quan trọng giúp bảo vệ võng mạc, hỗ trợ duy trì thị lực. Tuy nhiên, việc ăn trứng cần phù hợp với tình trạng sức khỏe của từng người, đặc biệt với những người có bệnh lý tim mạch hoặc rối loạn mỡ máu. Bí đỏ cũng là một thực phẩm rất tốt cho mắt. Bí đỏ chứa nhiều beta-carotene, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A, giúp duy trì khả năng nhìn và bảo vệ tế bào mắt. Ngoài ra, bí đỏ còn cung cấp vitamin E, một chất chống oxy hóa có lợi cho quá trình phòng ngừa lão hóa mắt. Thưa quý vị và các bạn, một loại đồ uống quen thuộc khác là trà xanh. Trà xanh chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ tế bào trước các tác nhân gây hại. Tuy nhiên, nên sử dụng với lượng vừa phải, tránh uống quá nhiều hoặc uống quá đặc biệt là ở những người nhạy cảm với caffeine.
Các loại hạt như ốc

0: chó, hạnh nhân, hạt hướng dương cũng là lựa chọn tốt cho sức khỏe của mắt. Những thực phẩm này chứa vitamin E, omega 3 và nhiều chất chống oxy hóa, có thể sử dụng một bữa ăn nhẹ thay thế cho các loại bánh kẹo nhiều đường. Trong nhóm thực phẩm giàu dưỡng chất cho mắt không thể không nhắc đến là cá hồi. Cá hồi cung cấp lượng lớn omega 3 cùng nhiều vi chất cần thiết, giúp duy trì sức khỏe võng mạc và hỗ trợ bảo vệ mắt trước quá trình lão hóa. Ngoài cá hồi, các loại cá biển khác như cá thu, cá mòi cũng là nguồn cung cấp omega 3 rất tốt. Bên cạnh đó, các loại rau như bông cải xanh, rau bina chứa nhiều lutein và zeaxanthin giúp hạn chế tác động của quá trình oxy hóa lên mắt. Thưa quý vị và các bạn, đôi mắt khỏe mạnh không chỉ phụ thuộc vào thuốc men hay các phương pháp điều trị mà còn bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ trong mỗi bữa ăn hàng ngày. Một đĩa rau xanh, một phần trái cây tươi, một bữa cá giàu omega 3 hay việc hạn chế đồ ăn nhiều đường, dầu mỡ đều là những cách đơn giản để chúng ta chăm sóc đôi mắt từ bên trong. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn giữ được đôi mắt sáng khỏe để tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc sống. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
2: Vâng ơi, xin chào quý vị và bà con nông dân. Rất vui mừng là được tiếp tục đồng hành với bà con trong chương trình Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với sự đồng hành của tập đoàn Thái Bình Xít. Thưa quý vị, thưa bà con, hiện nay thì để đáp ứng cái nhu cầu nguyên liệu cho các nhà máy chế biến thì nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đang mở rộng cái diện tích trồng cái nguyên liệu này. Tuy nhiên với nhiều hộ nông dân thì việc mà chuyển sang cái cây trồng dứa để phục vụ cho chế biến thì cũng có khá nhiều mới mẻ. Vậy thì làm thế nào để bà con chúng ta chăm sóc và đặc biệt là phòng bệnh hiệu quả cho cái cây dứa để phục vụ cho cái nguyên liệu chế biến? Thì trong chương trình Nhịp cầu nhà nông ngày hôm nay, chúng tôi đã mời bà Nguyễn Thị Thiêu Hoa của Trung tâm Giống Nông nghiệp Nghệ An để cùng giải đáp thắc mắc của bà con liên quan đến cái chủ đề này. Vâng, xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Thiêu Hoa.
3: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào bà con nông dân và xin chào chị Thu Vinh.
2: Vâng, cảm ơn bà Thiều Hoa. Và trước khi đi vào trao đổi cái chủ đề chính ngày hôm nay thì mời bà con chúng ta cùng theo dõi về cái tình hình phát triển cây dứa nguyên liệu hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An là như thế nào.
4: Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, nhất là quỹ đất dồi dào, khí hậu phù hợp và truyền thống sản xuất nông nghiệp lâu đời, Nghệ An xác định cây dứa là một trong những cây trồng có tiềm năng phát triển theo hướng hàng hóa, phục vụ chế biến và xuất khẩu. Hiện nay toàn tỉnh có hơn 2.000 hectare trồng dứa ổn định và đang tiếp tục mở rộng phát triển. Các địa phương trồng dứa tập trung với diện tích lớn từ trước tới nay là các xã thuộc vùng Tây Quỳnh Lưu cũ như Quỳnh Thắng, Tân Thắng. Ngoài Quỳnh Thắng, nhiều địa phương vùng đồi khác ở Nghệ An cũng đang tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng vùng nguyên liệu dứa quy mô lớn, điển hình như các xã Vân Du, Tân Kỳ, Tân Phú, Tân An, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành, Tiên Đồng, Tân An, Đại Đồng. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt khoảng 5.000 hecta dứa và hướng đến 10.000 hecta dứa trong thời gian sớm nhất. Nghị quyết số 34 năm 2025 quy định nhiều chính sách hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu dứa, như hỗ trợ 80% chi phí giống, 5 triệu đồng một hecta làm đất, 3,5 triệu đồng một hecta cho màng phủ ni lông. Cùng với sự tham gia của doanh nghiệp, chính sách hỗ trợ của tỉnh đóng vai trò đòn bẩy. Tuy nhiên, quá trình mở rộng diện tích cũng đặt ra không ít thách thức.
2: Vâng, thưa bà con, thưa bà Nguyễn Thị Thiêu Hoa, có thể nói rằng về cái triển vọng cây dứa của Nghệ An tiếp tục sẽ có những cái tín hiệu rất là tốt trong thời gian tới khi mà có một số cái nhà máy chế biến đang có chuẩn bị đầu tư trên địa bàn, đúng không ạ? Yeah. Vậy thì bà đánh giá như thế nào về cái tiềm năng phát triển của cây dứa trên địa bàn tỉnh Nghệ An?
3: Nghệ An mở rộng cái diện tích trồng dứa đấy là một cái hướng đi phát triển có mang tầm chiến lược, bởi phù hợp với xu thế ngành nông nghiệp hàng hóa gắn với vùng nguyên liệu và xuất khẩu, thì là Nghệ An là tiềm năng của cây dứa rất lớn bởi có những cái điều kiện thuận lợi như sau. Thứ nhất đó là đất đai thổ nhưỡng và khí hậu của Nghệ An là phù hợp với sự phát triển của cây dứa. Cái thứ hai nữa đó là cái hành lang pháp lý và cả cái cơ chế chính sách của tỉnh, là đây cũng chính là cái đòn bẩy để là thúc đẩy sự phát triển của cây dứa. Năm 2021 thì tỉnh đã ban hành hai cái đề án, đó là cái đề án phát triển cây sản phẩm chủ lực của tỉnh Nghệ An, và cái đề án thứ hai là cái đề án mở rộng diện tích cây ăn quả ở hai cái đề án này là đều nêu lên là mục tiêu của năm 2030 là diện tích trồng dứa là khoảng là đạt đến 13.000 hecta, trong đó là sản lượng là hơn 300.000 tấn. Thì đấy cũng chính là cái căn cứ để cho chúng ta thực hiện cả cái chương trình, cả cái chính sách là về phát triển cây dứa. Và năm 2025 thì Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành cái nghị quyết 34 để thực hiện một cái số cái chính sách về phát triển nông thôn, và trong đó thì là có cái chính sách về cây dứa. Thì là ở cái chính sách này thì là người dân là được hỗ trợ 80% giống và là 5 triệu tiền làm đất trên 1 hectare và là 3 triệu rưỡi tiền ni lông trên 1 hectare. Thì đấy cũng chính là cái cơ chế rất là thiết thực để là nhằm là tạo điều kiện thuận lợi trong cái nguồn vốn đầu tư ban đầu cho bà con. Cái thứ ba nữa đó là áp dụng các cái biện pháp kỹ thuật thâm canh cây dứa, cho nên là đã đạt được năng suất khá là cao. Nếu năm 2021 là năng suất là chỉ đạt là 21,21 tấn trên hecta thì năm 2024 đã đạt 37,29 tấn trên 1 hecta. Và đấy cũng là cái điều kiện để khuyến khích bà con nông dân là mở rộng cái diện tích. Và cái thứ tư nữa đó là bà con nông dân cũng đã kết hợp với lại là cả cái doanh nghiệp để là ký hợp đồng báo tiêu sản phẩm. Và là cái sản phẩm của cây dứa của Nghệ An không những chỉ là đóng đô hộp xuất khẩu mà còn chế biến cả cái quả tươi, mở rộng ra cả cái thị trường khó tính như Nhật Bản và Hàn Quốc. Chỉ chính vì những cái điều kiện thuận lợi đến nên là cây dứa ở Nghệ An là có một cái tiềm năng rất lớn, và hy vọng là nó sẽ trở thành một cái cây chủ lực làm giàu cho tỉnh nhà.
2: Vâng, đi sâu vào góc độ chuyên môn thì theo bà là cây dứa có thể thích hợp nhất với cái loại đất cũng như là cái điều kiện khí hậu như thế nào? Và từ cái đó thì theo bà là những cái địa phương nào ở Nghệ An có thể phát triển mạnh mẽ về cái cây dứa nguyên liệu này?
3: Cây dứa đây là phù hợp ở điều kiện đất đai, đó là tầng đất dày 30-40 cm, là đất là phải có điều kiện là thoát nước tốt, không ngập úng, bởi vì cây dứa là nó không thích hợp ở điều kiện ngập úng. Và cái thứ hai nữa là độ pH của đất là từ 4-6, cũng tùy từng loại giống cây én thì với lại MD2 thì là thích hợp ở độ pH 5.5-6, giống quýt thì thích hợp với đất chua hơn là từ 4.5-5. Cây dứa thì là phù hợp ở điều kiện nhiệt độ và khí hậu, là nhiệt độ là từ khoảng thích hợp nhất là từ khoảng 22-33 độ C, và là lượng mưa là từ 1.200 mm/năm đến là 1.500 mm/năm, và là thích hợp ở điều kiện là nhiệt độ ánh sáng là ánh sáng khoách tán xa thì nó sẽ là thích hợp hơn, và là tránh cái ánh nắng trực tiếp chiếu vào là cây dứa là dễ bị rám quả và là bị rộng ruột.
2: Vậy thì theo bà thì với những cái điều kiện đặc tính về thổ nhưỡng cũng như khí hậu như vậy thì ở Nghệ An chúng ta thì các cái địa phương nào có thể là có cái tiềm năng cũng như có thể là mở rộng trong thời gian tới để phát huy cái hiệu quả?
3: Tiềm năng để phát triển cây dứa phù hợp ở những cái địa phương đó là phù hợp ở những cái vùng mà trung du miền núi của tỉnh Nghệ An. Ví dụ như là ở vùng huyện Quỳnh Liêu Cũ là có Quỳnh Thắng, Quỳnh Tám, và một cái số huyện như là ở huyện cũ như ở là Quy Hợp thì có Minh Hợp, rồi cả cái huyện cũ của Tân Kỳ như là Giải Xuân, Tân Phú, rồi là một số cái huyện khác ở phía bên tây của tỉnh Nghệ An hiện nay cũng đã mở rộng cái diện tích dứa để tạo cái kế sinh nhai cho bà con đồng bào dân tộc.
2: Hiện nay thì những cái hộ mà có truyền thống trồng dứa thì chúng ta không nói rồi, nhưng mà hiện nay bên cạnh cái việc mà phát triển mở rộng ở các địa phương thì nhiều hộ dân cũng khá là mới mẻ, đúng không ạ? Vậy thì để chuyển sang cái trồng dứa thì bà con cần phải chuẩn bị những cái gì để hạn chế cái rủi ro ngay từ đầu ban đầu?
3: Để hạn chế cái rủi ro ngay từ ban đầu thì bà con là cần phải không được tự ý trồng, mà phải là liên kết với các cái nhà máy để ký hợp đồng báo tiêu sản phẩm, tránh cái trường hợp là được mua nhưng mất giá, thương lái ép giá và đầu ra sản phẩm là không có người thu mua. Cái thứ hai nữa là bà con cần phải tìm hiểu cái quy cách sản phẩm, bởi vì là mỗi cái nhà máy là sẽ có những cái quy cách sản phẩm riêng. Và điều thứ ba đó là bố trí lịch rải vụ, tránh cái trường hợp là ứ đồng cái nguyên liệu gây quá tải cho nhà máy. Và cái thứ tư nữa là áp dụng các cái quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc là phù hợp với cây dứa. Ví dụ như ở đây là ta chọn đất là phải chọn đất thoáng nước và là thoát nước tốt, thiết kế lô trồng là thoát nước và là đảm bảo được phù hợp với cái điều kiện chăm sóc. Cái thứ hai là trước khi xuống giống thì bà con là cần chọn những cái loại giống tốt, không bị sâu bệnh và là xử lý chồi khi đem trồng. Đó là những cái điều kiện.
2: Vậy theo bà là hiện nay thì cái việc mà để lựa chọn cái giống trồng để đảm bảo cho cái nguyên liệu chế biến phù hợp với hiệu quả thì bà con nên lựa chọn cái giống nào, và thực tế hiện nay thì bà con chúng ta là cái việc trồng dứa của bà con hiện nay là đang sử dụng giống như thế nào?
3: Sử dụng giống thì hiện nay là có hai cái loại giống chính mà các nhà máy chế biến đang sử dụng, đó là cái giống dứa Queen và giống dứa Cayenne. Giống dứa Queen thì có đặc điểm là trọng lượng là đạt từ là 0,5 cho đến là 1,2 kg. Ruột quả là màu vàng đậm, có vị giòn ngọt và có mùi mùi thơm đặc trưng. Nhưng mà thích hợp là ở đóng hộp và là chế biến được cố đặc. Nhưng mà ở đây là nhược điểm là giống dứa Queen là cái năng suất là thấp. Còn đối với giống dứa Cayenne thì là có khối lượng trung bình quả là từ 1,5 đến 2 kg và là nhiều nước, mỏng nước, nhưng mà lại có nhược điểm đó là giống Cayenne thì dường là dễ dập nát khi vận chuyển. Đấy. Và là hiện nay thì cũng có thêm một cái giống nữa đó, giống cái MD2. MD2 thì mang cái đặc tính là có khối lượng là từ là 1,5 cho đến là 1,8 kg. Rất ưa chuộng cho thị trường trong nước cũng như là xuất khẩu tươi. Nhưng mà hiện nay các nhà máy chế biến thường sử dụng hai loại giống, đó là giống dừa tươi tức là giống dừa cây.
2: Vậy thì hiện nay cái khâu cung cấp giống cho bà con trên địa bàn toàn tỉnh thì hiện nay theo bà là như thế nào? Có bị khan hiếm hay là có bị giá cao, hay là nguồn cung cấp có đảm bảo hay không?
3: Hiện nay thì là ở Nghệ An ta thì có cái vùng trồng là vùng quanh thẳng là trồng khá là nhiều, diện tích là gần 2.000 hectare thì cũng sẽ đảm bảo được cái nguồn giống cho nhu cầu trong tỉnh. Nhưng mà nếu như mà trồng với mở rộng với diện tích nhiều thì cái lượng giống của chúng ta là phải hạn chế, nên là phải mua giống từ ở các cái nơi khác đưa về.
2: Vậy thì theo bà thì làm thế nào để bà con có thể nhận biết được những cái giống khỏe mạnh và không mang mầm bệnh ngay từ khi bắt đầu vào để gieo trồng?
3: Khi bắt đầu vào gieo trồng thì bà con cũng nên chọn những cái chôi giống khỏe mạnh. Giống khỏe mạnh những cái chôi giống mà có trọng lượng là đạt trọng lượng từ 200g đến 400g. Tùy từng loại giống, ví dụ như giống dừa Queen thì đạt từ 200 đến 300g. Giống dừa Cayenne với MD2 đạt từ 250 đến là 400g. Lá là to xanh dày và là có chiều cao phát lá, chiều dài phát lá là từ 30 đến 35 cm, và là cái vết bẻ là phải sáng. Được cái những cái giống mà không mang mầm bệnh là ví dụ như mình bắt lá để thấy là rệp sạt và kiến, và là có cả cái vết bệnh màu đốm nấu là những cái giống mà biểu hiện là không khỏe mạnh. Bà con cũng nông dân cũng nên tìm hiểu những cái mua ở những cái nhà cung cấp uy tín, và là cây giống, cái chôi giống được bẻ từ những cái vườn cây mè sạch bệnh.
2: Thực ra thì cái giống, cái dừa thì có vẻ như là tương đối dễ trồng đúng không ạ? Nhưng mà cái quan trọng để ngay từ ban đầu để đạt được năng suất hiệu quả thì công tác giống là một chuyện thôi, nhưng mà công tác xử lý đất và các cái phân bón ngay từ đầu vụ thì bà con cần phải lưu ý như thế nào thưa bà?
3: Bà con cần phải lưu ý là trước khi trồng thì cũng phải là bố trí mật độ cho nó phù hợp. Mật độ cây trồng là ở giống dừa Quý là khoảng 55.000 chôi trên 1 hecta, và là bón phân NPK là phải cân đối tùy theo từng cái giai đoạn để trồng.
2: Vâng. Có một câu hỏi như này ạ, là khi trồng dứa thì khoảng cách trồng và mật độ cũng như cách bố trí lúa như thế nào để có thể đảm bảo cái hợp lý, đảm bảo cái năng suất và dễ chăm sóc cho bà con?
3: Mật độ trồng ở đối với giống dứa Queen là khoảng 55.000 chôi trên 1 hecta. Đối với giống MD2 và giống dứa Cayenne thì khoảng là 50.000 chôi trên 1 hecta. Hiện nay chúng ta là đang trồng hầu hết ở Nghệ An là đang trồng ở một cái mật độ là 55.000 chôi đến 60.000 chôi. Và là cái cách bố trí là bố trí luống là bề rộng luống là khoảng 2 m, và là cái bề mặt rộng của mặt luống là khoảng 1,6 đến 1,8, luống là cao từ 20 đến 25 cm, và là cái khoảng cách giữa luống là khoảng 40 cm để chúng ta thuận tiện trong quá trình chăm sóc.
2: Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục để tư vấn cũng những cái cách trồng, những quy trình chăm sóc và phòng bệnh. Và phần sau ngay lúc này thì chúng ta sẽ nhân sóng cho khán thính giả đang chờ máy ạ. Ngay lúc này thì có chị An ở xã Tam Đông ạ. Vâng, xin chào chị An ạ.
5: Vâng, xin chào chương trình ạ, chào chuyên gia và MC ạ.
2: Vâng, chị An ở xã Tam Đông có cái băn khoăn gì trong cái việc mà chăm sóc phòng bệnh cho cây dứa phục vụ nguyên liệu ở đấy ạ?
5: Tôi có một câu hỏi muốn nhờ chuyên gia là liên quan đến về vấn đề bảo quản được không ạ?
2: Vâng.
5: Nhờ chuyên gia là tư vấn kỹ giúp cho tôi cái khâu mà bảo quản và vận chuyển dứa để làm như thế nào mà để hạn chế được hư hỏng, dập và để giữ chất lượng cũng như mẫu mã để mà đảm bảo được cái quả tốt nhất ạ.
2: Sau khi thu hoạch rồi thì cái công tác bảo quản là một cái khâu rất quan trọng đúng không ạ? Vậy bác có thể tư vấn hỗ trợ về cái giải pháp để đảm bảo cái công tác bảo quản cho nó vừa đúng trọng lượng và chất lượng cho các cái nhà máy thu mua.
3: Sau khi thu hoạch thì chúng ta cũng cần phải chú ý bảo quản, bởi vì là nó cũng rất cần thiết. Thứ nhất đó là bảo quản thì là ngay ở tên vườn là chúng ta phải phân loại lại những cái quả nào mà bị sâu bệnh, bị dập nát thì chúng ta để riêng ra. Còn nếu mà để chúng thì là sẽ là tránh trường hợp là sẽ là lây lan sang những cái quả khác. Và là khi bẻ thì chúng ta cũng cố gắng là không để cho chơi sượt quả. Và là cái cuống bẻ là cũng là sát là khoảng là từ 1,5 cho đến 2 cm. Trừ trường hợp đừng để là cuống dài thì nó sẽ đâm vào những cái quả khác. Và là khi bảo quản ở trong kho thì chúng ta bảo quản ở những nơi thoáng mát là khoảng 20 đến 25 độ C. Và là nếu như ở trong kho lạnh á, thì là chúng ta bảo quản ở từ là 10 đến 12 độ C. Vì là nếu như bảo quản mà dưới 7 độ C thì sẽ vỏ quả sẽ bị thấm và là cái ruột quả nó sẽ là bị thấm. Và là trong quá trình bảo quản ở kho thì chúng ta sẽ có thể sử dụng một cái sọt thoáng và cả cái thùng cắt tông thoáng mát để quả. Và là trong quá trình vận chuyển lên xe thì chúng ta chú ý là những cái thùng xe là thoáng mát, có bạt để che mưa che nắng, và trong lúc bốc quả lên thì chúng ta tránh là quăng quật và va đập. Và là chú ý là bốc và chứa ở cái thùng xe là không được quá đầy. Và trong quá trình vận chuyển thì chúng ta làm tài xế là giữ là cái tốc độ đều chứ không phanh gấp thì cũng thể gây cái dập quả. Và chú ý là trong quá trình vận chuyển, cái thời gian mà vận chuyển đến nhà máy là từ khoảng hạn chế được ngắn nhất để chúng ta bảo quản được quả tốt nhất.
5: Tôi có thể xin hỏi sâu hơn một tí được không ạ?
2: Vâng.
5: Thưa cô Kiều Hóa, là bây giờ nếu như mà chúng ta trong cái quá trình vận chuyển ở trên xe thì mình có nên bỏ thêm các cái vật liệu bọc lót ví dụ như rơm hoặc là như thế nào để cho mềm mềm để đảm bảo trong quá trình vận chuyển không ạ? Như thế thì nó có ảnh hưởng đến cái việc tăng nhiệt độ làm cái quá trình chín nhiều hơn hay không ạ?
3: Trong quá trình vận chuyển đấy, ở dưới cái sàn thì chúng ta cũng nên lót rơm hoặc là bia cắt tông thoáng để cho đỡ dập nát, và là chúng ta cũng lót một lớp mỏng thôi chị ạ. Và là cố gắng là xếp ở trong thùng thì chúng ta cũng xem không xem chất đầy xe.
2: Vâng ạ, chị An rõ chưa ạ?
5: Dạ vâng, cảm ơn chuyên gia, cảm ơn chương trình tôi đã rõ hơn về phần này.
2: Cảm ơn chị An ạ. Ngay lúc này thì có chị Minh ở xã Tân An ạ. Vâng ạ, xin chào chị Minh ạ.
6: Dạ chào chương trình ạ.
2: Chị Minh ở Tân An đặt cái câu hỏi ở chuyên gia chương trình ạ.
6: Xin chuyên gia cho hỏi thì là đối với cây dứa thì là con nến cho ra hoa đồng loạt là không, và nếu như mà cho ra hoa đồng loạt thì cần lưu ý những cái đặc điểm gì ạ?
3: Đối với cây dứa là cái cho ra hoa đồng loạt cũng là rất là quan trọng ạ, bởi vì nó ảnh hưởng đến là năng suất và là cái độ đồng đều của quả. Trong quá trình ra hoa đồng loạt thì là cũng nên là chú ý được là nếu như mà để ra hoa chính vụ á thì là chúng ta là sau khi ra hoa rồi thì chúng ta cũng sẽ còn một số phần là chưa ra hoa thì cũng chúng ta cũng là nên xử lý.
2: Vâng ạ, chị Minh rõ chưa ạ?
6: Rồi ạ, ý là xử lý thì là xử lý bằng cách nào, bẻ đi hay là vẫn hay là cái chanh để cho nó ra cho kịp ạ? Đối với những cái cây mà nó chưa ra hoa ấy ạ?
3: Đối với những cái cây chưa hoa ra hoa thì là khi mà ra hoa khi thì chúng ta phải điều khiển ra hoa bằng cách là trái vụ, có nghĩa là khi cây đủ tiêu chuẩn rồi thì chúng ta sẽ là điều khiển ra hoa.
6: Rồi ạ, vâng ạ, cảm ơn ạ.
2: Vâng, cảm ơn chị Minh ạ. Vâng, bà con đang theo dõi chương trình Nhịp cầu nhân nấm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với chủ đề là chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây dứa nguyên liệu, và chuyên gia của chương trình đó là bà Nguyễn Thị Thiêu Hóa đến từ Trung tâm Giống Nông nghiệp Nghệ An. Thưa bà Nguyễn Thị Thiêu Hóa, thì trong cái điều kiện mà nắng nóng hoặc là mưa kéo dài á, thì sau khi trồng thì bà con cần có một cái sự lưu ý như nào để đảm bảo cái tỷ lệ sống của cây dứa?
3: Trong điều kiện là nắng nóng và là mưa kéo dài thì bà con cần chú ý là đến điều kiện là trong điều kiện mà nắng nóng á, sau khi trồng á, thì thực ra là cây dứa là một cây chịu hạn rất là tốt, nhưng mà để ra rễ quá trình ra rễ nó thuận lợi hơn thì là trong điều kiện nắng nóng mà chúng ta cũng nên là tưới nước cho cây. Và là trước khi trồng thì chúng ta cũng nên là áp dụng cái biện pháp là phủ ni lông để giữ ẩm cho cây. quá trình tưới nước cho cây thì cũng cần cái lưu ý cái nguyên tắc đó.

0: là cây dứa là nó không chịu được ngập úng, cho nên là chúng ta chỉ tưới ở mức độ vừa phải là đủ để cái độ ẩm cho cây là từ 70 đến 80%. Tránh tưới nước ở những cái tập trung vào một chỗ thì nước sẽ rơi vào nọn, thì sẽ là gây thối nọn dứa.
1: Ngoài ra thì trong từng cái giai đoạn sinh trưởng của cây dứa thì nhu cầu dinh dưỡng có gì khác nhau, và bà con có nên bón phân theo nguyên tắc như thế nào để đảm bảo khi sinh trưởng hiệu quả?
0: Trong từng giai đoạn phát triển của cây thì là mỗi giai đoạn là có nhu cầu dinh dưỡng là khác nhau. Ví dụ như giai đoạn đầu mà mới ra rễ thì là cây cần đạm và lân. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn từ cây 4 tháng tuổi đến 8 tháng tuổi thì cây cần đạm và là kali nhiều. Và trong quá trình là nuôi quả thì là cây cần cả lượng kali nhiều và là cái vi lượng để cho cần thiết để cho nâng cao cái chất lượng quả. Và là khi bón phân thì chúng ta còn bón theo nguyên tắc là bón đạm lẫn kali là cân đối, và là chia nhỏ cái lượng bón ra làm nhiều lần, và là bón đúng cách, có thể là bón vào gốc hoặc là bón trực tiếp qua lá.
1: Ngoài cái phân NPK thì đối với cây dứa bà con có cần bổ sung cái phân hữu cơ hoặc là các cái loại trung vi lượng hay không, và khi nếu cần thì sử dụng như thế nào, mức độ như thế nào cho hiệu quả?
0: Ngoài cái phân NPK thì là phân hữu cơ và phân trung vi lượng cũng rất là quan trọng. Phân hữu cơ là nó có tác dụng là làm cho cải tạo cái độ mun của đất, tăng cái hiệu quả, cái thay đổi cái kết cấu đất và là tạo một cái hệ sinh để cho vi sinh vật phát triển. Vì vậy là phân hữu cơ rất là quan trọng, và chúng ta có thể bón phân hữu cơ là bằng cách là bón lót trước khi trồng, bón lót vào đất trước khi trồng. Và chú ý là khi bón phân hữu cơ thì ta sử dụng là nếu ta sử dụng phân chuông thì phân chuông phải là rất là hoái mục. Còn những cái lượng phân trung vi lượng thì cũng rất là cần thiết cho cây, bởi vì là nó tạo ra được cái chất lượng quả và là giúp cho cây là chống đổ và tạo ra một bộ khung tán vững chắc. Vì vậy là trong quá trình chăm trồng và chăm sóc thì chúng ta nên bổ sung cái lượng phân này. Bổ sung là bằng cách là bón trực tiếp và qua phân lót, hoặc là bón trực tiếp kết hợp với NPK. Thì khi bà con mua thì bà con có thể mua những cái NPK tổng hợp cộng với lại là TE là có vi lượng ấy, đông lượng ấy, và là bón vi lượng thì bón có thể là bón qua các bằng cách bón qua lá.
1: Bây giờ thì có anh Minh ở xã Giải Xuân đang chơi máy đấy ạ. Vâng, xin chào anh Minh ạ. Anh Minh có liên quan đến cái câu hỏi liên quan đến cái chăm sóc cũng như là phòng bệnh cho cây dứa để phục vụ chế biến như thế nào ạ?
2: Thưa Trinh, cho tôi hỏi là làm thế nào để xác định đúng thời điểm thu hoạch nhằm đảm bảo chất lượng nguyên liệu cho nhà máy ạ?
0: Để xác định được cái thời điểm thu hoạch á, thì chúng ta lại phải lại căn cứ vào là cả cái tiêu chuẩn để nhà máy đưa ra. Cái tiêu chuẩn ở nhà máy là được, nếu mà ở được rửa cố đặc á, thì là đồ quả của chín là tư là 1/3 đến 3/4 quả, và là dứa là không bị sâu bệnh, không bị dập nát và không bị chuột khoét, và là cái ruột dứa là không bị màu đen. Còn đối với những cái là như đồ hộp á, thì là yêu cầu là chín từ 1 đến 2 hang mắt, và là quả là không được dập nát, không bị sâu bệnh, và ruột là không bị màu đen.
1: Vâng, anh Minh ở xã Giải Xuân rõ chưa ạ?
2: Tôi rõ rồi ạ.
1: Vâng, cảm ơn anh Minh ạ. Tiếp tục cái băn khoăn của chị Minh lúc nãy ở xã Tân Lan đó, trong cái vấn đề mà bổ sung các cái yếu tố để kích thích cái việc ra hoa đều, thì bây có bà con muốn hỏi như này là để hạn chế cái việc ra hoa chính vụ mà khi mà cây dứa chưa đạt tiêu chuẩn thì bà con cần phải làm gì?
0: Để hạn chế cái việc ra hoa chính vụ là khi mà cây dứa chưa đạt tiêu chuẩn thì là ở đây là chúng ta là cần phải cân đối cái lượng bón. Ở đây là cần tưới lượng bón phân thêm cái ure để cho là kích thích sự phát triển của cây. Khi sinh trưởng rồi thì là cây sẽ dừng sự phát triển. Và là cái thứ hai là chúng ta có thể là tiến hành là bỏ lá lại để là che ánh sáng, hay để hạn chế cái sự ra hoa chính vụ.
1: Ngoài ra thì trong cái công tác mà tỉa trôi cũng như vệ sinh lá da và làm cỏ thì bà con cần phải có thực hiện như nào? Và đối với những cái việc mà tỉa trôi, vệ sinh lá da và làm cỏ thì nó có cái ích lợi gì trong cái việc mà để tạo cái điều kiện cho cây dứa phát triển? Bà có thể tư vấn kỹ hơn cho bà con.
0: Cái công việc là tỉa trôi và làm phạt cỏ thì thực ra là rất là quan trọng, nó quá trình chăm sóc cũng khá là quan trọng, bởi vì là khi mà cỏ cành tránh

0: bỏ cỏ thì là đã là xóa được cái nơi lây lan bệnh và là những cái chỗ mà là của côn trùng ẩn nấp.
1: Vâng, thưa bà Nguyễn Thị Hóa, có một cái băn khoăn này mà tôi muốn hỏi bà là trong cái việc mà trồng cây ăn quả thì đối với cây dứa thực tế thì so với các cây ăn quả khác thì cây dứa có dễ trồng hay không? Và đặc biệt nữa là hiện nay là cây dứa để phục vụ cho chế biến của bà con cho các cái nhà máy thì theo bà là cần phải đảm bảo cái yếu tố gì và bà con chúng ta hiện nay cần phải đặc biệt lưu ý, bởi vì hiện nay là cái việc trồng phải gắn với chế biến ngày càng yêu cầu khắt khe hơn.
0: Thì là đối với lại là những cái sản phẩm mà để đảm bảo được cái tiêu chuẩn của cái nhà máy sản xuất á, thì trước tiên là chúng ta là cần phải là trồng là phải áp dụng các cái biện pháp canh tác bền vững. Và là từ khi trồng, cũng như tôi đã nói là từ khi cấu trồng ấy, là chúng ta là chọn đất là phù hợp với cây dứa. Và cái thứ hai này là độ pH phải đảm bảo từ 4 đến 6. Và khi trồng thì đất phải tới xốp và thoáng khí. Còn quá trình trồng là chúng ta phải xử lý cái chôi bệnh, tròn chôi bệnh khỏe, tròn chôi khỏe mạnh và là xử lý nấm bệnh để là hạn chế được cái việc là thối nọn. Và trong quá trình trồng và chăm sóc là bón phân NPK cân đối và là quản lý sâu bằng hại bằng cả cái biện pháp là tổng hợp và là bền vững.
1: Đối với cái diện tích từ chuyển đổi cây trồng khác sang trồng dứa, chẳng hạn như có thể là có những cái đất mà chuyển đổi từ cây ăn quả này sang cây ăn quả khác, hoặc là có những cái diện tích bà con chuyển đổi từ cây keo, đúng không ạ, bà con có thể chuyển đổi sang được trồng dứa hay không, và những cái lưu ý gì trong quá trình chuyển đổi này để đảm bảo cái chỗ thích nghi trong cái phát triển cây dứa nguyên liệu?
0: Đối với những cái diện tích mà trồng hiệu kém hiệu quả sang cây trồng cây dứa thì là cũng để đảm bảo được là trồng dứa hiệu quả thì chúng ta là phải chú ý cái điều kiện đất đai là cái điều được kiểu đầu tiên, tức là đất không bị ngập úng, ra đất là có độ pH là từ 4 đến 6 như tôi nói.
1: Vâng. Và thì để cải tạo đất trong cái điều kiện đất kém hiệu quả, cái độ pH chưa cao thì để cải tạo đất đảm bảo cái độ pH, đảm bảo được cái đủ điều kiện cho cây dứa thì bà con cần phải bổ sung như là cần phải cái sự cải tạo như nào?
0: Trong cái điều kiện mà độ pH không đảm bảo, ở độ pH ở đấy đối với cây dứa là nó là thuộc thích nghi về cái điều kiện là đất chua hơi chua. Cho nên là nếu như mà độ pH mà thấp dưới 4 thì chúng ta là cần phải trong quá trình xử lý đất thì chúng ta cần phải bón thêm ít vôi, ít vôi bột để là cải tạo cái đất trồng dứa. Và là đất trồng dứa là phải thoáng khí và thoát nước, thì là trong quá trình thiết kế cái lỗ trồng là chúng ta phải thiết kế làm sao để đảm bảo cái nguyên tắc là thoát được nước bằng cả cái đường lỗ, bố trí cả cái đường lỗ, cả cái đường nhánh để là thoát được nước một cách nhanh nhất.
1: Vậy thì với cái đất có cái độ dốc như thế nào là lý tưởng cho cái việc trồng dứa thưa bác?
0: Đất có độ dốc là ở ta là có độ dốc từ 3 đến 10 độ là lý tưởng cho trồng dứa.
1: Trong cái việc mà chăm sóc dứa thì cái dứa có phải là một trong những cái cây mà dễ nhiễm bệnh, sâu bệnh hay không, và đối với cây dứa thì sẽ có những cái loài đối tượng sâu bệnh nào dễ tấn công mà bà con cần phải lưu ý?
0: Đối với cây dứa thì là có một số cái loài sâu bệnh mà bà con cần chú ý, đó là cái bệnh thối nọn dứa, thối rễ dứa, và là cái bệnh khô héo đầu lá do virus, và là cái loài côn trùng gây hại thì đó là rịp sáp. Đó là những cái bệnh chính của bệnh hại chính của cây dứa.
1: Vậy thì Phong, hiện nay bà con mà đối với diện tích dứa đang phát triển bình thường và đối với cái diện tích dứa bắt đầu mới trồng thì để phòng các loại đối tượng sâu bệnh này thì bà con cần phải xử lý như thế nào, thực hiện như thế nào?
0: Đối với các cái loài sâu bệnh thì để chống cái loài sâu bệnh mà thối nọn á, đó là bệnh thối nọn đấy, thì bà con thối nọn thối rễ thì bà con cần chú ý là đất khi trồng là phải thoáng và là không được ngập úng, và là thứ hai nữa đó là trong quá trình trồng và chăm sóc thì bón đạm phân lấn và NPK cân đối và bổ sung thêm một cái số vi lượng như là magie và silic để cho cây có kháng bệnh tốt hơn. Và khi mà bị nhiễm bệnh thì chúng ta phải tiến hành là phun thường xuyên kiểm tra, nếu mà mùa mưa đến thì chúng ta thường xuyên kiểm tra và là phun phòng bệnh cho cây dứa.
1: Vậy thì dấu hiệu để bà con có thể nhận biết được cái bệnh thối nọn này là gì?
0: Dấu hiệu để bà con nhận biết được cái thối nọn đó là cái mép lá, cái cuống lá và là cái đỉnh sinh trưởng đó là bị thối, và cái mô bệnh là chuyển từ màu trắng ngà là sáng là nâu đen, và là giữa cái mô lành và là cái mô bệnh là có một cái vết hằn nâu rất là rõ, và là khi mình dùng tay để kéo cái lá nón lên thì là lá sẽ rơi ra khỏi thân, và là cái lá là biến từ màu xanh sang là màu đỏ. thì đó là dấu hiệu của bệnh thối nón. Còn dấu hiệu của bệnh thối

0: với rễ là cái rễ là từ là màu vàng sáng là sáng là sáng, màu trắng ngà là sáng là màu đen nâu, và là cái lông hụt và cái rễ là bị thâm đen, và là cái cây thì là chuyển từ màu xanh lá màu xanh là sáng màu vàng, và khi bị bệnh nặng thì là cái cổ rễ là bị thối và là có nghi mùi chua nhẹ, thì lúc đó là cây cũng đã héo rũ và chết và mình dễ dàng nhổ ra khỏi đất.
1: Vậy thì theo bà là cái cây dứa thì ngoài cái bệnh thối nõn thì lúc mà dứa ra quả thì cô có cái bệnh gì trên quả hay không? Có cái nấm hay là cái loại sâu bệnh gì để ảnh hưởng đến cái chất lượng quả hay không?
0: Thì là ở đấy là có ở trên quả thì là thường là có là nếu như bị rệp sáp thì sẽ là có các cái bô hỏng là do cái dịch tiết của rệp sáp gây nên, thì cũng là gây ảnh hưởng đến chất lượng quả. Rệp sáp nếu mà chích hụt ở quả thì cũng sẽ gây là ảnh hưởng đến cái chất lượng quả, nên là bà con cũng chú ý phòng trừ cái rệp sáp. Và rệp sáp này thì cũng rất là khó phòng trừ.
1: Rất khó phòng trừ, nhưng mà để có thể là hạn chế thì bà con phòng như nào?
0: Để hạn chế thì là rệp sáp là nó có một cái lớp sáp ở trên mình nhá, thế là khi mà phun thì là nó được bảo vệ và nó không thấm được, cho nên là thường là chúng ta là rất là khó phòng trừ, và nó có kiến công sinh ấy, thế là khó phòng trừ. Thì trong quá trình thì chúng ta cũng sẽ là tiến hành làm sao là để loại bỏ cái vòng phòng trừ kiến trước, xong đó là chúng ta là khơi thông thoáng để cho cây thoáng, và là những cái nơi ẩm nấp của rệp sáp là bị loại bỏ. Và trong quá trình phát hiện là nếu như 7-10 con trên một cây thì chúng ta tiến hành là phun cả cái thuốc bảo vệ thực vật có bán trên thị trường.
1: Theo bà thì để có thể hạn chế được cái việc mà bà con chúng ta làm dùng được cái thuốc bảo vệ thực vật đó, thì bà con có thể áp dụng những cái biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp nào trên cây dứa?
0: Để hạn chế được bớt cái quản lý bảo vệ thực vật, thuốc bảo vệ thực vật thì chúng ta là cần có những cái biện pháp như là canh tác bền vững. Ví dụ như là khi trồng thì chúng ta gọi là chọn là đất cao thoát nước, và khi trồng mà trồng với mật độ là phù hợp, bón phân NPK cân đối, và là chúng ta là sử dụng là phương pháp là sinh học, là có thể là sử dụng các cái loại nấm đối kháng ấy để phòng trừ. Và là cái thứ hai nữa đó là làm bằng phương pháp thủ công, là chúng ta là làm cỏ là xóa bỏ được cái nguồn trú ngụ của rệp sáp và là một số cái loài gây bệnh mầm bệnh. Và biện pháp cuối cùng là chúng ta sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật.
1: Có vẻ như là qua cái tư vấn của bà thì tôi thấy rằng là cây dứa so với cả cây ăn quả khác thì cũng không phải là cái đối tượng cái cây trồng mà nhiều loại sâu bệnh tấn công, đúng không ạ? Như là các cái loại ăn quả khác, đúng không ạ? Vậy thì cái đối với cây dứa thì theo bà là cái công tác chăm sóc điều gì là khó nhất, và cái điều gì quyết định đến cái năng suất chất lượng?
0: Quyết định đến năng suất chất lượng của dứa thì là nó tổng hợp rất là nhiều yếu tố. Yếu tố thứ nhất là chúng ta làm cho cái cây khỏe mạnh và là kháng được bệnh, thì để có cây khỏe mạnh thì chúng ta phải bón NPK cân đối và là cả cái chất trung vi lượng cân đối theo tùy theo cái đặc tính của dứa và cái nhu cầu của theo từng giai đoạn. Và thứ hai nữa là chúng ta phòng tránh bệnh bằng cách là thực hiện cái quản lý dịch bệnh hại tổng hợp chặt chẽ. Và cái thứ ba là chúng ta phải là chăm sóc vườn cho nó thông thoáng, thì là đó là điều kiện là tác động đến ảnh hưởng đến năng suất của cây dứa.
1: Theo bà thì quá trình mà đi tham gia xây dựng các cái mô hình, đúng không ạ, mô hình trồng dứa, thì bà thấy là hiện nay là cái ý thức của bà con cũng như là cái năng lực sản xuất của bà con đối với cây dứa nguyên liệu nó ngày càng được tốt hơn như thế nào?
0: Về vấn đề là cái áp dụng các cái biện pháp kỹ thuật trong sản xuất cây dứa thì là càng ngày là càng được nâng cao. Ví dụ như năm 2021 là năng suất là chỉ đạt là 21,21 tấn trên hecta, thì là đến năm 2024 là đã đạt 37,29 trên hecta. Là người dân đã áp dụng được một cái số biện pháp như là tìm hiểu các cái quy trình kỹ thuật đã được ban hành để là áp dụng vào để cho phù hợp với cây dứa. Cái thứ hai nữa đó là họ là biết là dùng các cái biện pháp kỹ thuật như là phủ ni lông để giữ ẩm cho cây dứa, thì đó cũng chính là các cái biện pháp, hoặc là những cái biện pháp thấm cánh trong rất là được ba con nông dân ở Quỳnh Thắng là áp dụng, là càng ngày là càng nâng cao cái năng suất của cây trồng.
1: Liên quan đến cái việc mà giữ độ ẩm thì có nghĩa là chúng ta nếu như mà có những cái vùng nào mà hạn hán, có nguy cơ hạn hán thì chúng ta phải có cái hệ thống tưới. Vậy thì cái việc mà lắp đặt hệ thống tưới cho cây dứa có khác hay là như thế nào?

0: cao so với những cái chè không ạ thưa ba?
1: Tức là việc áp dụng nâng cao cái áp dụng cái việc tưới cho cây dứa, thực ra là cây dứa là một không những nó khác với một cây những một số cây cây trồng khác, là cây dứa nó chịu hạt nó rất tốt. Cho nên là nếu như chúng ta mà áp dụng được cái biện pháp thâm canh là lắp hệ thống tưới cho cây dứa thì rất là tuyệt vời. Nhưng mà ở đây là có cái hạn chế là đầu tư thì rất là cao, cho nên là ở một số cái vùng là người ta dùng là phủ ni lông để giữ độ ẩm, và là những lúc mà nắng nóng nắng hạn kéo dài thì người ta sẽ sử dụng cái biện pháp là tưới trực tiếp, mà trong quá trình tưới để chú ý là nước rơi vào nón để chống thối.
0: Vậy thì hiện nay như lúc nãy lúc đầu của chương trình chúng ta đã trao đổi là hiện nay là tỉnh đang có rất là nhiều cái cơ chế chính sách để là tập trung khuyến khích bà con mở rộng diện tích để đảm bảo cái quy hoạch của cái vùng nguyên liệu chế biến. Vậy thì bà có thể nói rõ hơn cái cơ chế chính sách của tỉnh, và đặc biệt là đối với cái cơ chế mà tưới cho cây dứa thì theo bà là có hay không, và nếu mà chưa có cái cơ chế chính sách cho cái tưới thì cái cơ chế chính sách để khuyến khích mở rộng như thế nào, cụ thể như thế nào?
1: Ở đây hiện nay thì là có cái nghị quyết 34 ấy là ban hành năm 2025 là đã hỗ trợ chính sách cho những cái diện tích lần đầu trồng dứa là hỗ trợ là 80% giá giống giá dứa, và là 5 triệu tiền làm đất trên 1 hectare và là 3 triệu rưỡi tiền ni lông trên 1 hectare. Thì đấy cũng là một cái chính sách rất là thiết thực để cho bà con nông dân. Và hiện nay thì cũng đang, từ năm 2026 cũng đang triển khai ở các cái xã trên tỉnh, toàn tỉnh đến Nghệ An, và là kế hoạch của tỉnh năm nay là mở rộng được 1.000 hectare dứa như cái chính sách ở nghị quyết 34 này.
0: Vậy thì về những mô hình như nào thì được hỗ trợ, với cái diện tích, quy mô diện tích như nào và có điều kiện như nào để có thể được hỗ trợ cái chính sách này?
1: Đối tượng được hỗ trợ là những cái cá nhân, những cái doanh nghiệp và những hộ nông dân. Còn nữa là yêu cầu đó là phải diện tích trồng dứa lần đầu là mới được hỗ trợ. Và là quy mô thì là ưu tiên cho những cái vùng nào mà phát triển sản xuất mà để là phục vụ có điều kiện quy mô mở rộng cái vùng nguyên liệu dứa. Ở đây là áp dụng cho toàn tỉnh.
0: Vâng. Vậy thì hiện nay là bà con chúng ta đã có được cái chính sách này chứ?
1: Hiện nay là đã triển khai, và hiện nay thì đã trồng được là khoảng 300 hectare dứa. Là triển khai ở cái chính sách của nghị quyết 34 này là được khoảng 300 hectare. Và kế hoạch là đến cuối năm thì thực hiện là 1.000 hectare kế hoạch của tỉnh.
0: Vâng. Vậy thì trực tiếp thì xây dựng các cái mô hình cũng như hướng dẫn về cái quy trình kỹ thuật thì theo bà là hiện nay bà con chúng ta đang băn khoăn nhất, đang mong muốn nhất trong cái phát triển, để tự tin phát triển mở rộng cái diện tích cây nguyên liệu dứa, thì cái mong muốn của bà con như thế nào?
1: Mong muốn của bà con là bà con là quan tâm lớn nhất đó là mong muốn là có cái đầu ra sản phẩm mà được tiêu thụ. Thì hiện nay là tỉnh cũng đã kết hợp với một số cái đơn vị như là công ty xuất khẩu Đông Giáo là ký đầu ra tiêu thụ cho bà con, và mong muốn thứ hai là được hỗ trợ nguồn vốn. Và ở đây thì đầu tư dứa là đầu tư ban đầu là khá là cao, nên mong muốn của bà con là được đầu tư hỗ trợ cái nguồn vốn. Và ở đây chúng ta cũng đã có cái chương trình hỗ trợ nguồn vốn ban đầu, thì đây cũng chính là cái đòn bẩy về cái tháo gỡ cái khó khăn ban đầu của tỉnh trong cái việc mở xuất trồng sản xuất cây dứa.
0: Ngoài ra thì có ông Trần Mạnh Hà ở xã Gia Xuân có hỏi như này là bà có những cái khuyến cáo gì dành cho các cái hộ đang mở rộng diện tích trồng dứa nguyên liệu để có thể đạt cái năng suất cao cũng như là sản xuất bền vững để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp thu mua?
1: Để trồng dứa đạt năng suất cao và bền vững thì trước tiên là trước khi trồng là bà con cần phải liên kết với cái doanh nghiệp để thu mua sản phẩm, tránh cái trường hợp là được mua được giá và là thương lái ép. Và cái thứ hai nữa đó là tìm hiểu cái quy cách sản phẩm, bởi vì là mỗi nhà máy thì lại có những cái quy cách sản phẩm khác nhau. Chúng ta cứ tìm hiểu cái quy cách sản phẩm để là từ đó là trong quá trình chăm sóc để cho nó phù hợp với cái sản phẩm. Và cái thứ ba đó là phải bố trí cái lịch là rải vụ, không đến trung tâm tập trung một lúc quá nhiều, bởi vì là như thế thì sẽ là gây ứ đọng cho nguyên liệu và là sẽ gây là quá tải cho cái nhà máy. Và trong quá trình là trồng và chăm sóc thì chúng ta thực hiện cái quy trình canh tác là phù hợp với cây dứa, chứ khi từ khâu trồng cho đến khâu chăm sóc và khâu quản lý sâu bệnh là chúng ta phải thực hiện cái quá trình đó là cho đúng và phù hợp. Ví dụ yêu cầu đất trồng là phải khô ráo, yêu cầu mật độ là phải thông thoáng và là bón phân NPK cân đối, về lại quản lý sâu dịch hại là phù hợp và chặt chẽ theo cái quy trình là quản lý dịch hại tổng hợp trên cây dứa. Và ngoài ra thì là có thể là ghi chép sổ nông vụ để là phục vụ cho cái việc là cả cái tiêu chuẩn về Việt Gáp ấy và truy xuất nguồn gốc cây trồng.
0: Với một cái quy trình mà sản xuất nó hiệu quả thì theo bà là trên địa bàn Nghệ An thì cái năng suất có thể đạt được bao nhiêu, và thực tế hiện nay thì bà con của chúng ta đã có những cái mô hình sản xuất hiệu quả như thế nào?
1: Theo thống kê của Nghệ An là năm 2024 là đạt là 37,29 tấn trên hecta đó. Và ở đây thì là một, có một cái số là nông hộ thì là ở Quỳnh Thắng thì cũng là đạt được năng suất là cao, là trên 40 đến 50 tấn trên một hecta ở Quỳnh Thắng.
0: Vấn đề hiện nay bà con vẫn quan tâm đến cái vấn đề giống á, thì bà con mà mua ngoài thì hiện liệu có đảm bảo cái yêu cầu hay không thưa bà?
1: Giống thì là chúng ta nên mua ở những cái nhà sản xuất là uy tín, với là quảng cáo quá trình chọn giống thì chúng ta phải chọn những cái chôi giống mà đạt tiêu chuẩn và là sạch bệnh, thì nguồn giống cung cấp phải là kiểm tra ở những cái nguồn giống mà có những cái cây mè là khỏe mạnh, thì là chúng ta tìm nơi mua những cái nơi mà có những cái nhà sản xuất uy tín, thì là chúng ta là thực hiện như thế thì sẽ là hạn chế được cái bệnh ở trên cây dừa.
0: Vâng, thưa bà con ạ, hiện nay thì trong theo quy hoạch của tỉnh thì trong năm nay thì bà con chúng ta phải phấn đấu để có thể mở rộng 1.000 hecta để đáp ứng được cái yêu cầu của các nhà máy chế biến. Và hiện nay bà con chúng ta đã sản xuất được 300 hecta thì phải còn 700 hecta từ nay đến cuối năm, phải không ạ? Vì vậy là bà con chúng ta cần phải thường xuyên cập nhật những cái thông tin mới cũng như là những cái khuyến cáo của cơ quan chuyên môn để đảm bảo cái việc mở rộng diện tích của chúng ta, đảm bảo cái hiệu quả. Một lần nữa thì xin cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhu cầu Nhân ống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn bà Nguyễn Thị Tiêu Hóa đến từ Trung tâm Giống Nghệ An đã đến tư vấn cho bà con, và cảm ơn tập đoàn Thái Bình Seed đã hành đồng hành cùng chương trình.
2: Vừa rồi là chương trình Nhịp cầu Nhà Nông với nội dung chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây dứa nguyên liệu. Nếu quý vị và các bạn quan tâm muốn nghe lại, mời quý vị nghe lại vào lúc 19:40 tối mai, ngày 7 tháng 8. Còn bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ.

0: Thưa quý vị và bà con, hướng tới năm học mới, những ngày này tại các địa bàn biên giới khó khăn của tỉnh Nghệ An, một chiến dịch chạy đua nước rút toàn lực đang diễn ra trên khắp các công trường xây dựng dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở, giải quyết bài toán áp lực về thời gian, địa chất và thời tiết khắc nghiệt là sự vào cuộc rốt ráo của hệ thống chính trị và sự bám đuổi tiến độ từng ngày của các đơn vị thi công.
1: Cơn mưa rừng không dứt của những ngày tháng 8 đang tạm thời làm đình trệ nhiều hoạt động thi công trên công trường dự án trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở Nhôn Mai. Đây được xem là công trình khó nhằn nhất trong 10 công trình dự án trường liên cấp giai đoạn 1 tại Nghệ An. Bởi ngay từ khâu giải phóng mặt bằng, dự án đã gặp phải sự cố sạt lở. Chia sẻ với phóng viên về những khó khăn này, ông Lê Văn Ngọc, giám đốc dự án trường liên cấp Nhôn Mai thuộc công ty La Giang, cho biết
2: các nhà thầu thì rất quyết tâm để làm, anh em công nhân cũng quyết tâm để làm cho kịp tiến độ. Với cái thời tiết hiện tại bây giờ thì ở đây rất khó khăn, có thể nhà thầu vượt nặng thì có thể vượt được, nhưng mà ngay đêm được, nhưng mà cái mưa là không vượt được.
1: Theo lãnh đạo địa phương, sự cố sạt lở ta luy dương nghiêm trọng đã khiến dự án này phải điều chỉnh quy hoạch thiết kế, dẫn đến tiến độ chậm hơn khoảng 3 tháng so với 9 ngôi trường còn lại trong giai đoạn 1. Phải đến ngày 28 tháng 5, những viên móng đầu tiên mới được đặt xuống. Nói về sự hỗ trợ của chính quyền đối với nhà thầu, ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhôn Mai cho biết.
3: Riêng cái trường của liên cấp của xã Nhôn Mai thì là chậm 3 tháng so với các cái trường chính trường còn lại, bởi vì là phải điều chỉnh về cái quy hoạch và thiết kế, bởi vì là nó bị sạt lở. Trong cái quá trình đó thì cấp ủy chính quyền địa phương đã phối hợp với đơn vị thi công đã triển khai tốt các cái về công tác giải phóng mặt bằng cũng như là tạo điều kiện hết sức để cho đơn vị thi công hoàn thành được theo tiến độ.
1: Không chỉ riêng Nhân Mai, tại các địa bàn khác, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã tạo nên sức bật mạnh mẽ để tháo gỡ khó khăn về mặt bằng. Tại xã Quế Phong, chỉ trong thời gian ngắn, những vướng mắc đã được giải quyết dứt điểm. Ông Lưu Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quế Phong thông tin.
4: Chỉ trong vòng là một tuần thì là với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đứng đầu là đồng chí Bí thư thì cũng đã chỉ đạo một cách hết sức quyết liệt, và chúng tôi thì là tiến hành là giải phóng mặt bằng xong và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư cũng như là đơn vị thi công để tạo điều kiện thuận lợi trong cái việc triển khai xây dựng công trình.
1: Tiếp lời lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Đình Hoàng, giám đốc quản lý dự án trường liên cấp xã Quế Phong, khẳng định quyết tâm của đơn vị thi công.
5: Chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện thuận lợi cho ban quản lý dự án thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tiến độ cơ bản là đáp ứng được như đã báo cáo về ủy ban, là có những hạng mục bên ban quản lý dự án là cam kết hoàn thành trước ngày 23 tháng 8 để phục vụ kịp lễ khai giảng.
1: Keng Du cũng là một điểm trường xây dựng khó khăn khi đây là địa bàn biên giới xa nhất của tỉnh Nghệ An. Bài toán giao thông, vật liệu và hạ tầng tại đây từng là những thách thức lớn. Ngay từ khi khởi công vào ngày 15 tháng 1, những người thợ phải kỳ công dẫn nguồn nước về từ khoảng cách 7 cây số. Bước sang tháng 5 và tháng 6, khi cái nắng nóng gay gắt đỉnh điểm, cũng là lúc mỏ đá hết phép phải dừng hoạt động, đẩy công trường vào thế khó. Nay cao điểm mùa mưa tràn về cùng bài toán nhân công khan hiếm, nhưng trên công trường vẫn duy trì khoảng 200 con người ngày đêm bám trụ, với khoảng 50% là lao động kỹ thuật cao, cùng lực lượng thợ phụ và lao động phổ thông. Tất cả dồn sức cho mục tiêu về đích. Ông Lương Văn Ngam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Keng Du, chia sẻ về sự đồng lòng của người dân nơi đây.
6: Đối với chính quyền địa phương thì rất là quyết tâm phối hợp cùng với là các nhà đầu tư, là các công ty, là đặc biệt là trong công tác là huy động cái bà con nhân dân, vận động cái bà con nhân dân là tham gia để cùng với doanh nghiệp để xây dựng cái công trình, rất là cất lực làm cả ngày cả đêm trong quyết tâm là khai giảng, thì chắc chắn Keng Du là sẽ đạt là khai giảng tại trường liên cấp,
1: đảm bảo mục tiêu đưa công trình về đích đúng hạn. Ông Nguyễn Xuân Phong, đại diện ban quản lý dự án trường liên cấp xã Keng Du cho biết thêm.
7: Ban quản lý dự án cũng rất là thường xuyên động viên nhà thầu, động viên anh em công nhân thì tăng ca tăng kíp và cùng tích cực để tuyển thêm công nhân có kỹ thuật cao lên để xây dựng để hoàn thành. Chúng tôi là cùng cố gắng hết sức để mà đạt được tiến độ đề ra là 30 tháng 8 thì cũng thể hoàn thành.
1: Bài toán tiến độ, thời gian tiếp tục đè nặng lên các công trường xây dựng trường liên cấp khi mùa mưa lũ ở miền Tây xứ Nghệ đã bắt đầu. Đường trơn, máy móc lầy lội, nhưng thay vì chờ đợi thời tiết ủng hộ, các nhà thầu buộc phải chọn cách xoay cục diện bằng phương án thi công cuốn chiếu. Ông Hồ Văn Lý, chỉ huy trưởng công ty cổ phần Tây An tại dự án trường liên cấp Trì Lễ cho biết.
8: Các liên danh nhà thầu thì cũng đang tập trung là hết toàn bộ nguồn lực về thiết bị, máy móc và nhân công và thi công cả tăng ca 3 ca và để là hoạt động luân phiên trên công trường. Thì mặc dù khó khăn là thời tiết là mưa gió nhiều và đường lầy lội, nhưng mà các nhà thầu cũng quyết tâm đẩy nhanh và sẽ hoàn thiện đáp ứng đảm bảo mục tiêu hoàn thành dự án vào ngày 26 tháng 8 sắp tới.
1: Cùng chung nhịp đập khẩn trương ấy, ông Võ Đình Hưng, tư vấn giám sát trường thuộc công ty xây dựng Công Cường tại dự án trường liên cấp xã Bắc Lý chia sẻ.
9: Vì cái mục tiêu chung để đảm bảo cho nhà trường dạy học thì là cả đơn vị cũng cố gắng hết mức có thể huy động tối đa nhân lực, nhân công để thi công ngày tăng ca đêm để hoàn thành cái mục tiêu hoàn thành dự án cho các cháu vào học vào ngày 30 tháng 8.
1: Tại những vùng địa hình bằng phẳng hơn, gần các trung tâm đô thị như dự án trường liên cấp xã Hạnh Lâm, điều kiện thi công thuận lợi hơn hẳn đã tạo đà để nhiều hạng mục bứt phá vượt tiến độ. Dẫu vậy, không vì thế mà sự chủ quan xuất hiện, để rút ngắn từng ngày từng giờ, các đơn vị thi công đã phải chủ động xoay vòng mọi giải pháp, thậm chí dựng ngay phòng thí nghiệm vật liệu tại chỗ để tiết kiệm từng phút cho công trình. Ông Phạm Hùng Mạnh, giám đốc quản lý dự án trường liên cấp xã Hạnh Lâm thông tin.
10: Tất cả các hạng mục là hiện tại cơ bản là đảm bảo tiến độ và có nhiều hạng mục là vượt tiến độ, và tất cả các hạng mục về cái phần khối học, khối văn hóa thì sẽ đồng thời đưa vào sử dụng được năm học là 8/9/2026 và sẽ hoàn thành cơ bản trước ngày 26/8/2026.
1: Những tháng ngày ăn ngủ cùng máy móc của thợ thuyền cuối cùng đã đổi lấy hình hài bề thế của những ngôi trường nội trú mới. Hơn ai hết, thầy và trò vùng cao là những người thấm thía nhất giá trị của sự đổi thay này. Thầy giáo Trần Văn Quý, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Keng Du tỉnh Nghệ An phấn khởi chia sẻ.
11: Tôi cho rằng đấy là một cái vấn đề hết sức thuận lợi cho học sinh, đặc biệt là cái nơi ăn chỗ ở, rồi là trường lớp khang trang với cái diện tích đủ rộng để nhà trường tổ chức các cái hoạt động trải nghiệm, rồi là giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ngoài các cái tiết học. Rồi một cái phần phấn khởi nữa cho cán bộ giáo viên đó là cái phòng ốc cho giáo viên cũng rất là đầy đủ, và đặc biệt là cái phương tiện thiết bị dạy học chắc chắn là nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với cái mô hình cũ.
1: Những khối nhà khang trang dần hiện hữu trước thềm năm học mới không chỉ là thành quả của hàng vạn giờ lao động miệt mài trên công trường hay sự bám nắm rốt ráo của chính quyền cơ sở. Đằng sau dấu mốc quan trọng này là tầm nhìn chiến lược, sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An trong việc ưu tiên nguồn lực, tháo gỡ từng điểm nghẽn cơ chế và đôn đốc tiến độ từng ngày. Sự quan tâm sâu sát ấy đã biến những chủ trương lớn thành những công trình hiện hữu, tạo ra bước chuyển đổi căn bản cho hạ tầng giáo dục vùng cao, để mỗi ngôi trường liên cấp thực sự trở thành mái nhà chung vững chãi, chắp cánh cho ước mơ đến trường của các thế hệ học sinh nơi biên viễn.
0: Thưa quý vị thính giả, chương trình Miền Tây xứ Nghệ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
12: Trạm cảm xúc.
13: Trạm cảm xúc.
14: Xin kính chào quý vị và các bạn. Có ai đó đã từng nói rằng hạnh phúc không phải được rất nhiều người yêu mà là được một người yêu đến quên cả bản thân mình. Giữa dòng đời hối hả, gặp được một người khiến trái tim chúng ta biết rung động đã là duyên lành. Nhưng tìm thấy một người thương ta bằng tất cả sự chân thành, lo sợ cả những nỗi lo mơ hồ nhất thì lại là một món quà vô giá.
15: Vâng, tình yêu đôi lứa chỉ đơn giản là sự hiện diện nhẹ nhàng, là những lo âu kín đáo và cả những giấc mơ rất đỗi bình dị về một ngôi nhà rộn rã tiếng cười.
0: Hôm nay, trong không gian lắng đọng của chương trình Trạm Cảm Xúc, xin mời quý vị cùng Ngọc Hà và Thanh Xuân lắng nghe một sáng tác khá dịu dàng nhưng chất chứa đầy nỗi lòng của nhạc sĩ Khắc Việt là ca khúc Suy Nghĩ Trong Anh. Chúng ta cùng nghe ạ.

0: Vâng thưa quý vị, người ta vẫn bảo sẽ thật đau lòng khi bạn thật sự yêu thương một người mà người đó lại không hề yêu bạn. Nhưng sẽ còn đau hơn nếu bạn yêu chân thành mà lại không đủ can đảm để cất lời. Lắng nghe ca khúc Suy nghĩ trong anh, chúng ta như nhìn thấy hình ảnh một chàng trai mang trái tim ngây ngô đến khờ khạo. Anh đứng trước người mình yêu, thấy mắt mình phản chiếu trong đôi mắt đen huyền của cô ấy, nhưng lại nhút nhát, chẳng dám thổ lộ trọn vẹn tình yêu chân thật của lòng mình. Về ca khúc này thì chúng ta sẽ cùng nghe tâm sự của một vị thính giả có tên là Ngọc Anh như sau.
1: Em biết không, mỗi khi được ở bên em, anh thấy hạnh phúc biết bao khi được em chăm sóc. Bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh của em ân cần chăm chút mỗi khi anh bị ốm phải nghỉ việc. Em cặm

cụi dọn dẹp căn phòng chật chội bộn bề, ngổn ngang đồ đạc của anh. Lúc đó, anh như một đứa trẻ ngây thơ đang được cưng chiều từng chút một. Và lúc đó anh đã thầm ước, anh ước gì được có em bên đời, mãi mãi sẽ chẳng lìa xa. Anh thường nghe ca khúc Suy nghĩ trong anh của nhạc sĩ Khắc Việt, bài hát như nỗi lòng của anh chưa thể nói ra với em. Cứ qua đêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã, nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Giai điệu của bài hát mới đầm ấm làm sao, cái cảm giác được có em bên mình thật sự là hạnh phúc. Lúc đó anh ước chi thời gian ngừng lại để anh có thể ở bên em được lâu hơn và được em chăm sóc nhiều hơn. Nhưng rồi anh lại sợ, lại lo lắng, sợ một ngày kia sẽ không còn em bên anh nữa, thì không biết lúc đó anh sẽ ra sao. Hai cảm giác đó cứ đan xen vào nhau theo chân anh cả vào trong giấc ngủ. Có lẽ em sẽ bảo anh là một người mơ mộng, nhưng em ơi, không có luật lệ nào cấm người ta mơ cả. Vậy hãy cứ để anh mơ em nhé. Còn nếu như pháp luật cấm người ta không được mơ, thì anh sẽ chấp nhận nộp phạt để anh được cảm nhận những giây phút ở bên em. Nếu như giấc mơ đó được trở thành hiện thực, anh sẽ được có em và đó là điều mà anh mong muốn nhất. Anh đã gặp em và em là tất cả của cuộc đời anh. Tất cả những gì anh yêu sẽ mất đi một nửa thú vị nếu không có em để cùng chia sẻ. Cuộc đời anh như một cơn mộng không bao giờ tỉnh giấc. Nhưng vào một ngày đẹp trời, anh đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con gái đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của anh, người con gái ấy mang tên em.

Vâng, thưa quý vị thính giả, tình yêu luôn có lý lẽ riêng của nó. Chỉ cần mỗi người đủ chân thành, thương yêu và trân trọng nhau, thì hạnh phúc luôn đong đầy trong mỗi tâm hồn. Chúc quý vị nghe đài luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui, nhiều tình yêu thương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Kinh tế tổng hợp phát trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, Nghệ An liên tục hứng chịu những đợt nắng nóng gay gắt, có thời điểm nhiệt độ chạm ngưỡng 40 đến 43 độ C. Thời tiết khắc nghiệt khiến nhu cầu sử dụng điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất tăng đột biến, đặt hệ thống lưới điện trước áp lực rất lớn. Đặc biệt, 2026 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, 2026 đến năm 2030. Để hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng, việc bảo đảm cung ứng điện an toàn liên tục là nhiệm vụ then chốt. Cụ thể hóa chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 315, đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ, riêng các tháng nắng nóng phải đạt từ 10% trở lên. Hơn lúc nào hết, bài toán sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đang đòi hỏi sự chung tay từ mỗi gia đình đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh.
1: Theo thống kê, điện sinh hoạt chiếm khoảng 30% đến 35% tổng sản lượng điện tiêu thụ của cả nước. Các phân tích cho thấy, dư địa tiết kiệm điện tại các gia đình và hộ sản xuất vẫn còn rất dồi dào, chiếm từ 15% đến 30% tổng điện năng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ thói quen sử dụng chưa hợp lý, hoặc do người dân vẫn duy trì các thiết bị điện cũ có hiệu suất thấp. Tại các gia đình hiện nay, áp lực dễ thấy nhất là hóa đơn tiền điện không ngừng tăng. Đặc biệt trong thời tiết nắng nóng, tần suất sử dụng các thiết bị làm mát tăng vọt. Cùng với đó, nguy cơ chập cháy do quá tải thiết bị cũng là trăn trở thường trực của các hộ dân. Nhằm tiết giảm chi phí và đảm bảo an toàn, nhiều gia đình đã chủ động điều chỉnh thói quen sinh hoạt và chuyển sang sử dụng các thiết bị công nghệ mới, tiết kiệm điện năng hơn. Bà Nguyễn Thị Thanh, khối 4 Dùng, xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
2: Mình được tiết kiệm lắm, tháng vừa rồi là vượt trội, tăng gấp mấy lần luôn đó, thấy nóng ruột chứ, cho nên là cả cái thiết bị đây dùng tiết kiệm lắm. Bật trống thì ngoài tắt đi, nở chúng này là bật một lúc tất cả các cái thiết bị mà. Mà ngoài khu vực sẵn vô là toàn là phải dùng bằng năng lượng hết.
1: Cùng với hộ gia đình, các cơ sở sản xuất, tiểu thủ công nghiệp và hộ kinh doanh cũng chiếm tỷ trọng tiêu thụ điện năng rất lớn. Đối với các xưởng sản xuất, chi phí năng lượng tác động trực tiếp đến biên độ lợi nhuận và tiến độ đơn hàng trong cao điểm mùa hè. Đơn cử như tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dệt may thời trang Chiến Thắng. Đơn vị này chuyên sản xuất trang phục và hoàn thiện sản phẩm dệt với hàng chục máy móc vận hành liên tục. Trước đây, trung bình mỗi tháng công ty phải chi trả từ 25 đến 30 triệu đồng tiền điện. Tuy nhiên, hơn một năm qua, nhờ lắp đặt hệ thống điện mặt trời kết hợp pin lưu trữ công suất 50 kWh, cùng việc đồng bộ nhiều giải pháp tiết kiệm, công ty đã giảm được từ 50% đến 70% chi phí tiền điện mỗi tháng. Anh Nguyễn Bá Chiến, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dệt may thời trang Chiến Thắng, nói.
3: Hệ thống máy móc thì chúng tôi là đầu tư những công nghệ mới nhất, hiện đại nhất để phục vụ trong quá trình tiết kiệm điện. Thứ nhất là tiết kiệm điện, thứ hai là năng suất, sản lượng để đạt chất lượng cho đến tay khách hàng, lắp thêm gian năng lượng mặt trời để phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh. Trong một năm gần đấy thì chúng tôi là cùng đã giảm một nửa so với lúc mình chưa lắp.
1: Hiệu quả thực tế từ việc tối ưu hóa năng lượng là động lực để nhiều cơ sở mạnh dạn đổi mới. Thay vì duy trì máy móc cũ ngốn điện, các cơ sở sản xuất đã chủ động phối hợp với ngành điện kiểm tra toàn bộ hệ thống tủ đầu nối, thay thế động cơ bằng dây chuyền đạt chuẩn tiết kiệm năng lượng. Đồng thời, cam kết không vận hành đồng thời thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Chị Nguyễn Thị Hằng, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thảo dược Hằng Moon, nói.
4: Chúng tôi thường lên kế hoạch sản xuất theo lô mẹ và khi sản xuất thì chúng tôi tập trung máy móc để sản xuất cùng một lần luôn để tránh hao phí năng lượng. Bảo dưỡng máy móc định kỳ để đảm bảo rằng cả cái máy móc luôn hoạt động ổn định, tận dụng cả cái nguồn ánh sáng cũng như là luồng gió của tự nhiên tại nơi sản xuất và chỉ sử dụng điện vào những cái mục đích cần thiết thôi.
1: Tương tự khối sản xuất, các hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ cũng đòi hỏi nguồn năng lượng lớn và mức độ ổn định cao. Đặc biệt, trong cao điểm mùa hè, việc cân đối bài toán chi phí và phòng chống cháy nổ luôn được đặt lên hàng đầu. Hộ kinh doanh sở hữu hai cơ sở kinh doanh mặt hàng điện máy tổng hợp quy mô lớn. Việc duy trì nguồn điện liên tục để trưng bày, chạy thử thiết bị và vận hành kho đòi hỏi lượng điện năng rất lớn. Để tối ưu hóa chi phí và đảm bảo an toàn tuyệt đối, cơ sở đã chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó đồng bộ, đặc biệt trong mùa nắng nóng. Ông Nguyễn Hữu Thắng, khối 2 Dùng, xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An, nói.
5: Tôi cũng có lắp năng lượng mặt trời. một giờ trên gãy là 11 ký. Khi ra khỏi cửa hàng là tôi có công tắc khinh đinh, là khi ra cái là công tắc nó đóng, là toàn bộ đóng hệ thống điện đóng cửa hàng là từ nó tắt hết, chỉ có cái điện ở vị trí để là khi nào là mình cần để là mở cửa thì nó mới có cái khởi động, từ nó đóng toàn bộ điện đóng cửa hàng nó mới sẵn. Mà thứ nhất là phòng chống được cháy nổ, thứ hai nữa là tiết kiệm điện năng.
1: Từ những mô hình thiết thực tại hộ gia đình và xưởng sản xuất, phong trào sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả tại Nghệ An đang tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng. Tuy nhiên thực tế cho thấy áp lực cung ứng điện trong các đợt nắng nóng là rất lớn. Tại hầu hết các địa bàn đều ghi nhận mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Như tại điện lực Thanh Chương, mức tăng trưởng điện thương phẩm lên đến 120%, điện lực Đô Lương tăng trưởng trên 50%. Trước thực trạng đó, để đảm bảo nguồn điện ổn định cho sản xuất và sinh hoạt, ngành điện đã điều chỉnh phương thức vận hành, tăng cường các giải pháp kỹ thuật và duy trì lực lượng ứng trực để hạn chế thấp nhất các sự cố trên lưới điện. Ông Nguyễn Văn Sĩ, trưởng điện lực Đô Lương và ông Nguyễn Văn Bình, trưởng điện lực Thanh Chương nói:
6: Về cái mặt giải pháp về công tác kỹ thuật, hiện nay điện lực đã triển khai rất nhiều giải pháp, trong đó thì cái việc mà đối với những khu phụ tải khu vực tăng cao thì sẽ tiến hành luân chuyển máy vận áp cũng như là cân pha đo dòng tại những thời điểm cao điểm để hạn chế ít nhất những cái việc mà nhảy automat cũng như là cái quá tải hệ thống dây dẫn trong quá trình vận hành, để đảm bảo cái việc cấp điện cho khách hàng luôn được liên tục và ổn định. Song song với những việc đó thì hiện nay giải pháp về điện mặt trời thì là rất hiệu quả, nhằm giảm tải cái quá tải của hệ thống điện cũng như là nâng cao cái chất lượng sử dụng điện cho khách hàng.
7: Tôi đã rà soát rồi lập kế hoạch và triển khai thực hiện khắc phục các cái tồn tại kiện khuyết trên lưới điện, xử lý cây cối vi phạm hành lang an toàn lưới điện để là giảm thiểu tối đa cái sự cố chủ quan xảy ra để đảm bảo cấp điện được an toàn. Chúng tôi cũng đồng bộ rà soát các cái trạm biến áp, các cái đường dây có nguy cơ quá tải để là khắc phục, đảm bảo là không xảy ra hiện tượng quá tải trong mùa hè, đẩy nhanh cái tiến độ thi công các cái công trình đầu tư xây dựng nhằm là đóng điện được sớm nhất có thể, đảm bảo với cái tiêu chí là đóng điện sớm ngày nào, phục vụ nhân dân sớm ngày nào thì hiệu quả ngày đó.
1: Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt 6.320 triệu kWh, tăng gần 15% so với cùng kỳ. Đặc biệt, do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến. Công suất cực đại đã đạt mức 1.270 MW vào cuối tháng 5, chính thức vượt qua mức đỉnh lập được của năm 2025. Kỷ lục về sản lượng ngày cao nhất cũng được ghi nhận vào ngày 27 tháng 5 năm 2026, chạm mốc 20.

0: 15,2 triệu kWh một ngày. Vì vậy, khai thác dư địa tiết kiệm năng lượng từ mỗi mái nhà đến từng dây chuyền sản xuất chính là chìa khóa quan trọng, giúp Nghệ An thực hiện thắng lợi mục tiêu tiết kiệm điện, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển kinh tế xã hội bền vững. Ông Hoàng Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Công thương, Sở Công thương Nghệ An cho biết.
1: Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả thì có một cái vai trò rất là quan trọng trong đời sống của người dân cũng như đối với sản xuất. Vì vậy cho nên là các người dân cũng như là các doanh nghiệp và hộ kinh doanh sử dụng cái việc tiết kiệm năng lượng một cách hiệu quả nhất và cũng an toàn nhất. Và trong thời gian tới thì cũng như là chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban Nhân tỉnh khuyến khích người dân cũng như là các doanh nghiệp sử dụng tối đa nguồn năng lượng mặt trời để áp mái từ sàn tử tiêu, cũng như là khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng cái hệ thống lưu trữ năng lượng BESS cho các doanh nghiệp để sử dụng cho sản xuất.
2: Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện không ngừng gia tăng, việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tiết kiệm có vai trò quan trọng, giảm áp lực cho hệ thống lưới điện. Cùng với đó, khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà sẽ là chìa khóa bổ sung nguồn điện tại chỗ linh hoạt. Về lâu dài, đây chính là nền tảng vững chắc nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng, đồng thời hướng tới mục tiêu xây dựng thói quen sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong mỗi cơ quan, doanh nghiệp, hộ sản xuất và từng gia đình. Chuyên mục Kinh tế tổng hợp hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: 7 tháng năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng tại Nghệ An tăng 4,4%. Rau nhót, từ rau dại đến mô hình cho giá trị kinh tế cao.
0: Tháng 7 năm 2026, mặt bằng giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhìn chung ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 0,02% so với tháng trước.
1: Biến động giá chủ yếu chịu tác động của giá xăng dầu và nhu cầu tiêu dùng trong mùa hè. Tính chung 7 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng cao nhất với 6,68%. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 5,53%, giao thông tăng 4,11%. Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 3,69%, du lịch tăng 2,52%. Ngược lại, nhóm giao thông giảm 2%, bưu chính viễn thông giảm 0,21%, may mặc mũ nón và giày dép giảm 0,09%. Hai nhóm giáo dục thuốc và dịch vụ y tế giữ ổn định.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở những vùng đất ven biển từng bị xem là khô cằn, nhiễm mặn, bỏ hoang nhiều năm, có một loài rau chỉ mọc dại ven đầm tôm, ruộng muối, từng là món ăn dân dã của người dân miền biển. Thế nhưng hôm nay, cả vùng đất và loại rau ấy đang được đánh thức trở thành mô hình nông nghiệp, mang lại giá trị kinh tế cao. Đó là mô hình trồng rau nhót của Hợp tác xã Rau Nhót Xứ Nghệ tại phường Quỳnh Mai.
1: Năm 2018, anh Trần Văn Quân ở phường Quỳnh Mai quyết định từ bỏ công việc, có thu nhập ổn định để về quê khởi nghiệp. Điều khiến nhiều người bất ngờ là anh lại chọn thuần hóa một loại rau mọc hoang trên vùng đất nhiễm mặn. Không có tài liệu hướng dẫn, không có người đi trước. Những vụ rau đầu tiên liên tiếp thất bại. Nhưng bằng sự kiên trì nghiên cứu đặc tính của cây, áp dụng quy trình canh tác hữu cơ, anh từng bước làm chủ kỹ thuật, nhân giống thành công và tạo được nguồn cung ổn định quanh năm.
2: Thì mô hình này thì thực chất là nó gắn bó với rất là nhiều cái thế hệ thời xưa, nhất là những cái thời đó khó khăn, từ cái lúc mà đi hái những cái cọng rau về để cải thiện cuộc sống hàng ngày.
1: Từ loại rau từng chỉ được hái ngoài tự nhiên, rau nhót nay được trồng bài bản. Mỗi năm hợp tác xã cung ứng khoảng 40 tấn rau cho thị trường trong và ngoài tỉnh, tổng doanh thu khoảng 700 đến 800 triệu đồng trên một năm, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình còn tận dụng những diện tích đất nhiễm mặn vốn kém hiệu quả để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Chị Trần Thị Dân, hợp tác xã Rau Nhót Xứ Nghệ, phường Quỳnh Mai chia sẻ:
3: cái nghề này thì thích hợp cho người nhàn rỗi, tức là ngoài công việc chính có thể kiếm thêm thu nhập. Nó cũng không phải là nặng nhọc. Rất mong là sản phẩm cũng như cái thương hiệu Rau Nhót Xứ Nghệ nó được quảng bá rộng rãi hơn.
1: Anh Trần Văn Quân, phường Quỳnh Mai cho biết thêm:
2: cái vùng đất bỏ hoang rất là lãng phí, như chưa khai thác được cái tiềm năng của nó. Ở đây thì cũng có một số đất cũng rất là nhiều năm rồi, 10 năm, 20 năm mà người dân cũng chưa làm được. Và hai nữa là em cũng muốn khai thác vào để được phát sản xuất.
1: Theo ông Hồ Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quỳnh Mai, hiện rau nhót đã trở thành nguyên liệu được nhiều nhà hàng lựa chọn để chế biến thành các món ăn đặc sản. Mỗi ngày có khoảng 2 tạ rau cấp cho các nhà hàng, khu vực du lịch ven biển. Hợp tác xã cũng đang từng bước giữ vững thương hiệu khi sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, mở rộng diện tích trồng và nghiên cứu phát triển thêm các sản phẩm chế biến nhằm nâng cao giá trị nông sản địa phương.
4: Đây là một cái mô hình mới làm đa dạng hóa các cái loại mô hình trên địa bàn phường. Cái thứ hai nữa thì tăng thêm thu nhập cho người dân lao động sản xuất. Cái thứ ba nữa đó là khắc tận dụng được các cái quỹ đất đem lại hiệu quả kinh tế và sẽ nhân rộng được trên cả cái vùng đất mà nhiễm mặn để hoang hóa rồi không hiệu quả về kinh tế.
1: Từ một loại rau dại vào ven biển đầm tôm đến đặc sản có mặt trên nhiều thị trường, hành trình của rau nhót không chỉ mang lại thu nhập tiền tỷ cho người tiên phong mà còn mở ra hướng đi mới trong khai thác lợi thế vùng đất ven biển. Đây cũng là minh chứng cho tư duy đổi mới trong nông nghiệp, khi giá trị không nằm ở những điều sẵn có mà ở cách con người nhìn thấy tiềm năng và kiên trì biến tiềm năng ấy thành hiện thực.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.

0: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin chào tất cả các em. Chương trình thiếu nhi tuần này không biết sẽ là những thông tin, những mẩu chuyện gì đây? Quả tình là chị khá là háo hức đấy.
1: Chắc chắn là sẽ có nhiều tình tiết hấp dẫn trong phóng sự và trong mẩu chuyện nhỏ được gửi gắm ở phần nội dung chính của chương trình đấy chị Lê Mai. Quỳnh Nga tin là vậy. Vậy nên để khám phá những điều lý thú, ngay bây giờ thì chúng ta hãy đến với phần điểm tin nổi bật trong tuần trước các em nhé.
0: Em ơi, vừa qua tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra lễ khai mạc vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc Cúp Nestlé Milo 2026 với 24 đội bóng U11 và đông đảo khán giả đến cổ vũ cho các cầu thủ nhí. Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc đã trở thành chiếc nôi nuôi dưỡng nhiều thế hệ cầu thủ tài năng cho bóng đá Việt Nam. Nhưng hơn cả về thành tích, đây còn là môi trường để các em rèn luyện ý chí, tinh thần đồng đội, sự trung thực và tinh thần thể thao cao thượng. Các trận đấu của giải đã và đang được ban tổ chức livestream trên kênh YouTube Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng và trên fanpage. Bình luận viên Nguyễn Thanh Dương, các em chú ý theo dõi nhé.
1: Các em ạ, những ngày qua thiếu nhi trên địa bàn xóm Nam Giang và xóm Làng Sen xã Kim Liên đã tích cực duy trì luyện tập nghi thức đội, các tiết mục văn hóa văn nghệ sinh hoạt câu lạc bộ dân ca ví dặm để chuẩn bị cho ngày hội thiếu nhi dịp hè với tinh thần sôi nổi hào hứng.
0: Và trong quá trình tập luyện, các em đã nhận được sự quan tâm cổ vũ, động viên của các anh chị tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh và đảng ủy xã Kim Liên. Đó là những món quà ý nghĩa gửi tới các em thiếu nhi, hai xóm, động viên các em tiếp tục nỗ lực luyện tập, sẵn sàng cho ngày hội với những phần trình diễn đặc sắc, góp phần tạo nên một ngày hội thiếu nhi dịp hè vui tươi, ý nghĩa.
1: Cũng trong những ngày vừa qua tại khối Trung Yên, phường Vinh Phú, đội hình tình nguyện của hành trình workshop Bàn tay nhỏ sáng tạo lớn đã tổ chức các buổi sinh hoạt hè sôi nổi, mang đến cho các em thiếu nhi những trải nghiệm khơi dậy sự khéo léo, óc sáng tạo, góp phần tạo nên những kỷ niệm đẹp trong mùa hè năm 2026 cho các em thiếu nhi.
0: Cũng trong những ngày vừa qua tại xã Châu Khê, đội sinh viên tình nguyện Đồng Hương Nghệ Tĩnh, trường đại học Phenica phối hợp với đoàn thanh niên xã Châu Khê tổ chức lễ ra quân chiến dịch mùa hè xanh 2026. Trong thời gian diễn ra chiến dịch, các tình nguyện viên sẽ cùng tuổi trẻ địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh trong dịp hè. Trong khuôn khổ chương trình, các em được tham gia lớp học hè, các trò chơi tập thể, hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước, phòng tránh tai nạn thương tích và các kỹ năng sống cần thiết. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động vệ sinh môi trường, chăm sóc cảnh quan cũng được tổ chức, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các em.
1: Chúng ta vừa đến với phần điểm tin của chương trình thiếu nhi ngày hôm nay. Các em thân mến, có những điều kỳ diệu không bắt đầu từ những việc lớn lao mà đến từ những điều bình dị chúng ta vẫn làm mỗi ngày. Chỉ một lần dừng lại để

0: Mà bởi cô bé luôn để mắt nhìn xung quanh, em sợ mình sẽ vô tình đi lướt qua một người đang cần giúp đỡ. Có lẽ An Chi cũng không biết rằng chính những lần dừng xe rất ngắn của mình đã lặng lẽ làm nên một câu chuyện đẹp. Một câu chuyện bắt đầu từ những việc rất nhỏ nhưng lại mang đến những điều thật lớn lao trong trái tim mỗi người. Con ngõ nơi An Chi sống không rộng, chỉ là một con đường nhỏ quen thuộc. Sáng sáng người lớn tất bật đi chợ, trẻ con ý ới gọi nhau sang nhà chơi, còn những cụ già thong thả quét sân trước hiên. Ở đó, hầu như ai cũng biết cô bé 10 tuổi có nụ cười trong veo và chiếc xe đạp màu hồng. Sáng nào An Chi cũng nhận một nhiệm vụ của mẹ, khi thì mua mớ rau, lúc mua vài quả trứng, hôm lại ghé cửa hàng đầu ngõ lấy giúp mẹ chai nước mắm hay cân đường. Quãng đường chẳng xa, nhưng lúc nào em cũng về chậm hơn dự định, bởi trên những quãng đường ngắn ấy, lúc nào cũng có một điều gì đó khiến An Chi dừng lại. Có hôm, một cụ bà xách làn rau nặng, vừa bước xuống chiếc xe buýt nhỏ thì túi rau bất ngờ rơi xuống đất. Mấy bó rau xanh lăn ra giữa đường, An Chi vội dựng xe, chạy lấy để nhặt từng bó, phủi sạch đất cát rồi nhẹ nhàng đặt lại vào làn. Có hôm khác, cậu bé Bin hàng xóm ngồi bên vệ đường đôi mắt đỏ hoe vì chiếc dép bị tuột quai. Trong lúc cậu còn loay hoay chưa biết làm sao, An Chi đã lấy chiếc kim nhỏ trong giỏ xe, cẩn thận cài lại quai dép rồi mỉm cười. Đi được rồi đó. Lại có buổi sáng, cơn gió bất chợt thổi tung chiếc túi ni lông mắc trên hàng rào. An Chi lặng lẽ xuống xe, nhặt chiếc túi bỏ vào thùng rác gần đó rồi mới tiếp tục lên đường. Những việc ấy diễn ra rất nhanh, nhanh đến mức nhiều người chỉ kịp nhìn thấy bóng chiếc xe màu hồng lại chậm chậm lăn bánh. Còn An Chi, em chưa bao giờ nghĩ mình vừa làm được một điều đặc biệt. Đối với em, nếu thấy ai đó cần giúp và mình có thể giúp được thì cứ làm thôi. Có lẽ lòng tốt đôi khi không bắt đầu từ những việc lớn lao, nó chỉ bắt đầu từ việc mình biết dừng lại một chút, biết để ý một chút và sẵn sàng đưa bàn tay về phía người khác. Khi được hỏi tại sao thường dừng lại để giúp mọi người, An Chi hồn nhiên nói:
1: em nghĩ nếu mình làm được thì nên giúp thôi à. Có những việc chỉ mất 1-2 phút nhưng người khác sẽ đỡ vất vả hơn. Có lần em giúp bà cụ nhặt rau bị rơi, bà cứ nắm tay em rồi cười mãi, em thấy vui lắm. Từ đó mỗi khi đi đâu em cũng để ý xung quanh hơn. Em còn nhỏ nên chưa làm được việc lớn, nhưng những việc nhỏ thì bạn nào cũng có thể làm được, em nghĩ vậy ạ.
2: Các em ạ, có những việc làm chỉ diễn ra trong vài phút rồi nhanh chóng trôi qua, nhưng điều còn ở lại không phải là khoảng thời gian ấy, đó là nụ cười của người được giúp, là niềm vui rất giản dị trong lòng người giúp đỡ và là những ấn tượng đẹp âm thầm được giữ lại trong ký ức của những người xung quanh. An Chi vẫn nghĩ mình chỉ đang làm những việc rất bình thường cho đến một buổi chiều mùa hè. Chiều hôm ấy, sau buổi học bơi, An Chi cùng mẹ trở về nhà. Bầu trời vừa còn trong xanh, chỉ ít phút sau đã tối sầm lại. Cơn mưa mùa hè ào xuống khiến con đường nhỏ trước ngõ trắng xóa. Vừa đến đầu xóm, chiếc xe máy của mẹ bỗng khựng lại rồi tắt hẳn. Mẹ An Chi cố khởi động nhiều lần nhưng không được. Phía sau xe là mấy túi đồ vừa mua ở chợ, còn mưa thì mỗi lúc một lớn hơn. Đúng lúc ấy, những cánh cửa ven đường lần lượt mở ra. Bác Tuân cầm ô chạy xách giúp mấy túi đồ. Chú Bình cúi xuống xem chiếc xe, dì Hoa mang chiếc áo mưa khoác lên vai mẹ An Chi. Mấy anh chị lớn trong xóm cũng nhanh chân chạy lại, người đẩy xe, người bê đồ vào hiên nhà tránh mưa. Chỉ trong chốc lát, cả con đường nhỏ rộn lên tiếng hỏi han, tiếng động viên và những nụ cười ấm áp giữa cơn mưa xối xả. Đứng nép dưới mái hiên, An Chi lặng lẽ nhìn mọi người giúp đỡ mẹ mình. Khi chiếc xe đã nổ máy trở lại, mẹ em xúc động cảm ơn mọi người. Bác Tuân chỉ cười hiền rồi nói: có gì đâu cháu, hàng xóm với nhau thì giúp nhau thôi. Với lại con bé An Chi vẫn hay để ý giúp mọi người, hôm nay đến lượt cả xóm giúp mẹ con cháu một chút. An Chi mỉm cười, trong đôi mắt cô bé niềm vui dường như còn lấp lánh hơn cả những giọt mưa vừa tạnh. Lần đầu tiên An Chi cảm nhận rõ rằng những việc làm tưởng như rất nhỏ của mình đã âm thầm kết nối những tấm lòng trong xóm nhỏ. Điều đẹp nhất không phải là được nhận lại sự giúp đỡ, mà là biết quanh mình luôn có những con người sẵn sàng yêu thương và sẻ chia với nhau. Nhắc về cô bé An Chi, được mọi người trong xóm yêu quý, dì Thanh Hoa hàng xóm của Chi hào hứng:
3: cháu An Chi là một cô bé sống rất là tình cảm ạ. Gặp An

0: Ai cháu cũng lễ phép chào hỏi. Cháu là cô bé thích phụ giúp người khác, tuy nhiên là những cái việc đó thì rất là bình thường thôi, nhưng cháu đều làm bằng cái sự chân thành nên là mọi người ai cũng quý cháu ạ.
1: Chiều mưa rồi cũng qua, con đường nhỏ lại rộn ràng tiếng trẻ con nô đùa và tiếng ve gọi hè. Sáng hôm sau, chiếc xe màu hồng của An Chi vẫn chậm chậm lăn bánh trên con đường quen thuộc. Có điều trong lòng cô bé đã có thêm một niềm vui mới. An Chi hiểu rằng một việc tốt chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng sự tử tế lại có thể ở lại rất lâu trong trái tim mỗi người. Và cũng từ những điều bình dị ấy, những hạt mầm yêu thương đang lặng lẽ nảy nở, để con ngõ nhỏ mỗi ngày thêm gần gũi và ấm áp hơn. Những ngày hè vẫn lặng lẽ trôi qua, con đường nhỏ nơi An Chi sống vẫn rộn ràng tiếng trẻ con nô đùa mỗi buổi chiều. Tiếng người lớn gọi nhau đi chợ mỗi buổi sáng, còn An Chi vẫn giữ thói quen đạp chiếc xe màu hồng thật chậm trên con đường quen thuộc. Không phải vì em có nhiều thời gian hơn mọi người, mà bởi em luôn muốn dành cho mình vài phút để ngắm nhìn xung quanh, xem có ai đang cần một bàn tay giúp đỡ. Điều An Chi không ngờ là những việc làm bình dị của mình đã âm thầm lan tỏa đến các bạn nhỏ trong xóm. Một buổi sáng, em bắt gặp cậu bé Pin đang cặm cụi nhặt những vỏ bánh, vỏ kẹo trước sân nhà văn hóa. Thấy An Chi mỉm cười, Pin hồn nhiên nói, đường sạch thì ai đi cũng thích chị nhỉ. Ít hôm sau, An Chi lại thấy một bạn nhỏ chạy đến nhặt giúp chiếc mũ của em bé bị gió cuốn giữa đường. Chẳng ai nhắc ai, những việc làm tử tế cứ nhẹ nhàng xuất hiện như một điều rất tự nhiên. Chứng kiến những việc làm của An Chi, bạn cùng xóm của Chi nói rằng,
2: em thấy làm việc tốt không khó ạ. Chỉ cần để ý một chút là mình đã có thể giúp được người khác. Từ khi thấy chị An Chi hay giúp mọi người, em cũng muốn làm theo. Em nghĩ nếu mỗi ngày anh cũng làm một việc tốt thì nơi sống sẽ sạch hơn, vui hơn và mọi người sẽ yêu thương nhau nhiều hơn.
3: Các em ạ, trên con đường nhỏ quen thuộc, chiếc xe màu hồng của An Chi vẫn chậm chậm lăn bánh mỗi ngày. Có người vẫn nghĩ cô bé thích ngắm hoa ven đường, có người vẫn bảo An Chi đi đâu cũng chậm. Nhưng có lẽ những người sống trong xóm nhỏ ấy đều hiểu An Chi đi chậm để kịp nhìn thấy những điều mà nhiều người vô tình đi qua. Biết đâu sáng mai, trên chính con đường các em vẫn đi mỗi ngày, sẽ có thêm một bàn tay đưa ra khi các bạn làm rơi hộp bút, một bước chân dừng lại để nhặt chiếc lá, mẩu rác bỏ vào thùng, hay một nụ cười dành cho những người đang cần được sẻ chia. Bởi đôi khi, điều kỳ diệu của cuộc sống không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà chỉ bắt đầu từ việc người ta chậm lại một chút để kịp nhìn thấy một người đang cần mình.
1: Kem thân mến, có lẽ sau câu chuyện về An Chi, mỗi chúng ta đều hiểu rằng một việc làm tử tế dù rất nhỏ cũng có thể mang đến niềm vui và lan tỏa yêu thương đến những người xung quanh. Nhưng không chỉ con người mới có những điều kỳ diệu để kể, ngay cả một hạt đất nhỏ bé cũng có thể tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình khi biết sống vì sự lớn lên của người khác. Câu chuyện Cậu đất nâu của tác giả Nguyễn Vũ An Băng sẽ đưa các em đến với hành trình thật cảm động ấy, hành trình của một cậu đất từng muốn rời xa nơi mình sinh ra, để rồi cuối cùng nhận ra rằng hạnh phúc lớn nhất là được góp phần nuôi dưỡng những mầm xanh của cuộc sống. Mời các em cùng lắng nghe.
3: Nhà của tôi ở cửa sông, nơi đoàn thuyền căng buồm ra biển. Ở đây không khí trong lành mát mẻ, trên bờ tấp nập người qua lại. Dưới nước nhộn nhịp thuyền ngược xuôi, mặt nước khi thì lấp lánh những dải vàng, lúc lại êm đềm bóng trăng sao. Những đàn chim bay qua dừng lại uống nước thường nói với nhau. Ở đây thích thật, trên bờ có nhiều cây. Chúng mình có thể tìm sâu bọ, lại có thể nhặt nhạnh thức ăn rơi vãi của con người. Nước ở đây cũng có vị lạ, vừa ngọt lại hơi mặn. Là ở đây là cửa sông, vùng nước lợ, đất phù sa màu mỡ các cháu ạ, chim đầu đàn giải thích. À thì ra tôi là đất phù sa, nhưng tôi chẳng thấy gì hay ho cả. Mỗi lần có sóng gió, tôi lại bị nước tạt vào người. Màu mỡ chỉ tốt cho cây cối, chứ với tôi thì chả ý nghĩa gì. Và thật vô lý khi mình cứ phải chịu sóng xô gió đập để làm tốt cho kẻ khác. Quá chán nản khi ở nơi này, tôi rủ anh chị em. Anh đất ơi, anh đi đến vùng khác với em không? Chúng ta sẽ đến nơi không có sóng, không có gió. Anh không đi đâu, anh thích ở đây trải nghiệm cảm giác mạnh. Tôi liền quay sang hỏi chị đất. Chị chuyển chỗ ở với em không? chị em mình không đủ sức lực để chịu đựng sóng gió

0: ở đây đâu. Chị đất đáp, chị không đi đâu, chị quen ở đây rồi, chuyển đi chuyển lại ngại lắm. Các em của tôi lại càng chán hơn, ở đây với mẹ cơ. Vậy là chẳng ai đồng ý chuyển nhà cùng tôi. Vào buổi đêm, trong lúc mọi người đang say giấc ngủ, tôi lăn đến gần bác dừa nước gần đó và thì thầm. Bác dừa nước ơi, bác giúp con chuyển đến nơi khác được không? Tôi hỏi. Sao? Cháu muốn đi nơi khác á? Ôi, thật là ngạc nhiên. Vâng, cháu không muốn ở cửa sông, cháu muốn ở nơi nào đó an toàn hơn. Nhưng đây là nơi cháu sinh ra mà. Cháu có được lựa chọn gì đâu, cháu không muốn ở đây một tí nào cả. Thôi được, không thích thì không nên ép buộc, bác sẽ giúp cháu. Tuy bác không thể đi lại được, nhưng lá của bác sẽ đi với những ai đang cần một mái nhà. Cháu hãy chọn những tàu lá to và bám chắc vào đó. Trên đường đi, nếu cháu muốn dừng lại ở đâu thì chỉ cần buông tay. Quá dễ, cháu cảm ơn bác ạ. Chiều hôm sau, tôi vắt vẻo trên tàu lá dừa ra đi. Lá rung rinh như thay tôi vẫy chào quê hương mình. Lần đầu tiên trải nghiệm là một hòn đất biết đi, tôi tò mò nghiêng ngó khắp nơi. Chị lá dừa nhắc tôi, cộng đất nâu, nhớ tìm chỗ dừng chân đi nhé. Tí nữa tôi trở thành mái nhà thì sẽ nằm im một chỗ, không giúp gì được cậu đâu. Vâng, cảm ơn chị, em đang nghĩ đến việc đó. Chưa nói dứt lời, các anh chị lá dừa đã được thả xuống đất. Tôi bị văng ra một quãng xa. Sau một hồi quay cuồng choáng váng, mở mắt, tôi bàng hoàng giữa khu vườn rất nhiều hoa. Hoa cúc, hoa lan, hoa hồng, bao nhiêu là hoa. Chào bạn đất đến với vườn nhà bà Lan, các bạn hoa cất lời. Chào các cậu, tớ là đất, rất vui khi được làm quen với các cậu. Cậu thật may mắn khi được đến đây, hoa hồng kiểu diễm nói. Đây chính là nơi tuyệt vời nhất. Mỗi ngày bà Lan sẽ cho cậu tắm nắng, uống no một bụng nước, tha hồ ngắm hoa và thưởng thức hương thơm. Nghe cũng thấy hay hay, tôi đang lim dim, mắt lắng nghe mà chưa tận hưởng được gì, thì bất ngờ một chú chó chạy lạc vào vườn, đào bới lung tung. Nói đến chỗ của tôi, hai chân trước đào mạnh như kiếm thứ gì đó khiến tôi bị văng ra xa. Lần này thật là khủng khiếp, chóng hết cả mặt, tôi bay và rơi phịch xuống đường đau điếng. Tôi nằm giữa con đường có dòng xe tấp nập, nhắm nghiền mắt vì sợ.
1: Bỗng một cậu bé qua đường và dẫm bẹp vào tôi. Ôi trời đất ơi, giờ tôi bị sát mỏng dính như một tờ giấy. Tôi bị dính chặt vào giày của cậu ta. Mỗi bước chân cậu như nện xuống đường càng làm tôi bẹp dí. Tôi buồn đau, chán nản, nước mắt ứa ra. Tôi chống cằm nghe ngóng và nghĩ ngợi. Sao mà khổ thế, hết bị sóng xô lại bị đè nén. Các cậu đợi tớ với. Hùng ơi nhanh lên, tàu sắp lăn bánh rồi. Hóa ra tôi đang dính vào giày của cậu bé tên là Hùng. Mọi người thúc giục. Hùng càng chạy nhanh thì tôi càng bẹp dí và đau thêm. Nhưng dù có kêu to thế nào cũng chẳng ai nghe thấy tiếng của tôi. Hùng lên tàu, tôi cũng đường nằm im. Đã mệt lả nên tôi thiếp đi, mặc cho con tàu lắc lư trên đường. Lúc tỉnh dậy thì tôi đã đến một nơi lạ hoắc. Nhưng rõ ràng họ hàng của tôi rất đông, nằm chen chúc bên nhau thành một bãi đất dài. Các con sẽ trồng cây ở đây nhé, cô giáo của Hùng nói. Hùng cùng các bạn đi trồng cây tham gia chương trình Triệu Cây Xanh vì một Việt Nam Xanh. Hùng bước vào bãi đất thì tôi thấy có ai đó kéo mạnh, tôi lảo đảo. Này, cậu dính trên giày cậu ta bao lâu rồi? Cậu là... tôi lúng túng. Người ta gọi tớ là cậu đất nâu. Cậu cũng là đất giống tớ đúng không? Chính thế, tớ cũng là cậu đất nâu đến từ cửa sông. Mấy hôm trước cả nhà tớ đã được chở đến đây vì đất phù sa ở cửa sông là màu mỡ tốt cho cây trồng nhất. À, ra thế. Mới chỉ một ngày trước tôi tha thiết muốn đi thật xa khỏi cửa sông. Còn bây giờ... cậu có nhớ cửa sông không? Nhớ những con thuyền, những con sóng, những đàn cá tôm. Nhớ chứ? Cậu đất mới quen ngậm ngùi. Tôi im lặng. Tôi thấy buồn. Tôi muốn quay về. Tôi đã biết nhớ là thế nào. Chúng tôi im lặng hồi lâu. Nhưng chúng ta còn có việc quan trọng. Cậu bạn vòng tay ôm tôi. Chúng ta chăm chút cho những cây con. Khi cây con lớn lên, vươn cao, các bạn ấy sẽ nhìn hộ chúng ta. Những bầy chim sẽ đến và kể cho chúng ta về miền cửa sông. Cậu bạn còn nói nhiều, nhưng tôi không nghe rõ. Tôi suy nghĩ vẩn vơ, không biết anh chị em của tôi. Người thích cảm giác mạnh, người ngại di chuyển, người thích ở gần mẹ. Có còn ở cửa sông nữa không?

0: hay đã đến một nơi nào? Đúng là không thể tự quyết định. Tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới với sứ mệnh của mình. Sứ mệnh của đất là nuôi dưỡng những mầm cây.
1: Các em thân mến, vậy là chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng những bản tin về mùa hè sôi động, câu chuyện đẹp của cô bé An Chi trong phóng sự Điều kỳ diệu từ những việc làm nhỏ và hành trình đầy ý nghĩa của cậu đất nâu đã mang đến cho các em những phút giây thật vui, thật ấm áp cùng những bài học nhỏ để mang theo trên chặng đường lớn lên của mình nhé.
0: Các em biết không, cuộc sống luôn bắt đầu từ những điều rất bình dị. Một lời cảm ơn chân thành, một bàn tay sẵn sàng giúp đỡ, một mầm cây được nâng niu, hay một việc tốt được làm bằng cả trái tim đều có thể khiến thế giới quanh ta trở nên tốt đẹp hơn. Bởi mỗi việc tốt là một hạt mầm, mỗi trái tim biết yêu thương là một khu vườn. Và khi chúng ta biết sống tử tế, cuộc đời sẽ nở hoa.
1: Chúc các em sẽ có thật nhiều trải nghiệm đẹp và mỗi ngày đều làm được ít nhất một việc tốt để gieo thêm những hạt mầm yêu thương cho cuộc sống. Chương trình thiếu nhi kỳ này xin được khép lại tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, thứ năm ngày 6 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
5: Nghệ An tham gia phiên họp thường kỳ của Ban chỉ đạo an ninh mạng quốc gia.
4: Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến về dự thảo nghị quyết phân cấp, quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 phục vụ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.
5: Trước nguy cơ sạt lở đất do mưa lớn kéo dài, các địa phương vùng cao Nghệ An chủ động ra soát, triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân.
4: Hát Bội đổi mới cách tiếp cận, đưa nghệ thuật sân khấu truyền thống đến gần hơn với giới trẻ thông qua không gian công cộng và nền tảng số.
5: Chuyên mục Alo NTV kết nối, Hoàng Mai cần kịp thời lắp đặt gác chắn tự động tại đường ngang vào làng Tân Hùng.
4: Tổ chức Y tế Thế giới thông báo bệnh nhân đầu tiên trong đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã phục hồi và xuất viện, mang đến tín hiệu tích cực trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh. Bây giờ là phần tin chi tiết.
5: Sáng nay, Ban chỉ đạo an ninh mạng quốc gia tổ chức phiên họp thường kỳ theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì. Trong 6 tháng đầu năm nay, tình hình an ninh trật tự trên không gian mạng được kiểm soát tốt. Công tác dự báo được thực hiện sát thực tiễn, không để xảy ra bị động bất ngờ về chiến lược hay khủng hoảng truyền thông. Đặc biệt, công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, xử lý thông tin xấu độc được đẩy mạnh. 6 tháng cuối năm nay, dự báo tình hình an ninh mạng sẽ tiếp tục diễn biến nhanh và phức tạp. Trước bối cảnh đó, công tác bảo đảm an ninh mạng tiếp tục được thực hiện theo phương châm hành động, làm chủ công nghệ, phòng ngừa từ sớm, bảo vệ từ xa, ứng phó kịp thời, hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững chủ quyền, lấy mức độ an toàn của người dân, doanh nghiệp và niềm tin số làm thước đo. Việc triển khai phải bảo đảm nguyên tắc 6 rõ, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện, đồng thời tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá gồm xây dựng mạng chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi sang mật mã hậu lượng tử. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Ban chỉ đạo an ninh mạng quốc gia nâng cao năng lực chỉ đạo, điều phối thống nhất trên phạm vi cả nước, khẩn trương hoàn thiện quy chế hoạt động, cơ chế phối hợp, chế độ thông tin, báo cáo giữa ban chỉ đạo với các bộ ngành địa phương. Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng, đấu tranh tội phạm xuyên biên giới, đồng thời xây dựng cơ chế truyền thông khi xảy ra khủng hoảng, nâng cao năng lực kiểm chứng thông tin, cập nhật kế hoạch hành động theo nguyên tắc 6 rõ, phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng và đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số để mọi người dân nâng cao nhận thức, kỹ năng số và tự bảo vệ.
4: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về dự thảo, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh phân cấp

0: quyết định phân bổ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn. Hàng năm, vốn ngân sách trung ương chi tiết theo dự án thành phần, danh mục và mức bố trí vốn thực hiện dự án, nhiệm vụ đầu tư công thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030. Đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Nghệ An được bố trí khoảng 5.430 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, triển khai hơn 1.800 dự án. Hàng năm phải điều chỉnh kế hoạch vốn giữa nhiều dự án, trong khi mức vốn điều chỉnh bình quân chỉ khoảng 200 triệu đồng một dự án. Vì vậy, việc phân cấp cho Hội đồng Nhân dân cấp xã để lựa chọn quyết định nội dung nhiệm vụ dự án đầu tư công theo từng chương trình mục tiêu quốc gia sẽ tạo sự chủ động cho cơ sở trong việc xác định nhu cầu ưu tiên, lựa chọn công trình phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, đặc điểm địa bàn và nhu cầu thực tế của người dân, đồng thời đảm bảo tiến độ thực hiện, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và phát huy hiệu quả công trình sau đầu tư. Việc giao quyền chủ động cho địa phương không làm thay đổi mục tiêu nguyên tắc quản lý vốn của chương trình mà vẫn đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định quản lý chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, cơ chế này góp phần nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công gắn với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh, việc ban hành nghị quyết nhằm thực hiện mục tiêu tăng cường phân cấp, phân quyền và phân trách nhiệm, tạo sự chủ động linh hoạt cho cấp xã trong phân bổ, điều chỉnh đầu tư công trung hạn hàng năm, ngân sách trung ương, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030. Từ đó góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân, phát huy được hiệu quả sử dụng nguồn vốn, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Thống nhất thông qua dự thảo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh và dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu các sở ngành được giao nhiệm vụ ban hành hướng dẫn chi tiết gắn liền với trách nhiệm kiểm tra, giám sát ở từng cấp. Giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp, phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, ra soát, hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, đúng quy định. Trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ký tờ trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định.
1: Chuyển sang tin kinh tế. Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, ngày 6 tháng 8 năm 1976, ngày 6 tháng 8 năm 2026, hợp tác kinh tế Việt Nam-Thái Lan tiếp tục ghi nhận nhiều bước phát triển tích cực. Kim ngạch thương mại song phương tăng từ khoảng 100 triệu đô la Mỹ năm 1991 lên 22,1 tỷ đô la Mỹ năm 2025. 6 tháng đầu năm đạt 13,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 24% so với cùng kỳ. Xuất khẩu của Việt Nam sang Thái Lan đạt 5,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 35%, góp phần thu hẹp nhập siêu. Cơ cấu thương mại chuyển dịch theo hướng gia tăng tỷ trọng hàng công nghiệp, điện tử và máy móc, phản ánh sự tham gia sâu hơn của Việt Nam vào chuỗi cung ứng khu vực. Thái Lan tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư lớn với tổng vốn đăng ký hơn 15,4 tỷ đô la Mỹ. Hai nước còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực hạ tầng kinh tế số, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, chuỗi thực phẩm HALA và du lịch. Mục tiêu thời gian tới là nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ đô la Mỹ, đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp hai nước tăng cường liên kết, chuyển đổi xanh và nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi sản xuất.
0: Xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong năm 2026, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu rau quả. Theo Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu rau quả đạt 3,65 tỷ đô la, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước. Riêng mặt hàng sầu riêng đạt kim ngạch 950,7 triệu đô la, tăng 31,1%, trong đó Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất với 871,8 triệu đô la. Việc duy trì xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc cùng cơ hội mở rộng sang các thị trường mới, trong đó có Ấn Độ, được kỳ vọng tạo thêm dư địa tăng trưởng cho ngành hàng này. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, nhiều vùng trồng sầu riêng tại Tây Nguyên đang bước vào chính vụ thu hoạch, mở ra triển vọng tăng mạnh sản lượng sản xuất trong những tháng cuối năm. Nếu tiếp tục giữ đà tăng trưởng, hiện nay, xuất khẩu sầu riêng Việt Nam năm 2026 được kỳ vọng có thể vượt mốc 4 tỷ đô la, song vẫn cần tháo gỡ các rào cản về tiêu chuẩn, chất lượng và thị trường.
1: Nghệ An đang phối hợp với tập đoàn SK Hàn Quốc nghiên cứu triển khai trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo

0: tại khu kinh tế Đông Nam. Thông tin được nêu tại phiên thảo luận, ngoại giao khoa học công nghệ góp phần kiến tạo năng lực phát triển quốc gia trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Dự án được kỳ vọng tạo nền tảng hạ tầng dữ liệu hiện đại, thúc đẩy kinh tế số, thu hút đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và công nghệ cao. Nghệ An xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng mới, đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế để thu hút nguồn lực phát triển. Tỉnh cũng đang tập trung đầu tư hạ tầng số, xây dựng cơ sở dữ liệu và nâng cao năng lực quản trị số. Song song với thu hút đầu tư, Nghệ An đẩy mạnh đào tạo nhân lực chất lượng cao, xây dựng mạng lưới chuyên gia, phục vụ chuyển giao công nghệ.
1: Những ngày gần đây, mưa lớn kéo dài khiến cho nhiều khu vực vùng cao biên giới Nghệ An xuất hiện các điểm sạt lở, sụt trượt đất, đe dọa an toàn nhà ở và tính mạng của người dân. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền các địa phương đang khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ cao, triển khai các phương án ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
0: Khu vực sạt trượt ta luy âm nằm ngay dưới chân móng nhà của gia đình anh Lương Văn Thắng ở bản Na Lợt, xã Nhôn Mai. Theo đánh giá của chính quyền địa phương, nếu mưa lớn tiếp tục có thể ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi nhà. Cảnh báo này khiến anh Lương Văn Thắng thêm lo lắng.
2: Nguy cơ sạt lở cao, tâm lý bất an vì sợ, vì nhìn thấy cảnh sạt lở năm ngoài là rất là run cả người luôn. Vì không dám ở trong lúc có mưa to, phải chuyển ở chỗ các hồ an toàn.
0: Nằm sát quốc lộ 16, điểm sạt lở mới xảy ra vào ngày 4 tháng 8 đã khiến 5 ngôi nhà của người dân nằm trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng. Nếu mưa lớn tiếp diễn, nguy cơ sạt lở có thể gia tăng, đe dọa an toàn nhà ở của các hộ dân. Anh Mong Văn Chói, bản Na Lợt, xã Nhôn Mai, nói.
3: Em chắc chắn sẽ bị sạt lở tiếp. Em sợ, giờ nhà chưa xong, cửa chưa có cửa, nhà giờ sợ mưa kéo dài, sợ sạt lở thêm nữa.
0: Không chỉ riêng bản Na Lợt, nhiều khu vực vùng cao của Nghệ An cũng đang đối mặt với nguy cơ sạt lở. Tại bản Na Ngân, xã Nga Mi, những ngày gần đây đã xuất hiện hai vết nứt trên sườn núi gần khu dân cư, rộng khoảng từ 1 đến 1,3 mét. Nguy cơ sạt lở cao ảnh hưởng đến sự an toàn của 175 hộ dân trong khu vực. Ông Lương Văn Ùn, trưởng bản Na Ngân, xã Nga Mi, cho biết thêm.
4: Nếu hắn lở, hắn sẽ chặn dòng là sẽ gây ngập úng là phía bên trên, vì cái chỗ sạt lở này là ở rìa bản, với lại nước hắn sẽ tràn đổ vô trong làng, trong bản.
0: Mỗi mùa mưa, các bản làng vùng sâu vùng xa không chỉ đối mặt với nguy cơ đất đá trượt xuống từ sườn núi, mà nhiều tuyến giao thông cũng bị hư hỏng, chia cắt, gây khó khăn cho việc đi lại và công tác cứu hộ khi có thiên tai. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, các địa phương đang khẩn trương rà soát những khu vực xung yếu, xây dựng phương án sơ tán người dân, dự trữ nhu yếu phẩm và bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó. Đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm bố trí nguồn lực xử lý những điểm mất an toàn, góp phần bảo vệ tính mạng tài sản của người dân và giảm thiểu thiệt hại trong mùa mưa bão. Ông Lăng Văn Trung, Phó trưởng phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Nhôn Mai nói:
5: Nguy cơ sạt lở vẫn còn tiềm ẩn. Cái lo nhất là cái chỗ sạt lở đối với các hồ mà ven khe ven suối á. Hiện tại người dân muốn di dời đi cũng không có chỗ mà để mà di dời đi.
0: Ông Lô Khăm Kha, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Mi nói về giải pháp trước mắt.
6: Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo các lực lượng như là công an, quân sự, đặc biệt là trung đội thường trực của xã thường xuyên sẵn sàng trực 24/24, rà soát các hộ gia đình ở những vùng mà có nguy cơ sạt lở, là huy động nhân lực của bản tu sửa các tuyến đường để đảm bảo thông suốt.
0: Mùa mưa vẫn còn nhiều diễn biến khó lường. Chủ động phòng ngừa, kịp thời cảnh báo và sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do sạt lở đất và lũ quét gây ra.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

0: do đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra công tác xây dựng các công trình trong Sở Chỉ huy Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Qua kiểm tra, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng biểu dương tinh thần làm việc của cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị đã khắc phục khó khăn về thời tiết, khẩn trương hoàn thành các công trình theo đúng tiến độ, đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương thống nhất các phương án bố trí, sắp đặt tại các hầm, hào trong Sở Chỉ huy Diễn tập, quan tâm hơn nữa đến chế độ đảm bảo sức khỏe đối với lực lượng trực tiếp xây dựng, chuẩn bị đầy đủ hệ thống điện nước nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, đảm bảo kịp thời cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.
1: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức họp báo thông tin về lễ khai mạc cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 Miss World lần thứ 73. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai sự kiện sắc đẹp uy tín lâu đời nhất thế giới này, đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm thành lập cuộc thi. Tại Quảng Ninh, các hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 8. Khoảng 120 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham gia tiệc chào mừng, hoạt động an sinh xã hội, trải nghiệm xe buýt 2 tầng, thuyền 3 vách và tham quan di sản thiên nhiên thế giới, Vịnh Hạ Long. Điểm nhấn nổi bật là chương trình khai mạc với chủ đề Welcome Miss World to Quảng Ninh Việt Nam, diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 11 tháng 8 tại quảng trường biển Hạ Long Marina, dự kiến thu hút 10.000 đại biểu và du khách. Đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, công tác chuẩn bị đang được phối hợp triển khai đồng bộ, đảm bảo sự kiện diễn ra trang trọng, an toàn và chuyên nghiệp. Đây là cơ hội lớn để Quảng Ninh quảng bá hình ảnh, khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế và thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế di sản.
0: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tổ công tác của đơn vị vừa phối hợp với cơ quan chức năng tiếp nhận 47 công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất về nước tại cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Đây là đợt tiếp nhận công dân bị Hoa Kỳ trục xuất về thành phố Hồ Chí Minh có số lượng lớn nhất kể từ đầu năm 2026 đến nay. Theo cơ quan công an, phần lớn công dân trong đợt này trước khi xuất cảnh cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh và đã vi phạm pháp luật tại Hoa Kỳ. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã bàn giao những công dân này cho phía Việt Nam theo các thỏa thuận hợp tác song phương. Những trường hợp chưa có nơi cư trú ổn định hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ được phối hợp hỗ trợ, bố trí tạm thời tại các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố.
1: Từ đầu năm đến nay, lực lượng hải quan đã phát hiện xử lý 13.413 vụ vi phạm, với trị giá hàng hóa vi phạm gần 11.980 tỷ đồng, khởi tố 9 vụ, chuyển cơ quan điều tra 87 vụ và thu ngân sách từ xử phạt hơn 725 tỷ đồng. Theo Cục Hải quan, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp. Nổi lên là các vụ việc liên quan đến vàng, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ. Trong công tác phòng chống ma túy, lực lượng hải quan phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ 113 vụ với 252 đối tượng, thu giữ khoảng 763 kg ma túy các loại. Cục Hải quan cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh với các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh thương mại và trật tự quản lý biên giới.
0: Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế yêu cầu Shopee và Lazada khẩn trương ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin sản phẩm Slimera Care X3. Qua hậu kiểm, cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm được quảng cáo và rao bán khi chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký, bản công bố sản phẩm. Cục An toàn Thực phẩm khẳng định, không cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố cho Slimera Care X3 của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Slimera Care Việt Nam. Sản phẩm được quảng cáo có công dụng giảm cân, thải độc gan, thanh lọc cơ thể và đang được nhiều gian hàng trên các sàn thương mại điện tử kinh doanh. Cục sẽ tiếp tục rà soát, đồng thời đề nghị các sàn gỡ bỏ toàn bộ thông tin, ngừng kinh doanh sản phẩm vi phạm và tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên môi trường thương mại điện tử.
1: Từng chật vật tìm lại chỗ đứng giữa làn sóng giải trí hiện đại, hát bội, loại hình nghệ thuật sân khấu cổ truyền độc đáo của Nam Bộ đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Không còn bó hẹp trong không gian đình miếu hay những đêm diễn thưa thớt khán giả, nghệ thuật hát bội đang chủ động vươn ra các không gian công cộng, bước lên nền tảng số để chạm vào trái tim của giới trẻ bằng tư duy đổi mới nhưng vẫn tôn trọng giá trị di sản.
0: Rào cản lớn nhất của hát bội đối với giới trẻ nhiều năm qua là sự xa lạ trong ngôn ngữ ước lệ, lối hát cổ và phong cách vẽ mặt phức tạp. Để kéo khán giả lại gần, các nghệ sĩ của nhà hát nghệ thuật Hát Bội Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động bước ra khỏi sân khấu, đến với những không gian cởi mở hiện đại hơn. Hành trình kéo gần khoảng cách đó bắt đầu từ việc chủ động tinh giản, đổi mới kịch bản nhằm tạo nền tảng tiếp thu dễ dàng nhất cho người xem. Nghệ sĩ Hoàng Duy, nhà hát nghệ thuật Hát Bội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Khi biểu diễn ở những nơi công cộng để quảng bá Hát Bội thì đa số là các bạn trẻ, tầng lớp trẻ và nói chung là khách du lịch và tất cả các tầng lớp, thì cái cảm xúc mà Hoàng Duy mà thấy được đó là sự hào hứng, sự phấn khởi khi mà biểu diễn được cho rộng khắp, được tất cả mọi người cùng xem.
0: Sự chủ động mở khóa di sản từ phía những người làm nghề đã mang lại những thay đổi rõ rệt trong tư duy của người xem. Đặc biệt khi xuống phố, Hát Bội thu hút và níu chân du khách và khán giả trẻ bởi quá trình nghệ sĩ trang điểm, họa mặt, khoác lên mình những bộ xiêm áo cầu kỳ, màu sắc sặc sỡ. Ông Justo, du khách Tây Ban Nha, cảm nhận.
3: Tôi thực sự rất thích thú và đầy cảm xúc khi xem nghệ sĩ họa mặt ở cự ly gần như thế này. Ở Thái Lan hay các nước khác, muốn xem đều phải trả phí. Nhưng ở đây không chỉ được xem, mà còn được giao lưu, được chụp ảnh với các nghệ sĩ hoàn toàn miễn phí. Cách các bạn lan tỏa di sản thật đặc biệt.
0: Không dừng lại ở các buổi diễn thực địa, thế hệ nghệ sĩ trẻ hôm nay còn chủ động mở rộng không gian hiện diện của Hát Bội trên môi trường số. Giờ đây, thông qua việc quay phim và đăng tải trích đoạn, hình ảnh hậu trường hay các clip ngắn trên Facebook, TikTok hay YouTube, di sản có thể tiếp cận với đông đảo khán giả ở khắp mọi miền đất nước và quốc tế. Nghệ sĩ Tâm Tâm, nhà hát nghệ thuật Hát Bội Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
4: Nghệ thuật Hát Bội chỉ đi diễn ở những nơi đình làng hoặc là những nơi phục vụ công chúng, thì chỉ có những khán giả ở tận nơi đó người ta có thể chiêm ngưỡng, người ta có thể nhìn thấy và người ta xem thôi. Còn bây giờ thì với cái việc số hóa thì mình có thể quay phim nè, mình có thể up lên những cái trang mạng xã hội, thì lúc đó thì rất là nhiều khán giả ở mọi nơi trên khắp đất nước cũng như là thế giới thì người ta đều có thể xem được.
0: Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, việc đưa Hát Bội vào các loại hình nghệ thuật truyền thống tiếp cận giới trẻ nằm trong định hướng lớn của Thành phố Hồ Chí Minh về phát triển ngành công nghiệp văn hóa giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035.
5: Những loại hình nghệ thuật như cải lương, hát bội, múa rối, chúng tôi cũng mong muốn phát triển lĩnh vực nghệ thuật truyền thống, xem đây là một nguồn tài nguyên quý giá và được đầu tư bài bản, được Thành phố Hồ Chí Minh tập trung quan tâm để có thể tạo nên những cái không gian, và đây chính là từ tài nguyên sẽ trở thành những cái sản phẩm văn học nghệ thuật và đồng thời là một sản phẩm du lịch mang tính thương hiệu đặc trưng của thành phố.
0: Hành trình đưa Hát Bội đến với khán giả trẻ không phải là việc trẻ hóa bằng cách làm mất đi bản sắc hay bóp méo cốt lõi nghệ thuật. Đó là quá trình tìm kiếm những nhịp cầu bằng ngôn ngữ của thời đại, nỗ lực bền bỉ để thế hệ trẻ dần nhận ra rằng Hát Bội không hề cũ kỹ mà là đỉnh cao của nghệ thuật thị giác, âm nhạc và biểu cảm mà cha ông đã chắt lọc và trao truyền qua nhiều thế hệ.
6: Alo NTV kết nối.
7: Chuyên mục Alo NTV kết nối nhận được phản ánh của người dân tại khối 6 phường Hoàng Mai về việc đường ngang dân sinh đi vào cổng làng Tân Hùng tại km số 240+625 đường sắt Bắc Nam chưa được lắp gác chắn tự động, gây nguy hiểm cho người dân qua lại. Qua nắm bắt của phóng viên Alo NTV kết nối thì thấy rằng đề xuất lắp đặt gác chắn của bà con là phù hợp với thực trạng đường ngang dân sinh đoạn qua địa bàn. Bên cạnh đó, phường Hoàng Mai cần phải tập trung để xử lý dứt điểm vấn đề bất cập đã kéo dài này.
8: Hai người chết, ba người bị thương và hư hỏng ba ô tô trong vòng 3 năm. Nhưng vụ tai nạn đường sắt xảy ra tại đường ngang đoạn vào cổng làng Tân Hùng, phường Hoàng Mai trở thành nỗi ám ảnh cho nhiều người dân. Ông Bùi Đình Nuôi ở tổ 3 khối 6 phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết.
9: Đây này là cái chỗ tai nạn này của đứa con gái tôi này và con rể này. Xe là hư này, người là bị con gái là gãy nắm sườn, con thằng rể là gãy một sườn. Con xe là chúi đâu hướng đấy, xe là hư hết rồi. Về là công an đưa về trọng tế thứ 6. Lắp lại đấy là gia đình về lắp lại, nó khi nào bị xin được xảy ra đó.
8: liên tục xảy ra tai nạn, thế nhưng đến nay đường ngang này vẫn chưa có gắp chắn và cảnh báo tự động. Đáng nói từ tháng 3 năm 2023, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã cử đoàn công tác về phối hợp địa phương khảo sát. Sau khi đánh giá tại km 240+100 đường vào khu di tích hang Hỏa Tiễn đã có gắp chắn tự động. Tiếp đó, tại lối mở km 240+406, bố trí gác chắn tự động là không đúng quy định khoảng cách tối thiểu 500m giữa hai đường ngang trong khu vực đô thị, quy định tại thông tư 25/2018 của Bộ Giao thông Vận tải. Theo đó, quyết định dịch chuyển gác chắn tự động từ đường ngang tại km 240+406 về vị trí cổng làng Tân Hưng tại km 240+625. Ông Hồ Xuân Đức ở tổ 3, khối 6, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
9: Thì ông Tổng cục hỏi là chuyển vào đấy thì hết bao nhiêu tiền? Ông đại diện bên dự án nói là báo cáo là khoảng hết 300 triệu. Thì ông đại diện cho lãnh đạo Tổng cục Đường sắt là quyết ngay tại đây. Cho mãi đến nay cũng chưa thấy gì cả.
8: Ông Lê Thạc Thọ, tổ trưởng tổ tự quản số 3, khối 6, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết.
10: Hơn 200 hộ trong cái tổ tự quản của tôi thì rất mong là ngành đường sắt và các ngành cấp trên mong giải quyết sớm để có thuận lợi cho dân.
8: Thực tế, trên cơ sở kiểm tra hiện trường và làm việc với ngành đường sắt, tháng 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân thị xã Hoàng Mai đã có văn bản cụ thể gửi Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Ban an toàn giao thông tỉnh Nghệ An về việc đóng đường ngang tại km 240+406 để đi theo đường gom và dịch chuyển gác chắn tự động về km 240+625 để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt. Ngay trong tháng 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét. Tuy nhiên, vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Ông Vũ Xuân Lượng, trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
11: Chúng tôi cũng đang tập hợp các cái thủ tục hồ sơ để phối hợp với Tổng công ty Đường sắt để ra soát đảm bảo các quy để giải quyết dứt điểm các nội dung kiến nghị của công dân và đảm bảo các quy định của pháp luật.
8: Trên cơ sở thực tế tại địa bàn và các quy định liên quan đến khoảng cách tối thiểu bố trí gác chắn tự động, Ủy ban nhân dân phường Hoàng Mai hiện tại cần kịp thời cập nhật quá trình tham mưu của Sở Xây dựng cho Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề xuất đóng đường ngang tại km 240+406 và xây dựng gác đến km 240+625 mà thị xã Hoàng Mai đã đề xuất trước đây. Qua đó để thực hiện nhiệm vụ chuyển tiếp xử lý dứt điểm vấn đề này để đảm bảo an toàn giao thông và ổn định cuộc sống người dân.
7: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện về cho chúng tôi theo số máy 0856-3737 khi có thông tin cần phản ánh.
12: Phần tin quốc tế.
13: Phần tin quốc tế.
1: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa chính thức xác nhận không đồng ý với kế hoạch hòa bình cho giải Gaza do Mỹ hậu thuẫn, bất chấp các nỗ lực trung gian. Thủ tướng Netanyahu khẳng định nước này chưa chấp thuận bản dự thảo do Ủy ban Hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra. Ông nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết, quân đội Israel sẽ chỉ rút khỏi Gaza khi phong trào Hamas bị tước vũ khí hoàn toàn. Ở chiều ngược lại, lực lượng Hamas tái khẳng định cam kết với lộ trình hòa bình của Washington, kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực buộc Israel tuân thủ thỏa thuận. Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố tiếp tục các chiến dịch quân sự chủ động nhằm loại bỏ các mối đe dọa. Sự bế tắc này cho thấy tiến trình hòa bình tại Gaza vẫn đối mặt với những thách thức khó lường khi con số thương vong của dân thường tiếp tục gia tăng.
14: Tại châu Âu, các nhà chức trách Đức vẫn vừa nâng cao mức cảnh báo an ninh sau khi phát hiện một thiết bị bay không người lái chứa chất nổ ngay gần một máy bay chở hàng của Ukraine tại miền đông nước này. Sự cố xảy ra tại sân bay Leipzig-Halle vào khoảng nửa đêm, buộc hàng loạt chuyến bay phải chuyển hướng khẩn cấp. Cảnh sát Đức đã triển khai robot chuyên dụng để vô hiệu hóa kíp nổ trên thiết bị bay nói trên. Chiếc máy bay chở hàng mục tiêu buộc thuộc hãng hàng không Antonov của Ukraine. Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt nhận định vụ việc đánh dấu một cấp độ nguy hiểm mới, gọi đây là một kịch bản đe dọa, lai ghép chuyên nghiệp. Sân bay Leipzig là một trung tâm hậu cần quan trọng của Đức và NATO. Hiện giới chức Đức đang mở rộng điều tra trong bối cảnh châu Âu liên tục ghi nhận các vụ xâm nhập không phận tại những cơ sở nhạy cảm thời gian qua.

0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây đã công bố một tín hiệu tích cực trong nỗ lực bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Bệnh nhân đầu tiên trong đợt bùng phát dịch Ebola nguy hiểm tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã chính thức phục hồi và xuất viện. Đợt bùng phát Ebola mới tại các tỉnh miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 125 ca mắc, trong đó có 17 trường hợp tử vong. Việc một bệnh nhân được xuất viện sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính hai lần liên tiếp là cột mốc quan trọng, mang lại hy vọng cho hàng trăm ca nghi nhiễm đang được theo dõi. Ebola là một trong những loại virus nguy hiểm nhất thế giới. Theo WHO, tỷ lệ tử vong trong đợt bùng phát tương tự trước đây lên tới 30-50%, nghĩa là cứ 10 người mắc thì có tới 5 người không qua khỏi. Sự phục hồi này chứng minh phác đồ điều trị đang đi đúng hướng. WHO hiện đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại để nâng cao năng lực xét nghiệm và truy vết. Những ca phục hồi như thế này là tiền đề quan trọng để nhanh chóng dập tắt hoàn toàn dịch bệnh.
1: Chương trình Thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Thanh Nga, Thu Trang cùng các kỹ thuật viên Mai Liên, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh NTV a@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ về thực hiện nghị quyết 13 xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Dự lễ meeting kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu xây dựng một không gian mạng an toàn, tin cậy và nhân văn. Dự kiến giảm hơn 17.000 đầu mối cơ sở giáo dục công lập trên cả nước sau sắp xếp. Lai Châu bàn giao 24 căn nhà tái định cư cho người dân vùng lũ Mường Than vượt tiến độ 15 ngày. Trong phần tin thế giới, đàm phán Iran-Oman về eo biển Hormuz ghi nhận tiến triển. Nhờ tín hiệu tích cực, giá dầu Brent tiếp tục giảm trong khi chứng khoán Mỹ lập đỉnh. Mỹ hoàn trả khoảng 100 tỷ đô la tiền thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp sau phán quyết của tòa án tối cao. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về thực hiện nghị quyết số 13 ngày 16 tháng 1 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 và kết luận số 72 ngày 23 tháng 2 năm 2024 của Bộ Chính trị khóa 13 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Sau khi các ý kiến phát biểu, thảo luận, kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự vào cuộc của các bộ ngành, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, cũng như những đóng góp trách nhiệm bền bỉ của đội ngũ cán bộ kỹ sư, công nhân trên các công trường của cả nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, những kết quả đạt được đã thể hiện quyết tâm lớn, nỗ lực cao và năng lực tổ chức thực hiện ngày càng được nâng cao của hệ thống chính trị đối với vấn đề hạ tầng chiến lược này. Đồng ý với những phương hướng và nhiệm vụ được nêu của Ban Thường vụ Chính phủ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đổi mới công tác quy hoạch và tổ chức phát triển hạ tầng, trong đó hoàn thiện đổi mới công tác quy hoạch. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm đối với các dự án chậm tiến độ, phải điều chỉnh nhiều lần, đội vốn và khai thác kém hiệu quả, khẩn trương xây dựng cơ sở, dữ liệu thống nhất về quy hoạch, dự án và tài sản kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong đầu tư, quản lý và vận hành tài sản hạ tầng quốc gia. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, hiệu quả không chỉ là tỷ lệ giải ngân mà là tiến độ, chất lượng, khả năng kết nối và hiệu quả khai thác các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm.
2: Bản thân hạ tầng phải trở thành một ngành kinh tế chiến lược, tạo ra thị trường lớn để phát triển năng lực sản xuất trong nước. Các cái chương trình đường sắt, năng lượng, đô thị, cảng biển và hạ tầng số phải kéo theo sự trưởng thành của nhiều công nghiệp nội địa như xây dựng, cơ khí, luyện kim, vật liệu mới, thiết bị điện, tín hiệu, tự động hóa, phần mềm, tư vấn thiết kế, quản lý vận hành. Chúng ta phát triển được hạ tầng nhưng mà những cái ngành, những cái lĩnh vực kinh tế này nó lại không phát triển. Thì làm sao có sự phát triển được? Không thực chất. Vay mượn được ở đâu để phát triển cái việc này?
0: Sáng nay, dự lễ meeting kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam ngày 6 tháng 8 năm 2024, ngày 6 tháng 8 năm 2026 với chủ đề Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người. Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng Ban chỉ đạo an ninh mạng quốc gia nhấn mạnh, bảo đảm an ninh mạng phải gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa bảo vệ hệ thống và bảo vệ con người, với mục tiêu là lấy sự an toàn, bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi chính sách. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Lễ meeting mở đầu bằng chương trình nghệ thuật chào mừng đặc sắc với chủ đề An ninh mạng vì con người, mang thông điệp đổi mới tư duy về sự dịch chuyển, bảo vệ hệ thống sang bảo vệ người dùng, xây dựng mô hình bảo mật lấy con người làm trung tâm. Tại lễ meeting, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, việc Chính phủ quyết định chọn ngày 6 tháng 8 hàng năm là ngày An ninh mạng Việt Nam, khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng Nhà nước đối với một lĩnh vực then chốt của quốc gia. Đây là dịp quan trọng để huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và từng người dân chung tay lan tỏa văn hóa số an toàn, nâng cao trách nhiệm, kỹ năng bảo vệ chủ quyền số, quyền và lợi ích hợp pháp trên không gian mạng. Đánh giá về chặng đường vừa qua, Thủ tướng lưu ý toàn hệ thống tuyệt đối không được chủ quan khi tốc độ đảm bảo an ninh mạng có lúc chưa theo kịp đà phát triển của chuyển đổi số, hạ tầng số, nhân lực và khả năng làm chủ công nghệ cốt lõi còn hạn chế. Đặc biệt các nguy cơ từ tội phạm công nghệ cao, tấn công, lừa đảo trực tuyến và xâm phạm dữ liệu cá nhân đang diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến đời sống người dân, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và an ninh quốc gia. Để hoàn thiện hành lang pháp lý và tháo gỡ điểm nghẽn, Thủ tướng nhấn mạnh mọi chính sách ban hành phải lấy sự an toàn, thuận lợi của người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, cùng với đó xây dựng chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trên môi trường số, chuyển mạnh từ ứng phó thụ động sang chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, nâng cao năng lực dự báo, chủ động triệt phá các đường dây tội phạm mạng xuyên quốc gia, doanh nghiệp công nghệ, tài chính gánh vác trách nhiệm xã hội, chuyển dịch sang kiến trúc bảo mật, lấy con người làm trung tâm, tích hợp sẵn các tính năng bảo vệ, cảnh báo lừa đảo tự động hoàn toàn miễn phí cho người dùng.
4: Mỗi người dân cần tự trang bị kỹ năng số, nâng cao nhận thức, khả năng tự bảo vệ và ứng xử văn minh trên không gian mạng để trở thành một lá chắn số chủ động tham gia bảo vệ an ninh mạng. Khi 100 triệu người dân cùng chung sức đồng lòng, chúng ta sẽ kết thành bức tường thành số kiên cố nhất để bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình và bảo vệ Tổ quốc.
5: 3, 2, 1, xin mời!
3: Tại buổi lễ, Thủ tướng chính thức phát động chuỗi hoạt động Ngày An ninh mạng Việt Nam năm 2026 với khẩu hiệu hành động vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người, vì an ninh quốc gia, vì một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Thủ tướng mong muốn sự kiện không chỉ dừng lại ở một ngày kỷ niệm mà trở thành cam kết hành động thường xuyên của toàn hệ thống chính trị và toàn dân.
0: Sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, chủ trì hội nghị Ban Thường vụ tháng 7. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
1: Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14. Kết luận của Ban Thường vụ về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. Kế hoạch triển khai thực hiện kết luận số 58 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. Bên cạnh đó, các đại biểu dành thời gian cho ý kiến việc triển khai phần mềm quản lý công việc, đánh giá cán bộ KPI và hình thành trung tâm điều hành quản lý tại Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. Việc có một phần mềm là thực sự cần thiết, giúp cho việc đánh giá công việc được giao minh bạch, chính xác, nhanh chóng, giảm thời gian so với phương pháp truyền thống. Ngoài ra, giải pháp này còn giúp dữ liệu được lưu trữ tập trung, khai thác nhanh chóng, thuận lợi, theo dõi diễn biến xử lý công việc của cán bộ trong quá trình tham gia xử lý công việc hàng ngày. Mục tiêu được Ban Thường vụ đặt ra là tháng 9 sẽ bắt đầu chạy thử nghiệm phần mềm này. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú

0: yêu cầu.
1: Việc xây dựng phần mềm quản lý công việc phải thực sự là giúp cho cấp ủy, người đứng đầu nắm bắt một cách nhanh chóng, chính xác việc gì đang làm, ai chịu trách nhiệm, thời hạn đến đâu, tiến độ thế nào, sản phẩm đã đạt yêu cầu chưa, việc gì đang chậm, chậm thì vì sao, trách nhiệm thuộc về ai và người đứng đầu cần quyết định tháo gỡ những vấn đề gì. Còn đối với bộ chỉ số đánh giá, yêu cầu phải đo được cái kết quả thực chất, chất lượng công việc, không phải làm để lấy hình thức chấm điểm cán bộ. Rồi bộ chỉ số phải gắn với chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, chất lượng công việc và sản phẩm đầu ra, đặc biệt là đối với cán bộ làm công tác tham mưu chiến lược.
2: Sáng nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng và việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội được quy hoạch với tuyến chính cao tốc 6 làn xe và đường song hành quy mô tối thiểu 2 làn xe. Theo đánh giá của các đại biểu, việc hoàn thiện khép kín tuyến vành đai 5 không chỉ giảm tải giao thông nội đô cho Hà Nội mà còn tạo ra hành lang kinh tế liên kết các cực tăng trưởng phía Bắc, phát huy tiềm năng quỹ đất và phục vụ đắc lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Về nguồn vốn và tiến độ thực hiện, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp nêu giải pháp.
4: Chính phủ nghiên cứu những đoạn đường nào thuận lợi mà có khả năng sinh lợi, cũng đề nghị là đầu tư theo phương thức đối tác công tư để giảm bớt gánh nặng cho đầu tư công.
3: Nhiều ý kiến lưu ý cần đặc biệt quan tâm đến công tác khảo sát, lựa chọn, hướng tuyến nhằm hạn chế phát sinh khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, đoàn Quảng Ninh cho rằng.
5: Khảo sát kỹ lưỡng và có những cái cơ chế để điều chỉnh kịp thời công tác giải phóng mặt bằng đi qua những cái vùng mà có cái tính chất di tích, di sản văn hóa, rồi đông dân cư, rồi cái khu công nghiệp tư, đặc biệt là liên quan đến việc thu hút FDI. Ta phải có cái lưu ý cái chỗ này.
3: Cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội, Hải Phòng, đại biểu Nguyễn Minh Tuấn, đoàn Phú Thọ đề nghị làm rõ thiết kế như có bao nhiêu km trên cao, bao nhiêu km dưới hầm và tác động như thế nào đến việc chia cắt các khu dân cư.
6: Tôi đề nghị Quốc hội là phải yêu cầu chính phủ phải có báo cáo giải trình cụ thể về đánh giá tác động môi trường, xã hội, đời sống nhân dân khi mà làm cái tuyến đường này, rồi cái vấn đề áp dụng khoa học công nghệ để làm sao để chủ động trong quá trình thi công các nhà thầu Việt Nam để làm, không để phụ thuộc vào các nhà thầu nước ngoài.
3: Đại biểu Trần Mạnh Huy, đoàn Đà Nẵng thì lưu ý bổ sung vào nghị quyết một phụ lục tác động xã hội bắt buộc, điều kiện thu hồi đất, đồng thời có phương án bảo vệ môi trường, phục hồi đất, nguồn nước, bàn giao cho địa phương theo tiêu chuẩn được phê duyệt. Nếu không ghi rõ, trách nhiệm này dễ bị phân tán giữa chủ đầu tư, nhà thầu và địa phương.
7: Phải có 3 nghĩa vụ cụ thể. Một là cùng với một phương án bồi thường phải có kế hoạch phục hồi sinh kế theo từng nhóm hộ. Hộ mất đất nông nghiệp, hộ kinh doanh, hộ phải di chuyển và hộ nghèo và hộ có người khuyết tật. Hai là chủ đầu tư và địa phương phải theo dõi tối thiểu 24 tháng sau tái định cư với các chỉ số về thu nhập, việc làm, học tập, y tế, khả năng tiếp cận dịch vụ công. Ba là nếu sau 12 tháng thu nhập hoặc điều kiện sống của các hộ bị ảnh hưởng chưa phục hồi, địa phương phải bổ sung biện pháp hỗ trợ, không được coi việc đã trả tiền là hoàn thành trách nhiệm.
3: Đối với việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh, các đại biểu đề nghị chính quyền thành phố sau khi được thành lập tập trung nguồn lực để phát triển địa phương, trở thành các cực tăng trưởng kinh tế, khẩn trương sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền đô thị, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, để người dân được thụ hưởng thành quả của sự phát triển theo đúng các chỉ đạo, kết luận và quy hoạch của cấp có thẩm quyền.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa. Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan-Việt Nam ngày 6 tháng 8 và nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Ngài Sổphon Saram, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan, sáng nay Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam khai mạc triển lãm đoàn kết hữu nghị tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Thái Lan-Việt Nam tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Hà Nội. Phóng viên Phương Hoa đưa tin.
0: Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadi Sivirom nhấn mạnh, thông qua việc trưng bày trang phục truyền thống của mỗi nước, triển lãm thể hiện di sản văn hóa phong phú, bản sắc và tinh hoa nghệ thuật của Thái Lan và Việt Nam.

0: Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng nhấn mạnh.
1: Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện đã mở ra một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, phản ánh quyết tâm của lãnh đạo hai nước và nhân dân hai nước trong việc xây dựng mối quan hệ ngày càng sâu sắc, thực chất, hiệu quả và bền vững.
0: Được tổ chức vào tháng 8, triển lãm còn là dịp tôn vinh Hoàng Thái Hậu của Vương quốc Thái Lan, người sinh vào tháng này và đã ban tặng 8 kiểu trang phục truyền thống cho phụ nữ Thái. Triển lãm mở cửa miễn phí phục vụ công chúng từ ngày 6 đến 12 tháng 8.
2: Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất định, dòng vốn đầu tư quốc tế ngày càng được các quốc gia cạnh tranh quyết liệt, Việt Nam vẫn nổi lên là một điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Chỉ trong 7 tháng của năm nay, tổng vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký đạt hơn 38 tỷ đô la Mỹ, tăng 58% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện đạt hơn 15 tỷ đô la, mức cao nhất trong cùng kỳ 5 năm trở lại đây. Ghi nhận của phóng viên Xuân Lan.
3: Hơn 8 tỷ đô la Mỹ vốn FDI chỉ trong 7 tháng của năm, trong đó vốn đăng ký cấp mới gần 5,8 tỷ đô la Mỹ. Thái Nguyên đang trở thành điểm sáng mới trên bản đồ thu hút đầu tư của cả nước. Không phải ngẫu nhiên địa phương này vượt lên dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI đăng ký mới. Đằng sau kết quả đó là hàng loạt giải pháp được triển khai đồng bộ, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế luồng xanh, đồng thời đồng hành với doanh nghiệp ngay từ khi khảo sát địa điểm đến quá trình triển khai dự án. Cùng với đó là việc đầu tư mạnh vào hệ thống giao thông kết nối liên vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và phát triển chuỗi cung ứng. Ông Nguyễn Đình Việt, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên cho biết.
4: Hiện nay Ban Quản lý thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh thì chúng tôi cùng với các nhà đầu tư hạ tầng để đẩy nhanh cái việc sớm có những cái mặt bằng sạch để thu hút các nhà đầu tư. Bên cạnh đó thì về công tác cải cách hành chính thì chúng tôi thực hiện áp dụng các thủ tục hành chính theo cái cơ chế luồng xanh 24 và luồng xanh 60. Đó là những cái chính sách để các nhà đầu tư thấy có những cái lợi thế khi đầu tư vào Thái Nguyên. Và kỳ vọng thì trong năm 2026 thì Thái Nguyên sẽ là điểm đến của các nhà đầu tư FDI trên thế giới.
3: Câu chuyện của Thái Nguyên cho thấy trong cuộc cạnh tranh thu hút FDI hiện nay, lợi thế không còn chỉ nằm ở ưu đãi đầu tư mà ngày càng phụ thuộc vào chất lượng điều hành, tốc độ giải quyết thủ tục, hạ tầng đồng bộ và khả năng đồng hành cùng doanh nghiệp. Đó cũng chính là bức tranh đang diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước. Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, 7 tháng năm nay, Việt Nam có 2.429 dự án FDI mới được cấp phép với tổng vốn đăng ký hơn 21 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn gấp đôi cùng kỳ năm trước về quy mô vốn. Dòng vốn tiếp tục tập trung vào công nghiệp chế biến chế tạo, lĩnh vực giữ vai trò động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Tiếp đến là sản xuất, phân phối điện, khí và nước. Singapore tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất cùng với Hàn Quốc, Hồng Kông Trung Quốc, Nhật Bản và Hà Lan. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết.
5: Chúng tôi cũng đã trao đổi và đàm phán với từng nhà tài trợ nước ngoài để nỗ lực đề nghị với nhà tài trợ nước ngoài có thể điều chỉnh, tinh giản các trình tự thủ tục của họ. Và thực sự đến nay thì chúng tôi cũng chứng kiến một số nhà tài trợ họ đã thực sự thay đổi.
3: Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, FDI không chỉ mang ý nghĩa bổ sung nguồn vốn cho phát triển mà còn là kênh tiếp nhận công nghệ, phương thức quản trị hiện đại, đào tạo nhân lực chất lượng cao và tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Kỷ lục thu hút FDI trong 7 tháng của năm vì thế không chỉ là một con số ấn tượng. Quan trọng hơn, đó là tín hiệu cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đối với triển vọng phát triển của Việt Nam.
2: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập của 34 địa phương, dự kiến giảm hơn 17.100 đầu mối, từ gần 37.400 xuống còn hơn 20.280 cơ sở, tương đương giảm 45,7%. Việc sắp xếp chủ yếu thông qua tổ chức trường nhiều cấp học, chuyển trường thành phân hiệu, điểm trường và sắp xếp lại các trung tâm giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương bảo đảm duy trì các điểm trường cần thiết, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, đồng thời ưu tiên bố trí sử dụng tối đa đội ngũ hiện có, chỉ giải quyết chế độ khi không còn phương án sắp xếp. Việc hoàn thành sắp xếp phải bảo đảm ổn định hoạt động của cơ sở giáo dục trước năm học 2026-2027. Tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành việc sắp xếp ấp, khóm, khu, phố theo chủ trương tinh gọn bộ máy. Toàn tỉnh giảm 964 đơn vị, từ 2.460 xuống còn 1.496 ấp, khóm, khu, phố, đồng thời giữ nguyên 8 đơn vị có yếu tố đặc thù. Cùng với đó, tỉnh đã cơ bản giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Hơn 1.400 người đã được hưởng chế độ với kinh phí trên 290 tỷ đồng, còn 526 trường hợp tiếp tục được xử lý theo quy định.

0: sau sắp xếp, số người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm, khu phố dự kiến giảm hơn 3.300 người. Việc sắp xếp góp phần tinh gọn bộ máy, giảm chi phí ngân sách và nâng cao hiệu quả quản lý cơ sở. Để đảm bảo hai trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới Thuận An và Quảng Trực kịp thời đưa vào hoạt động trong năm học 2026-2027, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đang chỉ đạo quyết liệt theo dõi sát tiến độ thi công và công tác chuẩn bị năm học mới. Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
1: Đến nay, công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã Thuận An đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng thi công. Chủ đầu tư cam kết hoàn thành nghiệm thu trước ngày 30 tháng 8. Trong khi đó, trường tại xã Quảng Trực đạt khoảng 67% khối lượng, tiến độ còn chậm do thiếu nhân lực và điều kiện thi công ở khu vực biên giới. Để đảm bảo hai trường kịp đón học sinh ngay trong năm học mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các đơn vị huy động tối đa nhân lực, tăng ca, tăng kíp, bám sát tiến độ từng ngày, từng giờ, phấn đấu hoàn thành và bàn giao cả hai công trình trước ngày 30 tháng 8. Cùng với yêu cầu đẩy nhanh xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng đơn vị chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân sự, y tế, hậu cần, bảo đảm hai trường vận hành ngay sau khi hoàn thành.
2: Đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, ý nghĩa chính trị rất lớn. Sở Giáo dục Đào tạo chịu trách nhiệm quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn, thành lập hiệu trưởng, hiệu phó, hướng dẫn về mặt tuyển chọn giáo viên, chọn cho chuẩn những người có kinh nghiệm, cái tâm và trách nhiệm. Sở Y tế vào cuộc ngay giai đoạn đầu. 1.000 em mà ở lại trong trường, việc cảm sốt ho là chuyện thường xuyên xảy ra, chưa nói là có những việc đột xuất về sức khỏe thì y tế phải đảm bảo làm căn cơ ngay từ đầu, đảm bảo cái ăn cho các cháu thực phẩm phải đúng chuẩn.
0: Sáng nay, 24 hộ dân bị mất nhà trong trận lũ quét lịch sử ở xã Mường Than, tỉnh Lai Châu xảy ra vào rạng sáng ngày 17 tháng 7 đã đón nhận những ngôi nhà mới tại khu tái định cư bản Sân Bay. Tin của phóng viên Khắc Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc.
3: Tương quan tâm nhà nhà cho ở tạm như này thì thật là may mắn. Biết nói gì hơn, cảm ơn đi mừng là có nhà ở.
4: Được nhà nước quan tâm rồi là kịp thời động viên chúng tôi để có những cái ngôi nhà để chúng tôi về ở thì là chúng tôi rất là mừng.
1: Những lời nói mộc mạc ấy trong những căn nhà mới tại bản tái định cư Sân Bay ngày hôm nay mùng 6 tháng 8 khi 24 hộ dân bị mất nhà do lũ quét tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu chính thức được nhận bàn giao. Với người dân nơi đây, đây không chỉ là ngày nhận nhà mà đó còn là ngày họ có thể khép lại những đêm tạm cư để bắt đầu lại cuộc sống sau trận lũ dữ. Rạng sáng ngày 17 tháng 7, lũ quét bất ngờ đổ về Mường Than, dòng nước cuốn trôi nhà cửa, tài sản, hoa màu, 9 người thiệt mạng, 8 người bị thương, 24 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, nhiều nhà hư hỏng nặng, hơn 300 hecta hoa màu, ruộng lúa bị vùi lấp. Thiên tai khiến hàng trăm hộ dân đứng trước nguy cơ mất an toàn. Ngay sau đó, cả hệ thống chính trị nhanh chóng vào cuộc. Một khu tái định cư khẩn cấp được triển khai với yêu cầu cao nhất, người dân phải sớm có nơi ở mới, an toàn và ổn định. Hơn 400 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng máy móc được huy động. Các tổ thi công làm việc 3K, 4 kíp xuyên đêm. Hơn 50 cán bộ, giảng viên, học viện hậu cần cũng tạm gác kỳ nghỉ hè, vượt hàng trăm km đến hỗ trợ bà con. Chỉ sau 10 ngày thi công, 7 căn nhà đầu tiên đã được bàn giao. Và hôm nay, toàn bộ 24 hộ dân chính thức đón nhận những mái ấm mới. Chị Nùng Thị Tư, hộ dân nhận nhà mới nghẹn ngào, chia sẻ.
5: Hôm nay chúng tôi được dọn đến ngôi nhà mới. Các chú bộ đội làm ngày làm đêm đã hoàn thành ngôi nhà mới để chúng tôi dọn vào ở. Nay tôi chuẩn bị dọn dẹp sạch sẽ rồi các thứ đồ dùng để ổn định cuộc sống.
1: Đại tá Đặng Vĩnh Thụy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu khẳng định.
6: Việc xây nhà cho người dân, đây là mệnh lệnh của trái tim và mệnh lệnh chiến đấu của bộ đội trong thời bình. Ngay sau khi nhận mệnh lệnh thì gần 200 cán bộ chiến sĩ và phương tiện máy móc của chúng tôi đã cơ động hành quân trong đêm và khẩn trương có mặt tại hiện trường. Chúng tôi thì tổ chức thi công xuyên đêm với tinh thần vượt nắng thắng mưa, làm việc theo phương thức cuốn chiếu. Với sự chủ động trong phương án và kỷ luật thép của bộ đội, tinh thần tất cả vì người dân, chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu đề ra.
1: Những mái nhà được dựng lên trong những ngày gian khó hôm nay nhắc nhớ về một tinh thần khi người dân gặp hoạn nạn, cả hệ thống chính trị và cộng đồng cùng chung tay hỗ trợ. Những ngôi nhà mới ở Mường Than được dựng lên từ ý đảng lòng dân đang mở ra một chặng đường mới để người dân vùng lũ an cư, hồi sinh và vững tin hướng tới ngày mai.
0: Còn tại Sơn La, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ lớn gây sạt lở ách tắc giao thông trên địa bàn xã Mùi Nội. Do nguy cơ sạt lở vẫn rất cao nên hơn 80 hộ dân với gần 400 nhân khẩu vẫn đang được bố trí sơ tán tạm thời để đảm bảo an toàn. Cùng với đó, lực lượng đảm bảo an toàn giao thông đang khẩn trương khắc phục, phấn đấu thông

0: thông cả hai làn xe trong thời gian sớm nhất. Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, ngoài một số nơi ở phía nam của khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày hôm nay nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất 31-34, có nơi trên 34 độ, rất thuận lợi cho những hoạt động trải nghiệm ngoài trời. Thì các tỉnh thành khác tại ba miền cơ bản trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Một số khu vực nằm trong cảnh báo không mưa lớn. Cụ thể, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ sáng nay đến sáng mai có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Ngoài ra, chiều và đêm nay ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Dự báo từ chiều mai, mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có xu hướng giảm dần.
0: Tin chúng tôi vừa nhận lời mời của toàn quyền Australia Sam Austin và toàn quyền New Zealand Cindy Kiro, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 8 năm 2026. Hôm nay theo giờ địa phương, Văn phòng Thủ tướng Australia đã ra thông báo về chuyến thăm Australia sắp tới của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Thủ tướng Australia cho biết mong chờ được tiếp đón Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm để tới thảo luận về cách thức thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
2: Trong thông báo vừa đưa ra cách đây ít phút, văn phòng của Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đến thăm Australia từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 12 tháng 8. Đây sẽ là chuyến thăm Australia đầu tiên của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sau khi ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch nước vào tháng 4 năm 2026. Thông báo cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ lần đầu tiên gặp nhau tại thủ đô Canberra của Australia vào ngày 11 tháng 8 để thảo luận về các cơ hội tăng cường hợp tác. Thông báo nhấn mạnh Australia và Việt Nam là đối tác khu vực thân thiết và có tình hữu nghị lâu dài. Vào tháng 3 năm 2024, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như quốc phòng và an ninh, hợp tác kinh tế, giáo dục, hợp tác năng lượng, đổi mới và chuyển đổi số. Thông báo dẫn lời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, trong đó khẳng định ông mong muốn được đón tiếp Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm. Thủ tướng Albanese nhấn mạnh, quan hệ giữa Australia và Việt Nam được xây dựng dựa trên sự tin tưởng chiến lược lâu dài, sâu sắc, lợi ích chung và tham vọng chung về tương lai của khu vực. Australia và Việt Nam cũng có mối quan hệ và liên hệ văn hóa sâu sắc khi có khoảng 350.000 người dân Australia có nguồn gốc từ Việt Nam.
0: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý, sau nhiều tháng là tâm điểm của xung đột quân sự, eo biển Hormuz đang đứng trước một bước ngoặt mới. Điều đáng chú ý không chỉ là triển vọng khôi phục hoạt động hàng hải, mà còn là khả năng hình thành một cơ chế quản lý mới với vai trò lớn hơn của Iran và Oman. Nếu thành hiện thực, đây có thể là thay đổi đáng kể nhất đối với tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới trong nhiều thập kỷ. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Những tín hiệu mới xuất hiện sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Iran Karem Garibabadi cho biết Iran và Oman đã đạt được tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán về khuôn khổ quản lý hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Theo ông, hai bên đã cơ bản thống nhất các vấn đề liên quan đến tuyến đường, luồng tàu, các thỏa thuận kỹ thuật và song phương, đồng thời đang hoàn tất những bước cuối cùng để đi tới thống nhất. Đáng chú ý, phương án đang được thảo luận sẽ điều chỉnh lại các tuyến hàng hải, trong đó một phần luồng tàu sẽ đi qua vùng biển của Iran thay vì chủ yếu nằm trong vùng biển Oman như trước đây.
4: Tôi có thể nói rằng tình hình hiện tại là hầu hết các chủ đề đang được thảo luận, bao gồm bản đồ, các tuyến đường quá cảnh, việc ra vào của tàu thuyền và các thỏa thuận song phương với Oman đều đã cơ bản hoàn tất. Điều này có nghĩa là chúng tôi đã đạt được tiến bộ đáng kể trong các cuộc thảo luận với Oman và quá trình này đang ở giai đoạn cuối cùng để đi đến thống nhất.
3: Những phát biểu này cho thấy các cuộc thảo luận đã vượt ra ngoài việc khôi phục lưu thông hàng hải đơn thuần, để hướng tới một khuôn khổ vận hành mới đối với eo biển Hormuz. Chính kỳ vọng đó đã nhanh chóng phản ánh vào diễn biến của các thị trường tài chính và năng lượng toàn cầu. Trong phiên giao dịch hôm qua, giá dầu Brent tiếp tục giảm xuống khoảng 79 đô la một thùng. Giới đầu tư kỳ vọng nguy cơ gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz sẽ từng bước được tháo gỡ. Trên thị trường tài chính, chỉ số Dow Jones của Mỹ lập mức cao kỷ lục mới nhờ kỳ vọng căng thẳng hạ nhiệt. trong khi giá vàng tăng mạnh do đồng đô la suy yếu và nhà đầu tư vẫn duy trì tâm lý phòng ngừa rủi ro.
0: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo Liên minh châu Âu sẽ giải ngân 1,4 tỷ euro để tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Số tiền này được trích từ khoản lợi nhuận phát sinh từ các tài sản của Nga đang bị phong tỏa. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
5: Theo Ủy ban châu, khoảng 95% khoản phí tương đương 1,33 tỷ euro sẽ được sử dụng để hỗ trợ cơ chế hoàn trả các khoản vay mà EU và nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã cam kết cấp cho Ukraine thông qua cơ chế hợp tác cho vay Ukraine. Khoảng 70 triệu euro còn lại sẽ được phân bổ thông qua cơ sở hòa bình châu nhằm đáp ứng các nhu cầu hỗ trợ quốc phòng cấp thiết của nước này. Bà Leyen khẳng định Nga phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những tổn thất gây ra tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh gói tài chính mới sẽ gia tăng sức bền và đảm bảo tính liên tục trong cam kết hỗ trợ của EU đối với Kiev. Giới quan sát nhận định, việc tiếp tục trích lợi nhuận tài sản bị phong tỏa cho thấy EU ưu tiên thiết lập một kênh hỗ trợ tài chính dài hạn và ổn định cho Kiev, đồng thời lách được các rào cản pháp lý phức tạp từ việc tịch thu trực tiếp tài sản có chủ quyền của Nga. Quyết định này cũng phản ánh nỗ lực của EU trong việc duy trì sức ép đối với Moscow, đồng thời bảo đảm nguồn lực hỗ trợ Kiev trong bối cảnh cuộc xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
0: Chính quyền Mỹ đã hoàn trả khoảng 100 tỷ đô la Mỹ tiền thuế nhập khẩu và lãi suất cho các doanh nghiệp nhập khẩu sau khi tòa án tối cao Mỹ bác bỏ phần lớn các mức thuế được áp dụng theo đạo luật quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế mà Tổng thống Donald Trump công bố hồi năm ngoái. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
6: Dữ liệu được cập nhật tới cuối tháng 7 cho thấy số tiền được hoàn trả chiếm hơn một nửa trong tổng số 166 tỷ đô la tiền thuế thu được theo các chính sách sau này bị tòa án tối cao tuyên là không hợp pháp. Phán quyết của Tòa án tối cao hồi tháng 2 kết luận rằng đạo luật quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế không trao cho Tổng thống quyền đơn phương áp đặt thuế quan trên diện rộng đối với hàng hóa nhập khẩu từ các đối tác thương mại. Đây được xem là một thất bại pháp lý đáng kể đối với chính sách thương mại của ông Trump. Hiện chính quyền của ông Trump vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức pháp lý mới liên quan tới chính sách thuế quan. Mới đây, 25 bang do Đảng Dân Chủ lãnh đạo đã cùng khởi kiện các mức thuế được áp dụng theo Điều 301 cho rằng việc đánh thuế trên diện rộng vượt quá thẩm quyền của Tổng thống và gây hại cho các doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng Mỹ.
0: Tòa Thánh Vatican thông báo Đức Giáo Hoàng Leo XIV sẽ thực hiện chuyến công du đầu tiên tới khu vực Mỹ Latin trên cương vị người đứng đầu Giáo hội Công giáo từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11. Theo chương trình, Giáo Hoàng sẽ thăm Uruguay, Argentina và Peru. Chuyến thăm được đánh giá mang ý nghĩa đặc biệt đối với Peru, nơi Giáo Hoàng Leo XIV có nhiều năm gắn bó trong hoạt động truyền giáo và mục vụ. Theo Tổng thống Peru Keiko Fujimori, chuyến thăm của Giáo hoàng Leo XIV sẽ là khoảnh khắc đoàn kết trong đức tin và mang thông điệp hy vọng đối với người dân Peru. Trong khi đó, Ngoại trưởng Peru Carlos Espa cho biết chính phủ nước này đang chuẩn bị các phương án dự phòng nhằm đảm bảo chuyến thăm diễn ra thuận lợi.
7: Chúng tôi cũng nhận thức được những thách thức tiềm tàng mà Đức Giáo Hoàng có thể gặp phải khi đến đây. Chúng tôi đang chuẩn bị các kế hoạch dự phòng trong trường hợp mưa đột ngột hoặc lũ lụt ở bất kỳ khu vực nào. Tất cả những vấn đề này đang được giải quyết và phối hợp để đảm bảo chuyến thăm của Ngài thành công trọn vẹn. Chúng tôi tin tưởng rằng chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ thành công rực rỡ.
0: Sáng nay, Nhật Bản tổ chức lễ tưởng niệm hòa bình 81 năm vụ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima phía tây của nước này, khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.

Đúng 8 giờ 15 phút sáng nay, ngày 6 tháng 8 theo giờ địa phương, thời điểm quả bom nguyên tử có tên gọi Little Boy được thả xuống thành phố Hiroshima cách đây tròn 81 năm. Những tiếng chuông đã được ngân lên và kéo dài trong không khí trang trọng của lễ tưởng niệm hòa bình tại công viên hòa bình Hiroshima. Tất cả quan khách và những người tham dự đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân của thảm họa. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Takaichi Sane nhấn mạnh, những thảm họa tương tự như đã xảy ra đối với Hiroshima và Nagasaki không bao giờ để xảy ra ở bất cứ nơi đâu lần nữa. Việc kiên định 3 nguyên tắc phi hạt nhân đi đầu trong những nỗ lực vì một thế giới không có vũ khí hạt nhân của cộng đồng quốc tế là sứ mệnh cao cả không ngừng của Nhật Bản, đất nước duy nhất bị ném bom nguyên tử. Thị trưởng thành phố Hiroshima, ông Matsui Kazumi kêu gọi giới trẻ đứng lên chống lại vũ khí hạt nhân, đồng thời hối thúc các quốc gia gạt bỏ lợi ích cá nhân để chấm dứt xung đột. Hỡi người dân trên khắp thế giới, hãy cùng nhau hành động để thay đổi thế giới với tinh thần Hiroshima.

0: Hiroshima, tinh thần thể hiện những cảm xúc sâu sắc của những người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử luôn ở trong trái tim của chúng ta. 81 năm đã trôi qua, nhưng nỗi đau vẫn còn đó, ký ức về những mất mát và những đau thương kinh hoàng vẫn còn đó như vừa mới xảy ra tức thời. Tất cả như tiếp tục nhắc nhớ thế giới về những bài học không bao giờ được phép lặp lại từ quá khứ, đồng thời gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về một thế giới không còn vũ khí hạt nhân.
1: Cơ quan chức năng Australia đã đóng gần 600 nhà trẻ trên khắp cả nước vì kém chất lượng. Đây là kết quả của đợt tăng cường kiểm tra mà nước này vừa thực hiện sau khi nhiều cơ sở bị phát hiện có nhiều sai phạm. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
2: Hôm nay, Bộ trưởng Giáo dục Australia Jason Clare cho biết, trong quý 2 vừa qua, cơ quan chức năng của Australia đã tiến hành 1.538 cuộc kiểm tra các cơ sở chăm sóc trẻ em, gấp 2 lần so với số lượng các cuộc kiểm tra của cùng kỳ năm trước. Kết quả cho thấy 92% các cơ sở này đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc gia. Tuy vậy, cơ quan chức năng đã phải đóng cửa 589 nhà trẻ, tăng hơn 20 lần so với số lượng nhà trẻ phải đóng cửa vào cùng kỳ năm ngoái. Bộ Giáo dục Australia đã tăng cường các cuộc kiểm tra đánh giá chất lượng các nhà trẻ sau khi nhiều nhà trẻ tại nước này liên tiếp bị phát hiện có sai phạm liên quan đến đội ngũ giáo viên cũng như chất lượng giáo dục. Chính phủ Australia cũng đã chi gần 500 triệu đô la Australia để hỗ trợ các bang và vùng lãnh thổ thúc đẩy chất lượng giáo dục, trong đó bao gồm việc tăng cường kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non 3 năm một lần để đảm bảo chất lượng luôn được duy trì. Bên cạnh đó, Australia cũng đã quyết định tăng 15% lương cho các nhân viên làm việc tại các cơ sở chăm sóc trẻ em đạt chuẩn chất lượng quốc gia.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong bài 1 phát sóng chương trình Thời sự 12 giờ trưa qua, chúng tôi đã đề cập đến câu chuyện sắp xếp trường học theo hướng tinh gọn bộ máy nhưng không gộp trường bằng mọi giá. Thế nhưng đằng sau những thay đổi về mô hình tổ chức là câu chuyện của hàng chục nghìn hiệu trưởng, hiệu phó và cán bộ quản lý giáo dục. Sau nhiều năm gắn bó với công việc điều hành nhà trường, không ít người đang tự hỏi liệu ngày mai họ sẽ tiếp tục làm công tác quản lý hay trở lại bục giảng. Đó không chỉ là sự thay đổi về vị trí công tác mà còn là thử thách về năng lực thích ứng trong một môi trường giáo dục đang chuyển động rất nhanh. Phóng viên Lê Thu và Minh Hường đề cập nội dung này.
5: Từ nhiều năm nay, công việc của một hiệu trưởng hay hiệu phó chủ yếu gắn với những cuộc họp, những bản kế hoạch, những báo cáo chuyên môn và công tác điều hành nhà trường. Thế nhưng giờ đây, nhiều người lại phải nghĩ đến một khả năng khác, trở lại lớp học, đứng trước bảng đen và bắt đầu lại công việc của một giáo viên. Những thay đổi ấy đang tạo ra không ít tâm tư trong đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục. Bà Nguyễn Ngọc Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Thăng Long, Hà Nội chia sẻ.
6: Sẽ có những cái tâm tư nhiều người đã ở trong công tác quản lý khá lâu, đã rời ra cái bục giảng. Mặc dù là cũng có làm chuyên môn, nhưng mà nó mang cái tính chất là quản lý và bao quát. Chưa quay trở lại, mà nhất là với cái chương trình mới, cũng lại là một sự làm quen.
5: Những tâm tư mà bà Nguyễn Ngọc Hà vừa chia sẻ có lẽ không phải là tâm trạng riêng của một vài cán bộ quản lý. Sau nhiều năm gắn bó với công việc quản lý, nhiều người đang đứng trước một ngã rẽ nghề nghiệp mà chính họ cũng chưa từng nghĩ tới. Theo tính toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hơn 20.000 cán bộ quản lý sẽ được điều chuyển, sắp xếp lại, trong đó khoảng 11.000 người sẽ được bố trí trực tiếp đứng lớp. Điều này được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết từ 20% đến 30% tình trạng thiếu giáo viên hiện nay. Ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục cho biết.
7: Bố trí lại lực lượng nhân lực ở trong các nhà trường theo hướng là giảm biên chế quản lý giáo dục và tăng biên chế trực tiếp đứng lớp. Trong đó thì cán bộ quản lý thì mỗi một trường mới sẽ có một hiệu trưởng và có các hiệu phó để phụ trách ở các cơ sở của trường. Với một cái bố trí như vậy cùng với cái việc điều chuyển sắp xếp lại hệ thống lực lượng giáo viên thì sẽ có một lượng cán bộ quản lý được chuyển xuống để làm giáo viên trực tiếp đứng lớp.
5: Nếu nhìn ở góc độ quản lý, đây có thể là một lời giải cho bài toán thiếu giáo viên đã kéo dài nhiều năm qua. Nhưng nhìn ở góc độ con người, đó lại là một thách thức không hề nhỏ. Bởi phía sau những con số thống kê là cả một thế hệ cán bộ quản lý đã quen với công việc điều hành, lập kế hoạch, kiểm tra và giám sát chuyên môn. Trong khi đó, giáo dục lại đang thay đổi từng ngày. Chương trình mới, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, giáo dục STEM, phương pháp dạy học tích hợp và yêu cầu ngày càng cao về năng lực ngoại ngữ đang tạo ra những đòi hỏi rất khác so với trước đây. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Giáo dục, đây sẽ là một thách thức không nhỏ.
8: Một hiệu trưởng ấy, lâu nay người ta làm những công việc của một người quản lý và dạy có 2 tiết một tuần thôi. Thế thì trước đây có thể là giáo viên rất giỏi về toán, về ngữ văn đấy, về các môn chuyên môn. Nhưng mà lâu lắm rồi người ta không làm các việc đó. Đấy, chúng ta biết rồi, cưa mà để lâu mà không mài rũa thì nó cũng cùn đi thôi. Và nếu mà để họ sang đi dạy là một cái thách thức vô cùng khó khăn với rất nhiều người. Chắc là phải bồi dưỡng một cách bài bản, chứ không phải bồi dưỡng vài ngày đâu.
5: Điều đó cũng cho thấy để một hiệu trưởng hay hiệu phó có thể trở lại bục giảng, việc điều chuyển nhân sự thôi là chưa đủ. Quan trọng hơn là phải có một lộ trình bồi dưỡng phù hợp, giúp họ cập nhật kiến thức, làm quen với công nghệ và từng bước thích nghi với môi trường giảng dạy hiện đại. Tuy nhiên, những thay đổi ấy không chỉ diễn ra đối với đội ngũ hiệu trưởng và hiệu phó. Kế toán, văn thư, thủ quỹ cùng nhiều nhân viên trường học khác cũng sẽ phải thích nghi với mô hình vận hành mới. Điều này đặt ra một yêu cầu quan trọng, tinh giản bộ máy, nhưng không được làm suy giảm những điều kiện tối thiểu để bảo đảm hoạt động của nhà trường. Theo ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, đây là thời điểm để chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị nhà trường hiện đại, lấy cơ sở dữ liệu làm nền tảng, lấy sự phân quyền làm động lực và lấy chất lượng giáo dục làm mục tiêu.
7: Trước hết, đấy là phải chuyển từ cái tư duy quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị trường học. Nhà trường cần phải phân cấp mạnh mẽ giữa hiệu trưởng với các đồng chí phó hiệu trưởng, các khối trưởng và các tổ chức chuyên môn để làm sao cái việc điều hành nó thuận lợi nhất và nó thông suốt. Phải chuyển đổi số một cách mạnh mẽ, trong đó là quản trị nhà trường dựa trên cái cơ sở, các cái dữ liệu thực mà chúng ta quản lý được, cái sự đồng thuận thống nhất trong nhà trường. Lãnh đạo nhà trường cần phải quan tâm xây dựng mô hình nhà trường với một cái văn hóa là đồng thuận thống nhất vì mục tiêu chung là phát triển nhà trường và vì chất lượng giáo dục, vì quyền lợi học tập của học sinh.
5: Sắp xếp lại trường học không chỉ là bài toán giảm đầu mối hay tổ chức lại bộ máy, mà còn là câu chuyện về những con người đứng trước bước ngoặt nghề nghiệp. Đằng sau mỗi quyết định sáp nhập hay tinh gọn là những băn khoăn rất đời thường. Tiếp tục làm công tác quản lý, trở lại bục giảng hay bắt đầu một hành trình mới.
1: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính.
9: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 138 triệu đồng, bán ra là 141 triệu 100 nghìn đồng một lượng, còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.247,9 đô la Mỹ một ounce.
10: Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.433 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la quanh mức mua vào 26.040 đồng, bán ra 26.450 đồng một đô la.
9: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa cập nhật danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ margin tính đến ngày 3 tháng 8 năm nay. Theo danh sách mới, số lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ không đủ điều kiện cấp margin đã giảm từ 59 xuống còn 57 mã. Theo danh sách mới này, nhóm cổ phiếu thuộc diện cảnh báo tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 29 mã, tương đương hơn một nửa tổng số chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.
11: Kinh doanh bảo đảm với lãi suất ưu đãi chỉ từ 4,99% năm, hạn mức lên tới 20 tỷ đồng cùng nhiều tiện ích quản lý tài chính hiện đại. Với thời gian phê duyệt nhanh chóng, đây được đánh giá là giải pháp nguồn vốn tối ưu cho hộ kinh doanh. Nguồn vốn từ chương trình có thể sử dụng cho nhiều mục đích như bổ sung vốn lưu động, nhập hàng hóa, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện phục vụ kinh doanh hoặc phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp, thủy sản. Với thiết kế linh hoạt, chương trình phù hợp cho nhiều nhóm khách hàng đang tìm kiếm nguồn lực tài chính để tăng tốc hoạt động kinh doanh trong giai đoạn mới.
9: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, VN Index khởi đầu phiên sáng nay liên tục rung lắc. Tính trên toàn thị trường, sắc đỏ bao phủ nhiều nhóm ngành, đặc biệt là ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. Bên cạnh đó còn có thiết bị điện, hàng không, khai khoáng và luyện kim. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 4,51 điểm, còn 1.771,9 điểm. HN Index giảm 0,97 điểm, còn 292,62 điểm.
12: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
10: Thưa quý vị và các bạn, trong báo cáo thị trường của nhiều công ty phân tích tài chính, tỷ giá đồng Việt Nam đô la Mỹ đang diễn biến thuận lợi hơn kỳ vọng, tạo dư địa để ngân hàng nhà nước tiếp tục hỗ trợ thanh khoản cho nền kinh tế mà vẫn kiểm soát được biến động trên thị trường ngoại hối.
9: Theo đánh giá của ACBS Research, đến cuối tháng 7 năm nay, đồng Việt Nam chỉ giảm giá khoảng 0,4% so với đồng đô la Mỹ kể từ đầu năm. Diễn biến này được xem là tích cực trong bối cảnh nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn duy trì lập trường thận trọng trong điều hành chính sách tiền tệ do áp lực lạm phát chưa hạ nhiệt. Trên cơ sở đó, dự báo đồng Việt Nam sẽ mất giá khoảng 3% trong cả năm nay. Đồng thời, đơn vị này cho rằng ngân hàng nhà nước vẫn còn dư địa để sử dụng các công cụ điều tiết nhằm bổ sung thanh khoản bằng đồng Việt Nam mà không gây áp lực đáng kể lên tỷ giá. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Tú Anh dự báo về tỷ giá.
14: Kim ngạch nhập khẩu nó bị tăng vọt, chi phí nhập khẩu tăng vọt thì có thể nó sẽ gây lên một cái áp lực lớn cho tỷ giá. Nhưng cho đến nay, rõ ràng là chúng ta nhìn thấy là cái phần đấy, chúng ta đang có cái phần xuất khẩu là đủ thẳng dư, nên là tôi chưa nghĩ là cái áp lực lớn đối với cái vấn đề về tỷ giá. Thì nếu mà kịch bản hiện nay tiếp tục như thế này thì tôi không đánh giá cái rủi ro nó quá cao, mà tôi nghĩ tôi vẫn nghiêng về phía lạc quan hơn là tỷ giá sẽ được giữ ổn định.
9: Tương tự, theo báo cáo cập nhật kinh tế tháng 6 năm 2026 của công ty chứng khoán Shinhan, đồng Việt Nam tiếp tục là một trong những đồng tiền ổn định nhất khu vực khi chỉ mất giá khoảng 0,05% so với đồng đô la Mỹ từ đầu năm, thấp hơn đáng kể so với nhiều đồng tiền châu Á như đồng won của Hàn Quốc, bạc Thái Lan, peso Philippines hay là yên Nhật. Bà Đỗ Minh Trang, Giám đốc Trung tâm Phân tích Công ty Chứng khoán ACBS cho rằng:
15: chúng tôi duy trì cái quan điểm rằng tỷ giá năm nay cũng vẫn còn khá là nhiều sức ép, thì nhà đầu tư là cần phải nắm bắt thị trường và đi theo những cái câu chuyện mà mình thấy rằng là nó có những cái lợi thế rõ ràng về mặt được hưởng lợi. Ví dụ như là đối với một số những cái nhóm ngành liên quan đến đầu tư công này, rồi một số những cái nhóm ngành mà có những cái kết quả kinh doanh tốt và định giá tốt.
9: Ngân hàng nhà nước cho biết tiếp tục mục tiêu kiềm chế biến động mạnh của tỷ giá để ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Cơ chế tỷ giá trung tâm với biên độ cộng trừ 5% vẫn là công cụ chủ đạo.
16: Thưa quý vị và các bạn, trong cơn mưa nặng hạt vào chiều hôm qua tại Hà Nội, đội tuyển Việt Nam vẫn tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Campuchia trên sân Mỹ Đình vào tối mùng 7 tháng 8.
17: Buổi tập này không có sự góp mặt của thủ môn Đặng Văn Lâm, Patrick Lê Giang, tiền đạo Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc. Họ được ban huấn luyện cho ở lại khách sạn tập hồi phục. Thay vào đó, huấn luyện viên Kim Giang Sích điều động thủ môn trẻ Trần Đức Duy từ U23 Việt Nam sang tập luyện cùng đàn anh cho đủ quân số. Trong khi các cầu thủ dự bị ở trận thắng Indonesia 3-0 vẫn tập luyện bình thường theo giáo án của ban huấn luyện. Đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm một buổi tập nữa trên sân Mỹ Đình vào chiều 6 tháng 8 trước khi đấu với Campuchia vào 20 giờ tối ngày 7 tháng 8.
16: Tối qua, đội tuyển Futsal Việt Nam đã khép lại hành trình tại giải giao hữu vô địch châu lục Thái Lan bằng trận hòa đầy cảm xúc trước đội chủ nhà trên sân Nonthaburi.
17: Thái Lan dẫn trước 3-0 sau hiệp 1 nhờ pha ghi bàn của Atipong cùng cú đúp của Panut. Vào các phút 30, 34, 37 của hiệp 2, Châu Đoàn Phát, Từ Minh Quang, Nguyễn Đa Hải lập công giúp Việt Nam gỡ hòa 3-3. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Như vậy, tuyển Futsal Việt Nam kết thúc giải với 4 trận bất bại. Cụ thể là hòa Nga 2-2, thắng New Zealand 4-1, vượt qua Pakistan 2-1, hòa Thái Lan 3-3. Hiện thầy trò huấn luyện viên Diogo Guttozzi tạm đứng đầu bảng xếp hạng với 8 điểm. Tối nay diễn ra hai trận đấu cuối cùng của giải. New Zealand gặp Pakistan và Thái Lan đối đầu với Nga. Đội vô địch giải đấu sẽ được xác định sau các màn đỏ sức này.
16: Trong các ngày từ mùng 8 đến ngày 16 tháng 8, giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 44 năm 2026 diễn ra tại nhà thi đấu thể thao, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao thành phố Hải Phòng, trước đây là nhà thi đấu thể thao Hải Dương.
17: Tham dự giải có khoảng 140 vận động viên thuộc 14 đoàn đến từ các đơn vị tỉnh, thành phố trên cả nước. Các tay vợt tranh tài ở 7 nội dung gồm đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ. Đội bóng bàn thành phố Hồ Chí Minh đăng ký 10 vận động viên tranh tài ở cả 7 nội dung. Trong thời gian qua, toàn đội duy trì tập luyện nhằm đạt điểm rơi phong độ tốt.

0: tốt nhất. Tại giải lần này, đội bóng bàn nữ Thành phố Hồ Chí Minh có trong đội hình những tay vợt chất lượng, giàu kinh nghiệm như Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh. Bên cạnh đó là những gương mặt trẻ tiềm năng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng quyết tâm cao, đội bóng bàn nữ Thành phố Hồ Chí Minh đang muốn khẳng định vị thế là một trong những đơn vị mạnh tại giải vô địch quốc gia năm nay. Huấn luyện viên Nguyễn Mai Thi cho biết:
1: Chỉ tiêu thì bộ môn chỉ đặt một vàng, nhưng toàn đội phấn đấu sẽ có nhiều thành tích tốt hơn nữa. Trên tinh thần là sẵn sàng biến áp lực thành động lực để phấn đấu mang thành tích tốt nhất về cho Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chuẩn bị cho mùa giải mới 2026-2027, sáng nay Arsenal đã giao hữu với Real Betis trên sân Aviva ở thủ đô Dublin, Ireland. Chung cuộc, đội bóng của nước Anh thua đối thủ đến từ Tây Ban Nha 1-3. Ba cầu thủ lập công cho Real Betis là Rodrigo Riquelme, Nelson Deusa, Pablo Fornal. Còn cầu thủ ghi bàn cho Arsenal là Piero Incapié. Huấn luyện viên Mikel Arteta cho biết về mục tiêu trong mùa giải mới:
0: Tham vọng của chúng tôi là chinh phục hầu hết các danh hiệu ở mùa giải này. Chúng tôi biết được thực lực của mình. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ mạnh hơn khi chiêu mộ thêm những cầu thủ mới. Tất cả những gì chúng tôi đang làm là nhằm mục tiêu giúp câu lạc bộ tìm kiếm những chiến thắng, chinh phục các danh hiệu. Tôi lạc quan về điều đó.
2: Còn trong tối qua, Edin Džegrova ghi bàn duy nhất ở phút 68 giúp Juventus vượt qua Chelsea 1-0 trong trận đấu giao hữu diễn ra trên sân Kai Tak Sports Park tại Hồng Kông. Tân huấn luyện viên Xabi Alonso của Chelsea nhìn nhận:
0: Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã khởi đầu khá tốt trong khoảng 30 đến 35 phút đầu. Toàn đội kiểm soát thế trận tốt và tạo ra được vài cơ hội. Tuy nhiên, ở những phút cuối hiệp 1, chúng tôi đã phần nào đánh mất quyền kiểm soát. Sang hiệp 2, có nhiều sự thay đổi nhân sự nên thế trận không còn được kiểm soát chặt chẽ như trước. Chúng tôi còn đá hai trận nữa trước khi trở về London để chuẩn bị cho ngày khai màn mùa giải. Chắc chắn là chúng tôi đang có một bộ khung tốt, nhưng vẫn còn thiếu vắng một số vị trí quan trọng trong đội hình và cần bổ sung thêm.
2: Cũng trong tối qua, Manchester City đánh bại K-League All-Star 3-1 trong trận đấu được tổ chức trên sân Seoul World Cup ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ba cầu thủ ghi bàn cho đội bóng đến từ nước Anh là Ryan Ait Nuri, Tijani Reijinder và Divin Mubama. Cùng tham gia vào loạt trận giao hữu tiền mùa giải diễn ra trong chiều và tối qua, AC Milan hòa Inter Milan 1-1 và Mallorca gây bất ngờ lớn khi thắng đậm Paris Saint-Germain 3-0.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Sa Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 đến cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, cấp 6, giật cấp 8, biển động.
5: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Dự lễ meeting kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam ngày 6 tháng 8 với chủ đề Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người, Thủ tướng Lê Minh Hương, trưởng Ban chỉ đạo An ninh mạng quốc gia nhấn mạnh, bảo đảm an ninh mạng phải gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa bảo vệ hệ thống và bảo vệ con người, với mục tiêu là lấy sự an toàn, bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi chính sách. Sáng nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh. Các đại biểu đề nghị chính quyền thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh sau khi được thành lập tập trung nguồn lực để phát triển địa phương trở thành các cực tăng trưởng kinh tế, khẩn trương sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền đô thị, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Tỉnh Lai Châu tổ chức lễ bàn giao nhà ở tái định cư cho 24 hộ dân bị mất nhà do lũ quét tại xã Mường Than. Những căn nhà mới được hoàn thành vượt tiến độ 15 ngày, góp phần giúp các hộ dân sớm có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống sau thiên tai. Các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về cơ chế quản lý hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz được cho là đã đạt được tiến triển đáng kể, song các bên chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Nhờ những tín hiệu tiến triển hướng tới thỏa thuận hòa bình với Iran để mở lại eo biển Hormuz, giá dầu Brent tiếp tục giảm xuống còn 79 đô la một thùng, trong khi chỉ số Dow Jones của Mỹ lập mức cao kỷ lục mới nhờ kỳ vọng căng thẳng hạ nhiệt. Chính quyền Mỹ đã hoàn trả khoảng 100 tỷ đô la Mỹ tiền thuế nhập khẩu và lãi suất cho các doanh nghiệp nhập khẩu sau khi tòa án tối cao Mỹ bác bỏ phần lớn các mức thuế được áp dụng theo đạo luật quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế mà Tổng thống Donald Trump công bố hồi năm ngoái. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Lan Anh, Thu Hằng, Thanh Trường cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hằng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
3: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
6: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị hãy gọi tới hotline miễn cước 1800 1799 để được giải đáp. Thưa quý vị, sâu răng là một trong những bệnh lý răng miệng khá phổ biến hiện nay. Điều đáng nói là có người chăm sóc răng miệng khá kỹ nhưng vẫn bị sâu răng, trong khi có người lại rất ít gặp tình trạng này. Vậy sâu răng thực chất hình thành như thế nào và những yếu tố nào làm tăng nguy cơ mắc bệnh? Ngay sau đây, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình sẽ giải đáp thắc mắc này.
7: Sâu răng là một tình trạng tổn thương mất mô cứng của răng do cái quá trình hủy khoáng và gây ra bởi cái vi khuẩn ở mảng bám ở răng và hình thành các cái lỗ nhỏ trên răng. Sâu răng là cái sự kết hợp của các cái yếu tố bao gồm như vi khuẩn trong khoang miệng, ăn vặt thường xuyên, sử dụng đồ uống có đường nhiều, rồi vệ sinh răng không đúng, không tốt.
6: Như vậy, sâu răng là kết quả của nhiều yếu tố kết hợp, từ thói quen ăn uống đến cách chăm sóc răng miệng hàng ngày. Tin vui là hầu hết những yếu tố này đều có thể chủ động kiểm soát nếu chúng ta biết chăm sóc răng đúng cách. Vậy đâu là những nguyên tắc giúp hạn chế nguy cơ sâu răng? Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe lời khuyên từ thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Nguyễn Hồng Hải.
7: Cách phòng ngừa chúng ta biết là chúng ta vệ sinh răng miệng tốt này, chải răng ít nhất là 3 lần một ngày này, dùng chỉ tiêu nha khoa này và kiểm tra khám định kỳ. Ngoài ra chúng ta cũng biết tránh ăn vặt và ăn quá nhiều các cái đồ có đường hoặc là thuốc lá. Ngoài ra chúng ta sử dụng các cái kem đánh răng phù hợp, ví dụ như là kem đánh răng dược liệu. Kem đánh răng dược liệu với sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng, nó có tác dụng điều trị trong trường hợp như nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm, ngăn ngừa những cái mảng bám ở trên răng, và nó có tác dụng khử sạch mùi hôi ở răng miệng.
6: Thưa quý vị, sâu răng là bệnh lý tiến triển âm thầm nhưng hoàn toàn có thể chủ động phòng ngừa nếu chúng ta kiên trì chăm sóc răng miệng đúng cách mỗi ngày. Ngoài ra, việc lựa chọn một loại kem đánh răng phù hợp như kem đánh răng dược liệu Thái Dương cũng góp phần quan trọng trong việc bảo vệ men răng trước nguy cơ sâu răng. Sản phẩm kết hợp nano bạc và chiết xuất lược vàng, hai thành phần nổi bật hỗ trợ chăm sóc răng miệng toàn diện. Nano bạc với khả năng kháng khuẩn mạnh giúp hỗ trợ làm sạch mảng bám, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn trong khoang miệng, yếu tố quan trọng dẫn đến quá trình hủy khoáng và hình thành sâu răng. Trong khi đó, chiết xuất lược vàng giúp chăm sóc nướu khỏe mạnh, góp phần tạo nên môi trường khoang miệng sạch khỏe để bảo vệ răng tốt hơn mỗi ngày. Không chỉ hướng đến việc làm sạch sau mỗi lần chải răng, kem đánh răng dược liệu Thái Dương còn đồng hành cùng người sử dụng trong việc xây dựng thói quen chăm sóc răng miệng khoa học, góp phần giảm mảng bám,

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ năm ngày 6 tháng 8 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ dân ca ba miền, Làng Diềm, nơi lưu giữ hồn cốt quan họ Kinh Bắc. 13 giờ 30 miền Tây xứ Nghệ, cuộc chạy đua tiến độ xây dựng trường liên cấp. 13 giờ 40 trạm cảm xúc, suy nghĩ trong anh. 13 giờ 50 chuyên mục tiếp chuyện bằng nghe đài. 14 giờ du lịch cùng VON, Lệ Giang cổ trấn, dấu ấn ngàn năm giữa lòng Vân Nam. 15 giờ kể chuyện chiến sĩ, truyền thống đánh thắng trận đầu. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An. 16 giờ bản tin tài chính. 16 giờ 05 ca nhạc quốc tế, Olivia Dean, nghệ sĩ mới xuất sắc. 16 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 16 giờ 35 kinh tế tổng hợp, tăng cường tiết kiệm điện trong gia đình và hộ sản xuất. 16 giờ 45 trực tiếp chuyện tuổi Tin, làm thế nào bảo vệ mình trước những suy nghĩ tiêu cực của bạn. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Quỳnh Nga, Trần Đô xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị thân mến, thời gian những ngày đầu tháng 8 này thì dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh đang thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Sức nóng của cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh 2026 đang tăng dần lên.
2: Đúng rồi chị Quỳnh Nga. Ở vòng sơ khảo vừa qua thì đã nhận được 175 hồ sơ đăng ký từ khắp các địa phương trong cả nước. Và qua vòng sơ khảo thì ban giám khảo đã chọn ra được 30 gương mặt xuất sắc nhất để tiếp tục bước vào các vòng thi phía trong.
1: Và 30 gương mặt cũng là 30 hạt giống vàng của dân ca xứ Nghệ. Và để các em thực sự tỏa sáng, bứt phá trong vòng chung khảo sắp tới, thì Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An đã chính thức khai mạc lớp truyền dạy năng khiếu dân ca ví dặm năm 2026.
2: Lớp học được diễn ra trong 10 ngày từ ngày 29 tháng 7 cho đến hết ngày mùng 7 tháng 8 đấy chị ạ. Ở đó thì các bạn trẻ không chỉ học hát cho đúng phách nhịp mà còn được các nghệ sĩ gạo cội trực tiếp cầm tay chỉ việc, nắn nót từng kỹ thuật luyến láy, uốn nắn cách nhả chữ sao cho đầm, đậm chất mặn mòi của người nghệ, rồi cả cách chọn bài, thần thái bước ra sân khấu sao cho tự tin nhất nữa.
1: Đó thực sự là một bệ đỡ, là những cú hích rất tuyệt cho các thí sinh trước những vòng thi quyết định, đúng không Đô? Và đánh giá về chất lượng các thí sinh năm nay thì nghệ sĩ nhân dân Hồng Liệu, người luôn dành trọn tâm huyết cho dân ca tỉnh nhà, đã chia sẻ.
3: Hồng Liệu thấy là một cái điều rất là mừng, đó là cùng Nguyễn Du nói mỗi người một vẻ mười phân vẻ mười, cả cháu hát rất là hay. Mặc dù hát mộc không nhạt mà quay bằng cái clip bằng cái điện thoại, nhưng mà cháu nào hát cũng hay cả. Có những cháu hát luyện lại nó chưa đến nơi đến chỗ, nhưng mà có những cái nó rất là thơ ngây, rất là nhìn thấy đằng sau cái chưa luyện lại được đó là có những cái chúng ta có thể đào tạo được để các cháu sẽ trở thành những tài năng về vị dặm sau này. Thì đó là một cái điều rất là mừng. 30 bạn được vào trung khảo là sẽ là 30 tiết mục đặc sắc, và chúng ta sẽ chọn được những cái tài năng vị dặm trong cái đợt này xứng đáng là tài năng vị dặm của cái năm 2026 và cho tương lai.
2: Từ hơn 10 năm về trước thì không biết là chị Quỳnh Nga còn nhớ không, nhưng mà nghệ sĩ nhân dân Hồng Liệu cũng đã ươm mầm dân ca từ những lớp học ngay chính trong căn hộ của chị. Có những người học trò mang cơm đùm cơm nắm về nhà chị học dân ca ngày ấy thì cũng đã trưởng thành, chắp cánh cho ví dặm bay xa.
1: Có phải là Trần Đô đang muốn nhắc đến cô bé dân ca ngày nào Hà Quỳnh Như không?
2: Đúng vậy chị Nga, và Hà Quỳnh Như thì đã có nhiều tác phẩm để lại dấu ấn cho người nghe. Và để mở đầu chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một trong những tác phẩm được khán giả yêu mến trong EP Gấy Nghệ ra mắt vào năm 2025, Xứ Nghệ Quê Ta, một tác phẩm do nhạc sĩ Thanh Lưu soạn lời theo điệu Sẩm Nghệ. Mời quý vị cùng theo.

0: Quý vị thân mến, năm nay thì ban tổ chức chương trình tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh đã có sự đầu tư vô cùng bài bản và công phu. Tại lớp truyền dạy năng khiếu dân ca ví dặm 2026 thì 30 thí sinh được chia làm 3 nhóm và đứng lớp đều là những nghệ sĩ tên tuổi nhất của sân khấu dân ca xứ Nghệ. Nhóm 1 do nghệ sĩ nhân dân Phạm Tiến Dũng giảng dạy cùng nghệ sĩ ưu tú Minh Thành, nghệ sĩ ưu tú Diễm Hằng. Nhóm 2 là nghệ sĩ nhân dân Trịnh Hồng Liệu trực tiếp phụ trách cùng nghệ sĩ ưu tú Tạ Hồng Dương và nghệ sĩ Hồng Hạnh. Nhóm 3 thì do nghệ sĩ ưu tú Lê Đức Lam đào tạo cùng nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Huế và nghệ sĩ Hồ Tài.
1: Nghe danh sách giảng viên thôi thì đã thấy bảo chứng cho một mùa thi chất lượng rồi đúng không ạ? Lớp học không đơn thuần là nơi rèn kỹ thuật mà là môi trường gieo mầm lan tỏa tình yêu di sản để các em được cọ sát, học cái thần, cái hồn từ chính những nghệ sĩ tiền bối.
0: Và chị Nga biết không, trong 30 thí sinh ở vòng chung khảo thì cô bé Hoàng Bảo Ngọc, sinh năm 2019 đến từ Yên Thành là thí sinh nhỏ tuổi nhất, mới 7 tuổi thôi chị nhá.
1: 7 tuổi. Ở cái tuổi nhiều bạn nhỏ còn đang nũng nịu thì Bảo Ngọc đã mê đắm những câu ví điệu dặm rồi. Điều kỳ diệu là em chưa từng qua một cái trường lớp nào cả. Tất cả đều là tự tìm tòi, học thuộc qua mạng đấy Trần Đô. Và chị Nguyễn Thị Bình, mẹ của Bảo Ngọc đã kể lại như sau ạ.
2: Cháu thì thích hát từ khi nhỏ ấy, từ khi 3 tuổi mà là cháu là hay hát rồi. Trước đây là cháu từ nghe nhạc trên mạng ấy, là từ hát. Còn nhiều bữa về ba là mẹ nghe con hát đây. Là xong là thầy cháu từ hát, là thầy hát y như trên mạng luôn. Là mở karaoke ra, mặc dù chưa biết trừ nhưng mà lòng nghe, bạn nghe nhạc là bạn đã từ hát được thật ca rồi ấy.
0: Và với Bảo Ngọc thì 10 ngày tập huấn này không chỉ là một kỳ thi mà là một vùng đất cổ tích. Ở nơi em sẽ đồng hành cùng với các nghệ sĩ lớn, được học hỏi từ các anh chị và tô đậm thêm tình yêu với câu hát quê hương xứ sở.
1: Hai thí sinh khác cũng rất đặc biệt trong vòng chung khảo, đó là hai anh em ruột Công Anh và Công Minh. Hai anh em sinh ra trong một gia đình không ai theo nghệ thuật cả, nhưng chất dân ca ở trên quê hương Kim Liên như thấm vào từng tế bào. Cứ nghe các nghệ nhân hát đêm trăng phường vải hay tiếng hát đò đưa trên sông Lam là cậu bé Công Minh lại lặng lẽ ngồi nghe rồi nhẩm thuộc lòng đấy.
0: Năm 2025-2026 thì Công Minh đã xuất hiện trên nhiều sân khấu, được mời hóa thân thành các danh nhân lịch sử thời niên thiếu như là Đại thi hào Nguyễn Du, rồi Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập hay cậu bé Nguyễn Sinh Cung trong lễ hội Làng Sen và show diễn thực cảnh Mô Tê Show.
1: Điều làm Quỳnh Nga trân trọng nhất đó chính là ngọn lửa đam mê ấy không chỉ bừng cháy ở hai anh em mà nó còn được nuôi dưỡng từ chính mái ấm gia đình. Khi bố mẹ là điểm tựa, là người nuôi dưỡng niềm đam mê và cùng cất lên câu hát thì dân ca không còn là bài hát trên sân khấu nữa. Nó đã trở thành lời ăn tiếng nói, là tình yêu thương trao truyền qua từng thế hệ. Và sau đây thì mời quý vị cùng nghe hai anh em Công Minh, Công Anh cùng chính bố mẹ của mình hòa giọng trong bài dân ca cổ Thập Ân Phụ Mẫu. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Trong các câu lạc bộ dân ca xứ Nghệ thì có một cái tên nghe vừa dễ thương dễ nhớ, mà khi xem thì rất ấn tượng với những gương mặt xinh xắn và giọng hát đặc trưng.

0: trau chuốt từng nốt luyến láy, từng cách nhả chữ. 10 tấm vé vào vòng trong ấy chính là quả ngọt vô giá cho tình yêu và sự tận tụy không nghỉ ngơi của người nghệ nhân ấy đấy.
1: Và ngay sau đây thì quý vị sẽ cùng nghe giọng ca của em Cao Phương Thảo đến từ câu lạc bộ lớp chúng mình, hòa giọng cùng ca sĩ Hương Giang trong tác phẩm Lời Mẹ Hát. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Nghe câu hát, lời mẹ hát vừa rồi thì Trần Đô cứ nghĩ về hai chữ tiếp nối chị ạ. Có những mầm non dân ca vừa mới chớm nở trong năm 2026 này, nhưng cũng có những giọng ca đã đi qua một quãng đường dài lớn lên cùng với câu ví điệu dặm và gặt hái được những trái ngọt rất đỗi tự hào.
1: Trần Đô đang muốn nhắc đến một cô bé dân ca từng gây chú ý từ tận năm 2015 đúng không Đô?
0: Đúng rồi chị ạ, và đó là Nguyễn Bình Dương, cô học trò đến từ xã Vân Tụ. Nhớ lại năm 2015 tại Liên hoan Dân ca Việt Nam ở khu vực Bắc Trung Bộ, Bình Dương khi ấy mới là học sinh cấp 1, là thí sinh nhỏ tuổi nhất đại diện cho câu lạc bộ dân ca xã Phúc Thành, huyện Yên Thành bước ra sân khấu lớn.
1: Nhanh thật đấy, mới ngày nào còn là cô bé nhỏ nhắn trên sân khấu liên hoan, mà tới hôm nay thì Bình Dương đã là một cử nhân rạng rỡ, chính thức tốt nghiệp học viện ngoại giao rồi đấy.
0: À, ngoại giao và dân ca nghe thì tưởng như là hai thế giới khác nhau đúng không chị? Một bên là tri thức hiện đại, là hội nhập quốc tế, một bên là di sản cổ truyền mộc mạc. Nhưng mà với Bình Dương thì lại hòa quyện là một rất tự nhiên.
1: Chị thì thấy chính câu ví điệu dặm đã nuôi dưỡng nên một cái tâm hồn sâu sắc và giúp em ấy tự tin mang cả chất đồ nghệ đi bất cứ đâu. Và trong cuộc trò chuyện mới đây với chương trình thì Bình Dương đã có những cái trải lòng rất là chân thật.
2: Ví dặm đối với em nhá, là hẳn theo em từ khi nhỏ đến giờ rồi, nên là nếu mà nói không gắn bó nữa ấy, em thấy em rất là hụt hẫng ấy. Em luôn luôn cố gắng ở ngoài lý là em cố gắng lắng để mỗi số duyên của em cũng sẽ mang ấm hưởng ví dặm vào.

0: về để tham gia cùng với mọi người, em cũng muốn là được gặp gỡ lại tất cả mọi người, và em cũng cố gắng để chinh phục, ít nhất cũng vào được chung kết.
1: Và để quý vị thính giả cùng ngược dòng thời gian sống lại những năm tháng ấu thơ trong trẻo ấy, chương trình xin mời quý vị cùng tìm lại một cuốn băng tư liệu rất là đặc biệt.
2: Đó chính là giọng hát của cô học trò Bình Dương ở những năm còn học cấp 2, khi em hòa giọng cùng với các bạn nhỏ trong câu lạc bộ Chồi Xanh. Mỗi bài hát như chính lời nhắc nhở, lời tri ân gửi đến mái ấm của mình, tác phẩm Lời khuyên của Đấng sinh thành, soạn lời nghệ sĩ nhân dân An Ninh. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Nhìn lại hành trình từ 175 hồ sơ gửi về qua những ngày sơ khảo, để rồi hôm nay 30 gương mặt xuất sắc nhất đang cùng hội tụ tại Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An. Trần Đô thấy là trong ánh mắt của các bạn trẻ ấy thì không chỉ có sự hồi hộp của những vòng thi mà thể hiện một cái niềm đam mê, tự hào với di sản của quê hương Trịnh Hạ.
1: Và nghệ sĩ nhân dân Hồng Liễu, người luôn đồng hành và dành trọn tâm huyết cho các tài năng trẻ năm nay, đã dành tặng cho các em những lời động viên khích lệ trước thềm vòng thi quyết định, vòng thi chung khảo.
2: Cũng mong rằng là 30 thí sinh của chúng ta khắp mọi miền đất nước về đây vào vòng chung khảo sẽ tự tin và hát tốt nhất và dùng những cái cảm xúc lớn nhất cho cái tác phẩm của mình trong cái vòng chung khảo, để chúng ta chọn ra những cái tài năng ví dòng của năm 2026 xứng đáng là những tài năng ví dòng thực sự.
1: Vâng, thưa quý vị, những lời dặn dò vừa ấm áp vừa chứa đựng biết bao kỳ vọng của nghệ sĩ nhân dân Hồng Liễu, mới thấy câu ví dặm luôn được giữ lửa, trao truyền từ thế hệ đi trước sang thế hệ trẻ hôm nay.
0: Thay mặt những người làm chương trình Dân ca ba miền, Trần Đô và Quỳnh Nga xin chúc cho 30 gương mặt xuất sắc của cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh 2026 sẽ có những ngày tập huấn thật bổ ích, giữ một tâm thế vững vàng, tự tin nhất để tỏa sáng hết mình trên sân khấu vòng chung khảo sắp tới.
1: Và giai điệu thiết tha tự hào của sông Lam tình mẹ cũng chính là lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất mà chương trình muốn gửi tới quý vị thính giả cùng các thí sinh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Thưa quý vị và bà con, hướng tới năm học mới, những ngày này tại các địa bàn biên giới khó khăn của tỉnh Nghệ An, một chiến dịch chạy đua nước rút toàn lực đang diễn ra trên khắp các công trường xây dựng dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. Giải quyết bài toán áp lực về thời gian, địa chất và thời tiết khắc nghiệt là sự vào cuộc rốt ráo của hệ thống chính trị và sự bám đuổi tiến độ từng ngày của các đơn vị thi công.
1: Cơn mưa rừng không dứt của những ngày tháng 8 đang tạm thời làm đình trệ nhiều hoạt động thi công trên công trường dự án trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở Nhôn Mai. Đây được xem là công trình khó nhằn nhất trong 10 công trình dự án trường liên cấp giai đoạn 1 tại Nghệ An. Bởi ngay từ khâu giải phóng mặt bằng, dự án đã gặp phải sự cố sạt lở. Chia sẻ với phóng viên về những khó khăn này, ông Lê Văn Ngọc, giám đốc dự án trường liên cấp Nhôn Mai thuộc công ty La Giang, cho biết.
2: Các nhà thầu thì rất quyết tâm để làm, anh em công nhân cũng quyết tâm để làm cho kịp tiến độ. Với cái thời tiết hiện tại bây giờ thì ở đây rất khó khăn. Có thể nhà thầu vượt nặng thì có thể vượt được, nhưng mà ngay đêm được, nhưng mà cái mưa là không vượt được.
1: Theo lãnh đạo địa phương, sự cố sạt lở ta luy dương nghiêm trọng đã khiến dự án này phải điều chỉnh quy hoạch, thiết kế, dẫn đến tiến độ chậm hơn khoảng 3 tháng so với 9 ngôi trường còn lại trong giai đoạn 1. Phải đến ngày 28 tháng 5, những viên móng đầu tiên mới được đặt xuống. Nói về sự hỗ trợ của chính quyền đối với nhà thầu, ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhôn Mai, cho biết.
3: Riêng cái trường của liên cấp của xã Nhân Mái thì là chậm 3 tháng so với các cái trường, 9 trường còn lại. Bởi vì là phải điều chỉnh về cái quy hoạch và thiết kế, bởi vì là nó bị sạt lở. Trong cái quá trình đó thì cấp ủy chính quyền địa phương đã phối hợp với đơn vị thi công, đã triển khai tốt các cái về công tác giải phóng mặt bằng cũng như là tạo điều kiện hết sức để cho đơn vị thi công hoàn thành được theo tiến độ.
1: Không chỉ riêng Nhân Mai, tại các địa bàn khác, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã tạo nên sức bật mạnh mẽ để tháo gỡ khó khăn về mặt bằng. Tại xã Quế Phong, chỉ trong thời gian ngắn, những vướng mắc đã được giải quyết dứt điểm. Ông Lưu Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quế Phong, thông tin.
4: Chỉ trong vòng là một tuần thì là với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đứng đầu là đồng chí Bí thư, thì cũng đã chỉ đạo một cách hết sức quyết liệt, và chúng tôi thì là tiến hành là giải phóng mặt bằng xong và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư cũng như là đơn vị thi công để tạo điều kiện thuận lợi trong cái việc triển khai xây dựng công trình.
1: Tiếp lời lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Đình Hoàng, giám đốc quản lý dự án trường liên cấp xã Quế Phong, khẳng định quyết tâm của đơn vị thi công.
5: Chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện thuận lợi cho ban quản lý dự án thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tiến độ cơ bản là đáp ứng được như đã báo cáo về ủy ban, là có những hạng mục bên ban quản lý dự án là cam kết hoàn thành trước ngày 23 tháng 8. Để phục vụ kịp lễ khai giảng.
1: Keng Du cũng là một điểm trường xây dựng khó khăn khi đây là địa bàn biên giới xa nhất của tỉnh Nghệ An. Bài toán giao thông, vật liệu và hạ tầng tại đây từng là những thách thức lớn. Ngay từ khi khởi công vào ngày 15 tháng 1, những người thợ phải kỳ công dẫn nguồn nước về từ khoảng cách 7 cây số. Bước sang tháng 5 và tháng 6, khi cái nắng nóng gay gắt đỉnh điểm, cũng là lúc mỏ đá hết phép phải dừng hoạt động, đẩy công trường vào thế khó. Nay cao điểm mùa mưa tràn về cùng bài toán nhân công khan hiếm, nhưng trên công trường

0: vẫn duy trì khoảng 200 con người ngày đêm bám trụ, với khoảng 50% là lao động kỹ thuật cao cùng lực lượng thợ phụ và lao động phổ thông. Tất cả dồn sức cho mục tiêu về đích. Ông Lương Văn Ngam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Keng Du, chia sẻ về sự đồng lòng của người dân nơi đây.
1: Đối với chính quyền địa phương thì rất là quyết tâm phối hợp cùng với là các nhà đầu tư, là các công ty, là đặc biệt là trong công tác là huy động cái bà con nhân dân, vận động cái bà con nhân dân là tham gia để cùng với doanh nghiệp để xây dựng cái công trình, rất là cất lực làm cả ngày cả đêm, trong quyết tâm là khai giảng thì chắc chắn Keng Du là sẽ đạt là khai giảng tại trường liên cấp,
0: đảm bảo mục tiêu đưa công trình về đích đúng hạn. Ông Nguyễn Xuân Phong, đại diện ban quản lý dự án trường liên cấp xã Keng Du cho biết thêm.
2: Ban quản lý dự án cũng rất là thường xuyên động viên nhà thầu, động viên anh em công nhân thì tăng ca tăng kíp và cùng tích cực để tuyển thêm công nhân có kỹ thuật cao lên để xây dựng để hoàn thành. Chúng tôi là cùng cố gắng hết sức để mà đạt được tiến độ đề ra là 30 tháng 8 thì cũng thể hoàn thành.
0: Bài toán tiến độ, thời gian tiếp tục đè nặng lên các công trường xây dựng trường liên cấp khi mùa mưa lũ ở miền Tây xứ Nghệ đã bắt đầu. Đường trơn, máy móc lầy lội, nhưng thay vì chờ đợi thời tiết ủng hộ, các nhà thầu buộc phải chọn cách xoay cục diện bằng phương án thi công cuốn chiếu. Ông Hồ Văn Lý, chỉ huy trưởng công ty cổ phần Tây An tại dự án trường liên cấp Trì Lễ cho biết.
3: Các liên danh nhà thầu thì cũng đang tập trung là hết toàn bộ nguồn lực về thiết bị, máy móc và nhân công và thi công cả tăng ca 3 ca và để là hoạt động luân phiên trên công trường. Thì mặc dù khó khăn là thời tiết là mưa gió nhiều và đường lầy lội, nhưng mà các nhà thầu cũng quyết tâm đẩy nhanh và sẽ hoàn thiện đáp ứng đảm bảo mục tiêu hoàn thành dự án vào ngày 26 tháng 8 sắp tới.
0: Cùng chung nhịp đập khẩn trương ấy, ông Võ Đình Hưng, tư vấn giám sát trường thuộc công ty xây dựng Công Cường tại dự án trường liên cấp xã Bắc Lý chia sẻ.
4: Vì cái mục tiêu chung để đảm bảo cho nhà trường dạy học thì là cả đơn vị cũng cố gắng hết mức có thể huy động tối đa nhân lực, nhân công để thi công ngày sang ca đêm để hoàn thành cái mục tiêu hoàn thành dự án cho các cháu vào học vào ngày 30 tháng 8.
0: Tại những vùng địa hình bằng phẳng hơn, gần các trung tâm đô thị như dự án trường liên cấp xã Hạnh Lâm, điều kiện thi công thuận lợi hơn hẳn đã tạo đà để nhiều hạng mục bứt phá vượt tiến độ. Dẫu vậy, không vì thế mà sự chủ quan xuất hiện, để rút ngắn từng ngày từng giờ, các đơn vị thi công đã phải chủ động xoay vòng mọi giải pháp, thậm chí dựng ngay phòng thí nghiệm vật liệu tại chỗ để tiết kiệm từng phút cho công trình. Ông Phạm Hùng Mạnh, giám đốc quản lý dự án trường liên cấp xã Hạnh Lâm thông tin.
5: Tất cả các hạng mục là hiện tại như cơ bản là đảm bảo tiến độ và có nhiều hạng mục là vượt tiến độ và tất cả các cái hạng mục về cái phần khối học, khối văn hóa thì sẽ đồng thời đưa vào sử dụng được năm học là 8/9/2026 và sẽ hoàn thành cơ bản trước ngày 26 tháng 8 năm 2026.
0: Những tháng ngày ăn ngủ cùng máy móc của thợ thuyền cuối cùng đã đổi lấy hình hài bề thế của những ngôi trường nội trú mới. Hơn ai hết, thầy và trò vùng cao là những người thấm thía nhất giá trị của sự đổi thay này. Thầy giáo Trần Văn Quý, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Keng Du tỉnh Nghệ An phấn khởi chia sẻ.
6: Tôi cho rằng đấy là một cái vấn đề hết sức thuận lợi cho học sinh, đặc biệt là cái nơi ăn chỗ ở, rồi là trường lớp khang trang với cái diện tích đủ rộng để nhà trường tổ chức các cái hoạt động trải nghiệm, rồi là giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ngoài các cái tiết học. Rồi một cái phần phấn khởi nữa cho cán bộ giáo viên đó là cái phòng ốc cho giáo viên cũng rất là đầy đủ, và đặc biệt là cái phương tiện thiết bị dạy học chắc chắn là nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với cái mô hình cũ.
0: Những khối nhà khang trang dần hiện hữu trước thềm năm học mới không chỉ là thành quả của hàng vạn giờ lao động miệt mài trên công trường hay sự bám nắm rốt ráo của chính quyền cơ sở. Đằng sau dấu mốc quan trọng này là tầm nhìn chiến lược, sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An trong việc ưu tiên nguồn lực, tháo gỡ từng điểm nghẽn cơ chế và đôn đốc tiến độ từng ngày. Sự quan tâm sâu sát ấy đã biến những chủ trương lớn thành những công trình hiện hữu, tạo ra bước chuyển đổi căn bản cho hạ tầng giáo dục vùng cao, để mỗi ngôi trường liên cấp thực sự trở thành mái nhà chung vững chãi, chắp cánh cho ước mơ đến trường của các thế hệ học sinh nơi biển viễn.
7: Thưa quý vị thính giả, chương trình Miền Tây xứ Nghệ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
8: Trạm cảm xúc.
9: Trạm cảm xúc.
10: Xin kính chào quý vị và các bạn. Có ai đó đã từng nói rằng hạnh phúc không phải được rất nhiều người yêu mà là được một người yêu đến quên cả bản thân mình. Giữa dòng đời hối hả, gặp được một người khiến trái tim chúng ta biết rung động đã là duyên lành. Nhưng tìm thấy một người thương ta bằng tất cả sự chân thành, lo sợ cả những nỗi lo mơ hồ nhất thì lại là một món quà vô giá.
7: Vâng, tình yêu đôi lứa chỉ đơn giản là sự hiện diện nhẹ nhàng, là những lo âu kín đáo và cả những giấc mơ rất đỗi bình dị về một ngôi nhà rộn rã tiếng cười. Hôm nay, trong không gian lắng đọng của chương trình Trạm Cảm Xúc, xin mời quý vị cùng Ngọc Hà và Thanh Xuân lắng nghe một sáng tác khá dịu dàng nhưng chất chứa đầy nỗi lòng của nhạc sĩ Khắc Việt là ca khúc Suy Nghĩ Trong Anh. Chúng ta cùng nghe ạ.

0: Vâng thưa quý vị, người ta vẫn bảo sẽ thật đau lòng khi bạn thật sự yêu thương một người mà người đó lại không hề yêu bạn. Nhưng sẽ còn đau hơn nếu bạn yêu chân thành mà lại không đủ can đảm để cất lời. Lắng nghe ca khúc Suy nghĩ trong anh, chúng ta như nhìn thấy hình ảnh một chàng trai mang trái tim ngây ngô đến khờ khạo. Anh đứng trước người mình yêu, thấy mắt mình phản chiếu trong đôi mắt đen huyền của cô ấy, nhưng lại nhút nhát, chẳng dám thổ lộ trọn vẹn tình yêu chân thật của lòng mình. Về ca khúc này thì chúng ta sẽ cùng nghe tâm sự của một vị thính giả có tên là Ngọc Anh như sau.
1: Em biết không, mỗi khi được ở bên em, anh thấy hạnh phúc biết bao khi được em chăm sóc. Bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh của em ân cần chăm chút mỗi khi anh bị ốm phải nghỉ việc. Em cặm cụi dọn dẹp căn phòng chật chội bộn bề ngổn ngang đồ đạc của anh. Lúc đó, anh như một đứa trẻ ngây thơ đang được cưng chiều từng chút một. Và lúc đó anh đã thầm ước, anh ước gì được có em bên đời, mãi mãi sẽ chẳng lìa xa. Anh thường nghe ca khúc Suy nghĩ trong anh của nhạc sĩ Khắc Việt, bài hát như nỗi lòng của anh chưa thể nói ra với em. Cứ qua đêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã, nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Giai điệu của bài hát mới đầm ấm làm sao, cái cảm giác được có em bên mình thật sự là hạnh phúc. Lúc đó anh ước chi thời gian ngừng lại để anh có thể ở bên em được lâu hơn và được em chăm sóc nhiều hơn. Nhưng rồi anh lại sợ, lại lo lắng, sợ một ngày kia sẽ không còn em bên anh nữa, thì không biết lúc đó anh sẽ ra sao. Hai cảm giác đó cứ đan xen vào nhau theo chân anh cả vào trong giấc ngủ. Có lẽ em sẽ bảo anh là một người mơ mộng, nhưng em ơi, không có luật lệ nào cấm người ta mơ cả. Vậy hãy cứ để anh mơ em nhé. Còn nếu như pháp luật cấm người ta không được mơ, thì anh sẽ chấp nhận nộp phạt để anh được cảm nhận những giây phút ở bên em. Nếu như giấc mơ đó được trở thành hiện thực, anh sẽ được có em và đó là điều mà anh mong muốn nhất. Anh đã gặp em và em là tất cả của cuộc đời anh. Tất cả những gì anh yêu sẽ mất đi một nửa thú vị nếu không có em để cùng chia sẻ. Cuộc đời anh như một cơn mộng không bao giờ tỉnh giấc. Nhưng vào một ngày đẹp trời, anh đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con gái đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của anh. Người con gái ấy mang tên em.

Vâng, thưa quý vị thính giả, tình yêu luôn có lý lẽ riêng của nó. Chỉ cần mỗi người đủ chân thành, thương yêu và trân trọng nhau, thì hạnh phúc luôn đong đầy trong mỗi tâm hồn. Chúc quý vị nghe đài luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui, nhiều tình yêu thương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung sau: chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông, phương án tiêu chí sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An, mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe.
1: Chị Vi Thị Thảo ở xã Con Cuông hỏi về đối tượng được miễn phí sách giáo khoa. Về vấn đề này, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 271/2026 quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa đối với học sinh phổ thông, người học tại các cơ sở giáo dục thực hiện các chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bao gồm chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông và chương trình xóa mù chữ. Nghị định nêu rõ áp dụng hình thức mượn trả để tái sử dụng sách giáo khoa nhiều lần, ưu tiên tận dụng tối đa số lượng sách giáo khoa hiện có và điều chuyển thông qua cơ chế liên thông thư viện giữa các cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn trước khi quyết định mua sắm mới nhằm giảm áp lực lên ngân sách nhà nước và bảo vệ môi trường, hạn chế lãng phí và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công. Mỗi học sinh được mượn một bộ sách giáo khoa đầy đủ các môn học. Vào đầu mỗi năm học hoặc học kỳ, mỗi học sinh được mượn một bộ sách giáo khoa đầy đủ các môn học, hoạt động giáo dục tương ứng với chương trình học tập tại lớp. Học sinh có nghĩa vụ hoàn trả bộ sách cho thư viện nhà trường quản lý sau khi kết thúc năm học hoặc học kỳ đó. Đối với học sinh chuyển trường có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ sách giáo khoa đã mượn cho cơ sở giáo dục nơi chuyển đi trước thời điểm hoàn tất thủ tục chuyển trường. Cơ sở giáo dục nơi tiếp nhận học sinh chuyển đến có trách nhiệm bố trí cho học sinh mượn bổ sung sách giáo khoa kể từ ngày tiếp nhận học sinh vào học, bảo đảm không làm gián đoạn việc học tập của học sinh. Học sinh mượn sách giáo khoa tại thư viện nhà trường vào đầu năm học hoặc đầu học kỳ, chậm nhất 15 ngày trước ngày khai giảng năm học mới hoặc đầu học kỳ, việc bàn giao sách giáo khoa phải được ghi chép vào sổ theo dõi, mượn trả hoặc phần mềm quản lý, có xác nhận về số lượng và tình trạng vật lý của sách, khi rõ tình trạng sách mới hoặc đã sử dụng tại thời điểm bàn giao. Về thu hồi và xử lý sau năm học, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc năm học hoặc khi học sinh chuyển trường, thôi học, học sinh có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số lượng sách giáo khoa đã mượn cho cơ sở giáo dục, trừ trường hợp học sinh có nhu cầu tiếp tục sử dụng sách giáo khoa để ôn tập, kiểm tra lại hoặc hoàn thành chương trình học tập theo quy định. Tại Nghệ An, năm học 2026-2027 là năm đầu tiên cùng với cả nước, tỉnh sẽ triển khai sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa ở tất cả các môn học trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện rà soát về nhu cầu sử dụng sách ở hơn 1.000 trường học trên toàn tỉnh, từ tiểu học đến trung học phổ thông và đối tượng học sinh ở các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, học trung học phổ thông. Tổng hợp trên toàn tỉnh sẽ có 208.624 trên 717.236 học sinh thuộc diện đối tượng ưu tiên được sử dụng sách giáo khoa miễn phí. Những trường hợp được ưu tiên bao gồm con em thương binh, liệt sĩ, con mồ côi không nuôi dưỡng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh khuyết tật, học sinh thường trú tại vùng khó khăn, học sinh ở các trường nội trú, học sinh ở các trường nội trú liên cấp và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác.
0: Anh Nguyễn Văn Trung ở xã Trung Lộc hỏi về phương án và tiêu chí sắp xếp cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Về vấn đề này, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa ban hành văn bản về việc rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Theo đó, việc sắp xếp được triển khai theo chủ trương của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về đổi mới, tinh gọn hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, hướng tới xây dựng mạng lưới trường học hiện đại, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và nguồn lực đầu tư, đồng thời vẫn bảo đảm quyền học tập của học sinh và chất lượng giáo dục. Theo mục tiêu đã đề ra, Nghệ An phấn đấu giảm tối thiểu 35% đầu mối các cơ sở giáo dục công lập hiện có. Trong quá trình triển khai, Sở Giáo dục và Đào tạo đưa ra 8 nguyên tắc, trong đó nhấn mạnh việc sắp xếp không được thực hiện theo cách cơ học, chỉ để giảm số lượng trường mà phải căn cứ điều kiện thực tế từng địa phương, quy hoạch phát triển, quy mô dân số và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh đó, tỉnh chủ trương không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông, không sáp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, không sáp nhập các cơ sở giáo dục chuyên biệt với trường phổ thông đại trà. Việc sắp xếp được ưu tiên theo hai hướng là sáp nhập các cơ sở giáo dục cùng cấp học hoặc tổ chức trường liên cấp tại những địa bàn có quy mô nhỏ ở vùng đặc thù, vị trí địa lý gần nhau. Cụ thể, đối với bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, việc sắp xếp chỉ thực hiện trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã. Sau khi sắp xếp, mỗi xã phải bảo đảm có tối thiểu một trường mầm non, một trường tiểu học, một trường trung học cơ sở hoặc một trường liên cấp tiểu học, trung học cơ sở. Đối với các trường trung học phổ thông, phương án sắp xếp các đơn vị đóng trên một địa giới hành chính cấp xã và quy mô trường lớp nhỏ hoặc sắp nhập trường trung học phổ thông với trường trung học cơ sở nếu trên địa bàn cấp xã có trường trung học phổ thông có quy mô nhỏ. Liên quan đến việc sắp xếp lại trường lớp, sở cũng đã xây dựng các tiêu chí cụ thể. Theo đó, không giữ lại các trường có quy mô nhỏ, quy mô được phân theo từng cấp học và khu vực theo quy định tại quyết định số 1085 ngày 30 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại mỗi xã, nếu ở một cấp học có từ 2 trường trở lên, thì phải sáp nhập ít nhất một trường của cấp học đó, kể cả khi các trường đều đạt quy mô theo quy định. Trường hợp đề xuất giữ nguyên do địa hình chia cắt, giao thông khó khăn hoặc việc sáp nhập làm phát sinh quá nhiều điểm trường phải có ý kiến thống nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo. Để bảo đảm thuận lợi cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng quy định giới hạn khoảng cách giữa các trường khi xem xét sáp nhập. Đối với trường mầm non, không thực hiện sáp nhập nếu khoảng cách giữa các trường vượt quá 10 km ở khu vực 3 hoặc 7 km ở các khu vực còn lại. Đối với trường phổ thông, khoảng cách tối đa là 15 km ở khu vực 3, 10 km ở khu vực 2 và 8 km ở khu vực 1 hoặc các khu vực khác. Riêng với các trường phổ thông trọng điểm, giữ nguyên và tiếp tục triển khai theo kế hoạch.
1: Chị Nguyễn Thị Thu ở xã Đại Đồng hỏi về mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai. Về vấn đề này, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Ngày 5 tháng 9 năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã thông qua nghị quyết số 16, quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đối tượng hỗ trợ bao gồm cá nhân, hộ gia đình, chủ trang trại, tổ hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ có hoạt động trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, sản xuất muối bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hỗ trợ đối với cây trồng bị thiệt hại, diện tích lúa sau gieo trồng trên 45 ngày bị thiệt hại trên 70% diện tích được hỗ trợ 10 triệu đồng một hecta. Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích được hỗ trợ 5 triệu đồng một hecta. Hỗ trợ đối với thủy sản bị thiệt hại, nuôi trồng thủy sản bán thâm canh trong ao, hỗ trợ 60 triệu đồng một hecta đối với diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng, tôm sú, các loài thủy đặc sản, cá rô phi đơn tính, cá truyền thống thâm canh, bán thâm canh bị thiệt hại. Nuôi trồng thủy sản theo hình thức khác như cá lúa, cá vụ ba, nuôi nghêu bãi triều, hỗ trợ 15 triệu đồng một hecta diện tích bị thiệt hại. Hỗ trợ đối với vật nuôi bị thiệt hại, chết, mất tích do thiên tai, gia cầm, gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu trên 28 ngày tuổi, hỗ trợ 45.000 đồng một con. Lợn trên 28 ngày tuổi, hỗ trợ 1 triệu 500.000 đồng một con. Lợn nái và lợn đực đang khai thác, hỗ trợ 3 triệu đồng một con. Trâu, bò thịt, ngựa đến 6 tháng tuổi, hỗ trợ 3 triệu đồng một con. Hỗ trợ đối với sản xuất muối bị thiệt hại. Đối với sản xuất muối bị thiệt hại do thiên tai, thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 4 triệu đồng một hecta. Thiệt hại từ 30% đến 70%, hỗ trợ 3 triệu đồng một hecta.
0: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Du lịch cùng VOV.
3: Du lịch cùng VOV.
2: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
3: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
4: Xin chào quý vị thính giả và các bạn đang đến với chương trình Du lịch cùng VOV được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và ngày hôm nay thì

0: Ngọc Trâm và Duy Anh rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong hành trình khám phá.
1: Vâng, thưa quý vị, nhắc đến tỉnh Vân Nam của Trung Quốc thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cảnh núi non hùng vĩ với khí hậu mát mẻ quanh năm và những cái vùng đất mang đậm bản sắc văn hóa. Và giữa khung cảnh đó có một điểm nhấn đã tồn tại hơn 800 năm rồi, nơi những con đường lát đá, những ngôi nhà gỗ cổ kính và những dòng kênh trong veo vẫn được gìn giữ gần như nguyên vẹn qua rất nhiều thế kỷ. Và đó chính là Lệ Giang Cổ Trấn, một trong những phố cổ nổi tiếng hấp dẫn bậc nhất ở châu Á.
0: Vâng ạ, phố cổ Lệ Giang thì nằm ở phía tây bắc tỉnh Vân Nam, ở độ cao khoảng 2.400 m so với mực nước biển. Và Lệ Giang thì không chỉ sở hữu khí hậu dễ chịu mà còn là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa. Từ lâu thì nơi đây đã là điểm dừng chân quan trọng trên con đường Trà Mã Cổ, tuyến giao thương nối liền vùng Tây Nam Trung Quốc với Tây Tạng và nhiều quốc gia lân cận. Chính vì cái sự giao lưu ấy đã tạo nên một Lệ Giang vừa cổ kính vừa đa dạng về văn hóa và kiến trúc.
1: Vào năm 1997, Lệ Giang Cổ Trấn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới và nhờ nhiều giá trị nổi bật với cái kiến trúc, quy hoạch đô thị truyền thống. Và điều đặc biệt nữa là giữa nhịp sống hiện đại thì phố cổ này vẫn giữ được những mái ngói xám phủ rêu phong và những con ngõ nhỏ quanh co, những cây cầu đá bắc qua dòng nước trong xanh, không gian yên bình khiến cho bất kỳ ai đặt chân đến cũng đều có cảm giác như đang bước ngược dòng thời gian.
0: Vâng ạ, không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp của phố cổ mà Lệ Giang còn là nơi sinh sống lâu đời của người Nạp Tây, một dân tộc mà có nền văn hóa độc đáo với chữ viết đồng ba, âm nhạc truyền thống, lễ hội đặc sắc cùng với nhiều phong tục vẫn được lưu giữ cho đến ngày hôm nay. Và những giá trị ấy đã góp phần tạo nên một sức hút rất riêng để mỗi góc phố này, mỗi mái nhà hay là mỗi con kênh thì đều kể một câu chuyện về lịch sử và con người nơi đây.
1: Và trong chương trình hôm nay thì Duy Anh và Ngọc Trâm sẽ cùng quý vị và các bạn dạo bước qua những con phố cổ kính, khám phá những nét đẹp kiến trúc hàng trăm năm tuổi và tìm hiểu văn hóa của người Nạp Tây và chiêm ngưỡng những thắng cảnh nổi tiếng Lệ Giang và thưởng thức những hương vị ẩm thực đặc trưng của vùng đất xinh đẹp này.
0: Và để khởi động cho hành trình khám phá Lệ Giang Cổ Trấn ngày hôm nay, một dấu ấn ngàn năm giữa lòng Vân Nam, thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc mang đậm màu sắc âm nhạc Trung Hoa, Bạch Nguyệt Quang và Nốt Chu Sa.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau những phút đầu mà chúng ta tìm hiểu đôi nét về Lệ Giang cổ trấn, di sản văn hóa thế giới với hơn 800 năm lịch sử, thì điểm dừng chân đầu tiên mà Ngọc Trâm và anh Duy Anh muốn giới thiệu đến quý vị chính là Đại Thủy Sa. Có thể nói đây là nơi mà gần như bất cứ du khách nào cũng ghé qua khi mà bắt đầu hành trình khám phá phố cổ. Chỉ cần nhìn thấy hai cuống nước bằng gỗ quay đều bên dòng nước trong xanh thì nhiều người đã biết mình thực sự đặt chân đến Lệ Giang.
1: Vâng, thưa quý vị, Đại Thủy Sa không chỉ là một cái công trình mang tính biểu tượng mà nó còn gợi nhắc về nét văn hóa gắn bó mật thiết giữa con người với nguồn nước. Và điều thú vị là toàn bộ dòng nước chảy qua phố cổ đều bắt nguồn từ những con suối được nuôi dưỡng bởi băng tuyết tan trên núi tuyết Ngọc Long. Và từ hàng trăm năm trước, người Nạp Tây đã biết tận dụng địa hình tự nhiên để dẫn nước len lỏi khắp các con phố, tạo nên một hệ thống kênh đào vừa phục vụ đời sống sinh hoạt, vừa làm nên vẻ đẹp rất riêng của Lệ Giang.
0: Vâng ạ, có lẽ về thế mà nhiều du khách vẫn ví Lệ Giang là thành phố của nước, đúng không anh Duy Anh?
1: Vâng,
0: nước ấy thì không chỉ mang đến cái sự mát lành mà còn trở thành linh hồn của cả khu phố cổ. Dù đi đến bất cứ ngõ nhỏ nào thì quý vị cũng dễ dàng bắt gặp những con kênh nhỏ róc rách chảy bên những ngôi nhà cũ cổ kính và tạo nên một khung cảnh vừa bình yên vừa thơ mộng.
1: Và Ngọc Trâm thân mến, có một điều rất là thú vị, đó là nhiều người thường không để ý hai chiếc cuồng nước Đại Thủy Sa này tuy trở thành cái điểm check-in vẫn rất là nổi tiếng rồi, nhưng mà hình ảnh ấy lại gợi nhớ đến cuộc sống lao động của người dân Lệ Giang trong quá khứ. Cuồng nước từng được sử dụng để đưa nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Vì vậy khi đến đây, du khách không chỉ ngắm một công trình đẹp mà còn được hiểu thêm về cách mà người Nạp Tây thích nghi với thiên nhiên và xây dựng cuộc sống trên vùng đất cao nguyên này.
0: Vâng, đúng là chỉ một cái điểm dừng chân đầu tiên thôi đã có biết bao điều để chúng ta có thể khám phá, đúng không anh Duy Anh? Có lẽ chính vì mang nhiều ý nghĩa như thế cho nên là Đại Thủy Sa luôn là nơi đông vui nhất của Lệ Giang. Từ sáng sớm thì rất đông du khách đã có mặt để có thể lưu lại những bức ảnh kỷ niệm. Còn càng về chiều thì không khí nơi đây lại càng nhộn nhịp khi mà những đoàn khách từ khắp nơi trên thế giới cùng hội tụ trước cánh cổng của phố cổ.
1: Vâng, ở Đại Thủy Sa thì có rất nhiều những cái bức ảnh, bộ ảnh đẹp nổi tiếng rồi. Và không biết là với một người cũng có rất nhiều những cái bộ ảnh đẹp ở khắp nơi như Ngọc Trâm, thì không biết là đã check in và lưu giữ những cái khoảnh khắc ở nơi đây chưa nhỉ?
0: Ngọc Trâm thì chưa có cái cơ hội đến với Lệ Giang nhưng mà cũng đã tìm hiểu về vùng đất này khá là nhiều. Và điều mà Ngọc Trâm rất là yêu thích ở Lệ Giang đó là chính là cái điểm mà chúng ta đang giới thiệu cho quý vị đây ạ. Đó là Đại Thủy Sa. Thì từ cái khu vực này á, anh Duy Anh có thể nhìn ngắm được núi tuyết ở phía sau rất là đẹp. Nên là Ngọc Trâm nghĩ rằng là đối với Lệ Giang là một cái vùng đất cổ, và khi mà đến đây á, không chỉ là một bức ảnh đẹp mà các bạn có thể thấy cái sự giao thoa của rất rất nhiều nền văn hóa. Và cái điều đặc biệt là Trung Quốc thì Ngọc Trâm đã nói rất là nhiều rồi, thiên nhiên rất là ưu ái, có rất nhiều danh lam thắng cảnh và những cái điểm đến đẹp tuyệt vời anh Duy Anh ạ.
1: Vâng, đúng là như vậy. Thực sự thì nói là Trung Quốc là cái đất nước mà có thể nói là đi mà không chán, đúng không?
0: Đúng
1: có
0: vậy.
1: Thể đi bao nhiêu lần cũng được. Và thưa quý vị, từ cái điểm đến check-in đầu tiên là Đại Thủy Sa, chỉ cần thong thả bước thêm vài bước nữa thôi, một chút xíu nữa thôi là chính thức bước vào không gian của Lệ Giang cổ trấn. Và hai bên đường là những cửa hàng nhỏ bày bán đủ những cái sản phẩm thủ công. Đây là một cái nét rất là đặc trưng của những cái khu du lịch ở Trung Quốc, những cái sản phẩm thủ công rất là đẹp, rất là tỉ mỉ, tinh xảo, rất là dễ thương.
0: Vâng ạ.
1: Và từ những chiếc khăn thêu mang đậm bản sắc của người Nạp Tây, đây có lẽ cũng là một cái thức quà mà hầu như ai cũng thấy hấp dẫn và muốn mua một cái, đúng không ạ? Và ngoài những cái quán trà thơm ngát hay những cái quán cà phê thì có ban công phủ đầy hoa rất là đẹp. Và còn có những cái điều đặc biệt nữa, đó là dù lượng khách rất là đông nhưng mà Lệ Giang vẫn luôn giữ được một cái vẻ chậm rãi rất là riêng. Người ta đến đây cũng không vội vã, không ồn ào mà cứ thong thả từ từ dạo bước, rồi ngắm nhìn từng cái mái ngói, từng cái cầu đá và lắng nghe tiếng nước chảy dưới chân mình.
0: Vâng ạ, có lẽ đó cũng là điều mà khiến nhiều người yêu mến Lệ Giang. Nơi đây thì không gây ấn tượng bằng những cái công trình đồ sộ hay là những tòa nhà hiện đại đâu quý vị ạ, mà chinh phục du khách bằng một cảm giác rất là bình yên. Chỉ cần dành một buổi sáng đi bộ trong phố cổ, ghé vào một cái quán trà nhỏ hay là ngồi bên dòng kênh ngắm dòng người qua lại thì quý vị sẽ cảm nhận được cái nhịp sống chậm rãi mà vùng đất này đã gìn giữ

0: suốt hàng trăm năm qua.
1: Và hành trình ngày hôm nay của chúng ta mới bắt đầu bước vào với lệ giang của rắn thôi. Rời đảo Thủy Sa, chúng ta sẽ tiếp tục đến với một địa điểm được xem là trái tim của nơi đây. Đó là quảng trường Tứ Phương. Và quảng trường có gì đặc biệt, những câu chuyện lịch sử nào được lưu giữ tại nơi đây? Thì mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng với Du lịch cùng VOV trong phần tiếp theo. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Sứ Thanh Hoa, vững như mà với cái phiên bản lời Việt. Đây là một cái ca khúc rất là kinh điển gắn liền với tên tuổi của Châu Kiệt Luân, đúng không ạ? Còn phiên bản này thì chúng ta sẽ cùng nghe với sự thể hiện lời Việt của nữ ca sĩ Hiền Thục.

0: Quý vị và các bạn thân mến, rời Đại Thủy Xa thì Ngọc Trâm và anh Duy Anh sẽ tiếp tục đưa quý vị đến với một điểm đến được xem là trái tim của lễ sang cổ trấn, quảng trường tứ phương. Nếu như mà Đại Thủy Xa là nơi mở đầu cho hành trình khám phá, thì quảng trường tứ phương lại là nơi mà lưu giữ rõ nhất cái nhịp sống, lịch sử và bản sắc của đô thị cổ hơn 800 năm tuổi này.
1: Ngay từ cái tên gọi tứ phương

0: Xung quanh là những dãy nhà gỗ với hai tầng, mái ngói thì xám cổ kính, tầng dưới thì mở cửa buôn bán, còn tầng trên là không gian sinh hoạt của người dân. Và từ đây thì du khách có thể dễ dàng len lỏi vào những con phố nhỏ quanh co, nơi mà mỗi bước chân đều bắt gặp một góc phố mang vẻ đẹp rất là riêng. Có lẽ là cũng bởi vậy mà nhiều người ví là quảng trường tứ phương giống như là phòng khách chung của cả Lê Giang cổ trấn vậy.
1: Và điều khiến nhiều du khách thích thú đó là cách quy hoạch của Lệ Giang hoàn toàn khác với nhiều đô thị cổ ở Trung Quốc. Không có những con đường cắt nhau vuông vức theo kiểu bàn cờ, phố cổ được xây dựng thuận theo địa hình tự nhiên, theo dòng chảy của nước và sườn núi. Và từ quảng trường tứ phương, các tuyến phố tỏa ra như những nhánh cây lúc rộng lúc hẹp và khi uốn cong theo dòng nước, tạo cảm giác mỗi bước đều mở ra một khung cảnh mới. Và đây cũng chính là một trong những giá trị nổi bật giúp cho Lệ Giang cổ trấn được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa thế giới vào năm 1997.
0: Vâng ạ, Ngọc Trâm thì đặc biệt ấn tượng với những phiến đá xanh lát kín mặt ở quảng trường và các con phố xung quanh anh Doanh ạ. Trải qua hàng trăm năm cùng với rất nhiều những bước chân của người dân và du khách, những viên đá ấy thì đã nhẵn bóng theo thời gian rồi nhưng mà vẫn giữ được gần như là nguyên vẹn. Xen giữa những mái nhà cổ là các chậu hoa, sàn hoa giấy rực rỡ, những chiếc đèn lồng đỏ và tiếng nước róc rách chảy ngay dưới chân cầu. Tất cả tạo nên một không gian vừa cổ kính vừa đầy sức sống.
1: Ban ngày, quảng trường Tứ Phương luôn nhộn nhịp những quán trà, cửa hàng thủ công mỹ nghệ, các gian hàng bán những cái đặc sản của địa phương lần lượt mở cửa đón khách và du khách từ nhiều quốc gia thong thả dạo bước, dừng lại thưởng thức một tách trà Vân Nam, lựa chọn vài món quà lưu niệm hay đơn giản là ngồi dưới mái hiên gỗ để ngắm dòng người qua lại và không khí đông vui nhưng không hề vội vã, đúng với nhịp sống chậm rãi vốn là nét hấp dẫn rất riêng của Lệ Giang.
0: Còn khi hoàng hôn buông xuống thì quảng trường Tứ Phương lại khoác lên mình một diện mạo khác. Ánh đèn lồng đỏ phản chiếu xuống những mái ngói và dòng nước, tiếng nhạc truyền thống vang lên giữa quảng trường. Và người dân Nạp Tây thì trong trang phục truyền thống sẽ cùng nắm tay nhau múa những điệu múa dân gian quen thuộc. Cái điều đặc biệt là bất kỳ du khách nào cũng có thể hòa vào vòng múa ấy. Và chỉ sau vài phút còn ngại ngùng, rất nhiều người đã cùng cười nói này, cùng bước theo nhịp điệu và tạo nên một bầu không khí vô cùng gần gũi và ấm áp.
1: Có lẽ đó cũng chính là điều khiến quảng trường Tứ Phương không chỉ là một điểm tham quan mà còn là nơi để cảm nhận rõ nhất đời sống của người dân Lệ Giang. Dù mỗi năm đón hàng triệu lượt khách, quảng trường vẫn giữ được nhịp sống truyền thống nơi con người, kiến trúc, dòng nước và văn hóa hòa quyện với nhau một cách tự nhiên.
0: Vâng, và bây giờ thì rời quảng trường Tứ Phương, hành trình của Ngọc Trâm và anh Duy Anh sẽ tiếp tục đưa quý vị đến với một công trình từng là trung tâm quyền lực của vùng đất này suốt nhiều thế kỷ. Đó chính là Mộc Phủ, dinh thự của dòng họ Mộc. Gia tộc này thì đã có công xây dựng và phát triển Lệ Giang, trở thành một đô thị phồn thịnh trên đất con đường Trà Mã Cổ. Và Mộc Phủ thì có gì đặc biệt và vì sao nơi đây được ví như là tử cấm thành của Vân Nam. Mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với du lịch cùng VN trong phần tiếp theo. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Gió lớn đang thổi, tuyết lớn đang rơi, một trong những ca khúc hoa ngữ được đông đảo khán giả yêu mến với giai điệu hùng tráng và đậm chất phương Đông.

0: Anh Giang thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã lắng nghe ca khúc Gió lớn đang thổi, tuyết lớn đang rơi. Một ca khúc mà có Trâm nghĩ rằng là rất là quen thuộc với rất nhiều bạn trẻ trong thời gian
1: Trên
0: gần đây,
1: TikTok
0: đúng
1: đúng
0: không?
1: không? Và cái giai điệu vô cùng quen thuộc đúng không ạ?
0: Vậy thì với anh Giang thì cảm xúc của anh Giang như thế nào?
1: Nghe qua thì giống như là một cái bài hát và như những cái lời hiệu triệu, nhưng mà theo Duy Anh được tìm hiểu thì đây là một cái ca khúc nói lên cái vẻ cái sự cô đơn của một người đang yêu đúng không? Nói về cái sự cô đơn khi mà đứng trước cái khung cảnh gió lớn và tuyết đang rơi phải không ạ?
0: Cho nên là ca khúc này được có rất nhiều người sử dụng vì là đúng tâm trạng của các bạn trẻ bây giờ đấy, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với hành trình du lịch cùng với VON và rời quảng trường Tứ Phương, nơi được xem là trái tim của Lệ Giang cổ trấn. Thì Ngọc Trâm và anh Duy Anh sẽ tiếp tục đưa quý vị đến với một công trình mang đậm dấu ấn lịch sử của vùng đất này, đó chính là Mộc Phủ. Nếu như mà phố cổ phản ánh nhịp sống bình dị của người Nạp Tây, thì Mộc Phủ lại kể lại cho chúng ta câu chuyện về một thời kỳ hưng thịnh của Lệ Giang cách đây hàng trăm năm.
1: Vâng ạ, người ta có một câu nói là chưa đến với Mộc Phủ thì coi như chưa đến thăm Lệ Giang cổ trấn. Mộc Phủ nằm ở phía tây nam của phố cổ Đại Nghiên, đây từng là phủ đệ và cũng là trung tâm hành chính của dòng họ Mộc, gia tộc cai quản Lệ Giang theo chế độ Thổ Ti trong suốt khoảng 470 năm, của một cái thời gian rất là dài đúng không ạ? Nó kéo dài từ triều đại nhà Nguyên, nhà Minh và nhà Thanh. Chính vì cái quy mô đồ sộ và kiến trúc bì thế cho nên nơi đây còn được ví như là một cái tử cấm thành của Lệ Giang hay tử cấm thành thu nhỏ của vùng Vân Nam.
0: Vâng ạ, Mộc Phủ thì ngày nay không phải là một công trình nguyên gốc mà còn nguyên vẹn từ hàng trăm năm trước. Phủ đệ cũ thì từng bị tàn phá qua chiến tranh.

0: và thời gian sau nhiều trận động đất lớn vào năm 1996, thì cùng với quá trình bảo tồn phố cổ Lệ Giang, Mộc Phủ đã được phục dựng trên nền di tích cũ và chính thức mở cửa trở lại vào năm 1999, và giúp cho du khách hôm nay có cơ hội hình dung rõ hơn về sự huy hoàng của địa phủ năm xưa.
1: Hiện nay, Mộc Phủ có diện tích khoảng 46 mẫu Trung Quốc, tương đương hơn 30.000 m2, dài và trải dài 370 m từ cổng chính đến sân sau của núi Sư Tử. Và trong thời kỳ hưng thịnh thì phủ đệ còn rộng lớn hơn rất nhiều, cùng với gần 100 công trình lớn nhỏ là trung tâm chính trị, quân sự, văn hóa của cả vùng đất này.
0: Ngay từ cổng vào thì nhiều du khách đã cảm nhận được cái vẻ uy nghi của công trình này rồi. Trục kiến trúc chính được bố trí cân đối, nối tiếp nhau qua nhiều sân rộng, điện lớn và các dãy hành lang, còn hai bên là những khu vườn, hồ nước, cây cổ thụ và các sân lát đá tạo nên một không gian vừa trang nghiêm vừa thanh nhã. Và càng đi sâu vào bên trong thì chúng ta sẽ càng dễ nhận thấy kiến trúc nơi đây mang đậm phong cách cung điện thời Minh, nhưng mà vẫn khéo léo kết hợp những nét văn hóa đặc trưng của người Nam Tây.
1: Trong lịch sử Trung Quốc thì có một điều rất là thú vị, đó là các phủ đệ của những vị thổ ti ở các vùng biên thì thường được xây dựng với quy mô vừa phải. Thế nhưng riêng với Mộc Phủ lại có kiến trúc bề thế, quy mô vượt xa nhiều phủ đệ cùng thời.
0: Vậy thì theo anh Duy Anh, cái điều gì mà đã giúp dòng họ Mộc xây dựng được một cái phủ đệ quy mô và bề thế như thế ạ?
1: Vâng ạ, đó cũng là điều mà rất nhiều người khi đến tham quan nơi đây đều đặt câu hỏi như vậy. Thực ra dòng họ Mộc không phải là hoàng tộc, nhưng là một trong những gia tộc có quyền lực ảnh hưởng lớn nhất vùng Tây Nam Trung Quốc thời bấy giờ. Và trong suốt gần 500 năm, các triều đại Nguyên Minh Thanh đã giao cho dòng họ Mộc cai quản vùng Lệ Giang theo chế độ thổ ti. Không chỉ quản lý đời sống người dân địa phương, họ còn có nhiệm vụ giữ gìn an ninh vùng biên, bảo vệ tuyến giao thương trên con đường Trà Mã Cổ. Vì có nhiều công lao và luôn trung thành với triều đình nên dòng họ Mộc được ban nhiều đặc quyền. Chính điều đó tạo nên điều kiện để họ xây dựng nên một phủ đệ rộng lớn, vừa là nơi ở, vừa là trung tâm hành chính và tiếp đón quan lại sứ thần từ nhiều nơi ghé đến nơi đây.
0: Vâng, thảo nào Mộc Phủ lại được ví như là một tử cấm thành thu nhỏ, không chỉ đơn thuần là nơi sinh sống của một dòng họ mà còn là biểu tượng cho quyền lực và vị thế của cả vùng đất Lệ Giang trong suốt nhiều thế kỷ, đúng không anh?
1: Vâng ạ, từ cái quy mô của cái tòa có thể gọi luôn là một cái tòa thành nữa, cho đến cái cách người ta vận hành nó thì đúng như là đó là một cái kinh thành thu nhỏ ở cái vùng đất này, phải không ạ? Và chính cái vẻ đẹp cùng quy mô đó khiến cho Mộc Phủ để lại ấn tượng sâu sắc với rất nhiều du khách. Nhà địa lý, nhà du hành nổi tiếng Từ Hà Khách khi ghé thăm Lệ Giang vào thế kỷ thứ 17 cũng đã dành nhiều lời ca ngợi cho công trình này, và ông mô tả là Mộc Phủ là một phủ đệ nguy nga bề thế có quy mô chẳng hề thua kém nhiều công trình lớn của vùng Trung Nguyên. Và những ghi chép của Từ Hà Khách sau này cũng góp phần đưa danh tiếng của Mộc Phủ lan tỏa đến nhiều nơi.
0: Và có lẽ là điều khiến Từ Hà Khách cũng như là bao du khách ấn tượng không chỉ nằm ở quy mô đồ sộ của Mộc Phủ, mà còn là cách từng hàng mục bên trong được quy hoạch rất bài bản. Mỗi công trình thì đều đảm nhận một chức năng riêng, có nơi thì dành cho việc thiết triều, tiếp đón sứ thần, có nơi thì lưu giữ sách cổ, thư pháp và các hiện vật quý. Cũng có những khu vực từng là không gian sinh sống của dòng họ Mộc. Qua từng gian nhà, từng bức chạm khắc gỗ hay là những mái ngói cong vút thì du khách có thể cảm nhận được sự giao thoa hài hòa giữa kiến trúc Hán với bản sắc văn hóa của người Nam Tây, nét riêng đã góp phần tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của Mộc Phủ cũng như là Lệ Giang.
1: Có thể nói nếu như quảng trường Tứ Vương lưu giữ nhịp sống của phố cổ thì Mộc Phủ lại lưu giữ ký ức về một thời kỳ vàng son của vùng đất này. Mỗi công trình, mỗi khoảng sân hay từng chi tiết chạm khắc đều góp phần kể lại câu chuyện về một dòng họ đã có ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử văn hóa của người Nam Tây suốt nhiều thế kỷ. Và hành trình khám phá Mộc Phủ cũng khép lại tại đây. Tuy nhiên chuyến đi của chúng ta vẫn còn rất là dài, và sau khi rời Mộc Phủ, rất nhiều du khách tưởng men theo những bậc đá phía sau để lên núi Sư Tử, ngọn núi nằm ngay sau lưng của phủ này. Và trên đỉnh ngọn núi đó có một công trình rất nổi bật, từ lâu trở thành điểm dừng chân không thể bỏ lỡ khi đến với Lệ Giang. Nhưng đó là câu chuyện mà một lát nữa đây Ngọc Trâm và Duy Anh sẽ gửi đến quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì mời mọi người chúng ta cùng quay lại với không gian âm nhạc, cùng thư giãn với ca khúc Hoa Mặt Trời cùng với Phan Mạnh Quỳnh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ đầu chương trình đến giờ thì Ngọc Trâm và Duy Anh đã cùng quý vị khám phá rất nhiều điều thú vị ở Lê Giang cổ trấn, từ những con phố lát đá cổ kính, quảng trường tứ phương nhộn nhịp cho đến Mộc Phủ uy nghi, nơi từng là trung tâm quyền lực của dòng họ Mộc suốt nhiều thế kỷ. Nhưng mà trước khi tiếp tục hành trình thì mời quý vị chúng ta sẽ dành ít phút để lắng nghe, chia sẻ của du khách để cảm nhận rõ hơn sức hấp dẫn của Lê Giang qua chính những trải nghiệm thực tế của họ.
1: Mình đã đi rất là nhiều nơi ở Trung Quốc, nhưng thật sự là không có nơi nào đem lại cho mình cái cảm giác yên bình và mơ mộng đến như vậy. Mình nhớ những con suối nhỏ, mình nhớ những hàng cây và nhớ cả những mái ngói cũ ở cổ trấn xinh đẹp này. Lệ Giang thật sự đã cho mình rất là nhiều kỷ niệm đẹp, như là một trong những cổ trấn đẹp và cổ kính nhất ở Trung Hoa. Mình đã có 4 ngày 3 đêm ở đây, và khi về lại Sài Gòn với cuộc sống bộn bề, có lẽ là mình đã để quên tâm hồn mình ở ngôi làng cổ kính đó mất rồi. Lệ Giang rất là đẹp và yên bình. Nhiều người nói nơi đây là dành cho những tâm hồn mơ mộng nhất. Mình thấy cũng đúng đó mọi người. À mà những món ăn ở đây thì cũng rất là thú vị nha, rất là hợp khẩu vị mình, cùng với những con người thân thiện và hòa đồng nơi đây. Đây chắc chắn sẽ là chuyến hành trình nhiều kỷ niệm với mình, nhưng mình tin cổ trấn Lệ Giang cũng sẽ là địa điểm đẹp mà các bạn sẽ thích. Có một chi tiết rất là thú vị, đó là Lệ Giang cổ trấn rất rộng lớn, bao gồm cả ba cổ trấn nổi tiếng, đó là Thúc Hà, Bà Sa, và cổ trấn được mọi người biết đến nhiều nhất, đó là Đại Nghiên cổ trấn, được mệnh danh là cổ trấn đẹp nhất Trung Hoa, nằm trên vùng cao nguyên xinh đẹp của tỉnh Vân Nam, được xây dựng từ cuối thời nhà Tống, đầu thời nhà Nguyên, cách đây đã hơn 800 năm. Lệ Giang quyến rũ mọi người bởi những con phố cổ kính, những ngôi nhà gỗ được trang trí đầy hoa. Nơi đây không chỉ là một di sản văn hóa thế giới, mà còn là một bức tranh sống động về cuộc sống và văn hóa của người Nạp Tây. Ngày nay mọi người biết đến Lệ Giang qua báo đài, truyền thông và nhất là mạng xã hội. Nhưng ít ai biết được rằng, từ lâu Lệ Giang đã vô cùng nổi tiếng ở thời cổ đại qua con đường tơ lụa và con đường trà mã cổ đại, giúp Trung Quốc giao thương với thế giới bên ngoài, trao đổi trà, lông cừu và các dược phẩm quan trọng. Nhờ đó đã biến Lệ Giang từ một ngôi làng nhỏ trở thành một cổ trấn lớn và tập trung kiến trúc văn hóa đồ sộ đến như vậy.
2: Quý vị vừa nghe những cái chia sẻ rất là chân thực của những người du khách khi mà đến với Lệ Giang cổ trấn, và mỗi người có thể bị cuốn hút bởi một cái điều khác nhau, những mái nhà cổ kính, những dòng kênh len lỏi qua phố, cảnh sắc núi non hay là nhịp sống chậm rãi của người dân địa phương. Nhưng có lẽ điểm chung trong những lời chia sẻ chính là cảm giác lưu luyến trước một vùng đất vừa gần gũi vừa có sức hấp dẫn riêng.
0: Vâng ạ, và để có thể cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp ấy trong một khung hình rộng lớn thì điểm dừng chân tiếp theo của chúng ta sẽ là Vạn Cổ Lầu. Từ Mộc Phủ thì du khách có thể tiếp tục men theo những bậc đá lên núi Sư Tử. Càng lên cao, những mái nhà của phố cổ càng dần hiện ra phía dưới và mở đầu cho một hành trình ngắm Lệ Giang từ một góc nhìn hoàn toàn mới.
2: Vâng, Ngọc Trâm có để ý một điều, anh thấy là hầu như tên của những cái địa danh ở Lệ Giang cổ trấn mà từ đầu đến giờ chúng ta khám phá đều có những cái tên nó rất là ấn tượng, đúng không?
0: Đúng vậy.
2: Vạn Cổ Lầu này, núi Sư Tử này, đúng không?
0: Vâng ạ, những cái tên mà có thể nói là gây cái sự tò mò kích thích với du khách ngay khi mà đến với Lệ Giang, đúng không nào?
2: Vâng ạ, và nó cũng có vẻ như nó có một cái sự trầm mặc hàng nghìn năm đọng lại ở những cái địa điểm này nữa, đúng không?
0: Ừ.
2: Vạn Cổ Lầu thì tọa lạc trên đỉnh núi Sư Tử phía tây của Lệ Giang. Đây là vị trí cao thoáng cho phép du khách quan sát phố cổ cùng rất nhiều những khu vực xung quanh, và công trình hiện nay được xây dựng lại từ năm 1997, cùng thời điểm Lệ Giang cổ trấn được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản thế giới. Và UNESCO đánh giá Lệ Giang là một đô thị cổ đặc biệt, nơi nhiều truyền thống văn hóa cùng hòa quyện tạo nên một cảnh quan đô thị có giá trị nổi bật.
0: Dù có niên đại không dài như nhiều công trình trong phố cổ, nhưng mà Vạn Cổ Lầu vẫn nhanh chóng trở thành một dấu ấn nổi bật của Lệ Giang. Và bây giờ thì Ngọc Trâm sẽ giải đáp những cái thắc mắc, những cái tên gọi như anh Duy Anh lúc nãy vừa chia sẻ đấy ạ. Tên gọi của công trình cũng gợi rất nhiều những cái liên tưởng thú vị nhá. Trong tiếng Nạp Tây, tên gọi của tòa lầu được phát âm gần với Vạn Cổ Lầu trong tiếng Trung, mang hàm ý về sự lâu bền, sáng rõ và trường tồn. Bởi vậy mà Vạn Cổ Lầu không đơn thuần là một điểm ngắm cảnh, mà còn gửi gắm mong ước về sự phát triển bền vững của vùng đất và cộng đồng cư dân nơi đây.
2: Nhìn từ bên ngoài thì Vạn Cổ Lầu gây ấn tượng bởi dáng vẻ cao lớn, hệ mái xếp vươn rộng về nhiều hướng, và tòa lầu cao khoảng 33m, gồm có 5 tầng, được xây dựng chủ yếu bằng gỗ. Những hàng cột vững chãi, các lớp mái cong, lan can, đầu đao cùng nhiều chi tiết trang trí tạo nên một tổng thể vừa bề thế vừa thanh thoát. Chiều cao 33m còn được giải thích là biểu tượng cho khoảng 330.000 người thuộc các dân tộc từng sinh sống trong khu vực Nạp Tây, Lệ Giang. Giang vào thời điểm công trình bắt đầu được xây dựng.
0: Một trong những điểm đặc biệt nhất của vạn cổ lầu chính là hệ thống 16 cột gỗ lớn, mỗi cột cao khoảng 22 mét và làm nhiệm vụ nâng đỡ phần chính của công trình. Qua nhiều nguồn tư liệu về vạn cổ lầu thì con số 16 được lý giải gắn với câu chuyện về 7 chị em gái và 9 anh em trai trong văn hóa Đông Ba của người Nạp Tây. 7 cộng với 9 là thành 16 và tượng trưng cho sự chung sức của con người trong hành trình kiến tạo một thế giới tốt đẹp và cuộc sống yên bình. Đây là cách giải thích được nhiều nguồn du lịch về Lệ Giang ghi nhận và thống nhất nhất, thay vì coi 16 cột là biểu tượng cho 16 nhân vật hoàng gia.
2: Con số 22 mét của mỗi cột cũng được gắn với quan niệm ưa chuộng những con số đi thành đôi trong văn hóa địa phương. Người Nạp Tây xem sự cân bằng hòa hợp, gắn bó là cái nền tảng của đời sống cộng đồng. Vì vậy, từ cấu trúc của công trình cho đến những biểu tượng trang trí bên trong đều chứa đựng những lời cầu chúc về sự đủ đầy, bình an, thịnh vượng.
0: Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ vào bên trong không gian của vạn cổ lầu. Nơi đây thì mở ra một thế giới khác, nơi nghệ thuật chạm khắc gỗ được thể hiện hết sức là phong phú. Và công trình thì được trang trí bằng khoảng 2.300 hoa văn, tượng trưng cho 23 dân tộc sinh sống tại Lệ Giang. Và những họa tiết ấy thì xuất hiện ở trên cột, kèo, mái hiên và các mảng trang trí, phản ánh sự đa dạng văn hóa của vùng đất nằm trên tuyến giao lưu lâu đời giữa nhiều cộng đồng dân cư.
2: Và đặc biệt hơn cả đó là hệ thống 9.999 hình rồng được chạm khắc hoặc thể hiện trong toàn bộ công trình. Trên phần trần trung tâm còn có thêm một hình rồng nữa, nâng tổng số lên thành 10.000. Trong tiếng Trung, số 10.000 được đọc là vạn và chính chữ vạn trong tên gọi vạn cổ lầu. Con số này tượng trưng cho sự trường tồn, thịnh vượng và phát triển không ngừng. Như vậy thì từng hình rồng không chỉ mang tính trang trí mà khi kết hợp lại tạo thành một ý nghĩa gắn bó với tên gọi và tinh thần của công trình này.
0: Còn bên ngoài tòa lầu còn có 4 đôi sư tử đá được bố trí ở 4 phía cùng những bậc đá dẫn lên lối vào chính. Hình tượng sư tử thì trong kiến trúc truyền thống thường được gắn với sự vững chãi, uy nghiêm và bảo hộ. Khi mà kết hợp với những họa tiết như là rồng này, phượng hay là cây cỏ, các linh vật bản địa thì vạn cổ lầu trở thành nơi mà hội tụ của nhiều lớp văn hóa, từ quan niệm truyền thống Trung Hoa cho đến đời sống tinh thần của người Nạp Tây.
2: Tuy nhiên, điều khiến phần lớn du khách mong chờ nhất vẫn là khoảnh khắc bước lên tầng cao của vạn cổ lầu. Từ đây, toàn bộ cổ trấn, khu trung tâm Lệ Giang cổ trấn hiện ra dưới hàng nghìn mái nhà ngói xám xếp nối tiếp nhau, những con đường lát đá ngoằn ngoèo len qua các dãy nhà, những dòng kênh phản chiếu ánh mặt trời và những cây cầu nằm rải rác giữa khu dân cư tạo nên một khung cảnh vừa cổ kính vừa sống động.
0: Nhìn về một hướng thì du khách có thể thấy là Mộc Phủ thì nằm dưới chân núi Sư Tử, nhìn xa hơn về phía bắc là núi Tuyết Ngọc Long nổi bật trên đường chân trời và ở phía đông là phần lớn khu phố cổ. Phía nam thì mở ra những làng quê và vùng đất thấp, còn phía tây là khu đô thị Lệ Giang đang phát triển. Chính cái sự đối lập giữa phố cổ và thành phố mới, giữa mái ngói xưa và những khu dân cư hiện đại thì giúp cho người xem có thể cảm nhận rõ hơn cái hành trình vận động của Lệ Giang qua thời gian.
2: Và mỗi thời điểm trong ngày lại mang đến một vẻ đẹp riêng. Buổi sáng với ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên những mái nhà khiến cho phố cổ trở nên trong trẻo yên bình. Và khi chiều xuống, ánh hoàng hôn làm những lớp mái ngói chuyển dần sang màu vàng nâu. Còn núi Tuyết Ngọc Long phía xa hiện lên rõ nét trên nền trời. Đến tối thì đèn lồng ánh sáng từ các ngôi nhà cửa hiệu phản chiếu xuống dòng nước tạo nên một Lệ Giang lung linh nhưng vẫn giữ được nét trầm mặc vốn có.
0: Vâng ạ. Có lẽ là đứng từ vạn cổ lầu thì người ta mới cảm nhận rõ được cách Lệ Giang đã thích nghi với địa hình tự nhiên. Và phố cổ thì không được xây dựng theo những đường thẳng đều đặn mà phát triển theo sườn núi, dòng nước và không gian sinh sống của cộng đồng. Chính cái sự kết hợp giữa địa hình, hệ thống dẫn nước, kiến trúc đã được UNESCO nhấn mạnh ghi danh ở cái địa danh này.
2: Vạn cổ lầu vì thế là điểm ngắm cảnh vừa giống như nơi giúp du khách đọc lại toàn bộ cấu trúc của thành phố từ trên cao, và dưới chân chúng ta là lịch sử hơn 800 năm, phía xa là núi tuyết, các làng bản, còn ngay trong tòa lầu là những biểu tượng kể về câu chuyện của người Nạp Tây cùng cộng đồng các dân tộc đã chung sống, xây dựng nên Lệ Giang. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với ca khúc Dida Mốc Thời Gian, một trong những ca khúc hoa ngữ rất là được yêu thích và gắn bó với không gian âm nhạc của phố cổ Lệ Giang.

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ tầng cao của vạn cổ lầu thì chúng ta vừa được ngắm nhìn Lệ Giang như một bức tranh rộng lớn với những mái ngói xám nối tiếp nhau, những con đường nhỏ uốn quanh dòng nước và núi tuyết ngọc loan sừng sững phía sau. Và khi mà trở lại với những con ngõ nằm sâu trong phố cổ thì người ta sẽ cảm nhận rằng là vẻ đẹp của Lệ Giang không chỉ được tạo nên bởi cảnh quan hay là kiến trúc, mà điều làm cho vùng đất này có một cái sức sống bền bỉ qua nhiều thế kỷ lại chính là con người. Cái điều đặc biệt đó là cộng đồng người Nạp Tây ở đây.
1: Người Nạp Tây là một trong những chủ thể quan trọng xây dựng, phát triển và gìn giữ Lệ Giang. Họ sinh sống tập trung tại vùng núi phía tây bắc tỉnh Vân Nam, và trong đó Lệ Giang là địa bàn cư trú lâu đời. Trải qua nhiều thế hệ, người Nạp Tây đã thích nghi với địa hình cao nguyên, xây dựng làng xóm, phát triển nông nghiệp, nghề thủ công, giao thương, tạo nên một đời sống văn hóa rất riêng. Và UNESCO cũng ghi nhận giá trị nổi bật của Lệ Giang nằm ở sự hòa quyện giữa truyền thống xây dựng của người Nạp Tây với nhiều hình ảnh văn hóa hình thành qua các thế kỷ.
0: Dấu ấn ấy thì hiện diện ở khắp mọi nơi, đúng không anh Duy Anh? Đó là những ngôi nhà bằng gỗ có mái ngói xám, khoảng sân nhỏ trồng hoa, những cây cầu bắc qua dòng kênh và hệ thống dẫn nước len lỏi đến từng khu dân cư. Và nhà cửa ở Lệ Giang thì không được sắp xếp theo những cái đường thẳng cứng nhắc mà thích nghi với sườn núi, nguồn nước và điều kiện sinh hoạt.
1: Nhưng mà nói đến văn hóa của người Nạp Tây thì nội dung được nhắc đến nhiều nhất có lẽ là văn hóa Đông Ba, vốn là một trong những cách gọi người am hiểu nghi lễ, kinh sách và nghi thức truyền thống trong cộng đồng Nạp Tây. Qua nhiều thế hệ, họ đảm nhiệm chủ trì nghi lễ truyền dạy những câu chuyện về nguồn gốc con người, thiên nhiên, thần linh và lưu giữ những kho tàng kiến thức của dân tộc mình. Bởi vậy, văn hóa Đông Ba không chỉ thuộc về lĩnh vực tín ngưỡng, nó còn là một hệ thống khá rộng, bao gồm kinh sách, hội họa, âm nhạc, múa, nghi lễ, phong tục và những hiểu biết dân gian về lịch sử, thiên nhiên, y học hay đời sống xã hội. Nhiều nội dung được ghi lại trong các bản thảo cổ, trở thành một nguồn tư liệu đặc biệt để giúp hậu thế tìm hiểu thế giới tinh thần của người Nạp Tây. Và kho bản thảo văn học Đông Ba đã được UNESCO ghi danh chương trình Ký ức Thế giới năm 2003.
0: Và điều khiến nhiều người kinh ngạc nhất chính là hệ thống chữ tượng hình ở Đông Ba. Thay vì chỉ sử dụng những nét chữ mang tính quy ước, người Nạp Tây đã dùng hình ảnh để có thể diễn tả con người, động vật, cây cỏ, đồ vật và các hiện tượng tự nhiên. Nhìn vào một ký tự thì du khách đôi khi có cảm giác như đang xem một bức tranh nhỏ kể lại một câu chuyện.
1: Vâng ạ, và UNESCO cho biết hệ thống chữ Đông Ba có đến hơn 2.000 ký tự và được xem là hệ chữ tượng hình còn sống rất hiếm hoi trên thế giới. Tuy nhiên, ngày nay số người có thể đọc, viết hay là giải thích đầy đủ các loại chữ này cũng không còn nhiều. Vì vậy, nhiều chương trình nghiên cứu số hóa, giảng dạy đang được thực hiện nhằm giúp cho chữ Đông Ba tiếp tục được truyền lại cho thế hệ trẻ. Và khi dạo quanh phố cổ thì du khách vẫn có thể bắt gặp những ký hiệu Đông Ba trên tranh hay là trên biển gỗ, đồ lưu niệm hoặc trong các không gian giới thiệu văn hóa, và có nghệ nhân bên bàn gỗ dùng bút vẽ từng biểu tượng trên giấy thủ công, chỉ vài nét đơn giản nhưng sau đó là cả một câu chuyện về núi rừng, tình yêu gia đình hay là ước mong bình an.
0: Bên cạnh chữ viết thì âm nhạc cũng là một phần rất là quan trọng trong đời sống tinh thần của người Nạp Tây. Âm nhạc cổ Nạp Tây thì thường được giới thiệu với du khách tại Lệ Giang là kết quả của quá trình tiếp nhận và hòa trộn nhiều dòng âm nhạc, trong đó có âm nhạc nghi lễ đạo sáo, truyền thống của người Hán và những yếu tố dân gian địa phương. Một số bản thảo thì được truyền lại qua nhiều thế hệ và tạo nên âm hưởng trang trọng, sâu lắng và có phần cổ kính.
1: Điều đáng quý là những bản nhạc đó vẫn được biểu diễn trong đời sống hôm nay trong một không gian văn hóa tại Lệ Giang. Du khách có thể gặp các nghệ nhân lớn tuổi mặc trang phục truyền thống, chơi đàn, sáo nhị và nhiều nhạc cụ cổ khác. Có người đã gắn bó với âm nhạc suốt phần đời. Họ không chỉ biểu diễn cho du khách thưởng thức mà còn đang truyền lại ký ức âm nhạc của cộng đồng mình. Và trang phục truyền thống của người Nạp Tây cũng mang những nét nhận diện riêng. Phụ nữ thường mặc áo dài tay và khoác bên ngoài một tấm áo choàng và sử dụng các chi tiết thêu trang trí. Hình ảnh thường được du khách chú ý là tấm choàng trên lưng có những vòng tròn tượng trưng cho các vì sao, gắn với quan niệm về sự cần cù, khả năng gánh vác công việc của người phụ nữ. Tuy vậy, kiểu dáng, màu sắc và cách giải thích các biểu tượng có thể khác nhau giữa từng khu vực vì văn hóa Nạp Tây không hoàn toàn đồng nhất với mọi địa bàn cư trú.
0: Ngày nay thì Lệ Giang đã trở thành một trung tâm du lịch nổi tiếng, kéo theo những thay đổi rõ rệt trong đời sống của người dân, và nhiều ngôi nhà đã được sử dụng làm cửa hàng, nhà nghỉ, quán trà hay là không gian biểu diễn. Người trẻ thì tiếp cận với kinh doanh và công nghệ, trong khi những nghệ nhân lớn tuổi thì vẫn miệt mài dạy chữ, làm giấy, biểu diễn âm nhạc và duy trì nghề thủ công. Việc UNESCO ghi danh phố cổ đã góp phần giúp văn hóa Đông Ba, âm nhạc và nghề thủ công của người Nạp Tây được nhiều người biết tới hơn, và đồng thời thì đặt ra yêu cầu phải cân bằng giữa phát triển du lịch và bảo vệ di sản. Có lẽ vì thế mà khi đi qua những con phố của Lệ Giang thì điều đáng nhớ không chỉ là một mái nhà cổ hay là một cây cầu đá, đó còn là hình ảnh của người nghệ nhân cặm cụi bên trang giấy Đông Ba, tiếng đàn vang lên trong một căn nhà gỗ, những bộ trang phục truyền thống xuất hiện giữa quảng trường hay là nụ cười thân thiện của người dân bên dòng nước. Và bây giờ thì có lẽ là để thay đổi không khí một chút, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với một ca khúc tiếp theo, đó là Những Ngày Đi Lạc của Linh Cáo. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ là một hành trình khám phá sẽ chưa thật trọn vẹn nếu như chúng ta chưa tìm hiểu về ẩm thực, đúng không ạ? Bởi vì đôi khi hương vị của một món ăn lại có thể lưu giữ ký ức về một vùng đất lâu hơn bất kỳ một bức ảnh nào. Và đến Lệ Giang thì không biết là chúng ta sẽ thưởng thức món ăn nào đây Duy Anh?
1: Vâng ạ, đến với Lệ Giang thì có rất nhiều những cái món ăn nổi tiếng mà người ta đã đưa hẳn ra một cái list, đó là những cái món mà phải thử khi mà đến với Lệ Giang. Vậy thì nó rất là nhiều. Chương trình hôm nay thời lượng cũng không còn nhiều nữa, cho nên chúng ta sẽ giới thiệu mọi người một số cái món đặc trưng mà mọi người thường hay ăn nhất khi đến đây. Đầu tiên là một cái bánh có tên khá là lạ, đó là bánh ba ba. Đây là một cái loại bánh truyền thống của người Nạp Tây, đã xuất hiện từ rất lâu đời và đến nay vẫn được làm thủ công tại rất nhiều cửa hàng nằm rải rác trong phố cổ ở Lệ Giang. Mọi người có thể dễ dàng tìm thấy và mua được cái loại bánh này. Bánh có một cái lớp vỏ vàng óng giòn nhẹ bên ngoài nhưng mềm dẻo bên trong. Và điều thú vị là mỗi cửa hàng thì lại có một cái bí quyết, một cái nhân, một cái vị riêng đặc trưng của họ để tạo nên cái hương vị riêng. Và có nơi thì làm bánh nhân đậu đỏ ngọt dịu, có nơi sử dụng mè đen, thậm chí có nơi dùng hoa hồng rồi nhân thịt. Du khách sẽ nên thưởng thức hầu hết các loại để tìm cho mình một cái món mà mình cho là bánh ba ba hay nhất và ngon nhất của Lệ Giang.
0: Vâng ạ, đến đây thì chúng ta cũng không thể bỏ qua cá hồi núi Tuyết Ngọc Long nữa, đúng không anh? Hay là nổi tiếng bởi lẩu sườn heo nữa, đây là những món rất là nổi tiếng.
1: Rồi mì Lệ Giang đúng không? Mì gạo Lệ Giang cũng là cái món đặc trưng rất nổi tiếng và đáng thử.
0: Vâng ạ, quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta đã đến với Lệ Giang và đến với rất nhiều điểm đến quan trọng và biểu tượng. Và điều thú vị là cái điểm mà đến này thì ngày càng thu hút rất đông du khách khi mà đến với Trung Quốc, một điểm dừng chân mà không thể bỏ qua, đúng không anh?
1: Vâng ạ, nếu có điều kiện đến với Lệ Giang thì mọi người nhớ tìm những cái địa điểm nơi chốn và thưởng thức những món ăn mà ngày hôm nay Duy Anh và Ngọc Trâm đã giới thiệu nhé.
0: Vâng ạ.
1: Còn bây giờ thì thời lượng dành cho du lịch cùng VN đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với Duy Anh, Ngọc Trâm cùng ekip thực hiện chương trình Du lịch cùng VN của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Xin kính chào tạm biệt.
2: Vừa rồi là chương trình Du lịch cùng VN. Tiếp theo mời quý thính giả cùng nghe chương trình Kể chuyện chiến sĩ.
3: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
4: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
5: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Kính thưa quý vị và các đồng chí, ngày 5 tháng 8 năm 1964 là một mốc son lịch sử đối với quân và dân ta. Sự kiện Vịnh Bắc Bộ do quân đội Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn gây ra đối với quân dân miền Bắc là một cái cớ thô bạo để chúng mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
5: Nhận thức rõ âm mưu thâm độc của kẻ thù, quân và dân miền Bắc đã không ngừng nâng cao cảnh giác đấu tranh, góp phần đập tan kế hoạch gây chiến và mở rộng chiến tranh ra miền Bắc của Mỹ ngụy.
6: Chiến thắng trong trận đối đầu lịch sử ngày 2 và 5 tháng 8 năm 1964 không chỉ động viên khích lệ tinh thần đấu tranh, dám đánh Mỹ và thắng Mỹ của quân và dân ta, mà còn mở ra một chương lịch sử mới của lực lượng phòng không không quân và hải quân non trẻ của chúng ta lúc bấy giờ.
5: Và trận đầu thắng Mỹ của quân chủng phòng không không quân và đặc biệt là Hải quân Nhân dân Việt Nam đã chứng tỏ sự lãnh đạo tài tình của Đảng, Bác Hồ và quân đội Nhân dân Việt Nam và giúp cho quân và dân miền Bắc tạo nên thế chủ động cho cuộc đấu tranh trường kỳ giải phóng dân tộc.
6: Những con người từng là nhân chứng lịch sử của trận chiến oai hùng năm xưa nay không còn nhiều, nhưng với những người đã từng băng qua lửa đạn chiến tranh, đối mặt với những giây phút sinh tử khi mà đối mặt với bom đạn kẻ thù, thì ký

0: về sự kiện ngày 2 và ngày 5 tháng 8 năm 1964 là điều không thể nào quên.
1: Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị câu chuyện của vị khách mời, đó là cựu chiến binh Lê Đăng Tiêm, người đã tham gia vào sự kiện ngày 2 và 5 tháng 8 năm 1964. Và năm nay thì bác Tiêm của chúng ta đã 85 tuổi và hy vọng rằng là bác sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn những cái thông tin bổ ích nhất về thú vị nhất về cái trận đánh đặc biệt vào ngày 2 và 5 tháng 8 năm 64.
0: Và quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay của chúng ta có chủ đề truyền thống đánh trận đầu, và chương trình của chúng ta đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình An.
1: Kính thưa quý vị và các đồng chí, sự kiện ngày 2 và 5 tháng 8 năm 1964 thường được gọi là sự kiện Vịnh Bắc Bộ, là một dấu mốc lịch sử đánh dấu sự leo thang của quân đội Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Với việc tạo ra một lý do để gây chiến, đế quốc Mỹ và chính quyền ngụy quyền Sài Gòn đã cho nhiều máy bay và tàu khu trục xâm phạm vùng trời, vùng biển của miền Bắc, tạo cớ mở rộng quy mô ném bom đánh phá miền Bắc, ngăn chặn cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà.
0: Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu câu chuyện với vị khách mời của chương trình hôm nay ạ, cựu chiến binh Lê Đăng Tiêm. Alo ạ. Alo.
2: Đây.
0: Vâng, bác có nghe rõ không ạ?
2: Nghe rõ ạ.
0: Vâng, cảm ơn bác Tiêm đã cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Và thưa bác là trước khi mà diễn ra sự kiện ngày 2 và ngày 5 tháng 8 năm 1964 thì âm mưu của quân đội Mỹ đối với miền Bắc là như thế nào ạ?
2: Ngày 2 tháng 8 năm 1968, năm 1964-65, dạ, cái khu trục hầm nó xuất hiện trên biển, thì tôi báo cáo với đại đội trưởng, là đại đội trưởng lên là tôi lấy hình ảnh của trong quyển sách hình ảnh tàu biển của Mỹ, tôi so sánh thì tôi bảo báo cáo thủ trưởng đây là khu trục hầm Ma Đốc, chứ không phải là tàu chiến hiện đại, nó cải tiến để làm tàu trinh sát trên biển miền Bắc Việt Nam nhằm mục đích khiêu khích chúng ta, va chạm đến nó lấy cớ là miền Bắc tấn công tàu của Mỹ trên vùng biển quốc tế, nhưng mà thực tế là nó đi ở trong ngư. Yeah. Cầu khu trục hạm đó là nó đi trong ngư cách đồi 200 chúng tôi khoảng đâu 7 hải lý. Đấy, nó đi trước mặt đó mà chúng tôi nhìn thấy cả biển số này. Yeah. Không có vũ khí, trên tàu không có vũ khí, không có cờ của quốc tế, cũng không có cờ của nước Mỹ. Khẳng định của tôi với đại đội trưởng là Trần Anh Điền là khẳng định đây là tàu chiến của Mỹ, tàu trinh sát của Mỹ. Thế nó nếu dọc dọc đường nó đi ra ngoài Bắc, nó đi ra ngoài Bắc và nó đi với tốc độ rất chậm, độ khoảng lâu 7-8 hải lý một giờ thôi.
0: Vâng.
2: Nó đi mãi chuyển, khi đó là tôi như khẳng định với đại đội trưởng ở lại đó với tôi, còn ra lệnh cho máy radar mở máy theo dõi tàu, rồi nó có cụ thể hơn về tọa độ với cự ly rồi bao nhiêu hải lý là radar nó đo bằng máy, còn tôi là một quan sát mắt nên nhớ vậy.
1: À, vâng.
2: Tôi là quan sát mắt chứ không phải là lính radar.
1: À, vâng.
2: Tôi ở đài quan sát.
0: Vâng ạ.
2: Thì sau đó là giao lại cho radar lực trường, ở ngoài lực trường đó. Thì tôi hôm đó là quân và dân ở lực trường là bắt đầu đưa cả phóng lôi với lại tuần la của mình ra tấn công tàu khu trục hạm Ma Đốc.
1: À, vâng ạ.
2: Thì khu trục hạm Ma Đốc là bị trúng đạn ở đồng núi, bỏ tháo chạy ra khỏi vùng biển nước ta. Từ đó cho đến kết thúc chương trình là kết thúc trận đánh.
1: À, vâng.
2: Là chúng tôi không theo dõi được gì cả.
1: À, vâng.

0: bởi vì nó khuất núi Mộ Giá.
1: À, vâng.
0: Núi Mộ Giá là nó rơi khuất radar thì nhìn được, còn còn rất mắt thì là không không không nhìn được. Cho nên là sự kiện ngày mùng 2 tháng 8 nó lấy đó nó vu cớ cho mình là tấn công nó để nó tấn công ngày mùng 5 tháng 8, nhưng mà không biết ngày mùng 5 tháng 8 là nó tấn công bao lúc nào.
1: À vâng.
0: Thì trong cấp trên nó đề nghị là tất cả các đồng chí là phải trực ở vị trí, thì là đến ngày mùng 5 tháng 8 là tôi trực ca là từ 11 giờ về chiều.
2: Vâng ạ.
1: Vâng ạ. Vâng thưa ông ạ. À, ông có thể cho biết là trước khi tàu Mã Đốc của Mỹ là xâm phạm vào vùng biển của Nghệ An đấy, từ ngày mùng 2 tháng 8 năm 64 ấy, thì ông có thể cho biết là trước đó thì âm mưu của Hải quân Mỹ và Không quân Mỹ thì đã như thế nào ạ? Chúng có thường xuyên không ạ?
0: Nói chung là nhất là Hải quân đưa các đơn vị đóng ở ven biển. Hiện nay là khi đó là địch thường với lại đội 200 là tăng ra không có vũ khí. Nhưng mà Bộ Tư lệnh Hải quân quyết định là phải tiêu diệt khu trục hạm Mã Đốc chìm trên biển của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thế là cho cả tàu Mã Đốc mà cho cả tàu phóng lôi của ta ra cùng với lại tuần la của ta là tấn công tàu Mã Đốc bị trúng đạn ở đồng mũi và quay đầu chạy ra biển.
2: Vâng.
0: Đây là kết thúc cái ngày mùng 2 tháng 8.
1: Vâng, xin hỏi ông thêm một chút nữa thông tin, đó là lúc đó thì lấy cơ sở nào mà ông có thể khẳng định rằng đó là tàu khu trục Mã Đốc của Mỹ mà không phải là cái tàu khác, hoặc nó có thể là nhầm lẫn với một cái tàu hàng của nước ngoài chẳng hạn. Ông có biết vì sao là mình có thể phân biệt được đó là tàu khu trục Mã Đốc của Mỹ không?
0: Bởi vì tài liệu có cái hình ảnh từ máy bay với tàu chiến của Mỹ là trong cái trạm rác của chúng tôi là trong cái tròi của chúng tôi là có đầy đủ hết.
2: À,
0: tàu Mã Đốc này, rồi khu trục hạm này, Tuần Dương hạm này, nó có cả tàu chở dầu.
2: Vâng ạ. Cho nên là khi
0: cho nên tôi nhìn đến hình ảnh và nhìn đến biển số là tôi biết ngay đây là tàu Mã Đốc.
2: Vâng, đúng rồi ạ. Và chúng ta rất là dễ nhận ra đúng không ạ? Và phân biệt được các cái loại tàu. Vậy thì thưa ông, trước âm mưu xảo quyệt như thế thì quân và dân ta đã nêu cao cái tinh thần cảnh giác như thế nào ạ? Và cụ thể thì đơn vị ông được phân công nhiệm vụ như thế nào?
0: Sau khi biết được âm mưu của đế quốc Mỹ như vậy, cho nên là chính phủ và quân đội nhân dân Việt Nam động viên toàn thể nhân dân và đồng bào và quân đội hãy vững tâm và quyết tâm mà đánh thắng trận đầu, tức là trận mùng 2 là trên biển. Còn mùng 5 tháng 8 khi ca trực của tôi là đến đúng 12 giờ là nhiều tốp máy bay nó ở ngoài biển la vào đến các mục tiêu hòn ngư, hòn mắt và cảng cơ hội, rồi nó đánh cả cảng Bến Thủy, đánh cả nhà máy điện Bến Thủy. Nhưng mà pháo của ta loại pháo trung cao và đại cao bắn lên xối xả rất nhiều đạn. Khi đó tôi quan sát thấy có một máy bay A-6A đang bay thì là một viên đạn của chúng ta nổ gần đó. Là khi A-6A nó quay một vòng rồi bốc khói đen chuồn ra biển, thì chúng tôi cho đó là bị trúng đạn hoặc là bị ảnh hưởng. Sau trận mà ngày 5 tháng 8 là hải quân ta là tiêu diệt nhiều hay không, nhưng mà thực tế là một có một chiếc bị cháy là bay ra biển, còn tàu ta là lăn lộn ở trên sông Lam. Đế quốc Mỹ nó dùng rocket nó bắn vào, nhưng mà chúng ta vừa chạy vừa tránh vừa đánh. Người ta dùng pháo 37 ly 2 nòng, còn DKZ thì không thể sử dụng được. DKZ thì bắn thẳng và bắn mục tiêu ở trên biển thôi, chứ không bắn được mục tiêu ở trên không. Cho nên kết thúc ngày 5 tháng 8 là mặc dù chúng ta cũng bị tổn thương nhưng mà tinh thần của các chiến sĩ và của đồng bào và dân dân dân thì sau ngày 5/8 3-4 ngày gì đó thì Bộ Tư lệnh Hải quân lại cho tổ chức một đêm biểu diễn văn nghệ để cổ vũ và động viên, trong đó là có tổng cục đoàn văn công, tổng cục chính trị của Bộ Quốc phòng vào biểu diễn cả ban ngày và ban đêm, động viên tinh thần nhân dân, động viên tinh thần chiến sĩ. Hôm đó là tôi cũng được tham gia biểu diễn ở trên sân khấu.
1: À vâng, tuyệt vời. Vâng,
2: những ký ức không thể nào quên được phải không anh?
1: Vâng ạ, thực ra là ông đã có những cái ký ức là rất là tuyệt vời trong những ngày tháng đỏ lửa đấy, đúng ạ. Vâng, trước khi chia sẻ tiếp thông tin thì xin ông Tiêm có thể giới thiệu thêm một chút về cái chức năng, nhiệm vụ, rồi trang bị, rồi là cái bố phòng của đơn vị của ông. Tại sao lại được gọi là đơn vị radar ở trên đồi 200?
0: Nhiệm vụ của tôi là quan sát mắt. Vâng chứ không phải là lính radar. Lính radar là ở tiểu đội khác, ở trong hầm. Còn chúng tôi là ở ngoài đài quan sát. Quan sát bằng ống nhòm, phóng đài 440 lần. Với lại ống nhòm nhỏ là nhìn bằng mắt cũng nhìn thấy máy bay bay ở trên trời, nhìn thấy đàn bay ở trên trời. Cho nên là đặc biệt là quan sát mắt là nó nhìn rõ hơn và nhìn thực tế hơn. Trong cái ngày 5/8 là ta quân đội và dân ta ở sông Lam là rất hào hứng, không hề lùi bước, quyết tâm nó đánh cho nó tháo chạy. Thì trong ngày 5/8 từ khi xảy ra chiến đấu cho đến khi kết thúc được khoảng 15 phút thôi, không có kéo dài.
1: À vâng.
0: Đó.
1: Vậy thì đơn vị của ông thì đã trong ngày 5/8 5/64 thì đã trực chiến như thế nào? Việc tấn công các cái máy bay và tàu của Hải quân Mỹ thì là do các đơn vị nào thực hiện ạ? Các đơn vị pháo mặt đất hay là pháo bờ biển? Ông có thể chia sẻ thông tin đó được không?
0: Lúc hiện tại là khi đó là chỉ có pháo phòng không, với hải quân còn mặt biển thì là không đánh ở ngoài biển. Cho nên nhưng mà vẫn có các đơn vị pháo bờ biển của ta, nhưng mà các mục tiêu về sau này là chúng ta mới sử dụng đến là vũ khí Đại Bác là 75 rồi là 130. Đại Bác của ta là bắn các tàu về sau này thôi. Còn trong ngày 5/8 không dùng đến Đại Bác bắn thẳng, mà chỉ có dùng súng 37 ly 2 nòng ở trên tàu.
2: Vâng.
0: Rồi là các cái khẩu thượng liên với lại liên ở trên tàu. Còn ở trên trên bờ thì là các đơn vị phòng không không quân, với lại khi đó ta chưa xuất kích bằng không quân, mà chỉ có đơn vị phòng không thôi, mà cũng chưa xuất kích tên lửa.
2: Vâng ạ.
0: Sau này chúng ta mới dùng đến tên lửa.
2: Vâng ạ.
0: Còn ngày hôm đó là chỉ có pháo trung cao, đại cao của bộ đội phòng không không quân.
1: À, vâng.
0: Còn bộ đội hải quân thì chỉ có 37 ly 2 nòng, vì vừa độ cao giữa máy bay với lại là tàu chiến là rất gần.
2: Vâng ạ.
0: Nó cách xa đâu khoảng cây số thôi.
1: À, vâng.
0: Khi nó bổ nhào gần sát đến tàu ta.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông Lê Đăng Tiêm và chúng tôi sẽ kết nối lại với ông trong ít phút nữa.
2: Thưa quý vị và các đồng chí, trong trận đánh ngày 2 và 5/8 năm 1964 thì quân và dân miền Bắc đã phối hợp chặt chẽ và lập công xuất sắc. Theo tổng hợp từ báo Hải quân thì 13 giờ 10 phút ngày 2/8 năm 1964, sau khi phát hiện tàu Madrid xâm nhập trái phép ở vùng biển Hòn Mê, Lạch Trường, Thanh Hóa thì Hải quân ta đã dùng 3 tàu phóng lôi 333, 336, 339 xuất kích đánh đuổi tàu Madrid, và không quân và hải quân địch đã chống trả điên cuồng vào các tàu phóng lôi của hải quân ta. Trận đánh diễn ra ác liệt và tàu khu trục của Mỹ đã bị trúng đạn, gây hư hỏng một số thiết bị ở trên boong tàu. Về phía quân ta thì có 4 chiến sĩ hy sinh, 6 người bị thương, 2 tàu 336, 339 hư hỏng một số thiết bị trên khoang.
1: Và trong trận đánh đặc biệt xuất sắc ngày 5 tháng 8 năm 1964, thì quân và dân miền Bắc đã anh dũng chiến đấu, đánh trả nhiều đợt tấn công của không quân Mỹ với gần 100 máy bay địch xuất kích. Và quân ta đã bắn rơi 8 máy bay các loại, bắn bị thương nhiều chiếc và bắt

0: xin được chào cựu chiến binh Võ Trung Thao và cảm ơn ông đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Thưa ông, là với cái sự kiện thắng lợi của ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 1964 thì đã mở ra một cái chương sử mới cho sự phát triển và lớn mạnh của quân chủng Hải quân Anh hùng như thế nào ạ?
1: Hải quân Nhân dân Việt Nam á, thành lập ngày mùng 7 tháng 5 năm 1955, đến nay đã 71 năm. Trải qua 71 năm chiến đấu và trưởng thành của Hải quân Nhân dân Việt Nam, sau thành tích ngày mùng 5 thì Hải quân Nhân dân Việt Nam đã phát huy truyền thống, đã phát triển lớn mạnh không ngừng về con người và cũng như cơ sở vật chất và vũ khí, trang thiết bị vũ khí. Nhưng hiện nay Hải quân Nhân dân Việt Nam đã có tàu ngầm, tên lửa đối hải, rồi tất cả các vũ khí, phương tiện chiến đấu để bảo vệ chủ quyền trên đảo, hiện đại và lớn mạnh không ngừng.
0: Vâng ạ.
1: Hải quân Nhân dân Việt Nam đã khẳng định dù bất cứ một thế lực nào xâm phạm vào vùng biển Việt Nam, Hải quân Nhân dân Việt Nam sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền biên giới biển.
0: Vâng.
2: Như ông vừa chia sẻ thì đó là cái sự lớn mạnh của Hải quân Nhân dân Việt Nam sau hơn 70 năm, đúng không ạ? Vâng, thưa ông, thì phát huy chiến thắng trận đầu vào ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 64 thì thời gian sau đó thì lực lượng phòng không ba thực quân của chúng ta, đặc biệt là lực lượng Hải quân thì đã tiếp tục khẳng định bản lĩnh của mình bằng những kết quả chiến thắng như thế nào ạ? Ông có thể chia sẻ một ít thông tin về sự kiện này được không ạ?
1: Trong sự kiện ngày mùng 5 tháng 8 năm 1964 cho đến nay, Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng đã góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, giải phóng, thống nhất đất nước. Cho đến nay, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã có nhiều thành tích, nhưng tôi sẽ nói những cái thành tích nổi bật. Ví dụ, trong giải phóng dân tộc, giải phóng nổi thống nhất đất nước, Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng đã góp phần vào thành tích chung của cả nước, của quân đội nhân dân Việt Nam, và cùng với các lực lượng giúp nhân dân Campuchia giải phóng khỏi ách diệt chủng. Thành tích trên biển thì Hải quân Nhân dân Việt Nam đã bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển đảo, đánh đuổi tàu 981 của Hải quân Mỹ, Trung Quốc ra khỏi vùng biển Việt Nam.
0: Vâng.
1: Có nhiều thành tích mà nổi bật của Hải quân Nhân dân Việt Nam.
2: Vâng ạ.
1: Cho đến nay thì nói thật về phóng viên là chúng tôi không nói hết.
0: Vâng ạ. Rất là nhiều những thành tích đáng tự hào nữa ạ, khẳng định cho truyền thống của đơn vị chúng ta. Và thưa ông, là trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975 thì quân chủng Hải quân đã phát huy những cái truyền thống anh dũng kiên cường của quân chủng để giải phóng Trường Sa như thế nào ạ?
1: Tôi là một trong những người biết bắn và đứng đường hàng ngũ giải phóng quần đảo Trường Sa năm 1975. Năm đó, thời đó chúng tôi là đã tham gia các chiến dịch ở Quảng Trị, sau đó đánh vào Đà Nẵng, nhận nhiệm vụ tại là bản đảo Sơn Trà, giải phóng quần đảo Trường Sa do ba tàu của đoàn 125 Hải quân chở chúng tôi đã giải phóng quần đảo Trường Sa. Tuy vất vả, gian khổ, nhưng chúng tôi đã giải phóng được quần đảo Trường Sa, góp một phần vào thống nhất đất nước cho đến hôm nay.
2: Vâng, thưa cựu chiến binh Võ Trung Thao ạ, như ông vừa chia sẻ thì ông là một trong những nhân chứng được lữ đoàn Hải quân 125 tham gia vào cái trận đánh giải phóng Trường Sa. Vậy thì ông có thể kể lại một số chi tiết trận đánh đã diễn ra như thế nào và quân ta đã làm chủ cái quần đảo Trường Sa lớn như thế nào, và trong cái trận đánh đặc biệt đó thì ông có chi tiết nào đáng nhớ và muốn chia sẻ với chương trình được không?
1: Được ạ. Tôi là giải phóng quần đảo Trường Sa, tôi được nhận

0: nhiệm vụ là giải phóng đảo Sinh Tồn. Đêm hôm đó là ngày 28 tháng 4 năm 1975, tôi được chi bộ đảng giao nhiệm vụ là người cầm, sau khi giải phóng đảo, là người cầm lá cờ trên đảo Sinh Tồn. Năm 1975, sau khi giải phóng đảo Sông Tử Tây, rồi đảo Sơn Ca, rồi đảo Nam Yết, là chúng tôi đến lượt là chúng tôi giải phóng đảo Sinh Tồn. Tôi là người là cầm lá cờ đảo Sinh Tồn năm 1975. Những chứng sống hiện tại có đồng chí Thắng ở Nghi Tân.
1: Và cái cảm xúc
0: tôi leo lên lá cờ để cầm lá cờ trên đảo Sinh Tồn năm 1975.
1: Và cái cảm xúc lúc đó của lúc đó của ông như thế nào ạ? Khi mà mình cắm cái lá cờ Tổ quốc Việt Nam lên đảo ạ.
0: Sau khi mà cắm lá cờ, giật lá cờ của Nguyễn xuống, tôi cắm lá cờ của giải phóng lên á, tôi cảm thấy sung sướng và phấn khởi. Tôi cảm thấy đó là một vinh dự lớn đối với cái đời tôi. Được giao nhiệm vụ cầm lá cờ, và đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi được phỏng được báo và các nhà báo đến phỏng vấn và trả lời. Hiện nay hàng năm đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 giải phóng rồi, cho đến nay vẫn có các nhà báo như báo Nghệ An thường hay về phỏng vấn tôi về trận đánh đó.
2: Thưa ông có thể chia sẻ thêm một chút thông tin, đó là nếu như trận đánh đối với lực lượng tàu hải quân của chúng ta, thì nếu như trận đánh đầu tiên đó là ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 64, thì lực lượng phòng không ở trên tàu của chúng ta chủ yếu là những khẩu pháo tầm thấp, đúng không ạ? Chúng ta việc mà chống trả những đợt tấn công của quân địch từ hạm đội hải quân Mỹ rồi, hoặc là từ các cái lực lượng máy bay ở trên không xuống, thì chúng ta gặp muôn vàn khó khăn, thậm chí là những người lính cũng phải đối mặt với sự hy sinh. Nhưng mà trong chiến dịch giải phóng quần đảo Trường Sa năm 75, thì cái lực lượng pháo hạm phòng không ở trên tàu của chúng ta đã lớn mạnh như thế nào? Và lực lượng đó thì đã góp phần bảo vệ, tạo nên chiếc ô bảo vệ cho lực lượng bộ binh đánh chiếm đảo như thế nào? Ông có thể chia sẻ thông tin đó.
0: Năm 1975, sau khi chúng tôi đánh đảo cùng 3 chiếc tàu của 125 ra giải phóng quần đảo Trường Sa, tuy ở trên tàu là có súng nhưng mà không hiện đại như thời bây giờ, chỉ có 12 ly 7 rồi pháo 57 mm là ở trên tàu, nhưng mà với lòng dũng cảm, vì lòng yêu nước của các chiến sĩ hải quân, với cán bộ chiến sĩ đặc công hải quân 126, chúng tôi đã quyết tâm là giải phóng quần đảo Trường Sa bằng cách đảo 3 cái số. Chúng tôi bơi vào, dùng là phao để bơi vào tiếp cận với đảo, sau đó chúng tôi bí mật tiến công lên đảo, áp sát đảo, rồi áp sát mục tiêu. Chúng tôi là nổ súng tiêu diệt ra bọn địch ở trên đảo.
2: Xin cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Võ Trung Tao về chương trình ạ. Kính thưa quý vị và các đồng chí, thì qua chương trình hôm nay thì chúng ta có thể hiểu thêm được một cái thông tin rất là xúc động, đó là trận đánh ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 64 là cái ngày mở ra một cái chương mới, chiến thắng trận đầu của quân và dân miền Bắc. Và thành phố Vinh của chúng ta là cũng là một trong những địa phương đã góp phần tạo nên một trong những chiến công oai hùng của năm xưa.
1: Vâng, hiện nay thì cựu chiến binh Lê Đăng Tiêm và nhiều đồng đội thì cũng đang tham gia trong ban liên lạc truyền thống hải quân của tỉnh. Và từ tổ chức liên lạc này thì các bác cũng đã có rất là nhiều những cái chương trình hành động thiết thực, ý nghĩa, là những cái chương trình để kết nối tình đồng đội, rồi là kể chuyện lịch sử, hay là gặp gỡ giao lưu truyền thống để cùng kết nối với nhau, cùng phát huy truyền thống anh hùng của bộ đội hải quân. Và một lần nữa xin được chúc cựu chiến binh Lê Đăng Tiêm, cựu chiến binh Võ Trung Thao, cũng như là quý vị và các đồng chí sẽ có thật là nhiều sức khỏe và hoàn thành thật là tốt mọi nhiệm vụ được giao ạ.
2: Và với nội dung vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Phương Thúy Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Thanh Long cùng ekip thực hiện. Xin kính chào các đồng chí và các bạn.
3: Các quy định chủ tàu cá và ngư dân cần ghi nhớ trước khi ra khơi và cập cảng. Trước khi ra khơi, chủ tàu cá và ngư dân cần ghi nhớ: 1. thuyền trưởng hoặc chủ tàu phải thông báo cho tổ chức quản lý cảng cá ít nhất 1 giờ trước khi tàu rời cảng. 2. Phải mang theo đầy đủ các giấy tờ theo quy định, gồm giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, nhật ký khai thác thủy sản theo mẫu, các văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, thợ máy, sổ danh bạ thuyền viên. 3. Nắm rõ các nghề, ngư cụ khai thác bị cấm. 4. Nắm rõ các quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, IUU. 5. Tàu cá không được rời cảng cá trong các trường hợp sau đây: không bảo đảm điều kiện an toàn cho người và tàu cá, chưa đủ các thủ tục, giấy tờ, các trang thiết bị theo quy định, thuộc danh sách tàu bị bắt giữ, tạm giữ theo quyết định của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền. Khi tàu cá cập cảng: 1. Thuyền trưởng phải thông báo trước ít nhất 1 giờ khi tàu cập cảng cho tổ chức quản lý cảng cá về số đăng ký của tàu, cỡ loại tàu, các yêu cầu về dịch vụ và yêu cầu khác nếu có, trừ trường hợp bất khả kháng. 2. Tàu cá hoạt động tại vùng khơi trở ra chỉ được cập cảng tại các cảng cá chỉ định do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố. 3. Nộp nhật ký hoặc báo cáo khai thác thủy sản cho tổ chức quản lý cảng cá theo quy định. 4. Chấp hành việc kiểm tra tàu cá cập cảng theo quy định. 5. Cung cấp đúng, đầy đủ thông tin yêu cầu trong giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác cho chủ hàng, ký xác nhận và chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp. Khai thác hợp pháp, có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự thứ năm ngày 6 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
6: Nghệ An tham gia phiên họp thường kỳ của Ban chỉ đạo an ninh mạng quốc gia.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến về dự thảo nghị quyết phân cấp, quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030, phục vụ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.
6: Trước nguy cơ sạt lở đất do mưa lớn kéo dài, các địa phương vùng cao Nghệ An chủ động ra soát, triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân.
1: Hát bội đổi mới cách tiếp cận, đưa nghệ thuật sân khấu truyền thống đến gần hơn với giới trẻ thông qua không gian công cộng và nền tảng số.
6: Chuyên mục Alo NTV kết nối, Hoàng Mai cần kịp thời lắp đặt gác chắn tự động tại đường ngang vào làng Tân Hùng.
1: Tổ chức Y tế Thế giới thông báo bệnh nhân đầu tiên trong đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã phục hồi và xuất viện, mang đến tín hiệu tích cực trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh. Bây giờ là phần tin chi tiết.
6: Sáng nay, Ban chỉ đạo an ninh mạng quốc gia tổ chức phiên họp thường kỳ theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì. Trong 6 tháng đầu năm nay, tình hình an ninh trật tự trên không gian mạng được kiểm soát tốt. Công tác dự báo được thực hiện sát thực tiễn, không để xảy ra bị động bất ngờ về chiến lược hay khủng hoảng truyền thông. Đặc biệt, công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, xử lý thông tin xấu độc được đẩy mạnh. 6 tháng cuối năm nay, dự báo tình hình an ninh mạng sẽ tiếp tục diễn biến nhanh và phức tạp. Trước bối cảnh đó, công tác bảo đảm an ninh mạng tiếp tục được thực hiện theo phương châm hành động, làm chủ công nghệ, phòng ngừa từ sớm, bảo vệ từ xa, ứng phó kịp thời, hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững chủ quyền, lấy mức độ an toàn của người dân, doanh nghiệp và niềm tin số làm thước đo. Việc triển khai phải bảo đảm nguyên tắc sáu rõ, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện, đồng thời tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá gồm xây dựng mạng chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi sang mật mã hậu lượng tử. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Ban chỉ đạo an ninh mạng quốc gia nâng cao năng lực chỉ đạo, điều phối thống nhất trên phạm vi cả nước, khẩn trương hoàn thiện quy chế hoạt động, cơ chế phối hợp, chế độ thông tin, báo cáo giữa ban chỉ đạo với các bộ ngành địa phương. Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng, đấu tranh tội phạm xuyên biên giới, đồng thời xây dựng cơ chế truyền thông khi xảy ra khủng hoảng, nâng cao năng lực kiểm chứng thông tin, cập nhật kế hoạch hành động theo nguyên tắc 6 rõ, phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng và đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số để mọi người dân nâng cao nhận thức, kỹ năng số và tự bảo vệ.
7: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về dự thảo, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh phân cấp quyết định phân bổ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn. Hàng năm, vốn ngân sách trung ương chi tiết theo dự án thành phần, danh mục và mức bố trí vốn thực hiện dự án, nhiệm vụ đầu tư công thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030. Đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Nghệ An được bố trí khoảng 5.430 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, triển khai hơn 1.800 dự án. Hàng năm phải điều chỉnh kế hoạch vốn giữa nhiều dự án, trong khi mức vốn điều chỉnh bình quân chỉ khoảng 200 triệu đồng một dự án. Vì vậy, việc phân cấp cho Hội đồng Nhân dân cấp xã để lựa chọn quyết định nội dung nhiệm vụ dự án đầu tư công theo từng chương trình mục tiêu quốc gia sẽ tạo sự chủ động cho cơ sở trong việc xác định nhu cầu ưu tiên, lựa chọn công trình phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, đặc điểm địa bàn và nhu cầu thực tế của người dân, đồng thời đảm bảo tiến độ thực hiện, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và phát huy hiệu quả công trình sau đầu tư. Việc giao quyền chủ động cho địa phương không làm thay đổi mục tiêu nguyên tắc quản lý vốn của chương trình mà vẫn đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định quản lý chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, cơ chế này góp phần nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công gắn với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh, việc ban hành nghị quyết nhằm thực hiện mục tiêu tăng cường phân cấp, phân quyền và phân trách nhiệm, tạo sự chủ động linh hoạt cho cấp xã trong phân bổ, điều chỉnh đầu tư công trung hạn hàng năm, ngân sách trung ương, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030. Từ đó góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân, phát huy được hiệu quả sử dụng nguồn vốn, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Thống nhất thông qua dự thảo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh và dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu các sở ngành được giao nhiệm vụ ban hành hướng dẫn chi tiết gắn liền với trách nhiệm kiểm tra, giám sát ở từng cấp. Giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp, phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, ra soát, hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, đúng quy định, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ký tờ trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định.
6: Chuyển sang tin kinh tế. Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, ngày 6 tháng 8 năm 1976, ngày 6 tháng 8 năm 2026, hợp tác kinh tế Việt Nam-Thái Lan tiếp tục ghi nhận nhiều bước phát triển tích cực. Kim ngạch thương mại song phương tăng từ khoảng 100 triệu đô la Mỹ năm 1991 lên 22,1 tỷ đô la Mỹ năm 2025. 6 tháng đầu năm đạt 13,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 24% so với cùng kỳ. Xuất khẩu của Việt Nam sang Thái Lan đạt 5,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 35%, góp phần thu hẹp nhập siêu. Cơ cấu thương mại chuyển dịch theo hướng gia tăng tỷ trọng hàng công nghiệp, điện tử và máy móc, phản ánh sự tham gia sâu hơn của Việt Nam vào chuỗi cung ứng khu vực. Thái Lan tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư lớn với tổng vốn đăng ký hơn 15,4 tỷ đô la Mỹ. Hai nước còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực hạ tầng kinh tế số, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, chuỗi thực phẩm HALA và du lịch. Mục tiêu thời gian tới là nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ đô la Mỹ, đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp hai nước tăng cường liên kết, chuyển đổi xanh và nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi sản xuất.
7: Xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong năm 2026, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu rau quả. Theo Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu rau quả đạt 3,65 tỷ đô la, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước. Riêng mặt hàng sầu riêng đạt kim ngạch 950,7 triệu đô la, tăng 31,1%, trong đó Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất với 871,8 triệu đô la. việc duy trì xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc cùng cơ hội mở rộng sang các thị trường mới, trong đó có Ấn Độ, được kỳ vọng tạo thêm dư địa tăng trưởng cho ngành hàng này. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, nhiều vùng trồng sầu riêng tại Tây Nguyên đang bước vào chính vụ thu hoạch, mở ra triển vọng tăng mạnh sản lượng sản xuất trong những tháng cuối năm. Nếu tiếp tục giữ đà tăng trưởng, hiện nay, xuất khẩu sầu riêng Việt Nam năm 2026 được kỳ vọng có thể vượt mốc 4 tỷ đô la, song vẫn cần tháo gỡ các rào cản về tiêu chuẩn, chất lượng và thị trường. Những ngày gần đây, mưa lớn kéo dài khiến cho nhiều khu vực vùng cao biên giới Nghệ An xuất hiện các điểm sạt lở, sụt trượt đất, đe dọa an toàn nhà ở và tính mạng của người dân. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền các địa phương đang khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ cao, triển khai các phương án ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
8: Khu vực sạt trượt ta luy âm nằm ngay dưới chân móng nhà của gia đình anh Lương Văn Thắng ở bản Na Lợt, xã Nhôn Mai. Theo đánh giá của chính quyền địa phương, nếu mưa lớn tiếp tục có thể ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi nhà. Cảnh báo này khiến anh Lương Văn Thắng thêm lo lắng.
9: Nguy cơ sạt lở cao, tâm lý bất an vì sợ, vì nhìn thấy cảnh sạt lở năm ngoài là rất là run cả người luôn. Vì không dám ở trong lúc có mưa to, phải chuyển ở chỗ các hồ an toàn.
8: Nằm sát quốc lộ 16, điểm sạt lở mới xảy ra vào ngày 4 tháng 8 đã khiến 5 ngôi nhà của người dân nằm trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng. Nếu mưa lớn tiếp diễn, nguy cơ sạt lở có thể gia tăng, đe dọa an toàn nhà ở của các hộ dân. Anh Mong Văn Chói, bản Na Lợt, xã Nhôn Mai, nói.
10: Em chắc chắn sẽ bị sạt lở tiếp. Em sợ, giờ nhà chưa xong, cửa chưa có cửa mà, nhà giờ sợ mưa kéo dài, sợ sạt lở thêm nữa.
8: Không chỉ riêng bản Na Lợt, nhiều khu vực vùng cao của Nghệ An cũng đang đối mặt với nguy cơ sạt lở. Tại bản Na Ngân, xã Nga Mi, những ngày gần đây đã xuất hiện hai vết nứt trên sườn núi gần khu dân cư, rộng khoảng từ 1 đến 1,3 mét. Nguy cơ sạt lở cao ảnh hưởng đến sự an toàn của 175 hộ dân trong khu vực. Ông Lương Văn Ùn, trưởng bản Na Ngân, xã Nga Mi, cho biết thêm.
11: Nếu hắn lở, hắn sẽ chặn dòng là sẽ gây ngập úng là phía bên trên, vì cái chỗ sạt lở này là ở rìa bản, với lại nước hắn sẽ tràn đổ vô trong làng, trong bản.
8: Mỗi mùa mưa, các bản làng vùng sâu vùng xa không chỉ đối mặt với nguy cơ đất đá trượt xuống từ sườn núi, mà nhiều tuyến giao thông cũng bị hư hỏng, chia cắt, gây khó khăn cho việc đi lại và công tác cứu hộ khi có thiên tai. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, các địa phương đang khẩn trương rà soát những khu vực sung yếu, xây dựng phương án sơ tán người dân, dự trữ nhu yếu phẩm và bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó. Đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm bố trí nguồn lực xử lý những điểm mất an toàn, góp phần bảo vệ tính mạng tài sản của người dân và giảm thiểu thiệt hại trong mùa mưa bão. Ông Lăng Văn Trung, Phó trưởng phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Nhôn Mai nói:
12: Nguy cơ sạt lở vẫn còn tiềm ẩn. Cái lo nhất là cái chỗ sạt lở đối với các hồ mà ven khe ven suối á. Hiện tại người dân muốn di dời đi cũng không có chỗ mà để mà di dời đi.
8: Ông Lô Khăm Kha, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Mi nói về giải pháp trước mắt.
13: Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo các lực lượng như là công an, quân sự, đặc biệt là trung đội thường trực của xã thường xuyên sẵn sàng trực 24/24, rà soát các hộ gia đình ở những vùng mà có nguy cơ sạt lở, là huy động nhân lực của bản tu sửa các tuyến đường để đảm bảo thông suốt.
8: Mùa mưa vẫn còn nhiều diễn biến khó lường. Chủ động phòng ngừa, kịp thời cảnh báo và sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do sạt lở đất và lũ quét gây ra.
7: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác xây dựng các công trình trong Sở Chỉ huy Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Qua kiểm tra, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng biểu dương tinh thần làm việc của cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị đã khắc phục khó khăn về thời tiết, khẩn trương hoàn thành các công trình theo đúng tiến độ, đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương thống nhất các phương án bố trí, sắp đặt tại các hầm, hào trong sở chỉ huy diễn tập, quan tâm hơn nữa đến chế độ đảm bảo sức khỏe đối với lực lượng trực tiếp xây dựng, chuẩn bị đầy đủ hệ thống điện nước nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, đảm bảo kịp thời cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.
6: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức họp báo thông tin về lễ khai mạc cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 Miss World lần thứ 73. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai sự kiện sắc đẹp uy tín lâu đời nhất thế giới này, đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm thành lập cuộc thi. Tại Quảng Ninh, các hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 8. Khoảng 120 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham gia tiệc chào mừng, hoạt động an sinh xã hội, trải nghiệm xe buýt 2 tầng, thuyền 3 vách và tham quan di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Điểm nhấn nổi bật là chương trình khai mạc với chủ đề Welcome Miss World to Quảng Ninh Việt Nam, diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 11 tháng 8 tại quảng trường biển Hạ Long Marina, dự kiến thu hút 10.000 đại biểu và du khách. Đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, công tác chuẩn bị đang được phối hợp triển khai đồng bộ, đảm bảo sự kiện diễn ra trang trọng, an toàn và chuyên nghiệp. Đây là cơ hội lớn để Quảng Ninh quảng bá hình ảnh, khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế và thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế di sản.
7: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tổ công tác của đơn vị vừa phối hợp với cơ quan chức năng tiếp nhận 47 công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất về nước tại cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Đây là đợt tiếp nhận công dân bị Hoa Kỳ trục xuất về thành phố Hồ Chí Minh có số lượng lớn nhất kể từ đầu năm 2026 đến nay. Theo cơ quan công an, phần lớn công dân trong đợt này trước khi xuất cảnh cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh và đã vi phạm pháp luật tại Hoa Kỳ. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã bàn giao những công dân này cho phía Việt Nam theo các thỏa thuận hợp tác song phương. Những trường hợp chưa có nơi cư trú ổn định hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ được phối hợp hỗ trợ, bố trí tạm thời tại các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố.
6: Từ đầu năm đến nay, lực lượng hải quan đã phát hiện xử lý 13.413 vụ vi phạm, với trị giá hàng hóa vi phạm gần 11.980 tỷ đồng, khởi tố 9 vụ, chuyển cơ quan điều tra 87 vụ và thu ngân sách từ xử phạt hơn 725 tỷ đồng. Theo Cục Hải quan, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp. Nổi lên là các vụ việc liên quan đến vàng, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ. Trong công tác phòng chống ma túy, lực lượng hải quan phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ 113 vụ với 252 đối tượng, thu giữ khoảng 763 kg ma túy các loại. Cục Hải quan cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh với các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh thương mại và trật tự quản lý biên giới.
7: Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế yêu cầu Shopee và Lazada khẩn trương ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin sản phẩm Slimera Care X3. Qua hậu kiểm, cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm được quảng cáo và rao bán khi chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký, bản công bố sản phẩm. Cục An toàn Thực phẩm khẳng định, không cấp giấy tiếp nhận, đăng ký, bản công bố cho Slimera Care X3 của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Slimera Care Việt Nam. Sản phẩm được quảng cáo có công dụng giảm cân, thải độc gan, thanh lọc cơ thể và đang được nhiều gian hàng trên các sàn thương mại điện tử kinh doanh. Cục sẽ tiếp tục rà soát, đồng thời đề nghị các sàn gỡ bỏ toàn bộ thông tin, ngừng kinh doanh sản phẩm vi phạm và tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên môi trường thương mại điện tử.
6: Từng chật vật tìm lại chỗ đứng giữa làn sóng giải trí hiện đại, hát bội, loại hình nghệ thuật sân khấu cổ truyền độc đáo của Nam Bộ đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Không còn bó hẹp trong không gian đình miếu hay những đêm diễn thưa thớt khán giả, nghệ thuật hát bội đang chủ động vươn ra các không gian công cộng, bước lên nền tảng số để chạm vào trái tim của giới trẻ bằng tư duy đổi mới nhưng vẫn tôn trọng giá trị di sản.
7: Rào cản lớn nhất của hát bội đối với giới trẻ nhiều năm qua là sự xa lạ trong ngôn ngữ ước lệ, lối hát cổ và phong cách vẽ mặt phức tạp. Để kéo khán giả lại gần, các nghệ sĩ của nhà hát nghệ thuật hát bội thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động bước ra khỏi sân khấu, đến với những không gian cởi mở hiện đại hơn. Hành trình kéo gần khoảng cách đó bắt đầu từ việc chủ động tinh giản, đổi mới kịch bản nhằm tạo nền tảng tiếp thu dễ dàng nhất cho người xem. Nghệ sĩ Hoàng Duy, nhà hát nghệ thuật Hát Bội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
14: Khi biểu diễn ở những nơi công cộng để quảng bá Hát Bội thì đa số là các bạn trẻ, tầng lớp trẻ và nói chung là khách du lịch và tất cả các tầng lớp, thì cái cảm xúc mà Hoàng Duy mà thấy được đó là sự hào hứng, sự phấn khởi khi mà biểu diễn được cho rộng khắp, được tất cả mọi người cùng xem.
7: Sự chủ động mở khóa di sản từ phía những người làm nghề đã mang lại những thay đổi rõ rệt trong tư duy của người xem. Đặc biệt khi xuống phố, Hát Bội thu hút và níu chân du khách và khán giả trẻ bởi quá trình nghệ sĩ trang điểm, họa mặt, khoác lên mình những bộ xiêm áo cầu kỳ, màu sắc sặc sỡ. Ông Justo, du khách Tây Ban Nha, cảm nhận.
15: Tôi thực sự rất thích thú và đầy cảm xúc khi xem nghệ sĩ họa mặt ở cự ly gần như thế này. Ở Thái Lan hay các nước khác, muốn xem đều phải trả phí. Nhưng ở đây không chỉ được xem, mà còn được giao lưu, được chụp ảnh với các nghệ sĩ hoàn toàn miễn phí. Cách các bạn lan tỏa di sản thật đặc biệt.
7: Không dừng lại ở các buổi diễn thực địa, thế hệ nghệ sĩ trẻ hôm nay còn chủ động mở rộng không gian hiện diện của Hát Bội trên môi trường số. Giờ đây, thông qua việc quay phim và đăng tải trích đoạn, hình ảnh hậu trường hay các clip ngắn trên Facebook, TikTok hay YouTube, di sản có thể tiếp cận với đông đảo khán giả ở khắp mọi miền đất nước và quốc tế. Nghệ sĩ Tâm Tâm, nhà hát nghệ thuật Hát Bội Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
16: Nghệ thuật Hát Bội chỉ đi diễn ở những nơi đình làng hoặc là những nơi phục vụ công chúng, thì chỉ có những khán giả ở tận nơi đó người ta có thể chiêm ngưỡng, người ta có thể nhìn thấy và người ta xem thôi. Còn bây giờ thì với cái việc số hóa thì mình có thể quay phim nè, mình có thể up lên những cái trang mạng xã hội, thì lúc đó thì rất là nhiều khán giả ở mọi nơi trên khắp đất nước cũng như là thế giới thì người ta đều có thể xem được.
7: Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, việc đưa Hát Bội vào các loại hình nghệ thuật truyền thống tiếp cận giới trẻ nằm trong định hướng lớn của Thành phố Hồ Chí Minh về phát triển ngành công nghiệp văn hóa giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035.
17: Những loại hình nghệ thuật như cải lương, hát bội, múa rối, chúng tôi cũng mong muốn phát triển lĩnh vực nghệ thuật truyền thống, xem đây là một nguồn tài nguyên quý giá và được đầu tư bài bản, được Thành phố Hồ Chí Minh tập trung quan tâm để có thể tạo nên những cái không gian, và đây chính là từ tài nguyên sẽ trở thành những cái sản phẩm văn học nghệ thuật và đồng thời là một sản phẩm du lịch mang tính thương hiệu đặc trưng của thành phố.
7: Hành trình đưa Hát Bội đến với khán giả trẻ không phải là việc trẻ hóa bằng cách làm mất đi bản sắc hay bóp méo cốt lõi nghệ thuật. Đó là quá trình tìm kiếm những nhịp cầu bằng ngôn ngữ của thời đại, nỗ lực bền bỉ để thế hệ trẻ dần nhận ra rằng Hát Bội không hề cũ kỹ mà là đỉnh cao của nghệ thuật thị giác, âm nhạc và biểu cảm mà cha ông đã chắt lọc và trao truyền qua nhiều thế hệ.
5: Alo NTV kết nối.
18: Chuyên mục Alo NTV kết nối nhận được phản ánh của người dân tại khối 6 phường Hoàng Mai về việc đường ngang dân sinh đi vào cổng làng Tân Hùng tại km số 240+625 đường sắt Bắc Nam chưa được lắp gác chắn tự động, gây nguy hiểm cho người dân qua lại. Qua nắm bắt của phóng viên Alo NTV kết nối thì thấy rằng đề xuất lắp đặt gác chắn của bà con là phù hợp với thực trạng đường ngang dân sinh đoạn qua địa bàn. Bên cạnh đó, phường Hoàng Mai cần phải tập trung để xử lý dứt điểm vấn đề bất cập đã kéo dài này.
19: Hai người chết, ba người bị thương và hư hỏng ba ô tô trong vòng 3 năm. Nhưng vụ tai nạn đường sắt xảy ra tại đường ngang đoạn vào cổng làng Tân Hùng, phường Hoàng Mai trở thành nỗi ám ảnh cho nhiều người dân. Ông Bùi Đình Nuôi ở tổ 3 khối 6 phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết.
20: Đây này là cái chỗ tai nạn này của đứa con gái tôi này và con rể này, xe là hư này, người là bị con gái là gãy nắm sườn, con thằng rể là gãy một sườn, con xe là chui đâu đấy, xe là hư hết rồi, về là công an đưa về trong tế thứ 6, lắp lại đấy là gia đình về lắp lại đó, xin được xin được xe ra đó.
19: Liên tục xảy ra tai nạn, thế nhưng đến nay đường ngang này vẫn chưa có gác chắn và cảnh báo tự động. Đáng nói từ tháng 3 năm 2023, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã cử đoàn công tác về phối hợp địa phương khảo sát. Sau khi đánh giá tại km 240 cộng 100 đường vào khu di tích hang Hỏa Tiễn đã có gác chắn tự động. Tiếp đó, tại lối mở km 240 cộng 406, bố trí gác chắn tự động là không đúng quy định khoảng cách tối thiểu 500 m giữa hai đường ngang trong khu vực đô thị. Quy định tại thông tư 25/2018 của Bộ Giao thông Vận tải. Theo đó, quyết định dịch chuyển gác chắn tự động từ đường ngang tại km 240 cộng 406 về vị trí cổng làng Tân Hưng tại km 240 cộng 625. Ông Hồ Xuân Đức ở tổ 3, khối 6, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
20: Thì ông Tổng cục hỏi là chuyển vào đấy thì hết bao nhiêu tiền? Ông đại diện bên dự án nói là báo cáo là khoảng hết 300 triệu. Thì ông đại diện cho lãnh đạo Tổng cục Đường sắt là quyết ngay tại đây. Cho mãi đến nay cũng chưa thấy gì cả.
19: Ông Lê Thạc Thọ, tổ trưởng tổ tư quản số 3, khối 6, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết.
0: Hơn 200 hộ trong cái tổ tư quản của tôi thì rất mong là ngành đường sắt và các ngành cấp trên mong giải quyết sớm để có thuận lợi cho dân.
19: Thực tế, trên cơ sở kiểm tra hiện trường và làm việc với ngành đường sắt tháng 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân thị xã Hoàng Mai đã có văn bản cụ thể gửi Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Ban an toàn giao thông tỉnh Nghệ An về việc đóng đường ngang tại km 240 cộng 406 để đi theo đường gom và dịch chuyển gác chắn tự động về km 240 cộng 625 để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt. Ngay trong tháng 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét. Tuy nhiên, vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Ông Vũ Xuân Lượng, trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
21: Chúng tôi cũng đang tập hợp các cái thủ tục hồ sơ để phối hợp với Tổng công ty Đường sắt để ra soát đảm bảo các quy để giải quyết dứt điểm các nội dung kiến nghị của công dân và đảm bảo các quy định của pháp luật.
19: Trên cơ sở thực tế tại địa bàn và các quy định liên quan đến khoảng cách tối thiểu bố trí gác chắn tự động, Ủy ban nhân dân phường Hoàng Mai hiện tại cần kịp thời cập nhật quá trình tham mưu của Sở Xây dựng cho Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề xuất đóng đường ngang tại km 240 cộng 406 và xây dựng gác đến km 240 cộng 625 mà thị xã Hoàng Mai đã đề xuất trước đây. Qua đó để thực hiện nhiệm vụ chuyển tiếp xử lý dứt điểm vấn đề này để đảm bảo an toàn giao thông và ổn định cuộc sống người dân.
18: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện về cho chúng tôi theo số máy 0856-3737 khi có thông tin cần phản ánh.
22: Phần tin quốc tế.
23: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa chính thức xác nhận không đồng ý với kế hoạch hòa bình cho giải Gaza do Mỹ hậu thuẫn, bất chấp các nỗ lực trung gian. Thủ tướng Netanyahu khẳng định nước này chưa chấp thuận bản dự thảo do Ủy ban Hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra. Ông nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết, quân đội Israel sẽ chỉ rút khỏi Gaza khi phong trào Hamas bị tước vũ khí hoàn toàn. Ở chiều ngược lại, lực lượng Hamas tái khẳng định cam kết với lộ trình hòa bình của Washington, kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực buộc Israel tuân thủ thỏa thuận. Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố tiếp tục các chiến dịch quân sự chủ động nhằm loại bỏ các mối đe dọa. Sự bế tắc này cho thấy tiến trình hòa bình tại Gaza vẫn đối mặt với những thách thức khó lường khi con số thương vong của dân thường tiếp tục gia tăng.
24: Tại châu Âu, các nhà chức trách Đức vừa nâng cao mức cảnh báo an ninh sau khi phát hiện một thiết bị bay không người lái chứa chất nổ ngay gần một máy bay chở hàng của Ukraine tại miền đông nước này. Sự cố xảy ra tại sân bay Leipzig-Halle vào khoảng nửa đêm, buộc hàng loạt chuyến bay phải chuyển hướng khẩn cấp. Cảnh sát Đức đã triển khai robot chuyên dụng để vô hiệu hóa kíp nổ trên thiết bị bay nói trên. Chiếc máy bay chở hàng mục tiêu thuộc hãng hàng không Antonov của Ukraine. Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt nhận định vụ việc đánh dấu một cấp độ nguy hiểm mới, gọi đây là một kịch bản đe dọa, lai ghép chuyên nghiệp. Sân bay Leipzig là một trung tâm hậu cần quan trọng của Đức và NATO. Hiện giới chức Đức đang mở rộng điều tra trong bối cảnh châu Âu liên tục ghi nhận các vụ xâm nhập không phận tại những cơ sở nhạy cảm thời gian qua.
23: Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây đã công bố một tín hiệu tích cực trong nỗ lực bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Bệnh nhân đầu tiên trong đợt bùng phát dịch Ebola nguy hiểm tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã chính thức phục hồi và xuất viện. đợt bùng phát Ebola mới tại các tỉnh miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 125 ca mắc, trong đó có 17 trường hợp tử vong. Việc một bệnh nhân được xuất viện sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính hai lần liên tiếp là cột mốc quan trọng, mang lại hy vọng cho hàng trăm ca nghi nhiễm đang được theo dõi. Ebola là một trong những loại virus nguy hiểm nhất thế giới. Theo WHO, tỷ lệ tử vong trong đợt bùng phát tương tự trước đây lên tới 30-50%, nghĩa là cứ 10 người mắc thì có tới 5 người không qua khỏi. Sự phục hồi này chứng minh phác đồ điều trị đang đi đúng hướng. WHO hiện đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại để nâng cao năng lực xét nghiệm và truy vết. Những ca phục hồi như thế này là tiền đề quan trọng để nhanh chóng dập tắt hoàn toàn dịch bệnh.
24: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Thanh Nga, Thu Trang cùng các kỹ thuật viên Mai Liên, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: 7 tháng năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng tại Nghệ An tăng 4,4%. Rau nhót, từ rau dại đến mô hình cho giá trị kinh tế cao.
0: Tháng 7 năm 2026, mặt bằng giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhìn chung ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 0,02% so với tháng trước.
1: Biến động giá chủ yếu chịu tác động của giá xăng dầu và nhu cầu tiêu dùng trong mùa hè. Tính chung 7 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng cao nhất với 6,68%. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 5,53%, giao thông tăng 4,11%. Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 3,69%, du lịch tăng 2,52%. Ngược lại, nhóm giao thông giảm 2%, bưu chính viễn thông giảm 0,21%, may mặc mũ nón và giày dép giảm 0,09%. Hai nhóm giáo dục thuốc và dịch vụ y tế giữ ổn định.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở những vùng đất ven biển từng bị xem là khô cằn, nhiễm mặn, bỏ hoang nhiều năm, có một loài rau chỉ mọc dại ven đầm tôm, ruộng muối, từng là món ăn dân dã của người dân miền biển. Thế nhưng hôm nay, cả vùng đất và loại rau ấy đang được đánh thức trở thành mô hình nông nghiệp, mang lại giá trị kinh tế cao. Đó là mô hình trồng rau nhót của Hợp tác xã Rau Nhót Xứ Nghệ tại phường Quỳnh Mai.
1: Năm 2018, anh Trần Văn Quân ở phường Quỳnh Mai quyết định từ bỏ công việc, có thu nhập ổn định để về quê khởi nghiệp. Điều khiến nhiều người bất ngờ là anh lại chọn thuần hóa một loại rau mọc hoang trên vùng đất nhiễm mặn. Không có tài liệu hướng dẫn, không có người đi trước. Những vụ rau đầu tiên liên tiếp thất bại. Nhưng bằng sự kiên trì nghiên cứu đặc tính của cây, áp dụng quy trình canh tác hữu cơ, anh từng bước làm chủ kỹ thuật, nhân giống thành công và tạo được nguồn cung ổn định quanh năm.
2: Thì mô hình này thì thực chất là nó gắn bó với rất là nhiều cái thế hệ thời xưa, nhất là những cái thời đó khó khăn, từ cái lúc mà đi hái những cái cọng rau về để cải thiện cuộc sống hàng ngày.
1: Từ loại rau từng chỉ được hái ngoài tự nhiên, rau nhót nay được trồng bài bản. Mỗi năm hợp tác xã cung ứng khoảng 40 tấn rau cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Tổng doanh thu khoảng 700 đến 800 triệu đồng trên một năm, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình còn tận dụng những diện tích đất nhiễm mặn vốn kém hiệu quả để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Chị Trần Thị Dân, hợp tác xã Rau Nhót Xứ Nghệ, phường Quỳnh Mai chia sẻ.
3: Cái nghề này thì thích hợp cho người nhàn rỗi, tức là ngoài công việc chính có thể kiếm thêm thu nhập. Nó cũng không phải là nặng nhọc. Rất mong là sản phẩm cũng như cái thương hiệu Rau Nhót Xứ Nghệ nó được quảng bá rộng rãi hơn.
1: Anh Trần Văn Quân, phường Quỳnh Mai cho biết thêm.
2: Cái vùng đất bỏ hoang rất là lãng phí, như chưa khai thác được cái tiềm năng của nó. Ở đây thì cũng có một số đất cũng rất là nhiều năm rồi, 10 năm, 20 năm mà người dân cũng chưa làm được. Và hai nữa là em cũng muốn khai thác vào để đưa vào sản xuất.
1: Theo ông Hồ Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quỳnh Mai, hiện rau nhót đã trở thành nguyên liệu được nhiều nhà hàng lựa chọn để chế biến thành các món ăn đặc sản. Mỗi ngày có khoảng 2 tạ rau cấp cho các nhà hàng, khu vực du lịch ven biển. Hợp tác xã cũng đang từng bước giữ vững thương hiệu khi sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, mở rộng diện tích trồng và nghiên cứu phát triển thêm các sản phẩm chế biến nhằm nâng cao giá trị nông sản địa phương.

0: Đây là một cái mô hình mới làm đa dạng hóa các cái loại mô hình trên địa bàn phường. Cái thứ hai nữa thì tăng thêm thu nhập cho người dân lao động sản xuất. Cái thứ ba nữa đó là khắc tận dụng được các cái quỹ đất đem lại hiệu quả kinh tế và sẽ nhân rộng được trên các cái vùng đất mà nhiễm mặn để hoang hóa rồi không hiệu quả về kinh tế.
1: Từ một loại rau dại vọc ven biển đầm tôm đến đặc sản có mặt trên nhiều thị trường, hành trình của rau nhót không chỉ mang lại thu nhập tiền tỷ cho người tiên phong mà còn mở ra hướng đi mới trong khai thác lợi thế vùng đất ven biển. Đây cũng là minh chứng cho tư duy đổi mới trong nông nghiệp khi giá trị không nằm ở những điều sẵn có mà ở cách con người nhìn thấy tiềm năng và kiên trì biến tiềm năng ấy thành hiện thực.
2: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Thưa quý vị, làng nhạc thế giới mỗi năm đều chào đón những gương mặt trẻ đầy triển vọng. Có những nghệ sĩ chỉ cần một ca khúc để được khán giả biết đến, nhưng cũng có người lựa chọn một hành trình bền bỉ, từng bước khẳng định bản thân bằng chính tài năng và cá tính âm nhạc rất riêng. Olivia Dean là một trong những nghệ sĩ như thế. Sở hữu chất giọng ấm áp giàu cảm xúc cùng phong cách kết hợp giữa pop, soul và R&B hiện đại, Olivia Dean đang dần trở thành một trong những nữ nghệ sĩ trẻ nổi bật của âm nhạc Anh Quốc. Những sáng tác của cô không quá phô trương kỹ thuật mà chinh phục người nghe bằng sự chân thành gần gũi và những câu chuyện rất đời thường. Đặc biệt, việc vinh danh ở hạng mục nghệ sĩ mới xuất sắc nhất đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Olivia Dean, đồng thời mở ra nhiều cơ hội để cô khẳng định tên tuổi trên thị trường âm nhạc quốc tế. Và trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng Duy Anh tìm hiểu hành trình của Olivia Dean qua những ca khúc đang được yêu thích nhất của nữ ca sĩ. Khởi động chương trình sẽ là Dive, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Dive được phát hành trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Dive giống như một lời giới thiệu của Olivia Dean với công chúng, không sử dụng những bản phối quá phức tạp. Ca khúc ghi dấu bằng giai điệu nhẹ nhàng, tiếng hát đầy cảm xúc. Tiếp theo chương trình là The Hardest Pass, ca khúc được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp của nữ ca sĩ khi nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn và góp phần đưa album đầu tay của cô đến gần hơn với công chúng. Ca khúc kể về cảm giác phải học cách buông bỏ sau một cuộc tình tan vỡ. Điều khác biệt là Olivia Dean không lựa chọn sự bi lụy mà truyền tải câu chuyện bằng sự bình tĩnh và chân thành. Ngay sau đây mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc The Hardest Pass.

chỉ ghi dấu ấn bằng những bản ballad giàu cảm xúc, Olivia Dean còn cho thấy sự đa dạng trong phong cách âm nhạc. Điều đó được thể hiện qua ca khúc Touching Toes. Ca khúc mang màu sắc tươi sáng, trẻ trung, giàu năng lượng với tiết tấu bắt tai cùng phần phối khí hiện đại. Bài hát nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc được yêu thích trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Ngay bây giờ chúng ta cùng đến với ca khúc này.

Những năm gần đây, Olivia Dean liên tục xuất hiện tại nhiều lễ hội âm nhạc lớn và được giới chuyên môn đánh giá là một trong những giọng ca trẻ triển vọng nhất của nước Anh. Sự trưởng thành trong phong cách sáng tác cũng như khả năng trình diễn đã giúp cô xây dựng được lượng người hâm mộ ngày càng đông đảo. Một trong những ca khúc thể hiện rõ điều đó là Nice to Each Other. Bản nhạc mang thông điệp tích cực về sự thấu hiểu, sẻ chia trong các mối quan hệ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ những bản ballad sâu lắng cho đến những giai điệu pop hiện đại, Olivia Dean đang từng bước khẳng định vị trí của mình trên bản đồ âm nhạc quốc tế. Danh hiệu nghệ sĩ mới xuất sắc không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của cô, mà còn là động lực để nữ ca sĩ trẻ tiếp tục chinh phục những cột mốc mới trong tương lai. Đến đây thì chương trình nghệ nhạc quốc tế với chủ đề Olivia Dean, nghệ sĩ mới xuất sắc cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, đục thủy tinh thể là căn bệnh được xem là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa trên thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh các phương pháp điều trị y khoa, nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ dinh dưỡng hợp lý có thể góp phần bảo vệ mắt, làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ tiến triển của bệnh. Vậy, người có nguy cơ mắc đục thủy tinh thể nên ăn gì? Những dưỡng chất nào thực sự cần thiết cho đôi mắt và những loại thực phẩm nào cần hạn chế để bảo vệ thị lực? Trong chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề chế độ ăn phòng ngừa bệnh đục thủy tinh thể. Thưa quý vị và các bạn, thủy tinh thể là một bộ phận trong suốt nằm bên trong mắt, có nhiệm vụ hội tụ ánh sáng để giúp chúng ta nhìn thấy hình ảnh rõ nét. Khi còn trẻ, thủy tinh thể trong suốt và có khả năng điều tiết tốt. Tuy nhiên, theo thời gian, các protein trong thủy tinh thể có thể bị biến đổi, mất đi tính trong suốt, tạo ra những vùng đục. Đó chính là bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh thường gặp nhiều ở người trên 60 tuổi, nhưng hiện nay không ít trường hợp xuất hiện sớm hơn, ở độ tuổi 40 đến 50, do nhiều yếu tố như bệnh lý toàn thân, chấn thương mắt,

sử dụng thuốc kéo dài hoặc tác động từ môi trường. Trong đó, quá trình lão hóa và sự mất cân bằng giữa các gốc tự do với các chất chống oxy hóa trong cơ thể được xem là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy bệnh phát triển. Gốc tự do là những phân tử không ổn định, có khả năng gây tổn thương tế bào. Khi cơ thể không có đủ các chất chống oxy hóa để trung hòa, quá trình tổn thương sẽ diễn ra mạnh hơn, trong đó có các tế bào của mắt. Chính vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng và nhãn khoa cho rằng một chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ mắt, làm chậm sự hình thành và tiến triển của đục thủy tinh thể. Nói cách khác, những gì chúng ta ăn mỗi ngày không chỉ ảnh hưởng đến tim mạch, cân nặng hay sức khỏe tổng thể mà còn tác động trực tiếp đến đôi mắt. Một chế độ ăn nhiều rau xanh, trái cây, cá, các loại hạt và hạn chế thực phẩm chế biến sẵn có thể góp phần giúp đôi mắt khỏe mạnh hơn theo thời gian. Để phòng ngừa đục thủy tinh thể, cơ thể cần được cung cấp đầy đủ các nhóm dưỡng chất quan trọng, đặc biệt là các vitamin và chất chống oxy hóa. Trước hết là vitamin A. Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động của võng mạc, bộ phận tiếp nhận ánh sáng ở phía sau mắt. Khi thiếu vitamin A, mắt có thể gặp tình trạng khô, giảm khả năng nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu, thậm chí gây ra các loại bệnh lý nghiêm trọng hơn về thị lực. Các thực phẩm giàu vitamin A hoặc tiền chất vitamin A có thể kể đến như cà rốt, bí đỏ, khoai lang, rau xanh đậm, trứng và các sản phẩm từ sữa. Tiếp theo là vitamin C. Đây là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào mắt trước sự tấn công của các gốc tự do. Nhiều nghiên cứu cho thấy, người có chế độ ăn giàu vitamin C có nguy cơ mắc đục thủy tinh thể thấp hơn. Vitamin C có nhiều trong các loại cây như cam, ổi, kiwi, dâu tây, đu đủ, cùng các loại rau xanh như cải bông xanh, ớt chuông, rau lá xanh. Một dưỡng chất quan trọng khác là vitamin E. Vitamin E có khả năng bảo vệ các tế bào mắt khỏi tổn thương do quá trình oxy hóa. Những thực phẩm giàu vitamin E bao gồm các loại hạt như hạnh nhân, hạt hướng dương, hạt bí, các loại dầu thực vật và ngũ cốc nguyên hạt. Ngoài vitamin, các khoáng chất như kẽm cũng rất cần thiết cho sức khỏe đôi mắt. Kẽm giúp vận chuyển vitamin A đến võng mạc, hỗ trợ quá trình tạo sắc tố thị giác, giúp mắt nhận biết màu sắc và duy trì khả năng nhìn. Nguồn cung cấp kẽm tự nhiên có nhiều trong hải sản như hàu, tôm, cua, cá, thịt, trứng, sữa và các loại hạt. Bên cạnh đó, hai dưỡng chất được nhắc đến nhiều nhất trong bảo vệ mắt là lutein và zeaxanthin. Đây là những sắc tố tự nhiên tập trung nhiều ở võng mạc, có tác dụng hấp thụ ánh sáng có hại, đặc biệt là ánh sáng xanh và tia cực tím. Lutein và zeaxanthin có nhiều trong các loại rau màu xanh đậm như cải bó xôi, cải xoăn, bông cải xanh. Ngoài ra còn có trong ngô, đậu hòa lan, cam, quýt và các loại rau củ nhiều màu sắc. Một chế độ ăn giàu các dưỡng chất này không chỉ giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể mà còn hỗ trợ bảo vệ võng mạc, duy trì thị lực khi tuổi cao. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh vitamin và khoáng chất, một nhóm dưỡng chất khác cũng có vai trò quan trọng đối với sức khỏe đôi mắt, đó là axit béo omega 3. Omega 3 là loại chất béo có lợi, không chỉ tốt cho tim mạch mà còn cần thiết cho hoạt động của mắt. Trong đó, DHA, một dạng của omega 3, là thành phần quan trọng cấu tạo nên võng mạc, giúp duy trì chức năng tiếp nhận ánh sáng và truyền tín hiệu hình ảnh lên não. Việc bổ sung đầy đủ omega 3 giúp duy trì độ ẩm cho mắt, giảm tình trạng khô mắt, đồng thời có thể góp phần làm giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về mắt do tuổi tác, trong đó có đục thủy tinh thể. Nguồn omega 3 dồi dào có nhiều trong các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi, cá trích. Ngoài ra còn có trong quả óc chó, hạt chia, hạt lanh, đậu nành và một số loại rong biển. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, mỗi người nên duy trì thói quen ăn cá khoảng 2 lần mỗi tuần để bổ sung nguồn chất béo có lợi này. Thưa quý vị, vậy trong thực tế những loại thực phẩm nào nên được ưu tiên đưa vào bữa ăn hàng ngày để bảo vệ cho đôi mắt? Trước hết là các loại rau xanh và trái cây nhiều màu sắc. Đây là nhóm thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa tự nhiên. Các loại rau lá xanh đậm như cải xoăn, rau bina, cải bó xôi, bông cải xanh chứa nhiều lutein và zeaxanthin, hai dưỡng chất quan trọng giúp bảo vệ võng mạc và thủy tinh thể. Bên cạnh đó, những loại rau củ quả có màu vàng, đỏ, cam như cà rốt, bí đỏ, khoai lang, ớt chuông, đu đủ, cam, quýt cũng rất tốt cho mắt, nhiều chứa nhiều beta và vitamin C. Một thói quen tốt là nên ăn đa dạng các loại rau củ với nhiều màu sắc khác nhau thay vì chỉ tập trung vào một loại thực phẩm quen thuộc. Tiếp theo là các loại ngũ cốc nguyên hạt, gạo lứt, yến mạch, lúa mì nguyên cám. Các loại hạt nguyên chất không chỉ cung cấp chất xơ mà còn giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn.
Điều này đặc biệt quan trọng với người mắc bệnh đái tháo đường.

đường, bởi đường huyết tăng cao kéo dài có thể làm tổn thương các mạch máu nhỏ ở mắt, làm tăng nguy cơ suy giảm thị lực. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải cũng có lợi cho sức khỏe đôi mắt. Đây là chế độ ăn tập trung vào rau xanh, trái cây, cá, các loại hạt, dầu ô liu, ngũ cốc nguyên hạt và hạn chế thực phẩm chế biến. Không chỉ tốt cho tim mạch, chế độ ăn này còn cung cấp nhiều chất chống oxy hóa, giúp giảm tác động của quá trình lão hóa lên các cơ quan trong cơ thể, trong đó có đôi mắt. Một số thực phẩm quen thuộc trong đời sống hàng ngày cũng được xem là người bạn tốt của đôi mắt. Đầu tiên là quả cam. Cam giàu vitamin C giúp tăng cường khả năng chống oxy hóa, bảo vệ các tế bào mắt trước tổn thương. Một quả cam hoặc một khẩu phần trái cây giàu vitamin C mỗi ngày có thể góp phần bổ sung dưỡng chất cần thiết cho mắt. Tiếp theo là trứng. Lòng đỏ trứng chứa nhiều zeaxanthin và vitamin A như dưỡng chất quan trọng giúp bảo vệ võng mạc, hỗ trợ duy trì thị lực. Tuy nhiên, việc ăn trứng cần phù hợp với tình trạng sức khỏe của từng người, đặc biệt với những người có bệnh lý tim mạch hoặc rối loạn mỡ máu. Bí đỏ cũng là một thực phẩm rất tốt cho mắt. Bí đỏ chứa nhiều beta-carotene, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A, giúp duy trì khả năng nhìn và bảo vệ tế bào mắt. Ngoài ra, bí đỏ còn cung cấp vitamin E, một chất chống oxy hóa có lợi cho quá trình phòng ngừa lão hóa mắt. Thưa quý vị và các bạn, một loại đồ uống quen thuộc khác là trà xanh. Trà xanh chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ tế bào trước các tác nhân gây hại. Tuy nhiên, nên sử dụng với lượng vừa phải, tránh uống quá nhiều hoặc uống quá đặc biệt là ở những người nhạy cảm với caffeine. Các loại hạt như óc chó, hạnh nhân, hạt hướng dương cũng là lựa chọn tốt cho sức khỏe của mắt. Những thực phẩm này chứa vitamin E, omega 3 và nhiều chất chống oxy hóa, có thể sử dụng một bữa ăn nhẹ thay thế cho các loại bánh kẹo nhiều đường. Trong nhóm thực phẩm giàu dưỡng chất cho mắt không thể không nhắc đến là cá hồi. Cá hồi cung cấp lượng lớn omega 3 cùng nhiều vi chất cần thiết, giúp duy trì sức khỏe võng mạc và hỗ trợ bảo vệ mắt trước quá trình lão hóa. Ngoài cá hồi, các loại cá biển khác như cá thu, cá mòi cũng là nguồn cung cấp omega 3 rất tốt. Bên cạnh đó, các loại rau như bông cải xanh, rau bina chứa nhiều lutein và zeaxanthin giúp hạn chế tác động của quá trình oxy hóa lên mắt. Thưa quý vị và các bạn, đôi mắt khỏe mạnh không chỉ phụ thuộc vào thuốc men hay các phương pháp điều trị mà còn bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ trong mỗi bữa ăn hàng ngày. Một đĩa rau xanh, một phần trái cây tươi, một bữa cá giàu omega 3 hay việc hạn chế đồ ăn nhiều đường, dầu mỡ đều là những cách đơn giản để chúng ta chăm sóc đôi mắt từ bên trong. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Danh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn giữ được đôi mắt sáng khỏe để tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc sống. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Kinh tế tổng hợp phát trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, Nghệ An liên tục hứng chịu những đợt nắng nóng gay gắt, có thời điểm nhiệt độ chạm ngưỡng 40 đến 43 độ C. Thời tiết khắc nghiệt khiến nhu cầu sử dụng điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất tăng đột biến, đặt hệ thống lưới điện trước áp lực rất lớn. Đặc biệt, 2026 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, 2026 đến năm 2030. Để hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng, việc bảo đảm cung ứng điện an toàn liên tục là nhiệm vụ then chốt. Cụ thể hóa chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 315, đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ. Riêng các tháng nắng nóng phải đạt từ 10% trở lên. Hơn lúc nào hết, bài toán sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đang đòi hỏi sự chung tay từ mỗi gia đình đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh.
1: Theo thống kê, điện sinh hoạt chiếm khoảng 30% đến 35% tổng sản lượng điện tiêu thụ của cả nước. Các phân tích cho thấy, dư địa tiết kiệm điện tại các gia đình và hộ sản xuất vẫn còn rất dồi dào, chiếm từ 15% đến 30% tổng điện năng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ thói quen sử dụng chưa hợp lý hoặc do người dân vẫn duy trì các thiết bị điện cũ có hiệu suất thấp. Tại các gia đình hiện nay, áp lực dễ thấy nhất là hóa đơn tiền điện không ngừng tăng. Đặc biệt trong thời tiết nắng nóng, tần suất sử dụng các thiết bị làm mát tăng vọt. Cùng với đó, nguy cơ chập cháy do quá tải thiết bị cũng là trăn trở thường trực của các hộ dân. Nhằm tiết giảm chi phí và đảm bảo an toàn, nhiều gia đình đã chủ động điều chỉnh thói quen sinh hoạt và chuyển sang sử dụng các thiết bị công nghệ mới, tiết kiệm điện năng hơn. Bà Nguyễn Thị Thanh, khối 4 Dùng, xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
2: Mình tiết kiệm lắm, tháng vừa rồi là vượt trội, đắng gấp mấy lần luôn đó, thấy nóng ruột chứ, cho nên là cả cái thiết bị đây dùng tiết kiệm lắm. Bật trống thì ngoài tắt đi đó, nở chúng này là bật một lúc tất cả các cái thiết bị mà. Mà ngoài khu vực sẵn vô là toàn là phải dùng bằng năng lượng hết.
1: Cùng với hộ gia đình, các cơ sở sản xuất, tiểu thủ công nghiệp và hộ kinh doanh cũng chiếm tỷ trọng tiêu thụ điện năng rất lớn. Đối với các xưởng sản xuất, chi phí năng lượng tác động trực tiếp đến biên độ lợi nhuận và tiến độ đơn hàng trong cao điểm mùa hè. Đơn cử như tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dệt may thời trang Chiến Thắng, đơn vị này chuyên sản xuất trang phục và hoàn thiện sản phẩm dệt với hàng chục máy móc vận hành liên tục. Trước đây, trung bình mỗi tháng công ty phải chi trả từ 25 đến 30 triệu đồng tiền điện. Tuy nhiên, hơn một năm qua, nhờ lắp đặt hệ thống điện mặt trời kết hợp pin lưu trữ công suất 50 kWh, cùng việc đồng bộ nhiều giải pháp tiết kiệm, công ty đã giảm được từ 50% đến 70% chi phí tiền điện mỗi tháng. Anh Nguyễn Bá Chiến, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dệt may thời trang Chiến Thắng, nói.
3: Hệ thống máy móc thì chúng tôi là đầu tư những công nghệ mới nhất, hiện đại nhất để phục vụ trong quá trình tiết kiệm điện. Thứ nhất là tiết kiệm điện, thứ hai là năng suất, sản lượng để đạt chất lượng cho đến tay khách hàng, lắp thêm gian năng lượng mặt trời để phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh. Trong một năm gần đấy thì chúng tôi là cùng đã giảm một nửa so với lúc mình chưa lắp.
1: Hiệu quả thực tế từ việc tối ưu hóa năng lượng là động lực để nhiều cơ sở mạnh dạn đổi mới. Thay vì duy trì máy móc cũ ngốn điện, các cơ sở sản xuất đã chủ động phối hợp với ngành điện kiểm tra toàn bộ hệ thống tủ đấu nối, thay thế động cơ bằng dây chuyền đạt chuẩn tiết kiệm năng lượng. Đồng thời, cam kết không vận hành đồng thời thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Chị Nguyễn Thị Hằng, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thảo dược Hằng Moon, nói.
4: Chúng tôi thường lên kế hoạch sản xuất theo lô mẹ. Và khi sản xuất đó, thì chúng tôi tập trung máy móc để sản xuất cùng một lần luôn để tránh hao phí năng lượng, bảo dưỡng máy móc định kỳ để đảm bảo rằng cả cái máy móc luôn hoạt động ổn định, tận dụng cả cái nguồn ánh sáng cũng như là luồng gió của tự nhiên tại nơi sản xuất và chỉ sử dụng điện vào những cái mục đích cần thiết đấy.
1: Tương tự khối sản xuất, các hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ cũng đòi hỏi nguồn năng lượng lớn và mức độ ổn định cao. Đặc biệt, trong cao điểm mùa hè, việc cân đối bài toán chi phí và phòng chống cháy nổ luôn được đặt lên hàng đầu. Hộ kinh doanh sở hữu hai cơ sở kinh doanh mặt hàng điện máy tổng hợp quy mô lớn. Việc duy trì nguồn điện liên tục để trưng bày, chạy thử thiết bị và vận hành kho đòi hỏi lượng điện năng rất lớn. Để tối ưu hóa chi phí và đảm bảo an toàn tuyệt đối, cơ sở đã chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó đồng bộ, đặc biệt trong mùa nắng nóng. Ông Nguyễn Hữu Thắng, khối 2 Dùng, xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An, nói.
5: Tôi cũng có lắp năng lượng mặt trời, Một giờ trên đấy là 11 ký. Khi ra khỏi cửa hàng là tôi có công tắc hành trình. Là khi ra là công tắc nó đóng, là toàn bộ trong hệ thống điện trong cửa hàng là từ nó tắt hết. Chỉ có cái điện ở vị trí để là khi nào là mình cần để là mở cửa thì nó mới có cái khởi động, từ nó đóng toàn bộ điện trong cửa hàng nó mới sẵn. Mà thứ nhất là phòng chống được cháy nổ. Thứ hai nữa là tiết kiệm điện năng.
1: Từ những mô hình thiết thực tại hộ gia đình và xưởng sản xuất, phong trào sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả tại Nghệ An đang tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng. Tuy nhiên thực tế cho thấy áp lực cung ứng điện trong các đợt nắng nóng là rất lớn. Tại hầu hết các địa bàn đều ghi nhận mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Như tại điện lực Thanh Chương, mức tăng trưởng điện thương phẩm lên đến 120%, điện lực Đô Lương tăng trưởng trên 50%. Trước thực trạng đó, để đảm bảo nguồn điện ổn định cho sản xuất và sinh hoạt, ngành điện đã điều chỉnh phương thức vận hành, tăng cường các giải pháp kỹ thuật và duy trì lực lượng ứng trực để hạn chế thấp nhất các sự cố trên lưới điện. Ông Nguyễn Văn Sĩ, trưởng điện lực Đô Lương và ông Nguyễn Văn Bình, trưởng điện lực Thanh Chương nói:
6: Về cái mặt giải pháp về công tác kỹ thuật, hiện nay điện lực cũng đã triển khai rất nhiều giải pháp, trong đó thì cái việc mà đối với những khu phụ tải khu vực tăng cao thì sẽ tiến hành luân chuyển máy bơm áp cũng như là cân phá đo dòng tại những thời điểm cao điểm để hạn chế ít nhất những cái việc mà nhảy automat cũng như là cái quá tải hệ thống dây dẫn trong quá trình vận hành, để đảm bảo cái việc cấp điện cho khách hàng luôn được liên tục và ổn định. Song song với những cái việc đó thì hiện nay giải pháp về điện mặt trời thì là rất hiệu quả, nhằm giảm tải cái quá tải của hệ thống điện cũng như là nâng cao cái chất lượng sử dụng điện cho khách hàng.
7: Tôi đã rà soát, rồi lập kế hoạch và triển khai thực hiện khắc phục các cái tồn tại khiếm khuyết trên lưới điện, xử lý cây cối vi phạm hành lang an toàn lưới điện để là giảm thiểu tối đa cái sự cố chủ quan xảy ra, để đảm bảo cấp điện được an toàn. Chúng tôi cũng đồng bộ rà soát các cái trạm biến áp, các cái đường dây có nguy cơ quá tải để là khắc phục, đảm bảo là không xảy ra hiện tượng quá tải trong mùa hè, đẩy nhanh cái tiến độ thi công các cái công trình đầu tư xây dựng nhằm là đóng điện được sớm nhất có thể, đảm bảo với cái tiêu chí là đóng điện sớm ngày nào, phục vụ nhân dân sớm ngày nào thì hiệu quả ngày đó.
1: Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt 6.320 triệu kWh, tăng gần 15% so với cùng kỳ. Đặc biệt, do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến. Công suất cực đại đã đạt mức 1.270 MW vào cuối tháng 5, chính thức vượt qua mức đỉnh lập được của năm 2025. Kỷ lục về sản lượng ngày cao nhất cũng được ghi nhận vào ngày 27 tháng 5 năm 2026, chạm mốc 25,2 triệu kWh một ngày. Vì vậy, khai thác dư địa tiết kiệm năng lượng từ mỗi mái nhà đến từng dây chuyền sản xuất chính là chìa khóa quan trọng, giúp Nghệ An thực hiện thắng lợi mục tiêu tiết kiệm điện, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển kinh tế xã hội bền vững. Ông Hoàng Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Công thương, Sở Công thương Nghệ An cho biết.
8: Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả thì có một cái vai trò rất là quan trọng trong đời sống của người dân cũng như đối với sản xuất. Vì vậy cho nên là các người dân cũng như là các doanh nghiệp và hộ kinh doanh sử dụng cái việc tiết kiệm năng lượng một cách hiệu quả nhất và cũng an toàn nhất. Và trong thời gian tới thì cũng như là chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân tỉnh khuyến khích người dân cũng như là các doanh nghiệp sử dụng tối đa nguồn năng lượng mặt trời để áp mái từ sàn tử tiêu, cũng như là khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng cái hệ thống lưu trữ năng lượng BESS cho các doanh nghiệp để sử dụng cho sản xuất.
0: Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện không ngừng gia tăng, việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tiết kiệm có vai trò quan trọng, giảm áp lực cho hệ thống lưới điện. Cùng với đó, khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà sẽ là chìa khóa bổ sung nguồn điện tại chỗ linh hoạt. Về lâu dài, đây chính là nền tảng vững chắc nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng, đồng thời hướng tới mục tiêu xây dựng thói quen sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong mỗi cơ quan, doanh nghiệp, hộ sản xuất và từng gia đình. Chuyên mục Kinh tế Tổng hợp hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
9: Chuyện tuổi tin.
10: Chuyện tuổi tin.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chuyện Tuổi Tin. Thanh Long và Ngọc Trâm rất là vui được đồng hành cùng với các bạn trong chương trình hôm nay để chúng ta cùng chia sẻ những chủ đề thú vị gần gũi xoay quanh cuộc sống của các bạn tuổi tin.
1: Các bạn tin thân mến, như thường lệ thì chương trình của chúng ta sẽ phát sóng trực tiếp vào 16h45 đến 17h30 thứ năm hàng tuần trên kênh sóng FM tần số 99,6 MHz và chương trình thì có sự đồng hành của nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Mỗi số phát sóng thì chúng tôi sẽ cùng chia sẻ và trao đổi một chủ đề khác nhau. Và không biết là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đem đến điều gì cho các bạn tuổi tin đây chị Thanh Long?
0: Ngọc Trâm này, chị thấy là dạo này thì trên các cái diễn đàn tuổi tin ấy hay là trong các cái group học đường thì các bạn chia sẻ rất là nhiều về những cái áp lực tâm lý đến từ bạn bè quanh mình. Đó là khi mà nhóm bạn thân liên tục than ngắn thở dài này, chê bai, than phiền hoặc là lan tỏa những cái năng lượng tiêu cực trong nhóm của mình chẳng hạn.
1: Đúng rồi, tình bạn là chỗ dựa tinh thần rất là quan trọng của tuổi tin đúng không ạ? Nhưng mà chị Thanh Long có nghĩ là đôi khi những cái suy nghĩ tiêu cực từ bạn bè nếu như mà lặp đi lặp lại nhiều á thì sẽ vô tình rút cạn đi năng lượng tích cực của chúng ta nếu như mà các bạn không biết cách tự bảo vệ mình đúng không nào?
0: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi, cũng giống như là chúng ta thưởng thức một ca khúc nào đó đúng không ạ? Nếu như mà ca khúc đó truyền một cái tinh thần lạc quan vui vẻ thì chắc chắn là tinh thần của chúng ta cũng sẽ phấn chấn hơn rất là nhiều. Và Ngọc Trâm ơi, nhiều bạn trước đây ấy thì sống rất là vui vẻ, lạc quan, nhưng mà bởi vì là thường xuyên hay nghe than phiền này, rồi là hay nghe những cái lời tâm sự hay là những cái suy nghĩ nó ảnh hưởng tiêu cực chẳng hạn ấy, thì cũng cảm thấy là bản thân mình có một cái gì đó nó tụt mút, nó trùng xuống ấy chẳng hạn.
1: Đúng rồi, chưa kể là trong cuộc sống học đường của các bạn thì có rất là nhiều vấn đề đúng không chị? Đôi khi là những cái áp lực học hành, thi cử vô tình thì sẽ làm các bạn dễ lây lan cái sự căng thẳng cho nhau, và ranh giới giữa việc là chúng ta lắng nghe để thấu hiểu, để cảm thông và bị cuốn theo cái sự tiêu cực của các bạn thì nó rất là mong manh, và kết quả của hai vấn đề này thì cũng hoàn toàn khác biệt.
0: Đúng vậy, thái độ và môi trường xung quanh thì sẽ thay đổi tư duy, và nếu mà chúng ta cứ thụ động tiếp nhận những cái lời than phiền này, trách móc

0: mà không có một cái lập trường, một cái tư tưởng vững vàng hoặc là một cái lớp màng chắn để bảo vệ cái cảm xúc của mình ấy, thì sự vui tươi trong tâm hồn chúng ta sẽ khó mà giữ được vững.
1: Vâng ạ, và lúc này đây thì Ngọc Trâm và chị Thanh Long cũng rất là muốn lắng nghe những chia sẻ cũng như là cảm xúc thực tế từ chính các bạn tuổi teen. Vậy thì các bạn tuổi teen ơi, đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta đừng ngại mở lòng kết nối và chia sẻ những suy nghĩ chân thành nhất để tìm ra những phương pháp bảo vệ bản thân trước những cái điều tiêu cực đến từ bạn bè nhé.
0: Và các bạn có thể kết nối và nói lên những cái suy nghĩ và quan điểm của mình qua số máy điện thoại 02383 842 72. Chúng tôi đã sẵn sàng để kết nối và giao lưu cùng với các bạn. Nhưng mà trước khi mà chúng ta giao lưu cùng với các bạn thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng vui tươi của ca khúc Nụ cười 1820 với tiếng hát của ca sĩ Doãn Hiếu.

Thư giãn ít phút với âm nhạc, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chủ đề chính của chương trình hôm nay. Làm thế nào để bảo vệ mình trước suy nghĩ tiêu cực của bạn bạn bè? Và ở tuổi teen thì chị Thanh Long thấy rằng là việc mà chúng ta thiết lập

0: cái ranh giới cảm xúc trước những năng lượng tiêu cực từ bạn bè là một kỹ năng sống thực tế cần thiết và đầy chủ động, phải không Trâm?
1: Vâng, đúng vậy. Chúng ta thì dễ dàng nhận thấy rằng là những áp lực của các bạn tuổi Tin hàng ngày phải tiếp xúc, đó là những cái lời than phiền về điểm số này, những mâu thuẫn gia đình hay là những cái nhìn chưa được sâu sắc về cuộc sống từ chính nhóm bản thân mình, đúng không chị?
0: Đúng rồi, các bạn Tin bây giờ thì có nhiều vấn đề phức tạp hơn chúng ta ngày xưa. Và Thanh Long thấy rằng là việc mà các bạn trưởng thành sớm là một điều tốt, nhưng mà nếu cái sự trưởng thành đó thiếu đi cái sự trải nghiệm này, rồi những cái nhìn lạc quan cũng như là đa chiều, thì các bạn Tin sẽ dễ mà có những cái cảm xúc tiêu cực ấy.
1: Ngày xưa thì tình bạn của chúng ta đơn giản hơn rất là nhiều, đúng không chị Thanh Long? Nhưng mà bây giờ thì các bạn tuổi Tin có ti tỉ nhóm chat, group chat với nhau, và rất là nhiều vấn đề phát sinh từ cuộc sống hàng ngày, đôi khi là cũng từ những nhóm chat đó mà dễ làm các bạn cảm thấy tiêu cực đấy.
0: Và Thanh Long còn thấy là nhiều dòng trạng thái than buồn phiền này, rồi là những cái tin nhắn xả bực tức dồn dập ở trên mạng xã hội nữa từ bạn bè của các bạn Tin. Dường như là các bạn không chỉ giải tỏa cái sự bức xúc với nhau mà còn dùng cả mạng xã hội nữa. Và nếu mà nhận quá nhiều những cái lời comment này, hay là những người mà không biết cái câu chuyện cụ thể như thế nào, đúng không, cũng hùa vào rồi là động viên mình chẳng hạn đấy, thì nó sẽ làm cho cái tâm trạng của chính cái bạn mà đang tây tớt lên mạng xã hội nó sẽ có những cái xu hướng lệch lạc.
1: Đúng rồi, Ngọc Trâm nhớ có một câu nói rất là hay chị Thanh Long ạ. Đó là bạn không thể ngăn những giọt mưa rơi xuống, nhưng mà bạn hoàn toàn có thể chủ động bật một chiếc ô lên. Câu nói này thì như một cái lời nhắc nhở đến chúng ta, đó là những người trẻ đang trưởng thành thì chúng ta phải biết tự trang bị chiếc ô tinh thần để có thể bảo vệ cảm xúc của chính mình trước những cái cơn mưa tiêu cực xung quanh, đúng không nào?
0: Vâng, một câu nói rất là hay và có lẽ là cũng rất là cần thiết cho nhiều người trong chúng ta, đúng không ạ? Đặc biệt là các bạn ở lứa tuổi Tin nữa, khi mà các bạn chưa có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm trong cuộc sống. Ngọc Trâm ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ dành phần thời gian để mà cùng kết nối, lắng nghe nhiều hơn nữa ý kiến của các bạn tuổi Tin. Kết nối chúng ta qua số máy điện thoại 02383842722 ạ. Alo ạ.
2: Alo ạ.
0: Vâng, xin chào bạn. Bạn tên là gì ạ?
2: Dạ, em xin chào hai chị MC. Em tên là Thúy Dung ạ.
0: Vâng, Thúy Dung có thể giới thiệu thêm đôi chút thông tin về mình được không? Năm nay thì Thúy Dung đang học lớp mấy ạ?
2: Dạ, năm nay em lên lớp 9, trường trung học cơ sở Đặng Thái Mai ạ.
0: Bạn đã bao giờ từng rơi vào một cái hoàn cảnh là phải nghe nhóm bạn thân của mình liên tục than phiền hay là nói những cái lời tiêu cực chưa?
2: Dạ rồi ạ. Em từng có một người bạn thường xuyên than phiền về chuyện học tập. Và bạn ấy luôn nghĩ là mình không giỏi bằng người khác, bởi vì là có 2 đến 3 lần điểm thấp hơn các bạn về môn toán ạ.
1: Bạn bảo là đã từng có, thế bây giờ có đang chơi với nhau không ạ?
2: Dạ có ạ, bọn em vẫn đang chơi với nhau ạ.
1: Vẫn đang chơi với nhau. Vậy thì hỏi nhỏ bạn một chút nhá. Vậy thì theo bạn là lý do lớn nhất khiến bạn ấy dễ bị ảnh hưởng tâm lý tiêu cực đó là gì?
2: Dạ em nghĩ là bạn ấy bị áp lực từ gia đình và các bạn xung quanh, bởi vì là trong môi trường thì ai cũng học rất là giỏi, cho nên bạn bị tự ái và áp lực ạ.
0: Vâng, áp lực đồng trang lứa đấy, đúng rồi. Khi mà một đặc biệt là bạn ấy cũng đang học tại một cái môi trường mà gọi là rất là nhiều các bạn giỏi nữa, thì cái việc mà chúng ta thường hay so sánh bản thân mình với bạn bè cũng là một điều dễ hiểu. Vậy thì với bạn, khi mà nghe những cái lời tâm sự, nghe những cái lời than phiền như vậy, thì bạn thường sẽ có những cái ứng xử như thế nào với bạn ấy?
2: Dạ em thì em sẽ quan tâm và sẵn sàng lắng nghe bạn ạ. Và em có thể cho bạn một vài lời khuyên, hoặc là tìm cách để giúp bạn vượt qua cái sự lo lắng đấy, hoặc là chia sẻ với thầy cô ạ.
0: Nhưng mà có khi nào em cảm giác như là rất là nhiều lần mà nó cứ lặp đi lặp lại như vậy, đúng không? Và mỗi lần thì mình đều chân thành lắng nghe, rồi chân thành đưa ra cho bạn ấy những cái tư vấn, những cái lời khuyên, nhưng mà vì là sau đó bạn ấy lại tiếp tục cứ tâm sự với mình, tức là bạn ấy không có một cái sự thay đổi, thì em có cảm thấy nản không?
2: Dạ nhiều lúc em cũng cảm thấy rất là mệt mỏi ạ. Bởi vì em sợ là em sẽ bị cuốn theo những cái cảm xúc tiêu cực ấy của bạn, và em không có năng lượng để học tập ạ.
0: Vâng, chính xác là như vậy. Thanh Long cũng đã từng rơi vào những cái hoàn cảnh như vậy, bởi vì mình rất là chân thành, nhưng mà vì bạn không chịu thay đổi cho nên là cảm giác như mỗi khi mà mình nghe bạn ấy tâm sự xong, mình cảm thấy là những gì mà mình sắp nói ra đây thì nó không còn ý nghĩa gì với bạn ấy cả, đúng không ạ?
1: Thực ra là để mà tâm sự với bạn thì là một điều Ngọc Trâm nghĩ là hàng ngày, đúng không? Bởi vì với các tin bây giờ có rất là nhiều những group hay là những cái nhóm bạn với nhau, nhưng mà than phiền một vấn đề, hai vấn đề thì chúng ta có thể chia sẻ với nhau được. Nhưng mà hàng ngày này rất nhiều lần thì sẽ làm cho cái năng lượng của chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều, đúng không bạn?
2: Dạ vâng ạ.
1: Nhưng mà Ngọc Trâm thấy rằng là có rất là nhiều bạn tin nhé, có một cái suy nghĩ và quan điểm rất là hay như thế này. Đó là nếu là bạn thân thì phải hứng chịu và chia sẻ tất cả những cái cảm xúc tiêu cực của nhau. Thì không biết là cái suy nghĩ của bạn như thế nào về cái quan điểm này?
2: Dạ, với quan điểm này thì em không đồng tình ạ. Bởi vì là em nghĩ là bản thân thì nên chia sẻ, thấu hiểu và giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, chứ không phải là phải hứng chịu hết những cảm xúc tiêu cực của người khác một cách thụ động ạ. Bởi vì là nó có thể khiến hai bạn trở nên mệt mỏi và tiêu cực thêm ạ.
0: Vâng, vậy thì chúng ta chắc chắn là phải đặt ra những cái nguyên tắc, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Hay là những cái tấm màn để bảo vệ mình trước những cái nguồn năng lượng tiêu cực như vậy. Thì với cách của em thì em sẽ vạch ra cho mình những cái nguyên tắc như thế nào?
2: Dạ, em nghĩ là chúng ta có thể là giữ một cái năng lượng tích cực, giúp đỡ các bạn, giúp đỡ nhau và tìm hướng giải quyết một cách tích cực, chứ không phải là chỉ việc lắng nghe hay là than phiền ạ.
0: Không, nhưng mà đây là cách mà chúng ta phải tự bảo vệ mình trước ấy. Bởi vì chủ đề hôm nay là bảo vệ mình trước những cái năng lượng tiêu cực của bạn bè, thì đầu tiên là
1: chúng ta phải tiếp nhận nó như thế nào,
0: phải bảo vệ mình như thế nào đã, đúng không ạ?
2: Dạ, em nghĩ là em có thể khuyên bạn hoặc là nói với thầy cô, và em phải giữ sự lạc quan cho bản thân ạ.
0: Vâng ạ. Đôi khi cũng có những cái trường hợp mà chúng ta cũng chia sẻ trước đối với bạn ấy, đúng không ạ? Chẳng hạn như là trong những cái lúc mà mình đang tập trung cho học tập này, rồi là hay là có những cái vấn đề gì đó, thì mình cũng nên có những cái kỹ năng nói lời từ chối khéo chẳng hạn, đúng không? Để tạm thời mình trong một cái lúc mà mình đang rất là tập trung để làm một cái vấn đề gì đó thì mà lại thường xuyên nghe những lời than phiền của bạn, thì chắc chắn đầu tiên nó cũng sẽ ảnh hưởng đến mình, đúng không bạn?
2: Dạ vâng ạ.
1: Có nghĩa là ý của chị Thanh Long bây giờ là chúng ta phải tiếp nhận như thế nào đã, sau đấy là chúng ta có được cái phương pháp để chúng ta bảo vệ được cái tinh thần của mình. Chị Ngọc Trâm muốn hỏi bạn một chút nữa là với bạn thì cái điều gì mà bạn mong muốn làm để có thể giữ vững được cái sự lạc quan cho bản thân mà không bị ảnh hưởng bởi cái sự tiêu cực từ những người bạn khác?
2: Dạ, để giữ sự lạc quan thì theo em là chúng ta nên có một cái lối sống và duy trì các cái thói quen lành mạnh ạ. Như là tập thể dục thể thao, ngủ đủ giấc, ưu tiên những cái sở thích của mình và tập trung vào mục tiêu học tập của bản thân ạ.
0: Vâng, với em thì em đã từng chắc chắn là chúng ta chơi với bạn bè thì cũng ít nhiều chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng chung của nhóm, đúng không? Vậy thì có cái trường hợp nào mà một người bạn của mình mà gọi là đang trong cái lúc mà cảm thấy là không vui này, có nhiều cái tâm sự buồn phiền ấy, thì rủ rê mình để làm những cái công việc hoặc là làm những cái hành động đó, em cho là không tốt chưa?
2: Dạ rồi ạ.
0: Cụ thể là gì ạ?
2: Dạ, bạn rủ em nghe nhạc hoặc là xem những bộ phim tiêu cực ạ.
0: Vậy thì em có đồng ý với bạn không? Hay là em đã đưa ra những cái lời khuyên hoặc là lời từ chối bạn?
2: Dạ, em đã đưa ra những lời khuyên và kiểu bảo bạn là không nên xem những cái đấy vì nó sẽ có thể là làm mình tiêu cực thêm và bạn cần phải nghỉ ngơi hơn ạ.
1: Qua cái cuộc trò chuyện với Thùy Dung thì chị Ngọc Trâm nghĩ rằng là thực ra là bạn cũng có một cái phương pháp bảo vệ mình, nhưng mà nó vẫn chưa quyết liệt lắm, đúng không chị Thanh Long? Chỉ là thấy bạn nếu như mà tiêu cực quá thì mình sẽ có một vài lời khuyên, và nếu như bạn vẫn tiếp tục thì mình cứ tránh xa dần dần thôi, chứ cũng không có một cái động thái gì, đúng không? Còn nếu như mà cảm thấy là cái gì không phù hợp với mình, ví dụ như là bạn rủ xem phim hoặc là xem ca nhạc nó không phù hợp với mình thì thôi, mình từ chối. Đấy, đó cũng là một cái cách bảo vệ ở một cái mức độ Ngọc Trâm nghĩ rằng nó vừa phải, đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng ạ. Và bạn thân mến, cái chủ đề này thì nó rất là gần gũi, hầu như là diễn ra hàng ngày đối với các bạn học sinh, mà không chỉ là các bạn teen đâu, mà ngay cả ở độ tuổi như là chị Thanh Long, Ngọc Trâm và các cái lứa tuổi lớn hơn nữa.
1: Đúng
0: chúng
1: rồi.
0: ta vẫn thường xuyên được lắng nghe những cái lời than phiền của mọi người, đúng không ạ? Vâng.
1: Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ thay đổi không khí một chút, chị Thanh Long nhé. Chúng ta sẽ đến với một phần cũng rất là đặc biệt của chương trình Chuyện Tuổi Teen, đó là phần mini game. Và trong phần này thì bạn có một cái cơ hội, đó là nhận một phần quà nho nhỏ đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Không biết là bạn có sẵn sàng cùng với chị Ngọc Trâm và chị Thanh Long chúng ta sẽ bước vào phần này không?
2: Dạ, em sẵn sàng rồi ạ.
0: Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với 5 câu hỏi trong mini game. Và nếu mà bạn trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì bạn sẽ nhận được một phần quà, một thẻ điện thoại trị giá 100.000 đồng đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Và câu hỏi đầu tiên trong chuỗi 5 câu hỏi ngày hôm nay liên quan đến vấn đề tâm lý nha. Trong tâm lý học, hiện tượng cảm xúc của một người như là buồn bã này, giận dữ, lo âu lan truyền và làm ảnh hưởng đến cảm xúc của những người xung quanh thì được gọi là hiện tượng này là hiện tượng gì ạ?
2: Dạ, câu trả lời của em là hiện tượng lây lan cảm xúc ạ.
0: Vâng, chính xác là như vậy.
1: Rất là đơn giản đúng không ạ? Ngay trong câu hỏi dường như đã có câu trả lời rồi. Và bây giờ thì Ngọc Trâm sẽ đọc câu hỏi thứ hai cho bạn. Một trong những hormone hạnh phúc giúp cho não bộ cảm thấy vui vẻ, giảm bớt căng thẳng khi mà chúng ta tập thể dục hay là vận động, đó là gì?
2: Dạ, theo em là hormone endorphin ạ.
1: Vâng ạ, Ngọc Trâm đã lắng nghe được câu trả lời của bạn và câu trả lời này hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng bạn.
0: Câu thứ 3, chủ đề liên quan đến lịch sử. Vị vua nào trong lịch sử Việt Nam lên ngôi khi mới 7 tuổi và là vị vua cuối cùng của nhà Lý?
2: Dạ, câu trả lời của em là vua Lý Chiếu Hoàng ạ.
0: Vâng, và bà cũng là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Ba câu hỏi đi qua rất là nhanh đúng không? Và bạn ấy cũng đã đưa ra những cái đáp án rất là chính xác. Và chúng ta sẽ cùng bước sang câu hỏi thứ tư ạ.
1: Câu hỏi thứ tư, quốc gia nào có diện tích lãnh thổ lớn nhất thế giới và trải dài trên cả hai châu lục, đó là Á và Âu?
2: Dạ, là nước Liên bang Nga, nằm ở phía bắc của lục địa Âu ạ.
1: Rất là tuyệt vời. Hoàn toàn chính xác với câu trả lời này. Xin chúc mừng bạn, như vậy là chúng ta đã có cái phần thưởng, cái phần quà ngày hôm nay rồi đấy ạ.
0: Chúng ta sẽ đi tiếp câu hỏi cuối cùng ạ. FOMO là một thuật ngữ tâm lý xã hội rất là phổ biến ở giới trẻ hiện nay. Từ này là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào và có nghĩa là gì ạ?
2: Cụm từ FOMO là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Fear of Missing Out ạ. Vâng. Tiếng Việt là hội chứng sợ bị bỏ lỡ ạ.
1: Chị Ngọc Trâm đang tò mò là không biết bạn có hay FOMO theo những người nổi tiếng hoặc là KOL không?
2: Dạ, thỉnh thoảng vẫn có ạ.
1: Thỉnh thoảng vẫn có đúng không?
0: Cho nên là trả lời rất là chính xác rồi đúng không ạ? Vâng ạ, và chúc mừng bạn đã dành được phần quà của thương hiệu thực phẩm sạch Tomato, và chúng tôi sẽ gửi tặng cái món quà sau khi mà chương trình kết thúc bạn nhé. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình hôm nay.
1: Vâng ạ, và tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ thư giãn trong không gian âm nhạc để quay lại với chủ đề của ngày hôm nay quý vị nhé. Ca khúc Ngọc Trâm tin chắc rằng là chỉ vài nốt nhạc vang lên thôi sẽ khiến cho trái tim của các bạn tin cảm thấy rất là yêu đời và tiếp thêm nhiều năng lượng tích cực. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Cứ Vui Lên với tiếng hát của Mỹ Tâm.

0: Những giai điệu âm nhạc vừa rồi thì đã truyền cho chúng ta thật là nhiều những cái nguồn năng lượng tươi mới và đầy hưng phấn, phải không Ngọc Trâm?
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ, lắng nghe có giới hạn này, rồi biết cách nói lời từ chối khéo là điều mà Thanh Long thấy vô cùng cần thiết đối với một mối quan hệ bạn bè độc hại. Và nếu như thấy một bạn tin thường hay trách móc, than phiền hoặc là hay đổ lỗi thì Thanh Long nghĩ là các bạn tin cũng nên có những kỹ năng cần thiết để chúng ta có thể tự bảo vệ chính mình.
1: Phải công nhận rằng là suy nghĩ của các bạn tin bây giờ rất là chín chắn, đúng không chị Thanh Long? Và việc học cách bảo vệ bản thân trước cái tâm lý mà những cái luồng suy nghĩ tiêu cực từ bạn bè thì Ngọc Trâm nghĩ là giờ đây nó không chỉ là phản ứng tự nhiên nữa đâu, mà đã trở thành một cái bài học trải nghiệm vô giá trong lòng của các bạn tin rồi. Và từ cái việc mà chúng ta nhận diện cảm xúc tiêu cực này cho đến cách các bạn tìm cái cách mà chúng ta chia sẻ, giải tỏa lành mạnh trên mạng xã hội hay là ngoài đời thực thì đây là những cái điều mà Ngọc Trâm nghĩ là rất là cần thiết.
0: Thực ra thì việc trang bị cho mình kỹ năng ứng phó với sự tiêu cực là việc rất là cần thiết, mang lại những cái giá trị rất rõ ràng. Đầu tiên là giúp cho tâm trí của các bạn trở nên vững vàng, lạc quan. Thay vì bị cuốn theo những suy nghĩ u uất thì các bạn biết cách là giữ năng lượng tích cực để tập trung vào học tập và phát triển bản thân.
1: Thứ hai là nó sẽ khơi dậy được cái sự thấu hiểu đúng đắn và trách nhiệm với chính mình, giúp cho lứa tuổi teen biết cách xây dựng những cái mối quan hệ mà lành mạnh và chất lượng hơn, đúng không nào?
0: Cái này thì Thanh Long công nhận. Nghe các bạn kể lại cách xử lý khi mà bạn bè gặp chuyện buồn thì thấy là cái năng lượng suy nghĩ của các bạn trưởng thành hẳn ra ấy. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta phản ứng quá gay gắt này, dửng dưng hoặc bỏ mặc bạn mình lúc khó khăn thì cũng không phải là cách xử lý khéo léo, đúng không?
1: Thực ra là nói dễ thì cũng dễ nhưng mà khó thì cũng khó đấy, đúng không chị Thanh Long?
0: Đúng rồi.
1: Hạn chế lớn nhất là nếu chúng ta từ chối thiếu khéo léo này, tỏ cái thái độ xa lánh hay là chê bai ngược lại thì sẽ làm tổn thương bạn bè và khiến cho cái tình bạn của chúng ta bị rạn nứt và đôi khi là còn gây ra một cái cảm giác bị cô lập cho bạn mình nữa, đúng không nào?
0: Chưa kể là nếu mà các bạn không biết cách phân biệt đâu là lời tâm sự cần giúp đỡ và đâu là thói quen than phiền độc hại thì cũng dễ đưa ra cách xử lý thiếu chính xác đấy.
1: Bởi vậy mới thấy rằng là cái việc mà chúng ta lắng nghe bạn bè giống như là một ngọn lửa vậy. Nếu như mà giữ được cái khoảng cách an toàn thì nó sẽ sưởi ấm cái tình bạn. Nhưng mà nếu như mà quá lao vào mà không có cái sự chuẩn bị thì nó sẽ thiêu trụi cái sự bình yên trong tâm hồn của chính chúng ta.
0: Vâng, vậy làm thế nào để tự mình vừa là một người bạn tốt, sẵn sàng lắng nghe lại vừa bảo vệ được nguồn năng lượng tích cực của chính mình thì chúng ta lại tiếp tục đi tìm câu trả lời ở cuộc trò chuyện tiếp theo với bạn tin nữa Ngọc Trâm nhé.
1: Ngọc Trâm nghĩ rằng là đôi khi mà chúng ta suy nghĩ nhưng mà các bạn tin lại suy nghĩ khác, đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ kết nối với bạn tin tiếp theo. Alo ạ.
2: Dạ, em chào hai chị ạ.
1: Xin chào bạn, bạn có thể giới thiệu đôi chút về mình để chúng ta sẽ đến với cuộc trò chuyện gần gũi hơn không?
2: Dạ, em xin kính chào hai chị MC và các bạn vị khán thính giả. Em tên là Hoàng Ca Mỹ, học sinh lớp 11C1, trường trung học phổ thông Hưng Đức Khảng, phường Thanh Vinh, tỉnh Nghệ An ạ.
1: Bạn giới thiệu rất là đầy đủ đúng không? Từ trường cho đến địa điểm rồi. Thì bây giờ có một cái chủ đề ngày hôm nay cũng khá là thú vị. Ngọc Trâm nghĩ là rất là gần gũi với các bạn tuổi teen. Đó là cách mà chúng ta bảo vệ cái năng lượng trước những bạn bè có cái lối sống và suy nghĩ hơi tiêu cực một chút. Vậy thì với bạn, khi mà bạn thân của bạn đang gặp một cái chuyện buồn hay là có một cái suy nghĩ tiêu cực thì không biết là bạn cảm thấy cái việc lắng nghe sẽ giúp ích gì cho bạn ấy và bản thân bạn không?
2: Dạ thưa chị thì theo như những gì mà em đã được trải nghiệm thì em thấy rằng là đôi khi một người đang buồn họ cần nhất là một, không phải là một cái lời khuyên mà là việc mà chúng ta có thể sẵn sàng để ngồi bên và lắng nghe nhưng mà không phán xét họ, và khi đó thì họ sẽ cảm thấy là mình không có cô đơn, cũng là dễ bình tĩnh hơn để đối diện với cái vấn đề đó. Cho nên là với bản thân em thì em thấy rằng việc lắng nghe sẽ giúp em học được cái cách đồng cảm nhưng mà không phản xét. Và mỗi lần mà em nghe được một câu chuyện thì em đều nhận ra được là ai cũng sẽ có những cái áp lực riêng của bản thân mình và mà chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường được ạ. Cho nên là điều đó giúp em biết cách để kiên nhẫn hơn, thấu hiểu hơn và trân trọng cái tình bạn hơn.
0: Vâng, không biết là Trâm nghĩ như thế nào nhưng mà cái câu trả lời của bạn Trà My làm cho Thanh Long phải suy nghĩ rất là nhiều. Bạn ấy nói là lắng nghe nhưng mà không phán xét, thực sự đây là một cái kỹ năng mà không phải ai cũng làm được, phải không Trà My? Vậy thì em đã rèn luyện cái kỹ năng này như thế nào? Chắc chắn trước đó thì em cũng đã từng có những cái lần mà nghe xong rồi là mình đồng tình với cái cảm xúc không tốt của bạn, đúng không?
2: Dạ, để mà rèn luyện được cái kỹ năng này thì em cũng đã được có cơ hội được chia sẻ, được lắng nghe từ rất là nhiều câu chuyện và Và sau tất cả những câu chuyện em được lắng nghe thì em rút ra được rằng là không phải là lúc nào mình cũng sẽ có những cái góc nhìn đúng mà và cũng không phải lúc nào mình cũng thể giúp được họ cả. Mình chỉ nên lắng nghe, dừng lại việc lắng nghe, và nếu như họ cần thiết thì mình sẽ đưa ra góc nhìn của mình để cả hai cùng đối chiếu xem rằng là chúng ta đã nhìn nhận đúng hay chưa, có cái gì chưa được.
1: Nghe những cái chia sẻ này thì chị Ngọc Trâm nghĩ rằng là Trà My sẽ là một người bạn rất là đáng tin cậy, đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng, và có thể trong tương lai cũng trở thành một cái chuyên gia tâm lý đấy ạ.
1: Vậy thì Ngọc Trâm nghĩ rằng là cái việc mà thế hệ trẻ ngày hôm nay chủ động tìm kiếm cái sự trợ giúp từ tâm lý này, ví dụ như là chúng ta đọc sách nhiều hơn này, hoặc là gặp chuyên gia, hoặc là chia sẻ với góc tư vấn học đường, thì Ngọc Trâm nghĩ rằng là đây có phải là một cái phương pháp hay là một cái góc nhìn mới đầy năng động của các bạn tuổi teen không?
2: Dạ, theo em thì đấy là một cái điều rất là một góc nhìn rất là mới đó. Bởi vì em nghĩ rằng là một trước đấy thì nhiều người sẽ thường ngại nói về cái vấn đề mình đang gặp, bởi vì là họ sợ rằng bị đánh giá. Nhưng mà bây giờ thì các bạn trẻ như chúng em đã cởi mở hơn rất là nhiều, và cũng hiểu rằng là sức khỏe tinh thần của mình cũng quan trọng như là việc mình bảo vệ cái sức khỏe về thể chất. Cho nên là cái việc mà chúng ta tìm đến chuyên gia tâm lý, đọc sách hay là chia sẻ với những người đáng tin cậy thì không phải là biểu hiện của cái sự yếu đuối, mà là dũng cảm và biết quan tâm đến bản thân mình hơn. Và em nghĩ rằng điều này cũng rất là quan trọng để mình biết tìm đến những nguồn hỗ trợ đúng đắn và đáng tin cậy, thay vì là chịu áp lực một mình ạ.
0: Vâng. Chắc hẳn là bạn cũng đã từng trải qua đúng không ạ? Để có được những cái suy nghĩ và những cái nhận định như ngày hôm nay thì tôi biết là bạn cũng sẽ đã từng có những cái ảnh hưởng của tiêu cực của bạn bè làm ảnh hưởng đến mình. Vì sau khi đó thì chúng ta mới nhận ra được những cái điều nó không tốt, nó làm cho tinh thần, như bạn vừa nói đến cụm từ là sức khỏe tinh thần đúng không? Nó làm cho mình ảnh hưởng. Thì Trà My đã đặt ra cho mình những cái tấm rào chắn như thế nào để đầu tiên là bảo vệ cho chính mình nhưng mà vẫn giúp được cho những người bạn đang lúc là cần cái sự lắng nghe và chia sẻ của mình ạ?
2: Dạ, theo em thì em luôn lắng nghe, nhưng mà em cũng đặt cho mình những nguyên tắc khi mà mình lắng nghe. Bạn bè tâm sự là đầu tiên, khi mà mình đã lắng nghe ai đó nói thì chúng ta đều phải lắng nghe bằng sự tôn trọng, không ngắt lời nhưng mà cũng không vội đưa ra phản xét. Và thứ hai là em cũng biết được cái giới hạn của bản thân mình. Nếu như mà bản thân em cảm thấy rằng em chưa đủ khả năng, hoặc là ví dụ như là lúc đó em cảm thấy năng lượng của em chưa đủ để có thể chia sẻ với bạn được, thì em sẽ nói thật với bạn để không phải coi việc lắng nghe là một cách cố gắng gồng mình để kéo cái năng lượng của mình xuống cùng. Và cuối cùng thì em nhận thấy rằng là nếu như bạn có những cái dấu hiệu quá nghiêm trọng hoặc là có ý nghĩ làm hại bản thân thì em sẽ kịp thời khuyên bạn và nhờ sự hỗ trợ từ bố mẹ của bạn, từ thầy cô và sự đồng hành cùng với các bạn bè trong lớp hoặc là chuyên gia, để lúc đó người lớn có thể hỗ trợ và bảo vệ bạn một cách đúng đắn nhất ạ.
0: Vậy đã có cái trường hợp nào như vậy chưa ạ? Đã từng Trà My

0: cho bố mẹ bạn tặng. Và chúng ta cần phải biết trân trọng cái sự sống của mình, và đừng để cho việc ý nghĩ tiêu cực làm cho mình bị ảnh hưởng, bị phải chịu đau đớn thiệt
1: Vâng, hay
0: thôi
1: quá Trà My ạ.
0: ạ.
1: Và khi mà người bạn rất là may nhá, là người bạn đấy đã tâm sự đúng người đúng râm,
2: Đúng rồi.
1: tâm sự đúng người, và lập tức Trà My cùng với cô giáo hay là những người thân trong gia đình đã có những cái cách xử lý tuyệt vời. Vậy thì sau đó, sau cái phần mà chúng ta hỗ trợ về tâm lý để giúp cho bạn ấy cân bằng và ổn định lại, thì em thấy là bạn ấy đã trở lại với cái trạng thái, với cái nhịp sống bình thường như thế nào?
0: Và rất may mắn là sau khi mà bạn chia sẻ với em, và em cùng cô giáo và gia đình của bạn có những cái buổi lắng nghe, có những cái lời khuyên, thì bạn đã cởi mở hơn. Ít nhất là bạn đã cùng em đi một vài buổi học thư viện để cùng nhau học và cùng nhau chia sẻ về những cái vấn đề bạn gặp phải. Và sau đó thì em thấy rằng là bạn đã có một cái thay đổi rất là lớn, đó là bạn đã cười nhiều hơn này,
1: Vâng.
0: bạn đã biết chia sẻ hơn, và bạn không còn có cái sự lo lắng khi mà mở mạng xã hội lên nữa, và cũng biết cách để chọn lọc những cái thông tin xấu, chọn lọc những thông tin tốt, loại bỏ những thông tin xấu,
1: Vâng.
0: và cải thiện đời sống tinh thần hơn rất là nhiều ạ.
1: Vâng.
2: Vậy thì nếu có một cái lời khuyên dành cho các bạn đồng trang lứa về cái việc mà chúng ta làm sao để giữ được một cái tình bạn đẹp mà không bị lây nhiễm những cái suy nghĩ tích cực, thì Trắm mình sẽ nói về điều gì?
0: Và nếu được gửi một lời nhắn các bạn, thì em muốn nhắn với các bạn rằng là chúng ta hãy lắng nghe, hãy đồng hành cùng với bạn bè, cùng với những người thân yêu của mình, nhưng cũng đừng quên bảo vệ chính cuộc sống, đời sống tinh thần của mình nữa. Và một tình bạn đẹp là khi mà chúng ta cùng nhau giúp nhau trưởng thành, trở nên tích cực hơn. Bên cạnh việc chúng ta sẽ cùng lắng nghe này, đồng viên và ở cạnh bên bạn khi cần, nhưng cũng không nên để những cảm xúc tiêu cực của bạn ảnh hưởng quá xấu đến bản thân mình. Và khi mà vượt qua cái khả năng, thì hãy mạnh dạn tìm đến sự hỗ trợ giúp đỡ từ người lớn hoặc là chuyên gia. Và theo em thì khi mà bản thân đủ bình an, đủ tích cực, thì mình mới có thể lan tỏa được những cái điều tích cực đến người khác.
1: Vâng
0: Vì vậy
1: ạ.
0: rằng là chúng ta cần phải rèn luyện một cái đời sống tích cực cho bản thân mình để lan tỏa những cái điều tốt đẹp đó đến với mọi người ạ.
1: Vâng ạ,
2: Và chúng ta
1: nghe
2: thì
1: những cái chia sẻ của bạn ấy là làm cho không chỉ là các bạn tuổi teen đâu, mà Thanh Long nghĩ rằng là có rất là nhiều người đôi khi cũng chưa thể nào mà chạm được đến cái điều này, đúng không Trâm? Vâng, như chúng ta cũng biết là trong hành trình phát triển bản thân của mỗi người ấy, đặc biệt là ở cái giai đoạn tuổi teen, chúng ta vẫn thường hay nói vui là đây là một cái giai đoạn nổi loạn, đúng không? Nổi loạn về cảm xúc này, rồi về khẳng định cái tôi, cái sự trưởng thành của mình. Vì thế mà cũng có những cái câu chuyện mà chúng ta được chia sẻ trên mạng hoặc ngay trong thực tế, thì là có những cái câu chuyện mà các bạn hùa theo hội nhóm đó. Có thể là cái người bạn kia không làm ảnh hưởng gì đến mình, nhưng vì bản thân của mình đang bị một cảm xúc tiêu cực đến từ người khác, cho nên là cũng tham gia vào, ví dụ như là trong học đường thì chúng ta có bạo lực học đường chẳng hạn này, rồi là đánh đập bạn bè khi mà mình cũng không hiểu cái nguyên nhân là như thế nào đi chăng nữa. Vậy thì theo em ạ, các bạn tuổi, theo em cái lý do vì sao mà độ tuổi của chúng ta lại hay bị tác động và hay bị lôi kéo bởi những cái điều đó?
0: Dạ thưa chị, theo em thì cái độ tuổi của chúng em là độ tuổi tín, là những bạn đang tập lớn thì sẽ có những cái thay đổi về về góc nhìn này, về cách nhìn nhận, về cái tính cách. Thì trong cái quá trình tập lớn đó thì có một vài bạn sẽ có một cái góc nhìn bị ảnh hưởng bởi góc nhìn tiêu cực, và điều đó làm cho các bạn đang có cái suy nghĩ chưa chín chắn, chưa thấu đáo, và muốn và sinh ra cái sự nông nổi, muốn thể hiện mình bằng những cái việc làm chưa đúng,
1: Vâng.
0: nên là ta sẽ tạo ra những cái điều tiêu cực xung quanh nhá.
1: Đôi khi là mình cứ nghĩ rằng là mình đứng về phía bạn của mình là chứng tỏ là mình là bạn thân nhất, đúng không? Rồi
0: Đúng rồi
1: là
0: ạ.
1: người bạn tốt nhất nữa, nhưng mà lại không hiểu rằng là cách mà chúng ta đang làm có thể sai, đúng không ạ? Bởi vì nếu mà bạn ấy đang rơi vào một cái trạng thái không tốt, hoặc là những cái suy nghĩ không tốt mà mình cứ hùa theo các bạn như vậy, thì làm cho các bạn ấy lại lại nuông chiều theo cái cảm xúc cá nhân của mình, đúng không bạn?
2: Đúng rồi. Chúng ta thì vừa lắng nghe những chia sẻ của Trà My, và có thể thấy rằng là đây là một cái góc nhìn rất là đa chiều, đúng không chị Thanh Long? Và khi mà các bạn tuổi teen cũng như là quý vị thính giả khi mà lắng nghe cuộc trò chuyện này, thì mới thấy rằng là các bạn teen bây giờ trưởng thành hơn rất là nhiều rồi đúng không chị?
1: Vâng.
2: Cảm ơn những chia sẻ của Trà My ngày hôm nay nhé. Và đến với chương trình Chuyện Tuổi Tin

0: Chúng ta cũng có một phần chơi rất là thú vị, đó là mini game. Và bây giờ thì chị Thanh Long sẽ nói qua về nội dung cũng như là phổ biến luật chơi cho bạn nhé.
1: Vâng, chúng ta sẽ có
2: Dạ
1: 5
2: vâng
1: câu
2: ạ.
1: chúng ta sẽ có 5 câu hỏi, và nếu mà bạn trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì chúng ta sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 100.000 đồng đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Bạn đã sẵn sàng để đến với phần mini game này chưa?
2: Dạ em rất
1: Rất
2: là sẵn sàng ạ.
1: là háo hức đúng không? Vâng,
2: Dạ.
1: chị sẽ đọc câu hỏi đầu tiên. Vâng ạ. Dòng sông nào chảy qua cố đô Huế, nổi tiếng với vẻ đẹp thơ mộng và gắn liền với nhã nhạc cung đình và những câu ca Huế trên sông? Câu này thì rất là dễ rồi đúng không
2: Dạ đúng rồi ạ,
1: ạ?
2: em là một người rất là thích đi du lịch vì vậy mà em xin trả lời là sông Hương ạ.
1: Vâng, một đáp án hoàn toàn chính xác.
0: Ai mà đi Huế thì không thể bỏ qua dòng sông này để check in đúng không nào?
2: Đúng
0: Và
2: rồi
0: bây
2: ạ.
0: giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Con đường thương mại lịch sử nổi tiếng nối liền châu Á và châu Âu khởi nguồn từ Trung Quốc và không chỉ trao đổi hàng hóa mà còn truyền bá văn hóa, tôn giáo. Đó là con đường nào?
2: Dạ, đáp án của em là con đường tơ lụa.
0: Vâng ạ, hoàn toàn chính xác, rất là nổi tiếng đúng không ạ? Xin chúc mừng bạn với câu trả lời này.
1: Câu thứ ba, trống đồng Đông Sơn, biểu tượng rực rỡ của văn hóa Đông Sơn thời kỳ các vua Hùng, được phát hiện đầu tiên ở tỉnh nào của Việt Nam?
2: Dạ, theo như em tìm hiểu trước đấy là trống đồng Đông Sơn được phát hiện đầu tiên ở tỉnh Thanh Hóa.
1: Vâng, đáp án của chúng ta đó là tỉnh Thanh Hóa. Chúc mừng bạn. Bây
2: Dạ.
0: giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư, một câu hỏi cũng khá là khó đây ạ. Trà My nghe rõ câu hỏi nhé.
2: Dạ.
0: Kỳ quan thế giới Machu Picchu, thành phố cổ nằm trên dãy Andes của đế chế Inca, thuộc quốc gia Nam Mỹ nào ngày nay? Một cái kỳ quan rất là nổi tiếng.
2: Kỳ quan thế giới Machu Picchu là thuộc quốc gia Peru ạ.
0: Vâng
2: Đúng
0: ạ,
2: ạ.
0: hoàn toàn chính xác.
2: Dạ.
0: Ngọc Trâm nghĩ rằng đây là một câu hỏi khá là khó đấy ạ, nhưng mà không nghĩ rằng là Trà My vượt qua rất là dễ dàng. Xin chúc mừng bạn nhé. Như thế là phần quà của thương hiệu thực phẩm sạch Tomato rất là xứng đáng dành cho bạn rồi ạ.
1: Vâng, nhưng chúng ta còn một câu hỏi cuối nữa. Câu này thì cũng cũng rất là dễ, và đợt vừa qua thì cả thế giới đã bùng nổ vì giải đấu này, giải World Cup 2026. Không biết là Trà My có thường xuyên xem bóng đá không ạ?
2: Dạ có, ấy là một fan sân tường
1: Vâng.
2: của World Cup ạ.
1: Thế thì câu hỏi này Thanh Long nghĩ là không cần phải đọc nữa, Ngọc Trâm ạ. Đội bóng vô địch World Cup 2026 thì đã vô địch World Cup bao nhiêu lần tất cả?
2: Đội Tây Ban Nha
1: Ừ.
2: là
1: Đúng rồi, Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026. Nhưng mà bạn có biết là vô địch bao nhiêu lần không? Trong lịch
2: cái này
1: sử
2: thì
1: bóng
2: em
1: đá
2: chưa
1: Tây Ban
2: tìm
1: Nha.
2: hiểu nữa chị ạ.
1: Vâng. Và đội bóng Tây Ban Nha đã từng vô địch 2 lần World Cup ạ. Lần đầu tiên vào năm 2010 và lần thứ hai là năm 2026. Nhưng mà chắc chắn là phần quà đã thuộc về Trà My rồi đúng không? Xin cảm ơn
2: Dạ,
1: bạn
2: rồi
1: rất
2: cảm
1: là
2: ơn
1: nhiều.
2: ạ.
1: Vâng, chúc mừng bạn. Ngọc Trâm này, qua những cái góc nhìn của các bạn học sinh hôm nay thì chúng ta thấy rằng là hóa ra đằng sau những nụ cười hồn nhiên ấy, những buổi học sôi nổi mỗi ngày là cả một bầu trời cảm xúc sâu lắng và những cái góc nhìn cực kỳ chín chắn của các bạn về việc bảo vệ cho sức khỏe tinh thần của mình.
0: Đúng vậy, các bạn tùy tin học cách ứng phó với sự tiêu cực không phải là ích kỷ hay là xa lánh bạn bè, mà đó là cách mà các bạn có thể chủ động chăm sóc bản thân, bồi đắp bản lĩnh sống và tạo nên một cái tình bạn văn minh, lành mạnh. Thế nhưng cái chìa khóa cốt lõi ở đây đó là sự thấu hiểu và khéo léo, đúng không chị Thanh Long? Để mỗi lời khuyên hay là mỗi giới hạn thực sự sẽ phát huy được giá trị của nó, và các bạn cần phải biết tôn trọng, trân trọng cái cảm xúc của bạn bè, thể hiện cái sự đồng cảm đúng lúc và đúng chỗ nhé.
1: Một lời động viên chân thành gửi đến bạn, một giới hạn biết dừng lại đúng lúc để giữ cái sự bình yên sẽ làm tâm hồn của chúng ta thêm trong sáng, giúp tình bạn thêm bền chặt, và khi trở về với cuộc sống hàng ngày, sự nỗ lực sống vui khỏe này rồi lan tỏa năng lượng tích cực chính là hành động để giúp đỡ bạn bè thiết thực nhất. Biết biến sự thấu hiểu thành kỹ năng sống, như vậy thì mới thực sự đem đến cho các bạn tin nhiều trải nghiệm sống hơn.
0: Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ca khúc cuối cùng như là một cái món quà mà gửi tặng tới quý vị thính giả. Đó là ca khúc Tự Do Như Cơn Gió, và hy vọng rằng là chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì sẽ đem đến cho các bạn tin nhiều góc nhìn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh chiều nay, thứ năm ngày 6 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16, đại biểu Quốc hội Nghệ An kiến nghị nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả đầu tư và hoàn thiện chính sách.
3: Sáng nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Ban chỉ đạo an ninh mạng quốc gia tổ chức phiên họp thường kỳ.
2: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã Nhơn Mai và Bắc Lý.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh cho ý kiến về dự thảo nghị quyết phân cấp, quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030, phục vụ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.
2: Nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đang đẩy mạnh đầu tư tự động hóa, ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả sản xuất, mở rộng thị trường, phát triển bền vững.
3: Trước áp lực gia tăng về tiếp nhận người tị nạn, Cộng hòa Séc ngày hôm qua chấm dứt chế độ bảo hộ tạm thời đối với nam giới Ukraine từ 23 đến 60 tuổi trong độ tuổi nhập ngũ, trừ trường hợp đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại Ukraine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày hôm nay, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và Lâm Đồng tiến hành thảo luận tại tổ về các dự án luật, nghị quyết và chủ trương đầu tư dự án quan trọng. Phiên thảo luận do các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và Y Thanh Hà Nie Kadam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng chủ trì. Về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, các đại biểu đánh giá đây là công trình có ý nghĩa chiến lược, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông quốc gia, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực tăng trưởng cho các địa phương. Đại biểu đề nghị ưu tiên triển khai dự án bằng hình thức đầu tư công nhằm chủ động nguồn lực, bảo đảm tiến độ và nâng cao hiệu quả đầu tư, rà soát kỹ tổng mức đầu tư, suất đầu tư giữa các địa phương, hoàn thiện cơ chế chính sách đặc thù phù hợp với quy định mới của pháp luật, hạn chế điều chỉnh trong quá trình triển khai, làm rõ lộ trình huy động và bố trí nguồn vốn theo từng giai đoạn. Về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh, các đại biểu thống nhất cao và cho rằng hai địa phương đã đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định, song đề nghị tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, hạ tầng kỹ thuật và mô hình chính

0: quyền đô thị, gắn phát triển đô thị với bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, văn hóa và bản sắc địa phương. Các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật kiến trúc, đồng thời đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định về bảo tồn bản sắc văn hóa trong kiến trúc, bổ sung các yếu tố về không gian công cộng, di sản kiến trúc truyền thống và tri thức bản địa, ưu tiên các công trình đầu tư công, công trình quy mô lớn và công trình có yêu cầu quản lý, vận hành phức tạp, hoàn thiện cơ sở dữ liệu kiến trúc số theo hướng đồng bộ, bảo đảm yêu cầu quản lý, chia sẻ dữ liệu và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực kiến trúc, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
1: Sáng nay, Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia tổ chức phiên họp thường kỳ theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, trưởng Ban Chỉ đạo. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì. Trong 6 tháng đầu năm nay, tình hình an ninh trật tự trên không gian mạng được kiểm soát tốt, công tác dự báo được thực hiện sát thực tiễn, không để xảy ra bị động bất ngờ về chiến lược hay khủng hoảng truyền thông. Đặc biệt, công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, xử lý thông tin xấu độc được đẩy mạnh. 6 tháng cuối năm nay, dự báo tình hình an ninh mạng sẽ tiếp tục diễn biến nhanh và phức tạp. Trước bối cảnh đó, công tác đảm bảo an ninh mạng tiếp tục được thực hiện theo phương châm hành động, làm chủ công nghệ, phòng ngừa từ sớm, bảo vệ từ xa, ứng phó kịp thời, hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững chủ quyền, lấy mức độ an toàn của người dân, doanh nghiệp và niềm tin số làm thước đo. Việc triển khai phải đảm bảo nguyên tắc sao rõ, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện, đồng thời tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá gồm xây dựng mạng chủ quyền quốc gia, đảm bảo an ninh trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi sang mật mã hậu lượng tử. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia nâng cao năng lực chỉ đạo, điều phối thống nhất trên phạm vi cả nước, khẩn trương hoàn thiện quy chế hoạt động, cơ chế phối hợp, chế độ thông tin, báo cáo giữa Ban Chỉ đạo với các bộ ngành địa phương. Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng, đấu tranh tội phạm xuyên biên giới, đồng thời xây dựng cơ chế truyền thông khi xảy ra khủng hoảng, nâng cao năng lực kiểm chứng thông tin, cập nhật kế hoạch hành động theo nguyên tắc sáu rõ, phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng và đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số để mọi người dân nâng cao nhận thức, kỹ năng số và tự bảo vệ.
0: Hôm nay, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, kiểm tra tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã Nhôn Mai và Bắc Lý. Đây là hai trong số 21 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp đang được tỉnh Nghệ An triển khai tại khu vực biên giới nhằm đáp ứng yêu cầu sắp xếp đơn vị hành chính, tạo điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng cao. Tại xã Nhôn Mai, kiểm tra các hạng mục phòng học, nhà hiệu bộ, nhà đa năng, khu nội trú và hạ tầng kỹ thuật. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 390 tỷ đồng, quy mô 38 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 1.300 học sinh nội trú. Đến nay, công tác san nền đạt khoảng 96%. Nhiều hạng mục đang thi công phần thân. Tuy nhiên, tiến độ vẫn còn chậm do địa chất phức tạp, mưa kéo dài, thiếu nhân công và khó khăn về điện, nước, phục vụ thi công. Tại xã Bắc Lý, đoàn công tác tiếp tục kiểm tra tiến độ dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở có tổng mức đầu tư hơn 308 tỷ đồng. Hiện các khối phòng học, nhà hiệu bộ và nhà đa năng cơ bản hoàn thành phần thô, đang được hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới. Chủ đầu tư cho biết đang ưu tiên nguồn lực hoàn thành trước các hạng mục, phục vụ trực tiếp việc dạy và học, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn về nhân lực, vật liệu và điều kiện thi công. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận sự nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu và các lực lượng hỗ trợ trong điều kiện thi công còn nhiều khó khăn. Đồng chí nhấn mạnh, các trường phổ thông nội trú liên cấp có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển giáo dục vùng biên. Vì vậy, các đơn vị cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là dự án tại xã Nhôn Mai.
2: Đối với địa phương Nhôn Mai thì cũng là địa bàn miền núi khó khăn, nhưng mà lực lượng dân quân tự vệ hay là các lực lượng khác nếu hỗ trợ được thì đề nghị Nhôn Mai ở đấy cũng chỉ bí thư cũng phải tập trung để hỗ trợ đấy, coi nó như một chính trị của mình chứ không phải để cho trách nhiệm cho nhà thầu thi công và chủ đầu tư đâu. Nhôn Mai không phải quan tâm kể cả. Và thứ ba nữa, quân sự thì đã có hỗ trợ 75 người, hiện nay quân sự đang chuẩn bị diễn tập, cũng là khó, nhưng mà đối với lực lượng quân sự để ta chỉ đạt được một chỉ đạo có thể xin theo ý kiến của bốn có bị quân sự tỉnh có thể cần thiết thì tăng cường lực lượng cho trường Nhôn Mai này. Như vậy trước mắt thì 75, nhưng mà trong tuần sau là bị kế hoạch thêm khoảng 75 nữa, 150 để mình tăng từng đầu lớp. Thì cái này quân sự anh Việt lưu ý cho.

0: gọi là về báo cáo lại bộ chỉ huy, báo cáo quân khu 4 và tìm mọi biện pháp tăng thêm đây gấp đôi đấy, từ 75 đến 150 để tập trung làm cái mái. Bởi vì hiện nay vào mùa mưa đó, cái mái này nếu không làm được sớm á, mà mưa nó sạt xuống thì như vậy lại bị vỡ trần, các cái vật tư vật liệu thì cũng phải có đủ để cho nhân công họ làm.
1: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Quản lý Dự án và các nhà thầu ra soát tiến độ từng hạng mục, huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức tăng ca, tăng kíp, ưu tiên hoàn thành các hạng mục phục vụ trực tiếp năm học mới như phòng học, nhà hiệu bộ, nhà ăn, hệ thống điện, nước và hạ tầng thiết yếu. Đồng chí cũng đề nghị các sở ngành kịp thời tháo gỡ khó khăn về vật liệu, điện nước và các thủ tục liên quan. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục hỗ trợ lực lượng theo kế hoạch để đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu thường xuyên kiểm điểm tiến độ, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, quyết tâm hoàn thành các công trình theo đúng mục tiêu, bảo đảm học sinh được khai giảng năm học 2026-2027 tại các trường phổ thông nội trú liên cấp mới.
2: Sáng nay, đoàn giám sát số 1 Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An do đồng chí Dương Đình Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã giám sát việc thực hiện các nghị quyết về cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội do Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành tại xã Con Cuông. Trong buổi làm việc, đoàn đã khảo sát thực tế tại Cụm Công nghiệp Bồng Khê, Hợp tác xã Dược liệu Pù Mát, Câu lạc bộ Dân Vũ Lam Sơn, Đền Khe Sạt, Nhà văn hóa thôn Đồng Tiến và việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Trung Chính. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Con Cuông, trong thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, địa phương triển khai 18 nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong đó 7 nghị quyết đã phát huy hiệu quả với đối tượng thụ hưởng cụ thể. 4 nghị quyết đang tiếp tục thực hiện, các nghị quyết còn lại chưa phát sinh đối tượng hoặc không áp dụng trên địa bàn. Nhiều chính sách đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội như hỗ trợ hơn 1.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, trên 10.000 người được hỗ trợ bảo hiểm y tế, hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa, giao công nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số và triển khai mô hình trồng dứa theo chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Dương Đình Trình ghi nhận những kết quả địa phương đạt được, đồng thời chỉ ra một số tồn tại trong công tác tuyên truyền, rà soát đối tượng thụ hưởng và việc triển khai một số chính sách. Đồng chí đề nghị xã Con Cuông tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả các nghị quyết, tăng cường tuyên truyền để người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tiếp cận chính sách, chủ động phối hợp với các sở, ngành, tháo gỡ khó khăn, kiến nghị, hoàn thiện các cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về dự thảo, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, phân cấp quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm vốn ngân sách trung ương chi tiết theo dự án thành phần, danh mục và mức bố trí vốn thực hiện dự án, nhiệm vụ đầu tư công thuộc từng chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030. Đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Nghệ An được bố trí khoảng 5.430 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, triển khai hơn 1.800 dự án. Hàng năm phải điều chỉnh kế hoạch vốn giữa nhiều dự án, trong khi mức vốn điều chỉnh bình quân chỉ khoảng 200 triệu đồng một dự án. Vì vậy, việc phân cấp cho Hội đồng Nhân dân cấp xã để lựa chọn quyết định nội dung nhiệm vụ, dự án đầu tư công theo từng chương trình mục tiêu quốc gia sẽ tạo sự chủ động cho cơ sở trong việc xác định nhu cầu ưu tiên, lựa chọn công trình phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, đặc điểm địa bàn và nhu cầu thực tế của người dân, đồng thời bảo đảm tiến độ thực hiện, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và phát huy hiệu quả công trình sau đầu tư. Việc giao quyền chủ động cho địa phương không làm thay đổi mục tiêu, nguyên tắc quản lý vốn của chương trình, mà vẫn bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định quản lý chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, cơ chế này góp phần nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công, gắn với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh, việc ban hành nghị quyết nhằm thực hiện mục tiêu tăng cường phân cấp phân quyền và phân trách nhiệm, tạo sự chủ động linh hoạt cho cấp xã trong phân bổ, điều chỉnh đầu tư công trung hạn hàng năm, ngân sách trung ương, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030. Từ đó góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân, phát huy hiệu quả, sử dụng nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở. thống nhất thông qua dự thảo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh và dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu các sở ngành được giao nhiệm vụ, ban hành hướng dẫn chi tiết gắn liền với trách nhiệm kiểm tra, giám sát ở từng cấp. Giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp, phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, ra soát, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, đúng quy định, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ký tờ trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Những ngày này, tại các địa bàn biên giới của tỉnh Nghệ An, một chiến dịch chạy đua nước rút toàn lực đang diễn ra trên các công trường xây dựng dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. Dù phải đối mặt với muôn vàn trắc trở về địa chất, địa hình và thời tiết khắc nghiệt, song với sự chỉ đạo quyết liệt của hệ thống chính trị và sự nỗ lực bám trụ ngày đêm của các đơn vị thi công, những ngôi trường khang trang đang dần hình thành, kịp thời đón các em học sinh bước vào năm học mới.
2: Sau sự cố sạt lở ta luy dương nghiêm trọng, dự án trường liên cấp Nhôn Mai phải điều chỉnh thiết kế và đến ngày 28 tháng 5 mới chính thức đổ móng. Thế nhưng chỉ sau 2 tháng, một đại công trình đã hình thành nhờ sự vào cuộc sát sao của chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng. Ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhôn Mai nói.
3: Riêng cái trường của liên cấp của xã Nhân Mái thì là chậm 3 tháng so với các cái trường chính trường còn lại, bởi vì là phải điều chỉnh về cái quy hoạch và thiết kế, bởi vì là nó bị sạt lở. Trong cái quá trình đó thì cấp ủy chính quyền địa phương đã phối hợp với đơn vị thi công đã triển khai tốt các cái về công tác giải phóng mặt bằng cũng như là tạo điều kiện hết sức để cho đơn vị thi công hoàn thành được theo tiến độ.
2: Tại điểm trường biên giới xa nhất tỉnh là Keng Du, những thách thức về giao thông, vật liệu, nguồn nước và đặc biệt là nhân công từng đẩy các nhà thầu vào thế khó. Tuy nhiên, giữa cao điểm mùa mưa, hơn 200 công nhân vẫn ngày đêm bám trụ tăng ca. Họ được huy động từ những bản làng quanh vùng với sự vào cuộc đầy trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương. Ông Lương Văn Ngam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Keng Du và ông Nguyễn Xuân Phong, Ban quản lý dự án trường liên cấp xã Keng Du cho biết.
4: Vận động kia bà con nhân dân là tham gia để cùng về doanh nghiệp để xây dựng cái công trình của nhà trường, đặc biệt là như là một số là cán bộ công chức như là giáo viên, là một số là nghỉ hưu theo nghị định 178 cũng là tham gia, thì là rất là cất lực làm cả ngày cả đêm.
5: Chúng tôi là cũng cố gắng hết sức để mà đạt được tiến độ đề ra là 30 tháng 8 thì cũng thể hoàn thành.
2: Trước áp lực thời gian và mùa mưa lũ ở miền Tây Nghệ An, các nhà thầu buộc phải xoay chuyển cục diện bằng phương án thi công cuốn chiếu, tăng ca 3 ca liên tục. Bên cạnh đó, theo ông Phạm Hùng Mạnh, Giám đốc quản lý dự án trường liên cấp xã Hạnh Lâm, để rút ngắn thời gian, các đơn vị thi công thậm chí đã dựng phòng thí nghiệm vật liệu ngay tại chỗ để tiết kiệm từng phút cho công trình.
6: Tất cả các hạng mục là hiện tại như thế, cơ bản đã đảm bảo tiến độ và có nhiều hạng mục là vượt tiến độ, và tất cả các cái hạng mục về cái phần khối học, khối văn hóa thì sẽ đồng thời đưa vào sử dụng được năm học là 8/9/2026 và sẽ hoàn thành cơ bản trước ngày 26/8/2026.
2: Những ngôi trường nội trú liên cấp rộng lớn ở vùng biên giới đã hiện rõ hình hài. Và đằng sau dấu mốc quan trọng này là tầm nhìn chiến lược và sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An trong việc ưu tiên nguồn lực hàng nghìn tỷ đồng thao gỡ từng điểm nghẽn cơ chế. Sự quan tâm sâu sát ấy đang biến những chủ trương lớn thành hiện thực, tạo bước chuyển đổi căn bản cho hạ tầng giáo dục vùng biên giới.
1: Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, đến ngày 26 tháng 8 sẽ có 9 trên 10 trường giai đoạn thí điểm gồm Hạnh Lâm, Tri Lễ, Quế Phong, Tam Thái, Keng Du, Anh Sơn, Môn Sơn, Nang Ngòi và Bắc Lý dự kiến hoàn thành các hạng mục thiết yếu như khối phòng học, nhà ăn, nhà hiệu bộ và hạ tầng kỹ thuật để đưa vào vận hành. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra công tác xây dựng các công trình trong Sở Chỉ huy Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Qua kiểm tra, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng biểu dương tinh thần làm việc của cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị đã khắc phục khó khăn về thời tiết, khẩn trương hoàn thành các công trình theo đúng tiến độ. Đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương thống nhất các phương án bố trí, sắp đặt tại các hầm, hào trong Sở Chỉ huy Diễn tập, quan tâm hơn nữa chế độ bảo đảm sức khỏe đối với lực lượng trực tiếp xây dựng, chuẩn bị đầy đủ hệ thống điện nước nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, đảm bảo kịp thời cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.
2: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức họp báo thông tin về lễ khai mạc cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 Miss World lần thứ 73. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai sự kiện sắc đẹp uy tín lâu đời nhất thế giới này, đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm thành lập cuộc thi. Tại Quảng Ninh, các hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 8. Khoảng 120 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham gia tiệc chào mừng, hoạt động an sinh xã hội, trải nghiệm xe buýt 2 tầng, thuyền 3 vách và tham quan di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Điểm nhấn nổi bật là chương trình khai mạc với chủ đề Welcome Miss World to Quảng Ninh Việt Nam, diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 11 tháng 8 tại quảng trường biển Hạ Long Marina, dự kiến thu hút 10.000 đại biểu và du khách. Đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, công tác chuẩn bị đang được phối hợp triển khai đồng bộ, đảm bảo sự kiện diễn ra trang trọng, an toàn và chuyên nghiệp. Đây là cơ hội lớn để Quảng Ninh quảng bá hình ảnh, khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế và thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế di sản. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, chi phí lao động tăng, yêu cầu về chất lượng năng suất và truy xuất nguồn gốc khắt khe, tự động hóa đã trở thành điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tại Nghệ An, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư công nghệ hiện đại, coi tự động hóa là động lực để nâng cao hiệu quả sản xuất, mở rộng thị trường và tạo dư địa tăng trưởng bền vững.
1: Nhà máy vận hành hoàn toàn bằng robot, các công đoạn sản xuất được lập trình và kiểm soát bằng hệ thống tự động. Theo ông Hồ Danh Ngọc, giám đốc điều hành nhà máy, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ vật liệu mới Đức Thịnh, việc đầu tư công nghệ hiện đại đã giúp đơn vị nâng cao năng suất và kiểm soát chất lượng sản phẩm một cách đồng bộ, đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế. Nhờ đó, sản phẩm của doanh nghiệp đã có mặt tại hơn 20 quốc gia trên thế giới.
7: Phân tích AI hoặc là qua hệ thống IoT để có thể là đẩy ra các cái số liệu để cho bên phía sản xuất có thể nghiên cứu số liệu và tối ưu được quy trình sản xuất để đảm bảo rằng là cái sản phẩm của bên mình nó được chấp nhận bởi thị trường khó tính.
1: Nếu trước đây, nhiều công đoạn trong các doanh nghiệp sản xuất may mặc phụ thuộc hoàn toàn vào lao động thủ công, thì nay hệ thống dây chuyền tự động đã thay đổi đáng kể phương thức tổ chức sản xuất. Việc ứng dụng công nghệ giúp doanh nghiệp tiết giảm tối đa nhân công. Có những dây chuyền giảm được từ 15 đến 20 công nhân, đồng thời nâng cao độ chính xác, rút ngắn thời gian sản xuất và tối ưu chi phí vận hành. Ông Nguyễn Lê Trọng, Phó trưởng phòng hành chính, Công ty Cổ phần May Minh Anh Tân Kỳ cho biết thêm.
8: Thì vấn đề cải tiến công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất là một trong những cái điều kiện then chốt để làm sao nâng cao đời sống của người lao động. Cụ thể hóa bằng cái việc đó là công ty đã cập nhật, tiếp nhận, chuyển giao và đưa vào thực hiện các cái thiết bị máy móc tự động hóa để giảm cái sức lao động của con người mà tăng cái hiệu quả sản xuất.
1: Tự động hóa đang tạo ra một lợi thế cạnh tranh mới cho doanh nghiệp, không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí hay nâng cao chất lượng sản phẩm. Công nghệ còn mở ra cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu và chinh phục những thị trường khó tính. Giáo sư tiến sĩ Đinh Văn Hiến, chuyên gia tự động hóa, cho rằng.
9: Chúng ta phải học AI, chúng ta phải nghiên cứu những cái mô hình, xong đấy cho anh em đi tìm hiểu tất cả các loại hình tự động hóa của những cái loại hình nhà máy của mình. Đưa ra một cái bản đồ tự động hóa đồng bộ cho nhà máy, nhưng chúng ta phân kỳ đầu tư để làm thế nào mỗi một cái phân kỳ đầu tư là chúng ta không bị thay đi. Chúng ta đầu tư xong đấy là đầu tư tiếp thì chúng ta có thể sử dụng được kế thừa và phát triển để hoàn thiện toàn bộ cả cái hệ thống tự động hóa cho nhà máy.
1: Tuy nhiên với Nghệ An, với hơn 95% doanh nghiệp là doanh nghiệp nhỏ và vừa, khả năng tích lũy vốn còn hạn chế, quy mô sản xuất chưa lớn và sức chống chịu trước biến động thị trường còn yếu, thì việc đầu tư đồng bộ các dây chuyền tự động là thách thức không nhỏ.
2: Những ngày gần đây, mưa lớn kéo dài khiến cho nhiều khu vực vùng cao biên giới Nghệ An xuất hiện các điểm sạt lở, sụt trượt đất, đe dọa an toàn nhà ở và tính mạng của người dân. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền các địa phương đang khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ cao, triển khai các phương án ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
1: Khu vực sạt trượt ta luy âm nằm ngay dưới chân móng nhà của gia đình anh Lương Văn Thắng ở bản Na Lợt, xã Nhôn Mai. Theo đánh giá của chính quyền địa phương, nếu mưa lớn tiếp tục có thể ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi nhà. Cảnh báo này khiến anh Lương Văn Thắng thêm lo lắng.
10: Nguy cơ sạt lở cao, tâm lý bất an vì sợ, vì nhìn thấy cảnh sạt lở năm ngoài là rất là run cả người luôn, vì không dám ở trong lúc có mưa to, phải chuyển ở chỗ các hồ an toàn.
1: Nằm sát quốc lộ 16, điểm sạt lở mới xảy ra vào ngày 4 tháng 8 đã khiến 5 ngôi nhà của người dân nằm trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng. Nếu mưa lớn tiếp diễn, nguy cơ sạt lở có thể gia tăng, đe dọa an toàn nhà ở của các hộ dân. Anh Mong Văn Chói, bản Na Lợt, xã Nhôn Mai, nói.
11: Em chắc chắn sẽ bị sạt lở tiếp. Em sợ, giờ nhà chưa xong, cửa chưa có cửa mà, nhà giờ sợ mưa kéo dài, sợ sạt lở thêm nữa.
1: Không chỉ riêng bản Na Lợt, nhiều khu vực vùng cao của Nghệ An cũng đang đối mặt với nguy cơ sạt lở. Tại bản Na Ngân, xã Nga Mi, những ngày gần đây đã xuất hiện hai vết nứt trên sườn núi gần khu dân cư, rộng khoảng từ 1 đến 1,3 mét. Nguy cơ sạt lở cao ảnh hưởng đến sự an toàn của 175 hộ dân trong khu vực. Ông Lương Văn Ùn, trưởng bản Na Ngân, xã Nga Mi, cho biết thêm.
12: Nếu hắn lở, hắn sẽ chặn dòng là sẽ gây ngập úng là phía bên trên, vì cái chỗ sạt lở này là ở rìa bản, với lại nước hắn sẽ tràn đổ vô trong làng, trong bản.
1: Mỗi mùa mưa, các bản làng vùng sâu vùng xa không chỉ đối mặt với nguy cơ đất đá trượt xuống từ sườn núi, mà nhiều tuyến giao thông cũng bị hư hỏng, chia cắt, gây khó khăn cho việc đi lại và công tác cứu hộ khi có thiên tai. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, các địa phương đang khẩn trương rà soát những khu vực xung yếu, xây dựng phương án sơ tán người dân, dự trữ nhu yếu phẩm và bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó. Đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm bố trí nguồn lực xử lý những điểm mất an toàn, góp phần bảo vệ tính mạng tài sản của người dân và giảm thiểu thiệt hại trong mùa mưa bão. Ông Lăng Văn Trung, Phó trưởng phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Nhôn Mai nói:
13: Nguy cơ sạt lở vẫn còn tiềm ẩn. Cái lo nhất là cái chỗ sạt lở đối với các hồ mà ven khe ven suối á. Hiện tại người dân muốn di dời đi cũng không có chỗ mà để mà di dời đi.
1: Ông Lô Khăm Kha, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Mi nói về giải pháp trước mắt.
14: Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo các lực lượng như là công an, quân sự, đặc biệt là trung đội thường trực của xã thường xuyên sẵn sàng trực 24/24, rà soát các hộ gia đình ở những vùng mà có nguy cơ sạt lở, là huy động nhân lực của bản tu sửa các tuyến đường để đảm bảo thông suốt.
1: Mùa mưa vẫn còn nhiều diễn biến khó lường. Chủ động phòng ngừa, kịp thời cảnh báo và sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do sạt lở đất và lũ quét gây ra.
2: Phần tin quốc tế.
15: Phần tin quốc tế.
2: Kinh tế khu vực đồng Eurozone đã mất khoảng 0,4 điểm phần trăm tăng trưởng trong giai đoạn từ quý 1 năm 2025 đến quý 1 năm 2026 do tác động của bất ổn chính trị và địa chính trị. Đây là kết quả nghiên cứu do 4 nhà kinh tế của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB công bố ngày 5 tháng 8. Các yếu tố bất ổn đã làm suy giảm niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng, kéo theo đầu tư và chi tiêu hộ gia đình giảm đáng kể. Trong bối cảnh xung đột địa chính trị, căng thẳng thương mại và môi trường chính sách thiếu ổn định, triển vọng phục hồi của Eurozone tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. ECB cho rằng việc giảm bất ổn là điều kiện quan trọng để khôi phục tăng trưởng bền vững, đồng thời nhấn mạnh vai trò của các chính sách hỗ trợ nhằm củng cố niềm tin thị trường và thúc đẩy hoạt động đầu tư trong thời gian tới.
1: Trước áp lực gia tăng về tiếp nhận người tị nạn, Cộng hòa Séc từ ngày 5 tháng 8 đã chấm dứt chế độ bảo hộ tạm thời đối với nam giới Ukraine từ 23 đến 60 tuổi trong độ tuổi nhập ngũ, trừ những trường hợp chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại Ukraine. Theo quy định mới, người nộp đơn phải xuất trình giấy xác nhận thông qua ứng dụng riêng biệt. những người đã được cấp quy chế bảo hộ trước khi quy định có hiệu lực vẫn tiếp tục được hưởng quyền lợi đến tháng 3 năm sau và có thể được gia hạn thêm một năm. Bộ Nội vụ

0: Sheikh cho biết, quyết định này nhằm bảo đảm tính công bằng minh bạch trong xét duyệt hồ sơ, đồng thời giảm áp lực lên hệ thống tài chính, nhà ở, y tế và phúc lợi xã hội vốn đang quá tải do làn sóng người tị nạn.
1: Lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục tuyên bố tấn công một tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên vịnh Aden, đánh dấu vụ tập kích thứ hai liên tiếp nhằm vào các tàu dầu của nước này chỉ trong vòng 24 giờ. Theo người phát ngôn quân sự Houthi, cuộc tấn công được thực hiện bằng xuồng không người lái mang thuốc nổ, khiến cho tàu bị hư hại và buộc phải đổi hướng. Nhóm vũ trang khẳng định các cuộc tập kích là một phần trong chiến dịch phong tỏa hàng hải nhằm gây sức ép với Ả Rập Xê Út và sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tấn công nếu Rista không thay đổi chính sách tại Yemen. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út chưa xác nhận thiệt hại nhưng cho biết đang phối hợp với các lực lượng quốc tế để đảm bảo an toàn hàng hải trên Biển Đỏ và vịnh Aden.
0: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, nhiệt độ 24 đến 30 độ. Khu vực Trung Du trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, nhiệt độ 25 đến 31 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, nhiệt độ 26 đến 31 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, nhiệt độ 26 đến 30 độ.
1: Chương trình Thời sự buổi chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Thu Trang Thanh Nga cùng các kỹ thuật viên Mai Liên Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh RTV@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về thực hiện nghị quyết số 13 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 và kết luận số 72 của Bộ Chính trị khóa 13 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Chủ trì lễ meeting kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu bảo đảm an ninh mạng phải gắn kết giữa bảo vệ hệ thống và bảo vệ con người. Thống nhất cao với chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, các đại biểu Quốc hội cho rằng đây là bước đi quan trọng nhằm mở rộng không gian phát triển, tạo động lực tăng trưởng mới cho đất nước. Dự kiến giảm hơn 17.000 đầu mối cơ sở giáo dục công lập trên cả nước. Bàn giao 24 căn nhà tái định cư cho các hộ dân bị lũ quét ở Mường Than, Lai Châu. Trong phần tin thế giới, quan hệ giữa Mỹ và Brazil tiếp tục leo thang căng thẳng khi chính quyền Mỹ quyết định thu hồi thị thực của đại sứ Brazil. Lần đầu tiên chụp được bề mặt mặt trời với độ nét chưa từng có, trong khi Trung Quốc hoàn thành bản đồ địa chất mới về toàn bộ mặt trăng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về việc thực hiện nghị quyết số 13 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 và kết luận số 72 của Bộ Chính trị khóa 13 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải đổi mới tư duy phát triển kết cấu hạ tầng. Trong đó phải đảm bảo tính đồng bộ, liên thông trong quy hoạch và đầu tư. Các loại hạ tầng phải được tổ chức thống nhất theo hành lang kinh tế và không gian phát triển vùng, khắc phục tình trạng đầu tư riêng lẻ, thiếu kết nối. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo của

0: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự vào cuộc của các bộ ngành địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và sự đóng góp trách nhiệm bền bỉ của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân trên các công trường của cả nước. Trong đó, hạ tầng giao thông đã tạo dấu ấn nổi bật. Hiện nay nước ta đã có hơn 3.000 km đường cao tốc, 36 cảng biển, 22 cảng hàng không, gồm 12 cảng hàng không quốc tế. Hạ tầng năng lượng, viễn thông và đô thị cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, những kết quả đạt được thể hiện quyết tâm lớn, nỗ lực cao và năng lực tổ chức thực hiện ngày càng được nâng cao của hệ thống chính trị đối với vấn đề hạ tầng chiến lược. Mặc dù vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ, hạ tầng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu tăng trưởng hai con số và mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao. Khoảng cách về chất lượng, độ tin cậy, tính đồng bộ so với nhiều nước trong khu vực còn rất lớn. Cùng với đó, cơ chế chính sách, pháp luật phân cấp phân quyền, phát triển hạ tầng còn thiếu đồng bộ. Sự phối hợp giữa các bộ ngành địa phương chưa chặt chẽ. Việc điều phối dự án hạ tầng liên ngành, liên vùng chưa thật tốt. Chất lượng chuẩn bị dự án, lựa chọn phương án đầu tư đánh giá hiệu quả ở nhiều dự án chưa kỹ. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, hạ tầng phải được quy hoạch thống nhất với chiến lược phát triển của đất nước, tổ chức không gian kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đảm bảo tầm nhìn dài hạn, liên kết ngành vùng và khả năng thích ứng với biến đổi công nghệ, thị trường, dân số và biến đổi khí hậu. Đồng thời, đảm bảo đồng bộ giữa hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, hạ tầng số, dữ liệu, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
1: Là phải có quy hoạch. Muốn phát triển cái gì đi nữa, phải có sự tính toán, quy hoạch cái gì phải làm, cái gì làm trước, cái gì làm sau. Và những nội dung đó nó phải được kết nối đồng bộ với nhau như thế nào. Thì nó thể hiện ở cái quy hoạch. Nhưng mà cái quy hoạch của chúng ta là quy hoạch để có, quy hoạch để đối phó, quy hoạch chưa thấy được cái hiệu quả của cái việc này. Quy hoạch để làm, hoàn thành chỉ tiêu. Còn cái việc có thực hiện theo quy hoạch nữa không, cái kỷ luật này còn rất xa. Tùy tiện trong cái thay đổi quy hoạch. Vì nó không đúng tâm. Thế nên phải làm thế nào làm. Một số các cái công trình, các dự án tôi chỉ hỏi có đúng quy hoạch, rồi có đúng cái tiêu chuẩn, tiêu chí kỹ thuật không, có hạch toán không. Tôi chỉ hỏi ba câu hỏi thôi. Hai nữa là phù hợp với những cái tiêu chí, tiêu chuẩn, kỹ thuật, công năng. Cái thứ ba nữa là ông làm lại rẻ nhất, nhanh nhất, tôi sẽ lựa chọn.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tập trung nguồn lực cho phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược, hoàn thiện hành lang giao thông logistics Bắc Nam, Đông Tây, phát triển vận tải thủy, đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị gắn với chuyển giao công nghệ. Cùng với đổi mới cơ chế huy động và phân bổ nguồn lực đầu tư công, phải tạo hiệu ứng dẫn dắt và lan tỏa, tập trung cho hạ tầng nền tảng liên vùng, công trình quan trọng quốc gia, hạ tầng công ích và hạ tầng xã hội thiết yếu, quốc phòng an ninh ở những vùng khó khăn, khắc phục tình trạng phân bổ gian trải kéo dài. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị phải phát huy vai trò định hướng dẫn dắt của nhà nước trong huy động nguồn lực đầu tư công, tập trung vào các ngành công nghiệp nền tảng thiết yếu, liên vùng và có sức lan tỏa. Đặc biệt, các dự án có khả năng thu hồi vốn phải được chuẩn bị tốt, phân bổ rủi ro hợp lý để thu hút vốn tư nhân và các nguồn vốn dài hạn.
1: Đổi mới căn bản quản lý đầu tư và quản trị tài sản, kết cấu hạ tầng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao chất lượng chuẩn bị xây dựng và khai thác dự án, chú trọng quản trị toàn bộ vòng đời với công trình, chỉ quyết định đầu tư khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện về quy hoạch, đất đai, mặt bằng, vốn, vật liệu, công nghệ, nhân lực và hạ tầng kết nối, có quy hoạch, có xác định rất rõ. Tôi nói tiếp về phần quy hoạch. Tôi hỏi xem là bao giờ hoàn thành vốn, mỗi năm đóng góp cho thu ngân sách bao nhiêu tiền, đóng góp gì cho cái sự tăng trưởng của đất nước. Phải do hạch toán. Tư nhân người ta làm rất hay. Bao nhiêu năm người ta thu hồi vốn, bao nhiêu năm người ta sẽ có lãi, và người ta đến cái phần lãi đó rồi coi người ta tặng lại cho nhà nước. Phải làm rõ trách nhiệm đối với các dự án chậm tiến độ, phải điều chỉnh nhiều lần đội vốn và khai thác kém hiệu quả. Khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về quy hoạch, dự án và tài sản kết cấu hạ tầng. Đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong đầu tư, quản lý và vận hành tài sản hạ tầng quốc gia. Hiệu quả không chỉ là tỷ lệ giải ngân mà là tiến độ, chất lượng, khả năng kết nối và hiệu quả khai thác các cái công trình, dự án hạ tầng trọng điểm.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với nguồn lực, năng lực thực thi và trách nhiệm giải trình. Việc gì địa phương làm tốt thì mạnh dạn giao cho địa phương. Các công trình liên ngành, liên vùng có ý nghĩa chiến lược quốc gia phải có cơ chế điều phối thống nhất và có đầu mối chịu trách nhiệm. Tăng cường quản lý tài sản hạ tầng quốc gia và kiểm soát rủi ro, không vì tiến độ mà coi nhẹ chất lượng và an toàn công trình. Tăng cường phòng chống tham nhũng lãng phí, giữ nghiêm kỷ luật đầu tư. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, các bộ ngành địa phương phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức tổ chức thực hiện, sử dụng hiệu quả từng đồng vốn và đảm bảo chất lượng của từng công trình, để những gì xây dựng hôm nay sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho các thế hệ mai sau tiếp tục xây dựng đất nước giàu mạnh, tự chủ, an toàn và phát triển bền vững.
2: Sáng nay dự meeting kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam mùng 6 tháng 8 với chủ đề Vì một

0: không gian mạng nhân văn cho mỗi người. Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng Ban chỉ đạo an ninh mạng quốc gia nhấn mạnh, bảo đảm an ninh mạng phải gắn kết chặt chẽ đồng bộ giữa bảo vệ hệ thống và bảo vệ con người, với mục tiêu là lấy sự an toàn, bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi chính sách. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Lễ meeting mở đầu bằng chương trình nghệ thuật chào mừng đặc sắc với chủ đề An ninh mạng vì con người, mang thông điệp đổi mới tư duy về sự dịch chuyển, bảo vệ hệ thống sang bảo vệ người dùng, xây dựng mô hình bảo mật lấy con người làm trung tâm. Đánh giá về chặng đường vừa qua, Thủ tướng nêu rõ, nhận thức toàn xã hội về hệ thống an ninh mạng được nâng cao, hệ thống pháp luật dần hoàn thiện, năng lực bảo vệ các hệ thống thông tin trọng yếu được tăng cường đáng kể, nhất là trong quản lý tinh gọn tổ chức bộ máy, hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng, nâng cao uy tín của Việt Nam. Mặc dù vậy, Thủ tướng lưu ý toàn hệ thống tuyệt đối không được chủ quan khi tốc độ đảm bảo an ninh mạng có lúc chưa theo kịp đà phát triển của chuyển đổi số, hạ tầng số, nhân lực và khả năng làm chủ công nghệ cốt lõi còn hạn chế. Đặc biệt, các nguy cơ từ tội phạm công nghệ cao, tấn công, lừa đảo trực tuyến và xâm phạm dữ liệu cá nhân đang diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến đời sống người dân, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và an ninh quốc gia. Để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số, Thủ tướng yêu cầu bảo vệ hệ thống gắn liền với bảo vệ con người.
2: Bảo đảm an ninh mạng phải gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa bảo vệ hệ thống và bảo vệ con người, với mục tiêu là lấy sự an toàn, bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi chính sách. Đây cũng chính là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của thông điệp Ngày An ninh mạng năm nay, vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người.
1: Để hoàn thiện hành lang pháp lý và tháo gỡ điểm nghẽn, Thủ tướng nhấn mạnh mọi chính sách ban hành phải lấy sự an toàn thuận lợi của người dân doanh nghiệp làm trung tâm, cùng với đó xây dựng chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trên môi trường số, chuyển mạnh từ ứng phó thụ động sang chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, nâng cao năng lực dự báo, chủ động triệt phá các đường dây tội phạm mạng xuyên quốc gia, doanh nghiệp công nghệ, tài chính gánh vác trách nhiệm xã hội, chuyển dịch sang kiến trúc bảo mật, lấy con người làm trung tâm, tích hợp sẵn các tính năng bảo vệ, cảnh báo lừa đảo tự động hoàn toàn miễn phí cho người dùng.
2: Mỗi người dân cần tự trang bị kỹ năng số, nâng cao nhận thức, khả năng tự bảo vệ và ứng xử văn minh trên không gian mạng để trở thành một lá chắn số chủ động tham gia bảo vệ an ninh mạng. Khi 100 triệu người dân cùng chung sức đồng lòng, chúng ta sẽ kết thành bức tường thành số kiên cố nhất để bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình và bảo vệ Tổ quốc.
3: 3, 2, 1, xin mời!
1: Tại buổi lễ, Thủ tướng chính thức phát động chuỗi hoạt động Ngày An ninh mạng Việt Nam năm 2026 với khẩu hiệu hành động vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người, vì an ninh quốc gia, vì một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
0: Sau meeting kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng Ban chỉ đạo an ninh mạng quốc gia đã chủ trì phiên họp thứ 2 năm 2026 của Ban chỉ đạo an ninh mạng quốc gia.
4: Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Ban chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo tập trung nâng cao năng lực chỉ đạo, điều phối thống nhất trên phạm vi toàn quốc, tăng cường hiệu quả hiệp đồng ứng phó an ninh mạng. Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án luật an ninh dữ liệu trình Quốc hội, nghiên cứu xây dựng khung bảo đảm an ninh AI quốc gia và năng lực chuyên trách về an ninh AI trong năm 2027. Trong năm 2026, ban hành hướng dẫn tạm thời về sử dụng AI an toàn trong cơ quan nhà nước. Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách đặc thù thu hút và hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ, nhóm khởi nghiệp về an ninh mạng trong nước, chỉ đạo triển khai tổng thể, đồng bộ các giải pháp về bảo đảm an ninh mạng. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền ban hành bộ chỉ số bảo đảm an ninh mạng làm cơ sở đánh giá năng lực bảo đảm an ninh mạng của các bộ, cơ quan địa phương, tổ chức, doanh nghiệp. Phối hợp Bộ Nội vụ nghiên cứu việc đưa chỉ số đánh giá an ninh mạng vào tiêu chí đánh giá cán bộ hàng năm. Bộ Quốc phòng xây dựng thế trận và năng lực tác chiến không gian mạng trong tình huống chiến tranh và xung đột vũ trang, hoàn thiện kịch bản bảo vệ hệ thống chỉ huy, thông tin quân sự, hạ tầng quốc phòng. Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng cường quản lý thuê bao di động, dịch vụ viễn thông, tổng đài ảo và các doanh nghiệp viễn thông không có hạ tầng, đảm bảo xác định được chính xác người chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với thuê bao viễn thông. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Công an thiết lập cơ chế ngăn chặn nóng tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, thu hồi tài sản cho người dân. Thủ tướng yêu cầu tổ chức kiểm tra đánh giá toàn diện và khẩn trương khắc phục ngay các lỗ hổng bảo mật các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, kiểm soát tài khoản đặc quyền, áp dụng xác thực đa yếu tố, phân vùng mạng, quản lý thiết bị đầu cuối, truy cập từ xa, dịch vụ đám mây và nhà thầu. tập trung xây dựng, đào tạo, phát triển lực lượng chuyên sâu về an ninh mạng, đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số để mọi người nâng cao nhận thức, kỹ năng số và tự bảo vệ mình.
0: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với những thông tin về kỳ họp Quốc hội không thường lệ. Phân cấp không tạo khoảng trống quản lý, tuyển chọn kiến trúc phải thực sự bảo vệ chất lượng không gian công cộng. Đây là ý kiến của các đại biểu Quốc hội khi thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc vào chiều nay. Phản ánh của nhà phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc ứng dụng công nghệ số trong thiết kế và lập hồ sơ thiết kế kiến trúc là một trong những nội dung nổi bật của dự thảo luật, phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin theo tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị việc ứng dụng công nghệ số cần được thực hiện theo lộ trình.
6: Việc mà ứng dụng công nghệ số trong thiết kế và lập hồ sơ thiết kế kiến trúc là phải căn cứ vào quy mô cũng như là tính chất của công trình và phải có lộ trình. Và lộ trình như thế nào thì là chính phủ họ sẽ quy định. Và bắt buộc là những cái công trình lớn hoặc là công trình mà có cái kỹ thuật phức tạp thì bắt buộc là phải sử dụng cái phương thức là ứng dụng công nghệ số và khuyến khích các công trình còn lại. Còn đối với những cái công trình nhỏ hoặc là công trình mà sửa chữa cải tạo nhỏ thì là chỉ mang tính chất là khuyến khích, không mang tính là bắt buộc.
5: Tán thành việc dự thảo bổ sung hình thức tuyển chọn kiến trúc miễn thi tuyển đối với một số công trình khẩn cấp, cấp bách hoặc thuộc dự án đầu tư theo thủ tục đặc biệt. Tuy nhiên, đại biểu Vũ Văn Tiến, đoàn Hải Phòng băn khoăn.
7: Nếu áp dụng hình thức tuyển chọn mà chủ đầu tư vừa tổ chức, vừa trực tiếp chọn phương án, không có cơ sở thẩm định chuyên môn sẽ dẫn đến tình trạng vừa đá bóng, vừa thổi còi. Khi đó, chất lượng thực sự của sản phẩm kiến trúc, nhất là về nghệ thuật, văn hóa, công năng và công nghệ có thể không được kiểm soát đầy đủ. Vì vậy, cần quy định trong luật hoặc văn bản dưới luật về việc thành lập hội đồng tư vấn tuyển chọn có chuyên môn tương tự như hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc mới đảm bảo được yêu cầu.
5: Các đại biểu cũng đề nghị ban soạn thảo rà soát đối chiếu để bảo đảm tính thống nhất với luật quy hoạch đô thị và nông thôn, luật di sản văn hóa và luật xây dựng. Đồng thời nêu rõ việc sửa đổi luật kiến trúc lần này cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và rõ trách nhiệm của các bộ ngành địa phương. Cũng trong chiều nay, cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án, đại biểu Trần Thị Hồng An, đoàn Quảng Ngãi đề xuất bổ sung chỉ tiêu đấu tranh với tội phạm AI và tài sản số vào dự thảo nghị quyết.
8: Đề nghị ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các chỉ tiêu nhiệm vụ về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ giả mạo hình ảnh, giọng nói deepfake để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tội phạm liên quan đến tài sản số, tài sản mã hóa, tiền ảo là những phương thức thủ đoạn tội phạm mới nổi lên trong thời gian gần đây nhưng chưa được phản ánh đầy đủ trong hệ thống chỉ tiêu của dự thảo nghị quyết.
5: Góp ý vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng, đại biểu Nguyễn Đặng Ân, đoàn Lạng Sơn tán thành việc bổ sung quy định về thu thập thông tin dữ liệu, luật hóa nhiệm vụ lập bảng trạng thái đầu tư quốc tế, nguyên tắc hạn chế sử dụng ngoại hối và cơ chế áp dụng một số tỷ lệ an toàn đối với tổ chức tín dụng trong trường hợp cần thiết, song đề nghị.
9: Chính phủ là phải làm rõ hơn quy định tiêu chí, điều kiện và thời gian áp dụng, giới hạn áp dụng đối với quy định cho phép áp dụng các cái tỷ lệ an toàn khác so với lại quy định chung. Đây là cái công cụ điều hành rất linh hoạt nhưng mà nó cũng tác động trực tiếp đến cái mức độ an toàn của hệ thống ngân hàng. Vì vậy là cần phải quy định chặt chẽ cái nguyên tắc áp dụng, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng kinh tế với yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống tài chính và tránh tạo ra cái sự thiếu thống nhất trong cái việc áp dụng giữa các cái tổ chức tín dụng.
5: Đối với luật phòng chống rửa tiền, các đại biểu yêu cầu rà soát kỹ khái niệm chủ sở hữu hưởng lợi, đồng thời đánh giá tính khả thi của việc thu thập, cập nhật và xác minh thông tin theo quy định mới, bao gồm cả chi phí tuân thủ có thể phát sinh. Với luật các tổ chức tín dụng, cần quy định cụ thể trách nhiệm nghĩa vụ của ngân hàng thương mại khi tham gia quản lý tài sản bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp, cũng như quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan để bảo đảm tính minh bạch và an toàn hệ thống.
0: Sáng nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng và việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh.
10: Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội được quy hoạch với tuyến chính cao tốc 6 làn xe và đường song hành quy mô tối thiểu 2 làn xe. Theo đánh giá của các đại biểu, việc hoàn thiện khép kín tuyến vành đai 5 không chỉ giảm tải giao thông nội đô cho Hà Nội mà còn tạo

0: Đối với việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh, các đại biểu đề nghị chính quyền thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh sau khi được thành lập tập trung nguồn lực để phát triển địa phương, trở thành các cực tăng trưởng kinh tế, khẩn trương sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền đô thị, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, để người dân được thụ hưởng thành quả của sự phát triển theo đúng các chỉ đạo, kết luận và quy hoạch của cấp có thẩm quyền.
1: Sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị Ban Thường vụ tháng 7. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
2: Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, kết luận của Ban Thường vụ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, kế hoạch triển khai thực hiện kết luận số 58 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. Bên cạnh đó, các đại biểu dành thời gian cho ý kiến việc triển khai phần mềm quản lý công việc, đánh giá cán bộ KPI và hình thành trung tâm điều hành quản lý tại Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. Việc có một phần mềm là thực sự cần thiết, giúp cho việc đánh giá công việc được giao minh bạch, chính xác, nhanh chóng, giảm thiểu thời gian so với phương pháp truyền thống. Ngoài ra, giải pháp này còn giúp dữ liệu được lưu trữ tập trung, khai thác nhanh chóng, thuận tiện theo dõi tiến trình xử lý công việc của cán bộ hàng ngày. Mục tiêu được Ban Thường vụ đặt ra là tháng 9 sẽ bắt đầu chạy thử nghiệm phần mềm này. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu.
3: Việc xây dựng phần mềm quản lý công việc phải thực sự là giúp cho cấp ủy, người đứng đầu nắm bắt một cách nhanh chóng, chính xác. Đối với bộ chỉ số đánh giá, yêu cầu phải đo được cái kết quả thực chất, chất lượng công việc. Không phải làm để lấy hình thức chấm điểm cán bộ. Rồi bộ chỉ số phải gắn với chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, chất lượng công việc và sản phẩm đầu ra, đặc biệt là đối với cán bộ làm công tác tham mưu chiến lược.
1: Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đoàn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia do ông Mohammed Khaled bin Nordin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia làm trưởng đoàn thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 8. Sáng nay tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón chính thức ông Mohammed Khaled bin Nordin cùng các thành viên trong đoàn. Ngay sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm.
2: Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông. Đại tướng Phan Văn Giang,
4: lực lượng thực thi pháp luật trên biển, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Thúc đẩy lập trường của ASEAN là giải quyết mọi bất đồng tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982, thực hiện hiệu quả và đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, sớm kết thúc đàm phán và ký kết bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu lực hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.
1: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, hôm nay tỉnh Đắk Lắk công bố quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Xuân Tây và khu công nghiệp Hòa Xuân Đông với tổng số vốn hơn 7.400 tỷ đồng. Cộng tác viên Lê Biết thông tin. Khu công nghiệp Hòa Xuân Tây có quy mô khoảng 425 ha, tổng vốn đầu tư là 3.800 tỷ đồng, được định hướng phát triển khu công nghiệp đa ngành, ưu tiên thu hút khu công nghiệp công nghệ cao, luyện kim, lọc hóa dầu, năng lượng và công nghiệp hỗ trợ. Trong khi khu công nghiệp Hòa Xuân Đông có quy mô là 392 ha, tổng vốn đầu tư gần 3.600 tỷ đồng, được định hướng phát triển ngành công nghệ cao, trung tâm dữ liệu, công nghiệp hỗ trợ luyện kim, công nghiệp sau lọc hóa dầu và các ngành công nghiệp hiện đại khác. Theo kế hoạch, hai dự án khu công nghiệp Hòa Xuân Đông và Hòa Xuân Tây sẽ khởi công vào đầu năm 2027 và hoàn thiện vào năm 2029. Không gian phát triển phía đông của tỉnh Đắk Lắk vừa là nơi bố trí các nhà máy sản xuất, vừa trở thành trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics và năng lượng, là cửa ngõ kết nối Tây Nguyên với Biển Đông, kết nối chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế, tạo điều kiện nền tảng để tỉnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững trong nhiều năm tới. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP từ 13% trong năm nay và những năm tiếp theo, thành phố Hải Phòng đang đẩy mạnh mở rộng không gian phát triển công nghiệp, tạo quỹ đất sạch và hoàn thiện hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư. Ghi nhận của phóng viên Thanh Nga.
5: Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, trong 7 tháng năm,

0: năm 2026, thành phố có 5 khu công nghiệp được thành lập, chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời khởi công 8 khu công nghiệp mới với tổng diện tích hơn 2.000 hectare. Theo ông Phạm Văn Thép, trưởng ban, ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng, đến thời điểm này, Hải Phòng đã hình thành hệ thống 46 khu công nghiệp và 3 khu kinh tế, trở thành một trong những trung tâm công nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài lớn của cả nước.
1: Trong 7 tháng đầu năm 2026, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế của thành phố đạt trên 3 tỷ đô la Mỹ, đạt khoảng trên 80% kế hoạch năm. Thu hút đầu tư trong nước đạt khoảng 39.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp hiện nay đang sử dụng khoảng 373.000 lao động, và mức lương trung bình hiện nay của các lao động đạt khoảng 12,69 triệu đồng trên tháng.
0: Mặc dù các khu công nghiệp, khu kinh tế đang đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng của Hải Phòng, song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu và những kỳ vọng của thành phố. Chỉ số sản xuất công nghiệp của Hải Phòng trong 7 tháng đầu năm 2026 đạt 15%, chưa đạt mục tiêu đề ra. Tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ một số dự án trọng điểm của thành phố, bao gồm các dự án hạ tầng khu cụm công nghiệp còn chậm. Việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư ở một số lĩnh vực chưa kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án và khả năng huy động nguồn lực cho tăng trưởng. Ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu, bên cạnh thu hút các dự án mới, các ban ngành thành phố tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng, thủ tục hành chính và môi trường đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các khu công nghiệp mới, đồng thời đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai.
2: Triển khai cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng để đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản công nghiệp, thương mại dịch vụ cũng như các dự án sản xuất trọng điểm, tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và khơi thông các nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, lập được các tiến độ đối với tất cả các dự án trọng điểm, dự án có tác động lớn đến tăng trưởng, nhất là các dự án hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng khu công nghiệp nhằm sớm đưa dự án vào khai thác, đóng góp vào tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội.
3: Tập đoàn FPT vừa được công nhận là đối tác toàn cầu của OpenAI nhằm giúp các doanh nghiệp chuyển đổi ứng dụng AI hiệu quả và an toàn trên quy mô lớn. Mạng lưới đối tác của OpenAI quy tụ các doanh nghiệp có vị thế dẫn đầu về AI trong các lĩnh vực tích hợp hệ thống, tư vấn quản lý, công nghệ và dữ liệu, giàu năng lực triển khai thực tiễn và mạng lưới khách hàng rộng khắp. Hai tập đoàn công nghệ sẽ đồng hành cùng các tổ chức doanh nghiệp toàn cầu xây dựng lộ trình chuyển đổi AI, phát triển nền tảng, nâng cao năng lực và triển khai các giải pháp chuyển đổi AI an toàn, có trách nhiệm và phù hợp với nhu cầu thực tiễn của mỗi đơn vị. Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đã xác lập tư duy mới về phát triển biển, chuyển từ phát triển các ngành kinh tế biển sang phát triển không gian biển quốc gia. Đây được xem là bước chuyển quan trọng, mở ra dư địa tăng trưởng mới trên cơ sở quản trị tổng hợp, khai thác hiệu quả tài nguyên biển gắn với phát triển xanh và bền vững. Để làm rõ những nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Việt Nam phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, chuyên gia về biển và hải đảo.
4: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 lần đầu tiên nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy phát triển kinh tế biển sang phát triển không gian biển quốc gia. Theo ông, sự thay đổi này mang ý nghĩa như thế nào đối với chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới ạ?
5: Đây là một cái tư duy mới, một cái triết lý phát triển mới về biển đảo. Và cái này không chỉ là Hội nghị Trung ương 3 đề cập đến cái khía cạnh này, mà đây là một cái triết lý cốt lõi trong nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển một quốc gia biển mạnh, để mà gọi là làm rõ hơn và tiếp tục thực hiện tốt hơn nghị quyết 36 về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2045 vừa qua.
4: Và nếu trước đây thì chúng ta chủ yếu khai thác các ngành kinh tế đơn lẻ trên biển, thì với tư duy không gian phát triển biển thì cách tiếp cận quy hoạch và quản trị biển cần thay đổi ra sao ạ?
5: Chúng ta khai thác biển và bảo vệ biển sắp tới là dựa trên cơ sở khoa học và cụ thể là dựa trên những số liệu thực. Trước kia là mình phát triển và quản lý biển theo ngành, cho nên nó chia cắt phân mảnh. Trong khi thực tiễn bản chất của biển và đại dương ấy, là những khối nước, là những không gian, là những vùng biển. Và không gian này là ba chiều. Tài nguyên biển thì phân bố trong tất cả không gian ba chiều đó. Và theo Công ước Luật Biển Liên Hợp Quốc thì còn cái vùng trời ở trên những cái không gian biển đó. Cũng như là cái tương tác giữa biển và đất liền, những cái lưu vực sông, nó liên thông với lại cái vùng biển. Cho nên cái tư duy quản trị biển theo không gian là cái tư duy rất hiện đại. Mà thế giới thì người ta cũng đã bắt đầu thực hiện cái này là 15 năm. Cho nên cái năm 2017, luật quy hoạch lần đầu tiên đưa vào là quy hoạch không gian biển quốc gia. Đây chính là một phương thức và công cụ để cụ thể hóa triết lý quản trị không gian biển bền vững.
4: Theo ông, việc triển khai quy hoạch không gian biển quốc gia sẽ đóng vai trò như thế nào trong việc giải quyết xung đột giữa các ngành kinh tế và đồng thời mở ra dư địa phát triển mới cho các địa phương ven biển ạ?
5: Quy hoạch không gian biển khi nó ra đời chính là nó tham gia vào xem xét cái xung đột lợi ích hiện nay, để mà từ cái xung đột lợi ích hiện nay cộng với lại cái bản chất của vùng biển và cái thế mạnh tiềm năng của vùng biển ấy, của không gian biển đó, thì họ sẽ đưa ra những cái giải pháp để mà họ giảm thiểu cái mâu thuẫn lợi ích và cái xung đột không gian trong cái sử dụng ở cùng một vùng biển. Và trên cơ sở đó cộng với lại cái nhu cầu trong tương lai thì họ phân bổ lại cái vùng biển cho các ngành theo lộ trình cũng như là theo cái giai đoạn phát triển của đất nước. Thế thì đấy là cái giá trị của cái quy hoạch không gian biển, hỗ trợ cho cái quản trị biển theo không gian, cái vai trò kiến tạo của nhà nước. Thế còn phát triển kinh tế trong cái không gian đó thì là vai trò của doanh nghiệp và người dân. Đấy thì nó rõ ra. Cho nên là trong nghị quyết nói rất rõ về giải pháp ấy, là sắp tới phải nhanh chóng ưu tiên sớm nhất để mà điều chỉnh lại cái quy hoạch không gian biển đã được Quốc hội thông qua, để làm sao nó sát với cái tư duy mới, tầm nhìn mới mà nghị quyết và cái kết luận của Hội nghị Trung ương nêu ra.
4: Thưa ông, để hiện thực hóa tư duy phát triển mới mà Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đặt ra, các địa phương ven biển, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cần phát huy vai trò như thế nào trong việc kiến tạo không gian kinh tế biển xanh, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới của đất nước?
5: Quản trị không gian biển ấy, thì khung của nó sắp tới theo cái tinh thần này thì vị trí của doanh nghiệp và cái người dân là họ phải tham gia vào. Và tôi cho rằng là khi mà chúng ta tinh gọn bộ máy và để làm sao cái bộ máy có hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thì nói về số lượng cán bộ, công chức để mà làm nhiệm vụ bảo tồn hay là quản trị một cái vùng biển là nó rất ít đi. Và kinh phí thì không phải lúc nào cũng nhiều, vì cái suất đầu tư vào biển nó rất lớn. Cho nên là vậy thì khi thiếu người thì người ở đâu? Chính là người dân, là cái vùng biển và cái không gian biển mà thuộc ở cái địa bàn họ sinh kế từ nhiều đời, là họ không thể đứng ngoài được, họ phải tham gia vào. Và cái thứ hai là tiền ở đâu? Tiền ở các doanh nghiệp. Đi ra biển phải theo một tâm thức mới và tư thế mới, phải tổ chức đàng hoàng chứ không phải là dòng tộc rủ nhau ra biển rồi xé lẻ. Biển thì bao giờ chúng ta, nhất là trong bối cảnh Biển Đông, thì cũng đối mặt với thiên tai và nhân tai. Thế cho nên là cái lực lượng ra biển nó phải là một sức mạnh. Ngay từ cách tổ chức đội hình sắp tới thì khi đó chúng ta mới làm ăn lớn. Thì muốn làm như thế thì sắp tới ngoài cái nghị quyết của Trung ương thì chắc chắn Chính phủ và Quốc hội phải ban hành rất nhiều cái thể chế mới, cơ chế mới để làm sao mở cửa cho doanh nghiệp và người dân thực sự tham gia và tham gia có hiệu quả.
4: Trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi.
3: Vừa rồi là nội dung phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi về phát triển không gian biển quốc gia. Xin được chuyển sang thông tin trong lĩnh vực giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, theo báo cáo của 34 địa phương, tổng số cơ sở giáo dục công lập dự kiến giảm hơn 17.000 đầu mối, tương ứng hơn 45%. Việc giảm đầu mối chủ yếu được thực hiện thông qua tổ chức trường nhiều cấp học, chuyển cơ sở cũ thành phân hiệu, điểm trường và sắp xếp lại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên. Cùng với cả nước, ngành giáo dục và đào tạo cùng cấp ủy chính quyền các địa phương trong tỉnh Đồng Tháp cũng đang khẩn trương triển khai phương án sắp xếp các trường học. Yêu cầu đặt ra là phải sắp xếp thực hiện khách quan khoa học, bảo đảm không làm xáo trộn hoạt động dạy và học khi năm học mới đang sắp bắt đầu. Phóng viên Chu Trinh, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long phản ánh.
6: Tại phường Mỹ Tho hiện có 5 trường tiểu học gồm Nguyễn Trãi, Thủ Khoa Quân, Đinh Bộ Lĩnh, Hồ Văn Nhánh và Tân Long. Theo phương án sắp xếp, 5 trường này sẽ hợp nhất thành một trường và chỉ còn một hiệu trưởng. Các chức danh quản lý vô dư sẽ được bố trí theo quy định. Đến thời điểm này, địa phương vẫn chưa hoàn tất công tác nhân sự. Trong khi chờ quyết định chính thức, các trường đã chủ động chuẩn bị hồ sơ, cơ sở vật chất, tài chính để sẵn sàng bàn giao. Đội ngũ cán bộ, giáo viên đều xác định tư tưởng sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới với mục tiêu cao nhất không để ảnh hưởng đến việc dạy và học. Thầy Phan Minh Tân, hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Trãi chia sẻ.
7: Tại Mỹ Tho mình đi, có 5 hiệu trưởng của tiểu học, sẽ chọn một hiệu trưởng tiểu học thôi. Tức là ai cũng như ai rồi, về trình độ chuyên môn, về phẩm chất chính trị giống nhau hết rồi. Còn bây giờ có một cái ví dụ về kinh nghiệm quản lý, về cái khả năng quy tụ đoàn kết tập hợp anh chị em, cái uy tín với phụ huynh, với đồng nghiệp. Cái đó thì ở phường mình sẽ có cái tiêu chí để chọn lựa.
6: Việc sắp xếp trường học lần này cũng đặt ra không ít thách thức đối với ngành giáo dục tỉnh Đồng Tháp. Nhiều trường tiểu học và trung học cơ sở có nhiều điểm trường nằm phân tán, chất lượng giáo dục giữa các đơn vị chưa đồng đều. Sau khi hợp nhất, ban giám hiệu sẽ quản lý nhiều điểm trường hơn, trong khi một số trường trung học phổ thông dưới 30 lớp sẽ được sát nhập với trường trung học cơ sở để hình thành trường liên cấp. Điều này đòi hỏi sự đổi mới trong phương thức quản lý điều hành và phối hợp chuyên môn. Ở bậc học mầm non, việc sắp xếp diễn ra thuận lợi hơn nhờ sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ quản lý. Tại phường Đạo Thạnh, ba trường mầm non Ánh Dương, Tuổi Xanh, Tuổi Ngọc đã thống nhất phương án hợp nhất, chọn trường mầm non Ánh Dương làm điểm chính. Phương án nhân sự cũng đã được thống nhất với một hiệu trưởng và hai hiệu phó. Cô Lê Thị Trúc Mai, hiệu trưởng trường mầm non Ánh Dương, phường Đạo Thạnh cho biết thêm.
8: Để bước vào cái năm học mới được tiến hành ổn định và suôn sẻ, đầu tiên thứ nhất là họp hội đồng sư phạm nhà trường có ba đơn vị mới lại với nhau, thì mình quán triệt trên tinh thần và phân công phân nhiệm rõ chức năng nhiệm vụ của từng người, xây dựng quy chế chuyên môn, phân công phân nhiệm để mỗi cô đó có được cái vị trí việc làm của mình và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giống như thường niên.
6: Theo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Ủy ban nhân dân các xã phường phải hoàn tất việc sắp xếp trước ngày 15 tháng 8 năm 2026. Với sự chuẩn bị khẩn trương, đồng bộ và sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ giáo viên, Đồng Tháp quyết tâm đưa hệ thống trường học sau sắp xếp nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, đảm bảo việc dạy và học không bị gián đoạn, tạo nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.
3: Sáng nay, 24 hộ dân bị mất nhà trong trận lũ quét lịch sử ở xã Mường Than, tỉnh Lai Châu xảy ra vào ngày 17 tháng 7 đã chính thức đón nhận những mái ấm mới tại khu tái định cư bản Sân Bay. Những căn nhà được dựng lên thần tốc bằng sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang và sự chung tay của cộng đồng, mở ra cơ hội để người dân vùng lũ an cư, hồi sinh và bắt đầu lại cuộc sống sau những mất mát do thiên tai. Ghi nhận của phóng viên Phắc Khắc Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
9: Quan tâm làm nhà cho ở tạm nguồn cũng thật là may mắn, biết nói gì hơn cảm ơn đưa mình có nhà ở.
10: Được nhà nước quan tâm rồi là kịp thời động viên chúng tôi để có những cái ngôi nhà để chúng tôi về ở thì là chúng tôi rất là mừng.
11: Những lời nói mộc mạc ấy vang lên trong những căn nhà mới tại bản tái định cư Sân Bay ngày hôm nay mùng 6 tháng 8, khi 24 hộ dân bị mất nhà do lũ quét tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu chính thức được nhận bàn giao. Với người dân nơi đây, đây không chỉ là ngày nhận nhà, mà đó còn là ngày họ có thể khép lại những đêm tạm cư để bắt đầu lại cuộc sống sau trận lũ dữ. Khu tái định cư tại bản Sân Bay, rộng khoảng 10.000 m2, cách nơi xảy ra lũ quét khoảng 4 km. Mỗi hộ được bố trí 200 m2 đất ở, một căn nhà cấp 4 rộng 80 m2 cùng hệ thống đường giao thông, điện, nước và hạ tầng thiết yếu. Chị Nùng Thị Tư, hộ dân nhận nhà mới nghẹn ngào, chia sẻ.
12: Hôm nay chúng tôi được dọn đến ngôi nhà mới, các chú bộ đội làm ngày làm đêm đã hoàn thành ngôi nhà mới để chúng tôi dọn vào ở. Nay tôi chuẩn bị dọn dẹp sạch sẽ rồi các thứ đồ dùng để ổn định cuộc sống.
11: Trong ngày bàn giao, những căn nhà mới vẫn còn thơm mùi vữa, mùi thiết bị mới, nhưng bên trong đã có tiếng cười, tiếng trẻ nhỏ và những câu chuyện về một cuộc sống mới. Đằng sau những mái nhà mới ấy là hàng trăm con người đã không quản ngày đêm, là sự chung sức của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân. Đại tá Đặng Vĩnh Thụy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu khẳng định.
13: Việc xây nhà cho người dân, đây là mệnh lệnh của trái tim và mệnh lệnh chiến đấu của bộ đội trong thời bình. Ngay sau khi nhận mệnh lệnh thì gần 200 cán bộ chiến sĩ và phương tiện máy móc của chúng tôi đã cơ động hành quân trong đêm và khẩn trương có mặt tại hiện trường. Chúng tôi thì tổ chức thi công xuyên đêm với tinh thần vượt nắng thắng mưa, làm việc theo phương thức cuốn chiếu. Với sự chủ động trong phương án và kỷ luật thép của bộ đội, tinh thần tất cả vì người dân, chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu đề ra.
11: Sau lũ dữ, những người dân Mường Than đã mất đi nhiều thứ, nhưng hôm nay họ có thêm một điểm tựa để bắt đầu lại. 24 căn nhà mới, 24 mái ấm an toàn. Từ đây, những gia đình từng trắng tay sau thiên tai có thể yên tâm dựng lại cuộc sống, trở lại lao động sản xuất.
3: Tại Sơn La, mưa lớn kéo dài tối qua tại nhiều địa phương đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà ở, sản xuất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi và các công trình hạ tầng. Chính quyền các địa phương đang khẩn trương huy động các lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại. Phóng viên Thu Thùy đưa tin.
0: Lượng mưa cao nhất đo được trong trận mưa kéo dài xảy ra tối ngày 5 tháng 8 là tại khu vực Bon Phạng, xã Mùi Nội và tại km 46, xã Vân Hồ. Thống kê đến chiều nay 6 tháng 8, mưa lớn đã làm một người trú tại Phiêng Nèn, Quỳnh Nhai, Sơn La bị thương do sạt lở đá khi di chuyển qua đèo Trường Tắc, quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Mùi Nội. Mưa lớn cũng khiến 303 nhà ở của người dân ở các xã Thuận Châu, Yên Châu, Mường Khiêng, Triềng Sơn, Nậm Ti, Mùi Nội và phường Trường An bị ảnh hưởng. Hiện chính quyền xã đang huy động các lực lượng triển khai công tác khắc phục. Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mùi Nội cho biết.
14: Xã đã huy động tất cả các lực lượng trên địa bàn, từ dân quân tự vệ, từ ban chỉ huy quân sự, cũng như là công an viên, rồi là các lực lượng đoàn viên thanh niên, rồi bà con nhân dân, ban quản lý các bản là phân công nhau chia đi các cái điểm để hỗ trợ khắc phục cho bà con, cũng như là rà soát đánh giá các hộ gia đình mà chưa đảm bảo thì chưa được di chuyển về nhà và đánh giá đảm bảo mức độ an toàn thì mới cho bà con về nhà.
0: Ngoài ảnh hưởng đến nhà ở của người dân, mưa lũ cũng gây thiệt hại khoảng 75 hecta lúa, hơn 47 hecta cà phê, cuốn trôi hơn 200 con gia súc, gia cầm của người dân ở các xã Mùi Nội, Thuận Châu và Triềng Sơ. Về giao thông, mưa lũ đã gây sạt lở, ách tắc tại quốc lộ 6, đoạn qua đèo Trồng Bắc và các tuyến như đường tỉnh 111 từ Vân Hồ đi Quang Minh, Trường Yên đi Phiêng Luông, đường tỉnh 117 từ Trường Bôm đi Mường É, tỉnh lộ 102 xã Trường Sơn xuất hiện vết trượt dài trên ta luy dương đoạn qua tiểu khu 7, nguy cơ sạt trượt cao nếu tiếp tục mưa kéo dài. Đặc biệt, trên quốc lộ 6, đoạn qua đèo Trường Tắc xuất hiện nhiều vết nứt phía dưới ta luy âm, ảnh hưởng tới 33 hộ dân phía dưới ta luy âm. Tại phường Trường An, tuyến Trường An, Trường La bị sạt lở ta luy âm dài khoảng 60m, nguy cơ mất đường. Ngoài ra, mưa lũ cũng làm hư hỏng, cuốn trôi 690m kênh thủy lợi. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ và các lực lượng tại chỗ đã được huy động tham gia khắc phục các thiệt hại, nhất là hỗ trợ các hộ dân trong vùng nguy hiểm sơ tán đến nơi ở an toàn, đồng thời huy động máy móc, nhân lực khẩn trương hót dọn đất đá tại các vị trí sạt lở để sớm thông đường, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và hoạt động giao thương hàng hóa tại các địa phương.
3: Xin nói ngay sau đây, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
15: Thưa quý vị và các bạn thân mến, bây giờ hơn 18 giờ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, giải hội tụ nhiệt đới vẫn đang vắt qua khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khiến mưa dông tiếp tục duy trì trong tối và đêm nay. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 30-60, cục bộ có nơi trên 180mm. Đặc biệt có nơi xuất hiện mưa với cường suất lớn, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng nhanh tại đô thị, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở vùng núi. Khu vực thủ đô Hà Nội cũng tiếp tục có mưa vừa mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Xuôi về miền Trung từ Quảng Trị đến thành phố Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến phía đông Quảng Ngãi, chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Ở Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ, gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động với cường độ trung bình, khiến mưa dông xuất hiện nhiều hơn vào chiều tối và đêm. Lượng mưa phổ biến từ 15-30, cục bộ có nơi trên 80mm. Về tình hình trên biển thì bão số 3 Gujira đã suy yếu khi di chuyển ra Biển Đông và được dự báo là sẽ tiếp tục giảm cấp thành một vùng áp thấp trong 24 giờ tới, không còn khả năng quay trở lại Biển Đông.
3: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Theo các nguồn tin quân sự của Nhật Bản và Hàn Quốc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên lại vừa phóng thử tên lửa đạn đạo trong chiều nay. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
16: Vào lúc 17 giờ 12 phút chiều nay 6 tháng 8 theo giờ địa phương, Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận một vật thể bay có khả năng là tên lửa đạn đạo đã được phóng lên từ lãnh thổ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Tiếp đó vào lúc 17 giờ 26 phút, cơ quan này lại cho biết vật thể bay này đã rơi xuống khu vực biển ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Hiện nay, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang phối hợp với các cơ quan liên quan để thu thập thông tin về vụ việc. Quân đội Hàn Quốc cũng cho biết các cơ quan của Hàn Quốc cũng đang tích cực triển khai các bước cần thiết để đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Theo thống kê của Nhật Bản và Hàn Quốc, từ đầu năm đến nay, Triều Tiên đã 6 lần phóng tên lửa đạn đạo và các vật thể bay có khả năng là tên lửa đạn đạo. Trong đó, vụ phóng gần đây nhất là vào ngày 19 tháng 4 vừa qua.
3: Quan hệ giữa Mỹ và Brazil tiếp tục leo thang căng thẳng khi chính quyền Mỹ quyết định thu hồi thị thực của đại sứ Brazil tại Washington, bà Ribeiro VOT. Phía Brazil cũng đưa ra những phản ứng mạnh mẽ để phản đối quyết định và nêu, nối dài thêm chuỗi bất đồng giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Lula da Silva trên nhiều lĩnh vực. Tổng hợp của biên tập viên Hoàng Nguyễn.
17: Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, động thái này là biện pháp có đi có lại nhằm đáp trả việc Brazil đã nhiều tuần trì hoãn phê chuẩn đối với đề cử ông Daniel Pele, ứng viên đại sứ Mỹ tại Brazil do Tổng thống Donald Trump đề cử. Đồng thời cũng không cấp thị thực cho hai quan chức Mỹ đến Brazil vào cuối tháng 7 với lý do nghi ngờ những người này tìm cách gây ảnh hưởng trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 10 tới. Việc thu hồi thị thực của đại sứ Viotti chỉ mang tính chất đáp trả tương xứng và có thể xem xét hủy bỏ nếu Brazil phê chuẩn đại sứ mới của Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ cũng cảnh báo sẽ không loại trừ các khả năng áp dụng thêm các biện pháp ngoại giao nếu tình trạng bế tắc tiếp diễn. Đáp lại, Tổng thống Brazil Lula da Silva lên án động thái trên của Mỹ, cho rằng đây là một quyết định thiếu cân nhắc.
18: Điều xảy ra với Mỹ là họ không coi trọng chính vị trí đại sứ Mỹ tại Brazil. Người được bổ nhiệm làm đại sứ đã hơn một năm rưỡi, nhưng họ không cử sang Brazil. Bây giờ, Tổng thống Trump muốn đưa vị đại sứ đó sang và cho rằng chúng tôi phải phê chuẩn theo đúng thời điểm họ yêu cầu. Điều đó không đúng và cũng không thể chấp nhận. Chúng tôi muốn được đối xử bằng sự tôn trọng. Việc quyết định thu hồi thị thực của đại sứ Brazil tại Mỹ đồng nghĩa nếu bà đại sứ quay lại Mỹ sẽ phải xin thị thực mới. Theo tôi, đó là một quyết định thiếu cân nhắc.
17: Vụ việc mới nhất nối dài chuỗi bất đồng giữa chính quyền Tổng thống hai nước trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị khu vực Mỹ Latin, Venezuela, Cuba cho tới vai trò của Mỹ tại khu vực. Ngoài các tranh cãi ngoại giao, Washington còn áp thuế lên tới 37,5% đối với hàng nghìn mặt hàng xuất khẩu của Brazil với lý do cạnh tranh thương mại không công bằng và các vấn đề liên quan đến lao động cưỡng bức.
3: Chính quyền Mỹ đã hoàn trả khoảng 100 tỷ đô la Mỹ tiền thuế nhập khẩu và lãi suất cho các doanh nghiệp nhập khẩu sau khi tòa án tối cao Mỹ bác bỏ phần lớn các mức thuế được áp dụng theo đạo luật quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế mà Tổng thống Donald Trump công bố hồi năm ngoái. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
19: Dữ liệu được cập nhật tới cuối tháng 7 cho thấy số tiền được hoàn trả chiếm hơn một nửa trong tổng số 166 tỷ đô la tiền thuế thu được theo các chính sách sau này bị tòa án tối cao tuyên là không hợp pháp. Phán quyết của tòa án tối cao hồi tháng 2 kết luận rằng đạo luật quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế không trao cho tổng thống quyền đơn phương áp đặt thuế quan trên diện rộng đối với hàng hóa nhập khẩu từ các đối tác thương mại. Đây được xem là một thất bại pháp lý đáng kể đối với chính sách thương mại của ông Trump. Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn tiếp tục coi thuế quan là trụ cột trong chiến lược kinh tế và đối ngoại của mình và nhanh chóng ban hành gói thuế mới theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 với lý do chống các hành vi thương mại không công bằng và lao động cưỡng bức. Hiện chính quyền của ông Trump vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức pháp lý mới liên quan tới chính sách thuế quan. Mới đây, 25 bang do Đảng Dân Chủ lãnh đạo đã cùng khởi kiện các mức thuế được áp dụng theo Điều 301 cho rằng việc đánh thuế trên diện rộng vượt quá thẩm quyền của Tổng thống và gây hại cho các doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng Mỹ.
3: Sáng nay, Nhật Bản tổ chức lễ tưởng niệm hòa bình 81 năm vụ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima phía tây nước này, khiến cho hàng trăm nghìn người thiệt mạng. Đây là thảm họa ghi dấu một trong những trang đen tối nhất của lịch sử nhân loại. Rất đông quan khách và người dân đã đến công viên hòa bình để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các nạn nhân của thảm họa này. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.

0: của Hiroshima cách đây tròn 81 năm. Những tiếng chuông đã được ngân lên và kéo dài trong không khí trang trọng của lễ tưởng niệm hòa bình tại công viên hòa bình Hiroshima. Tất cả quan khách và những người tham dự đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân của thảm họa. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Takaichi Sane nhấn mạnh Nhật Bản ủng hộ việc duy trì và tăng cường hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Những thảm họa tương tự như đã xảy ra đối với Hiroshima và Nagasaki không bao giờ để xảy ra ở bất cứ nơi đâu lần nữa. Việc kiên định ba nguyên tắc phi hạt nhân đi đầu trong những nỗ lực vì một thế giới không có vũ khí hạt nhân của cộng đồng quốc tế là sứ mệnh cao cả không ngừng của Nhật Bản, đất nước duy nhất bị ném bom nguyên tử. Lễ tưởng niệm hòa bình năm nay có sự tham dự của khoảng 50.000 người, bao gồm đại diện của những người sống sót sau vụ đánh bom nguyên tử và gia đình của những người đã khuất, Thủ tướng Takaichi Sane và các đại sứ từ 121 quốc gia và khu vực tham dự. Đây là số lượng quan khách lớn nhất từ trước đến nay tham dự sự kiện này. Trong buổi lễ, danh sách của 353.639 nạn nhân, bao gồm cả những người được xác nhận đã tử vong trong năm qua do thảm họa, đã được khắc tên vào đài tưởng niệm nạn nhân bom nguyên tử tại Công viên Hòa bình.
1: Trung Quốc đã hoàn thành bản đồ địa chất mới về toàn bộ mặt trăng nhằm cung cấp cơ sở khoa học quan trọng cho nước này, xây dựng trạm nghiên cứu mặt trăng cũng như là lựa chọn địa điểm hạ cánh và tiến hành các hoạt động thám hiểm không gian sâu trong tương lai. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Bản đồ có tỷ lệ 1 trên 5 triệu do Viện Địa chất thuộc Viện Khoa học Địa chất Trung Quốc thực hiện. Bản đồ chính có kích thước chiều dài khoảng 280cm và chiều cao 120cm. Đi kèm với bản đồ này là các bản đồ địa chất chi tiết về vùng cực Bắc và cực Nam của mặt trăng, trong đó xác định chính xác hơn 13.000 hố va chạm và 81 bồn địa va chạm, phân loại 14 dạng cấu trúc địa chất và 17 loại đá. Bản đồ được vẽ dựa trên những phát hiện mới nhất từ chương trình thám hiểm mặt trăng của Trung Quốc. Bản đồ đạt được những đổi mới mang tính hệ thống ở ba khía cạnh chính, bao gồm hiệu chỉnh đồng hồ mặt trăng, cập nhật danh mục vật chất mặt trăng và tạo ra kính lúp chuyên biệt. Trước đó vào tháng 6 năm 2022, một nhóm nghiên cứu của Trung Quốc từng hoàn thành bản đồ địa chất toàn bộ mặt lúp chuyên biệt. Trước đó vào tháng 6 năm 2022, một nhóm nghiên cứu của Trung Quốc từng hoàn thành bản đồ địa chất toàn bộ mặt trăng với tỷ lệ 1 trên 2,5 triệu, bản đồ đầu tiên thuộc loại này trên thế giới, sử dụng nền tảng hệ thống thông tin địa lý.
3: Các nhà khoa học lần đầu tiên chụp được hình ảnh bề mặt trăng mặt trời với độ phân giải cao nhất từ trước đến nay, qua đó ghi lại những cấu trúc dạng lông vũ và các giải sóng plasma xoáy được ví như bầu trời trong bức tranh Đêm đầy sao của danh họa Van Gogh. Những hình ảnh được ghi bằng kính thiên văn mặt trời. Theo nhóm nghiên cứu, phát hiện này sẽ giúp làm sáng tỏ cơ chế hoạt động của mặt trời và quá trình hình thành các vụ phun trào vật chất vành nhật hoa, góp phần nâng cao khả năng dự báo bão mặt trời, có thể ảnh hưởng đến hệ thống định vị, thông tin liên lạc và lưới điện trên trái đất. Hãng dược Voneda bắt đầu thử nghiệm lâm sàng trên người đối với vaccine mRNA đầu tiên phòng virus Ebola. Chủng Ebola hiện chưa có vaccine được phê duyệt. Nghiên cứu giai đoạn đầu đã được Bộ Y tế Canada chấp thuận với 80.000 tình nguyện viên đầu tiên tham gia nhằm đánh giá tính an toàn và khả năng tạo miễn dịch của vaccine. Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp nối với trang tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang Sik và tiền vệ Nguyễn Hai Long tham dự cuộc họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Campuchia thuộc lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 20 giờ tối mai trên sân Mỹ Đình. Đang dẫn đầu bảng với 7 điểm cùng lợi thế lớn giành vé vào bán kết, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik vẫn quyết tâm giành trọn 3 điểm để bảo vệ ngôi đầu. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ.
5: Trận đấu với Campuchia có ý nghĩa quan trọng bởi mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là giành chiến thắng và kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu. Chúng tôi tôn trọng đối thủ, sẽ chuẩn bị nghiêm túc và không được phép chủ quan. Đội hình xuất phát có thể thay đổi ở một vài vị trí, nhưng mục tiêu chung của toàn đội không thay đổi.
4: Phía bên kia trên tuyến, huấn luyện viên Koji Giotoku thừa nhận Campuchia gặp khó khăn lực lượng nhưng khẳng định đội khách vẫn muốn thể hiện tinh thần thi đấu tích cực nhất trước nhà đương kim vô địch. Một chiến thắng sẽ giúp Việt Nam tạo đà tâm lý vững chắc bước vào vòng bán kết. Từ ngày 7 tháng 8, đội tuyển nữ Việt Nam chính thức hội quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho ASEAN 2026 tại Nhật Bản. Môn bóng đá nữ khởi tranh từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10, nằm ở bảng A tử thần cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Loan Trung Quốc và Thái Lan. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đối mặt với thử thách rất lớn. Ban huấn luyện đã lên kế hoạch nâng cao thể lực, hoàn thiện chiến thuật và tập huấn nước ngoài nhằm giúp đội bóng cọ sát, quyết tâm đạt thành tích tốt nhất. Câu lạc bộ thể công Viettel vừa hoàn tất bản hợp đồng chất lượng với Romario Gordon, tiền đạo từng giành danh hiệu vua phá lưới V-League 2022 với 17 bàn thắng, hứa hẹn sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh cho hàng công của đội bóng áo lính trong mùa giải mới. Giải Taekwondo Hà Nội mở rộng năm 2026 đang diễn ra sôi nổi tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao phường Phú Diễn. Giải đấu quy tụ hơn 350 vận động viên đến từ 126 xã phường thuộc 9 cụm thi đua cùng đội tuyển Hà Nội. Với 85 bộ huy chương, đây không chỉ là sân chơi cọ sát chất lượng mà còn là hoạt động trọng tâm nằm trong chuỗi sự kiện Festival Võ thuật Quốc tế Hà Nội 2026. Manchester United đang lên kế hoạch thay thế Bruno Fernandes bằng Morgan Gibbs-White của Nottingham Forest. Tiền vệ 26 tuổi vừa trải qua mùa giải bùng nổ khi ghi 18 bàn cùng 7 kiến tạo tại giải Ngoại hạng Anh và Europa League. Dù vậy, Quỷ đỏ sẽ phải cạnh tranh gắt gao khi cả Tottenham và Bayern Munich cũng đang quyết tâm theo đuổi nhạc trưởng này. Ở một diễn biến khác, sau khi chia tay Liverpool để gia nhập Trabzonspor, Mohamed Salah nhiều khả năng sẽ sớm tái hợp cựu đồng đội Darwin Núñez theo Sport Depot. Câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ đang đẩy mạnh đàm phán chiêu mộ tiền đạo người Uruguay từ Al Hilal. Nếu thương vụ thành công, bộ đôi từng tung hoành trên hàng công Liverpool sẽ có màn tái ngộ đầy hứa hẹn tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ.
6: Dự báo thời tiết.
7: Khu vực Tây Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau mưa giảm, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, đêm và sáng có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau mưa giảm. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An, đêm và sáng có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

0: sau mưa giảm. Phía Nam, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động.
1: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
8: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
6: đi. Mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: 80.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Ông Sang ơi.
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 du lịch cùng VOV, Vườn Quốc gia Vũ Quang điểm hẹn cuối tuần, 20:00 sức khỏe của bạn, bệnh lý thần kinh cuộc sống, 20:40 dòng chảy chính sách, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân từ quy định đến cuộc sống, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 thời sự Nghệ An, 21:30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Nguyễn Xí, Lão tướng Trung Nghĩa, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, Biệt cánh chim trời, phần 14, 22:30 tiếp âm Đài tiếng nói Việt Nam.
1: Du lịch cùng VOV, du lịch cùng VOV, du lịch cùng VOV, hành trình khám phá, du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
2: Duy Anh và Quỳnh Nga xin được chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Du lịch cùng VOV của Báo Phát thanh Truyền Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo Phát thanh Truyền Nghệ An.
3: Vâng, thưa quý vị, mảnh đất Hà Tĩnh được biết đến là vùng đất giàu truyền thống văn hóa và cảnh sắc thiên nhiên trữ tình. Nhắc đến Hà Tĩnh thì du khách dễ dàng liên tưởng đến các địa chỉ văn hóa lịch sử nổi tiếng như là khu lưu niệm Nguyễn Du, ngã ba Đồng Lộc, khu tưởng niệm đại danh y Lê Hữu Trác, bãi biển Thiên Cầm hay là danh thắng Hồ Kẻ Gỗ.
2: Vâng ạ, và Hà Tĩnh cũng là địa phương rất là giàu tiềm năng để phát triển du lịch nghỉ dưỡng và khám phá, đúng không Quỳnh Nga? Một trong những cái địa điểm rất là tuyệt vời để mà chúng ta có thể ghé và thăm thú ở Hà Tĩnh, đó là phải nói là một cái địa điểm mà nhất định là phải ghé luôn ấy, đó là Vườn Quốc gia Vũ Quang, một cái tên cũng còn khá là lạ với nhiều người, phải không ạ?
3: Thưa quý vị, Vườn Quốc gia Vũ Quang tọa lạc tại phía tây bắc tỉnh Hà Tĩnh, thuộc địa bàn của ba huyện là Vũ Quang, Hương Sơn, Hương Khê trước đây. Thảm thực vật khổng lồ này là một cái khu rừng đặc dụng nằm sát biên giới Việt-Lào, nổi bật với giá trị đa dạng sinh học, văn hóa và lịch sử, quý vị ạ.
2: Và với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cùng với hệ sinh thái phong phú thì Vũ Quang đã trở thành một điểm du lịch sinh thái lý tưởng và thu hút rất là nhiều du khách trong và ngoài nước, là cái điểm đến tiêu biểu cho du lịch sinh thái cũng như là với những cái cộng đồng, những người yêu trekking ở miền Trung.
3: Vâng, và với hệ sinh thái rừng Trường Sơn còn tương đối nguyên sơ, hồ nước thì rộng lớn và các di tích lịch sử gắn liền với phong trào yêu nước, Vũ Quang mang đến trải nghiệm khám phá thiên nhiên sâu lắng, phù hợp với những ai yêu thích đi bộ đường dài ấy và tìm hiểu đa dạng sinh học và du lịch bền vững.
2: Vườn Quốc gia Vũ Quang được Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN công nhận là Vườn Di sản ASEAN vào năm 2019. Đây là danh hiệu dành cho các khu vực thiên nhiên tiêu biểu trong khu vực Đông Nam Á, khẳng định cái vị thế của Vũ Quang trên bản đồ du lịch sinh thái. Đặc biệt, vườn quốc gia này nằm giữa hai điểm đến nổi tiếng khác nữa là Vườn Quốc gia Pù Mát của Nghệ An, cũng như là một điểm rất là nổi tiếng là Phong Nha

0: kẻ bàng của tỉnh Quảng Bình trước đây và bây giờ là tỉnh Quảng Trị, nó tạo thành một cái hành trình khám phá thiên nhiên vô cùng độc đáo xuyên suốt.
1: Vâng, thưa quý vị, vườn quốc gia Vũ Quang không chỉ là nơi lưu giữ vẻ đẹp tự nhiên mà còn là chứng nhân lịch sử của vùng đất Hà Tĩnh, và đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích thiên nhiên lịch sử và muốn tìm kiếm những trải nghiệm khó quên. Và hãy lên kế hoạch và đến khám phá Vũ Quang ngay hôm nay để cảm nhận sự kỳ diệu của thiên nhiên và những câu chuyện lịch sử hào hùng còn lưu lại, quý vị nhé.
0: Những năm gần đây thì tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có nhiều chính sách để đánh thức kho báu xanh vườn quốc gia Vũ Quang thành điểm đến sinh thái tầm cỡ với hệ sinh thái rất là quý hiếm, cảnh quan thiên nhiên hoang sơ cùng những cái giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc. Vườn quốc gia Vũ Quang đang được kỳ vọng trở thành thủ phủ du lịch sinh thái của vùng Bắc Trung Bộ.
1: Những thông tin ban đầu mà du lịch cùng VOV chia sẻ với quý vị có thể thấy rằng là điểm đến ngày hôm nay cũng rất là đáng để quan tâm, đúng không ạ? Và để khởi động cho hành trình về với vườn quốc gia Vũ Quang, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Về Vũ Quang Anh Nhé, sáng tác Lê Thống Nhất do ca sĩ Lương Thủy Dung trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vườn quốc gia Vũ Quang không ở quá sân bay Vinh, không quá xa sân bay Vinh. Từ trung tâm hành chính 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh lên đến Vũ Quang trong phạm vi hơn 70 km. Cho nên là bạn sẽ có rất nhiều cơ hội ghé thăm địa chỉ du lịch sinh thái này mỗi dịp cuối tuần cùng với gia đình, người thân hay là bạn bè.
1: Bạn có thể đến Vũ Quang vào tháng 5 khi mà thời tiết nắng đẹp, trời trong xanh và không khí thoáng đãng. Trong đó khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 10 được xem là lý tưởng nhất để khám phá nơi này. Mùa khô giúp cho việc di chuyển trở nên dễ dàng, đồng thời cảnh sắc rừng xanh rực rỡ nhất.
0: Và nếu bạn yêu thích sự ấm áp của thiên nhiên, đây chính là thời điểm hoàn hảo để bạn khám phá vườn quốc gia Vũ Quang có gì đặc biệt. Và ngược lại thì từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, khu vực này thì bước vào mùa mưa, nhiệt độ có thể giảm sâu và khiến hành trình khó khăn hơn. Cho nên anh Duy Anh, nếu như có mong muốn đến khám phá thì chắc chắn là phải sắp xếp ngay bây giờ đấy, đúng không nào?
1: Vâng ạ, và chúng ta cũng cần có những cái sự chuẩn bị nhất định nữa, đúng không Quỳnh Nga?
0: Vâng.
1: Và trong chương trình hôm nay thì Duy Anh và Quỳnh Nga sẽ có những cái gợi ý cho quý vị, nếu mà chúng ta muốn sắp xếp một cái tour tuyến đi trekking chẳng hạn, hay là camping cũng được, đến với vườn quốc gia Vũ Quang, thì chúng ta sẽ có những cái điều chuẩn bị như thế nào. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cái hành trình đến với Vũ Quang đã. Bạn hãy khởi hành từ trung tâm hành chính của tỉnh Hà Tĩnh và men theo quốc lộ 15A, chỉ khoảng với hơn 30 km thôi, đến ngã ba Phúc Đồng, thì tại đây rẽ vào một đường mòn là đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại, và rồi tiếp tục đi khoảng 40 km đến vườn quốc gia này, nơi có cảnh sắc thiên nhiên dần mở ra trước mắt của chúng ta và những cái dãy núi trùng điệp, không khí trong lành thoáng đãng.
0: Vâng, và nếu bạn ở các tỉnh xa đến với Hà Tĩnh thì bạn có thể lựa chọn nhiều phương tiện phù hợp cho hành trình của gia đình. Nếu bạn xuất phát từ miền Nam thì bạn có thể bay đến sân bay Vinh rồi di chuyển chừng 70 km là đến Vũ Quang. Bạn có thể chọn dịch vụ đưa đón tại sân bay, vừa tiện lợi và vừa tiết kiệm thời gian nữa.
1: Cũng nên lựa chọn trải nghiệm bằng xe khách. Từ Hà Nội thì có rất nhiều nhà xe giường nằm chạy tuyến Hà Nội Hà Tĩnh với giá vé từ 300-400 nghìn đồng, và hành trình kéo dài khoảng 6-8 tiếng, khá là thoải mái nếu mà mình chọn xe giường nằm.
0: Và một lựa chọn thú vị khác là tàu hỏa. Đặc biệt nếu bạn muốn tận hưởng cảnh sắc đi trên đường thì vé từ Hà Nội đến Vinh khoảng 580.000 đồng cho một vé. Với giá vé này thì rất là phù hợp, đúng không anh Duy Anh?
1: Vâng.
0: Và với nhiều bạn trẻ ưa cảm giác lạ thì xe máy cũng là sự lựa chọn không tồi, phải không ạ?
1: Vâng ạ, đi những chuyến như thế này thì đi xe máy rất là thú vị, đúng không? Đây là cái phương án rất là lý tưởng cho những ai thích mà hơi phiêu lưu một chút,
0: mạo hiểm một tí, đúng không?
1: Vâng, đúng vậy. Và có cảm giác là đi phượt từ trung tâm Hà Tĩnh đến Vũ Quang, hoặc từ các tỉnh phía Bắc Nghệ An di chuyển bằng xe máy dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh đến Vũ Quang, thì chúng ta trên đường di chuyển còn được ngắm rất là nhiều cảnh đẹp của Việt Nam, phải không ạ? Và trên đường đi thì bạn vừa di chuyển vừa tận hưởng gió mát này, vừa khám phá vẻ đẹp bình yên của làng quê nơi xứ Nghệ.
0: Vâng ạ, và khi đến với vườn quốc gia Vũ Quang thì có điều gì hấp dẫn? Đến đây thì bạn nên có những trải nghiệm gì đáng nhớ? Đó là một câu hỏi mà luôn khiến nhiều người tò mò, đúng không ạ? Tuy nhiên thì với 60 phút của hành trình cùng VOV hôm nay, chúng ta sẽ lần lượt giải đáp những thắc mắc của quý vị nhé.
1: Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe lời chia sẻ cùng với anh Trần Quốc Anh, là người đã từng đến với vườn quốc gia Vũ Quang.
0: Alo ạ.
2: Vâng, tôi đang nghe đây.
1: Xin chào anh Quốc Anh ạ. Rất vui khi anh đã đến với chương trình du lịch cùng VOV của Báo Phát thanh Truyền Nghệ An. Anh Trần Quốc Anh thân mến, thì anh có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân mình với quý vị khán thính giả của chúng ta không ạ?
2: Vâng, tôi là Trần Quốc Anh, hiện tại đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh.
1: Dạ.
0: Vâng. Cho em hỏi thêm một tí, đó là anh đến vườn quốc gia, cho em hỏi thêm vườn quốc gia Vũ Quang thì anh đã đến đấy bao nhiêu lần rồi ạ?
2: Tôi đã đến vườn quốc gia Vũ Quang vào gần đây nhất là tháng 2 năm 2024.
0: Vâng ạ.
1: Vâng ạ.
0: Những

0: cái cảm giác mà bây giờ cái cảnh đẹp của Vũ Quang hay là những cái cảm xúc khi anh đến lần đầu tiên đến đấy thì anh vẫn còn nhớ không ạ? Nếu như có thì anh có thể chia sẻ với quý vị thính giả của chương trình được không ạ?
1: Lần đầu tiên đến rừng quốc gia Vũ Quang thì tôi cảm thấy phong cảnh ở đây rất là hoang sơ kỳ vĩ và tạo một cảm giác rất độc lạ.
0: Vâng. Và ngoài cái sự độc lạ đấy ra thì có cái gì níu chân anh để anh có thể tiếp tục đến với vườn quốc gia Vũ
2: Vâng.
0: Quang nữa ạ?
2: Và với những
1: À,
2: cái
1: níu
2: cảm
1: chân
2: nhận cảm xúc
1: là
2: của anh thì
1: cảnh đẹp ở đây rất là tự nhiên,
2: Vâng.
1: phong cảnh thiên nhiên rất là đa dạng và phong phú.
0: Vâng ạ.
2: Vâng ạ, và qua những cái cảm xúc và trải nghiệm của anh có ở đây thì theo anh vườn quốc gia Vũ Quang có những điều gì đặc biệt thu hút du khách đến với nơi này ạ?
1: Nếu mà điều đặc biệt khi bạn đặt chân đến Vũ Quang thì không thể bỏ qua đó là du thuyền trên sông Hồ Ngàn Tươi, là
2: Vâng.
1: nằm trong lòng hồ, là một rừng quốc gia Vũ Quang thiên nhiên bao bọc.
2: Vâng
1: Nó
2: ạ.
1: giống như là một cái gọi là được giống như là một cái ngọc tay.
2: Anh Quốc Anh đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà hình như anh Quốc Anh cũng là một người con của Nghệ An, Hà Tĩnh đúng không anh?
1: À, đúng rồi, mình quê ở gốc ở Can Lộc, Hà Tĩnh.
2: À
1: Can
2: vâng
1: Lộc,
2: ạ.
1: Hà Tĩnh.
0: À, vậy thì người Hà Tĩnh, chúng ta nói về Hà Tĩnh đúng không anh?
2: Đúng
0: À,
2: rồi,
0: vâng,
2: nhất và chính xác nhất
0: đúng
2: rồi đúng
0: ạ.
2: không?
0: Vâng, vậy thì Quỳnh Nga sẽ có một câu hỏi như thế này ạ. À, nơi vườn quốc gia Vũ Quang ấy thì còn lưu giữ những giá trị văn hóa lịch sử liên quan đến cuộc khởi nghĩa Phan Đình Phùng. À, bản thân anh thì anh sẽ chia sẻ như thế nào về cái điều này ạ?
1: À, nếu mà bạn đến rừng quốc gia Vũ Quang thì không thể thiếu đặt chân đến bia tưởng niệm của Phan Đình Phùng,
0: Vâng.
1: là nơi đã từng khởi nghĩa Phan Đình Phùng lịch sử còn
0: Vâng.
1: ghi vào trong sử sách.
0: Vâng ạ.
1: Mình vừa nhớ đến cái cuộc khởi nghĩa rừng quốc gia Vũ Quang thì tại sao lại người cư lại chọn điểm cuộc khởi nghĩa rừng quốc cuộc khởi nghĩa Hương Khê, là
2: Vâng.
1: tại vì nó nằm tại địa hình đồi núi hiểm trở và giữa đại ngàn thì giống như một cái thung lũng làm cho địch khó phát hiện được, cho nên đó là ngày ngày cư. Còn ngày nay thì cảnh quan hồ kẻ gỗ thì rất đẹp và phong phú, và người dân đi lại rất thuận tiện, đường xá giao thông đi lại rất là thuận tiện.
0: Vâng.
2: Vâng ạ, cảm ơn anh Quốc Anh. Và bên cạnh đó thì ở đây anh còn có những cái trải nghiệm hay là tham gia những cái hoạt động gì, những hoạt động du lịch gì ở khu vực vườn quốc gia Vũ Quang ạ?
1: Nếu mà bạn đi rừng quốc gia Vũ Quang thì có thể trải nghiệm giống như là một cái cuộc đi trải nghiệm du ngoạn chẳng hạn,
0: Vâng.
1: thì có thể tổ chức cắm trại, có thể thưởng thức ẩm thực đồ nướng của rừng quốc gia Vũ Quang như là gà nướng chẳng hạn.
0: Vâng ạ, vậy thì trước đây anh đi cùng với gia đình hay là đi với bạn bè, cái số lượng người nó
1: À, trước
0: lớn không
1: đây
0: ạ?
1: mình đi với bạn.
0: Vâng, đi với bạn thì chắc hẳn rằng là đã có những cái kỷ niệm rất là đáng
1: À,
0: nhớ ở đây đúng không anh?
1: kỷ niệm rừng quốc gia Vũ Quang thì mình lần đầu tiên đến Vũ Quang cũng là được trải nghiệm, năm đấy là tổ chức năm du lịch đó.
2: Vâng ạ.
1: Thì họ tổ chức thả khinh khí cầu ở cái cảnh quan rất là đẹp và kinh vĩ, nhìn nó hoang sơ và nó mộc mạc
0: Vâng
1: thiên nhiên,
2: ạ.
1: và rừng núi bao bao quanh phủ xanh rất đẹp đẹp và mát mắt.
0: Vâng ạ, à, vâng thưa quý vị, khi mà chúng ta đến với vườn quốc gia Vũ Quang thì chúng ta sẽ được hòa mình cùng với thiên nhiên, thở một cái hơi thở thiên nhiên rất là thoải mái, tự do đúng không anh Duy Anh? Và để tiếp nối chương trình và thay đổi một chút không khí thì chúng ta sẽ đến với một chút âm nhạc quý vị nhé. Hãy đến với Hà Tĩnh tình quê, một sáng tác của Lê Xuân Bác do ca sĩ Bùi Lê Mận thể hiện.

0: Vâng, quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Hà Tĩnh Tình Quê, một sáng tác của Lê Xuân Bắc do ca sĩ Bùi Lê Mận thể hiện. Quý vị thân mến, quay trở lại với Vườn Quốc gia Vũ Quang, thì với một không gian gần gũi với thiên nhiên như Vườn Quốc gia Vũ Quang, thì khi đến đây, bạn phải có những hoạt động gì thiết thực, xứng đáng là điểm dừng chân cuối tuần ý nghĩa và gia đình, có phải không anh Duy Anh?
1: Vâng ạ, Vườn Quốc gia Vũ Quang được tổ chức quốc tế vinh danh và bản thân tại Việt Nam, Vườn Quốc gia Vũ Quang cũng là một trong số 5 vườn quốc gia có ý nghĩa đặc biệt về mặt sinh học, tiềm năng phát triển du lịch sinh thái. Vì vậy mà khi đến đây thì mọi người có thể yên tâm, chúng ta có thể liệt kê ra rất nhiều những hoạt động mà du khách có thể lựa chọn ngay khi đến đây.
0: Vâng, và theo những người yêu thích du lịch khám phá thiên nhiên thì đến với Vườn Quốc gia Vũ Quang, bạn hãy dành thời gian để du ngoạn hồ Ngàn Trươi. Bạn có thể ngồi thuyền dạo quanh hồ nước rộng lớn và ngắm nhìn những hòn đảo nhỏ nhấp nhô giữa làn nước trong xanh và tận hưởng không khí mát mẻ. Thật là tuyệt vời luôn ạ.

0: Nếu có sức khỏe thì chúng ta hãy thử cảm giác trekking với rừng nguyên sinh, khám phá động thực vật. Tham gia hoạt động này thì sẽ được đi bộ xuyên những tán rừng rậm rạp để chiêm ngưỡng hệ sinh thái đa dạng, tìm kiếm các loại hình, những loài cây lạ hiếm, đặc hữu và chỉ có ở vườn quốc gia Vũ Quang, cũng như là ghé thăm những cây di sản đặc biệt ở đây.
1: Vâng, và bạn có thể tắm thác Thang Đày và Rào Rồng, cảm giác được thả hồn mình thư giãn dưới dòng nước mắt lạnh trong vắt của các ngọn thác tự nhiên hùng vĩ nằm sâu trong lõi rừng quốc gia Vũ Quang sẽ mang đến cho bạn cảm giác gần gũi với bầu không khí thiên nhiên tuyệt vời nhất.
0: Đã đến với thiên nhiên với những cánh rừng nguyên sinh còn được bảo vệ trọn vẹn ở Vũ Quang thì phải dành thời gian để cắm trại hòa mình vào thiên nhiên. Hãy tham gia các hoạt động dựng lều cắm trại qua đêm tại các khu vực ven suối, ven hồ, tổ chức tiệc nướng, ngắm sao trời giữa không gian tĩnh lặng.
1: Và ngoài khám phá thiên nhiên thì gia đình bạn có thể tham quan di tích lịch sử hiện hữu trong không gian của những cánh rừng già nguyên sinh nằm trên dãy Trường Sơn ở nơi đây. Và bạn hãy kết hợp hành trình khám phá thiên nhiên với việc tìm hiểu khu di tích Thành Cổ Vũ Quang, nơi ghi dấu ấn của phong trào Cần Vương nữa.
0: Vâng, đó là kinh nghiệm của rất nhiều người khi tổ chức những tour du lịch vào cuối tuần khi đến với vườn quốc gia Vũ Quang. Với nhiều hoạt động như thế thì đòi hỏi mọi người phải có thời gian, sức khỏe thì mới có thể khám phá hết vẻ đẹp của những cánh rừng nguyên sinh ở đây, phải không nào?
1: Vâng ạ, và hành trình về với thiên nhiên, về với sự trong trẻo của núi rừng, cho nên chúng ta hãy dành thời gian để khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây. Không phải ngẫu nhiên mà người ta ví von rằng vườn quốc gia Vũ Quang là viên ngọc xanh, là món quà của thiên nhiên đã ban tặng cho người dân Hà Tĩnh.
0: Nằm ở độ cao hơn 1.400m so với mực nước biển, thuộc dãy Trường Sơn hùng vĩ, vườn quốc gia Vũ Quang có diện tích hơn 57.000 hecta, được ví như một bảo tàng sống của thế giới tự nhiên khi sở hữu hàng ngàn loại cây, động vật quý hiếm, cảnh quan ngoạn mục và địa hình đa dạng.
1: Thành lập năm 2002 thì vườn quốc gia Vũ Quang có hệ thực vật rất là phong phú, nơi xuất hiện nhiều loài cây quý hiếm như là bơ mu này, lim xanh này, nghiến này, sa mộc này, và đây cũng là khu vực có giá trị lớn về bảo tồn gen rừng tự nhiên quý vị nhé.
0: Và đối với những người yêu trekking khám phá thiên nhiên, các tuyến đi bộ trong rừng Vũ Quang cũng mang lại cảm giác nguyên bản từ thảm lá dày, không khí ẩm mát, tiếng chim và suối nước trong xanh cùng với hành trình. Đây là cái điểm đến phù hợp cho trekking nhẹ đến trung bình kết hợp quan sát hệ sinh thái rừng.
1: Vâng, và ngoài ra thì theo thống kê, tại vườn quốc gia này có hơn 1.800 loài thực vật bậc cao và quý hiếm. Ngoài ra thì đây còn là nơi sinh sống của nhiều loại động vật đặc trưng, quý hiếm, ví dụ như là vượn đen, sao la, gà lôi lam đuôi trắng, mang lớn hay là cây vằn, thỏ vằn ạ.
0: Vâng, nhắc đến sao la thì mọi người cảm nhận được sự quý giá đặc biệt mà vườn quốc gia Vũ Quang may mắn còn lưu giữ được, phải không ạ?
1: Vâng.
0: Đến đây, du khách sẽ có cơ hội gặp gỡ cư dân đặc biệt của khu rừng, đó là những con sao la quý hiếm nằm trong sách đỏ thế giới.
1: Và đây là nơi sinh sống của những loài động thực vật quý hiếm, bao gồm sao la này, loài động vật huyền thoại được mệnh danh là kỳ lân châu Á, đúng không anh Duy Anh?
0: Vâng, đúng vậy.
1: Vâng, hay là thỏ vằn và cây vằn nữa.
0: Vâng, rất đấy. Nhiều cái loài thú đặc biệt cực kỳ quý hiếm và cái độ quý hiếm là cả trên thế giới luôn, đúng không
1: vâng.
0: Quỳnh Nga?
1: Vâng, nếu như mà dẫn với một bạn MC khác thì Quỳnh Nga sẽ không hỏi câu này đâu. Nhưng mà với anh Duy Anh thì là một người rất là ưa cái sự xê dịch, đúng không ạ? Xách ba lô lên và đi, cho nên là Quỳnh Nga sẽ hỏi những câu này. Thì anh Duy Anh, cái cảm giác mà anh được ngắm nhìn những cái con sao la thì anh thấy nó như thế nào? Anh có thể chia sẻ luôn được không?
0: Thực ra mình chưa bao giờ được trực tiếp ngắm nhìn sao la vì cũng không phải là dễ gặp vì cái số lượng nó không nhiều. Và thứ hai nữa là thú hoang tự nhiên ở trong vườn quốc gia thì nó cũng rất là nhát người. Và sao la thì mọi người có thể hình dung là ví dụ như cho những ai chưa biết thì nó giống như là con hươu vậy, nhưng nó có những cái vẻ khác, nó đặc trưng hơn với cái màu da cũng như là những cái đốm nó đặc biệt, nó đẹp hơn. Và thường thì mọi người cũng biết là với cái loài này thì nó có một cái thính giác rất là thính nhạy đó, cho nên con người rất là khó mà lại gần được. Thì hầu như là người ta chỉ có thể là ví dụ như những người mà muốn chụp ảnh sao la hay là những động vật quý hiếm khác chẳng hạn thì phải có rất nhiều những cái sự chuẩn bị. Chẳng hạn như Quỳnh Nga biết đó, là phải có những cái bộ đồ ngụy trang này, rồi đôi khi là phải nằm im hàng giờ đồng hồ để mà chờ đợi đó. Hoặc không thì có thể đặt những cái mà bây giờ người ta gọi là cái bẫy ảnh, tức là để mà khi mà có những cái sự dịch chuyển chuyển qua thì nó sẽ tự động chụp lại và gửi về cho mình.
1: Vâng ạ. Nghe như anh chia sẻ thì Quỳnh Nga đang cảm giác như mình đang xem một cái bộ phim khoa học tự nhiên. Vì ngày xưa là mình hay xem thì các nhà khoa học hay thường là nằm im giống như anh nói á, và bây giờ thì
0: yêu khoa học đúng không?
1: Vâng, kỹ thuật người ta ta tiên tiến hơn đúng không? Và công nghệ đỉnh cao hơn, cho nên là người ta sẽ có những cái máy tự động để người ta ghi lại khoảnh khắc rất là phản xạ tự nhiên của những con vật hoang dã đúng không ạ?
0: Vâng, và gần đây thì bên cạnh đó các nhà khoa học cũng phát hiện ra rất nhiều những cái loài mới nữa Quỳnh Hà. Chẳng như là trà răng tuyến, rẻ vũ quang, trà hoa vàng vũ quang, rồi gừng vũ quang, trà hoa vàng Hà Tĩnh, cho thấy cái sự đa dạng không chỉ ở động vật mà cả thực vật rất giàu có ở và những cái nhiều điều bí ẩn ở khu rừng nguyên sinh này nữa.
1: Vâng, phải nói rằng vũ quang mang trong mình một kho báu thực sự quý hiếm, phải không Duy Anh? Khi mà các gia đình lựa chọn nơi đây làm điểm đến cuối tuần thì chúng ta không chỉ có một không gian chữa lành đúng nghĩa mà còn là một lớp học thực tế sinh động để giáo dục con em ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ rừng và môi trường sống quanh ta nữa.
0: Ngoài hệ động thực vật vô cùng phong phú thì rừng sinh thái còn sở hữu cảnh quan đẹp với nhiều thác nước kỳ vĩ, những cung đường mòn xuyên rừng, rất nhiều bí ẩn. Và đây cũng là cái điểm đến cuốn hút đối với du khách, không chỉ du khách mà các nhà nghiên cứu khoa học từ khắp nơi ở Việt Nam và kể cả trên thế giới đến tham quan tìm hiểu.
1: Vâng, tiết lộ thêm với quý vị đó chính là khu rừng nguyên sinh tại Vũ Quang chiếm tới 76% diện tích toàn vườn. Và đây cũng là nơi lý tưởng cho những ai yêu thích trekking và khám phá thiên nhiên. Khi bước qua những cái con đường mòn ngoằn ngoèo, bạn sẽ cảm nhận được cái sự bình yên tuyệt đối luôn giữa những cái tán cây cổ thụ cao vút và tiếng chim hót líu lo. Và mỗi góc rừng như một bức tranh, nơi màu xanh của lá cây hòa quyện với sắc vàng đỏ của các loài hoa dại nữa.
0: Vâng ạ, và còn rất nhiều điều thú vị đang chờ chúng ta ở phía trước. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với ca khúc Chỉ Cần Là Mình Cùng Nhau cùng với Kai Đình.

0: Vâng, thưa quý vị, không chỉ chú trọng phát triển du lịch, vườn quốc gia Vũ Quang còn thực hiện tốt sứ mệnh bảo tồn rừng đa dạng sinh học. Và những năm qua, vườn đã phối hợp với nhiều tổ chức, chuyên gia trong và ngoài nước để thực hiện các dự án bảo tồn loài, sinh cảnh, nâng cao năng lực quản lý rừng và ý thức cộng đồng.
1: Và một trong những hoạt động đặc biệt ý nghĩa là tái thả động vật hoang dã về rừng. Cùng cán bộ của Vườn Quốc gia Vũ Quang, du khách sẽ có cơ hội trực tiếp tham gia vào quá trình đưa các loài động vật về với môi trường sống tự nhiên. Khoảnh khắc đầy xúc động, gợi nhắc chúng ta về trách nhiệm giữ gìn hệ sinh thái và bảo vệ ngôi nhà chung của muôn loài.
0: Một trải nghiệm cực kỳ thú vị khi đến Vườn Quốc gia Vũ Quang nữa là bạn nên chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cái dòng suối mát lành ở khu vực này và các thác nước rất là đẹp. Cảm giác ngâm mình dưới làn nước mát rượi, giữa khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và trong cái thời tiết như thế này thì còn gì bằng nữa, đúng không Quỳnh? Và điều đó lý giải vì sao du khách đã từng đến đây đều cho rằng Vườn Quốc gia Vũ Quang xứng đáng là viên ngọc xanh giữa đại ngàn.
1: Vâng ạ, và nếu bạn đi cùng gia đình và muốn cảm nhận bầu không khí yên bình thì Quỳnh Nga cho rằng mọi người hãy nên tổ chức cắm trại hay là tổ chức các hoạt động picnic ngoài trời nhé. Và không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Thái Cảnh Toàn, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang, để lắng nghe anh chia sẻ về kinh nghiệm khám phá khi mà đến với Vườn Quốc gia Vũ Quang nhé. Alo ạ.
2: Vâng, alo ạ.
1: Vâng ạ, Quỳnh Nga và Duy Anh cùng ekip thực hiện chương trình xin chào anh Thái Cảnh Toàn. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình ạ. Bây giờ thì anh có thể sẵn sàng chia sẻ những cái điều đặc biệt về Vườn Quốc gia Vũ Quang cho quý vị thính giả cùng nghe được không ạ?
2: Vâng, xin chào MC, xin kính chào quý khán giả. Tôi là Thái Cảnh Toàn, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh. Rất vui được tham gia với chương trình của chúng ta hôm nay.
1: Vâng ạ. Rất là may mắn khi mà chúng ta lại được nghe chính những người chăm sóc bảo vệ Vườn Quốc gia Vũ Quang kể những cái câu chuyện về Vườn Quốc gia Vũ Quang cho chúng ta nghe. Không có gì thực tế hơn và đặc sắc hơn, đúng không ạ?
0: Vâng ạ. Và anh có thể chia sẻ những điều đặc biệt nhất là những cái tiềm năng du lịch của Vườn Quốc gia Vũ Quang ạ?
2: Vâng, Vườn Quốc gia Vũ Quang là đơn vị đóng ở địa bàn của các xã miền núi của Hà Tĩnh. Thì với diện tích trên 57.000 hectare thì Vườn Quốc gia Vũ Quang là một cái khu vực có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái. Bởi vì nơi đây với độ trên cao từ 50 cho đến 2.300 mét so với mực nước biển thì Vũ Quang có một địa hình hết sức là đặc biệt với cái hệ thống sông suối dày đặc và với những cái thác nước cao và đẹp, thì đây là một cái địa điểm lý tưởng để du khách đến để tham quan và trải nghiệm tại Vườn Quốc gia Vũ Quang. Đối với các cái giá trị sinh học, đa dạng sinh học thì phải nói rằng Vườn Quốc gia Vũ Quang là khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao thuộc cái top bậc nhất của Việt Nam cũng như là khu vực Đông Nam Á. Và với những giá trị về đa dạng sinh học, giá trị về lịch sử văn hóa và đa dạng về hệ sinh thái cũng như là địa hình thì Vườn Quốc gia Vũ Quang được công nhận là vườn di sản ASEAN. Về việc tham quan cũng như là khám phá Vườn Quốc gia Vũ Quang thì đây là một trong những nội dung mà chúng tôi đang hết sức là quan tâm và thu hút khách du lịch đến với Vũ Quang. Nếu quý vị khán giả muốn ghé thăm Vườn Quốc gia Vũ Quang thì việc đầu tiên chúng ta cần phải chuẩn bị đó là một cái hành trình hết sức là khó khăn vất vả nhưng mà đầy thú vị.
0: Vâng,
2: do đó chúng ta phải cần chuẩn bị về mặt sức khỏe cũng như là một số hành trình để khám phá thiên nhiên Vườn Quốc gia Vũ Quang.
0: Vâng, thưa anh, khi mà nói đến du lịch Vườn Quốc gia Vũ Quang, ví dụ như với bản thân Duy Anh chẳng hạn, thì đã đến rất nhiều điểm, hầu như là rất nhiều điểm ở Hà Tĩnh thì mình đều đến rồi. Nhưng mà riêng với Duy Anh hay là Duy Anh tin là rất nhiều quý vị khán thính giả khác nữa thì nói đến du lịch Vũ Quang thì cũng còn đang khá là mới lạ. Vậy thì không biết là ví dụ như với các tour tuyến mà đến khám phá hòa mình với thiên nhiên ở Vườn Quốc gia Vũ Quang thì hiện tại là đang là tự phát hay là chúng ta có kết hợp với một cái đơn vị lữ hành, một công ty du lịch nào để tổ chức một cái tour chẳng hạn như trekking hay là camping chẳng hạn ở đây?
2: Vâng, Vườn Quốc gia Vũ Quang thì chúng tôi đã phê duyệt cái đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí. Tuy nhiên thì đến hiện nay chúng tôi chưa kết hợp với bất kỳ một đơn vị nào để hình thành cả cái tour tuyến, mà chủ yếu đang là do đơn vị đang tự làm.
0: Vâng.
2: Và có một số thì do người dân có thể là họ kết hợp với các cái hoạt động sinh kế để dẫn khách vào tham quan vườn quốc gia Phú Quang.
0: Vâng ạ.
1: Vâng ạ. Vậy thì khi đến với vườn quốc gia Mũ Quang thì trong những cái thuận lợi mà chúng ta vừa nêu ra thì có những cái khó khăn nào mà du khách gặp phải, có thể là trên đường đi hay là sự di chuyển hay là sóng wifi hay là những cái vật dụng cần thiết khi mà chúng ta du lịch đúng không anh? Anh có thể lưu ý cho du khách được không ạ?
2: Vâng, cũng rất nhiều khó khăn khi đến với vườn quốc gia Phục Quang. Bởi vì vườn quốc gia Phục Quang như tôi đã trao đổi thì là nơi có địa hình hết sức là phức tạp.
1: Vâng.
2: Và đặc biệt là có hồ Ngàn Trươi.
1: Vâng.
2: Với diện tích trên 4.000 hectare thì được xem là một trong ba cái hồ thủy lợi lớn nhất trên toàn quốc. Do vậy là việc di chuyển đến vườn quốc gia Phục Quang và tham quan vườn quốc gia Phục Quang cũng rất là đặc biệt và khó khăn. Bởi vì muốn tham quan vào hoặc là một trải nghiệm cả cái chuyến trắc kinh ở vườn quốc gia Phục Quang thì đầu tiên quý khách cũng phải trải qua một cái tuyến trên lòng hồ với chiều dài gần 20 km.
1: Ừ.
2: Thì đây là một trong những hành trình đầu tiên mà quý khách được trải nghiệm. Thứ hai nữa là với địa hình hết sức khó khăn hiểm trở như vậy thì việc mà có sóng điện thoại cũng hầu như là không có đấy. Do vậy là trong quá trình di chuyển thì việc liên lạc với những người phía ngoài thì cũng hết sức là khó khăn.
1: Vâng.
2: Do vậy trong quá trình di chuyển chúng ta phải hết sức là cẩn thận và di chuyển chuyển theo từng người nhóm từng tổ, không để bị tách rời và bị lạc trong rừng.
1: Vâng ạ.
2: Đây là những một trong những khó khăn trong quá trình di chuyển tại vườn quốc gia Phục Quang.
1: Vâng.
2: Tuy nhiên nếu quý khách đã đến với Phục Quang thì sẽ được trải nghiệm những cái chuyến hành trình, những cái trách kinh về với thiên nhiên, khám phá thực vật, khám phá động vật hoang dã và hết sức hoang phố tại vườn quốc gia Phục Quang.
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ, chúng ta có thể thấy là trong thời gian gần đây, vài năm trở lại đây thì cái xu hướng mà đi du lịch của mọi người cũng đang dịch chuyển thay đổi đúng không ạ? Cái xu hướng chẳng như đi nghỉ dưỡng rồi mua sắm nó cũng đang trở thành, nó mọi người cũng chán dần rồi.
1: Đúng
0: bây
1: rồi.
0: Giờ với cái xu hướng là du lịch trở về với thiên nhiên, hòa mình cùng với thiên nhiên đang lên ngôi và chẳng như ngay hàng xóm chúng ta bây giờ là Quảng Trị chẳng hạn là có những cái đặc trưng được thiên nhiên ban tặng chẳng hạn như Sơn Đoòng đúng không? Cũng là một cái nơi khám phá rất là khó khăn, hiểm trở nhưng mà không phải ai muốn đăng ký cũng được. Cái danh sách chờ rất là dài, mặc dù là cái chi phí cũng rất là cao và mạng. Còn riêng ở Vũ Quang chúng ta thì như anh Thái Cảnh Toàn vừa giới thiệu cho mọi người có rất là nhiều những cái điều đặc biệt thú vị. Và đặc biệt là do anh nghĩ là càng khó khăn hiểm trở thì nó càng tạo nên một cái lợi thế cho
1: đúng
0: những
1: rồi.
0: Cái du lịch như là trekking hay là camping. Em đang thắc mắc là ví dụ như cái địa điểm nào ở vườn quốc gia Vũ Quang thì du khách có thể được cắm trại và những cái hoạt động chẳng như là mình cắm trại ngoài trời chẳng như mình có được ở qua đêm hay không, là hay là thường mọi người là yêu thích những cái mô hình cắm trại như thế nào và cái cắm trại đó là mọi người được phép mang theo những vật dụng của mình hay là có thể được sự hỗ trợ từ bên phía vườn quốc gia hay là những cái sự hướng dẫn của bên vườn quốc gia như thế nào, anh có thể chia sẻ không ạ?
2: Vườn quốc gia Phục Quang theo cái đề án phát triển du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng thì chúng tôi đã định hướng với 5 cái điểm và 8 tuyến du lịch sinh thái.
0: Vâng ạ.
2: Trong quá trình chúng ta khám phá và trải nghiệm vườn quốc gia Phục Quang thì chúng ta cần phải chuẩn bị một số hành trang cần thiết trong quá trình di chuyển như là các cái trại mang theo. Và tất nhiên là trong quá trình khám phá thì phải theo sự hướng dẫn của cán bộ vườn quốc gia Phục Quang và chúng ta thì được đóng trại, cắm trại và đóng lán tại những cái điểm đúng quy định. Bởi vì theo quy định của các khu rừng đặc dụng thì có những cái điểm được tham quan, được học tập kinh nghiệm, được khám phá và có những điểm thì không được đến tham quan. Do đó trong quá trình trải nghiệm ở đây phải điều tất yếu đó là phải có sự hướng dẫn của cán bộ vườn quốc gia Phục Quang để khiến hành trình khám phá của chúng ta được
1: an
2: một cách thuận lợi và đặc biệt là an toàn cho du khách khi đến với vườn quốc gia Phục Quang.
1: Vâng ạ, với cái vườn quốc gia Vũ Quang thì có giới hạn về độ tuổi tham quan không ạ? Ví dụ như lúc nãy thì anh có nói là
2: thì
1: có
2: chúng tôi chưa đưa ra quy định về độ tuổi tham quan.
1: Vâng.
2: Tuy nhiên quý vị khách muốn tham quan thì điều đầu tiên đó là phải đảm bảo được sức khỏe.
1: Vâng.
0: Đúng vậy.
2: Để có thể có những chuyến hành trình rất là thú vị nhưng cũng hết sức là khó khăn vất vả với những cái tuyến dốc cao hoặc là có những cái khe suối sâu mà nếu không đủ sức khỏe thì không thể được khám phá được.
1: Vâng ạ, lúc nãy đến giờ thì chúng ta đã nói đến cái chuyện là chúng ta sẽ cắm trại như thế nào và sẽ có những cái trò chơi gì hay là khám phá những gì, mà bây giờ muốn Quỳnh Nga muốn nhắc đến đó là chúng ta ăn gì tại vườn quốc gia Phụ Quang. Chúng ta hãy nói về ẩm thực được không anh?
0: Đây là một cái vấn đề rất là thú vị và không thể thiếu trong một cái hành trình đúng không?
1: Vâng, có sức thì mới vực được đạo đúng không ạ? Cho nên là muốn có những cái chuyến trải nghiệm như thế thì có chúng ta sẽ được thưởng thức những cái món ăn nào tại vườn quốc gia Phụ Quang và những đồ ăn thức uống đấy thì chúng ta có được đưa vào không hay là sẽ được phục vụ tận nơi ạ?
2: Ẩm thực ở vườn quốc gia Phụ Quang thì cũng hết sức là thú vị.
1: Vâng.
2: Chúng ta sẽ được trải nghiệm với những món ăn mà sẽ được một số cán bộ nhân viên của vườn quốc gia chuẩn bị, hoặc là quý khách có thể đưa những cái món hết sức là đơn giản và không ảnh hưởng đến môi trường vào vườn quốc gia Phụ Quang.
1: Vâng.
2: Để khách du lịch có thể tự trải nghiệm, như là chúng ta sẽ nướng những món ăn, hoặc là chúng ta có thể là từ câu cá ở trên hồ hoặc trên suối để có thể thưởng thức những ẩm thực mà chuẩn bị tại chỗ.
1: Vâng.
2: Ở đây thì chúng tôi cũng có một đội ngũ cán bộ có thể chuẩn bị, sẵn sàng chuẩn bị cho quý khách để quý khách trải nghiệm.
1: Vâng.
2: Giống như là cá mặt nướng, rồi gà nướng tại chỗ, để quý khách có thể là vừa từ trải nghiệm, vừa từ nướng, vừa thử nấu thức ăn để có thể là thưởng thức ở ngay tại chỗ, ngay tại những nơi mà chúng ta cắm trại luôn.
1: Tuyệt vời quá.
0: Vâng,
1: và có một cái điều như thế này, Quý Ngài này mãi là không biết có nên hỏi anh không. Đó là khi mà chúng ta vào các cái khu rừng nguyên sinh hoặc là những cái nơi địa điểm tham quan tới rất là nhiều cây cối, thì chúng ta ở đây có những cái quy tắc gì khi mà chúng ta dùng lửa, đúng không anh? Đúng không anh Duy Anh? Bởi vì là em đi thì khá là nhiều nơi rồi anh Toàn ạ. Nhưng mà đi đến đâu thì người ta đều có những cái biển báo, đó là không được sử dụng lửa, hoặc là không được tùy tiện sử dụng lửa, rất là nhiều thứ. Cho nên anh có thể hướng dẫn du khách khi mà chúng ta muốn nấu ăn này, hay chúng ta muốn sử dụng những cái đồ vật dụng liên quan tới nhiệt độ cao thì sẽ như thế nào ạ?
2: Đối với rừng đặc dụng, bởi vì rừng đặc dụng cũng như là cả khu vực rừng thì việc sử dụng lửa hết sức là cẩn thận và cần phải theo quy định. Đặc biệt là trong những ngày thời tiết nóng và nhiệt độ tăng cao thì việc sử dụng lửa thì phải theo sự hướng dẫn của cán bộ vườn quốc gia Phụ Quang.
0: Vâng.
2: Chúng tôi có những điểm để quý khách có thể dùng lửa nấu ăn và có sự kiểm tra giám sát của cán bộ vườn quốc gia Phụ Quang. Do vậy là trong quá trình chúng ta đi trải nghiệm trực trinh hoặc là khám phá thiên nhiên tại vườn quốc gia Phụ Quang thì chúng ta cũng phải hết sức là cẩn thận, và đặc biệt là phải theo sự hướng dẫn, sự chỉ đạo, sự giám sát của cán bộ vườn quốc gia Phụ Quang để chúng ta có một chuyến đi an toàn và không gây ảnh hưởng về môi trường hoặc là cháy rừng tại vườn quốc gia Phụ Quang cũng như là các khu vực rừng mà quý khách được tham gia trải nghiệm.
0: Vâng ạ, như lúc nãy anh Toàn cũng đã có chia sẻ rồi đúng không? Tức là chúng ta cũng đã có những cái điểm quy hoạch, những cái địa điểm nào thì mình được phép cắm trại và khám phá ở đây đúng không ạ? Và rất là tuyệt vời khi mà Ban Quản lý Rừng Quốc gia Vũ Quang đã có những cái hoạt động hướng về du lịch hòa mình cùng thiên nhiên để cho mọi người có một cái cơ hội được tham quan này, cũng như là học tập, khám phá, nghiên cứu và hòa mình cùng với thiên nhiên. Nhưng mà tuy nhiên bên cạnh đó thì em nghĩ là những cái hoạt động khám phá trải nghiệm, hoạt động du lịch này cũng đặt ra cho chúng ta một cái bài toán hóc búa, đó là làm như thế nào để mà cân bằng hài hòa được giữa những cái hoạt động khám phá du lịch cũng như là cái việc mà chúng ta bảo vệ môi trường. Chắc chắn là cũng sẽ có thêm những cái gánh nặng cho phía ban quản lý đúng không anh? Anh có thể chia sẻ về những cái vấn đề này được không ạ?
2: Vâng, việc phát triển du lịch sinh thái phải đảm bảo đầu tiên về yếu tố đó là phát triển phải bền vững và không gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng, đến hệ động vật thực vật của rừng. Thì đây là điều kiện tiên quyết của quá trình cả cái hoạt động mà phát triển du lịch sinh thái. Thì bởi vì có những quy định hết sức là nghiêm ngặt đối với các ban quản lý khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Đó là về phía quy định của pháp luật cũng đã có những quy định riêng về phát triển du lịch sinh thái. Do vậy chúng tôi đã xây dựng được cái đề án phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí tại vườn quốc gia Phú Quang, và từ cái đề án này thì chúng tôi đã định hướng được các cái điểm, các cái tuyến để phát triển du lịch sinh thái và nhằm thu hút được các cái nhà đầu tư, các doanh nghiệp làm một cách bài bản, đầy đủ, đảm bảo các quy định, đặc biệt là về vấn đề an toàn, an ninh xã hội và môi trường trong quá trình phát triển du lịch sinh thái tại vườn quốc gia Phú Quang. Và khi mà du khách để tham quan thì cũng phải theo các hướng dẫn, các quy định mà về phía vườn quốc gia Phú Quang đưa ra. Và chúng tôi cũng không chỉ là vườn quốc gia Phú Quang mà cả khu rừng đặc dụng khác cũng đều có một câu slogan, đó là không lấy gì ngoài những bức ảnh đẹp và không để lại gì ngoài những bức chân.
0: Vâng ạ, rất là tuyệt vời.
1: Rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh Thái Cảnh Toàn đã đến với chương trình và giúp cho quý vị thính giả của chương trình Du lịch cùng VOV có thêm những cái kiến thức để có thể ghi thêm vào cái cẩm nang du lịch của mình. Và chúc cho anh thật nhiều sức khỏe để có thể phục vụ được bà con nhân dân và giới thiệu được những cái cảnh đẹp của vườn quốc gia Phú Quang, cũng như là sẽ hoàn thành thật tốt những cái nhiệm vụ trọng trách của Đảng và Nhà nước, cũng như là mọi người giờ nhờ tới tập thể để có thể gìn giữ được một cái vườn quốc gia thật là đẹp, thật là an toàn cho mọi người cùng đến tham quan anh nhé. Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với vườn quốc gia Vũ Quang thì chúng ta sẽ đến với đập thủy lợi Ngàn Trươi, Cẩm Trang, là công trình đại thủy nông nằm trong quần thể vườn quốc gia Vũ Quang với diện tích lòng hồ là 4.000 hecta và gần 300 hòn đảo lớn nhỏ.
0: Wow.
1: Nơi đây thì không chỉ có giá trị kinh tế mà còn là điểm đến du lịch rất là hấp dẫn. Khi mà Quỳnh Hà nói đến đây thì nhìn ra anh Duy Anh đã cảm giác là trầm trồ.
0: 300 hòn đảo lớn nhỏ, đúng không? Vâng. Rất là nhiều cái điều thú vị đang chờ đón mọi người khám phá. Vâng. Ở đây đập Ngàn Trươi, đúng không Quỳnh Hà?
1: Đúng rồi ạ.
0: Vâng ạ. Vậy thì chắc chắn là ở đây này rất nhiều đảo lớn nhỏ, rất nhiều điều thú vị đang chờ chúng ta khám phá. Bên cạnh đó thì những cái người mà yêu chèo thuyền hay là sup chẳng hạn thì chắc chắn đây phải gọi là thiên đường rồi, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Và khi đứng từ các điểm cao xung quanh đập ấy anh Duy Anh, thì chúng ta sẽ thấy toàn cảnh lòng hồ như một cái tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời xanh ngắt luôn. Và những hòn đảo nhỏ nằm rải rác, không gian thì thoáng đãng mát mẻ, khiến cho chúng ta cảm thấy mọi buồn phiền đều tan biến hết. Đây là không gian lý tưởng cho các hoạt động ví dụ như là đi thuyền ngắm cảnh, len lỏi qua những cái hòn đảo nhỏ này. Và anh có biết là chúng ta sẽ cảm nhận được một cái cảm giác gì không?
0: Được phiêu du và khám phá những cái điều mới mà chưa biết là điều gì đang chờ đón chúng ta trên rất nhiều những hòn đảo nhỏ, đúng không?
1: Và cái cảm giác lênh đênh trên mặt nước ấy, anh thích chưa? Tất nhiên là có, đúng không nào?
0: Và bên cạnh đó thì riêng anh chưa rõ là cái điểm du lịch này sẽ còn nhiều cái điều thú vị như thế nào nữa. Nhưng mà riêng với nói với lòng hồ mà rộng đến hơn 4.000 hecta, một con số khổng lồ các bạn, thì riêng ở đây thì chắc chắn là ẩm thực cũng vô cùng tuyệt vời luôn.
1: Đúng.
0: Riêng mà cá lòng hồ rồi rất là nhiều những cái thứ thì chắc chắn là rất là tuyệt vời.
1: Có phải bây giờ anh Duy Anh đang rất đói bụng không?
0: Ở đây thì mọi người có thể tổ chức rất nhiều những cái hoạt động, đúng không Quỳnh Nga?
1: Vâng.
0: Tắm hồ là đương nhiên rồi, nhưng mà bên cạnh đó thì đây còn có rất nhiều những cái thác đẹp nổi tiếng nữa. Và đương nhiên là chúng ta có thể cắm trại này, ở đây vô cùng thích hợp cho camping rồi. Du khách có thể dựng lều bên hồ, rồi tham gia những cái hoạt động như là chèo súp, chèo thuyền nhỏ, những cái thuyền cao su mà chúng ta có thể chuẩn bị theo, rồi khám phá

0: những dòng suối nhỏ, tận hưởng trọn vẹn cái sự thư giãn, hòa mình và chiêu cùng thiên nhiên, cũng nên dành thời gian khám phá rừng nguyên sinh ở đây rất là thú vị. Và cung đường trekking ở đây cũng là một cái cơ hội để chúng ta hòa mình cùng thiên nhiên hoang dã, tận mắt chứng kiến sự phong phú của cái hệ sinh thái động thực vật ở đây.
1: Vâng ạ, và như lúc nãy thì quý vị có nghe anh Toàn nói là chúng ta có thể đi thuyền ở ngay giữa cái lòng hồ đấy là 20 km. Kinh khủng chưa?
0: Vâng.
1: Vâng, bình thường thì chúng ta đi du lịch hay là cái gì chúng ta ngồi hồ chúng ta chỉ ngồi được tầm 4 đến 5 km thôi. Nhưng mà quý vị đang tưởng tượng ra xem là chúng ta ngồi giữa một cái con thuyền mà xung quanh là cây cối, nước thì trong xanh, chúng ta đi ở giữa nhìn xuống đáy thì thấy được tất cả mọi thứ rất là đẹp.
0: Thấy bữa trưa của mình đi
1: Thấy bữa
0: bơi ở
1: trưa
0: dưới
1: của
0: đâu.
1: mình. Đấy
0: Vâng,
1: ạ.
0: này chung đi 20 km là đúng rồi, vì tổng diện tích của khu này đến hơn 4.000 hecta cơ mà,
1: Đấy,
0: đúng không ạ?
1: vâng ạ, tha
0: Và chúng
1: hồ
0: ta có
1: chụp
0: thể
1: ảnh đẹp luôn.
0: mọi người có thể thuê những cái dịch vụ đi kèm của người dân địa phương, thuê thuyền của người dân địa phương và có người đi cùng hướng dẫn chúng ta luôn, với
1: Vâng.
0: giá từ rất là rẻ, và nó là quá rẻ luôn, chỉ
1: Vâng.
0: từ 20 đến 50.000 đồng một người thôi,
1: Vâng, đúng
0: mức chi
1: rồi.
0: phí vô cùng hợp lý cho những cái chuyến đi cùng với những cái nhóm bạn đi đông người hay là những cái gia đình nhỏ muốn đi camping cũng được.
1: Vâng, và tất nhiên là chúng ta hãy mặc áo phao đúng không ạ? Và những cái người dân ở đây thì đã được cấp phép để có thể dịch chuyển những cái con thuyền của mình. Và thưa quý vị, trên hành trình khám phá Hồ Ngàn Trươi, du khách sẽ đến đảo Khỉ, một điểm đến đặc biệt giữa lòng hồ, nơi đây hiện là ngôi nhà mới của hơn 20 cá thể khi thuộc 4 loài khác nhau, được cứu hộ và tái thả từ các tổ chức trong và ngoài tỉnh. Đảo Khỉ yên bình biệt lập là môi trường lý tưởng để các cá thể này sinh trưởng và thích nghi với tự nhiên.
0: Và trong nhiều thước phim tư liệu thì Duy Anh đã được nhìn thấy những cá thể khỉ này rất là đáng yêu, do được con người chăm sóc và thuần dưỡng nên các chú khỉ này khá là mạnh dạn. Chúng sẵn sàng đến gần du khách để được đón nhận thức ăn mà con người cho, và cảm giác được gần gũi với những chú khỉ cũng rất là đáng yêu, cho chúng ta cảm giác ở gần với thiên nhiên hoang dã hơn.
1: Vâng ạ, vâng thưa quý vị. Và ngay bây giờ thì Quỳnh Nga sẽ giới thiệu luôn vào 5 tuyến du lịch rất là đặc sắc của Vườn Quốc gia Phú Quang. Đó chính là nơi đây sẽ được quy hoạch và đầu tư hạ tầng phù hợp với môi trường rừng đặc dụng, ưu tiên các loại hình như du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng sinh thái, du lịch văn hóa, lịch sử và giáo dục môi trường. Thì hiện nay thì Vườn Quốc gia Phú Quang đã duy trì một số tuyến du lịch sinh thái, như là tuyến số 1 đó chính là khám phá vườn thực vật, tuyến số 2 là khám phá đảo Đá Bàn.
0: Và tuyến số 3 là khám phá thác Thang Đày và quần thể Pơ Mu ngàn năm tuổi. Và tuyến khám phá số 4 đó là tìm hiểu thành của Phan Đình Phùng và rừng sấu cổ thụ. Và tuyến số 5 thì chinh phục đỉnh Rào Cỏ.
1: Vâng, và như vậy là chúng ta đã có một hành trình trở về với Vườn Quốc gia Phú Quang vào những cái dịp cuối tuần, cũng đã mang đến cho quý vị những cái thông tin cần thiết bổ ích. Và Quỳnh Nga muốn hỏi anh Duy Anh một câu, đó là nếu như nhá, trong tuần này anh được nghỉ phép thì anh có đến Vườn Quốc gia Phú Quang không?
0: Vâng, chắc chắn rồi ạ. Bây giờ thì sau khi mà biết đến cái địa điểm này rồi, hôm nay thì mình tất nhiên mình biết về cái vườn quốc gia Vũ Quang thì lâu rồi, nhưng hôm nay thì qua chương trình được biết kỹ hơn những cái điều thú vị ở đây. Thì với cái khoảng cách mà di chuyển vào đây thì rất là gần, đơn giản đúng không?
1: Đơn giản
0: Ví
1: mà.
0: dụ như mình bây giờ cuối tuần gia đình lên một cái kế hoạch đi khám phá vườn quốc gia Vũ Quang, rồi khám phá hồ Đập Ngàn Trươi với rất là nhiều những cái hòn đảo nhỏ chẳng hạn, thì rất là đơn giản rồi. Buổi sáng chỉ cần, không cần là quá vội quá sớm, tầm khoảng 9 giờ thôi gia đình đi ăn sáng cà phê, sau đó phóng
1: Di
0: xe
1: chuyển đúng
0: vào,
1: không?
0: di chuyển vào thì rất là thuận lợi đúng không ạ?
1: Vâng ạ. Và Quỳnh Nga thì cái điểm đến mà Quỳnh Nga sẽ đến Vũ Quang là bởi vì anh đi nhiều nơi rồi, anh ăn cái rau rún rún rừng rồi đúng không?
0: Ừ, đúng
1: Thì
0: vậy.
1: ở đây cái rau rún rừng nó rất là ngon. Và ngoài ra nhá, em nói luôn nhá, cái măng rừng ở đây cũng là một đặc sản mà khi anh đến thì anh chắc chắn là anh cũng phải thưởng thức, bởi vì măng rừng được hái từ những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn nhé. Nó có một cái vị ngọt thanh, mát lành và rất là giàu chất dinh dưỡng. Và đến đây thì không chỉ là những người nào thích chế biến món măng thì nó có rất là nhiều món. Có thể chế biến ví dụ như là măng rừng xào thịt này, măng rừng
0: Vâng.
1: nấu canh này, hay là măng rừng luộc này, rất rất nhiều những cái món khác. Quý
0: Riêng
1: vị
0: chỉ
1: hãy
0: mới là cái món măng thôi thì đã có rất là nhiều những cái điều hấp dẫn rồi đúng không
1: Vâng
0: ạ?
1: ạ, còn như thế nào nữa thì quý vị hãy tự đến
0: mà
1: và thử khám
0: nói,
1: phá nhé.
0: Anh mới để ý đó là phải nói là có hầu như là những cái món mà từ rừng thì cái gì nó cũng ngon hơn
1: ngon,
0: là cái món
1: ạ.
0: Ở miền xuôi đúng
1: không? Và Quỳnh Nga và Duy Anh cùng chia sẻ với quý vị để có một lời mời từ quý vị đến với rừng quốc gia Vũ Quang cùng với Quỳnh Nga và Duy Anh. Còn với chương trình du lịch VN, hy vọng sẽ là nhịp cầu kết nối để quý vị có thể có những chuyến đi giàu ý nghĩa, để quý vị có

0: cơ hội khám phá, trải nghiệm và thêm yêu quê hương, đất nước Việt Nam thân yêu và những vùng đất mới lạ trên thế giới.
1: Vâng ạ, và đến đây thì hành trình du lịch cùng Vion ngày hôm nay của chúng ta cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng Duy Anh, Quỳnh Nga và ekip thực hiện chương trình du lịch cùng Vion trong những cái hành trình khám phá, và hẹn gặp lại các bạn trong những cái hành trình tiếp theo của du lịch cùng Vion.
2: Chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6MHz và trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Thưa quý vị và các bạn, cột sống không chỉ là trụ đỡ của cơ thể mà còn bảo vệ tủy sống và các rễ thần kinh. Khi mà cột sống bị thoái hóa, thoát vị địa đệm, hẹp ống sống, trượt đốt sống, chấn thương hay là có khối u, các dây thần kinh có thể bị chèn ép, gây đau, tê bì, yếu chân tay, ảnh hưởng đến vận động và sinh hoạt. Và nếu như mà không được phát hiện, điều trị kịp thời thì người bệnh có thể đối mặt với những biến chứng nghiêm trọng, thậm chí là tổn thương thần kinh không hồi phục. Vậy làm thế nào để nhận biết sớm các bệnh lý thần kinh cột sống, những dấu hiệu nào cần đi khám ngay và khi nào thì có thể điều trị nội khoa, phục hồi chức năng, khi nào thì cần phẫu thuật? Tất cả những cái vấn đề trên thì sẽ lên được tư vấn trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với sự đồng hành tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Kim Đông đến từ khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Trước tiên thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ạ.
4: Vâng, chào Thùy Linh, chào quý vị thính giả.
3: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
5: Cột sống được cấu tạo bởi các đốt sống, đĩa đệm, dây chằng và hệ thống cơ, đồng thời bao bọc tủy sống cùng các rễ thần kinh. Đây là hệ thống giúp cơ thể giữ thăng bằng, vận động linh hoạt và truyền tín hiệu giữa não với các bộ phận của cơ thể. Tuy nhiên, quá trình lão hóa, tư thế làm việc không phù hợp, lao động nặng, ít vận động, chấn thương hoặc một số bệnh lý có thể làm tổn thương cột sống và gây chèn ép thần kinh. Những bệnh thường gặp gồm thoát vị đĩa đệm cổ hoặc thắt lưng, hẹp ống sống, thoái hóa cột sống, trượt đốt sống, chấn thương, u cột sống, tủy sống. Người bệnh có thể đau cổ, đau lưng, đau lan xuống tay hoặc chân, tê bì, châm chích, yếu cơ, đi lại không vững. Đáng lưu ý, khi xuất hiện yếu liệt tăng dần, mất cảm giác vùng sinh dục, hậu môn, bí tiểu, tiểu không tự chủ hoặc đau dữ dội sau chấn thương, người bệnh cần được thăm khám khẩn cấp. Nhiều trường hợp, nếu được phát hiện sớm có thể điều trị bảo tồn hiệu quả. Ngược lại, việc tự điều trị kéo dài hoặc can thiệp không đúng cách có thể làm chậm thời điểm điều trị, làm tổn thương thần kinh nặng hơn và ảnh hưởng đến khả năng hồi phục. Vì vậy, nhận biết sớm các dấu hiệu, khám đúng chuyên khoa và tuân thủ chỉ định điều trị là yếu tố quan trọng để bảo vệ chức năng vận động và chất lượng cuộc sống.
3: Vâng thưa quý vị, những cái thông tin vừa rồi thì đã cho thấy là bệnh lý thần kinh cột sống thì không chỉ gây đau mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vận động, cảm giác và nhiều chức năng quan trọng khác của cơ thể. Và để hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết là thần kinh cột sống thì được hiểu như thế nào và có những cái bệnh lý nào thường gây chèn ép tủy sống hoặc là rễ thần kinh ạ?
4: Vâng. Thần kinh cột sống thì nó là hệ thần kinh của chúng ta thì được chia làm hai phần là thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên. Thần kinh trung ương nó bao gồm não và tủy sống. Thần kinh ngoại biên thì gồm cả rễ thần kinh và dây thần kinh. Thì thần kinh cột sống thì nó bao gồm cả cái tủy sống và cả cái rễ thần kinh nằm ở trong một cái ống sống, đó là cái ống xương được tạo thành bởi các cái đốt sống xếp chồng lên nhau. Thì các cái bệnh lý có thể gây ra của cái bệnh thần kinh cột sống đó là các cái bệnh có thể liệt kê. Thứ nhất là hay gặp nhất đó là cái bệnh về thoát vị đĩa đệm, là cái bệnh mà cái bao sơ của cái đĩa đệm nó rách, nó làm cái nhân nhầy nó thoát ra ngoài, nó chèn vào các cái cấu trúc thần kinh như rễ thần kinh, tủy sống. Cái thứ hai là các cái bệnh lý về thoái hóa cột sống. Thoái hóa cột sống thì nó làm phi đài các cái dây chằng hay các cái gai xương, các cái chồi xương nó chèn vào các cái rễ thần kinh và các cái vào tủy sống. Cái thứ ba nữa là các cái bệnh lý về hẹp ống sống, về trượt đột sống cũng có thể do bẩm sinh hoặc là cũng có thể do quá trình thoái hóa gây ra. Nó các cái tổ chức hẹp nó trượt, nó chen vào rễ thần kinh và tủy sống. Cái tiếp theo nữa là các cái nhóm bệnh do chấn thương cột sống. Thì cụ thể như cái chấn thương nó làm vỡ xương, nó làm vỡ địa đệm, các cái mảnh xương, mảnh địa đệm nó chen vào các cái tổ chức thần kinh. Đấy. Và cái thứ năm là các cái nhóm bệnh về do ú cột sống, có thể là ú nguyên phát tại cột sống hoặc là do ú ở di căn từ nơi khác đến, các cái tổ chức ú nó chen thần kinh, chen tủy thống, chen rễ thần kinh. Đấy. Và tiếp theo là cái nhóm bệnh về nhiễm trùng, có thể tạo ra những cái áp xé ngoài măng cứng hay những cái tổ chức viêm nó xâm lấn, nó chen vào tổ chức thần kinh. Đấy. Và cái nhóm bệnh thứ 8 đó là cái nhóm về lão cột sống. Cũng cái tổ chức lão này cũng là cũng âm thầm nhưng nó cũng có thể gây ra các cái áp xé cành sống chen vào thần kinh. Mà một cái nhóm bệnh nữa đó là những cái nhóm bệnh về các cái nguyên nhân máu tụ ngoài măng cứng, có thể do sau chấn thương hoặc là cũng có thể do sau phẫu thuật hoặc là những cái tổn thương do nguyên phát, do rối loạn đông máu nó làm cho máu tụ chen thần kinh. Một cái nhóm bệnh cuối cùng cũng có thể gây ra chèn ép thần kinh cột sống, đó là bệnh về biến dạng cột sống, có thể do gu vẹo hay là do những cái biến dạng cột sống khác. Đó là sơ bộ những cái nhóm bệnh mà có thể gây ra chèn ép thần kinh cột sống.
3: Vâng ạ, như vậy là cũng khá là phức tạp đúng không ạ?
4: Vâng.
3: Và thưa bác sĩ, vậy thì có những cái nguyên nhân cũng như là những cái yếu tố nguy cơ phổ biến nào gây nên những cái tình trạng bệnh lý về thần kinh cột sống, và trong đó thì những cái nhóm người nào thì cần phải đặc biệt lưu ý ạ?
4: Vâng. Thì có một số cái nguyên nhân và yếu tố nguy cơ phổ biến để gây ra các cái bệnh lý về cột sống. Bác sĩ có thể liệt kê ra một số. Đó là thứ nhất là cái yếu tố về tuổi tác. Thì càng lớn tuổi, ví dụ như sau 50 tuổi, thì cả quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể mình nó sẽ dẫn đến thoái hóa cái cột sống. Nó làm xuất hiện các cái nhóm bệnh về thoát vị địa đệm và hẹp ống sống, trượt đột sống. Gây ra các cái tổn thương chèn ép thần kinh. Cái yếu tố thứ hai nữa là yếu tố về nghề nghiệp. Thì một số cái nghề nghiệp mà nó có thể gây ra có nguy cơ về cuộc sống, đó là ở những người mà phải làm việc trên cao, ở những người mang vác nặng, thì nguy cơ về chấn thương cuộc sống và nguy cơ dẫn đến thoái hóa nó sẽ dễ hơn. Đấy, đặc biệt là những người mà làm việc ở trên cao thì nguy cơ té ngã nó rất là nhiều, ảnh hưởng đến cái nguy cơ chấn thương đấy. Và một cái yếu tố nguy cơ nữa là xảy ra ở những người mà phải ngồi lâu và ít vận động, đặc biệt là nó sẽ ảnh hưởng đến cái nhóm bệnh về thoát vị, về thoái hóa. Thì những ngồi lâu này nó sẽ làm cho cái cơ ở bụng, cơ ở lưng nó yếu, dẫn đến cái nhóm nguy cơ tiếp theo. Đó là những nhóm nguy cơ về những người có cái bệnh béo phì hay là những người hút thuốc lá. Thì những cái nhóm nguy cơ này nó ảnh hưởng khi mà người bệnh béo phì tăng cân ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tải trọng trực tiếp lên cái cuộc sống, nó làm cho quá trình thoái hóa nó diễn ra nhanh hơn và cũng góp phần làm cho cái đau thắt lưng. Và khi mà người bệnh có những cái hút thuốc lá thì cũng là một cái yếu tố nguy cơ. Nó không chỉ riêng cái tổn thương đến cái thần kinh cột sống mà tổn thương cả những cái bệnh hệ thống khác nữa. Nó làm giảm cấp máu đến cái cột sống và làm giảm những cái tưới máu đến các cái mô địa đệm và thần kinh. Nó làm thúc đẩy cái quá trình chậm lành của các cái tổn thương. Đấy. Và một cái nhóm yếu tố nguy cơ nữa là những người mà có các cái bệnh nền, ví dụ như là bệnh về bị bệnh tiểu đường, bệnh về bệnh gút hay là những cái bệnh viêm khớp dạng thấp hay là những bệnh những người bị suy giảm miễn dịch và có những người bị loãng xương, thì những cái yếu tố nguy cơ đó nó làm cho dễ xuất hiện các cái nhóm bệnh về nhiễm trùng, dễ xuất hiện các nhóm bệnh về ung thư hay là những cái nhóm bệnh về chấn thương do xẹp đốt sống, do loãng xương. Đấy. Thì những cái nguy cơ đó nó sẽ ảnh hưởng đến một số nhóm người nhất định. Thì bác sĩ cũng xin liệt kê ra một số. Đó là thứ nhất, đó là những người lớn tuổi, lớn hơn 50 tuổi trở đi. Thứ hai là những người phải làm việc mà ngồi lâu, ít vận động, đó như là những người làm nhân viên văn phòng hay là những học tập. Cái thứ ba là những người mà phải lao động mang vác nặng hay là làm việc trên cao thì dẫn đến nguy cơ chấn thương rất là nhiều. Đấy, và thứ hai nữa là những cái nhóm người mà có những cái bệnh nền, đó là những cái bệnh kèm theo như là suy giảm miễn dịch hay là bệnh cả cái bệnh về đại tháo đường hay là bệnh về tiền ung thư, và một số các cái bệnh nhân đã có bệnh cột sống từ trước thì cũng là có nguy cơ sẽ tái phát những cái bệnh.
3: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, là khi mà nhắc đến cái hệ thần kinh cột sống thì nhiều người vẫn nghĩ ngay đến những cái biểu hiện phổ biến như là đau lưng hay là đau cổ. Vậy thì thưa bác sĩ, là những cái dấu hiệu nào thì cho thấy là những cái cơn đau đã liên quan đến tổn thương hoặc là chèn ép thần kinh, không còn chỉ là đau cơ xương thông thường nữa?
4: Vâng. Thì những trường hợp đau lưng, đau cổ là đau cơ xương khớp thông thường, khi mà cái cơn đau nó chỉ xuất hiện tại chỗ ở vùng lưng hoặc vùng cổ, nó cái cơn đau nó có tính chất đau là nó thường đau căng tức, đau ấm ỉ và đau mỏi, và thường là nó cơn đau nó sẽ giảm khi mình được nghỉ ngơi và khi mình được xóa bóp nhẹ nhàng, và cơn đau nó tăng lên khi mà mình phải ngồi hay giữ một tư thế lâu. Đấy, và những trường hợp đau xương khớp thông thường thì nó thường nó không kèm theo cả cái triệu chứng như là đau tê tay hay là tê chân. Đấy. Mà khi mà cả cái đau xương khớp, đau lưng, đau cổ mà kèm theo cả cái dấu hiệu sau đây thì mình nên nghĩ đến cái tổn thương thần kinh. Đó là cái cơn đau mà nó lan theo một cái đường đi rõ ràng. Ví dụ đau ở cổ thì nó lan xuống vai, lan xuống cánh tay, cẳng tay và bàn tay. Còn đau ở lưng nó lan xuống móng, lan xuống đùi, lan xuống cẳng chân và bàn chân. Thì đó là cái đấy. Và cái hai nữa là cái đau nó kèm theo cả cái triệu chứng như là tê bì, chấm chích, giảm cảm giác ở cái một vùng giá ở tay hay là ở chân. Thì dù như ta đau ở vùng lưng mà lại kèm theo tê hay giảm cảm giác ở mặt ngoài của cẳng chân thì mình có thể nghĩ đến những cái tổn thương do cái rễ thần kinh thắt lưng ở số 5. Đấy. Ngoài ra cái tính chất đau của thần kinh, của đau thần kinh, đó là nó đau rất là nhói, đau như điện giật, người ta gọi là đau rất là căng thẳng đấy. Và cái cơn đau của đau thần kinh thì nó khi tăng lên khi mà mình gắng sức, ví dụ như mình ho hay mình hắt hơi, mình rằn, thì đó là cái biểu hiện. Ngoài ra thì nếu xuất hiện cả cái triệu chứng như yếu cơ, như là mình đi lại khó khăn, không kiểng gót được hay là không đi nhọn chân được, hoặc là mình cầm động các đồ vật mà nó không chắc, nó dễ rơi. Đấy. Thì đó là cái biểu hiện của mình yếu cơ ở chân, ở tay. Ngoài ra thì khi mà xuất hiện, đặc biệt là xuất hiện cả cái triệu chứng như là khi đi lại nó mất thăng bằng, mà dạng đi nó rung chân, rung tay mà nó khó đi lại đấy, thì có thể là nghĩ đến một cái tổn thương ở tủy. Ví dụ như mà xuất hiện cả cái triệu chứng như là vùng về ở bàn tay, ví dụ như mình đột ngột mình cảm thấy mình cầm bút mình không viết được, hoặc là đơn giản là mình cầm thìa, cầm đũa ăn, hoặc là mình cài cái khuy áo mình cũng không cảm thấy khó khăn. Như vậy là cái triệu chứng mình nghĩ đến cái tổn thương ở vùng tủy. Ngoài ra thì có thêm một số triệu chứng mà đặc biệt là mình phải quan tâm, đó là yếu hai chân mà lại kèm theo cả cái rối loạn tiểu tiện, bị tiểu hoặc là tiểu không tiểu chủ, hoặc là cái loạn cảm giác cái vùng hormone sinh dục, thì mình nghĩ đến cái hội chứng đuối ngửa, nó cũng một cái chèn ép thần kinh cũng khá là nguy hiểm bởi vì có chỉ định cấp cứu. Đó thì là những cái biểu hiện của cái đau thần kinh.
3: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, vậy thì khi mà nghi ngờ mình có một cái dấu hiệu của bệnh lý thần kinh cột sống thì người bệnh cần phải được thăm khám và thực hiện những cái phương pháp chẩn đoán nào? Chụp X quang hay là CT hay là cộng hưởng tư thì nó có những cái vai trò khác nhau như thế nào?
4: Vâng. Thế thì khi mà mình có nghi ngờ cả cái bệnh lý về thần kinh cột sống thì mình phải khám, mình phải làm sao mình trả lời được 3 cái câu hỏi chính. Đó là thứ nhất là mình có bị tổn thương thần kinh cột sống hay không, và nguyên nhân gây tổn thương là cái gì và cái mức độ tổn thương là như thế nào. Thì để trả lời cho được ba câu hỏi này thì mình phải có bác sĩ về khám lâm sàng để mình định hướng. Thứ nhất, và khám lâm sàng thì mình phải hỏi là cái đau đó ở chỗ nào, đau ở cổ hay đau ở lưng, hay là cái đau nó có lan đi chỗ nào hay không, và cơn đau nó thì nó tính chất của cơn đau nó như thế nào, đau tăng tức hay là đau nhói hay là đau như điện giật, hay là cái tứ thể nó gây đau là như thế nào đó. Ngoài ra thì cơn đau nó có kèm theo cả cái triệu chứng khác không, như là sốt, như là sụt cân, hay là những cả cái biểu hiện ớn lạnh, biểu hiện của nhiễm trùng đấy, hay là đau sau khi tự nhiên đau, hay là đau sau một cái chấn thương chẳng hạn, thì nó là tính chất. Và qua cái hỏi bệnh thì có cái sơ bộ đó, mình sẽ định hướng đến cái những cái tổn thương nhất định, kết hợp với quá trình khám lâm sàng là bác sĩ sẽ đánh giá xem là cái sức cơ ở cái mình đau ở cái vùng nào, cái hướng lan, và cái sức cơ ở tay, ở chân có xem có bị yếu liệt hay không, và cái rối loạn cảm giác có bị tê bì châm chích ở cái vùng nào của chân, của tay hay không. Ngoài ra thì khám cả cái phản xạ và thực hiện một số các cái test lâm sàng để định khu, để định hướng đến là cái khu vực tổn thương là cái gì, là chỗ nào. Thì qua cái việc khám lâm sàng thì bác sĩ sẽ đưa ra một cái chẩn đoán sơ bộ là tổn thương thần kinh cột sống ở cái mức độ nào, ở cái do nguyên nhân là gì. Thì để quyết định là mình sẽ thực hiện cả cái cần lâm sàng để phù hợp với cái chẩn đoán đó, để khẳng định lại cái chẩn đoán đó. Thì có một số cái cần lâm sàng mà hay dùng, đó là chụp X-quang, chụp CT cột sống, chụp cộng hưởng từ cột sống, và có thêm cả cái làm cả cái điện cớ và xét nghiệm máu. Thì các cái chẩn đoán hình ảnh như là X-quang hay là CT cộng hưởng từ cột sống thì mỗi cái đều có cái giá trị riêng, đều có cái ý nghĩa của nó. Ví dụ như trường hợp chụp X-quang cột sống thì là một cái chẩn đoán hình ảnh vừa đơn giản, vừa nhanh, và lại có thể thực hiện được ở rất nhiều cơ sở y tế đều có cái máy X-quang. Và đặc biệt là cái X-quang thì nó có thể mình phát hiện được những cái bệnh lý như là sự bất thường của cái đường cong cột sống, có những cái biểu hiện như là trượt đốt sống hay là xẹp đốt sống, và mất cái chiều cao của đĩa đệm. Từ đó mình sẽ nghi ngờ, mình sẽ định hướng đến những cái tổn thương về bệnh thần kinh cột sống. Tuy nhiên là cái chụp X-quang thì nó cũng không kiểu khảo sát được các cái phần mềm, các cái thần kinh cột sống xung quanh, cho nên là cái nếu như có nghi ngờ, khi nghi ngờ những tổn thương về phần mềm, về của cột sống, về thần kinh, thì bác sĩ phải chỉ định những cái biện pháp sâu hơn như là chụp CT cột sống hay là cộng hưởng từ. Thì CT cột sống thì nó đánh giá tốt trong cái việc mà đánh giá cái xương cột sống, cái mảnh xương vỡ hay là những các cái chồi xương, gai xương. Ngoài ra thì CT cũng có thể đánh giá được cái tổ chức tủy sống, phần mềm, rễ thần kinh. Tuy nhiên là cái giá trị của cái CT nó không được nhiều và nó không được rõ ràng như là cộng hưởng từ. Thì chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng thì là một cái biện pháp khảo sát chẩn đoán hình ảnh rất là tốt, để mình qua đó mình khảo sát được rất nhiều thứ, từ thần kinh, từ tủy sống, rễ thần kinh đến các cái tổ chức như đĩa đệm, các cái tổ chức cơ, bao khớp, các dây chằng xung quanh cột sống rất là rõ, và giúp đỡ mình sẽ phát triển được cái tổn thương ở cái chỗ nào, vị trí nào, và cái mức độ tổn thương là như thế nào. Thì và tùy thuộc vào cái triệu chứng và cái mức độ lâm sàng thì bác sĩ sẽ quyết định là mình sẽ thực hiện chỉ X-quang hay là chỉ CT, hay là kết hợp cả X-quang, cả CT và cả cộng hưởng từ để đưa ra một cái chẩn đoán chính xác nhất cho cái tổn thương thần kinh cột sống.
3: Vâng ạ, rất là chi tiết ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, nhiều người chỉ đi khám khi mà những cái biểu hiện đau đã kéo dài, tê yếu hay là tay chân hoặc là khả năng vận động thì đã có một cái phần nào đó bị ảnh hưởng. Và trong khi đó thì phát hiện sớm lại có thể giúp cho chúng ta có được những cái lựa chọn điều trị phù hợp và hạn chế được những cái nguy cơ tổn thương thần kinh không hồi phục. Và tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà nhóm phóng viên chương trình đã thực hiện.
5: Những cơn đau từ vùng thắt lưng lan xuống mông và chân, từ cổ lan xuống vai, cánh tay, kèm theo tình trạng tê bì hai cẳng chân khiến bà Hoàng Thị Oanh, 58 tuổi, xã Hưng Nguyên Nam gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Đến thăm khám tại bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, bà được chẩn đoán mắc thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng và cột sống cổ. Sau khi được điều trị tích cực bằng các phương pháp phục hồi chức năng như điện xung, siêu âm trị liệu, kéo giãn cột sống, sóng xung kích, kết hợp xoa bóp, bấm huyệt. Sức khỏe của bà đã có những chuyển biến tích cực, khả năng

0: trẻ, nhân viên văn phòng, người lao động nặng hay những người thường xuyên làm việc trong tư thế cố định đều có nguy cơ mắc bệnh. Điều đáng lo ngại là các triệu chứng ban đầu thường diễn ra âm thầm, dễ bị nhầm lẫn với đau mỏi thông thường. Khi dây thần kinh hoặc tủy sống bị chèn ép kéo dài, việc điều trị sẽ trở nên khó khăn hơn, nguy cơ để lại di chứng cũng tăng lên. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Hồ Sĩ Mạnh, trưởng khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, để phòng ngừa bệnh lý thần kinh cột sống, mỗi người cần duy trì tư thế lao động đúng, thường xuyên vận động, kiểm soát cân nặng và điều trị sớm các bệnh lý cột sống.
1: Những cái dấu hiệu mà người bệnh cảm thấy khó chịu khi muốn đến thăm khám tại bệnh viện, thứ nhất là đau nhiều vùng cổ, rồi đau nhiều vùng thắt lưng, có tính chất lan xuống vai, cánh tay, có thể là tê bì cánh tay, rồi có thể tê bì cẳng chân, rồi vận động đi lại đau tăng. Nếu những cái triệu chứng đó mà mình không phát hiện sớm mà không điều trị kịp thời, thì sẽ có những cái biến chứng như là tay sẽ tê bì, rồi có thể téo tay, rồi có những cái triệu chứng như rối loạn cơ tròn, đại tiện không tự chủ.
0: Hiện nay, với sự hỗ trợ của các phương tiện chẩn đoán hiện đại cùng nhiều phương pháp điều trị như dùng thuốc, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng và can thiệp ngoại khoa khi cần thiết, nhiều bệnh nhân mắc bệnh lý thần kinh cột sống đã được điều trị hiệu quả, giảm đau và sớm trở lại sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm và tuân thủ đúng phác đồ điều trị. Bởi vậy, phát hiện sớm và điều trị đúng phương pháp chính là chìa khóa giúp hạn chế biến chứng, bảo vệ chức năng vận động và nâng cao chất lượng cuộc sống.
2: Vâng, thưa quý vị, và ngay lúc này thì quay trở lại với chương trình, chúng tôi nhận được tín hiệu là kết nối được với một quý vị khán giả đã liên lạc về từ phường Trường Vinh, đó là anh Tuấn ạ. Và xin được kết nối với anh Tuấn ạ. Alo ạ.
3: Chào chị, chào bác sĩ ạ.
2: Vâng ạ.
4: Chào.
2: Xin mời anh hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Bác sĩ ơi, cho em hỏi là sau khi phẫu thuật thoát vị đĩa đệm thì mình phải nghỉ ngơi trong bao lâu ạ? Và bao lâu mình có thể chạy trở lại hoặc là tập thể thao trở lại ạ bác?
4: Vâng.
3: Em cảm ơn ạ.
4: Vâng, cảm ơn anh Tuấn. Thì sau khi mình phẫu thuật thoát vị đĩa đệm thì còn tùy thuộc vào cái tổn thương ban đầu của mình là như thế nào, thoát vị ở mức độ nào và cái phương pháp mổ của mình là phương pháp nào. Ví dụ như phẫu thuật nội soi là phẫu thuật là mẫu lấy thuật nhân đệm đơn thuần, hay là phẫu thuật thì có thêm cả cái dụng cụ như là nẹp vít, thì cả cái tập phục hồi chức năng ở sau mổ nó sẽ khác nhau. Tuy nhiên trường hợp của anh là không biết là mình phẫu thuật thoát vị đệm là phẫu thuật bằng cái phương pháp nào. Còn nếu như mà phẫu thuật thoát vị đệm chỉ lấy nhân đệm đơn thuần thì thường là người ta sẽ tập phục hồi sớm nhất có thể, sau mổ là mình có thể là mình tập đi lại ngay sau khi mà cái cơn đau nó đỡ rồi. Còn để mà tập đi lại, tập để quay lại với công việc thì thường là phải sau 6 khoảng tầm 2 đến 4 tuần khi mà cả cái vết mổ nó lành rồi, cả cái triệu chứng đau nó đỡ. Để mà có thể lại xé được thì mình cũng phải xem là mình có cơn đau nó có nhiều nữa hay không, và mình có phải sử dụng các cái thuốc giảm đau mà gây ngủ nữa hay không ấy, ảnh hưởng đến cái lái xe. Và sự phối hợp của cái tay và chân khi mình lái xe nó có đã nhuần nhuyễn, đã an toàn hay chưa. Đấy. Còn để mà trở lại những cái công việc nặng như là mang vác hay là chơi thể thao được thì thường là cứ phải 6 khoảng tầm 3 tháng thì nó sẽ ổn định nhất để tránh những cái thoát vị đĩa đệm nó tái phát.
2: Vâng ạ.
3: Dạ.
2: Hy vọng là những
3: cái khoảng tầm bao lâu thì mình có thể tập được thể thao nhẹ nhàng trở lại ạ bác?
4: Những cái môn thể thao nhẹ nhàng, ví dụ như là thể dục thì như đi bộ với cả đạp xe nhẹ nhàng thẳng lưng ấy, thì mình có thể đến sau 1 tháng là mình có thể mình thực hiện được rồi. Còn những cái môn thể thao thì tùy thuộc vào những cái thể thao mình loại gì, ví dụ như mình chơi tennis hay là mình đánh cầu lông hay là mình bóng bàn, thì những cái môn mà cần phải xoắn vặn cột sống hay là vận động nhiều như vậy thì bác sĩ khuyên là đến khoảng 6-3 tháng là mình đến mới tập vận động trở lại. Mà còn cũng tùy thuộc vào cái mức độ thoát vị và mức độ đau của mình đó.
2: Vâng ạ. Hy vọng qua những lời khuyên của bác sĩ thì anh sẽ chú ý hơn trong những cái hoạt động hàng ngày của mình sau những cái ca mổ lớn như thế. Và chúc cho anh sẽ sớm hồi phục sức khỏe và sớm được hoạt động lại một cách bình thường ạ. Xin được cảm ơn.

0: anh đã liên lạc về cho chương trình ạ. Vâng ạ, xin chào anh ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán giả liên lạc về từ phương Thanh Vinh, đó là anh Kiên. Xin chào anh Kiên ạ.
1: Dạ, em chào chị ạ, em chào bác sĩ ạ. Và chào khán giả nghe đài.
2: Chào anh Kiên ạ.
0: Xin mời anh hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
1: Dạ, chào bác sĩ cho em hỏi là tầm một lần té té thì ngoài cơn đau cấp tính lúc đấy thì em mấy hôm sau có cái biểu hiện đau dọc sống lưng, vậy là chỗ mà bên hai bên hông ấy bác sĩ. Thì thưa bác sĩ thì những cái biểu hiện như thế nào thì cần phải đi khám ạ? Bây giờ là kiểu sau khoảng một thời gian thì nó sẽ nhỏ nhỏ về đến nhiều bác sĩ.
2: Vâng, thưa anh Kiên là anh bị vừa là mình bị có chấn thương cột sống đấy. Thì sau khi mình chấn thương cột sống mà mình xuất hiện cả cái triệu chứng ví dụ như đau dữ dội vùng thắt lưng thì hoặc là nó cơn đau nó mình không có đáp ứng với cái thuốc, hoặc là nó đau tăng khi mà mình thay đổi tư thế, hoặc là khi mình đứng hoặc mình đi lại, thì mình sẽ nghĩ đến có những cái tổn thương ở phần xương, phần thần kinh cột sống, hoặc là sau khi chấn thương cột sống mà lại kèm theo cả cái triệu chứng như là đau tê ở tay hay là đau tê ở chân, yếu chân, yếu cơ ở chân ở đấy, thì cũng là một cái biểu hiện của tổn thương thần kinh kèm theo. Nếu ví dụ như trường hợp mà sau khi chấn thương mà rối loạn tiểu tiện hoặc là rối loạn cảm giác khi vùng khoảng một sinh dục thì nghĩ đến một cái tổn thương chèn ép trung đương ngừa rất là nặng. Như trường hợp đó thì bắt buộc mình phải đến viện khám để mình thực hiện cả cái biện pháp để chẩn đoán chính xác cái mức độ chấn thương của mình. Còn những trường hợp của anh đau lưng nhưng sau chỉ có sáu cái chấn thương mà mình có chỉ có đau nhẹ vùng nhỏ nhỏ vùng thắt lưng, vùng hống thì chưa có xuất hiện cả cái triệu chứng như bác sĩ vừa kể lúc nãy, thì mình có thể mình theo dõi, mình nghỉ ngơi và mình xoa bóp nhẹ nhàng. Đấy, trường hợp nếu xuất hiện cả cái triệu chứng đó thì mình nên đến cơ sở y tế để mình khám và chẩn đoán chính xác ạ.
0: Vâng ạ. Vừa rồi thì anh đã được lắng nghe những cái tư vấn từ bác sĩ, và anh Dương có băn khoăn gì muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
1: Không ạ, em bác sĩ tư vấn rất rõ ràng, em cảm ơn bác sĩ.
0: Vâng ạ.
1: Bác gì nữa?
0: Xin được cảm ơn anh đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa quý vị, tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị thính giả liên lạc về từ phương Vĩnh Phú, đó là anh Dương ạ. Xin chào anh ạ.
3: Vâng ạ, chào chị, chào chương trình, chào bác sĩ ạ.
0: Vâng ạ.
2: Vâng, chào anh Dương.
0: Xin mời anh hãy nêu câu hỏi của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Vâng ạ, cho em hỏi bác sĩ chút là ở cái người trẻ tuổi mắc có thể là mắc bệnh thần kinh cột sống không ạ? Và cái việc ngồi lâu, dùng điện thoại nhiều, ít vận động, và những người mà cân nặng tăng á, thì có ảnh hưởng như thế nào đến thần kinh cột sống ạ? À? Cảm ơn ạ.
2: Vâng, thưa anh Dương, là những người trẻ thì vẫn có thể bị những cái bệnh về thần kinh cột sống. Bởi vì những cái trường hợp người trẻ bây giờ mình làm các cái công việc như là văn phòng, phải ngồi lâu và phải tiếp xúc với ngồi máy tính, và đặc biệt là mình sử dụng điện thoại rất là nhiều, thì nó sẽ dẫn đến những cái nhóm bệnh thần kinh cột sống mà do sai tư thế, do ngồi nhiều. Ví dụ như trường hợp mà mình ngồi khom lưng lâu, hoặc là mình ngồi mà mình phải cúi cổ để nhìn xem điện thoại rất là nhiều, thì nó sẽ dẫn đến trường hợp mà căng cơ ở vùng cổ, vùng thắt lưng. Những trường hợp này lâu ngày, căng cơ lâu ngày lặp đi lặp lại thì nó sẽ dẫn đến những cái tổn thương khi mà đĩa đệm và thứ nó dễ bị thoái hóa hơn, nó làm xuất hiện cả cái bệnh lý như là thoái vị đĩa đệm. Đó. Còn khi mà mình cái lỗ ngồi nhiều như vậy thì nó cũng ảnh hưởng đến cái tải trọng của cái đĩa đệm, càng ngồi nhiều thì cái sức nặng lên cái đĩa đệm của vùng thắt lưng nó càng tăng. Đó. Thế thì đặc biệt là đối với những người mà có thể trạng béo phì thì cái áp lực lên đĩa đệm khi mà mình ngồi lại càng rất là lớn, và nó dễ dẫn đến các cái nhóm bệnh như là thoát vị đĩa đệm và gây chèn ép thần kinh. Còn để cải thiện những cái trường hợp những người trẻ mà bị những cái bệnh như vậy thì mình nên thay đổi những cái chế độ làm việc, chế độ sinh hoạt để làm giảm cả cái sự có cứng cớ ở cổ hay là ở lưng, làm giảm áp lực và phải giảm cân.
0: Vâng ạ. Như vậy là ở độ tuổi nào thì chúng ta cũng đều có nguy cơ mắc phải những cái bệnh lý về thần kinh cột sống đúng không ạ? Vậy thì hy vọng là qua những cái lời khuyên của bác sĩ thì sẽ giúp anh chủ yếu hơn trong sinh hoạt để cải thiện tốt hơn cái tình trạng của mình ạ. Xin cảm ơn anh Dương đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào anh ạ.
3: Vâng ạ. Chương trình cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại chương trình. Câu hỏi của quý vị thính giả gửi về đó là anh Hoàng Văn Minh, 40 tuổi, làm nghề xây dựng. Anh Minh gửi câu hỏi về từ Phương Thanh Vinh. Tôi thường xuyên bê vác nặng, gần đây thì đau lưng nhiều. Công việc nặng có làm tăng nguy cơ thoát vị địa đệm không và tôi cần điều chỉnh lao động như thế nào?
2: Vâng. Thưa anh Minh, công việc nặng thì nó sẽ làm tăng nguy cơ cái gây ra cái thoát vị địa đệm. Đấy. Mặc dù cái thoát vị địa đệm thì nó xảy ra thì nó phải kết hợp của rất là nhiều yếu tố, từ việc tải trọng lên cái địa đệm, rồi là thoái hóa địa đệm, hay là những cái yếu tố khác về di truyền các thứ thì nó mới gây ra được cái thoát vị địa đệm. Nhưng trong đó thì mang vác nặng cũng là một cái yếu tố nguy cơ, đặc biệt là mình làm nghề xây dựng nữa. Thì đối với anh Minh thì bác sĩ cũng khuyên là có một cái số điều chỉnh để mình làm giảm cả cái nguy cơ về thoát vị địa đệm. Thứ nhất là mình phải được cái mang vác vật nặng là tốt. Ví dụ mình có thể chia nhỏ các cái đồ vật, cái đồ nặng ra để mình bế. Đấy, không bế một lần. Cái thứ hai nữa là mình có thể dùng xe đẩy hoặc xe nâng để bế rinh vật nặng. Đấy, hoặc là dùng cái người hỗ trợ. Tối đa mình tránh được cái việc mà bế vật nặng thì là càng tốt. Cái thứ hai, nếu mà phải khiêng vác vật nặng thì mình cũng phải khiêng vác đúng cách. Đấy, để bế vác một cái vật nặng đúng cách thì bác sĩ khuyên là mình phải đứng sát cái vật nặng đó và mình gấp gối và mình thẳng lưng. Mình trước khi mình nâng lên thì mình phải gồng lưng và mình nâng cái vật nặng là mình dùng cái sức của cái cơ ở đùi đứng lên, chứ mình không phải là mình khom lưng mình đứng lên. Mình tránh cả cái động tác và như là mình khom lưng mình bế vật nặng, hay là mình bế vật nặng trong khi mà cái vật nặng ở xa cơ thể. Đấy, để và thứ hai nữa là mình phải thay đổi tư thế làm việc, tránh sử dụng một cái tư thế quá lâu, ví dụ như đứng quá lâu hay là ngồi quá lâu. Đấy, trong quá trình đó mình phải nghỉ ngơi, có sự nghỉ ngơi giữa các cái đợt làm việc dài. Ví dụ mình làm việc khoảng 1-2 tiếng liên tục thì mình cũng phải có thời gian nghỉ khoảng 15-20 phút để cho cơ các thứ nó nghỉ ngơi. Đấy, thì ngoài ra thì mình có thể mình làm xén kẽ cả cái công việc với nhau để mình tránh cả cái tác động lâu dài lên cột sống và hạn chế các cái động tác như là xoắn vặn cột sống và bế vật nặng mà mình cộng thêm cái xoắn vặn nữa thì là nguy cơ chấn thương cột sống rất là cao. Và ngoài ra thì mình nên tập luyện các cái động tác để làm cho sức mạnh của cái cơ lưng và cơ bụng tốt, nó làm chắc cái cơ thì lúc đó nó cũng làm giảm cái áp lực lên cột sống, nó làm giảm nguy cơ cái thoát vị địa đệm.
0: Vâng, như vậy là đôi khi chỉ là một cái điều chỉnh nhỏ trong cái công việc của mình hàng ngày, những cái tư thể của mình hàng ngày nó cũng đã góp phần hạn chế những cái nguy cơ chúng ta có thể mắc phải các cái bệnh lý về cột sống, đúng không ạ?
2: Vâng.
0: Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ Phương Thanh Vinh, đó là chị Quyên ạ. Xin chào chị Quyên.
4: Dạ, xin chào bác sĩ và chào chương trình ạ.
0: Vâng ạ.
2: Chào chị Quyên.
4: Em muốn có một câu hỏi, muốn hỏi bác sĩ về cho mẹ ạ.
0: Vâng ạ, xin mời chị ạ.
4: Mẹ em thì đã mổ cái cột sống rồi em muốn hỏi bác sĩ là sau mổ thì cái việc tập phục hồi chức năng cho mẹ thì cần thực hiện như thế nào ạ? Nếu mà tập quá sớm hoặc là mẹ có tập sai các động tác thì có thể làm cái bệnh tái phát không ạ?
2: Vâng, vâng, cái trường hợp một bệnh nhân mà sau mổ cột sống thì tập phục hồi chức năng là một cái yếu tố gần như là nó song hành với cái việc phẫu thuật. Phẫu thuật xong thì tập kết hợp với tập phục hồi chức năng là gần như là một cái phác đồ điều trị của tất cả các cái bệnh phẫu thuật cột sống. Thế thì khi mà phẫu thuật tập phục hồi chức năng sau phẫu thuật cột sống thì người ta tiến hành càng sớm càng tốt, có thể là ngay sau khi phẫu thuật cũng được một ngày là đã có thể tập phục hồi chức năng được rồi. Đấy, thì có thể tập phục hồi chức năng bằng các cái đơn giản nhất như là sau mổ thì mình có thể mình tập thở, tập vận động chân tay nhẹ nhàng ở trên giường bệnh đó, rồi sau mổ một vài tuần thì mình bắt đầu mình tập đi, mình tập các cái sức cơ, rồi tập các cái vận động nhẹ nhàng. Đấy, thì nếu quan trường hợp mà bạn hỏi là mình tập sớm quá có ảnh hưởng gì hay không, hay là tập sai tư thế có ảnh hưởng gì không, thì có thể tập sai tư thế hay là sai các cái bước, các cái giai đoạn của tập phục hồi chức năng thì nó có thể ảnh hưởng đến cả cái quá trình phục hồi cũng như là có thể tái phát thêm các cái bệnh khác của cái thần kinh cột sống. Đấy. Thế thì nếu như giai đoạn sau mổ thì mình chủ yếu là mình tập phục hồi chức năng để mình tránh các cái biến chứng của cái việc mà mình nằm lâu. Còn về các cái giai đoạn sau khi việc mổ đã lành rồi thì mình tập phục hồi chức năng để mình phục hồi lại cái sức cơ, cái tâm vận động để tránh cả cái vận động, tránh cả cái cứng khớp hay là tránh cả cái để là trả lại cái sức mạnh cho cơ. Đấy. Đấy. Thì cho nên là bạn mà có mẹ mà sau khi mà phẫu thuật cuộc sống thì nếu như mình chưa có một cái kiến thức về tập phục hồi chức năng hay là chưa được hướng dẫn về tập phục hồi chức năng thì bạn nên có thể gặp trực tiếp các cái bác sĩ chuyên về phục hồi chức năng hoặc là bác sĩ cột sống để được hướng dẫn cụ thể hơn về cái tập phục hồi chức năng sau mổ.
0: Vâng ạ. Mà chị Quyến còn băn khoăn gì muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
4: Dạ, em hiểu rồi. Em xin cảm ơn bác sĩ và chị Quyến ạ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Quyến đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ. Thưa bác sĩ, là một trong những cái thắc mắc mà rất nhiều quý vị khán thính giả đều gửi về cho chương trình và có chung cái thắc mắc này, đó là trong cái thực tế thăm khám thì có những cái sai lầm phổ biến nào khiến cho bệnh lý thần kinh cột sống tiến triển nặng hơn hoặc là làm giảm những cái khả năng hồi phục của người bệnh, thì để người bệnh có thể tránh, phòng tránh hiệu quả.
2: Vâng, thì trong thực tế mình làm việc ở các cái phòng khám hay là bệnh viện thì có những cái vấn đề, những cái sai lầm ấy của người bệnh nó làm cho cái bệnh nó nặng hơn hoặc là nó ảnh hưởng đến cái sự phục hồi. Bác sĩ có thể liệt kê ra một cái số cái sai lầm đó. Thứ nhất đó là chủ quan về cả cái bệnh lý thần kinh cột sống. Đấy. Tức là khi người bệnh đã có đau tê tay, đau tê chân rồi, đau lưng, đau cổ kèm đau tê chân rồi nhưng mình vẫn chủ quan, mình nghĩ là cả cái bệnh thông thường nên mình không còn đi khám. Cái thứ hai nữa đó là mình phụ thuộc quá nhiều vào thuốc giảm đau. Thấy đau là mình dùng thuốc mà mình không có một cái chẩn đoán rõ ràng xem nguyên nhân cái đau là cái gì, và mình phụ thuộc vào những cái thuốc giảm đau như vậy thì nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến mình, làm chậm một cái soạn phiền bệnh, nó làm giai đoạn muộn của bệnh hoặc là nó ảnh hưởng tác dụng phụ của cái thuốc. Cái thứ ba nữa là tự ý mình, người bệnh là tự ý điều trị, tự ý xóa bóp rồi kéo nặn hay là kéo giãn nặn chỉnh cột sống mà khi chưa biết cái tổn thương là như thế nào, đặc biệt là trong một số trường hợp mà có chấn thương cột sống hay là những cái bệnh mà hẹp cột sống hay trượt đột sống nặng mà lúc đó mình từ kéo giãn hay từ xóa bóp thì nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến, có khi một số trường hợp nó làm nặng thêm cái bệnh về hiện tại của mình. Một cái vấn đề nữa đó là người bệnh là tin tưởng vào cả cái một số cái biện pháp điều trị mà chưa được kiểm chứng.
0: Vâng.
2: Ví dụ như là mình bôi các cái loài lã hay là các cái loài cáo hay là các cái dân gian mà mình chưa có một cái khẳng định, chưa có một cái tổ chức hay cơ quan nào là khẳng định cái đó là thuốc cả.
0: Vâng.
2: Mà người ta cứ đắp vào cái vùng đau hay là bôi vào cái vùng đau để dẫn đến những cái ảnh hưởng, cái tác dụng phụ của cái vấn đề đó như là tổn thương da, rồi thậm chí là nó gây ra nhiễm trùng,
0: vâng,
2: gây
0: ạ
2: ra những cái loét da, các thứ rất là đáng tiếc.
0: Và trên thực tế thì có rất nhiều những cái sai lầm phổ biến như thế, đúng không ạ?
2: Vâng.
0: Mặc dù là cũng đã được rất nhiều các bác sĩ khuyến cáo nhưng mà người dân thì vẫn thường mắc phải, và điều này thì nó làm cho cái quá trình điều trị trở nên kém hiệu quả hơn.
2: Vâng.
0: Có rất nhiều những cái băn khoăn và thắc mắc của quý vị khán thính giả vẫn muốn được lắng nghe những cái chia sẻ của bác sĩ, những cái giải đáp của bác sĩ.
2: Vâng.
0: Nhưng mà chương trình ngày hôm nay thì cũng đã đi đến cái phút cuối cùng, và rất là cảm ơn bác sĩ ngày hôm nay thì đã dành thời gian tham gia chương trình và mang đến rất nhiều những cái tư vấn hữu ích cho quý vị khán thính giả. Vâng, thưa quý vị, và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Răng Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thường Hoàng, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
5: Vừa rồi là chương trình Sức khỏe của bạn. Tiếp theo, mời quý vị thính giả cùng nghe chuyên mục Dòng chảy chính sách.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy chính sách trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, dữ liệu cá nhân ngày càng trở thành nguồn tài nguyên quan trọng của nền kinh tế số và chính phủ số. Với mục tiêu hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 15 đã thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Lần đầu tiên, nước ta có một khung pháp lý thống nhất, toàn diện để bảo vệ quyền riêng tư của người dân, xây dựng môi trường số an toàn, phục vụ cuộc cách mạng đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
1: Trong cuộc sống hiện đại, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, mỗi người có thể mua sắm, chuyển tiền, đặt xe, khám bệnh, học tập hay làm việc trên môi trường số. Cùng với sự tiện lợi đó là hàng loạt thông tin cá nhân được để lại sau mỗi lần đăng nhập hay giao dịch trực tuyến. Từ họ tên, số điện thoại, địa chỉ, thông tin tài khoản ngân hàng, dữ liệu sức khỏe, khuôn mặt, dấu vân tay. Anh Nguyễn Quang Trường, bản Tân Hương, xã Quỷ Châu, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, xã Thần Lĩnh và anh Làng Quốc Gia Bảo, bản Đồng Minh, xã Quỷ Châu, chia sẻ.
2: Trước đấy thì lúc mới sử dụng Internet thì em thường không quá quan tâm với việc chia sẻ thông tin cá nhân của mình trên không gian mạng. Người ta thường hỏi là những thông tin liên quan đến kho tên của mình, năm sinh hay là số điện thoại, email.
3: Hằng ngày thì mình khai cái thông tin của mình, thứ nhất là mình nhập vào các ứng dụng để đặt hàng, đặt mua hàng. Thứ hai nữa, nhiều lúc mình mua hàng của các nền tảng khác thì mình sẽ để lại số điện thoại ở cái phần live stream của họ. Nên là mình vẫn bị rất là nhiều cuộc gọi, gọi đến làm phiền, cũng như là những cái tin nhắn spam rất là nhiều.
4: Trong cuộc sống hàng ngày thì thỉnh thoảng sẽ có một số lạ gọi đến mời chào em sử dụng một số dịch vụ mạng viễn thông hoặc là mua một số mặt hàng giảm giá. Mặc dù em không biết là họ có thể lấy được thông tin của em từ nơi nào.
1: Cùng với quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên hầu hết các lĩnh vực, dữ liệu cá nhân được chuyển lên môi trường điện tử thường xuyên, liên tục, dẫn đến tình trạng lộ, mất dữ liệu cá nhân. Khi dữ liệu bị thu thập, chia sẻ hoặc mua bán trái phép, hậu quả không chỉ là những cuộc gọi quảng bá làm phiền, mà còn có thể là những vụ giả danh ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông, sàn thương mại điện tử hay cơ quan công quyền để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Anh Nguyễn Văn Phú, xã Đại Đồng và Trung tá Lê Đình Hà, Phó trưởng phòng PA05 Công an tỉnh Nghệ An cho biết.
5: Lâu nay thì tôi cũng rất thường xuyên nhận được những cuộc gọi từ các cái đầu số lạ. Tôi cũng rất quan ngại. Thế tại sao mình không cung cấp cho ai, cung cấp cho thông tin cho người đó, mà tại sao họ biết tương tần những cái thông tin cá nhân của tôi? Thì tôi rất mong các cơ quan chức năng mình có những cái chính sách để bảo mật thông tin cho người dân.
6: Trên địa bàn Nghệ An nổi lên một số cái thủ đoạn hoạt động của tội phạm liên quan đến dữ liệu cá nhân, thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép các cái dữ liệu cá nhân, đó là các cái trường thông tin như là trong căn cước công dân, bảo hiểm, biển số xe. Cái hoạt động thứ hai đó là hoạt động trao thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép các cái tài khoản ngân hàng để sử dụng vào cái mục đích bất hợp pháp. Cái thủ đoạn thứ ba đó là lợi dụng các cái dữ liệu nhạy cảm của người dân để tống tiền, cưỡng đoạt tài sản.
1: Những nguy cơ hiện hữu từ việc sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân đặt ra yêu cầu phải có một hành lang pháp lý đủ mạnh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân đã xác lập các quyền để mỗi công dân có thể chủ động kiểm soát và bảo vệ chính dữ liệu của mình, đồng thời quy định trách nhiệm pháp lý của cơ quan nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình thu thập, xử lý, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu. Tiến sĩ Đinh Văn Liêm, trưởng khoa luật học, trường khoa học xã hội và nhân văn trường Đại học Vinh cho biết.
7: Trước khi có luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền đối với dữ liệu cá nhân của công dân thì được nằm rải rác và phân tán ở nhiều các cái văn bản pháp luật khác nhau và chủ yếu là nghị định. Và khi đó thì các cái văn bản chưa có đầy đủ các cái quy định để bảo vệ quyền đối với dữ liệu cá nhân, cũng như chưa có các cái cơ chế để chúng ta xử lý. Sau khi có luật bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 thì hành lang pháp lý của pháp luật thì đã đầy đủ, đồng bộ, thống nhất. Việc ban hành luật thì có ý nghĩa rất là quan trọng

0: chuyển từ thế người dân từ bị động sang có quyền chủ động trong việc bảo vệ quyền dữ liệu cá nhân của mình.
1: Việc luật hóa các quyền của chủ thể dữ liệu không chỉ giúp người dân có thêm cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền riêng tư, mà còn đặt ra trách nhiệm rõ ràng hơn đối với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình thu thập, quản lý, khai thác thông tin. Với các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin, nơi thường xuyên thu thập, lưu trữ và xử lý lượng lớn dữ liệu khách hàng, bảo vệ dữ liệu cá nhân là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình cung cấp dịch vụ. Ông Nguyễn Sĩ Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Giải pháp VNPT Nghệ An cho biết.
2: VNPT Nghệ An cũng như tập đoàn đã ra soát các mẫu biểu về thu thập, lưu trữ, xử lý dữ liệu của khách hàng, đảm bảo thì theo quy định của pháp luật. Thứ hai là cập nhật đầy đủ các cái biểu mẫu theo cái quy định mới. Thứ ba nữa là ra soát, nâng cấp các cái phần mềm để đáp ứng theo cái quy định. Và đặc biệt là cái phần phân quyền cho đến tận người lao động, chỉ những người đủ có thẩm quyền mới được truy cập đến các cái dữ liệu của khách hàng.
1: Một điểm mới đáng chú ý của luật là quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân. Thực tế cho thấy, trong nhiều trường hợp người dùng đã ngừng sử dụng các ứng dụng vay tiền, mua sắm trực tuyến, nhưng dữ liệu cá nhân vẫn tiếp tục được lưu trữ và khai thác. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, quyền yêu cầu xóa dữ liệu đã trở thành một quyền pháp lý của mỗi công dân, bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện, trừ các trường hợp luật cho phép tiếp tục lưu trữ. Ông Nguyễn Sĩ Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Giải pháp VNPT Nghệ An nói.
2: Ngay khi tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng thì VNPT đầu tiên đó phải xác định chủ thể của dữ liệu, và bước thứ hai đó là phải xem xét có đảm bảo cái quy định pháp lý hay không, và thứ ba nữa là quy định về cái trách nhiệm để lưu trữ dữ liệu. Thì sau khi xác định đầy đủ các cái quy định đó thì mới bắt đầu thực hiện, và trong quá trình thực hiện và sau quá trình thực hiện vẫn phải đảm bảo một cái nguyên tắc, đó là sau này có thể truy cứu lại tất cả các cái dữ liệu mà theo quy định của pháp lý, và chỉ thực hiện trên cái dữ liệu mà khách hàng chấp nhận.
1: Tại luật bảo vệ dữ liệu cá nhân đã quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm như sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện hành vi trái pháp luật, mua bán dữ liệu cá nhân trái phép, đồng thời hướng tới thay đổi cách ứng xử trong cuộc sống hàng ngày đối với dữ liệu cá nhân. Nếu như trước đây nhiều người cho rằng việc chia sẻ số điện thoại, địa chỉ hay thông tin của người khác chỉ là một hành động bình thường mang tính giúp đỡ, thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, các dữ liệu cá nhân thuộc quyền quyết định của chính người sở hữu. Việc cho số điện thoại, email hay bất kỳ thông tin cá nhân nào của người khác mà không có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu sẽ bị coi là hành vi vi phạm pháp luật. Chị Nguyễn Thị Thảo, xã Đại Đồng nói.
3: Thì trước thì ai xin rộ điện thoại thì là tôi không phải cho hết. Nhưng mà từ cái khi mà thấy cả cái thông tin về đây ra là bảo mật, ai có biết thật sự người quen biết thì tôi mới cho thông tin. Còn những người không biết là tôi không cho thông tin.
1: Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân đã tạo ra một hành lang pháp lý thống nhất, toàn diện để bảo vệ quyền riêng tư, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc thu thập và xử lý dữ liệu. Nhưng luật pháp chỉ là nền tảng, bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước hay các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số, mà còn bắt đầu từ chính mỗi người sử dụng. Tiến sĩ Đinh Văn Liêm, trưởng khoa luật học, trường khoa học xã hội và nhân văn trường Đại học Vinh cho biết.
0: Để đưa pháp luật vào cuộc sống
4: thì chúng ta phải nâng cao cái nhận thức và ý thức của mỗi cá nhân, người dân
0: cũng như các doanh nghiệp, tổ chức và cả nhà nước liên quan đến vấn đề tổ chức thực thi pháp luật này. Chúng ta phải xây dựng được một cái môi trường văn hóa đối với dữ liệu cá nhân, bảo vệ cái quyền riêng tư của cá nhân, nhưng đồng thời chúng ta xem đó là một trong những cái tài sản trong môi trường số hiện nay.
1: Mỗi thông tin cá nhân được chia sẻ trên môi trường số đều có giá trị nếu được sử dụng đúng mục đích, nhưng cũng có thể trở thành rủi ro nếu bị khai thác trái phép. Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ thiết lập những giới hạn pháp lý trong việc thu thập và xử lý dữ liệu, mà còn góp phần hình thành văn hóa tôn trọng quyền riêng tư trong xã hội số. Khi mỗi cá nhân biết chủ động bảo vệ dữ liệu của mình, tôn trọng dữ liệu của người khác, mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tuân thủ nghiêm túc các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, thì môi trường số sẽ trở nên an toàn, minh bạch, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hiệu quả và bền vững.
5: Chương trình Dòng chảy chính sách trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt.

0: và hẹn gặp lại.
1: Bản tin thể thao.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong buổi họp báo diễn ra vào trưa nay trước trận Việt Nam gặp Campuchia ở lượt trận cuối cùng bảng A ASEAN Cup 2016, huấn luyện viên Kim Sang-sik tuyên bố sẽ đánh bại Campuchia bằng đội hình mạnh nhất.
3: Huấn luyện viên Kim Sang-sik tỏ ra khá thoải mái khi bước vào phòng họp báo. Tất nhiên, ở tình thế hiện tại, rất khó để Campuchia có thể tạo nên một bất ngờ trước đội tuyển Việt Nam. Ông thầy người Hàn Quốc cho biết.
4: Mục tiêu của tuyển Việt Nam là thắng Campuchia để vào bán kết với ngôi đầu bảng. Ở trận gặp Singapore, chúng tôi chưa ghi bàn nên làm người hâm mộ thất vọng. Đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng ghi bàn trận tới để làm quà đáp lại sự chờ đợi của mọi người, mong mọi người đến sân cổ vũ. Việt Nam hơn Campuchia nhiều bậc trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng chúng tôi vẫn tôn trọng họ. Đội tuyển Việt Nam có thể thay đổi một số vị trí để bảo toàn lực lượng cho bán kết. Nhưng về cơ bản, tuyển Việt Nam vẫn sẽ đấu Campuchia với đội hình mạnh nhất vì có nhiều thời gian nghỉ hồi phục.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Nghệ An đã chính thức khai mạc giải bóng đá trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026. Đây cũng là môn thi đấu thứ 12 trong tổng số 18 môn tổ chức trước lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An, đánh dấu bước chuẩn bị cho lễ khai mạc chính thức diễn ra trong tháng 9.
3: Lễ khai mạc môn bóng đá trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026 được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Thái Hòa tổ chức. Giải năm nay có 9 đội bóng tham dự và được chia thành 2 bảng. Bảng A là các đội phường Thái Hòa, đơn vị chủ nhà, các xã Đông Hiếu, Hưng Nguyên, Đại Đồng và Đức Châu. Bảng B gồm các đội Quỳnh Anh, Diễn Châu, Tây Hiếu và Châu Bình. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội nhất nhì mỗi bảng vào thi đấu bán kết. Với tinh thần nỗ lực và quyết tâm của các đội bóng, cũng như sự chuẩn bị chu đáo của đơn vị đăng cai, hứa hẹn mang đến một giải đấu hấp dẫn, sôi nổi, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao tích cực.
5: Bước vào giải thì tinh thần ở đội Thái Hòa cũng là đội chủ nhà nên là chúng em cũng đã tập luyện khá là sớm. Với mong muốn là thi đấu hết mình, chơi đẹp. Còn kết quả thì quan trọng là mình nỗ lực hết sức mình thôi. Còn kết quả thì mình cứ chơi hết mình là được rồi anh ạ. Quan trọng thắng thua và luôn luôn đề cao tinh thần là chơi đẹp bởi vì mình là người chủ nhà.
6: Phường Thái Hòa thì cũng rất là vinh dự khi được tỉnh chọn là cái địa điểm để tổ chức cái môn bóng đá trong cái khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao. Thì phường cũng đã phối hợp với Sở Văn hóa tỉnh để chuẩn bị chú đáo các nội dung từ cơ sở vật chất cũng như là điều kiện về con người, và cùng đội với phường thì cũng tổ chức một đội bóng để tham gia trong cái đại hội lần này. Đấy. Thì bên cạnh những cái vấn đề những cái thuận lợi á thì phường cũng có những cái khó khăn trong cái công tác chuẩn bị, bởi vì trong cái thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp thì cái lượng công việc rất là nhiều. Đấy. Cho nên là để chuẩn bị cho thật sự chú đáo thì cũng chưa thật sự là chú đáo. Đấy. Nhưng mà anh em cũng đã cố gắng hết sức, và được cái là nhân dân Thái Hòa cũng rất là đồng tình ủng hộ.
3: Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026 là ngày hội lớn của phong trào thể dục thể thao toàn dân, góp phần đánh giá kết quả phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trong toàn tỉnh. Trong đó, bóng đá là một trong những môn thi đấu quan trọng nhất của đại hội, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo người hâm mộ, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các địa phương. Đây cũng là môn thứ 12 trong tổng số 18 môn của đại hội diễn ra trước lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An, dự kiến diễn ra vào tháng 9 này. Việc tổ chức giải bóng đá cũng như 11 giải thi đấu khác của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho Đại hội Thể thao toàn quốc sắp tới, tạo điều kiện để các địa phương rà soát lực lượng, đánh giá chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu, hướng tới mục tiêu đạt thành tích cao trong môn bóng đá tại ngày hội thể thao lớn nhất của cả nước.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: 7 tháng năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng tại Nghệ An tăng 4,4%. Rau nhót, từ rau dại đến mô hình cho giá trị kinh tế cao.
0: Tháng 7 năm 2026, mặt bằng giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhìn chung ổn định, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 0,02% so với tháng trước.
1: Biến động giá chủ yếu chịu tác động của giá xăng dầu và nhu cầu tiêu dùng trong mùa hè. Tính chung 7 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng cao nhất với 6,68%. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 5,53%, giao thông tăng 4,11%. Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 3,69%, du lịch tăng 2,52%. Ngược lại, nhóm giao thông giảm 2%, bưu chính viễn thông giảm 0,21%, may mặc mũ nón và giày dép giảm 0,09%. Hai nhóm giáo dục thuốc và dịch vụ y tế giữ ổn định.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở những vùng đất ven biển từng bị xem là khô cằn, nhiễm mặn, bỏ hoang nhiều năm, có một loài rau chỉ mọc dại ven đầm tôm, ruộng muối, từng là món ăn dân dã của người dân miền biển. Thế nhưng hôm nay cả vùng đất và loại rau ấy đang được đánh thức trở thành mô hình nông nghiệp, mang lại giá trị kinh tế cao. Đó là mô hình trồng rau nhót của Hợp tác xã Rau Nhót xứ Nghệ tại phường Quỳnh Mai.
1: Năm 2018, anh Trần Văn Quân ở phường Quỳnh Mai quyết định từ bỏ công việc, có thu nhập ổn định để về quê khởi nghiệp. Điều khiến nhiều người bất ngờ là anh lại chọn thuần hóa một loại rau mọc hoang trên vùng đất nhiễm mặn. Không có tài liệu hướng dẫn, không có người đi trước. Những vụ rau đầu tiên liên tiếp thất bại. Nhưng bằng sự kiên trì nghiên cứu đặc tính của cây, áp dụng quy trình canh tác hữu cơ, anh từng bước làm chủ kỹ thuật, nhân giống thành công và tạo được nguồn cung ổn định quanh năm.
2: Cái mô hình này thì thực chất là nó gắn bó với rất là nhiều cái thế hệ từ xưa, nhất là những cái thời đó khó khăn, từ cái lúc mà đi hái những cái cọng rau về để cải thiện cuộc sống hàng ngày.
1: Từ loại rau từng chỉ được hái ngoài tự nhiên, rau nhót nay được trồng bài bản. Mỗi năm hợp tác xã cung ứng khoảng 40 tấn rau cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Tổng doanh thu khoảng 700 đến 800 triệu đồng trên một năm, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình còn tận dụng những diện tích đất nhiễm mặn vốn kém hiệu quả để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Chị Trần Thị Dân, hợp tác xã Rau Nhót xứ Nghệ, phường Quỳnh Mai chia sẻ.
3: Cái nghề này thì thích hợp cho người nhàn rỗi, tức là ngoài công việc chính có thể kiếm thêm thu nhập. Nó cũng không phải là nặng nhọc. Rất mong là sản phẩm cũng như cái thương hiệu Rau Nhót xứ Nghệ nó được quảng bá rộng rãi hơn.
1: Anh Trần Văn Quân, phường Quỳnh Mai cho biết thêm.
2: Cái vùng đất bỏ hoang rất là lãng phí, nhưng chưa khai thác được cái tiềm năng của nó. Ở đây thì cũng có một số đất cũng rất là nhiều năm rồi, 10 năm, 20 năm mà người dân cũng chưa làm được. Và hai nữa là em cũng muốn khai thác vào để đưa vào sản xuất.
1: Theo ông Hồ Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quỳnh Mai, hiện rau nhót đã trở thành nguyên liệu được nhiều nhà hàng lựa chọn để chế biến thành các món ăn đặc sản. Mỗi ngày có khoảng 2 tạ rau cấp cho các nhà hàng, khu vực du lịch ven biển. Hợp tác xã cũng đang từng bước giữ vững thương hiệu khi sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, mở rộng diện tích trồng và nghiên cứu phát triển thêm các sản phẩm chế biến nhằm nâng cao giá trị nông sản địa phương.
4: Đây là một cái mô hình mới làm đa dạng hóa các cái loại mô hình trên địa bàn phường. Cái thứ hai nữa thì tăng thêm thu nhập cho người dân lao động sản xuất. Cái thứ ba nữa đó là khắc tận dụng được cả cái quỹ đất đem lại hiệu quả kinh tế và sẽ nhân rộng được trên cả cái vùng đất mà nhiễm mặn để hoang hóa rồi không hiệu quả về kinh tế.
1: Từ một loại rau dại vào ven biển đầm tôm đến đặc sản có mặt trên nhiều thị trường, hành trình của rau nhót không chỉ mang lại thu nhập tiền tỷ cho người tiên phong, mà còn mở ra hướng đi mới trong khai thác lợi thế vùng đất ven biển. Đây cũng là minh chứng cho tư duy đổi mới trong nông nghiệp, khi giá trị không nằm ở những điều sẵn có, mà ở cách con người nhìn thấy tiềm năng và kiên trì, biến tiềm năng ấy thành hiện thực.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự phát thanh thứ 5 ngày 6 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.

0: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16, đại biểu Quốc hội Nghệ An kiến nghị nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả đầu tư và hoàn thiện chính sách.
1: Sáng nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Ban chỉ đạo an ninh mạng quốc gia tổ chức phiên họp thường kỳ.
0: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã Nhơn Mai và Bắc Lý.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh cho ý kiến về dự thảo nghị quyết phân cấp, quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030, phục vụ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.
0: Nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đang đẩy mạnh đầu tư tự động hóa, ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả sản xuất, mở rộng thị trường, phát triển bền vững.
1: Trước áp lực gia tăng về tiếp nhận người tị nạn, Cộng hòa Séc ngày hôm qua chấm dứt chế độ bảo hộ tạm thời đối với nam giới Ukraine từ 23 đến 60 tuổi trong độ tuổi nhập ngũ, trừ trường hợp đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại Ukraine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày hôm nay, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và Lâm Đồng tiến hành thảo luận tại tổ về các dự án luật, nghị quyết và chủ trương đầu tư dự án quan trọng. Phiên thảo luận do các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và Y Thanh Hà Nie Kadam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng chủ trì. Về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, các đại biểu đánh giá đây là công trình có ý nghĩa chiến lược, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông quốc gia, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực tăng trưởng cho các địa phương. Đại biểu đề nghị ưu tiên triển khai dự án bằng hình thức đầu tư công nhằm chủ động nguồn lực, bảo đảm tiến độ và nâng cao hiệu quả đầu tư, rà soát kỹ tổng mức đầu tư, suất đầu tư giữa các địa phương, hoàn thiện cơ chế chính sách đặc thù phù hợp với quy định mới của pháp luật, hạn chế điều chỉnh trong quá trình triển khai, làm rõ lộ trình huy động và bố trí nguồn vốn theo từng giai đoạn. Về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh, các đại biểu thống nhất cao và cho rằng hai địa phương đã đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định, song đề nghị tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, hạ tầng kỹ thuật và mô hình chính quyền đô thị, gắn phát triển đô thị với bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, văn hóa và bản sắc địa phương. Các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật kiến trúc, đồng thời đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định về bảo tồn bản sắc văn hóa trong kiến trúc, bổ sung các yếu tố về không gian công cộng, di sản kiến trúc truyền thống và tri thức bản địa, ưu tiên các công trình đầu tư công, công trình quy mô lớn và công trình có yêu cầu quản lý, vận hành phức tạp, hoàn thiện cơ sở dữ liệu kiến trúc số theo hướng đồng bộ, bảo đảm yêu cầu quản lý, chia sẻ dữ liệu và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực kiến trúc, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
0: Sáng nay, Ban chỉ đạo an ninh mạng quốc gia tổ chức phiên họp thường kỳ theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì. Trong 6 tháng đầu năm nay, tình hình an ninh trật tự trên không gian mạng được kiểm soát tốt, công tác dự báo được thực hiện sát thực tiễn, không để xảy ra bị động bất ngờ về chiến lược hay khủng hoảng truyền thông. Đặc biệt, công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, xử lý thông tin xấu độc được đẩy mạnh. 6 tháng cuối năm nay, dự báo tình hình an ninh mạng sẽ tiếp tục diễn biến nhanh và phức tạp. Trước bối cảnh đó, công tác đảm bảo an ninh mạng tiếp tục được thực hiện theo phương châm hành động. Làm chủ công nghệ, phòng ngừa từ sớm, bảo vệ từ xa, ứng phó kịp thời, hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững chủ quyền, lấy mức độ an toàn của người dân doanh nghiệp và niềm tin số làm thước đo. Việc triển khai phải đảm bảo nguyên tắc sao rõ, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện, đồng thời tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá, gồm xây dựng mạng chủ quyền quốc gia, đảm bảo an ninh trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi sang mật mã hậu lượng tử. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Ban chỉ đạo an ninh mạng quốc gia nâng cao năng lực chỉ đạo, điều phối thống nhất trên phạm vi cả nước, khẩn trương hoàn thiện quy chế hoạt động, cơ chế phối hợp, chế độ thông tin, báo cáo giữa Ban chỉ đạo với các bộ ngành địa phương. Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng, đấu tranh tội phạm xuyên biên giới, đồng thời xây dựng cơ chế truyền thông khi xảy ra khủng hoảng, nâng cao năng lực kiểm chứng thông tin, cập nhật kế hoạch hành động theo nguyên tắc sáu rõ, phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng và đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số để mọi người dân nâng cao nhận thức, kỹ năng số và tự bảo vệ.
1: Hôm nay, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, kiểm tra tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã Nhơn Mai và Bắc Lý. Đây là hai trong số 21 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp đang được tỉnh Nghệ An triển khai tại khu vực biên giới nhằm đáp ứng yêu cầu sắp xếp đơn vị hành chính, tạo điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng cao. Tại xã Nhôn Mai, kiểm tra các hạng mục phòng học, nhà hiệu bộ, nhà đa năng, khu nội trú và hạ tầng kỹ thuật. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 390 tỷ đồng, quy mô 38 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 1.300 học sinh nội trú. Đến nay công tác san nền đạt khoảng 96%. Nhiều hạng mục đang thi công phần thân. Tuy nhiên, tiến độ vẫn còn chậm do địa chất phức tạp, mưa kéo dài, thiếu nhân công và khó khăn về điện, nước, phục vụ thi công. Tại xã Bắc Lý, đoàn công tác tiếp tục kiểm tra tiến độ dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở có tổng mức đầu tư hơn 308 tỷ đồng. Hiện các khối phòng học, nhà hiệu bộ và nhà đa năng cơ bản hoàn thành phần thô, đang được hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới. Chủ đầu tư cho biết đang ưu tiên nguồn lực hoàn thành trước các hạng mục, phục vụ trực tiếp việc dạy và học, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn về nhân lực, vật liệu và điều kiện thi công. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận sự nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu và các lực lượng hỗ trợ trong điều kiện thi công còn nhiều khó khăn. Đồng chí nhấn mạnh, các trường phổ thông nội trú liên cấp có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển giáo dục vùng biên. Vì vậy, các đơn vị cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là dự án tại xã Nhôn Mai.
2: Đối với địa phương Nhôn Mai thì cũng là địa bàn miền núi khó khăn, nhưng mà lực lượng dân quân tự vệ hay là các lực lượng khác nếu hỗ trợ được thì đề nghị Nhôn Mai ở đây công chí bí thư cũng phải tập trung để hỗ trợ đấy, coi đó là nhiệm vụ chính trị của mình chứ không phải để cho trách nhiệm cho nhà thầu thi công và chủ đầu tư đâu. Nhưng mà Nhôn Mai cũng phải quan tâm kể cả. Và thứ ba nữa, quân sự thì đã hỗ trợ 75 người, hiện nay quân sự đang chuẩn bị diễn tập cũng là khó, nhưng mà đối với lực lượng quân sự nếu ta thì đạt được mức chỉ đạo có thể xin theo ý kiến của bốn và bình quân tỉnh có thể cần thiết tăng cường lực lượng cho trường Nhôn Mai này. Như vậy trước mắt thì 75, nhưng mà trong tuần sau là về kế hoạch thêm khoảng 75 nữa, 150 để rồi mình tăng từng đầu bốc. Thì cái này quân sự anh Việt lưu ý cho gãi là về báo cáo lại bộ chỉ huy, báo cáo quân khu 4 và tìm mọi biện pháp tăng thêm đây gấp đôi lên từ 75-150 để tập trung làm như mãi. Bởi vì hiện nay vào mùa mưa đó, cái mãi này nếu không làm được sớm ấy, mà mưa nó sạt xuống thì như vậy lại bị vỡ trần. Các cái vật tư vật liệu thì cũng phải có đủ để cho nhân công họ làm.
1: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Quản lý dự án và các nhà thầu ra soát tiến độ từng hạng mục, huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức tăng ca, tăng kíp, ưu tiên hoàn thành các hạng mục phục vụ trực tiếp năm học mới như phòng học, nhà hiệu bộ, nhà ăn, hệ thống điện, nước và hạ tầng thiết yếu. Đồng chí cũng đề nghị các sở ngành kịp thời tháo gỡ khó khăn về vật liệu, điện nước và các thủ tục liên quan. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục hỗ trợ lực lượng theo kế hoạch để đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu thường xuyên kiểm điểm tiến độ, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, quyết tâm hoàn thành các công trình theo đúng mục tiêu, bảo đảm học sinh được khai giảng năm học 2026-2027 tại các trường phổ thông nội trú liên cấp mới.
0: Sáng nay, đoàn giám sát số 1 Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An do đồng chí Dương Đình Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã giám sát việc thực hiện các nghị quyết về cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội do Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành tại xã Con Cuông. Trước buổi làm việc, đoàn đã khảo sát thực tế tại Cụm Công nghiệp Bồng Khê, Hợp tác xã Dược liệu Pù Mát, Câu lạc bộ Dân vũ Lam Sơn, Đền Khe Sạt, Nhà văn hóa thôn Đồng Tiến và việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Trung Chính. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Con Cuông, trong thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, địa phương triển khai 18 nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong đó 7 nghị quyết đã phát huy hiệu quả với đối tượng thụ hưởng cụ thể. 4 nghị quyết đang tiếp tục thực hiện, các nghị quyết còn lại chưa phát sinh đối tượng hoặc không áp dụng trên địa bàn. Nhiều chính sách đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, như hỗ trợ hơn 1.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, trên 10.000 người được hỗ trợ bảo hiểm y tế, hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa, giao công nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số và triển khai mô hình trồng dứa theo chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Dương Đình Trình ghi nhận những kết quả địa phương đạt được, đồng thời chỉ ra một số tồn tại trong công tác tuyên truyền, rà soát đối tượng thụ hưởng và việc triển khai một số chính sách. Đồng chí đề nghị xã Con Cuông tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả các nghị quyết, tăng cường tuyên truyền để người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tiếp cận chính sách, chủ động phối hợp với các sở, ngành, tháo gỡ khó khăn, kiến nghị, hoàn thiện các cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về dự thảo, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh phân cấp quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm vốn ngân sách trung ương chi tiết theo dự án thành phần, danh mục và mức bố trí vốn thực hiện dự án, nhiệm vụ đầu tư công thuộc từng chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030. Đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Nghệ An được bố trí khoảng 5.430 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, triển khai hơn 1.800 dự án. Hàng năm phải điều chỉnh kế hoạch vốn giữa nhiều dự án, trong khi mức vốn điều chỉnh bình quân chỉ khoảng 200 triệu đồng một dự án. Vì vậy, việc phân cấp cho Hội đồng Nhân dân cấp xã để lựa chọn quyết định nội dung nhiệm vụ, dự án đầu tư công theo từng chương trình mục tiêu quốc gia sẽ tạo sự chủ động cho cơ sở trong việc xác định nhu cầu ưu tiên, lựa chọn công trình phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, đặc điểm địa bàn và nhu cầu thực tế của người dân, đồng thời bảo đảm tiến độ thực hiện, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và phát huy hiệu quả công trình sau đầu tư. Việc giao quyền chủ động cho địa phương không làm thay đổi mục tiêu, nguyên tắc quản lý vốn của chương trình mà vẫn bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định quản lý chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, cơ chế này góp phần nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công gắn với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh, việc ban hành nghị quyết nhằm thực hiện mục tiêu tăng cường phân cấp phân quyền và phân trách nhiệm, tạo sự chủ động linh hoạt cho cấp xã trong phân bổ, điều chỉnh đầu tư công trung hạn hàng năm, ngân sách trung ương, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030. Từ đó góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân, phát huy hiệu quả, sử dụng nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Thống nhất thông qua dự thảo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh và dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu các sở ngành được giao nhiệm vụ, ban hành hướng dẫn chi tiết gắn liền với trách nhiệm kiểm tra, giám sát ở từng cấp. Giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp, phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, ra soát, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, đúng quy định, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ký tờ trình, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định.
0: Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, chi phí lao động tăng, yêu cầu về chất lượng năng suất và truy xuất nguồn gốc khắt khe, tự động hóa đã trở thành điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tại Nghệ An, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư công nghệ hiện đại, coi tự động hóa là động lực để nâng cao hiệu quả sản xuất, mở rộng thị trường và tạo dư địa tăng trưởng bền vững.
1: Nhà máy vận hành hoàn toàn bằng robot, các công đoạn sản xuất được lập trình và kiểm soát bằng hệ thống tự động. Theo ông Hồ Danh Ngọc, giám đốc điều hành nhà máy, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ vật liệu mới Đức Thịnh, việc đầu tư công nghệ hiện đại đã giúp đơn vị nâng cao năng suất và kiểm soát chất lượng sản phẩm một cách đồng bộ, đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế. Nhờ đó, sản phẩm của doanh nghiệp đã có mặt tại hơn 20 quốc gia trên thế giới.
3: Phân tích AI hoặc là qua hệ thống IoT để có thể là đẩy ra các cái số liệu để cho bên phía sản xuất có thể nghiên cứu số liệu và tối ưu được quy trình sản xuất để đảm bảo rằng là cái sản phẩm của bên mình nó được chấp nhận bởi thị trường khó tính.
1: Nếu trước đây, nhiều công đoạn trong các doanh nghiệp sản xuất may mặc phụ thuộc hoàn toàn vào lao động thủ công, thì nay hệ thống dây chuyền tự động đã thay đổi đáng kể phương thức tổ chức sản xuất. Việc ứng dụng công nghệ giúp doanh nghiệp tiết giảm tối đa nhân công. Có những dây chuyền giảm được từ 15 đến 20 công nhân, đồng thời nâng cao độ chính xác, rút ngắn thời gian sản xuất và tối ưu chi phí vận hành. Ông Nguyễn Lê Trọng, Phó trưởng phòng hành chính, Công ty Cổ phần May Minh Anh Tân Kỳ cho biết thêm.
4: Thì vấn đề cải tiến công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất là một trong những cái điều kiện then chốt để làm sao nâng cao đời sống của người lao động. Cụ thể hóa bằng cái việc đó là công ty đã cập nhật, tiếp nhận, chuyển giao và đưa vào thực hiện các cái thiết bị máy móc tự động hóa để giảm cái sức lao động của con người và tăng cái hiệu quả

0: sản xuất.
1: Tự động hóa đang tạo ra một lợi thế cạnh tranh mới cho doanh nghiệp, không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí hay nâng cao chất lượng sản phẩm. Công nghệ còn mở ra cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu và chinh phục những thị trường khó tính. Giáo sư tiến sĩ Đinh Văn Hiến, chuyên gia tự động hóa, cho rằng
2: chúng ta phải học AI, chúng ta phải nghiên cứu những cái mô hình, rồi xong đấy cho anh em đi tìm hiểu tất cả các loại hình tự động hóa của những cái loại hình nhà máy của mình. Đưa ra một cái bản đồ tự động hóa đồng bộ cho nhà máy, nhưng chúng ta phân kỳ đầu tư để làm thế nào mỗi một cái phân kỳ đầu tư là chúng ta không bị thay đi. Chúng ta đầu tư xong đấy là đầu tư tiếp thì chúng ta có thể sử dụng được kế thừa và phát triển để hoàn thiện toàn bộ cả cái hệ thống tự động hóa cho nhà máy.
1: Tuy nhiên với Nghệ An, với hơn 95% doanh nghiệp là doanh nghiệp nhỏ và vừa, khả năng tích lũy vốn còn hạn chế, quy mô sản xuất chưa lớn và sức chống chịu trước biến động thị trường còn yếu, thì việc đầu tư đồng bộ các dây chuyền tự động là thách thức không nhỏ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra công tác xây dựng các công trình trong Sở Chỉ huy Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Qua kiểm tra, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng biểu dương tinh thần làm việc của cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị đã khắc phục khó khăn về thời tiết, khẩn trương hoàn thành các công trình theo đúng tiến độ. Đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương thống nhất các phương án bố trí, sắp đặt tại các hầm, hào trong sở chỉ huy diễn tập, quan tâm hơn nữa chế độ bảo đảm sức khỏe đối với lực lượng trực tiếp xây dựng, chuẩn bị đầy đủ hệ thống điện nước nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, đảm bảo kịp thời cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.
3: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức họp báo thông tin về lễ khai mạc cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 Miss World lần thứ 73. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai sự kiện sắc đẹp uy tín lâu đời nhất thế giới này, đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm thành lập cuộc thi. Tại Quảng Ninh, các hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 8. Khoảng 120 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham gia tiệc chào mừng, hoạt động an sinh xã hội, trải nghiệm xe buýt 2 tầng, thuyền 3 vách, và tham quan di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Điểm nhấn nổi bật là chương trình khai mạc với chủ đề Welcome Miss World to Quảng Ninh Việt Nam diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 11 tháng 8 tại quảng trường biển Hạ Long Marina, dự kiến thu hút 10.000 đại biểu và du khách. Đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, công tác chuẩn bị đang được phối hợp triển khai đồng bộ, đảm bảo sự kiện diễn ra trang trọng, an toàn và chuyên nghiệp. Đây là cơ hội lớn để Quảng Ninh quảng bá hình ảnh, khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế và thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế, di sản.
1: Những ngày này, tại các địa bàn biên giới của tỉnh Nghệ An, một chiến dịch chạy đua nước rút toàn lực đang diễn ra trên các công trường xây dựng dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. Dù phải đối mặt với muôn vàn trắc trở về địa chất, địa hình và thời tiết khắc nghiệt, song với sự chỉ đạo quyết liệt của hệ thống chính trị và sự nỗ lực bám trụ ngày đêm của các đơn vị thi công, những ngôi trường khang trang đang dần hình thành, kịp thời đón các em học sinh bước vào năm học mới.
3: Sau sự cố sạt lở ta luy dương nghiêm trọng, dự án trường liên cấp Nhôn Mai phải điều chỉnh thiết kế và đến ngày 28 tháng 5 mới chính thức đổ móng. Thế nhưng chỉ sau 2 tháng, một đại công trình đã hình thành nhờ sự vào cuộc sát sao của chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng. Ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhôn Mai nói:
4: riêng cái trường của liên cấp của xã Nhôn Mai thì là chậm so 3 tháng so với các cái trường chín trường còn lại, bởi vì là phải điều chỉnh về cái quy hoạch và thiết kế, bởi vì là nó bị sạt lở. Trong cái quá trình đó thì cấp ủy chính quyền địa phương đã phối hợp với đơn vị thi công đã triển khai tốt các cái về công tác giải phóng mặt bằng cũng như là tạo điều kiện hết sức để cho đơn vị thi công hoàn thành đúng theo tiến độ.
3: Tại điểm trường biên giới xa nhất tỉnh là Keng Du, những thách thức về giao thông, vật liệu, nguồn nước và đặc biệt là nhân công từng đẩy các nhà thầu vào thế khó. Tuy nhiên giữa cao điểm mùa mưa, hơn 200 công nhân vẫn ngày đêm bám trụ tăng ca. Họ được huy động từ những bản làng quanh vùng với sự vào cuộc đầy trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương. Ông Lương Văn Ngam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Keng Du và ông Nguyễn Xuân Phong, Ban Quản lý Dự án Trường Liên cấp xã Keng Du cho biết.
0: Vận động bà con nhân dân là tham gia để cùng với doanh nghiệp

0: Theo ông Phạm Hùng Mạnh, Giám đốc quản lý dự án trường liên cấp xã Hạnh Lâm, để rút ngắn thời gian, các đơn vị thi công thậm chí đã dựng phòng thí nghiệm vật liệu ngay tại chỗ để tiết kiệm từng phút cho công trình.
1: Tất cả các hạng mục là hiện tại như thế, cơ bản là đảm bảo tiến độ, và có nhiều hạng mục là vượt tiến độ, và tất cả các cái hạng mục về cái phần khối học, khối văn hóa thì sẽ đồng thời đưa vào sử dụng được năm học là mùng 8 tháng 9 2026, và sẽ hoàn thành cơ bản trước ngày 26 tháng 8 năm 2026.
0: Những ngôi trường nội trú liên cấp rộng lớn ở vùng biên giới đã hiện rõ hình hài. Và đằng sau dấu mốc quan trọng này là tầm nhìn chiến lược và sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An trong việc ưu tiên nguồn lực hàng nghìn tỷ đồng thao gỡ từng điểm nghẽn cơ chế. Sự quan tâm sâu sát ấy đang biến những chủ trương lớn thành hiện thực, tạo bước chuyển đổi căn bản cho hạ tầng giáo dục vùng biên giới.
2: Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, đến ngày 26 tháng 8 sẽ có 9 trên 10 trường giai đoạn thí điểm, gồm Hạnh Lâm, Tri Lễ, Quế Phong, Tam Thái, Keng Du, Anh Sơn, Môn Sơn, Na Ngoi và Bắc Lý, dự kiến hoàn thành các hạng mục thiết yếu như khối phòng học, nhà ăn, nhà hiệu bộ và hạ tầng kỹ thuật để đưa vào vận hành.
0: Những ngày gần đây, mưa lớn kéo dài khiến cho nhiều khu vực vùng cao biên giới Nghệ An xuất hiện các điểm sạt lở, sụt trượt đất, đe dọa an toàn nhà ở và tính mạng của người dân. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền các địa phương đang khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ cao, triển khai các phương án ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
2: Khu vực sạt trượt ta luy âm nằm ngay dưới chân móng nhà của gia đình anh Lương Văn Thắng ở bản Na Lợt, xã Nhôn Mai. Theo đánh giá của chính quyền địa phương, nếu mưa lớn tiếp tục có thể ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi nhà. Cảnh báo này khiến anh Lương Văn Thắng thêm lo lắng.
3: Nguy cơ sạt lở cao, tâm lý bất an vì sợ, vì nhìn thấy cảnh sạt lở năm ngoài là rất là run cả người luôn, vì không dám ở trong lúc có mưa to, phải chuyển ở chỗ các hồ an toàn.
2: Nằm sát quốc lộ 16, điểm sạt lở mới xảy ra vào ngày 4 tháng 8 đã khiến 5 ngôi nhà của người dân nằm trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng. Nếu mưa lớn tiếp diễn, nguy cơ sạt lở có thể gia tăng, đe dọa an toàn nhà ở của các hộ dân. Anh Mong Văn Chói, bản Na Lợt, xã Nhôn Mai, nói.
4: Em chắc chắn sẽ bị sạt lở tiếp. Em sợ, giờ nhà chưa xong, cửa chưa có cửa mà, nhà giờ sợ mưa kéo dài, sợ sạt lở thêm nữa.
2: Không chỉ riêng bản Na Lợt, nhiều khu vực vùng cao của Nghệ An cũng đang đối mặt với nguy cơ sạt lở. Tại bản Na Ngân, xã Nga Mi, những ngày gần đây đã xuất hiện hai vết nứt trên sườn núi gần khu dân cư, rộng khoảng từ 1 đến 1,3 mét. Nguy cơ sạt lở cao ảnh hưởng đến sự an toàn của 175 hộ dân trong khu vực. Ông Lương Văn Ùn, trưởng bản Na Ngân, xã Nga Mi, cho biết thêm.
5: Nếu hắn lở, hắn sẽ chặn dòng là sẽ gây ngập úng là phía bên trên, vì cái chỗ sạt lở này là ở rìa bản, với lại nước hắn sẽ tràn đổ vô trong làng, trong bản.
2: Mỗi mùa mưa, các bản làng vùng sâu vùng xa không chỉ đối mặt với nguy cơ đất đá trượt xuống từ sườn núi, mà nhiều tuyến giao thông cũng bị hư hỏng, chia cắt, gây khó khăn cho việc đi lại và công tác cứu hộ khi có thiên tai. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, các địa phương đang khẩn trương rà soát những khu vực xung yếu, xây dựng phương án sơ tán người dân, dự trữ nhu yếu phẩm và bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó. Đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm bố trí nguồn lực xử lý những điểm mất an toàn, góp phần bảo vệ tính mạng tài sản của người dân và giảm thiểu thiệt hại trong mùa mưa bão. Ông Lăng Văn Trung, Phó trưởng phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Nhôn Mai nói:
6: Nguy cơ sạt lở vẫn còn tiềm ẩn. Cái lo nhất là cái chỗ sạt lở đối với các hồ mà ven khe ven suối á. Hiện tại người dân muốn di dời đi cũng không có chỗ mà để mà di dời đi.
2: Ông Lô Khăm Kha, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Mi nói về giải pháp trước mắt.
7: Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo các lực lượng như là công an, quân sự, đặc biệt là trung đội thường trực của xã thường xuyên sẵn sàng trực 24/24, rà soát các hộ gia đình ở những vùng mà có nguy cơ sạt lở, là huy động nhân lực của bản tu sửa các tuyến đường để đảm bảo thông suốt

0: mùa mưa vẫn còn nhiều diễn biến khó lường. Chủ động phòng ngừa, kịp thời cảnh báo và sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do sạt lở đất và lũ quét gây ra.
1: Phần tin quốc tế.
2: Kinh tế khu vực đồng Eurozone đã mất khoảng 0,4 điểm phần trăm tăng trưởng trong giai đoạn từ quý 1 năm 2025 đến quý 1 năm 2026 do tác động của bất ổn chính trị và địa chính trị. Đây là kết quả nghiên cứu do 4 nhà kinh tế của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB công bố ngày 5 tháng 8. Các yếu tố bất ổn đã làm suy giảm niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng, kéo theo đầu tư và chi tiêu hộ gia đình giảm đáng kể. Trong bối cảnh xung đột địa chính trị, căng thẳng thương mại và môi trường chính sách thiếu ổn định, triển vọng phục hồi của Eurozone tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. ECB cho rằng việc giảm bất ổn là điều kiện quan trọng để khôi phục tăng trưởng bền vững, đồng thời nhấn mạnh vai trò của các chính sách hỗ trợ nhằm củng cố niềm tin thị trường và thúc đẩy hoạt động đầu tư trong thời gian tới.
0: Trước áp lực gia tăng về tiếp nhận người tị nạn, Cộng hòa Séc từ ngày 5 tháng 8 đã chấm dứt chế độ bảo hộ tạm thời đối với nam giới Ukraine từ 23 đến 60 tuổi trong độ tuổi nhập ngũ, trừ những trường hợp chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại Ukraine. Theo quy định mới, người nộp đơn phải xuất trình giấy xác nhận thông qua ứng dụng riêng biệt. Những người đã được cấp quy chế bảo hộ trước khi quy định có hiệu lực vẫn tiếp tục được hưởng quyền lợi đến tháng 3 năm sau và có thể được gia hạn thêm một năm. Bộ Nội vụ Séc cho biết, quyết định này nhằm bảo đảm tính công bằng minh bạch trong xét duyệt hồ sơ, đồng thời giảm áp lực lên hệ thống tài chính, nhà ở, y tế và phúc lợi xã hội vốn đang quá tải do làn sóng người tị nạn.
2: Lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục tuyên bố tấn công một tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên vịnh Aden, đánh dấu vụ tập kích thứ hai liên tiếp nhằm vào các tàu dầu của nước này chỉ trong vòng 24 giờ. Theo người phát ngôn quân sự Houthi, cuộc tấn công được thực hiện bằng xuồng không người lái mang thuốc nổ, khiến cho tàu bị hư hại và buộc phải đổi hướng. Nhóm vũ trang khẳng định các cuộc tập kích là một phần trong chiến dịch phong tỏa hàng hải nhằm gây sức ép với Ả Rập Xê Út và sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tấn công nếu Rista không thay đổi chính sách tại Yemen. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út chưa xác nhận thiệt hại nhưng cho biết đang phối hợp với các lực lượng quốc tế để đảm bảo an toàn hàng hải trên Biển Đỏ và vịnh Aden.
0: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi trời nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, nhiệt độ 24 đến 30 độ. Khu vực Trung Du trời nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, nhiệt độ 25 đến 31 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, nhiệt độ 26 đến 31 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, trời nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, nhiệt độ 26 đến 30 độ.
2: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Thu Trang Thanh Nga cùng các kỹ thuật viên Mai Liên Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
4: Lê Mai và Thanh Xuân rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này. Chương trình được phát sóng thường kỳ vào lúc 20:30 thứ Bảy hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên hạ tầng podcast của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Thưa quý vị, có những dấu mốc của lịch sử dần lùi xa theo năm tháng, nhưng ký ức về những con người đã làm nên lịch sử thì vẫn còn ở lại cùng quê hương. Với người dân xứ Nghệ, ký ức ấy lặng lẽ hiện diện trong làn khói hương nơi đền cổ, trong những mùa lễ sổ kỷ niệm, trong niềm tự hào được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và những bậc tiền nhân đã dành trọn cuộc đời vì nước, vì dân.
4: Trong dòng chảy của ký ức ấy, Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí là một bậc tiền nhân luôn được hậu thế nhắc nhớ với sự trân trọng đặc biệt. Hơn 6 thế kỷ đã trôi qua, cuộc đời và sự nghiệp của ông vẫn được gìn giữ như một phần ký ức lịch sử của dân tộc. Từ người thiếu niên theo Bình Định Vương Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn, đến vị khai quốc công thần, bậc đại thần tận trung của triều Hậu Lê, Nguyễn Xí đã dành trọn cuộc đời mình cho sự

0: nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Không chỉ lập nhiều chiến công trên chiến trường, ông còn có công lớn trong việc giữ vững triều chính, góp phần mở ra thời kỳ hưng thịnh dưới triều vua Lê Thánh Tông. Bởi vậy, tên tuổi và sự nghiệp của Nguyễn Xí không chỉ được ghi vào sử sách mà còn trở thành một phần của di sản văn hóa, được gìn giữ trong đời sống tinh thần của người dân xứ Nghệ và nhiều thế hệ người Việt. Điều gì đã làm nên tầm vóc của một con người mà hơn 6 thế kỷ sau, hậu thế vẫn thành kính tưởng nhớ? Điều gì đã khiến cho một vị tướng, một bậc đại thần đi qua những biến động của lịch sử trở thành biểu tượng của lòng trung nghĩa, của trí dũng và đức độ?
1: Vâng, thưa quý vị thính giả, chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này, chúng tôi xin mời quý vị cùng ngược dòng lịch sử, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Xí, lão tướng trung nghĩa, một danh nhân tiêu biểu của quê hương Nghệ An, người đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử dân tộc và trong dòng chảy văn hóa xứ Nghệ.
0: Thưa quý vị, nếu cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã tìm thấy ở Lê Lợi một vị minh chủ, thì trong hàng ngũ những người theo phò tá từ buổi đầu, Nguyễn Xí là một trong những gương mặt tiêu biểu gắn bó với nghĩa quân từ những ngày gian khó nhất đến thắng lợi cuối cùng.
1: Vâng, Nguyễn Xí sinh năm Đinh Sửu 1397 tại làng Thượng Xá, huyện Chân Phúc, nay thuộc xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An. Gia đình ông sống bằng nghề buôn bán muối, thân phụ là Nguyễn Hội thường đưa muối từ Nghệ An ra vùng Lam Sơn để trao đổi buôn bán. Chính những chuyến đi ấy đã tạo nên mối giao tình giữa gia đình Nguyễn Hội với hào trưởng đất Lam Sơn là Lê Lợi. Có lẽ không ai ngờ rằng mối giao tình bình dị ấy sau này lại trở thành một trong những cơ duyên đưa Nguyễn Xí đến với con đường cứu nước.
0: Biến cố liên tiếp ập đến khi Nguyễn Xí còn rất nhỏ. Cha mẹ lần lượt qua đời. Mới 9 tuổi, ông theo anh trai là Nguyễn Biện ra Lam Sơn Thanh Hóa, nương nhờ Bình Định Vương Lê Lợi. Không chỉ cưu mang, Lê Lợi còn xem Nguyễn Xí như con cháu trong nhà. Ngay từ thuở thiếu thời, Nguyễn Xí đã bộc lộ sự thông minh, nhanh nhẹn và tư chất của một người có khả năng chỉ huy. Sử cũ còn ghi lại một câu chuyện khá thú vị. Khi được giao chăm sóc hơn 100 con chó săn, Nguyễn Xí đã luyện cho chúng chỉ nghe hiệu lệnh bằng tiếng chuông. Mỗi lần tiếng chuông vang lên, cả đàn chó đều tiến lui theo hàng ngũ rất quy củ, không hề hỗn loạn. Từ một công việc tưởng chừng rất đơn giản, Lê Lợi nhận ra ở cậu bé ấy khả năng tổ chức, giữ kỷ luật và điều khiển đội ngũ. Ông càng thêm yêu quý Nguyễn Xí, tin tưởng giao cho quản đội Thiết Đột, lực lượng tinh nhuệ bậc nhất của nghĩa quân Lam Sơn.
1: Năm 1418, khi Bình Định Vương Lê Lợi chính thức dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn, Nguyễn Xí bước vào tuổi 21. Cùng anh trai là Nguyễn Biện và các chiến hữu, ông theo phò Lê Lợi từ những ngày đầu nếm mật nằm gai, trải qua biết bao gian khổ ở vùng rừng núi phía Tây Thanh Hóa. Những năm tháng bám trụ nơi núi Chí Linh là quãng thời gian thử thách khắc nghiệt nhất của nghĩa quân Lam Sơn. Trong hoàn cảnh thiếu lương thực, thiếu vũ khí, thường xuyên bị quân Minh vây ráp, Nguyễn Xí vẫn luôn kề vai sát cánh cùng Bình Định Vương Lê Lợi, góp sức bảo vệ đại bản doanh và giữ vững ý chí chiến đấu của nghĩa quân. Từ những trận đánh đầu tiên ở Lạc Thủy, Mường Thôi đến nhiều chiến dịch sau này, tên tuổi Nguyễn Xí ngày càng được khẳng định. Chính trong những tháng năm gian khó ấy, một vị tướng tài của nghĩa quân Lam Sơn đã từng bước được tôi luyện. Chúng ta sẽ cùng nghe Đại tá Nguyễn Thành Hữu, cán bộ nghiên cứu lịch sử, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam cảm nhận, phân tích về lão tướng Nguyễn Xí.
2: Nếu như là Lê Lợi dùng Nguyễn Trãi làm quan văn, tức là người phụ trách mảng chính trị cho mình, thì Nguyễn Xí là người lo về tổ chức quân sự cho Lê Lợi. Bây giờ rất nhiều những sự kiện, những tư liệu có thể cả truyền thuyết nhưng đều dựng lên một khuôn mặt của Nguyễn Xí ngay từ những ngày đầu được giao phụ trách quân sự. Ông đã tổ chức ra những đội quân khuyển có hàng trăm chiến sĩ khuyển được huấn luyện bài bản có phép tắc, cho nên đội quân ấy đã thể hiện cái vai trò của mình rất lớn trong cái cuộc chiến. Kể cả những lúc nghĩa quân bị bao vây, không có lương ăn, không có lương thực, không có vũ khí, thì đội quân ấy, đội quân khuyển đấy đã săn bắt và đi kiếm lương thực về cho nghĩa quân. Điều đó nghe có vẻ giai thoại, cơ mà nó là một thực tế, bởi ông điều khiển được cái đội quân đó. Và trong chiến trận thì cái đội quân đấy đã làm cho quân Minh rất nhiều lần thất điên bát đảo vì cái đội quân đó.
0: Vâng, những đánh giá của Đại tá Nguyễn Thành Hữu một lần nữa cho thấy Nguyễn Xí không chỉ là người có mặt từ những ngày đầu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, mà còn là vị tướng đã trưởng thành cùng từng bước phát triển của nghĩa quân. Và khi cuộc khởi nghĩa chuyển sang giai đoạn phản công chiến lược, tài năng cầm quân cùng bản lĩnh của ông càng được khẳng định qua những chiến công làm nên bước ngoặt của lịch sử. Sau gần 10 năm nếm mật nằm gai, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn bước vào giai đoạn phản công quyết định. Những năm tháng bền bỉ chiến đấu từ rừng núi Thanh Hóa đến vùng đất Nghệ An rồi Thuận Hóa đã tạo nên một lực lượng đủ mạnh để chuyển từ thế phòng ngự sang thế tiến công. Tháng 8 năm 1426, sau khi làm chủ vùng đất từ Thanh Hóa đến Thuận Hóa, Bình Định Vương Lê Lợi quyết định chia quân thành ba đạo tiến ra Bắc nhằm giải phóng Đông Quan, đại bản doanh của quân Minh. Nguyễn Xí được giao cùng danh tướng Đinh Lễ chỉ huy một cánh quân tiến đánh mặt trận trọng yếu này. Đây cũng là thời điểm tài thao lược và bản lĩnh của Nguyễn Xí được thể hiện rất rõ nét. Qua việc bắt được thám báo của quân Minh, Nguyễn Xí nhanh chóng nắm được ý đồ của Vương Thông. Thay vì đối đầu trực diện, ông cùng Đinh Lễ quyết định tương kế tự kế, bố trí trận địa phục kích tại Tốt Động, Trúc Động. Khi quân Minh tiến sâu vào khô mai phục, triệu lệnh phát ra, nghĩa quân Lam Sơn đồng loạt xuất kích từ nhiều hướng. Trận đánh diễn ra quyết liệt và kết thúc bằng thắng lợi vang dội. Hàng vạn quân Minh bị tiêu diệt, hàng vạn tên khác bị bắt sống. Chủ tướng Vương Thông bị thương phải rút chạy về cố thủ trong thành Đông Quan. Chiến thắng Tốt Động, Trúc Động được các nhà sử học đánh giá là một trong những trận quyết chiến, chiến lược tiêu biểu trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, làm thay đổi cục diện chiến tranh và tạo tiền đề để nghĩa quân Lam Sơn siết chặt vòng vây Đông Quan. Nhưng con đường đi đến thắng lợi cuối cùng vẫn còn nhiều thử thách. Đầu năm 1427, trong trận đánh tiếp viện cho quân Lam Sơn ở khu vực Tây Phủ Liệt, Nguyễn Xí cùng Đinh Lễ chỉ huy 500 quân thiết đột truy kích quân Minh đến Mỹ Động. Do lực lượng quá chênh lệch, lại gặp địa hình đầm lầy, voi chiến bị sa lầy. Hai vị tướng đều rơi vào tay giặc. Đinh Lễ kiên quyết, không khuất phục và bị sát hại. Còn Nguyễn Xí vẫn giữ trọn khí phách của một vị tướng Lam Sơn. Chờ đến một đêm mưa gió, lợi dụng lúc quân canh sơ hở, ông bình tĩnh đánh lừa lính gác, vượt ngục trở về đại bản doanh của nghĩa quân. Sử cũ chép lại rằng, khi nhìn thấy Nguyễn Xí trở về, Bình Định Vương Lê Lợi vô cùng xúc động thốt lên. Nguyễn Xí sống lại. Không chỉ là niềm vui gặp lại một vị tướng tài, lời nói ấy còn cho thấy sự tin cậy và tình cảm đặc biệt mà Lê Lợi dành cho người cộng sự đã kề vai sát cánh cùng mình suốt những năm tháng gian nan nhất của cuộc khởi nghĩa. Thưa quý vị, sau cuộc vượt ngục đầy kỳ tích ấy, Nguyễn Xí nhanh chóng trở lại chiến trường. Trong chiến dịch quyết chiến Chi Lăng, Sương Giang cuối năm 1427, ông tiếp tục cùng các tướng Lê Sát, Lưu Nhân Chú, Đinh Liệt chỉ huy quân Lam Sơn đánh tan đạo viện binh cuối cùng của quân Minh, bắt sống các tướng Hoàng Thúc và Thôi Tụ, buộc Vương Thông phải chấp nhận đầu hàng. Thắng lợi ấy đã khép lại 20 năm đất nước chìm trong ách đô hộ của nhà Minh, mở ra một thời kỳ độc lập tự chủ cho dân tộc. Mùa xuân năm 1428, sau 10 năm khởi nghĩa, Bình Định Vương Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, mở đầu triều Hậu Lê. Với Nguyễn Xí, đó không chỉ là ngày đất nước ca khúc khải hoàn, mà còn là sự ghi nhận xứng đáng dành cho một vị tướng đã có mặt từ buổi đầu dựng cờ khởi nghĩa, đi cùng nghĩa quân qua mọi thử thách và góp phần vào thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến. Chúng ta cùng nghe Thiếu tướng nhà văn Phạm Hồng Thái, nguyên tổng biên tập tạp chí Công an Nhân dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương chia sẻ về vai trò và những đóng góp của Cương Quốc Công Nguyễn Xí.
3: Đến bây giờ vẫn lưu lại những tài năng của cụ về mặt quân sự. Một lần đưa quân lính ra vây đánh giặc Minh ở thành Đông Quan. Trong lúc ngủ, Nguyễn Xí mơ thấy là thần Long Vương hiện lên và mách cho mình một cái cách đánh thành Đông Quan như thế nào. Còn quả nhiên sau đó, Lê Lợi và Nguyễn Xí đã cầm quân đánh thắng thành Đông Quan và giải phóng thành Đông Quan, và giải phóng đất nước sau 10 năm đến nằm ngay. Và đuổi quân Minh ra khỏi bờ cõi. Sau này khi được lập lên triều vua, Lê Lợi biết được câu chuyện này và cùng với Nguyễn Xí trở về đây để xây dựng và cùng với nhân dân là xây dựng mà nhớ ơn cái nơi này là cái chùa Nam Dư Hạ.
1: Vâng, thưa quý vị, 10 năm theo nghĩa quân vào sinh ra tử đã khép lại bằng mùa xuân đại thắng của dân tộc, nhưng cũng là mùa xuân năm Mậu Thân 1428 ấy, cuộc đời Nguyễn Xí bước sang một chặng đường mới. Nếu trên chiến trường ông là vị tướng dũng lược góp phần làm nên thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, thì trong thời bình ông lại trở thành một trong những trụ cột của triều Hậu Lê, tiếp tục đem tài năng và lòng trung nghĩa phụng sự đất nước suốt gần 4 thập kỷ sau đó.
0: Ngay sau khi lên ngôi, vua Lê Thái Tổ phong Nguyễn Xí làm Long Hổ Thượng Tướng Quân, ban tước, suy trung bảo chính công thần, đồng thời ban quốc tính họ Lê, một ân điển đặc biệt chỉ dành cho những bậc khai quốc có công lao xuất chúng. Từ đó, ông còn được gọi là Lê Xí. Đến năm 1429, khi triều đình lập biển khắc tên các khai quốc công thần, Nguyễn Xí được xếp ở vị trí thứ 5. Sự ghi nhận xứng đáng đối với người đã đồng hành cùng Bình Định Vương Lê Lợi từ những ngày đầu dựng cờ khởi nghĩa cho đến thắng lợi cuối cùng.
1: Thế nhưng, điều khiến hậu thế kính trọng Nguyễn Xí không chỉ nằm ở những phần thưởng hay chức tước. Sau chiến tranh, khi nhiều danh tướng hoàn thành sứ mệnh nơi chiến trận, ông lại tiếp tục dành gần 37 năm để cùng triều Hậu Lê chăm lo việc nước. Trải qua 4 đời vua, Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông và Lê Thánh Tông, Nguyễn Xí luôn được giao những trọng trách quan trọng như tham tri chính sự, thiếu bảo, thái úy, nhập nội hữu tướng quốc. Mỗi lần được giao phó cương vị mới không chỉ là sự ghi nhận công lao mà còn thể hiện niềm tin đặc biệt của các bậc quân vương đối với một vị đại thần vừa giỏi cầm quân vừa sáng suốt trong việc trị quốc. Điều đáng quý là sau chiến tranh, Nguyễn Xí không chỉ nghĩ đến việc giữ yên bờ cõi mà còn luôn hướng tới cuộc sống của nhân dân. Ông cùng các đại thần triều Lê góp phần thực hiện nhiều chủ trương nhằm khôi phục quốc gia sau những năm dài binh lừa. Trong đó, chính sách động vi binh, tĩnh vi dân đã trở thành một tư tưởng tiến bộ. Khi đất nước có chiến tranh thì cầm vũ khí bảo vệ non sông, khi hòa bình lại trở về với ruộng đồng gây dựng cuộc sống. Chính từ những chủ trương ấy, Đại Việt từng bước hồi sinh, mở đầu cho thời kỳ hưng thịnh của triều Hậu Lê.
0: Thưa quý vị, thử thách lớn nhất của Nguyễn Xí lại không đến từ chiến trường mà đến từ những biến động trong triều chính. Khi vua Lê Thái Tông qua đời, rồi vua Lê Nhân Tông còn nhỏ tuổi lên ngôi, triều đình nhiều phen rơi vào cảnh rối ren. Đỉnh điểm là biến cố năm 1459 khi Lạng Sơn Vương Lê Nghi Dân làm binh biến sát hại vua để cướp ngôi. Trước biến cố ấy, Nguyễn Xí cùng nhiều trung thần âm thầm chuẩn bị lực lượng, kiên trì chờ thời cơ. Đến tháng 6 năm 1460, ông cùng các đại thần đứng lên dẹp loạn, tôn Lê Tư Thành lên ngôi. Vị vua sau này được lịch sử biết đến với niên hiệu Lê Thánh Tông. Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử gọi sự kiện ấy là lần khai quốc thứ hai trong cuộc đời Nguyễn Xí. Nếu lần thứ nhất là cùng Lê Lợi dựng nên triều Hậu Lê bằng gươm giáo nơi chiến trận, thì lần thứ hai là giữ vững nền chính thống của vương triều bằng bản lĩnh chính trị, lòng trung nghĩa và sự đặt vận mệnh quốc gia lên trên mọi lợi ích riêng.
1: Không chỉ để lại sự nghiệp lớn đối với đất nước, Nguyễn Xí còn để lại một gia phong giàu nghĩa tình cho con cháu. Tương truyền, để ghi nhớ và bày tỏ lòng biết ơn đối với bên ngoại của các con mình, dòng họ Đình, ông đã cho một bộ phận con cháu đổi từ họ Nguyễn sang họ Nguyễn Đình. Việc đổi họ ấy không nhằm tôn vinh bản thân, mà như một lời răn dạy hậu thế phải luôn biết trân trọng ân nghĩa, nhớ về cội nguồn và sống thủy chung với những người đã cưu mang giúp đỡ mình. Gia phả dòng họ còn ghi nhận Nguyễn Xí có 16 người con. Nhiều người trong số đó tiếp tục trở thành những vị tướng, những bậc hiền tài của triều Hậu Lê. Có lẽ di sản lớn nhất mà ông để lại cho con cháu không phải là tước vị hay công danh, mà chính là truyền thống trung nghĩa, lòng yêu nước và tinh thần phụng sự quốc gia được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Chúng ta cùng nghe Thiếu tướng, nhà văn Phạm Hồng Thái, nguyên Tổng biên tập tạp chí Công an Nhân dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương chia sẻ thêm.
3: Khi mà vua Lê Thánh Tông lên ngôi, thì có phong cho

0: thân phụ của Nguyễn Chí, tức là ông Nguyễn Hội, Thái Bảo Đình Quận Công. Cho nên những năm cuối đời thì chính Nguyễn Chí đã xin Đức Vua từ nay cho dòng họ của Nguyễn Chí trở thành có tên là dòng họ Nguyễn Đình, chính là vì cái tên là Thái Bảo Đình Quận Công. Để các con các cháu của cái dòng họ này ấy, thì nhớ được cái ơn của tổ tiên, ơn của thân phụ người sinh ra Nguyễn Chí, và phải nói đấy là một cái sự hết sức khiêm tốn. Mặc dù mình là một cái tướng lừng danh ở trong lịch sử, mình là một thái sư, mình có công với triều đình nhà Lê Sơ, nhưng mà lúc nào cũng nghĩ đến cha mình. Cha mình là Nguyễn Hội, là Thái Bảo Đình Quận Công, thì lấy cái đình, chữ đình này trở thành cái tên của dòng họ của mình. Đấy là một cái sự tấm gương mà vừa là khiêm tốn, nhưng đồng thời luôn luôn dạy con cháu là phải nhớ về tổ tiên.
1: Thưa quý vị, có lẽ cũng bởi vậy mà hơn 6 thế kỷ đã trôi qua, mỗi khi nhắc đến Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí, hậu thế không chỉ nhớ tới một danh tướng lẫy lừng nơi trận mạc, mà còn kính trọng một bậc đại thần suốt đời đặt chữ trung với nước và chữ nghĩa với con người lên trên hết. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của giáo sư, nhà giáo nhân dân Nguyễn Đình Chú, hậu duệ của Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí, để hiểu thêm về nhân cách và những giá trị mà bậc tiền nhân đã để lại cho con cháu hôm nay.
2: Cái sự nghiệp của Đức Tổ Thái sư Cương Quốc Công của tôi mà, thì thật ra mà nói là rất là phong phú. Nhưng mà rút cục lại trong tôi có thể nói là có hai cái điều mà ấn tượng sâu đậm nhất. Mà như đúng như là vua Lê Thánh Tông đã viết ở trong cái sắc mà nhà vua phong thần cho Đức Tổ tôi. Tức là Bình Ngô Khai Quốc và Tịnh Nạn Trung Hưng. Bình Ngô Khai Quốc tức là đánh cái giặc dẹp Ngô, tức là bọn giặc Minh ấy, để mà mở nước. Ở đây thực tế là nói là mở ra cái triều đại nhà Lê. Thế còn Tình Nạn Trung Hưng ấy, là cái thành sự nghiệp lớn thứ hai, tức là chính là dẹp, nói cái chuyện tức là cùng với con trai và cùng một số quần thần nữa là dẹp yên cái bọn phản nghịch Lê Nghi Dân, rồi Phan Ban Phạm Đồn, và từ đó có thể nói là dựng lên cái vương triều Lê Thánh Tông, là một cái vương triều mà như chúng ta học sử mà đều biết đó là cái vương triều dài 38 năm.
3: Thưa quý vị, thưa quý thính giả nghe đài, sau khi lên ngôi, vua Lê Thánh Tông dành cho Nguyễn Xí sự trọng vọng đặc biệt. Đó không chỉ là sự tri ân dành cho một bậc khai quốc công thần, mà còn là sự kính trọng đối với người đã góp phần đưa đất nước bước sang một thời kỳ hưng thịnh. Năm 1464, khi Nguyễn Xí lâm bệnh nặng, nhà vua đã sai sứ mang chiếu đến tận phủ để thăm hỏi, ban tiền thuốc và viết những lời đầy chân tình. Công của khanh, trẫm chưa kịp báo đáp, mà bệnh của khanh sao đã trầm trọng. Nghĩ đến nước thì cơm cháo khanh phải cố ăn, lo cho trẫm thì thuốc thang khanh phải cố uống. Đó không chỉ là lời của một vị quân vương đối với bề tôi, mà còn là tình cảm của người đứng đầu đất nước dành cho một bậc lão thần đã cống hiến gần trọn cuộc đời vì xã tắc. Tháng 10 năm 1465, Nguyễn Xí qua đời, hưởng thọ 69 tuổi. Được tin, vua Lê Thánh Tông vô cùng thương tiếc, 3 ngày không thiết triều và nghẹn ngào thốt lên: "Từ khi khai quốc đến nay, chẳng ai được như ngươi. Triều đình cử hành quốc tang trọng thể, linh cữu được quàn tại điện Kính Thiên trước khi đưa về quê hương an táng. 2 năm sau, nhà vua cho dựng đền thờ theo chế độ quốc lập quốc tế, đồng thời sắc phong ông là Thượng Đẳng Phúc Thần. Đến năm Hồng Đức thứ 15, Nguyễn Xí được truy phong là Thái sư Cương Quốc Công, tước hiệu cao quý mà hậu thế vẫn nhắc đến với tất cả sự tôn kính. Hơn 6 thế kỷ đã trôi qua, tên tuổi Nguyễn Xí vẫn hiện diện trong tâm thức của nhiều thế hệ người Việt. Đền thờ và lăng mộ của ông tại quê hương Nghệ An đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Lễ hội đền Nguyễn Xí được tổ chức hàng năm, trở thành dịp để nhân dân tưởng nhớ công lao của vị danh tướng, danh thần đã dành trọn cả cuộc đời cho đất nước.
4: Thưa quý vị, có những người làm nên lịch sử bằng những chiến công hiển hách, có những người được lịch sử lưu danh bởi tài trị quốc. Còn với Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí, hậu thế luôn nhắc nhớ bởi sự hội tụ của cả hai phẩm chất ấy, một con người suốt đời lấy trung nghĩa làm lẽ sống.

0: lấy sự bình yên của non sông làm mục đích phụng sự. Và có lẽ cũng vì thế mà sau hơn 600 năm, mỗi lần nhắc đến tên ông, lòng người vẫn dành sự kính trọng đối với một lão tướng trùng nghĩa.
1: Thưa quý vị, lịch sử hơn 6 thế kỷ đã lùi xa. Những trận đánh vang dội ở Tốt Động, Trúc Động, Đông Quan hay Sương Giang giờ chỉ còn trong sử sách. Nhưng tên tuổi của Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí thì chưa bao giờ rời khỏi ký ức của quê hương và dân tộc. Ở xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An hôm nay, đền thờ và khu lăng mộ Nguyễn Xí vẫn được gìn giữ trang nghiêm dưới bóng những hàng cây cổ thụ. Trải qua bao biến thiên của thời gian, nơi đây vẫn là điểm hội tụ của lòng tri ân, là nơi con cháu và nhân dân tìm về để tưởng nhớ người anh hùng đã dành trọn cả cuộc đời cho đất nước.
0: Năm 2020, đền thờ và lăng mộ Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Hàng năm, từ ngày 29 tháng Giêng đến mùng 1 tháng 2 âm lịch, lễ hội đền Nguyễn Xí được tổ chức trang trọng, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương về dâng hương tưởng niệm. Không chỉ trên quê hương Nghệ An, tại Lam Sơn, Thanh Hóa, nơi từng gắn bó với những năm tháng đầu tiên của cuộc khởi nghĩa, cũng có đền thờ Nguyễn Xí cùng các tướng lĩnh nghĩa quân Lam Sơn. Hai ngôi đền ở hai vùng đất khác nhau nhưng lại gặp nhau ở một tấm lòng uống nước nhớ nguồn, tri ân những người đã góp phần làm nên nền độc lập của dân tộc.
1: Thế nhưng có lẽ di sản quý giá nhất mà Nguyễn Xí để lại không chỉ là những ngôi đền, những tấm bia hay những trang sử. Điều còn sống mãi qua hơn 6 thế kỷ chính là những giá trị về lòng trung nghĩa, về đạo lý làm người và cách ứng xử với gia đình, với quê hương, với đất nước. Những giá trị ấy không chỉ được con cháu trong dòng họ gìn giữ mà còn trở thành bài học có ý nghĩa đối với nhiều thế hệ người Việt. Sau đây, mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của giáo sư, nhà giáo nhân dân Nguyễn Đình Chú, hậu duệ của Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí về những bài học và lời răn dạy mà ông đã để lại cho con cháu cũng như cho hậu thế hôm nay.
2: Nói đến cái đức tổ của chúng tôi ấy, thì cái điều mà theo tôi là cần phải nhấn mạnh nữa là vấn đề không phải chỉ là sự nghiệp mà cái còn quan trọng hơn là cái đức độ. Cái đức độ ở đây nó biểu hiện trên nhiều phương diện. Trước hết là cái đạo đức của cái người làm dân đối với nước, cái đó có thể nói là cái nét đẹp nhất trong cái đạo đức đó. Mà trong đó nó cái lòng trung thành, cái chí cái kiên cường vì một cái hạnh phúc của dân tộc, của đất nước, của nhân dân, đấy đó là cái. Và khi nói đạo đức nữa cũng còn phải tính đến những cái ngoài những cái sự nghiệp của Nguyễn Xí cho lớn lao như tôi đã nói ấy, thì còn có cái sự nghiệp cống hiến cho ngay cái dân địa phương này, đặc biệt là cái đạo đức cá nhân nữa, tức là cái chuyện mà dạy con cháu sống ở đời là như thế nào, sống là phải trung thành với tổ quốc. Trong cái di chúc của Nguyễn Xí ấy mà, cái lời dạy đó có thể nói là một lời dạy rất là thiêng liêng và có giá trị muôn đời cho con, không chỉ con cháu mà theo tôi là cho mọi gia đình của cái đất nước Việt Nam này.
0: Kính thưa quý vị, những lời căn dặn ấy không chỉ được lưu giữ trong gia phả hay truyền lại qua lời kể của các bậc cao niên, mà còn được các thế hệ con cháu họ Nguyễn Đình gìn giữ bằng những việc làm cụ thể trong đời sống hôm nay. Từ việc chăm lo đền thờ, tổ chức lễ hội truyền thống, giữ gìn gia phả đến giáo dục con cháu về cội nguồn và truyền thống hiếu nghĩa, tất cả đều thể hiện sự tiếp nối bền bỉ của một dòng họ đối với di sản tinh thần mà Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí đã để lại. Sau đây là chia sẻ của tiến sĩ, bác sĩ, thầy thuốc ưu tú Nguyễn Đình An, thành viên hội đồng gia tộc họ Nguyễn Đình.
3: Chúng tôi là một dòng họ lớn trong cả nước. Con cháu của cụ họ Nguyễn Xí đã đi khắp đất nước, các miền của đất nước và cũng đã noi gương cụ, đã học hành thành đạt, có những người đã là trở thành những ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng và có những giáo sư, tiến sĩ của các đầu ngành trong cả nước, để vừa là xây dựng cho gia đình, xây dựng cho quê hương, đất nước và cho đã đi khắp thế giới này. Có những người cũng đã thành danh ở các nước tiên tiến như ở Mỹ, ở Úc hoặc ở cả nước châu Âu. Và dòng họ Nguyễn Xí chúng tôi cũng có những cái quỹ là khuyến học để động viên con cháu ngày càng phát triển và học hành để thành đạt chứng danh là con cháu của cụ Nguyễn Xí.
1: Thưa quý vị, từ một người con của làng Thượng Xá năm nào, trải qua hơn 600 năm, dòng họ Nguyễn Đình ngày nay đã có mặt ở nhiều vùng miền của đất nước, điều mà các thế hệ con cháu luôn gìn giữ không chỉ là gia phả hay từ đường mà còn là tinh thần trung nghĩa, lòng yêu nước và ý thức hướng về cội nguồn, những giá trị đã làm nên nhân cách của Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí. Có lẽ cũng bởi vậy mà trong mỗi dịp lễ hội, mỗi lần con cháu tề tựu trước đền thờ, đó không đơn thuần là sự tưởng niệm một bậc tiền nhân mà còn là dịp nhắc nhở nhau về trách nhiệm giữ gìn truyền thống của gia tộc và của quê hương. Ông Nguyễn Quang Huy, thành viên hội đồng gia tộc họ Nguyễn Đình chia sẻ thêm.
4: Là thế hệ con cháu của Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Chí, chúng tôi luôn luôn lấy cái bản giấy di huấn của cụ để học tập và nói theo, để góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh hơn.
0: Quý thính giả thân mến, có những con người bước qua lịch sử rồi trở thành những trang sử, nhưng cũng có những con người bước qua lịch sử để trở thành một phần trong tâm thức của dân tộc. Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí là một người như thế. Từ cậu bé mồ côi theo anh đến Lam Sơn, người quản đàn chó săn của Bình Định Vương Lê Lợi, đến vị tướng tiên phong nơi trận Mạc, rồi bậc đại thần phò tá bốn đời vua. Cuộc đời Nguyễn Xí là hành trình bền bỉ của lòng trung nghĩa, của trí tuệ và bản lĩnh, luôn đặt vận mệnh quốc gia lên trên lợi ích của bản thân.
1: Vâng, hơn 6 thế kỷ đã trôi qua, những thành quách xưa có thể đã đổi thay, nhiều dấu tích chiến trường chỉ còn trong sử sách, nhưng tinh thần phụng sự đất nước, khí phách của một bậc trung thần và nhân cách của một vị danh tướng vẫn còn được hậu thế nâng niu gìn giữ. Đó cũng là lý do để hôm nay, khi nhắc đến Nguyễn Xí, người đời không chỉ nhớ đến một vị khai quốc công thần hay một nhà chính trị lỗi lạc, mà còn kính cẩn gọi ông bằng một danh xưng đã vượt lên trên mọi chức tước, lão tướng trung nghĩa.
0: Thưa quý vị, mỗi vùng đất đều có những con người làm nên cốt cách của quê hương mình. Với xứ Nghệ, Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí là một trong những con người như thế. Cuộc đời ông trải dài, từ những năm tháng chiến trận khốc liệt đến những ngày đất nước thanh bình. Dù ở nơi trận Mạc hay giữa triều chính, Nguyễn Xí vẫn luôn chọn một con đường duy nhất, đặt vận mệnh quốc gia lên trên lợi ích của bản thân, lấy sự bình yên của nhân dân làm điều để phụng sự.
1: Có lẽ vì vậy mà năm tháng dẫu có trôi xa đến đâu, điều đọng lại không chỉ là những trang sử ghi chiến công, những tước phong cao quý hay những ngôi đền lăng mộ được gìn giữ trang nghiêm. Điều còn lại lớn hơn tất cả chính là tấm gương về lòng trung nghĩa, về nhân cách của một bậc đại thần biết sống trọn với đất nước, với nhân dân và với ân nghĩa ở đời. Đó cũng là những giá trị đã âm thầm được tiếp nối trong mỗi mùa lễ hội, trong truyền thống của dòng họ và trong niềm tự hào của người dân quê hương xứ Nghệ hôm nay.
0: Chương trình Văn hóa xứ Nghệ với chủ đề Nguyễn Xí, lão tướng trung nghĩa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng với chúng tôi. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình Nghệ An thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, biên tập Lê Xuân, kịch bản Kha Thường, các phát thanh viên Lê Mai Thanh Xuân và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.
5: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Thưa quý vị và các bạn, phần 14 của tiểu thuyết Biệt cánh chim trời đã có bước chuyển mới khi San có chuyến vào Tây Nguyên làm việc, vừa kết hợp với tìm kiếm thông tin của chị Thoàn, của Chuân. Điều đặc biệt gây bất ngờ cho người đọc, người nghe là khi vừa đến thị xã Buôn Hồ thì San đã gặp được một cô gái giống người chị Thoàn. Ký ức ùa về, San thực sự ngỡ ngàng. Liệu cô gái trẻ 28 tuổi trước mắt này có liên quan gì đến với chị Thoàn hay không? Mời quý vị và các bạn cùng nghe phần 14 của tiểu thuyết Biệt cánh chim trời của nhà văn Cao Duy Sơn trong đêm nay qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân.

xuyên qua thị xã Buôn Hồ, rồi rẽ vào con đường bên phải. Đường dốc và khó đi hơn. Những câu chuyện về chim thú Tây Nguyên, về rừng cây nguyên sinh một thời. Những mùa mưa gấp 5 gấp 10 lần bây giờ đã không còn. Về những cuộc bức tử rừng. Thay vào đó là những bạt ngàn cây công nghiệp, những hồ nghi về sự phát triển quá mức cần thiết, làm mất đi sự cân bằng sinh thái. Những vấn đề về văn hóa bản địa đang mai một, được tiếp nối trong những câu chuyện không có bắt đầu và cũng chưa biết lúc nào kết thúc, đã đột ngột dừng lại. Tài xế bút lái xe vào sân huyện ủy. Đến nơi rồi các sếp ơi. Trước tiền sảnh, một túp cán bộ huyện ủy bước ra. Dẫn đầu là một người phụ nữ chừng 28-29, vẻ mặt niềm nở. Sau những bắt tay thân tình, nguyên trịnh trọng. Xin giới thiệu với chị Thanh và các đồng chí trong huyện ủy. Đây là nhà báo Triệu San, tổng biên tập tạp chí Việt Bắc. Đến đây giúp tỉnh ta mở lớp bồi dưỡng báo chí văn nghệ. Nguyên đưa tay sang phía người phụ nữ. Giới thiệu với anh, đây là đồng chí Lê Thị Thanh, trưởng ban tuyên giáo huyện. Tôi chợt lặng người trước cô gái, cảm giác sững sờ không phải bởi vẻ đẹp của nàng, mà ký ức bỗng hiện về một hình bóng quen thuộc, một kỷ niệm buồn thuở niên thiếu. Nguyên vẫn cười nói thân tình với chủ nhà, thỉnh thoảng lại đưa mắt sang tôi vẻ đắc ý. Nhưng tôi không còn nghe hay nhìn thấy gì khác ngoài thiếu nữ kia. Vóc dáng, khuôn mặt, nụ cười và đôi mắt dưới nét mày mượt như nhung nữa. Sao trên đời lại có người giống nhau đến lạ kỳ? Tất cả đều mờ nhòa trong mù sương buông xuống từ núi.

giữa nương hoa tím vàng, thấp thoáng bóng ai đang nghiêng người kéo thạ khổng lồ chất đầy củ cải lê trên mặt đất ẩm ướt. Tiếng chân sẽ bước qua những vạt lá đẫm sương lạnh đang đến gần, chỉ ngẩng lên nụ cười sáng rỡ khóc trời. Từng làn hơi nhẹ bay theo giọng nói, thanh âm dịu dàng như dây trong cây tính tẩu, cứ ngân lên, ngân đến tận bây giờ. Tôi mơ hồ nghe vọng lại giọng nói chị hồi nào. San á, sao đứng ngây ra thế? Đến giúp chị nhổ củ cải đi. Chân bước về phía chị mà lòng khấp khởi, có một chút gì đó ngơ ngẩn bần thần. Tự hỏi, sao chiều nào cũng kiếm cớ qua đây? Hoa cải tím vàng núi tận trời xanh kia quyến rũ, hay còn gì đó hấp dẫn mà đưa chân tới đây? Tôi không thể cắt nghĩa, chỉ thấy trong cái đầu nhỏ bé và trái tim non nớt của chú bé 13 tuổi đang nảy nót ngập ngừng. Tôi không dám nói với chị rằng mái tóc của chị sao thơm lạ, một mùi thơm không dễ gọi tên khi chị cúi xuống thật gần. Tận bây giờ, mùi thơm vẫn phảng phất trong ký ức, và tôi vẫn giữ nguyên mơ hồ đó cho riêng mình. Đã đi đến nhiều miền quê, từng sửng sốt trước bao nhan sắc của các cô gái, nhưng sao không có cái cảm giác thân thiết và gần gũi như với chị? Chẳng lẽ từ ngày đó tôi đã yêu? Bấy giờ, dù mới chỉ là đồ trẻ nít, một trống choai chưa vỡ giọng, tôi âm thầm cất giấu tình cảm, thứ tình cảm lạ lùng chưa khi nào đủ can đảm để thú nhận với chính mình. Sau này, khi trở về từ mặt trận, được nghe những chuyện không hay đã xảy ra với chị, rồi đột nhiên chị biến mất như cách tiên nữ bay về trời, tôi đã lặng người, bâng khuâng tiếc nhớ, hệt những tháng ngày phải chia tay với tuổi thơ đẹp nhưng đã rời xa vĩnh viễn. Ý nghĩ sẽ không bao giờ còn gặp lại chị nữa.

khiến tôi tha thần một mình giữa nương cải vắng hoe. Chỉ hun hút gió bấc tràn qua, lay động những nhành hoa đã không còn kêu sa rực rỡ. Tất cả đang úa tàn trong gió sương, trong cả nỗi buồn biệt ly tri kỷ. Tôi lặng lẽ cúi đầu, mình đã yêu chị, không phải mới bây giờ mà đã từ lâu lắm, từ lúc nhìn thấy nụ cười như hoa xuân trên môi chị, từ lúc nhận ra mái tóc chị có mùi thơm không thể gọi tên. Mùi thơm đó liệu có là xa tóc, tinh hương từ cỏ khau lùm hay từ sự thanh khiết tâm hồn sơn nữ? Không, tôi sẽ giữ nguyên cảm giác mơ hồ này cùng với tình yêu ngày đó. Một tình yêu đã làm nảy sinh trong tôi biết bao mộng mơ con trẻ. Tôi đã thầm ước được chị bế vào lòng, được bàn tay mềm mại vuốt ve âu yếm mái tóc vương mùi khói.

Và bây giờ thì đây, tôi đang đối diện với ký ức, với tình cảm nhớ thương và chờ đợi bao năm. Chị nhìn tôi cười dịu dàng, vẫn giọng nói ấy, bao năm rồi mới được nghe lại. Chú ơi, chú vừa gọi tên ai đấy à? Đang còn ngơ ngác, tôi chợt nghe Hoàng Nguyên nhắc. Anh ngủ mơ đấy à? Đây là chị Thanh, trưởng ban tuyên giáo huyện. Tôi gắng níu lại giấc mơ, nhưng không thể. Cảnh vật hiện hữu quanh tôi, chiếc ô tô 16 chỗ, lái xe bút, đang cúi xuống kiểm tra gầm xe. Chính giữa sân trụ sở ủy ban huyện, trên đỉnh hai cột sắt là lá cờ tổ quốc và cờ đảng đang bay phần phật. Nhận ra nhiều ánh mắt đang nhìn mình, tôi bối rối. Xin lỗi chị Thanh, xin lỗi mọi người. Hoàng Nguyên khẽ nheo hai đầu mày. Đã nói trước với anh rồi mà, thấy chưa? Tôi khẽ cười với Nguyên. Cái sự nhầm tưởng của Nguyên đã kéo tôi ra khỏi tình thế khó xử. Tôi nhìn Thanh, chợt thấy cô bé cũng đang nhìn mình. Thoáng đó, lướt qua thật nhanh, cô trở lại vui vẻ với mọi người. Thanh mời chúng tôi vào hội trường nhỏ, rồi thông báo nhanh những nét chính về kinh tế, xã hội địa phương. Tôi gắng tập trung để có thể thu nhận một số thông tin cần thiết, nhưng rất khó. Mọi thứ đều trượt qua, không vương lại gì trong bộ nhớ. Chỉ khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, như sức hút kỳ lạ, kéo tôi vào những liên tưởng. Nhắm mắt lại, rồi mở ra, chỉ hiện hữu hình bóng một người. Tôi tự nhắc đừng một lần nữa mơ hồ. Đó là Thanh, nữ đồng chí trưởng ban tuyên giáo huyện. Loạt từ đồng chí trưởng ban, sao có vẻ không hợp với nét tươi tắn và đằm thắm toát ra từ giọng nói dịu dàng đến hình dung thanh thoát và dễ gần. Những miên man chấp phá, những liên tưởng không chủ đích đã phân tán hết thảy mọi suy nghĩ. Chỉ mong cuộc gặp mặt mang tính hình thức này sẽ sớm kết thúc. Rời khỏi hội trường, đầu óc tôi bỗng trở nên nhẹ nhõm. Lòng hồi hộp và hy vọng về một điều gì đó mong manh nhưng thường trực nỗi niềm chờ đợi. Đã có lúc thấp thoáng hồ nghi, trên đời này người giống người đâu hiếm. Có lẽ mình chỉ tưởng vậy thôi. Hoàng Nguyên bước nhanh đến. Anh San, chiều nay huyện ủy mời cơm. Còn hơn 30 phút nữa mới đến giờ ăn. Ta đi dạo quanh đây một chút đi. Tôi gật đầu bước theo Nguyên. Con đường đất đỏ xuyên qua những rẫy cà phê xanh mướt. Gió xôn xao và mắt rượi khiến không gian như rộng hơn. Nhìn cái dáng gầy gò cắm cúi bước đi bên cạnh, tôi thầm nghĩ, cha này có vẻ sặt sẹo mà sao viết khỏe lạ. Sức lực đâu mà mỗi năm đều đặn ra một tiểu thuyết. Ngoài ra, còn hoàn chỉnh 1-2 đầu sách về nghiên cứu văn hóa, văn nghệ

truyền thống bản địa, làm việc như nguyên, khéo mình chết ngóm từ lâu. Chị Thanh bảo, chiều cơm nước xong, mời anh đến thăm nhà riêng. Tôi dừng lại, có việc gì sao? Không, chỉ đến thăm nhà thôi, biết anh là đồng hương, có lẽ Thanh muốn hỏi thăm chuyện quê nhà. Lạ đấy, người đẹp không mấy khi tỏ ra quan tâm với ai như thế, anh san thế mà có duyên. Ông Nguyên này, tôi đâu còn trẻ trung gì, đồng ý sẽ đi cùng tôi chứ? Nghiêm ngắn quá, đẹp có kể gì tuổi tác đâu anh. Nguyên cười, đùa vậy thôi, một mình anh đi, em phải ở lại có chút việc cần bàn với phòng văn hóa và giáo dục của huyện. Thế cũng được. Chiều cao nguyên, mặt trời dường như xuống chậm hơn. Chiếc xe đưa tôi xuống xã Ea Tam, băng qua con đường vắt trên những đỉnh đồi loang nắng óng như tơ. Ngồi bên tôi ở hàng ghế sau, Thanh chỉ tay về phía cánh rừng xanh thẫm. Sau ngọn núi kia có một làng, toàn người cô sầu ở đó chú ạ. Họ đến định cư từ hồi nào vậy cháu? Tôi tò mò. Mới thì cũng đã hơn chục năm, còn lâu hơn thì cũng đã 30 năm. Thành khẽ hỏi, chú có hay vào đây công tác không? Ít thôi, lần gần đây nhất cũng đã 3 năm rồi. Biết trong đoàn đến công tác, có người cùng quê với mẹ cháu, cháu mừng lắm. Mẹ cháu xa quê đã lâu, có lẽ rất muốn biết tin, nghe chuyện ngoài đó. Tôi ngập ngừng, cha cháu quê tỉnh nào? Ba cháu là dân tập kết, người Bình Định, chú ạ. Thế còn mẹ? Mắt Thanh chợt lấp lánh vui, ẩn chứa trong đó hình như có cả niềm xúc động thầm kín. Chú đúng là người cô sầu chứ? Đã chả nói với cháu rồi còn gì, là dân cô sầu gốc rễ đây. Vẻ mặt Thanh rạng rỡ, vậy cháu sẽ không trả lời chú thêm gì nữa. Chuyện ba mẹ cháu dài lắm, chú gặp rồi sẽ biết thôi. Tôi đồ rằng chuyện gì đó bất ngờ đang ở rất gần. Liệu có như linh tính mách bảo, chỉ cần cô bé hé mở câu chuyện thêm chút nữa là sẽ nhận ra phần nào. Nhưng tôi nghĩ mình nên tôn trọng đề nghị đó, im lặng và không hỏi gì thêm. Khác với vẻ chững chạc, có phần nghiêm túc lúc chiều, Thanh giờ như một người khác, hồn nhiên và giản dị, như chẳng liên quan gì đến chức trưởng ban tuyên giáo huyện. Thân thiết và gần gũi, gợi cảm giác ấm áp. Cháu còn trẻ mà đã làm đến chức trưởng ban của một đảng bộ huyện. Cháu mà còn trẻ á? Gần 30 tuổi rồi chú à. Thế vẫn là trẻ mà. Thanh vui vẻ, không đâu, chủ tịch huyện còn kém cháu 2 tuổi kia. Nắng chiều đã tắt trên dải đồi phía tây, gió lùa qua cửa kính mang theo chút hơi lạnh. Thấy tôi kín đáo ngó ra ngoài, Thanh bảo, còn hơn 1 cây số nữa là đến nơi chú à. Ờ, khoảng 15 cây số, vậy là cũng không xa lắm. Chú sốt ruột à? Không, có lẽ cháu không hiểu được đâu. Vì sao ạ? Chú cũng không biết nữa. Tôi đã kịp giấu đi cảm xúc, chưa thể nói gì với cô bé. Dù thắc thỏm hồi hộp, nhưng chưa phải lúc giải bày. Sự mách bảo của linh tính chắc gì đã đúng, nhưng nếu nhầm cũng không sao. Biết thêm một vùng đất mới, những cuộc đời khác trên thế gian, cộng vào cái vốn tích lũy bao năm phiêu bạt nhặt nhạnh, cũng là công việc thú vị. Tôi tự động viên rồi ngả người, tựa lưng vào ghế.

ngôi nhà hai tầng, mái lợp tôn nằm giữa rẫy cà phê, cách mặt đường cái chừng 30 mét hiện trong tầm nhìn. Thành mở cửa xe bước xuống. Đến nhà cháu rồi, chú ạ. Nhìn quanh, lối cư trú rất ư đặc trưng của dân vùng khác đến vùng đất này. Không quần tụ thành làng xóm, nhà nhà liền kề như miền Bắc. Mỗi hộ gia đình một khoảng rộng, cây ăn quả xen cà phê bao quanh. Điện trong nhà bật sáng, một người phụ nữ bước ra. Cô gái rối rít: "Mẹ ơi, có khách." Thanh lùi lại, đẩy nhẹ lưng tôi: "Chú vào đi." Chợt nhận ra, hình như Thanh cũng đang hồi hộp vì lẽ gì đó. Tôi ngược về phía ánh điện. Người phụ nữ bước xuống thềm hướng về phía tôi, từng bước ngắn, ngập ngừng. Mái tóc búi cao sau gáy, hình như chưa có sợi bạc. Chị dừng lại, sửng sốt. "Đây là... trời đất! Đây là... có phải là cậu đó không?" Chị run rẩy. Tôi chợt nghe giọng mình chìm xuống. "Chị... là chị Thoan." "Đúng rồi, là cậu San rồi. Cậu ơi, chị đây, là chị Thoan đây." Như lạc vào cõi mê, phút chốc tôi không ý thức nổi mình đang ở đâu. Ký ức ùa về như thác lũ. Bàn tay với những ngón thon bút mịn màng như cánh hoa kim anh ngày nào, giờ sao đã lấm tấm đồi mồi. Tôi nghẹn ngào nắm tay chị, ấp lên ngực mình. Là đây, tôi đang có trong tay niềm ước mơ thời thơ bé, đang rất gần niềm tự hào và thương nhớ của người dân xứ cô sầu. Cái đẹp thanh khiết liệu có thể thay thế? Không, sẽ không bao giờ. Ai có thể lấy đi hay xóa nổi khi niềm thiêng liêng đó đã in sâu trong lòng? Chỉ thoáng nghĩ vậy, thực tình tôi chưa thể bình tâm tìm đến ngọn nguồn trong xúc cảm trào dâng. Chỉ chắc rằng chưa khi nào và chưa bao giờ chị bị rơi vào quên lãng. Cả những buồn đau tủi nhục của một thời đè nặng cuộc đời chị cũng trở thành nỗi nhớ thương được nhắc mãi trong hoài niệm bao thế hệ. Một sắc đẹp với tâm hồn thuần khiết đã trở thành hình mẫu cho bao thế hệ sơn nữ quê nhà. Quê ta là miền gái đẹp. "Em đẹp giống chị Thoàn lắm." "Cháu gái xinh quá, hệt như chị Thoàn ấy. Nhưng nết na thì chưa kịp đâu." "Áo chàm này con mặc đẹp như chị Thoàn hồi nào vậy?" "Các em, các cháu chỉ nghe thế, chứ mấy ai đã biết mặt chị Thoàn." "Vẫn biết thói đời, trời xanh với má hồng có khi nào thuận." Nhưng lạ thay, chẳng mấy người phiền lòng về những so sánh kia. Họ còn thấy hãnh diện bởi tài sắc đức hạnh được so ví với chị. Và bây giờ thì đây, tôi đang được ở bên chị, một người đàn bà không máu mủ ruột rà, không chút quan hệ họ hàng mà sao thân thiết. Chị nắm tay tôi, giọng nói như vọng từ nơi xa: "Tưởng sẽ không bao giờ gặp lại em." Tôi bồi hồi: "Chị vẫn như ngày xưa." Đôi mắt người đẹp một thời chợt rơi lệ. "Sao thế được? Ai có thể cưỡng lại được thời gian hả em?" "Chị biết em nói vậy là để an ủi chị. Nhưng gặp lại em, chị hiểu mình đã thay đổi thế nào. Vậy mà cũng đã đi gần qua một kiếp người rồi em nhỉ. Nhanh thế chứ?" "À mà thôi." Như sực nhớ ra, chị vội hỏi: "Làm sao em biết chị ở đây?" Thanh đã đến dưới hiên từ lúc nào, kín đáo, lau nước mắt trên má. "Là con đấy." Tôi nói với chị: "Mới gặp cháu, em đã tưởng là chị rồi kia. Sao cháu nó giống chị quá, từ nét mặt, nụ cười đến cả hình dáng." Giọng Thanh đầy xúc động: "Mẹ ơi, lúc mới gặp, bỗng nghe cậu thốt tên mẹ, con đã ngờ ngợ, rồi đến khi biết cậu cũng là người cô sầu,

cháu đã hình dung ra từng khuôn mặt theo cách tưởng tượng của riêng mình. Thật lạ, ngay từ lúc mới gặp, nghe giới thiệu cậu sống và làm việc ở Hà Nội, nhưng gốc lại là người Cô Sầu. Cháu đã liên tưởng tới một khuôn mặt đã từng hiện ra trong những câu chuyện mẹ kể. Cho đến khi cậu nhìn cháu, rồi bất ngờ gọi tên mẹ cháu. Cháu đã nghĩ giữa hai người nhất định có mối quen biết gì đó. Khi ấy, cháu đã rất muốn hỏi, nhưng nghĩ nên mời cậu về nhà trước đã. Biết đâu sự thể không như mình tưởng. Còn như nếu đúng, sẽ là món quà bất ngờ dành cho hai người, nhất là mẹ cháu. Bao năm nay, hoặc vì lý do gì đó mà ngại gặp lại đồng hương. Mỗi khi cháu nhắc lại bảo, bao năm rồi, còn ai còn nhớ hay biết mình là ai nữa, chẳng thà cứ an phận thế đến hết đời lại hơn. Đời người như loài chim, chọn rừng nào làm bến đỗ thì đó là quê, là nhà mình ở. Nhưng cháu biết là nói thế, nhưng trong lòng mẹ lại nghĩ khác. Vậy là mọi chuyện đúng như cháu đoán. Cậu biết không, chưa khi nào cháu thấy mẹ vui như hôm nay. Ừ, mà cũng đã một lần trước đây mẹ được vui khi gặp một người đồng hương. Nhưng lần này thì vui hơn, khác hơn. Từ từ rồi mẹ cháu sẽ kể cho cậu nghe. Vậy là cậu không phải là người cô sầu đầu tiên mẹ cháu gặp. Chuyện còn dài dài, phần ấy là của mẹ cháu, rồi cậu sẽ được biết. Cậu cũng đang mong thế, cảm ơn cháu Thanh à. Thú thực là dù đã linh cảm, nhưng cậu không thể tưởng tượng mọi chuyện lại có thể bất ngờ đến vậy. Giờ thì cậu tin, có lẽ muôn sự không hoàn toàn ngẫu nhiên, mà đều do ông trời sắp đặt. Chim trời biệt cánh biết đâu mà tìm, thế mà vẫn cho chị em cậu gặp lại nhau. Trời hiểu nỗi lòng và ban tình thương đấy. Chị khẽ cười độ lượng, nụ cười dù không còn tươi trẻ nhưng vẫn giữ nguyên nét xưa dịu dàng. Ai cũng bảo nó giống chị, có lẽ chỉ bề ngoài thôi, còn đầu nghĩ miệng nói, chị làm sao bằng nó được. Tin em đi, cháu nó hệt như chị ngày nào. Mẹ nói thế, con làm sao có thể so sánh được với mẹ. Thanh không giấu nổi niềm yêu thương, cả sự tôn kính tự hào trong giọng nói. Chị tủm tỉm, lại nữa rồi, người ngoài nghe thấy lại cười cho. Thanh khẽ gọi, mẹ. Tiếng gọi khẽ pha chút nũng nịu của con gái làm chị bừng tỉnh. Ừ, quên mất, đầu óc mẹ cứ như đang trên mây ấy. Cậu vào nhà đi. Phòng khách khá rộng, nhưng bộ bàn ghế gỗ cẩm lai choán sát tường khiến căn phòng như hẹp lại. Ngước nhìn lên bàn thờ, tôi chăm chú bức ảnh chân dung người đàn ông có đôi mắt sáng và khuôn mặt rắn rỏi, viền bộ râu quai nón xanh mờ, lộ vẻ từng trải và nghị lực. Thấy tôi chăm chú, chị nói, là anh Huy chồng chị, anh đã mất hơn chục năm. Tấm ảnh này chụp hồi anh bước vào tuổi 28 đấy. Em cũng nghe cháu Thanh nói anh là người Bình Định, là bộ đội miền Nam tập kết ra Bắc. Chuyện dài lắm, đêm nay nhất định em phải ở lại. Mà này, em có bận hay ngại gì không? Không đâu, em thấy như được về nhà vậy. Chị nhìn tôi mặt rạng rỡ. Ừ, là em đã về nhà. Em biết không, trong lũ trẻ thị trấn ngày xưa, đứa chị nhớ nhất là em đấy. Nhiều khi chị không thể hình dung nổi những gương mặt dù rất thân thiết. Bao năm rồi còn gì, nhưng riêng em lúc nào cũng hiện lên thật rõ. Lạ thế chứ, dù đã có tuổi nhưng khuôn mặt ánh mắt em vẫn không khác mấy ngày xưa, nên chị mới thoáng thấy là chị nhận ra em ngay. Nhanh thật đấy, đã hơn 40 năm chị em mình xa nhau. Lạ thật, tóc chị vẫn chưa

Đợi bà có tuổi, tóc còn xanh là không thuận theo ý trời đất đâu, khi còn bị coi là tội bướng bỉnh ngược đời nữa kia. Chị biết mà, là trời hành kiếp đa đoan chìm nổi đấy, em ạ. À.

0: Thưa quý vị, có lẽ điều mà người đọc người nghe mong mỏi nhất là cuộc gặp gỡ của San và chị Thoàn sau bao năm biển biệt. Bởi khi gặp được chị Thoàn, San mới biết được lý do vì sao chị ấy ra đi, biết được chính xác những gì đã xảy ra trong mấy chục năm qua với người con gái xinh đẹp, lương thiện và nết na này. Và khi gặp được chị Thoàn, khẳng định Thanh là con gái của chị, biết được chị đã kết hôn và có cuộc sống hạnh phúc, dù chồng chị cũng đã mất hơn chục năm rồi. Điều bất ngờ nữa là Thanh có nhắc đến một làng có nhiều người cô sầu chuyển vào sinh sống. Liệu trong những ngôi nhà ấy có gia đình chân không? Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe phần 15 của tiểu thuyết Biệt cánh chim trời của nhà văn Cao Duy Sơn vào đêm mai. Thân ái chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu thưa quý vị, những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ 6, ngày 7 tháng 8 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00 và 19:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10 và 13:45 trạm cảm xúc những đêm mùa hè. 5:20 dòng chảy chính sách luật bảo vệ dữ liệu cá nhân từ quy định đến cuộc sống. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30, 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00, 15:00 và 19:00 câu chuyện âm nhạc, sự truyền mình của những ca khúc về mẹ. 7:30, 17:15 tạp chí kinh tế cuối tuần, tự động hóa động lực để doanh nghiệp bứt phá. 7:45, 14:30 tác giả tác phẩm, đầy đặn vầng trăng. 8:00 tiếp chuyện bạn nghe đài. 8:10 ca nhạc quốc tế, Olivia Dean, nghệ sĩ mới xuất sắc. 8:30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Nguyễn Xí, lão tướng Trung Nghĩa. 9:00 bản tin sáng điểm báo. 9:10 tiếng dân tộc Thái. 9:25 tiếng dân tộc Mông. 9:40 chuyển tuổi tin, làm thế nào bảo vệ mình trước những suy nghĩ tiêu cực của bạn. 10:35, 16:05 nhịp cầu nhân ái, nỗi lo phía sau những lần vào viện. 10:55 trang phát thanh quân khu 4. 11:05 bản tin tài chính. 11:10, 21:30 văn nghệ và cuộc sống như khúc tình ca. 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13:00 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, nghĩa xóm tình làng. 13:30 chuyên mục biên phòng, trung giải Trường Sơn. 13:50 đảng trong cuộc sống hôm nay, tăng trưởng hai con số, khơi thông nguồn lực từ các đảng bộ cơ sở. 13:50 nhịp sống đô thị, lấn chiếm kênh mương cần xử lý dứt điểm. 14:00 tiếng thơ khói bụi và cỏ, thơ Đinh Nho Tuấn. 14:45 chuyện của thôn, những mô hình sinh kế mới ở nông thôn và miền núi. 16:15 trực tiếp dòng chảy sự kiện, xoa dịu nỗi đau da cam. 18:00 tiếp âm thực sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19:40 nhịp cầu nhà nông, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây dứa nguyên liệu. 20:20 dân ca ba miền, làng Diềm, nơi lưu giữ hồn cốt quan họ Kinh Bắc. 20:50 bản tin thể thao. 21:50 văn hóa Đông Tây. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, biệt cánh chim trời phần 15. 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị thân mến, tuổi già với nhiều người thường gắn liền với sự nghỉ ngơi, an dưỡng. Nhưng ở phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, không ít cụ cao tuổi vẫn duy trì nếp sống năng động, lạc quan, khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Thông qua những hoạt động sinh hoạt cộng đồng gần gũi, thiết thực, các cụ không chỉ chăm lo sức khỏe cho bản thân mà còn tìm thấy niềm vui, sự gắn kết và ý nghĩa trong cuộc sống mỗi ngày. Vậy bí quyết sống thọ, sống vui của các cụ nơi đây là gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự Bí quyết sống thọ của các cụ cao tuổi ở phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp do phóng viên Nhật Trường thực hiện.
1: Nhiều năm qua, quán giải khát của bà Nguyễn Thị Đồng ở khu phố 24 phường Đạo Thạnh đã trở thành điểm sinh hoạt gặp gỡ hàng ngày của nhiều cụ cao tuổi ở địa phương. Riêng hai ngày thứ năm và thứ bảy hàng tuần, nơi đây có gần 20 cụ cao niên trong và ngoài phường đến uống cà phê, ăn sáng, tâm sự với nhau về chuyện vui buồn trong cuộc sống. Điều đáng ghi nhận là hầu hết các cô, các bác đến đây đều có tuổi đời gần 80 trở lên. Có cụ trên 90 vẫn tự đi xe máy đến sinh hoạt. Ông Trần Công Lên, 83 tuổi, ngụ tại khu phố 27, phường Đạo Thạnh. Mỗi ngày chạy xe gắn máy hơn 3 km đến đây đều đặn. Ông Lên cho biết tuy tuổi cao nhưng vẫn lao động tại nhà bình thường, chăm sóc vườn cây, thậm chí còn tự lo bữa cơm cho các cháu ngoại. Theo ông, để duy trì được sức khỏe, người cao tuổi phải năng vận động.
2: Sáng là 3:30 phải dậy rồi, dậy xong cái vệ sinh rồi đi thắp nhang trong nhà. Đúng 4:30 là tôi xách xe đạp tôi chạy ra ngoài rồi, ngồi uống cà phê, nói chuyện với anh em này kia, rồi đi chợ mua đồ ăn để ăn sáng với lại nấu cơm cho ngoại nữa. Sức khỏe tốt là mình nên hoạt động, tại vì nếu mà không hoạt động nằm một chỗ càng ngày càng yếu, phải hoạt động thôi. Hai rượu bia bây giờ lớn tuổi rồi, dù có đám tiệc thì nói anh em thì giảm chế, mình nhắm chút có lệ với vui vẻ anh em thôi.
1: Còn ông Trần Lạc Phúc, 91 tuổi, ở khu phố Long Hòa A, vẫn sử dụng xe gắn máy đi lại bình thường. Tuy tuổi rất cao nhưng hàng ngày ông Phúc vẫn phải chăm sóc người con trai bị bệnh tai biến và đưa cháu nội đi học. Ông cho biết để có sức khỏe tốt phải lao động, ăn uống điều độ, hạn chế rượu bia và đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng tháng. Ông Phúc nói:
2: "Hết nhậu hồi trà uống vậy thôi chứ cà phê cũng ít uống nữa. Nông nghiệp làm cái gì cũng làm được. Bệnh như vậy thì bị tim mạch với trồng hơn cho dài, đi khám hàng tháng. Bây giờ sức khỏe hàng tháng đều hết, tới đâu hai cái đó."
1: Thực tế cho thấy, ngoài việc được con cháu trong gia đình chăm sóc phụng dưỡng chu đáo, các cụ cao niên ở phường Đạo Thạnh còn rất ý thức cao trong việc giữ gìn sức khỏe cá nhân, nhất là chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý và rèn luyện thể dục phù hợp với tuổi tác. Theo Hội Người Cao Tuổi phường Đạo Thạnh cũ, toàn xã có hơn 1.700 hội viên, trong đó có hơn 70% hội viên dù tuổi cao vẫn tự lo sinh hoạt đi lại bình thường, thậm chí còn phụ giúp gia đình những công việc nhẹ. Đặc biệt tại địa phương hiện có 2-3 cụ tròn 90 tuổi, 4 cụ trên 100 tuổi gồm cụ Lê Thị Hợi, 103 tuổi, ở khu phố 24, cụ Nguyễn Thị Nhân, 104 tuổi, khu phố 25, cụ Lê Thị Bé, 102 tuổi, khu phố 25, và cụ Cao Văn Tươi, 101 tuổi, khu phố Long Hòa B. Hầu hết các cụ đều còn minh mẫn được con cháu trong gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng chu đáo. Để các cụ cao tuổi ở phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp sống vui, sống khỏe, còn có sự đóng góp tích cực của Hội Người Cao Tuổi ở địa phương, nhất là việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt định kỳ, quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ hội viên nghèo khó, gặp hữu sự. Từ đó các hội viên phấn chấn tinh thần, có thêm niềm vui, hạnh phúc khi tuổi già. Với các hoạt động thiết thực, nhiều người dân chưa phải cao tuổi nhưng vẫn thường xuyên tham gia sinh hoạt hội như anh Cao Đình Tuấn, chị Nguyễn Thị Lan, chị Lê Thị Mười. Ông Nguyễn Văn Tuồn, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Đạo Thạnh cũ, hiện là ủy viên ban thường vụ Hội Người Cao Tuổi phường Đạo Thạnh, cho biết thêm.
3: Hội đó, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ người cao tuổi á, rồi tới kể chuyện vui vẻ, một tuần hai tuần cái tổ chức lao động dọn rác rồi dọn kinh dưới mương á, rồi mấy cụ lại đi làm luôn đó. Từ đó rồi nó quen, rồi có cái gì á thì mình giúp đỡ nhau rồi đóng góp nhau, giữ được cái nề nếp đó mà tới bây giờ luôn. Hội viên nghèo á thì đến là hỏi thăm, vận động gạo, ốm đau bệnh hoạn là thí dụ ông A ông B ha, hoàn cảnh khó khăn thì người cho 100 kg gạo, 100 kg gạo hoặc là cho 100.000, 200.000, không phân biệt. Bây giờ là hội còn nuôi ba cái hội viên nghèo mà một tháng là 200.000 với 10 kg gạo.
1: Xuân về Tết đến, các cụ cao tuổi ở phường Đạo Thạnh có thêm tuổi mới. Tuổi càng cao nhưng các cụ vẫn rất lạc quan trong cuộc sống, thoải mái về tinh thần khi được gia đình quan tâm chăm sóc, sống trong niềm yêu thương, chia sẻ của những người cùng trang lứa. Đó chính là sức mạnh tinh thần giúp các cụ sống vui, sống khỏe mỗi ngày.
0: Cảm ơn phóng viên Nhật Trường với những thông tin rất thú vị vừa rồi. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Chuyện đêm với những câu chuyện đầy cảm xúc và suy ngẫm.

0: Có một video không ekip, không kịch bản, không kỹ xảo. Chỉ một người đàn ông cầm điện thoại đi giữa thác nước, hang động và bản làng Mường. Vậy mà chỉ sau một ngày thì đã có hơn 1 triệu người dừng lại xem. Và điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là nhân vật xuất hiện trong clip không phải là một nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, mà là một bí thư đảng ủy xã. Xin chào quý vị đến với Chuyện Đêm hôm nay. Khách mời của chúng ta là anh Nguyễn Duy Tư, bí thư đảng ủy xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, người đang được cộng đồng mạng gọi với nickname là bí thư xứ Mường. Chúng ta sẽ cùng anh đi từ câu chuyện chiếc điện thoại quay clip đầu tiên đến khát vọng biến bản sắc văn hóa quê hương thành sinh kế bền vững cho bà con. Xin chào anh Nguyễn Duy Tư.
1: Xin chào khán giả VOV.
0: Đầu tiên thì xin chúc mừng anh với những clip thu hút hàng triệu lượt xem gần đây. Và cảm giác khi bất ngờ nhận được bão tương tác và trở nên viral trên mạng xã hội như thế nào vậy anh Tư?
1: Thì trong tôi ngay từ đầu tôi nói rất với mọi người rằng tôi làm cái video này vì mang tính chất là xe góc độ là quảng bá hình ảnh địa phương với lại để quảng bá hình ảnh du lịch của Vân Sơn thôi, và không nghĩ là cái hiệu ứng nó lại nhanh đến vậy, và cũng khiến tôi là cũng tương đối là lo lắng vì không nghĩ là cái video mình đạt cái sự ủng hộ như vậy thì mình lại phải làm thế nào để mà đạt được cái kỳ vọng của mọi người cũng như hưởng ứng của mọi người, mà câu chuyện của mình là phải làm tốt hơn. Thì cũng đấy là cái mà ban đầu tôi chưa hề suy nghĩ đến. Thì câu chuyện ở đây là chỉ xác định là làm những video như bình thường để quảng bá thôi. Và mất 1-2 hôm đầu là gần như là mình mất ăn mất ngủ, như chưa quen với cái nhịp điệu như vậy. Và mọi người thì gọi điện rồi bình luận rất nhiều. Và trên các cái fanpage của cá nhân cũng như là trên cái kênh TikTok của mình thì mình thấy rằng cái sự quan tâm mọi người lớn như vậy thì cũng đặt lại một cái áp lực. Đó là cái lượng, đó là mình gần như mình đảo lộn cái cuộc sống sinh hoạt trong mấy cái ngày đầu, liên quan đến vừa nghe điện thoại vừa trả lời tin nhắn, gần như lại vừa trở thành hướng dẫn viên du lịch nữa, trả lời giải đáp thắc mắc của mọi người. Và khi đấy thì mình không trả lời không thể được, thì mọi người đã quan tâm như vậy thì mình lại phải hướng dẫn, vừa phải chỉ cho mọi người, vừa phải giới thiệu mọi người biết rõ hơn về Vân Sơn để mọi người có thể đến Vân Sơn nhiều hơn.
0: Chưa quen với việc nổi tiếng nhanh thế đúng không? Anh có thể kể lại khoảnh khắc quyết định cầm máy quay clip đầu tiên không? Điều gì đã thôi thúc anh làm việc này?
1: Điều mà khiến tôi thôi thúc làm cái việc đó là cái băn khoăn với cái sự phát triển du lịch của địa phương Vân Sơn chúng tôi. Vì có thể nói rằng cái tiềm năng của Vân Sơn là không phải bây giờ mới phát hiện ra, mà đã có rất là từ lâu rồi. Ví dụ như hình ảnh của Thác Thung, hình ảnh Bãi Tạng. Nhưng mà tại sao lại không phát triển, mà tại sao lại nhiều người lại không thể biết đến cái hình ảnh cái thác nước đẹp như vậy? Và với ngoài du lịch thì cái phát triển kinh tế xã hội của địa phương qua nhiều năm qua cũng là cái băn khoăn của tôi. Những câu chuyện trăn trở với những sự phát triển, khi về nhận công tác ở đây thì thấy rằng địa phương còn rất là nghèo, còn rất nhiều khó khăn, và trong khi đó là cái tiềm lực rồi cái tiềm năng tài sản bản địa của Vân Sơn nó rất là lớn, nên tôi quyết tâm những cái việc mà cầm cái điện thoại để làm những cái sáng tạo những cái video để quảng bá hình ảnh của Vân Sơn.
0: Vậy thì chắc hẳn là sẽ có những cái kỷ niệm khó quên trong quá trình tác nghiệp đúng không? Anh có thể chia sẻ với khán thính giả của VOV.
1: Có lẽ là kỷ niệm khó quên nhất, hoặc kỷ niệm mà đáng nhớ nhất của tôi mà từ khi lên Vân Sơn. Và trong cái quá trình mà quay cái clip này, đó là hôm tôi đi cùng người dân bản địa khai thác mật ong rừng. Và tôi không lường trước cái quá trình này là hôm ấy tôi bị khoảng 20 chú ong chú đốt, mà tôi bỏ cái máy, tôi bỏ chạy. Bỏ chạy thì tôi rơi cả máy quay, rơi cả điện thoại, mà tôi không quay dám quay lại nó vì nó khiếp quá. Tôi không nghĩ là hôm đấy người đàn ông rất hung dữ như vậy. Nhưng đúng là khi làm những cái video như vậy thì mình đúng là mình phải trực tiếp thật. Nhưng anh em nó cũng thể quay được. Và mình lại đúng là cái nhân vật trải nghiệm trong đấy đó. Thì hôm đấy tôi hoảng về, hôm đấy tôi bị sốt. Mà gần như là hôm đấy mình sợ quá. Đấy, mà mình chạy hết ra khỏi bìa rừng rồi mà nó vẫn đi theo. Nhưng cái đấy là cái kỷ niệm tôi đáng nhớ nhất đây. Và câu chuyện này cũng là cái kỷ niệm mà tôi nghĩ là không những là ở Vân Sơn mà kể cả sau này tôi không công tác ở Vân Sơn nữa, cũng là kỷ niệm mà tôi không thể quên. Hôm sau anh em vẫn cứ động viên. Rồi có về đến nhà vẫn cứ hỏi có tao không, rồi hôm sau là có đi tiếp không. Tôi vẫn nghĩ là tôi vẫn sẽ đi. Nhưng mà tuy nhiên là cách làm thì tôi nghĩ phải thay đổi một chút để mà sao có thể tránh được cái an toàn nhất cho mình.
0: Đúng là một kỷ niệm nhớ đời. Nhiều người vẫn nghĩ là Công việc của một bí thư đảng ủy xã thì sẽ gắn với phòng họp này và văn bản, những giấy tờ văn bản. Anh có lo ngại là việc xuất hiện trên mạng xã hội sẽ khiến người ta hiểu không đầy đủ về vai trò của mình không?
1: Khi xuất hiện ở mạng xã hội thì nó sẽ có hai cái mặt. Thứ nhất là về câu chuyện là cái sự mà ủng hộ mọi người thì nó là đa phần và đa số. Và mọi người cũng rất là phấn khích là tại sao một người bí thư đảng ủy có thể làm những video như vậy mà dám làm video như vậy. Mặc dù công việc rất là bận rồi đúng không ạ? Đấy là cái ưu điểm mà tôi nghĩ rằng câu chuyện nó sẽ lan tỏa. Cái thứ hai nữa là cái mặt trái. Tức là có những cái mà thông tin mà có thể nói nó cũng còn trái chiều thì nó không thể tránh được. Đó là nhiều người ban đầu có thể sẽ nghĩ là tôi làm như vậy để đánh bóng cái việc của mình, một công việc liên quan đến công việc rồi nhiều ý kiến khác nữa. Ông đã cứ nói là nhiều người thì nghĩ là tại sao bí thư lại rảnh rỗi thế thì cứ đi quay clip mà những việc như thế để cho anh em cán bộ làm thôi đúng không ạ? Bí thư cần gì phải làm việc đấy. Nhiều người thì suy nghĩ là theo cái hướng như vậy. Cái thứ ba nữa là công việc bận như vậy thì cứ trong giờ hành chính thì bí thư cứ đi quay video như vậy thì còn thời gian đâu để giải quyết công việc của mình. Rồi thế nọ thế kia rồi rất nhiều. Đấy, nhưng tự nhiên rằng mình vẫn phải vững tin ở cái quan điểm mà mình đã xác định. Đó là mình chọn cái cách làm như vậy là mình đã xác định cái mục tiêu hướng đi và quan trọng nhất đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết và vì nhân dân.
0: Vâng, vậy thì qua hành trình này anh nhận ra người dân Vân Sơn đã thay đổi như thế nào? Tức là có một cái câu chuyện nào khiến anh cảm thấy là những cái video của mình thực sự tạo ra sự thay đổi trong cộng đồng nơi đây?
1: Ban đầu thì có thể nói là vận động người dân rất khó cho phát triển cái vùng Tây. Nhất là người dân không mạnh dạn. Thứ hai nhất là người dân cũng còn nhiều khó khăn về cái tiềm lực tài chính. Chính vì vậy để mà thay đổi được cái tư duy rồi nhận thức của người dân trong làm du lịch, đặc biệt là đầu tư hôm Tây ấy, nó rất là khó. Nhưng qua cái thời gian khi mà truyền thông thì khách du lịch kéo về đông ấy. Như vậy thì người dân thấy được rằng thứ nhất họ có thêm cái sinh kế, có thêm việc làm, có thêm thu nhập từ chính cái hoạt động du lịch như vậy. Và chính cái việc mà đầu tư hôm Tây lại mang lại hiệu quả kinh tế như vậy. Thì đến hiện nay thì đã có đến 32 hộ gia đình đăng ký làm hôm Tây rồi. Thì cái câu chuyện ở đây thì thay đổi từ cái việc mà bị động lại sang chủ động. Thì cái điều này là cái điều mà tôi thấy tuyệt vời nhất, mà điều tôi thấy hạnh phúc nhất, đó là khi mình lan tỏa được cái giá trị. Và quan trọng nhất đó là mình cũng đã từng bước cùng với người dân để thay đổi cái tư duy, cái nhận thức, cái cách làm để người dân chủ động hơn cũng như là mạnh dạn hơn cho phát triển du lịch. Tôi cũng rất vui mừng, đó là một anh chủ hôm Tây ở Vân Sơn cũng hơn tôi vài tuổi thôi, anh ấy cũng đã xây được cái kênh và anh cũng đã quay được các cái video do chính mình. Đây cũng là cái điều mà tôi rất là phấn khởi. Tôi nghĩ rằng từ những hình ảnh một người chủ hôm Tây như vậy, khi mà làm du lịch, quảng bá hình ảnh du lịch, thì sẽ là người truyền cảm hứng trực tiếp cho đến chủ hôm Tây khác, cho các bạn trẻ mà làm du lịch khác, cũng như là người dân ở Vân Sơn, để mà mỗi người dân Vân Sơn có thể tự quảng bá. Và trong cái thời gian qua thì có thể nói là rất nhiều người dân ở Vân Sơn thường xuyên đăng nhiều hình ảnh rồi video đẹp về Vân Sơn. Nó đã tạo những hiệu ứng rất lan tỏa và mọi người cũng rất là tò mò để tìm hiểu thêm nhiều cái góc cảnh khác, nhiều cái khung cái hình đẹp của Vân Sơn, nhiều cái điểm đến ở Vân Sơn hơn nữa. Thì đây cũng là tôi nghĩ là một phần để lan tỏa vào cái sự thành công trong cái gọi là truyền thông số.
0: Vâng, anh Sơn này, có ý kiến cho rằng là cán bộ công chức thì không nên trở thành nhà sáng tạo nội dung. Vậy thì anh nhìn nhận ranh giới giữa truyền thông hiện đại và sự chuẩn mực của người cán bộ như thế nào?
1: Như trước đây thì mới quay video thì có nói thật là cũng rất là ngượng ngùng. Cứ thấy mọi người sẽ nhìn nhận mình như nào, đón nhận mình không, đúng không ạ? Khi cầm điện thoại suốt ngày cứ quay mọi người như này. Cái thứ hai là đứng trước ống kính. Thì ban đầu tôi cũng rất là lung túng vì câu chuyện nói trước đây thì phỏng vấn theo cái hướng là công việc thì mình lại nói bình thường, nhưng khi đứng trước ống kính để mình nói và quay tự quay về mình và để nói nó trôi chảy thì nó lại cả một vấn đề và mình lại mất phải nói một thời gian ban đầu để tập luyện. Và câu chuyện

thì tôi hay dùng cái cách làm là khi mà quay là tôi nói trực tiếp nhưng tôi không ghi âm. Chính vì vậy mà khi nói trực tiếp thì mình lại phải chuẩn bị ý tưởng rất tốt. Và cái thứ hai nữa, để mà góc độ hình ảnh của mình chân thực ấy, thì mình phải hiểu rất rõ về nguồn gốc, về bản chất, thậm chí là về phong tục tập quán và về cái ý tưởng của mình, thì mình mới làm tốt được cái việc đấy. Và để nói được trực tiếp thì tôi nghĩ rằng nó sẽ thu hút, nó hấp dẫn hơn và nó chân thực hơn, và người xem sẽ đón nhận cách nó tốt hơn. Cho nên là chính vì vậy mà thường các video thì tôi hay thoại trực tiếp và tôi không ghi âm. Cách làm của tôi thì tôi nghĩ là sẽ truyền được những cái thông điệp cho nhiều người, đặc biệt là các chủ hôm tây ở hôm Tân Sơn cũng như là một số bà con nhân dân, thì có thể mạnh dạn trong cái truyền thông số này để có thể tự quảng bá, thậm chí là sau này hướng tới để xây dựng công dân số Vân Sơn cũng như là bán các sản phẩm nông sản của Vân Sơn trên các nền tảng

Ngay đến đây thì chúng tôi tin rằng nhiều thính giả sẽ có chung một cảm nhận. Đó là câu chuyện của anh Nguyễn Duy Tư không đơn thuần là câu chuyện về clip triệu view, mà là một lát cắt rất thật về sự chuyển mình của đội ngũ cán bộ cơ sở trong thời đại số. Ở đó thì hình ảnh người bí thư xã không còn gói gọn trong bốn bức tường phòng họp, trong những trang văn bản hành chính, mà đã bước ra giữa đời sống, lội bản, leo núi, trò chuyện cùng bà con để tìm và kể lại những câu chuyện đẹp nhất của quê hương mình. Và điều đáng quý hơn cả có lẽ không nằm ở những con số triệu lượt xem, mà là ở cách anh Tư nhìn nhận vai trò của mình. Không phải là người đứng ngoài quan sát, mà là người trực tiếp dấn thân, trực tiếp làm gương để bà con thấy rằng ai cũng có thể trở thành một đại sứ quảng bá cho chính nơi mình sinh sống. Đó cũng là một cách tiếp cận chuyển đổi số rất khác, không bắt đầu từ những đề án lớn, mà bắt đầu từ những chiếc điện thoại và một tình yêu quê hương đủ lớn để sẻ chia, để lan tỏa bản sắc văn hóa và tiềm năng phát triển của địa phương mình. Và chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe phần chia sẻ tiếp theo của anh Nguyễn Duy Tư để hiểu rõ hơn hành trình phía sau những thước phim giản dị nhưng đã chạm đến hàng triệu trái tim ấy.

0: Vâng, anh Nguyễn Duy Tư này, sau những clip triệu view thì áp lực lớn nhất đối với anh là gì? Là duy trì sức hút trên mạng xã hội hay là biến sự quan tâm của cộng đồng thành những giá trị bền vững cho địa phương?
1: Có lẽ là content cũng là một cái mà tôi nghĩ là không phải mỗi mình tôi mà nhiều bạn hiện nay mà đang làm truyền thông sẽ tương đối là đau đầu.
0: Đúng rồi.
1: Vì câu chuyện content này thì không ai có thể giúp được gì nữa, và bằng chính mình được. Và bằng chính mình phải tự tìm hiểu, tự mày mò và tự tiếp cận với lại các góc cạnh của cuộc sống, sinh hoạt của người dân để mình làm các cái nội dung làm sao để nó phong phú. Và trong cái thời gian tới này thì tôi vẫn xác định với lại cái câu chuyện mà làm cái truyền thông của tôi đó là phải chân thực. Cái yếu tố chân thực phải đặt lên đề cao hàng đầu. Thì tôi đã nói hiện nay thì nhiều đơn vị có thể làm truyền thông, thì nhiều bạn trẻ cũng có thể làm truyền thông. Nhưng tuy nhiên là cái góc độ về thương mại hóa nó quá lớn. Tôi sẽ hướng tới cái văn hóa mường đặc sắc ở nơi đây để có thể khai thác các yếu tố liên quan đến các cái bản sắc văn hóa, các phong tục tập quán đẹp của người Mường ở Vân Sơn. Thì tôi sẽ cố gắng làm sao lột tả cũng như là phản ánh một cách chân thực nhất đến cái cuộc sống thường ngày ở Vân Sơn nó sẽ khác với lại các địa phương khác như nào.
0: Vâng, có một câu nói của anh tôi rất là ấn tượng, đó là muốn dân tin thì hãy bắt đầu từ chiếc áo lấm bùn. Vậy thì triết lý ấy được hình thành từ trải nghiệm nào trong quá trình công tác ở cơ sở của anh?
1: Những câu chuyện ở đây ấy, và quan trọng nhất đó là mình phải sâu sát với cơ sở. Và cơ sở ở đây là gì? Cơ sở chính là quần chúng nhân dân. Và với cái chính quyền hai cấp hiện nay thì với cấp xã là cấp gần nhân nhất rồi, thì lại càng phải cao, phải sâu sát hơn nữa. Là ngay từ khi về công tác thì tôi đã dành rất nhiều thời gian ngoài cái thời gian hành chính, thì tôi hay ở lại cơ quan vì do đi công tác xa nhà, và tôi thường xuyên đi cơ sở để tìm hiểu về cuộc sống của người dân và tìm hiểu về phong tục tập quán của người dân ở đây. Thì mình có cái dữ liệu, có được đủ những cái điều kiện, đủ những cái hiểu biết nhất để có thể mình định hướng cho người dân. Khi đấy người dân sẽ tin tưởng và làm theo.
0: Vâng. Một câu hỏi cuối cùng dành cho anh đó là, nếu được chia sẻ kinh nghiệm với những bí thư, chủ tịch xã ở các địa phương khác thì anh sẽ khuyên họ điều gì khi muốn đưa hình ảnh quê hương lên không gian số?
1: Có lẽ là nếu để mà khuyên thì tôi cũng không có quá nhiều kinh nghiệm để mà khuyên. Nhưng tuy nhiên thì tôi cũng sẽ chia sẻ theo hướng là rất ủng hộ. Nhưng tuy nhiên ấy, tôi sẽ có một cái định hướng rất rõ. Đó là chúng ta phải xác định được mục tiêu và quan trọng nhất là không được dừng lại. Đã xác định làm truyền thông thì nó phải liên tục và lâu dài và bền bỉ. Thì tôi nghĩ rằng có thể nhiều người cũng sẽ làm được, những câu chuyện ở một thời điểm nào đấy thì mọi người cũng sẽ có thời điểm là sẽ cảm thấy nó, ví dụ như nó sẽ đủ rồi chẳng hạn đấy. Có thời điểm tôi cũng đã bị vấp phải những cái việc như thế. Trong cái hình thành ý tưởng thì mình phải xác định được rằng, ví dụ trung bình một tháng tôi nói là ít nhất được khoảng 10 video đấy, thì mình phải duy trì được cái nhịp như vậy. Và trong cái truyền thông này, nếu chúng ta không duy trì được nhịp thì chúng ta sẽ bị mất cái lượt view rất lớn, cũng như là sự theo dõi ủng hộ của mọi người, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Thì như vậy cái sự liền mạch, sự liên tục, và câu chuyện là chúng ta phải tạo được cái độ hấp dẫn được để mà sao mọi người xem mà không bị nhàm chán, xem mà cũng làm những cái nội dung như vậy nhưng mà ở địa phương của tôi nó lại khác, hay là ở một địa phương khác thì góc nhìn nó lại khác. Thì tôi nghĩ rằng không những là trong nước mà phải hướng tới sau này nó là cả quý khán giả ở quốc tế đó. Thì tôi đang hướng tới là các cái video tới này cũng có thể là định hướng theo hướng là sẽ kèm các cái phụ đề bằng tiếng Anh, đúng không ạ? Và hai nữa là các cái hashtag ở phần cuối thì có thể tính thêm, ví dụ như là các cái mình đặt các cái hashtag liên quan đến quốc tế, thì mà sao cộng đồng quốc tế khi mà cùng dùng cái nền tảng xã hội này, hoặc là người Việt Nam ở nước ngoài mình có thể tiếp cận và nó có thể xuất hiện lên trên nhiều. Và tôi nghĩ là nhiều hình ảnh của Việt Nam chúng ta đẹp như vậy thì tôi nghĩ rằng nhiều người làm thì thế giới còn biết đến nhiều hơn nữa. Và trên nền tảng số hiện nay thì với công nghệ, với tốc độ phát triển như vậy thì tôi nghĩ là càng phải thực hiện tốt hơn.
0: Vâng, thưa quý vị, từ một chiếc điện thoại không kịch bản, không ekip, anh Nguyễn Duy Tư đã cho thấy đôi khi thú chạm đến hàng triệu người không phải là sự hoàn hảo mà là sự chân thành. Một bí thư xã lấm bùn giữa bản làng nói bằng chất giọng mộc mạc về quê hương mình, đó có lẽ chính là công thức mà không kịch bản truyền thông nào dạy được. Và câu chuyện của anh Nguyễn Duy Tư không chỉ dừng lại ở những clip triệu view, đó còn là minh chứng cho thấy chuyển đổi số khi được thực hiện bằng sự chân thành hoàn toàn có thể trở thành đòn bẩy để đánh thức những giá trị bản địa vẫn còn ngủ quên, biến văn hóa, cảnh sắc, đời sống của một vùng đất thành nguồn lực phát triển bền vững cho chính người dân nơi đó. Và có lẽ đó cũng là lời nhắc nhở rằng mỗi cán bộ cơ sở, mỗi người dân bình thường đều có thể là một đại sứ cho quê hương mình, chỉ cần dám bắt đầu. Và xin cảm ơn anh Nguyễn Duy Tư đã dành thời gian chia sẻ những câu chuyện rất thú vị với chúng tôi hôm nay. Xin chúc anh cùng bà con xã Vân Sơn sẽ có thêm nhiều hành trình quảng bá quê hương thành công, để nóc nhà xứ Mường ngày càng được nhiều du khách gần xa biết đến và ghé thăm.
1: Xin cảm ơn chị Thủy Dương cũng như là khán giả VOV đã theo dõi và cho tôi có cơ hội được chia sẻ những cái cách làm cũng như là cái câu chuyện truyền thông của tôi ở Vân Sơn. Xin được hẹn gặp lại khán giả VOV một ngày gần nhất ở Vân Sơn.
0: Vâng. Và cũng xin cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong số phát sóng này. Nếu quý vị thấy câu chuyện hôm nay ý nghĩa thì đừng ngần ngại chia sẻ đến bạn bè, người thân. Biết đâu đó cũng là cách để chúng ta lan tỏa thêm một hình ảnh đẹp về những con người đang âm thầm cống hiến cho quê hương mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Quý vị thính giả thân mến, giữa không gian yên tĩnh của đêm muộn, những câu chuyện dấn thân chân thành của người cán bộ cơ sở như vừa tiếp thêm cho chúng ta một nguồn năng lượng thật ấm áp. Khi tình yêu quê hương đủ lớn, mỗi bước chân lội bản, leo núi hay từng thước phim đơn sơ cũng có thể trở thành nhịp cầu đưa vẻ đẹp của núi rừng vươn xa. Và có lẽ cảm giác được sống, được cống hiến và tự hào bước đi trên chính mảnh đất quê hương cũng rạng rỡ và đong đầy hạnh phúc như chính những giai điệu ngay sau đây. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Đi giữa trời rực rỡ do ca sĩ Mua Lan Hương thể hiện, một giai điệu đong đầy tình yêu quê hương và sức trẻ.

tôi nhận ra sau câu chuyện đêm nay. Đôi khi thứ khiến người ta dừng lại và lắng nghe không phải là sự đầu tư công phu, mà là sự mộc mạc trong cách kể. Một khung hình rung nhẹ, một giọng nói tự nhiên gần gũi trước ống kính lại có thể chạm đến cảm xúc của hàng triệu người hơn bất kỳ chiến dịch quảng bá nào được dàn dựng kỹ lưỡng. Và có lẽ đó cũng là bài học chung cho rất nhiều điều trong cuộc sống. Đó là chỉ cần dám bắt đầu, dám bước ra khỏi vùng quen thuộc để làm điều mình tin đã là đủ để tạo ra một sự thay đổi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ 22 giờ đến 23 giờ. Chương trình do biên tập viên Thùy Dương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Hoàng Trung Dũng. Chúc quý vị một đêm an lành. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hạ tầng không chỉ phục vụ sản xuất mà quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia, còn làm rõ trách nhiệm với các dự án chậm tiến độ, đội vốn hoặc kém hiệu quả. Tinh thần chỉ đạo này được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khi phát biểu kết luận buổi làm việc với Đảng ủy, Chính phủ và các cơ quan về thực hiện nghị quyết số 13 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 và kết luận số 72 của Bộ Chính trị khóa 13 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, hạ tầng phải được quy hoạch thống nhất với chiến lược phát triển của đất nước, tổ chức không gian kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đảm bảo tầm nhìn dài hạn, liên kết ngành, vùng và khả năng thích ứng với biến đổi công nghệ, thị trường, dân số và biến đổi khí hậu, đồng thời đảm bảo đồng bộ giữa hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, hạ tầng số, dữ liệu, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
3: Là phải có quy hoạch, muốn phát triển cái gì đi nữa phải có sự tính toán, quy hoạch cái gì phải làm, cái gì làm trước, cái gì làm sau, và những nội dung đó nó phải được kết nối đồng bộ với nhau như thế nào thì nó thể hiện ở cái quy hoạch. Nhưng mà quy hoạch của chúng ta là quy hoạch để có, quy hoạch để đối phó, quy hoạch chưa thấy được cái hiệu quả của cái việc này, quy hoạch để làm để hoàn thành chỉ tiêu, còn cái việc có thực hiện theo quy hoạch nữa không, cái kỷ luật này còn rất xa. Tùy tiện trong cái thay đổi quy hoạch vì nó không đúng tâm, thành ra phải làm thế nào nào. Một số các cái công trình, các dự án tôi chỉ hỏi có đúng quy hoạch, rồi có đúng cái tiêu chuẩn, tiêu chí kỹ thuật không, có hạch toán không. Tôi chỉ hỏi ba câu hỏi thôi. Hai nữa là phù hợp với những cái tiêu chí, tiêu chuẩn, kỹ thuật, công năng. Cái thứ ba nữa là ông làm lại rẻ nhất, nhanh nhất, tôi sẽ lựa chọn.
2: Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam mùng 6 tháng 8, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động do Ban Chỉ đạo An ninh mạng Quốc gia phối hợp với Bộ Công an tổ chức với chủ đề Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người, Thủ tướng Lê Minh nêu rõ, đảm bảo an ninh mạng phải gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa bảo vệ hệ thống và bảo vệ con người. Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng phải giữ vững vai trò lá chắn thép, bảo vệ vững chắc chủ quyền số quốc gia, chuyển mạnh phương thức hoạt động từ ứng phó thụ động sang chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa. Tiếp tục phiên họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa 16, sáng nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng. Các đại biểu đánh giá đây là hai dự án có ý nghĩa chiến lược, tạo động lực liên kết vùng và thúc đẩy tăng trưởng. Nhiều ý kiến đề nghị làm rõ phương án huy động vốn, tăng cường đầu tư theo hình thức đối tác công tư, khảo sát kỹ hướng tuyến để hạn chế giải phóng mặt bằng, đảm bảo chất lượng khu tái định cư, đánh giá đầy đủ tác động môi trường, xã hội và có cơ chế hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau thu hồi đất. Chiều nay, thảo luận về dự án luật kiến trúc sửa đổi, các đại biểu đề nghị bổ sung khung pháp lý về kiến trúc biển, bảo tồn bản sắc văn hóa vùng duyên hải, phát triển đô thị biển hiện đại gắn với quốc phòng an ninh và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhiều ý kiến cũng đề nghị hoàn thiện quy chế quản lý kiến trúc theo hướng minh bạch, số hóa để tránh chồng chéo thủ tục, đồng thời quy định bắt buộc các công trình tuân thủ tiêu chuẩn thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai. Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan-Việt Nam và nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Ngài Sophon Saram, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan, sáng nay, Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam khai mạc triển lãm Đan kết hữu nghị tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan dự và phát biểu khai mạc triển lãm.
4: Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadi Sivirom nhấn mạnh, triển lãm thể hiện di sản văn hóa phong phú, bản sắc và tinh hoa nghệ thuật của Thái Lan và Việt Nam, đồng thời phản ánh vẻ đẹp, tri thức và sự khéo léo được kết tinh trong hai xã hội, đặc biệt là vai trò quan trọng của người phụ nữ và truyền thống dệt may trong bảo tồn di sản văn hóa. Tham dự và phát biểu khai mạc triển lãm nhân chuyến thăm Việt Nam, Ngài Sophon Saram, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan khẳng định,
5: cột mốc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao không chỉ là dịp để chúng ta tự hào nhìn lại chặng đường đáng nhớ đã qua, mà còn là cơ hội để bắt đầu một chương hợp tác mới cho nửa thế kỷ tiếp theo. Tôi tin tưởng rằng Thái Lan và Việt Nam sẽ tiếp tục kề vai sát cánh, gắn kết bởi tình hữu nghị, sự tin tưởng lẫn nhau và tầm nhìn chung vì hòa bình và thịnh vượng.
4: Đánh giá cao những thành tựu hợp tác và các bước tiến phát triển trong quan hệ hai nước, trong đó có các hoạt động giao lưu nhân dân như triển lãm lần này, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng nhấn mạnh.
0: Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện đã mở ra một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, phản ánh quyết tâm của lãnh đạo hai nước và nhân dân hai nước trong việc xây dựng mối quan hệ ngày càng sâu sắc, thực chất, hiệu quả và bền vững.
2: Hôm nay, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam năm 2026 với chủ đề Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người. Đắk Lắk xác định chuyển trọng tâm bảo đảm an ninh mạng từ bảo vệ hệ thống kỹ thuật sang bảo vệ người dùng, lấy con người làm trung tâm trong không gian số. Tin của phóng viên Hờ Xíu thường trú tại Tây Nguyên.
6: Phát biểu tại lễ meeting, bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi từ tư duy bảo vệ hệ thống sang bảo vệ người dùng, xây dựng mô hình bảo đảm an ninh mạng lấy con người làm trung tâm, nâng cao năng lực tự bảo vệ của người dân và khuyến khích doanh nghiệp tích hợp các giải pháp an toàn ngay từ khâu thiết kế nền tảng số. Cụ thể hóa định hướng này, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh mạng, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, tăng cường đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp với các sở ngành doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kỹ năng số, kỹ năng nhận diện các nguy cơ trên không gian mạng để người dân chủ động phòng tránh.
7: Công an tỉnh tiếp tục nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, quyết tâm giữ vững môi trường số an toàn, bảo vệ tuyệt đối an ninh dữ liệu, góp phần kiến tạo không gian mạng an toàn, lành mạnh để các cơ quan, đơn vị và mọi người dân yên tâm tin tưởng sử dụng. Sẽ phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh tham mưu triển khai các văn bản hướng dẫn thực thi hiệu quả luật an ninh mạng, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân.
2: Sau một tuần diễn ra sôi động, chiều nay vòng chung kết hội thao quân sự, võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng bế mạc. Tin của phóng viên Đình Thiệu.
8: Vòng chung kết hội thao quân sự, võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng khai mạc từ ngày 28 tháng 7 với 27 đội tuyển quân sự, võ thuật, 81 đội tuyển thể thao công an nhân dân, gần 4.700 cán bộ chiến sĩ vận động viên tham gia. Lần đầu tiên người dân du khách được trực tiếp xem cán bộ chiến sĩ công an cưỡi ngựa biểu diễn nghiệp vụ bảo vệ yếu nhân, tập luyện võ thuật khí công vân vân dưới đường phố Đà Nẵng. Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Phó trưởng Ban chỉ đạo hội thao cho biết.
9: Có thể khẳng định với sự phối hợp giúp đỡ của cấp ủy chính quyền địa phương, sự nỗ lực cố gắng hết mình của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban giám khảo, trọng tài, đặc biệt là cán bộ chiến sĩ các đội tuyển tham gia chung kết hội thao đã thành công tốt đẹp. Năm sau chúng ta sẽ tổ chức hội thao lớn hơn năm nay, chỉ nhiều nội dung hơn năm nay, và những nội dung chúng ta tổ chức nhiều hơn và sát với thực tiễn chiến đấu của lực lượng công an nhân dân hơn.
8: Ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn nội dung quân sự, võ thuật cho đội tuyển K02. 5 đội đoạt giải nhì gồm Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Gia Lai, Công an thành phố Hải Phòng, Công an tỉnh Đắk Lắk và đội K01. Ở nội dung chung các môn thể thao, giải nhất toàn đoàn thuộc về Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Xếp thứ nhì toàn đoàn là đội Công an thành phố Hà Nội và thứ ba toàn đoàn thuộc về Công an thành phố Hồ Chí Minh.
2: Với mục tiêu xây dựng trên nền tảng dữ liệu số, góp phần bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả điều hành, sáng nay, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng 4 thủ tục hành chính của Đảng lên môi trường điện tử cho các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở khu liên cơ quan thành phố Hà Nội với sự tham dự của khoảng 170 đại biểu, đồng thời kết nối trực tuyến với các điểm cầu với sự tham gia của 600 đại biểu. Tại hội nghị, các báo cáo viên của Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội và VNPT đã hướng dẫn sử dụng 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, gồm tuyên truyền sinh hoạt Đảng, thu nộp đảng phí, lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú, đồng thời hướng dẫn quản trị tài khoản, phân quyền, sử dụng chữ ký số và xử lý các tình huống phát sinh. Hệ thống được xây dựng trên nền tảng dữ liệu số, hồ sơ điện tử, chữ ký số và các nền tảng dùng chung, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, chuẩn hóa quy trình và nâng cao hiệu quả quản lý. Sau hội nghị, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn tại đơn vị, bảo đảm triển khai đồng bộ kết nối thông suốt trong toàn bộ Đảng bộ, Ủy ban Nhân dân thành phố và Đảng bộ thành phố. Chuyển sang phần tin thế giới. Phó Tổng thống Mỹ James David Vance đã gọi Iran là những người cực kỳ khó tính và cho rằng bất kỳ thỏa thuận hạt nhân nào giữa Mỹ và Iran sẽ mất rất nhiều thời gian để đàm phán. Trả lời phỏng vấn Fox News, Phó Tổng thống Vance thừa nhận sự thất vọng của người Mỹ về tình trạng tiến trình ngoại giao bị ngắt quãng.
10: Nhiệm vụ của chúng tôi là vượt qua giai đoạn đó và đạt được kết quả tốt nhất cho người dân Mỹ cũng như cho Tổng thống Mỹ. Và tôi nghĩ rằng cuối cùng chúng tôi sẽ đi đến đâu. Sẽ rất phức tạp và sẽ mất một thời gian để đạt được điều đó. Như các bạn thấy, giá dầu hôm nay ở mức 79 đô la. Giá dầu sẽ giảm và duy trì ở mức thấp. Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân và Mỹ sẽ vẫn ở vị thế mạnh hơn.
2: Tại một số khu chung cư ở thành phố Atlanta thuộc tiểu bang Georgia của Mỹ, các nhân viên bảo vệ ca đêm đang được thay thế bằng những chú chó robot để tham gia nhiệm vụ ngăn chặn tội phạm và cải thiện an ninh.
11: Tại khu chung cư 445 Cleveland, các robot này do công ty khởi nghiệp Endotip có trụ sở tại Atlanta vận hành, được điều khiển từ xa bởi các nhân viên, những người theo dõi nguồn cấp dữ liệu camera trực tiếp và giao tiếp trực tiếp với cư dân thông qua loa tích hợp trên robot. Quản lý khu nhà Carlos Cabello cho biết khu phức hợp đã thay thế đội ngũ 2 đến 3 nhân viên bảo vệ làm việc ca đêm và cuối tuần bằng hệ thống robot sau khi gặp khó khăn với các cuộc tuần tra truyền thống. Brian Diner, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của công ty cho biết khu chung cư 445 Cleveland đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh về tội phạm kể từ khi áp dụng hệ thống này.
12: Khi chúng tôi tiếp quản khu vực này, chúng tôi đã thấy một tác động khá đáng kể, tỷ lệ trộm cắp nhà ở giảm 100%, trộm cắp xe giảm 75%, phá hoại xe giảm 65% và chất lượng cuộc sống của cư dân đã được cải thiện đáng kể. Tỷ lệ người ở đã tăng từ 60% lên gần 100% vì đây là một nơi đáng sống hơn nhiều.
11: Công ty này cho biết nhu cầu đã tăng nhanh chóng khi các chủ sở hữu căn hộ tìm kiếm các giải pháp thay thế cho việc thuê nhân viên bảo vệ truyền thống với chi phí rẻ hơn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
13: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, hợp tác công tư thúc đẩy canh tác an toàn bền vững, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, đủ mạnh để cởi trói, đủ chặt để không bị lợi dụng. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luật bàn, báo động suy giảm thể lực và sức khỏe tâm thần của giới trẻ châu Âu. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát, đánh thức nguồn lực tiềm năng của nền kinh tế. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, sửa đổi luật xuất bản tăng chế tài xử lý vi phạm bản quyền về AI. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, đánh thức di sản kiến tạo sinh kế, hành trình mới của gốm Chăm. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, sắp xếp trường học, tinh gọn bộ máy, nâng chất lượng giáo dục. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, tỉnh Hà Tĩnh đấu tranh với tội phạm buôn lậu và gian lận thương mại. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, từ quy trình xanh đến sản phẩm xanh. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, một chữ ký, một hành trình, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, bài toán đoàn kết của Liên minh châu Âu nhìn từ điểm nóng di cư Ceuta, Tây Ban Nha, 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn chuẩn bị hành trang cho học tập việc làm trong nước và quốc tế, 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, từ nếp nhà sàn đến làng du lịch tốt nhất thế giới, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ tin và đời sống âm nhạc trong nước.
14: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Hội thảo chuyên sâu về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam-Ấn Độ, thúc đẩy kết nối học thuật giữa hai nước. Ngân hàng Phát triển Châu Á đề xuất các giải pháp giúp Việt Nam đạt mục tiêu thu nhập cao. Liên Hợp Quốc hỗ trợ Việt Nam phát triển dân số bền vững. Thưa quý vị, hội thảo học thuật các khía cạnh của quan hệ đối tác Việt Nam-Ấn Độ đang diễn ra theo hình thức trực tuyến nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường kết nối giữa hai nước. Hội thảo do Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Quỹ Ấn Độ tổ chức sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 14 tháng 8 tới. Chương trình gồm 12 phiên thảo luận, quy tụ nhiều nhà ngoại giao, học giả và chuyên gia hàng đầu của hai nước. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ thông tin.
3: Phát biểu khai mạc, đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ Trần Thanh Tùng nhấn mạnh, hội thảo là minh chứng cho cam kết chung của hai nước trong việc thúc đẩy trao đổi học thuật và tăng cường hiểu biết về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường giữa Việt Nam và Ấn Độ, vốn được nâng tầm trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ mới đây của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam thiết lập khuôn khổ quan hệ ở cấp độ này với một quốc gia khác.
4: Ngày nay, Việt Nam và Ấn Độ đang có một trong những mối quan hệ đối tác năng động và vững mạnh nhất tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Quan hệ song phương tốt đẹp giữa hai nước không chỉ được vun đắp bởi hai chính phủ, mà còn nhờ sự

0: cống hiến và đóng góp trí tuệ của các học giả, nhà nghiên cứu và các cơ sở học thuật. Nhiều người trong số đó đã đồng hành cùng sự phát triển của quan hệ hai nước qua nhiều giai đoạn, thực hiện nhiều công trình nghiên cứu có giá trị, đào tạo các thế hệ học giả trẻ và xây dựng những nhịp cầu hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.
1: Tại hội thảo, các đại biểu cùng trao đổi không chỉ về những lĩnh vực truyền thống như mối liên kết lịch sử, văn hóa, hợp tác chiến lược, an ninh biển, thương mại hay chính sách hành động hướng đông của Ấn Độ, mà còn về nhiều vấn đề mới nổi như các nhóm BRICS, du lịch, năng lượng xanh, khoáng sản thiết yếu, kinh tế biển, chuyển đổi số, hệ sinh thái khởi nghiệp và ngoại giao văn hóa. Phiên bế mạc ngày 14 tháng 8 sẽ tập trung thảo luận các lĩnh vực hợp tác mới và triển vọng phát triển quan hệ song phương trong thời gian tới. Hội thảo được kỳ vọng góp phần thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường kết nối học thuật giữa Việt Nam và Ấn Độ, đồng thời hỗ trợ triển khai hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường giữa hai nước trong bối cảnh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngày càng có vai trò quan trọng.

0: Thưa quý vị, trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về triển vọng kinh tế trong thời gian tới, ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB nhận định Việt Nam đã đặt ra hướng đi đúng đắn với những cải cách mạnh mẽ đang được triển khai, nhận được đánh giá tích cực từ cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh thách thức hiện nay là chuyển các chủ trương, nghị quyết và định hướng cải cách thành những kết quả thực chất, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng cao, bao trùm và bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi này ngay sau đây.
1: Thưa ông ạ, ADB đánh giá như thế nào về triển vọng tăng trưởng giai đoạn 2026-2027 và đâu là những động lực chính, cơ hội và rủi ro đối với nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới ạ?
2: Triển vọng kinh tế Việt Nam nhìn chung vẫn tích cực. Các động lực chính gồm sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, dòng vốn FDI, đầu tư công, khu vực dịch vụ và tiêu dùng trong nước. Những yếu tố này cho thấy nền kinh tế vẫn duy trì được sức bật và khả năng thích ứng khá tốt trước những biến động của môi trường bên ngoài. Tuy nhiên, rủi ro từ bên ngoài đang gia tăng. Việt Nam là nền kinh tế có độ mở lớn, vì vậy những biến động về thuế quan, các rào cản thương mại, giá năng lượng, tỷ giá hay nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu chủ lực đều có thể tác động trực tiếp đến xuất khẩu, sản xuất và đầu tư. Bên cạnh đó, nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu cũng phản ánh hoạt động sản xuất đang mở rộng, nhưng đồng thời cho thấy mức độ phụ thuộc đáng kể vào nguyên liệu và đầu vào nhập khẩu.
1: Thưa ông, đâu là những điểm nghẽn và thách thức cần ưu tiên tháo gỡ để duy trì tăng trưởng dài hạn và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế ạ?
2: Theo ADB, hiện có một số nút thắt cần ưu tiên cải thiện. Trước hết là nâng cao hiệu quả thực thi chính sách. Những cải cách đã được ban hành cần được triển khai nhanh chóng, đồng bộ đến cấp địa phương và cơ sở để tạo ra tác động thực chất đối với doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh đó, môi trường đầu tư vẫn cần tiếp tục được cải thiện thông qua việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời đẩy nhanh phát triển kết cấu hạ tầng, hệ thống logistics và bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định. Đây là những yếu tố nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. ADB cũng cho rằng Việt Nam cần phát triển mạnh hơn thị trường vốn nhằm tạo nguồn vốn chung và dài hạn cho đầu tư phát triển, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo để thích ứng với bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt về thu hút FDI cũng như sự thay đổi của thị trường xuất khẩu toàn cầu.
1: Theo ông thì Việt Nam cần ưu tiên những giải pháp nào để duy trì tăng trưởng cao, bao trùm bền vững và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao?
3: ADB is very impressed by the reforms that have been undertaken.
2: Trước hết, cần nói rằng ADB đánh giá rất cao những cải cách mà Việt Nam đang triển khai dưới sự lãnh đạo hiện nay. Những nỗ lực trong cải cách bộ máy quản lý nhà nước, phân cấp, cải thiện môi trường kinh doanh và định hướng phát triển các động lực tăng trưởng mới là những tín hiệu rất tích cực đối với triển vọng phát triển chung và dài hạn của đất nước. Việt Nam đã xác định đúng hướng đi, nhưng thách thức hiện nay là chuyển các định hướng đó thành những cải thiện cụ thể đối với doanh nghiệp, người lao động và nhà đầu tư. Để tránh bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam cần chuyển từ tăng trưởng dựa vào vốn, lao động giá rẻ và FDI sang tăng trưởng dựa trên năng suất cao hơn, kỹ năng, đổi mới sáng tạo và khu vực tư nhân trong nước. Việt Nam cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ dựa nhiều vào vốn, lao động, chi phí thấp và FDI sang tăng trưởng dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao và một khu vực tư nhân trong nước năng động hơn. Theo ADB, những lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, UAV, công nghệ số và công nghiệp xanh mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng mới. Tuy nhiên, các ngành này không thể phát triển chỉ bằng các chính sách ưu đãi đầu tư mà cần một nền tảng vững chắc bao gồm nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng số hiện đại, nguồn cung năng lượng ổn định, cơ chế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hiệu quả, năng lực nghiên cứu ứng dụng, hệ thống tiêu chuẩn quốc tế.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.

0: Ông Matt Session, trưởng đại diện quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nhận định.
1: Nhiều người trẻ bày tỏ họ chỉ sẵn sàng lập gia đình khi có được một công việc ổn định, có khả năng tiếp cận nhà ở với mức chi phí hợp lý và đủ điều kiện để duy trì cuộc sống sau hôn nhân. Bên cạnh đó, họ cũng mong muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp sau khi có con. Do vậy, khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em với chi phí phù hợp trở thành một điều kiện rất quan trọng. Song nếu chi phí này quá cao, thì đó sẽ là rào cản đáng kể đối với quyết định sinh con.
0: Những biến động dân số hiện nay đòi hỏi cần có tư duy chiến lược dài hạn, trong đó đầu tư cho thanh niên không chỉ là nhiệm vụ của chính phủ mà cần có sự chung tay của toàn xã hội. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, định hướng này đang từng bước được cụ thể hóa thông qua việc Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật dân số và phê duyệt chủ trương đầu tư, chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Đây là hành lang pháp lý quan trọng để thế hệ trẻ an tâm lập nghiệp và đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết thêm.
2: Chúng tôi sẽ triển khai tích cực trong thời gian tới đối với công tác truyền thông dân số, đối với việc nâng mức sinh, đối với việc giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, và truyền thông để mà nâng cao chất lượng dân số cũng như truyền thông để thích ứng với giả hóa dân số.
0: Đánh giá cao những cam kết và hành động quyết liệt của Việt Nam trong thời gian vừa qua, bà Pauline Thamesit, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh.
3: Nhiệm vụ của Chính phủ Việt Nam, Liên Hợp Quốc và toàn xã hội là cần phối hợp hành động, tạo dựng những điều kiện để cho mỗi thanh niên đều có thể theo đuổi khát vọng của mình và đóng góp trọn vẹn cho sự phát triển của đất nước. Liên Hợp Quốc tự hào được đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trên chặng đường này. Cùng nhau thì chúng ta cam kết xây dựng một tương lai bảo đảm mọi thanh niên đều có cơ hội phát triển toàn diện.
0: Thời gian của thời kỳ cửa sổ dân số vàng không tồn tại mãi mãi. Đầu tư cho thanh niên hôm nay chính là đầu tư cho tương lai của đất nước. Với các chính sách lấy con người làm trung tâm của chính phủ, sự đồng hành và ủng hộ mạnh mẽ của Liên Hợp Quốc cùng các đối tác thành viên sẽ tạo động lực để thế hệ trẻ Việt Nam phát huy tối đa tiềm năng, đưa lợi thế dân số trở thành động lực cho tăng trưởng nhanh, bao trùm và bền vững.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình Thế giới và Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam tham gia tích cực vào các diễn đàn đa phương không chỉ là yêu cầu của hội nhập quốc tế mà còn là cơ hội để nâng cao vị thế, phát huy vai trò và đóng góp trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò kiến tạo, chủ động đề xuất sáng kiến, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và tạo thêm không gian phát triển cho đất nước. Đây cũng là nền tảng để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc bằng các biện pháp hòa bình, tranh thủ thêm nguồn lực cho phát triển và khẳng định hình ảnh một Việt Nam chủ động, trách nhiệm và là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế. Phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 8 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
7: Tiếp tục phát huy vai trò tại Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC, các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, đóng góp vào gìn giữ hòa bình, an ninh lương thực, nguồn nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững. Triển khai nghị quyết 59 phải gắn hội nhập quốc tế với hoàn thiện thể chế và nâng cao nội lực. Cam kết quốc tế phải được rà soát, nội luật hóa và thực hiện nghiêm túc, qua đó thúc đẩy cải cách, nâng cao năng lực cạnh tranh. Hội nhập sâu nhưng không được phụ thuộc, mở cửa nhưng giữ vững tự chủ, tiếp thụ tinh hoa của thế giới để làm giàu bản sắc và sức mạnh của Việt Nam.
6: Đảm bảo thực hiện đồng bộ từ trung ương đến địa phương về các quy định mới của chính phủ trong đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nghị quyết số 36 của chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với mã vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Theo đó, toàn bộ quy trình cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số có cơ sở đóng gói được thực hiện trên môi trường số. Thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và Hệ thống Xử lý Nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổ chức cá nhân thực hiện kê khai và tự chịu trách nhiệm về thông tin, cơ quan quản lý chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, trừ trường hợp thì trường nhập khẩu có yêu cầu tiền kiểm. Nghị quyết số 36 ban hành sẽ giải quyết những vướng mắc trong thực tiễn, đặc biệt là khi toàn bộ quy trình được thực hiện trên môi trường số, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục và phân cấp mạnh cho cấp xã. Ông Vũ Đình Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh

0: Lâm Đồng cho rằng, nghị quyết quy định chỉ thực hiện tiền kiểm đối với trường hợp nước nhập khẩu có yêu cầu. Các trường hợp còn lại áp dụng các cơ chế hậu kiểm là bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính của ngành nông nghiệp và môi trường. Để triển khai hiệu quả nghị quyết số 36 của Chính phủ, tỉnh Đắk Lắk đang lên kế hoạch phát động chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm hỗ trợ người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói. Đồng thời, Đắk Lắk dự kiến đưa vào vận hành bản đồ số nông sản và sản phẩm OCOP nhằm quản lý vùng nguyên liệu, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc và kết nối dữ liệu phục vụ xuất khẩu. Từ thực tiễn triển khai, Đắk Lắk kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị chuyên môn đẩy nhanh việc xem xét cấp mã số vùng trồng với cơ sở đóng gói đối với các hồ sơ đã hoàn thiện, tiếp tục mở rộng đàm phán với thị trường nhập khẩu để tạo điều kiện cho diện tích sầu riêng đủ tiêu chuẩn sớm tham gia vào xuất khẩu chính ngạch. Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết.
1: Thì hiện nay tỉnh chúng tôi cũng đã gửi các hồ sơ và cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, thì cũng mong rằng là cục đẩy nhanh vấn đề phía đàm phán để giúp cho tỉnh được thuận lợi trong mùa thu hoạch về sầu riêng. Vấn đề thứ hai mà tỉnh chúng tôi đề nghị là có cái sự đồng bộ cái hạ tầng để liên thông cái bản đồ số nông sản của tỉnh và cái trục của cái hệ thống truy xuất nguồn gốc của ga.
0: Vừa qua tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn cán bộ triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại hội nghị, các cán bộ chủ chốt của Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã nghe lãnh đạo các bộ, ngành, chuyên gia giới thiệu về các chuyên đề, tình hình nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, tình hình nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, công tác đối ngoại và lý luận về đường lối đổi mới theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghiên cứu quán triệt, triển khai nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam sửa đổi, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và chuyên đề chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong Hội Cựu chiến binh.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

chào quý thính giả đang nghe chương trình hộp thư âm nhạc trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, các khúc đầu tiên trong số phát sóng tuần này là một sáng tác của nhạc sĩ Huy Du mang tên Bế Văn Đàn Sống Mãi. Đây cũng chính là món quà âm nhạc đi kèm lá thư của bác Hồ Thái gửi từ Hưng Yên. Trong thư bác viết, thưa chương trình, tôi đã nghe được nhiều phiên bản lời bài hát của các khúc này. Có ca sĩ hát là 10 năm qua anh vẫn còn sống mãi, nhưng cũng có những phiên bản lại là thời gian qua anh vẫn còn sống mãi. Vậy xin nhờ chương trình cung cấp lời bài hát chính xác cho tôi ạ. Thưa bác Thái và quý thính giả, để trả lời câu hỏi của bác thì Thanh Nga xin cung cấp thêm cho quý vị thông tin về hoàn cảnh ra đời của ca khúc này. Nhạc sĩ Huy Du đã sáng tác ca khúc Bế Văn Đàn Sống Mãi Phỏng Thơ Trinh Đường vào dịp kỷ niệm 10 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tháng 7 năm 1954, tháng 7 năm 1964. Hát ra đời để kỷ niệm dịp đặc biệt ấy, nên lời bài hát gốc là 10 năm qua anh vẫn còn sống mãi. Sau này ca khúc Bế Văn Đàn Sống Mãi ngày càng được đông đảo khán thính giả đón nhận. Chính nhạc sĩ Huy Du đã tự sửa lời thành thời gian qua hay nhiều năm qua để bài hát được tiếp tục đi cùng năm tháng. Và ngay sau đây chúng ta cùng nghe bài hát này do ca sĩ Trọng Tấn.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Bế Văn Đàn Sống Mãi, sáng tác nhạc sĩ Tu Su, Phỏng Thơ Trên Đường do ca sĩ Trọng Tấn trình bày. Tiếp nối chương trình là bức thư âm nhạc được gửi từ Hải Phòng của thính giả Ngọc Lan. Trong thư, cô Ngọc Lan có viết: những ngày qua theo dõi chiến dịch 500 ngày đêm trả lại tên cho những người lính đưa các anh về với gia đình khiến tôi nhiều lần không kìm nổi nước mắt. Cũng từ những cảm xúc ấy, tôi xin gửi tặng bạn nghe đài ca khúc Lời Anh Vọng Mãi Ngàn Năm. Dù ngày 27 tháng 7 đã qua, nhưng tôi mong đồng bào cả nước luôn nhớ về công lao của các anh. Nhân đây, tôi cũng xin nhờ chương trình tìm hiểu.

sĩ Vũ Thanh. Sáng tác của ông được truyền cảm hứng từ một tác phẩm của nhà thơ Tố Hữu. Ngày 15 tháng 11 năm 1964, tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, nhà thơ Tố Hữu đã đọc bài thơ Hãy Nhớ Lấy Lời Tôi, viết về anh hùng Nguyễn Văn Trỗi. Những vần thơ khắc họa hình ảnh một thanh niên anh dũng trước giờ xử bắn vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu, hô vang lời thề vì Tổ quốc, đã để lại rất nhiều nỗi xúc động. Những án thơ ấy đã làm sục sôi không khí sáng tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam lúc bấy giờ, trong đó có nhạc sĩ Vũ Thanh. Và ông đã viết nên ca khúc Lời Anh Vọng Mãi Ngàn Năm với giai điệu trang nghiêm vững chãi, để tên người anh hùng Nguyễn Văn Trỗi cùng sông núi sống mãi trong lòng nhân dân.

quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Lời Anh Vọng Mãi Ngàn Năm, sáng tác nhạc sĩ Vũ Thanh, do nghệ sĩ ưu tú Anh Đào trình bày. Thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng mở lá thư âm nhạc của Cung Ngọc Liên, thính giả tại Hà Nội. Cô yêu cầu được nghe ca khúc Người Con Gái Sông La, đồng thời cô cũng nhờ ban biên tập chương trình tìm hiểu giúp liệu ca khúc này được viết dựa trên một gương mẫu có thật hay là được đúc kết từ trí tưởng tượng của người nhạc sĩ cùng sự trân trọng cảm mến với con người, với chiến sĩ nơi đây. Thưa quý vị, Người Con Gái Sông La là bài hát của nhạc sĩ Doãn Nho phổ nhạc từ lời thơ của nhà thơ Nguyễn Phương Thúy. Tác phẩm này được sáng tác dựa trên nguyên mẫu bà La Thị Tám quê ở Hà Tĩnh, từng làm nhiệm vụ đếm bom cắm góc tiêu ở ngã ba Đồng Lộc. Bà Tám được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1969 khi bà mới 20 tuổi. Tại ngã ba Đồng Lộc, nằm trên đường Hồ Chí Minh, bà La Thị Tám đã thực hiện nhiệm vụ ròng rã suốt 200 ngày đêm, từ tháng 3 đến tháng 10 năm 1968. Bà đã đếm và cắm tiêu được hơn 1.200 quả bom khi mới 18 tuổi. Đến năm 1970, khi tình cờ nghe được bài hát Người Con Gái Sông La qua sóng phát thanh, bà La Thị Tám đã rất vui và xúc động. Bà chia sẻ rằng, nhạc sĩ Doãn Nho và nhà thơ Phương Thúy muốn ca ngợi tất cả những cống hiến việc làm của các cô gái thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Mỹ, và bà là người rất may mắn được đại diện cho tập thể ấy. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Tường Vi.

và các bạn đang nghe chương trình thu âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ Hộp thư âm nhạc, Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình cũng như có những câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề âm nhạc cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-39-39-3344 vào khung giờ từ 9:30 đến 11 giờ thứ tư hàng tuần. Và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Vui Ngày Hội, món quà âm nhạc mà chú Xuân Trường ở Quảng Trị gửi về cho chương trình. Thính giả chia sẻ, bước vào những ngày tháng 8, tháng 9, nhân dân ta sẽ cùng nhau nhớ về dấu mốc cách mạng tháng 8 đầy vẻ vang, rồi nối tiếp sau đó là đến kỷ niệm Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Để chào đón tháng 8, chú Xuân Trường muốn gửi tặng các thính giả trên cả nước ca khúc Vui Ngày Hội, một sáng tác viết về ngày vui chiến thắng của dân tộc. Tuy nhiên, chú Trường cũng chia sẻ rằng vì đã quá lâu chưa được nghe lại ca khúc này nên nhờ chương trình chia sẻ giúp thông tin về tác giả của bài hát. Thưa quý vị, bài hát mà thính giả Xuân Trường vừa yêu cầu là một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu công tác ở Liên khu 5 và viết một số ca khúc như Nhớ ơn Hồ Chủ tịch, Quê tôi ở miền Nam, vân vân. Năm 1955, sau khi tập kết ra Bắc, ông công tác tại Ban Nhạc Vũ Hội Văn nghệ Việt Nam. Đến năm 1975, khi Hội Nhạc sĩ Việt Nam được thành lập, ông đảm nhiệm vai trò là Ủy viên Thường vụ và công tác tại Hà Nội. Sau năm 1975, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu chuyển về Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh và sinh sống tại đây. Cả cuộc đời gắn bó với âm nhạc, ông đã sáng tác và công bố hơn 100 ca khúc, phần lớn là các bài hát phổ thơ. Cho đến ngày nay, các tác phẩm của ông vẫn đi cùng năm tháng như ca khúc Cuộc đời vẫn đẹp sao, Hành khúc ngày và đêm, Bóng cây cơn hia, Anh ở đầu sông, Em cuối sông, Ở hai đầu nỗi nhớ. Ngoài ra, ông còn sáng tác một số tác phẩm dành cho thiếu nhi, tiêu biểu là Đội kèn tí hon hay Nhớ ơn Bác. Và ngay sau đây chúng ta cùng nghe ca khúc Vui Ngày Hội do Tốt Văn Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Vương Ngày Hội sáng tác nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu do Tốp Ca Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Nối tiếp chương trình, chú Văn Sơn, một thính giả quen thuộc ở Thành phố Hồ Chí Minh đã gọi điện tới chương trình hộp thư âm nhạc, bày tỏ mong muốn được gửi tặng các thính giả đang nghe đài ca khúc Biết Ơn Cụ Hồ Chí Minh. Bên cạnh món quà âm nhạc này, chú Văn Sơn cũng mong được biết thêm thông tin về nguồn cảm hứng đã giúp tác giả viết nên ca khúc này. Thưa chú Sơn và quý thính giả, Biết Ơn Cụ Hồ Chí Minh là một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Bất Thụ. Nguồn cảm hứng sáng tác của ông chính là hình ảnh Bác Hồ vừa vĩ đại, vừa giản dị và gần gũi với nhân dân trong buổi lễ tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Bài hát lần đầu được vang lên tại chương trình của Công an Đồn Hàng Chống phổ biến về an ninh trật tự thành phố sau ngày độc lập. Sau đó, ca khúc tiếp tục vang lên trong buổi họp mặt đồng bào có công với cách mạng, được công chúng đón nhận và yêu mến, lan tỏa đến các địa phương trong cả nước. Chia sẻ với quý thính giả thêm câu chuyện thú vị rằng nhạc sĩ Lưu Bất Thụ từng chọn 5 bản in đẹp nhất của bài hát thông qua bộ thông tin tuyên truyền để nhờ chuyển lên kính tặng Bác. Mấy hôm sau, ông được cán bộ trao lại 3 bản nhạc có chữ ký của Bác Hồ. Và sau đó, nhạc sĩ Lưu Bất Thụ đã nâng niu, gìn giữ những bản nhạc ấy như kỷ vật vô giá.

quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Biết ơn của Hồ Chí Minh sáng tác nhạc sĩ Lưu Bích Thụ do Hợp ca Nam nữ Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày. Thưa quý vị, lá thư âm nhạc cuối cùng trong số phát sóng tuần này đến từ chú Hải Phong ở Thanh Hóa. Chú muốn gửi tặng các thính giả nghe đài ca khúc Thanh Long Hành Khúc Ca. Đồng thời chú Phong cũng nhờ chương trình tìm hiểu giúp tên tác giả của ca khúc này. Quý thính giả thân mến, Thanh Long Hành Khúc Ca là một sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao vào mùa hè năm 1943. Chắc hẳn là quý vị không còn xa lạ với vị nhạc sĩ đã viết nên ca khúc Tiến Quân Ca, hay cũng chính là quốc ca của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thế nhưng ít ai biết rằng tên bài hát và lời ca khúc Tiến Quân Ca chính là sự tiếp nối từ ca khúc Thăng Long Hành Khúc Ca. Và ngay sau đây chúng ta cùng nghe ca khúc này qua giọng hát nghệ sĩ Tú Quang Hưng và tốp ca nữ Đài Tiếng nói Việt Nam. Và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình Hồ Thư Âm Nhạc tuần này cũng đã hết rồi ạ. Thế Nga xin cảm ơn quý thính giả đã gửi thư về cho chương trình và đón nghe Hồ Thư Âm Nhạc hàng tuần. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ Sáu ngày 7 tháng 8 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ và 19 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10 và 13 giờ 45 trạm cảm xúc những đêm mùa hè. 5 giờ 20 dòng chảy chính sách luật bảo vệ dữ liệu cá nhân từ quy định đến cuộc sống. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ câu chuyện âm nhạc, sự chuyển mình của những ca khúc về mẹ. 7 giờ 30, 17 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần. Tự động hóa động lực để doanh nghiệp bứt phá. 7 giờ 45, 14 giờ 30 tác giả tác phẩm. Đầy đặn vầng trăng. 8 giờ tiếp chuyện bạn nghe đài. 8 giờ 10 ca nhạc quốc tế. Olivia Dean, nghệ sĩ mới xuất sắc. 8 giờ 30 chương trình văn hóa xứ nghệ. Nguyễn Xí, lão tướng Trung Nghĩa. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 chuyển tuổi tin. Làm thế nào bảo vệ mình trước những suy nghĩ tiêu cực của bạn. 10 giờ 35, 16 giờ 05 nhịp cầu nhân ái. Nỗi lo phía sau những lần vào viện. 10 giờ 55 trang phát thanh quân khu 4, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10, 21 giờ 30 văn nghệ và cuộc sống, như khúc tình ca, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, nghĩa xóm tình làng, 13 giờ 30 chuyên mục biên phòng, trung giải Trường Sơn, 13 giờ 50 Đảng trong cuộc sống hôm nay, tăng trưởng hai con số, khơi thông nguồn lực từ các đảng bộ cơ sở, 13 giờ 50 nhịp sống đô thị, lấn chiếm kênh mương cần xử lý dứt điểm. 14 giờ tiếng thơ, khói bụi và cỏ, thơ Đinh Nho Tuấn. 14 giờ 45 chuyện của thôn, những mô hình sinh kế mới ở nông thôn và miền núi. 16 giờ 15 trực tiếp dòng chảy sự kiện, xoa dịu nỗi đau da cam. 18 giờ tiếp âm thực sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ 40 nhịp cầu nhà nông, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây dứa nguyên liệu. 20 giờ 20 dân ca ba miền, Nàng Diềm, nơi lưu giữ hồn cốt quan họ Kinh Bắc. 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 50 văn hóa Đông Tây. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, biệt cánh chim trời phần 15, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, đôi mắt là cơ quan giúp con người cảm nhận thế giới xung quanh. Tuy nhiên, cùng với tuổi tác, đôi mắt cũng dần chịu ảnh hưởng bởi quá trình lão hóa. Một trong những bệnh lý thường gặp nhất ở người cao tuổi là đục thủy tinh thể. Bên cạnh việc điều trị theo chỉ định của bác sĩ, một chế độ sinh hoạt khoa học, dinh dưỡng hợp lý là những bài tập phù hợp cho mắt cũng có thể giúp tăng cường sức khỏe thị giác, giảm cảm giác mỏi mắt, khó chịu và hỗ trợ làm chậm quá trình suy giảm chức năng mắt. Vậy những bài tập nào tốt cho người bị đục thủy tinh thể, cách thực hiện ra sao và cần lưu ý điều gì để tránh gây tổn thương cho mắt? Trong chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đến chủ đề bài tập mắt tốt cho người bệnh đục thủy tinh thể. Thưa quý vị và các bạn, đục thủy tinh thể hay còn gọi là cườm khô, cườm đá là tình trạng thủy tinh thể bên trong mắt bị mờ đục do nhiều nguyên nhân khác nhau. Bình thường, thủy tinh thể có cấu trúc trong suốt, giúp ánh sáng đi qua và hội tụ chính xác lên võng mạc. Nhưng khi đục thủy tinh thể bị đục, ánh sáng khó đi qua, khiến người bệnh gặp tình trạng nhìn mờ, chói mắt, giảm khả năng quan sát, đặc biệt khi lái xe ban đêm hoặc tiếp xúc với ánh sáng mạnh. Các biểu hiện thường gặp của bệnh là nhìn hình ảnh như có màn sương che phủ, khó nhìn rõ chữ khi đọc sách, dễ bị lóa khi ra ngoài trời, nhìn màu sắc không còn rõ như trước, thường xuyên cảm thấy mỏi mắt. Đục thủy tinh thể thường liên quan đến tuổi tác, nhưng cũng có thể xuất hiện sớm do bệnh đái tháo đường, chấn thương mắt, tiếp xúc nhiều với tia cực tím, sử dụng một số loại thuốc kéo dài hoặc các yếu tố môi trường. Bên cạnh phương pháp điều trị như dùng kính hỗ trợ, thuốc theo chỉ định và phẫu thuật hay thủy tinh thể,

Việc tập luyện mắt đúng cách cũng được nhiều chuyên gia khuyến khích nhằm duy trì sự linh hoạt của các cơ quan mắt. Các bài tập mắt có thể giúp tăng cường tuần hoàn máu đến vùng mắt, hỗ trợ cung cấp oxy và dưỡng chất cho các mô mắt. Đồng thời, những động tác đơn giản này còn giúp thư giãn các cơ vận nhãn, giảm tình trạng căng thẳng, mỏi mắt sau thời gian tập trung nhìn màn hình hoặc làm việc ở khoảng cách gần. Tuy nhiên, người bệnh cần hiểu rằng các bài tập mắt không thể làm thủy tinh thể đã bị đục trở lại trong suốt và không thay thế được phương pháp điều trị y khoa. Vai trò chính của tập luyện là hỗ trợ sức khỏe đôi mắt, cải thiện sự thoải mái khi nhìn và góp phần duy trì chức năng thị giác. Một trong những bài tập đơn giản là người bệnh đục thủy tinh thể có thể thực hiện tại nhà là bài tập đảo mắt. Cách thực hiện như sau. Người tập ngồi hoặc đứng ở tư thế thoải mái, lưng thẳng, vai thả lỏng. Giữ đầu và cổ cố định, mắt nhìn thẳng về phía trước. Sau đó từ từ đưa mắt nhìn lên trên hết mức có thể, rồi đảo tròn mắt theo chiều kim đồng hồ. Thực hiện khoảng 3 vòng, sau đó đổi chiều ngược lại 3 vòng. Sau mỗi lần tập, nhắm mắt thư giãn khoảng 10 giây rồi tiếp tục lặp lại. Bài tập này giúp các cơ vận động quanh mắt được thư giãn, giảm cảm giác căng mỏi sau thời gian dài sử dụng thị lực. Một bài tập khác là đưa mắt nhìn lên và nhìn xuống. Ở tư thế ngồi thẳng, người tập giữ đầu cố định, từ từ đưa mắt nhìn lên cao rồi hạ xuống thấp nhất có thể. Lặp lại động tác khoảng 3 lần, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Bài tập tưởng chừng đơn giản này giúp tăng khả năng điều phối chuyển động của mắt. Tiếp theo là bài tập đưa mắt sang hai bên. Người tập luyện giữ nguyên tư thế, đầu không di chuyển, đưa mắt nhìn sang phải hết mức có thể, sau đó chuyển sang trái. Thực hiện chậm rãi, tránh cố gắng quá mức gây căng tức hoặc khó chịu. Một chu kỳ có thể lặp lại khoảng 3 lần. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, một bài tập khác cũng khá dễ thực hiện là đưa mắt theo ngón tay trỏ. Người tập tư thế ngồi thẳng, đưa một ngón tay trỏ đặt trước đầu mũi, sau đó từ từ đưa ngón tay ra xa, đồng thời mắt nhìn theo chuyển động của ngón tay, tiếp tục đưa ngón tay trở lại gần mũi. Trong suốt quá trình thực hiện, cần giữ đầu cố định, chỉ di chuyển mắt theo ngón tay. Bài tập này giúp rèn luyện khả năng điều tiết và phối hợp hoạt động của mắt. Ngoài ra, người bệnh có thể thực hiện bài tập nhìn sống mũi. Cách làm rất đơn giản, tập trung nhìn vào sống mũi chính mình trong khoảng 3 giây, sau đó đưa mắt nhìn thẳng về phía trước trong 3 giây, lặp lại khoảng 5 lần. Một động tác thư giãn khác là chườm ấm mắt. Sau khi xoa hai lòng bàn tay vào nhau tạo hơi ấm, người tập nhắm mắt và nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên vùng mắt trong khoảng 30 giây. Có thể lặp lại vài lần. Hơi ấm từ bàn tay giúp vùng quanh mắt sẽ được thư giãn, giảm cảm giác căng mỏi. Bên cạnh đó, khi làm việc hoặc đọc sách quá lâu, nhiều người thường có thói quen tập trung quá mức khiến số lần chớp mắt giảm xuống. Điều này dễ gây khô mắt, nóng rát hoặc khó chịu. Một bài tập đơn giản là chớp mắt chủ động. Người tập mở mắt bình thường, sau đó chớp mắt nhanh liên tục khoảng 20 lần. Có thể thực hiện mỗi khi cảm thấy mắt mệt mỏi. Bên cạnh việc sử dụng các dưỡng chất hỗ trợ bảo vệ mắt, hiện nay trên thị trường cũng có một số loại thuốc nhỏ mắt thường được sử dụng mục đích làm chậm quá trình lão hóa và sự tiến triển của đục thủy tinh thể ở giai đoạn sớm. Một số thuốc nhỏ mắt chứa hoạt chất pyrenosin được nghiên cứu với khả năng hạn chế quá trình biến đổi của các protein trong thủy tinh thể, nguyên nhân khiến thủy tinh thể mất đi độ trong suốt. Ngoài ra, một số chế phẩm chứa kali hoặc natri cũng được sử dụng trong một số trường hợp bệnh lý về mắt theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, điều quan trọng người bệnh cần hiểu rằng những loại thuốc này không thể làm thủy tinh thể đang bị đục trở lại bình thường. Thuốc chỉ có vai trò hỗ trợ trong một số trường hợp nhất định và hiệu quả phụ thuộc vào mức độ bệnh cũng như tình trạng cụ thể của từng người. Hiện nay, các nhà khoa học trên thế giới vẫn đang tiếp tục nghiên cứu những hoạt chất mới với hy vọng tìm ra phương pháp điều trị không cần phẫu thuật trong tương lai. Vì vậy, đối với người bệnh hiện nay, việc theo dõi định kỳ và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp với từng giai đoạn bệnh vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Khi đục thủy tinh thể tiến triển đến mức ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt, phẫu thuật là phương pháp điều trị hiệu quả nhất hiện nay. Nhiều người vẫn lo lắng khi nghe đến việc phải phẫu thuật mắt. Tuy nhiên, với sự phát triển của y học hiện đại, phẫu thuật đục thủy tinh thể ngày nay đã có những bước tiến vượt bậc, an toàn hơn, thời gian thực hiện nhanh hơn và khả năng phục hồi thị lực cao hơn rất nhiều so với trước đây. Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh phương pháp điều trị, chế độ ăn uống và lối sống khoa học cũng góp phần quan trọng trong việc bảo vệ đôi mắt, làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc đục thủy tinh thể. Một chế độ ăn tốt cho mắt cần ưu tiên các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa. Các loại rau xanh đậm màu như cải bò xôi, súp lơ xanh, cải xoắn chứa nhiều lutein và zeaxanthin, những dưỡng chất có vai trò bảo vệ võng mạc và thủy tinh.

0: thể. Các loại trái cây giàu vitamin C như cam, bưởi, ổi, kiwi, dâu tây cũng rất có lợi cho sức khỏe đôi mắt. Ngoài ra, cà rốt, bí đỏ, khoai lang chứa nhiều beta-carotene, tiền chất của vitamin A giúp duy trì chức năng thị giác. Các loại hạt như óc chó, hạnh nhân, hạt hướng dương cung cấp vitamin E và các chất béo có lợi. Các loại cá giàu omega 3 như cá hồi, cá thu, cá mòi cũng là nhóm thực phẩm được khuyến khích bởi omega 3 có vai trò quan trọng đối với cấu trúc và hoạt động của mắt. Ngược lại, người dân nên hạn chế thực phẩm có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tổng thể và đôi mắt như đồ ăn nhiều đường, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn chuyên rán nhiều dầu mỡ. Đặc biệt, người mắc bệnh đái tháo đường cần kiểm soát tốt đường huyết, bởi đường huyết cao kéo dài là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về mắt, trong đó có đục thủy tinh thể. Ngoài dinh dưỡng, việc duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh cũng rất quan trọng. Người dân nên đeo kính bảo vệ mắt khi làm việc ngoài trời, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài và không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia và duy trì vận động thường xuyên. Một số bài tập thư giãn mắt có thể giúp giảm cảm giác mỏi mắt, tăng sự thoải mái khi làm việc. Chẳng hạn như người bệnh có thể thực hiện các động tác đảo nhẹ mắt, nhìn lên nhìn xuống, nhìn sang hai bên hoặc chớp mắt thường xuyên để giúp mắt được thư giãn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các bài tập này chỉ có tác dụng, hỗ trợ, không thể thay thế thuốc điều trị và phẫu thuật khi bệnh đã tiến triển. Điều quan trọng nhất là người dân cần đi khám mắt định kỳ, đặc biệt với những người trên 50 tuổi, người mắc bệnh đái tháo đường, người từng chấn thương mắt phải sử dụng thuốc corticoid kéo dài. Khi xuất hiện các dấu hiệu như nhìn mờ, chói mắt, giảm khả năng nhìn ban đêm, thấy quầng sáng quanh bóng đèn hoặc màu sắc không còn rõ như trước, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa mắt để được kiểm tra. Không nên tự ý sử dụng các loại thuốc nhỏ mắt quảng cáo trên mạng hoặc áp dụng những phương pháp chữa bệnh chưa được kiểm chứng, bởi điều này có thể khiến bệnh tiến triển nặng hơn và bỏ lỡ thời điểm điều trị hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, đục thủy tinh thể là căn bệnh phổ biến, đặc biệt ở người cao tuổi. Nhưng nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách, người bệnh hoàn toàn có cơ hội lấy lại thị lực, tiếp tục tận hưởng cuộc sống với đôi mắt sáng khỏe. Chăm sóc đôi mắt không phải là việc chỉ thực hiện khi thị lực suy giảm, mà cần bắt đầu từ những thói quen nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Ăn uống hợp lý, bảo vệ mắt trước tác động có hại, khám mắt định kỳ và điều trị kịp thời khi có dấu hiệu bất thường. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc. Xin kính chào quý vị và các bạn. Có những mùa hè trôi qua rực rỡ và náo nhiệt, nhưng cũng có những mùa hè lắng lại trong lòng ta như một khoảng trời êm đềm, nơi tiếng ve râm ran hay ánh trăng dịu ngọt trở thành mảnh ghép vĩnh cửu của thanh xuân. Khi thời gian vội vã cuốn ta qua biết bao thăng trầm, đôi khi chỉ cần một cơn gió nhẹ gọi hè trở về, cả một trời ký ức tuổi trẻ lại xao xuyến dâng lên trong dạ.
3: Và nhạc sĩ Khắc Hưng đã rất tinh tế khi chạm vào những rung động nhẹ nhàng mà sâu lắng của tâm hồn với ca khúc Những đêm mùa hè. Anh đã nhẹ nhàng dắt người nghe trở về miền ký ức, nơi có những đêm hè lấp lánh sao rơi, có cái nắm tay lặng im rất lâu và cả những nuối tiếc ngọt ngào của một thời đã xa. Mời quý vị thính giả cùng hòa mình vào không gian đong đầy hoài niệm trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, trong không gian những đêm mùa hè là sự bình yên đến thanh khiết. Đó là một ký ức về một thời thanh xuân ngây thơ, nơi ta sống trọn vẹn từng khoảnh khắc mà chẳng cần bận rộn với lo toan thường nhật. Chẳng còn những thứ hai, ngày nào cũng là cuối tuần. Tạm thời cất ưu tư vào trong, ta bình yên để nghe tiếng lòng. Nhạc sĩ đã vẽ nên một bức tranh đêm hè vô cùng lãng mạn, nơi ánh trăng dịu dàng chiếu soi, nơi hai tâm hồn trẻ trung chỉ cần ngồi bên nhau, khẽ nắm tay nhau, lặng im rất lâu, mà tưởng chừng như đã thâu nhận cả thế giới.
1: Và trong khoảng không gian yên lặng ấy, ánh mắt của người đối diện như chứa đựng cả một bầu trời sao. Có ánh sao rơi vào trong mắt em, ánh trăng dịu dàng làm anh sao xuyến. Tình yêu của những đêm mùa hè năm ấy thật trong trẻo, giản dị mà lấp lánh những niềm vui. Dẫu cho sau này, khi nhìn lại, chàng trai vẫn mang trong mình một niềm tiếc nuối nhẹ nhẹ. Anh tiếc, anh chưa bao giờ nói yêu em rất nhiều.
0: Nhưng điều kỳ diệu là, niềm nuối tiếc ấy không hề nhuốm màu bi lụy hay xót xa. Thay vào đó là sự trân trọng và biết ơn những gì đã qua. Nhưng anh biết ít nhất ta đã từng có nhau, cùng vui, cùng say, cùng sống từng phút giây. Cuộc đời con người là một chuỗi hành trình và không phải khoảng thời thanh xuân nào cũng đi đến hồi kết trọn vẹn. Nhưng chỉ cần đã từng chân thành, đã từng cùng nhau đi qua những đêm hè tươi đẹp nhất, thì dù duyên số có đưa mỗi người về một ngả, ký ức ấy vẫn là một tài sản vô giá.
1: Giờ đây, tất cả những sao xuyến tình yêu vụng dại ấy được gói gọn và gửi vào cơn gió cả một trời ký ức trôi vào đêm mùa hè năm ấy. Bài hát giống như một khoảng lặng chữa lành, nhắc nhở chúng ta rằng thanh xuân có thể qua đi, nhưng những đêm mùa hè ngập tràn ánh sao và tình yêu chân thành thì sẽ mãi mãi ở lại trong tim của mỗi người.

0: Quý vị và các bạn thân mến, cho dù những ngày hè năm ấy đã lùi xa vào quá khứ, hy vọng rằng giai điệu êm đềm của ca khúc Những Đêm Mùa Hè đã mang đến cho quý vị những giây phút lắng dịu để cùng nhau tạm biệt thêm một mùa hè, để cùng tìm lại sự bình yên và dịu dàng trong tâm hồn.
1: Vâng, và đến đây chương trình Trạm Cảm Xúc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được khép lại. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy chính sách trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, dữ liệu cá nhân ngày càng trở thành nguồn tài nguyên quan trọng của nền kinh tế số và chính phủ số. Với mục tiêu hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 15 đã thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Lần đầu tiên, nước ta có một khung pháp lý thống nhất toàn diện để bảo vệ quyền riêng tư của người dân, xây dựng môi trường số an toàn, phục vụ cuộc cách mạng đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
1: Trong cuộc sống hiện đại, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, mỗi người có thể mua sắm, chuyển tiền, đặt xe, khám bệnh, học tập hay làm việc trên môi trường số. Cùng với sự tiện lợi đó là hàng loạt thông tin cá nhân được để lại sau mỗi lần đăng nhập hay giao dịch trực tuyến. Từ họ tên, số điện thoại, địa chỉ, thông tin tài khoản ngân hàng, dữ liệu sức khỏe, khuôn mặt, dấu vân tay. Anh Nguyễn Quang Trường, bản Tân Hương, xã Quỷ Châu, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, xã Thần Lĩnh và anh Làng Quốc Gia Bảo, bản Đồng Minh, xã Quỷ Châu, chia sẻ.
2: Trước đấy thì lúc mới sử dụng Internet thì em thường không quá quan tâm với việc chia sẻ thông tin cá nhân của mình trên không gian mạng. Người ta thường hỏi là những thông tin liên quan đến họ tên của mình, năm sinh hay là số điện thoại, email.
3: Hằng ngày thì mình khai cái thông tin của mình, thứ nhất là mình nhập vào các ứng dụng để đặt hàng, đặt mua hàng. Thứ hai nữa, nhiều lúc mình mua hàng của các nền tảng khác thì mình sẽ để lại số điện thoại ở cái phần live stream của họ. Nên là mình vẫn bị rất là nhiều cuộc gọi, gọi đến làm phiền, cũng như là những cái tin nhắn spam rất là nhiều.
4: Trong cuộc sống hàng ngày thì thi thoảng sẽ có một số lạ gọi đến mời chào em sử dụng một số dịch vụ mạng viễn thông hoặc là mua một số mặt hàng giảm giá. Mặc dù em không biết là họ có thể lấy được thông tin của em từ nơi nào.
1: Cùng với quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên hầu hết các lĩnh vực, dữ liệu cá nhân được chuyển lên môi trường điện tử thường xuyên, liên tục, dẫn đến tình trạng lộ, mất dữ liệu cá nhân. Khi dữ liệu bị thu thập, chia sẻ hoặc mua bán trái phép, hậu quả không chỉ là những cuộc gọi

0: quảng bá làm phiền, mà còn có thể là những vụ giả danh ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông, sàn thương mại điện tử hay cơ quan công quyền để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Anh Nguyễn Văn Phú, xã Đại Đồng và Trung tá Lê Đình Hà, Phó trưởng phòng PA05 Công an tỉnh Nghệ An cho biết.
1: Lâu nay thì tôi cũng đã thường xuyên nhận được những cuộc gọi từ các cái đầu số lạ. Tôi cũng rất là quan ngại. Thế tại sao mình không cung cấp cho ai, cung cấp cho thông tin cho người đó, mà tại rằng họ biết tương tần những cái thông tin cá nhân của tôi. Thì tôi rất rất mong các cái cơ quan chức năng mình có những cái chính sách để bảo mật thông tin cho người dân.
2: Trên địa bàn Nghệ An nổi lên một số cái thủ đoạn hoạt động của tội phạm liên quan đến dữ liệu cá nhân, thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép các cái dữ liệu cá nhân, đó là các cái trường thông tin như là trong căn cước công dân, bảo hiểm, biển số xe. Cái hoạt động thứ hai đó là hoạt động thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép các cái tài khoản ngân hàng để sử dụng vào cái mục đích bất hợp pháp. Cái thủ đoạn thứ ba đó là lợi dụng các cái dữ liệu nhạy cảm của người dân để tống tiền, cưỡng đoạt tài sản.
0: Những nguy cơ hiện hữu từ việc sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân đặt ra yêu cầu phải có một hành lang pháp lý đủ mạnh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân đã xác lập các quyền để mỗi công dân có thể chủ động kiểm soát và bảo vệ chính dữ liệu của mình, đồng thời quy định trách nhiệm pháp lý của cơ quan nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình thu thập, xử lý, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu. Tiến sĩ Đinh Văn Liêm, trưởng khoa luật học, trường khoa học xã hội và nhân văn trường Đại học Vinh cho biết.
3: Trước khi có luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền đối với dữ liệu cá nhân của công dân thì được nằm rải rác và phân tán ở nhiều các cái văn bản pháp luật khác nhau và chủ yếu là nghị định. Và khi đó thì các cái văn bản chưa có đầy đủ các cái quy định để bảo vệ quyền đối với dữ liệu cá nhân, cũng như chưa có các cái cơ chế để chúng ta xử lý. Sau khi có luật bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 thì hành lang pháp lý của pháp luật thì đã đầy đủ, đồng bộ, thống nhất. Việc ban hành luật thì có ý nghĩa rất là quan trọng, chuyển từ thế người dân từ bị động sang có quyền chủ động trong việc bảo vệ quyền dữ liệu cá nhân của mình.
0: Việc luật hóa các quyền của chủ thể dữ liệu không chỉ giúp người dân có thêm cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền riêng tư, mà còn đặt ra trách nhiệm rõ ràng hơn đối với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình thu thập, quản lý, khai thác thông tin. Với các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin, nơi thường xuyên thu thập, lưu trữ và xử lý lượng lớn dữ liệu khách hàng, bảo vệ dữ liệu cá nhân là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình cung cấp dịch vụ. Ông Nguyễn Sĩ Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Giải pháp VNPT Nghệ An cho biết.
4: VNPT Nghệ An cũng như tập đoàn đã ra soát các mẫu biểu về thu thập, lưu trữ, xử lý dữ liệu của khách hàng, đảm bảo thì theo quy định của pháp luật. Thứ hai là cập nhật đầy đủ các cái biểu mẫu theo cái quy định mới. Thứ ba nữa là ra soát, nâng cấp các cái phần mềm để đáp ứng theo cái quy định. Và đặc biệt là cái phần phân quyền cho đến tận người lao động, chỉ những người đủ có thẩm quyền mới được truy cập đến các cái dữ liệu của khách hàng.
0: Một điểm mới đáng chú ý của luật là quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân. Thực tế cho thấy, trong nhiều trường hợp người dùng đã ngừng sử dụng các ứng dụng vay tiền, mua sắm trực tuyến, nhưng dữ liệu cá nhân vẫn tiếp tục được lưu trữ và khai thác. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, quyền yêu cầu xóa dữ liệu đã trở thành một quyền pháp lý của mỗi công dân, bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện, trừ các trường hợp luật cho phép tiếp tục lưu trữ. Ông Nguyễn Sĩ Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Giải pháp VNPT Nghệ An nói.
4: Ngay khi tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng thì VNPT đầu tiên đó là phải xác định chủ thể của dữ liệu. Và bước thứ hai đó là phải xem xét có đảm bảo cái quy định pháp lý hay không. Và thứ ba nữa là quy định về cái trách nhiệm để lưu trữ dữ liệu. Thì sau khi xác định đầy đủ và cái quy định đó thì mới bắt đầu thực hiện. Và trong quá trình thực hiện và sau quá trình thực hiện vẫn phải đảm bảo một cái nguyên tắc, đó là sau này có thể truy cứu lại tất cả các cái dữ liệu mà theo quy định của pháp lý. Và chỉ thực hiện trên cái dữ liệu mà khách hàng chấp nhận.
0: Tại luật bảo vệ dữ liệu cá nhân đã quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm như sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện hành vi trái pháp luật, mua bán dữ liệu cá nhân trái phép, đồng thời hướng tới thay đổi cách ứng xử trong cuộc sống hàng ngày đối với dữ liệu cá nhân. Nếu như trước đây nhiều người cho rằng việc chia sẻ số điện thoại, địa chỉ hay thông tin của người khác chỉ là một hành động bình thường mang tính giúp đỡ, thì từ ngày

0: hành lang pháp lý thống nhất, toàn diện để bảo vệ quyền riêng tư, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc thu thập và xử lý dữ liệu. Nhưng luật pháp chỉ là nền tảng, bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước hay các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số, mà còn bắt đầu từ chính mỗi người sử dụng. Tiến sĩ Đinh Văn Liêm, trưởng khoa luật học, trường khoa học xã hội và nhân văn trường Đại học Vinh cho biết.
1: Để đưa pháp luật vào cuộc sống thì chúng ta phải nâng cao cái nhận thức và ý thức của mỗi cá nhân, người dân cũng như các doanh nghiệp, tổ chức và cả nhà nước liên quan đến vấn đề tổ chức thực thi pháp luật này. Chúng ta phải xây dựng được một cái môi trường văn hóa đối với dữ liệu cá nhân, bảo vệ cái quyền riêng tư của cá nhân, nhưng đồng thời chúng ta xem đó là một trong những cái tài sản trong môi trường số hiện nay.
0: Mỗi thông tin cá nhân được chia sẻ trên môi trường số đều có giá trị nếu được sử dụng đúng mục đích, nhưng cũng có thể trở thành rủi ro nếu bị khai thác trái phép. Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ thiết lập những giới hạn pháp lý trong việc thu thập và xử lý dữ liệu, mà còn góp phần hình thành văn hóa tôn trọng quyền riêng tư trong xã hội số. Khi mỗi cá nhân biết chủ động bảo vệ dữ liệu của mình, tôn trọng dữ liệu của người khác, mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tuân thủ nghiêm túc các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, thì môi trường số sẽ trở nên an toàn, minh bạch, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hiệu quả và bền vững.
2: Chương trình Dòng chảy chính sách trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh sáng thứ 6 ngày 7 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
5: Nghệ An điều chỉnh quy hoạch cụm công nghiệp thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận mặt bằng sản xuất.
2: Nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đang đẩy mạnh đầu tư, tự động hóa, ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả sản xuất, mở rộng thị trường, phát triển bền vững.
5: Mục theo dòng thời sự có đề cập điểm nghẽn vi phạm sở hữu trí tuệ khi Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ công bố báo cáo đặc biệt 301 khởi xướng điều tra về thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.
2: Trước tình trạng quá tải của hệ thống y tế công, Anh đang mở rộng sử dụng robot trong phẫu thuật nội soi nhằm giảm thời gian chờ đợi và nâng cao hiệu quả điều trị cho bệnh nhân.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Nghệ An điều chỉnh quy hoạch cụm công nghiệp nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, thu hút đầu tư và tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận mặt bằng sản xuất. Theo quy hoạch mới, giữ nguyên 41 cụm công nghiệp, mở rộng 9 cụm công nghiệp, bổ sung 30 cụm công nghiệp và loại bỏ 21 cụm công nghiệp không còn phù hợp, chủ yếu ở miền núi, quy mô nhỏ, khó thu hút đầu tư. Đến năm 2030, Nghệ An dự kiến có 72 cụm công nghiệp với diện tích khoảng 3.528 ha. Việc rà soát cũng nhằm khắc phục tình trạng trồng lấn quy hoạch, bổ sung quỹ đất công nghiệp và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng. Thực tế hiện nay, nhiều doanh nghiệp nhỏ vẫn khó tiếp cận đất sản xuất do thiếu quỹ đất sạch và tình trạng cho thuê lại mặt bằng với giá cao. Tỉnh đang xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, giảm 30% tiền thuê đất khi thuê tài sản công dôi dư sau sát nhập hành chính. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người dân tộc thiểu số hoặc người khuyết tật cũng sẽ được hỗ trợ thuê nhà, đất. Song song đó, Nghệ An khuyến khích các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp dành 5% quỹ đất đã đầu tư để cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp phụ trợ thuê với giá ưu đãi. Việc mở rộng và tái cơ cấu hệ thống cụm công nghiệp được kỳ vọng tạo thêm quỹ đất sản xuất, thu hút đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo việc làm tại các địa phương.
2: Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai kế hoạch phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn, phấn đấu đến năm 2030 cả nước có khoảng 1 triệu hectare, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu hợp pháp, chất lượng cao cho chế biến và xuất khẩu. Trong 7 tháng đầu năm nay, ngành chế biến và xuất khẩu gỗ lâm sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với kim ngạch xuất khẩu đạt 10,81 tỷ đô la. Để đảm bảo nguồn nguyên liệu bền vững, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương cụ thể

0: hóa mục tiêu phát triển rừng gỗ lớn phù hợp điều kiện thực tế, ra soát quỹ đất, diện tích rừng hiện có để mở rộng trồng mới, trồng lại và ưu tiên hình thành các vùng nguyên liệu tập trung gắn với cơ sở chế biến thị trường tiêu thụ.
1: Cục Hải quan vừa ban hành công văn hướng dẫn địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa do doanh nghiệp nội địa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công. Hướng dẫn nhằm tháo gỡ vướng mắc khi triển khai thông tư số 121/2025/TT-BTC. Theo đó, doanh nghiệp được lựa chọn làm thủ tục tại cơ quan hải quan, nơi đặt trụ sở chính, cơ sở sản xuất hoặc nơi quản lý doanh nghiệp, chế xuất theo quy định. Trường hợp nơi tiếp nhận tờ khai không trùng với nơi tiếp nhận hợp đồng gia công, cơ quan hải quan sẽ tra cứu dữ liệu hợp đồng trên hệ thống GCSXXK Web để xử lý hồ sơ. Doanh nghiệp không phải khai báo lại các thủ tục đã thực hiện trước đó. Đối với hợp đồng đã thông báo trước khi có hướng dẫn mới, báo cáo quyết toán năm 2026 vẫn thực hiện tại cơ quan hải quan đã tiếp nhận hợp đồng. Hướng dẫn mới góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, giảm thủ tục hành chính và bảo đảm quản lý hải quan thống nhất, minh bạch.
0: Chuỗi triển lãm quốc tế DMG Event phối hợp với VEFAC tổ chức hướng đến kết nối đầu tư, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam. Chính phủ khẳng định ủng hộ việc tổ chức các triển lãm quy mô quốc tế tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, đồng thời cam kết hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và tạo thuận lợi về thủ tục. Từ năm 2027, hai đơn vị dự kiến tổ chức 4 triển lãm, hội nghị quốc tế trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, y tế và giáo dục. Mở đầu là triển lãm và hội nghị năng lượng toàn cầu Việt Nam, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2027, sẽ quy tụ hơn 800 doanh nghiệp cùng hàng nghìn chuyên gia, đại biểu trong và ngoài nước. Sự kiện được kỳ vọng thúc đẩy hợp tác về năng lượng sạch, chuyển đổi số, AI và hỗ trợ, triển khai quy hoạch điện 8, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, chi phí lao động tăng, yêu cầu về chất lượng năng suất và truy xuất nguồn gốc khắt khe, tự động hóa đã trở thành điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tại Nghệ An, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư công nghệ hiện đại, coi tự động hóa là động lực để nâng cao hiệu quả sản xuất, mở rộng thị trường và tạo dư địa tăng trưởng bền vững.
1: Nhà máy vận hành hoàn toàn bằng robot, các công đoạn sản xuất được lập trình và kiểm soát bằng hệ thống tự động. Theo ông Hồ Danh Ngọc, giám đốc điều hành nhà máy, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ vật liệu mới Đức Thịnh, việc đầu tư công nghệ hiện đại đã giúp đơn vị nâng cao năng suất và kiểm soát chất lượng sản phẩm một cách đồng bộ, đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế. Nhờ đó, sản phẩm của doanh nghiệp đã có mặt tại hơn 20 quốc gia trên thế giới.
2: Phân tích AI hoặc là qua hệ thống IoT để có thể là đẩy ra các cái số liệu để cho bên phía sản xuất có thể nghiên cứu số liệu và tối ưu được quy trình sản xuất để đảm bảo rằng là cái sản phẩm của bên mình nó được chấp nhận bởi thị trường khó tính.
1: Nếu trước đây, nhiều công đoạn trong các doanh nghiệp sản xuất may mặc phụ thuộc hoàn toàn vào lao động thủ công, thì nay hệ thống dây chuyền tự động đã thay đổi đáng kể phương thức tổ chức sản xuất. Việc ứng dụng công nghệ giúp doanh nghiệp tiết giảm tối đa nhân công. Có những dây chuyền giảm được từ 15 đến 20 công nhân, đồng thời nâng cao độ chính xác, rút ngắn thời gian sản xuất và tối ưu chi phí vận hành. Ông Nguyễn Lê Trọng, Phó trưởng phòng hành chính, Công ty Cổ phần May Minh Anh Tân Kỳ cho biết thêm.
3: Thì vấn đề cải tiến công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất là một trong những cái điều kiện then chốt để làm sao nâng cao đời sống của người lao động. Cụ thể hóa bằng cái việc đó là công ty đã cập nhật, tiếp nhận, chuyển giao và đưa vào thực hiện các cái thiết bị máy móc tự động hóa để giảm cái sức lao động của con người mà tăng cái hiệu quả sản xuất.
1: Tự động hóa đang tạo ra một lợi thế cạnh tranh mới cho doanh nghiệp, không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí hay nâng cao chất lượng sản phẩm, công nghệ còn mở ra cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu và chinh phục những thị trường khó tính. Giáo sư tiến sĩ Đinh Văn Hiến, chuyên gia tự động hóa, cho rằng
4: chúng ta phải học AI, chúng ta phải nghiên cứu những cái mô hình, xong đấy cho anh em đi tìm hiểu tất cả các loại hình tự động hóa của những cái loại hình nhà máy của mình. Đưa ra một cái bản đồ tự động hóa đồng bộ cho nhà máy, nhưng chúng ta phân kỳ đầu tư để làm thế nào mỗi một cái phân kỳ đầu tư là chúng ta không bị thay đi. Chúng ta đầu tư xong để là đầu tư tiếp thì chúng ta có thể sử dụng được kế thừa và phát triển để hoàn thiện toàn bộ cả cái hệ thống tự động hóa cho nhà máy.
1: Tuy nhiên với Nghệ An, với hơn 95% doanh nghiệp là doanh nghiệp nhỏ và vừa, khả năng tích lũy vốn còn hạn chế, quy mô sản xuất chưa lớn và sức chống chịu trước biến động thị trường còn yếu. thì

0: Việc đầu tư đồng bộ các dây chuyền tự động là thách thức không nhỏ. Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực Trung Du trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, báo cáo tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trước ngày 8 tháng 8 để tổng hợp tham mưu Thủ tướng điều chỉnh kế hoạch hoàn thành trong năm 2026. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến hết ngày 30 tháng 7, nhiều địa phương vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ được giao. Vì vậy, các địa phương phải cập nhật số liệu thửa đất, đánh giá chất lượng dữ liệu, làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, trách nhiệm của các đơn vị liên quan và đề xuất giải pháp khắc phục. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, nâng cao hiệu quả phục vụ quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
0: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tổ công tác của đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận 47 công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất về nước tại cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Đây là đợt tiếp nhận công dân bị Hoa Kỳ trục xuất về thành phố Hồ Chí Minh có số lượng lớn nhất kể từ đầu năm 2026 đến nay. Theo cơ quan công an, phần lớn công dân trong đợt này trước khi xuất cảnh cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh và đã vi phạm pháp luật tại Hoa Kỳ. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã bàn giao những công dân này cho phía Việt Nam theo các thỏa thuận hợp tác song phương. Những trường hợp chưa có nơi cư trú ổn định hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ được phối hợp hỗ trợ bố trí tạm thời tại các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, sau khi công trình hoàn thành, việc thu hồi rào chắn, biển báo tạm là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo tổ chức giao thông an toàn thông suốt. Thế nhưng trên thực tế, nhiều tuyến đường vẫn tồn tại các biển hạn chế tốc độ, phục vụ thi công dù công trình đã hoàn thành từ lâu. Sự tắc trách này không chỉ gây bức xúc cho người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Phóng viên Sĩ Đức phản ánh.
1: Tuyến đường Vạn Xuân giao nhau với đường Nguyễn Sĩ Sách kéo dài, vẫn tồn tại một số biển hạn chế tốc độ 30 km/h. Hay 5 km/h, mặc dù tại điểm nút này đã thi công xong từ lâu. Những biển báo vốn chỉ mang tính chất tạm thời, nay lại trở thành nỗi băn khoăn của người điều khiển phương tiện. Theo quy chuẩn về báo hiệu đường bộ, khi biển báo vẫn còn được cắm và chưa được cơ quan có thẩm quyền thu hồi, thì vẫn có hiệu lực pháp lý. Nếu vi phạm tốc độ, cho phép, sẽ bị xử lý. Ông Lê Trung Nguyên, khối Hưng Hòa 3, phường Trường Vinh và anh Nguyễn Quốc Dương có ý kiến.
2: Tôi thấy có cái biển như ở cái chỗ cách đấy đi ra đến cái qua cái đoạn đường mà 35 đấy, thế biển cắm tốc độ nhưng mà lại không thảo. Mà đường thì cái đoạn những cái đoạn có hôm nay thì nên là sóng, nhưng có những cái chỗ này biển 30, 35 đấy, biển 30 mà lại không thảo ra, cho nên là để dân đi là nhiều khi nó không tiện, bất cập cho dân.
3: Có những cái công trình là đã hoàn thiện được hầu như là được gần sóng rồi, nhưng mà vẫn có những cái biển tạm là gây để cho lái xe cùng hơi mất tập trung một tí. Để thế nào đó để làm cho giảm bớt cái hệ thống biển tạm trên đường để anh em lưu thông cho được thoải mái tâm lý.
1: Việc không tháo dỡ biển tạm khi công trình thi công đã xong rõ ràng là việc làm tắc trách của đơn vị thi công. Đây không chỉ gây khó khăn cho người tham gia giao thông mà một thời điểm nào đó còn gây ách tắc giao thông. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Hạ tầng Đô thị Vinh cho rằng:
4: Đây đáng lẽ là bên thi công là phải rút trước cái lúc để mà thi công, sau khi thi công xong là phải rút, hoặc có cái cảnh báo, nhưng mà dự lời họ thì không rút. Nhưng mà thứ hai nữa là cái biển cảnh báo cái dọc của đường Nguyễn Thị Thách kéo dài nên là lắp là đúng hoàn toàn bộ đâu.
1: Biển báo giao thông được lắp đặt để bảo đảm an toàn, không phải để trở thành cái bẫy đối với người tham gia giao thông. Vì vậy, cùng với việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công kịp thời tháo dỡ biển báo tạm sau khi công trình hoàn thành. đồng thời rà soát toàn bộ hệ thống báo hiệu trên các tuyến đường.
5: Theo dòng thời sự.
6: Theo dòng thời sự.
1: Thưa quý vị, biểu thuế quan mới của Hoa Kỳ áp cho hàng hóa Việt Nam 12,5% không chỉ là một rào cản thương mại mà còn là phép thử. Khi Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ công bố báo cáo đặc biệt 301 và sau đó khởi xướng điều tra riêng đối với Việt Nam về thực thi quyền sở hữu trí tuệ, nhiều người chỉ nhìn thấy nguy cơ về những mức thuế bổ sung đối với hàng hóa xuất khẩu. Thực ra, thuế quan chỉ là phần nổi của tảng băng. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đã trở thành một tiêu chí đánh giá mức độ tin cậy của môi trường đầu tư, chất lượng thể chế và khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Bài viết của tác giả Trần Hữu Hiệp.
0: Trong nền kinh tế số, tài sản của doanh nghiệp không chỉ là nhà xưởng hay máy móc, mà là sáng chế, phần mềm, thương hiệu, dữ liệu, thiết kế, bí quyết công nghệ và các sản phẩm sáng tạo. Một quốc gia không bảo vệ tốt quyền sở hữu trí tuệ sẽ khó thu hút các dòng vốn đầu tư công nghệ cao, càng khó trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Vì vậy, không nên chỉ nhìn nhận cuộc điều tra Section 301 của phía Hoa Kỳ như một sức ép thương mại từ bên ngoài. Đây còn là nhắc nhở về năng lực cạnh tranh của nền kinh tế không chỉ được đo bằng chi phí lao động hay ưu đãi đầu tư, mà còn bằng khả năng bảo vệ thành quả sáng tạo của doanh nghiệp và nhà đầu tư. Nếu chỉ tập trung vào việc ứng phó với vụ việc điều tra hay đàm phán để giảm thuế, chúng ta mới giải quyết phần ngọn. Điều quan trọng hơn là tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý để quyền sở hữu trí tuệ thực sự trở thành một động lực phát triển. Điều đáng ghi nhận là Việt Nam không đứng yên trước những yêu cầu ngày càng cao của thương mại quốc tế. Những năm gần đây, cùng với quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức, Việt Nam đã từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ, thúc đẩy sửa đổi các đạo luật liên quan đến khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời chuẩn bị những nền tảng pháp lý mới cho trí tuệ nhân tạo và nền kinh tế số. Song song đó là chủ trương xây dựng và phát triển thị trường khoa học công nghệ theo hướng minh bạch hơn, tạo điều kiện để tài sản trí tuệ được thương mại hóa, trở thành nguồn lực phát triển thay vì chỉ nằm trên giấy. Quan trọng hơn, việc tăng cường thực thi pháp luật đang phát đi tín hiệu tích cực, từ xử phạt hành chính đến xử lý hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Việt Nam đang từng bước khẳng định quyết tâm lập lại trật tự trong lĩnh vực vốn nhiều năm bị xem là điểm yếu. Đây không phải là câu chuyện bảo vệ quyền lợi của một vài doanh nghiệp lớn hay các tập đoàn nước ngoài. Mỗi sản phẩm giả, mỗi phần mềm lậu, mỗi hành vi sao chép trái phép không chỉ gây thiệt hại cho chủ sở hữu mà còn làm xói mòn niềm tin vào môi trường đầu tư, làm giảm động lực, nghiên cứu và sáng tạo của chính doanh nghiệp Việt Nam. Một nền kinh tế muốn phát triển bằng tri thức không thể chấp nhận việc tài sản trí tuệ bị xâm phạm như một hiện tượng bình thường. Nếu như trước đây, lợi thế cạnh tranh của Việt Nam chủ yếu đến từ chi phí lao động, sự ổn định chính trị và mạng lưới các hiệp định thương mại tự do, thì trong giai đoạn phát triển mới, những lợi thế ấy đang dần thu hẹp. Nhà đầu tư ngày nay không chỉ tìm kiếm một địa điểm sản xuất có chi phí hợp lý, mà còn cần một môi trường pháp lý minh bạch, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và đảm bảo an toàn cho các tài sản vô hình. Thực tế cho thấy, các tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp bán dẫn trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học hay kinh tế số đều đặt vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ lên hàng đầu khi quyết định địa điểm đầu tư. Một môi trường mà sáng chế, bí mật kinh doanh, dữ liệu hay phần mềm không được bảo vệ đầy đủ sẽ rất khó thu hút những dòng vốn FDI chất lượng cao, yếu tố đang được Việt Nam ưu tiên trong chiến lược phát triển giai đoạn mới. Cuộc điều tra Section 301 của Hoa Kỳ không chỉ đặt ra thách thức trước mắt đối với hoạt động xuất khẩu, mà còn phản ánh xu hướng dịch chuyển của tương lai toàn cầu. Các tiêu chuẩn về lao động, môi trường, minh bạch chuỗi cung ứng và quyền sở hữu trí tuệ đang dần trở thành những giấy thông hành mới của hàng hóa trên thị trường quốc tế.
1: Vào ngày 12 tháng 8 tới đây, Tây Ban Nha sẽ chứng kiến hiện tượng nhật thực toàn phần đầu tiên sau hơn 100 năm khi giải nhật thực toàn phần đi qua nước này trước khi tiếp tục quét qua Ireland và Greenland. Hiện tượng nhật thực toàn phần cực đại sẽ diễn ra ở ngoài khơi bờ biển phía Tây Ireland trong hơn 2 tiếng. Còn tại Tây Ban Nha, hiện tượng này sẽ giảm xuống còn khoảng 1 phút. Tại thời điểm cực đại, mặt trăng che khuất hoàn toàn mặt trời, bầu trời tối sầm giữa ban ngày. Hiện tượng này dự kiến kéo dài hơn 2 phút tại Tây Ban Nha. Đây là lần đầu tiên hiện tượng này xuất hiện tại phần lục địa của nước này sau hơn 100 năm. Chính phủ Tây Ban Nha cho biết đã lựa chọn đài quan sát GPS tại tỉnh Guadalajara, miền trung nước này, một địa điểm quan trọng trong mạng lưới thiên văn vô tuyến toàn cầu, làm trung tâm theo dõi chính thức cho sự kiện.
0: Lần đầu tiên sau 120 năm thu phí tham quan, Di sản Thế giới Stonehenge của Anh mở chương trình đặc biệt cho phép một số du khách may mắn dành 20 phút gần như riêng tư bên trong vòng tròn đá cổ. Chương trình mới được thực hiện trong tháng 8 này mang đến cơ hội hiếm có để du khách chiêm ngưỡng cận cảnh các khối đá cổ trong không gian yên tĩnh. Thông thường, du khách chỉ được ngắm các khối đá từ lối đi bao quanh do khu vực trung tâm được quây dây bảo vệ. Với chương trình mới, người trúng thưởng được bước vào gần các phiến đá, quan sát rõ những hoa văn do địa y tạo thành, các vết nứt tự nhiên và những hình khắc cổ trên bề mặt đá. Tuy nhiên, các quy định bảo tồn vẫn được giữ nguyên như không chạm vào, tựa vào hoặc ngồi lên các khối đá. Trước đây, việc tiếp cận riêng khu vực vòng tròn đá gần như chỉ dành cho một số nhân vật nổi tiếng hoặc những đoàn khách đặc biệt đặt các tour đặc biệt với chi phí lên tới gần 1.500 bảng Anh. Trong chương trình mới, người trúng thưởng có thể đi cùng những thành viên trong nhóm đã đặt vé chung hoặc lựa chọn trải nghiệm một mình.
1: Một doanh nghiệp ở Nhật Bản vừa cho ra mắt tủ lạnh dành cho người để ứng phó với các đợt nắng nóng gay gắt. Sáng kiến này ra đời nhằm bảo vệ người dân và những công nhân phải làm việc ngoài trời khỏi nguy cơ sốc nhiệt. Bề ngoài thiết bị trông giống máy bán hàng tự động hơn là tủ lạnh thường thấy. Mặt trước được lắp kính trong suốt và không gian bên trong vừa đủ để một người trưởng thành ngồi thoải mái. Khi đóng cửa, tủ lạnh sẽ duy trì nhiệt độ khoảng 15 độ C, trong khi thổi luồng khí lạnh 5 độ C trực tiếp vào vùng đầu, cổ, vai và lưng của người dùng. Theo nhà sản xuất, người sử dụng sẽ bắt đầu cảm thấy mát hơn chỉ sau khoảng 5 phút. Một phiên làm mát kéo dài 10 phút có thể giúp giảm các triệu chứng do kiệt sức vì nắng nóng. Để tránh làm lạnh quá mức, tủ lạnh sẽ tự động ngắt sau 20 phút hoạt động. Thiết bị cũng được lắp đặt hệ thống bánh xe bên dưới, cho phép dễ dàng di chuyển và bố trí linh hoạt tại các không gian công cộng.
0: Công ty thời trang Mỹ Herlion vừa giới thiệu mẫu áo phông Hersus V5.0 với tuyên bố sản phẩm có thể không phát sinh mùi hôi trong hơn 30 ngày sử dụng liên tục mà không cần giặt. Đây là tuyên bố khiến không ít người hoài nghi, nhất là trong điều kiện thời tiết mùa hè khi cơ thể tiết mồ hôi dưới nền nhiệt cao. Để duy trì khả năng khử mùi trong thời gian dài, hãng thời trang Herlion cho biết Hersus V5.0 được sản xuất từ loại vải tích hợp 7 thành phần đặc biệt gồm đồng, bạc, kẽm, vàng, tro núi lửa và 2 thành phần chưa được tiết lộ. Theo hãng, các vật liệu này được dệt trực tiếp vào sợi vải thay vì chỉ phủ bên bề mặt nhằm giúp hiệu quả được duy trì bền vững trong suốt quá trình sử dụng. Hersus V5.0 được chào bán với giá 79 đô la và bắt đầu được giao hàng từ đầu tháng 11.
1: Trong bối cảnh hệ thống y tế công ở Anh đối mặt với tình trạng quá tải, nước này đang thúc đẩy việc sử dụng robot trong phẫu thuật nội soi trên toàn hệ thống dịch vụ y tế quốc gia nhằm giải phóng giường bệnh và giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân. Bác sĩ thực hiện phẫu thuật thông qua bảng điều khiển, các chuyển động tay của bác sĩ được truyền tải thành hành động của ba cánh tay robot gắn dụng cụ mổ, vươn về phía bệnh nhân nằm cách đó vài mét. Cánh tay robot thứ tư gắn camera, cung cấp hình ảnh 3D cho bác sĩ phẫu thuật, cũng như hai màn hình trong phòng mổ. Nhờ các cánh tay mảnh mai, robot có thể di chuyển dễ dàng hơn so với bàn tay con người khi cầm dụng cụ trong không gian hạn hẹp của một ca phẫu thuật nội soi. Độ chính xác cao hơn với vết mổ nhỏ hơn cũng giúp bệnh nhân giảm nguy cơ biến chứng, dẫn đến rút ngắn thời gian nằm viện và thời gian hồi phục.
0: Chiều 6 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Bùi Xuân Huấn, tức là Huấn Hoa Hồng. Theo đó, lực lượng cảnh sát đã có mặt tại khu vực đô thị Vinhome Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội. Đây được cho là nơi ở của Bùi Xuân Huấn, tên thường gọi là Huấn Hoa Hồng, sinh năm 1985, quê Yên Bái cũ. Sự xuất hiện của lực lượng chức năng thu hút sự chú ý của nhiều người dân trong khu vực. Gần đây, Huấn Hoa Hồng gây chú ý trên mạng xã hội khi vướng vào tranh cãi với TikToker Vô Quạt liên quan đến hoạt động kêu gọi từ thiện. Sau những lùm xùm trên mạng, Huấn đã đến ngân hàng sao kê tài sản từ thiện nhằm chứng minh tính minh bạch trong việc tiếp nhận và sử dụng tiền quyên góp. Tuy nhiên, một số ý kiến đã đặt vấn đề về việc Huấn Hoa Hồng sử dụng tài khoản cá nhân để tiếp nhận tiền quyên góp của các mạnh thường quân. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
1: Mưa lớn đã gây sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 6 đoạn qua đèo Triềng Bắc, xã Mũi Nọi, tỉnh Sơn La, khiến giao thông tê liệt cục bộ. Đáng chú ý, một ô tô đang di chuyển qua khu vực đã bị đất đá vùi lấp đến ngang cửa xe. Rất may, phương tiện không bị cuốn xuống vực, người trên xe đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Để đảm bảo an toàn cho người dân, ngay trong đêm, địa phương đã khẩn trương tổ chức sơ tán các hộ dân tại khu vực nguy hiểm. Ban đầu, 26 hộ với 103 nhân khẩu thuộc bản Bon và bản Phặng được di chuyển đến nơi an toàn. Đến sáng qua, tổng số hộ được sơ tán đã lên 84 hộ với 395 nhân khẩu. Hiện các lực

0: lượng chức năng đang tổ chức phân luồng giao thông, cắm biển cảnh báo, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời xử lý các điểm sạt lở phát sinh.
1: Một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực gần chợ Biên Hòa, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai, khiến cho hàng chục ki ốt và hàng hóa bị lửa thiêu rụi. Thông tin ban đầu khoảng 20 giờ hôm nay, ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại một ki ốt kinh doanh gần khu vực chợ Biên Hòa. Phát hiện sự việc, người dân ở xung quanh khu vực nhanh chóng hô hoán và cùng lực lượng tại chỗ triển khai các biện pháp chữa cháy nhưng bất thành. Một số người dân cho biết bên trong ki ốt có chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng lên và lan rộng ra hàng chục ki ốt xung quanh. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Đồng Nai đã điều động nhiều cán bộ chiến sĩ cùng xe chữa cháy đến hiện trường để khống chế ngọn lửa. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, đám cháy lan rộng hơn 600 m², thiệt hại về tài sản hiện đang được thống kê.
2: Thông tin âm nhạc.
3: Thông tin âm nhạc.
1: Ca khúc Đâu phải bởi mùa thu dựa trên ý thơ trong bài thơ Yên tĩnh của nhà thơ Giáng Vân được nhạc sĩ Phú Quang sáng tác năm 1976. Ca khúc được ông viết tặng người tình đầu tiên ở Sài Gòn. Ông gửi gắm thông điệp tình yêu có lý lẽ riêng của nó. Có thể lỗi ở cả hai người, cũng có thể không bởi tại ai mà chỉ do hoàn cảnh số phận xô đẩy. 10 năm sau ngày ra đời, nhạc phẩm đã được giới thiệu đến công chúng qua giọng hát của ca sĩ Mỹ Linh.

0: Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Sương Cầm, các phát thanh viên Thanh Nga, Thu Trang cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An tọa lạc tại 161 Đại lộ Lenin, phường Vinh Phú là địa chỉ uy tín trong khám, điều trị và

0: chăm sóc răng miệng, có khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định. Bệnh viện cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, implant, phẫu thuật hàm mặt. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến cho người dân dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt, từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8, bệnh viện triển khai chương trình siêu ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 30% chi phí chỉnh nha, giảm 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí nhổ răng phức tạp. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964638919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.
1: Tại Việt Nam, ung thư dạ dày, đại trực tràng hiện nằm trong nhóm các bệnh ung thư phổ biến nhất, lần lượt xếp thứ tư và thứ năm về số ca mắc. Nhiều trường hợp phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, các triệu chứng đã rõ như đau bụng kéo dài, đi ngoài ra máu, sụt cân, mệt mỏi. Trong khi nội soi định kỳ có thể giúp phát hiện sớm ngay từ khi chưa có triệu chứng. Nội soi giúp phát hiện sớm tổn thương tiền ung thư dạ dày, đại trực tràng, chẩn đoán các bệnh lý tiêu hóa như viêm loét, trào ngược, xuất huyết. Trong nhiều trường hợp, bác sĩ có thể can thiệp cắt bỏ tổn thương ngay trong quá trình thực hiện. Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, hệ thống nội soi cao cấp từ Nhật Bản tích hợp công nghệ iScan hiện đại, tăng cường hình ảnh quang học, giúp phát hiện chính xác các bất thường niêm mạc từ giai đoạn sớm. Nội soi dạ dày, đại tràng gây mê, giúp bạn ngủ trong suốt quá trình thực hiện, giảm cảm giác khó chịu, buồn nôn, đồng thời giúp bác sĩ quan sát rõ niêm mạc, sinh thiết khi cần, nâng cao độ chính xác chẩn đoán. Chuyên gia khuyến cáo, người từ 35 đến 40 tuổi nên bắt đầu nội soi tầm soát và nội soi định kỳ từ 3 đến 5 năm một lần. Với người có polyp hoặc tiền sử gia đình mắc ung thư tiêu hóa, nên tái nội soi từ 1 đến 3 năm một lần. Đừng đợi đến khi có triệu chứng rõ mới nội soi. Đặt lịch ngay, số điện thoại 0901 747173, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, số 99, Phạm Đình Toái, phường Vinh Phú, Nghệ An.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 7 tháng 8, tức ngày 25 tháng 6 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Các đại biểu Quốc hội hôm nay thảo luận ở hội trường về dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số. Hoa Kỳ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong chiến dịch 500 ngày đêm. Hơn có 95% đồng bào dân tộc Dao ở Lào Cai được công nhận thôn số, bước tiến ghi dấu nỗ lực xóa nghèo công nghệ từ cấp cơ sở. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ thông tin thiếu hụt đạn dược sau nhiều tháng giao tranh với Iran. Pháp siết chặt quản lý tiếp thị qua điện thoại, cấm gọi quảng cáo khi mà chưa có sự đồng ý của người dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Hôm nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số. Nghị quyết được kỳ vọng là tấm khiên an toàn có điều kiện, hạn chế được tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm của cán bộ và doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực thúc đẩy kinh tế số phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới. Ghi nhận của phóng viên Thu Huyền.
1: Nhấn mạnh ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số là một trong những lĩnh vực chứa đựng nhiều tiềm ẩn rủi ro, khó dự đoán được các kết quả. Các đại biểu cho rằng, thực tế có rất nhiều công trình nghiên cứu phải qua rất nhiều năm mới có thể kiểm chứng được hiệu quả và những đánh giá tác động. Tuy nhiên, nếu không có tấm khiên bảo vệ ở những giai đoạn đầu thất bại, rất dễ bị xác định là vi phạm pháp luật. Vô hình chung điều này sẽ cản trở sự đổi mới sáng tạo. Theo đại biểu Bùi Xuân Hải, đoàn Hải Phòng, để những quy định này thực sự là tấm khiên bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm thì cần làm rõ các quy định trong dự thảo nghị quyết.
2: Chúng tôi làm về khoa học công nghệ thì sợ nhất là cái vấn đề đánh giá thiệt hại, cái máy móc thiết bị về khoa học công nghệ và giá trị của phần mềm đó ở thời điểm xảy ra hành vi với cái thời điểm ta đánh giá xem xét hành vi, truy cứu trách nhiệm, nó sẽ chênh lệch nhau rất ghê gớm. Hôm nay cái máy này trị giá là 1 triệu đô, nhưng 5 tháng sau, 1 năm sau có thể giá trị của nó còn rất thấp. Do đó tôi đề nghị là trong cái nguyên tắc đánh giá thiệt hại trong cái lĩnh vực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo thì cái giá trị và thiệt hại phải được xác định tại thời điểm mà xảy ra cái hành vi đó.
1: Rào cản lớn nhất đối với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hiện nay không phải là thiếu nguồn lực mà là tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm. Từ thực tiễn đó, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, đề nghị dự thảo nghị quyết của Quốc hội cần tạo hành lang pháp lý đủ rõ để bảo vệ người dám nghiên cứu, dám đổi mới và dám quyết định trước những rủi ro khách quan.
3: Cụm từ ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số tôi cho rằng là quá hẹp và không tương thích với pháp luật chuyên ngành, và rủi ro pháp lý lớn nhất đối với cán bộ, nhà khoa học lại nằm ở giai đoạn đầu. Tức là đề xuất ý tưởng, thuyết minh nhiệm vụ, mua sắm thiết bị nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm có kiểm soát, tức là giai đoạn trước khi có ứng dụng.
1: Theo nhiều đại biểu, cơ chế đặc thù chỉ thực sự tạo động lực cho đổi mới khi vừa tháo gỡ được những rào cản thể chế, vừa duy trì nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Vì vậy, dự thảo nghị quyết cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng minh bạch, khả thi, có tiêu chí cụ thể và cơ chế kiểm soát hiệu quả, qua đó bảo đảm mục tiêu khuyến khích đổi mới nhưng không tạo khoảng trống pháp lý trong quá trình thực thi.
0: Ngoài thảo luận về dự án nghị quyết vừa nêu, hôm nay Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về dự án luật phát triển đô thị, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển giao công nghệ, và thảo luận ở hội trường về dự án nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Theo kế hoạch thì dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi sẽ được cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Hôm qua, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam vừa tổ chức hội thảo góp ý đối với dự luật này. Phóng viên Hà Nho đưa tin.
4: Tiến sĩ Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ nhìn nhận, việc sửa đổi luật kinh doanh bất động sản lần này rất đặc biệt khi đất nước trong giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh bền vững. Đặc biệt, Nghị quyết số 21 của Trung ương đã xác định rõ yêu cầu tiếp tục sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan theo hướng đồng bộ, thống nhất, hiện đại, khả thi, khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo mâu thuẫn của hệ thống pháp luật, giải phóng và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước. Với tinh thần khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai từ nghị quyết được thể chế hóa trong pháp luật, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Kim Trung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng, việc sửa đổi luật kinh doanh bất động sản tập trung vào việc định danh được các bất động sản sẽ biến tài nguyên thành nguồn vốn tài sản quốc gia.
5: Số hóa toàn bộ thông tin đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản phải tài chính hóa thị trường cho tài sản quốc gia, mà 60 triệu thửa đất, 105 triệu người dân được định danh, được gắn với những chủ thể biến từ tài nguyên trở thành nguồn lực, nguồn vốn, nguồn tài sản cho quốc gia.
0: Cũng liên quan đến bất động sản, hiện có ý kiến lo ngại quyền lợi người mua nhà sẽ bị ảnh hưởng khi mà quy định chung cư có thời hạn sử dụng. Tuy nhiên, các chuyên gia và doanh nghiệp bất động sản cho rằng cần hiểu đúng bản chất, thời hạn công trình không đồng nghĩa với mất quyền sở hữu mà nhằm đảm bảo an toàn và minh bạch cho thị trường. Ghi nhận của phóng viên Duy Phương.
6: Ông Lê Trọng Thêm, trưởng ban pháp chế Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, quy định về thời hạn sử dụng chung cư không phải là nội dung mới. Thực tế, niên hạn công trình đã được quy định rõ tại quy chuẩn 03 năm 2022 của Bộ Xây dựng. Theo quy chuẩn này, công trình nhà ở thông thường có thời hạn sử dụng phổ biến khoảng 50 năm, trong khi các công trình công cộng, quy mô lớn hoặc mang tính biểu tượng có thể đạt niên hạn lên đến 100 năm. Ông Thêm phân tích, chung cư chịu tác động của hao mòn tự nhiên theo thời gian, điều kiện thời tiết cũng như quá trình vận hành, bảo trì. Do đó, yếu tố an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Trong trường hợp công trình sau kiểm định đảm bảo điều kiện sử dụng thì không nhất thiết phải phá dỡ. Đáng chú ý, cần phân định rõ hai khái niệm quyền sở hữu căn hộ gắn liền với kết cấu công trình và quyền sử dụng đất chung gắn với diện tích đất xây dựng chung cư. Đây là cơ sở quan trọng để tránh hiểu nhầm về quyền lợi của người mua nhà. Về tác động đối với thị trường bất động sản, ông Thêm cho rằng chính sách này khi được ban hành sẽ góp phần đưa giá chung cư về sát giá trị thực và người có nhu cầu ở thực sẽ được hưởng lợi. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư và lực lượng môi giới cũng cần điều chỉnh theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch hơn, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực tư vấn, giúp khách hàng có đầy đủ thông tin để đưa ra quyết định phù hợp.
7: Chủ đầu tư uy tín, nhà thầu uy tín, đến khâu bán hàng có nhà môi giới hiểu biết để tư vấn cho khách hàng lựa chọn. Khách hàng cũng không phó mặc cho tất cả những cái đơn vị đấy, cũng tự tìm hiểu, cũng nâng cao trình độ thì chả có gì để phải đáng lo ngại.
6: Ông Nguyễn Duy Thành, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Nhà Toàn cầu Global Home cho rằng khi chung cư hết niên hạn sử dụng theo thiết kế hoặc có dấu hiệu xuống cấp, cơ quan quản lý nhà nước sẽ mời các tổ chức giám định tham gia kiểm định, đánh giá mức độ an toàn của công trình. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chủ sở hữu căn hộ tại các dự án mới vẫn được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Thời hạn sử dụng của căn hộ sẽ được xác định theo tuổi thọ công trình. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất quy định mức tối đa không quá 99 năm được xem là phù hợp với thông lệ quốc tế, vừa bảo đảm quyền lợi người sở hữu, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý và an toàn công trình trong dài hạn.
0: Xin chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, thông qua 11 nghị quyết quan trọng nhằm cụ thể hóa các chủ trương, tạo nền tảng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh giai đoạn 2026-2030. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
8: Trong 11 nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông qua, đáng chú ý là nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết xác định mục tiêu xây dựng Đắk Lắk trở thành tỉnh phát triển năng động của cả nước, là trung tâm kinh tế xanh, logistics, kinh tế, giáo dục, du lịch, văn hóa thể thao và khoa học công nghệ của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tỉnh Đắk Lắk phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển. Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch, xác định rõ nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương. Hội đồng Nhân dân các cấp tăng cường giám sát, đồng hành để triển khai các nghị quyết thực chất hơn, hiệu quả hơn.
0: Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện giai đoạn 2026-2030. Với mức hỗ trợ bổ sung từ 15% đến 30% ngoài chính sách của Trung ương, nghị quyết được kỳ vọng sẽ giảm gánh nặng tài chính, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội và tạo thêm cơ hội để người dân lao động khu vực phi chính thức có điểm tựa an sinh khi về già. Tin của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
9: Người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ thêm 30% mức đóng, hộ cận nghèo, người sinh sống tại xã đảo, đặc khu và người dân tộc thiểu số được hỗ trợ thêm 25%, các đối tượng còn lại được hỗ trợ thêm 15%. Trường hợp một người thuộc nhiều nhóm hỗ trợ sẽ được hưởng mức cao nhất. Chính sách được thực hiện từ khi nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, kinh phí từ ngân sách thành phố Đà Nẵng. Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, việc ban hành nghị quyết xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khi tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội vẫn còn thấp so với tiềm năng, đặc biệt ở nhóm lao động phi chính thức, lao động tự do, tiểu thương và người không có quan hệ lao động.
10: Đối tượng áp dụng là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định là người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu, người dân tộc thiểu số và người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khác có đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của từng đối tượng. Nguồn kinh phí thực hiện là ngân sách thành phố và tổng kinh phí dự kiến để thực hiện thi hành nghị quyết khoảng 243,9 tỷ đồng.
9: Tại thành phố Đà Nẵng, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đầu năm đến nay gần 75.000 người. Việc thành phố Đà Nẵng dành ngân sách hỗ trợ thêm từ 15 đến 30% mức đóng ngoài phần hỗ trợ của Trung ương, trực tiếp giúp làm giảm số tiền người dân phải tự đóng hàng tháng. Chính sách đặc biệt có ý nghĩa đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số và những lao động có thu nhập chưa ổn định.
0: Hoa Kỳ coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với

0: Việt Nam và cam kết tiếp tục mở rộng hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, quốc phòng và an ninh khu vực. Đây là khẳng định của Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, tại buổi gặp gỡ báo chí nhân chuyến thăm Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Tin của phóng viên Anh Thư.
1: Tại buổi gặp gỡ báo chí, Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho biết, chuyến thăm Việt Nam tiếp tục khẳng định đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng. Trong đó, Đô đốc Samuel Paparo đã hội kiến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và làm việc với Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương, trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Đề cập các nội dung hợp tác cụ thể trong thời gian tới, Đô đốc Samuel Paparo cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, duy trì các hoạt động trao đổi kỹ thuật về giám định ADN, thu thập thông tin từ nhân chứng, xử lý ô nhiễm dioxin và rà phá vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Theo ông, những nỗ lực này không chỉ góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh mà còn tạo nền tảng để hai nước mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực mới.
2: Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong chiến dịch 500 ngày đêm, cũng như các giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó, hai nước có nhiều cơ hội hợp tác để tạo bước nhảy vọt trong các lĩnh vực công nghệ quốc phòng mới. Như vậy, song song với việc trân trọng quá khứ, chúng ta đang thực sự đẩy nhanh tiến trình hướng tới tương lai và phát triển mối quan hệ bền vững và thực chất.
1: Đặc biệt, Đô đốc Samuel Paparo cho biết Hoa Kỳ tiếp tục coi Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là khu vực ưu tiên chiến lược, đồng thời tái khẳng định cam kết hợp tác với các quốc gia trong khu vực nhằm duy trì hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật.
0: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị vừa tổ chức lễ ra mắt đội hình tình nguyện viên Bình dân học vụ số vùng biên nhằm góp phần thúc đẩy phong trào Bình dân học vụ số trên địa bàn tỉnh. Đội gồm 33 thành viên là các cán bộ và đoàn viên có chuyên môn sâu về công nghệ, tin học, thành thạo các kỹ năng trên môi trường mạng. Nhiệm vụ của các thành viên đó là cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số và phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong đồng hành cùng nhân dân tại các xã biên giới trong các khâu khó việc mới. Xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai vừa tổ chức lễ công bố và ra mắt mô hình thôn số tại thôn Sơn Hà. Đây là một bước tiến đặc biệt ý nghĩa đối với một địa bàn vùng cao đặc biệt khó khăn có tới 95% đồng bào dân tộc Dao sinh sống, ghi dấu nỗ lực xóa nghèo công nghệ từ cấp cơ sở. Tin của phóng viên An Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc.
3: Hôm nay, chi bộ thôn Sơn Hà rất vinh dự tổ chức chương trình ra mắt mô hình thôn số.
4: Thôn Sơn Hà vốn là một trong những địa bàn khó khăn đặc thù của xã biên giới Bát Sát, với địa hình đồi núi chia cắt phức tạp, sông suối bao quanh và dân cư sống rải rác không tập trung, việc tiếp cận thông tin của người dân gặp vô vàn rào cản. Khi bắt đầu đăng ký xây dựng mô hình vào ngày 28 tháng 11 năm 2025 theo định hướng của Đảng ủy xã Bát Sát, xuất phát điểm của Sơn Hà gần như hoàn toàn là con số 0, đường truyền mạng chập chờn, nhiều điểm lõm sóng và nhận thức công nghệ của đồng bào còn rất hạn chế. Tuy nhiên, vượt qua những rào cản ban đầu thì sự bền bỉ, kiên trì của đội ngũ cán bộ cơ sở với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà đã mang lại quả ngọt. Đến ngày hôm nay thì Sơn Hà đã hoàn thành xuất sắc 21 trên 21 tiêu chí thôn số ở mức cơ bản. Khác với các lễ công bố thông thường, ngày hội ra mắt thôn số Sơn Hà hoàn toàn là do chính cán bộ thôn và bà con nhân dân chủ động chuẩn bị, tổ chức dưới sự định hướng của xã. Việc giao quyền chủ động này nhằm phát huy tối đa hiệu quả vai trò chủ thể của người dân, giúp đồng bào hiểu rõ hơn chuyển đổi số là vì nhân dân và do nhân dân làm chủ. Được biết, Sơn Hà là thôn thứ hai của xã Bát Sát hoàn thành mục tiêu xây dựng thôn số. Về lộ trình tiếp theo của địa phương, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã khẳng định.
5: Thôn Sơn Hà ngày hôm nay ra mắt thôn số cũng lan tỏa tới tất cả các thôn còn lại. Trong kế hoạch của năm 2026 là 8 thôn trên 25 thôn và 17 thôn còn lại.
4: Thưa quý vị, thành công của thôn Sơn Hà không phải là một phong trào tự phát mà nằm trong chiến lược dài hạn và pháp lý hóa bài bản của tỉnh Lào Cai.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua bác bỏ các thông tin cho rằng quân đội Mỹ đang thiếu hụt đạn dược sau nhiều tháng tham chiến tại Iran, khẳng định Washington vẫn sở hữu lượng lớn vũ khí và đang mở rộng mạnh năng lực sản xuất quốc phòng. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
6: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đang có lượng đạn dược khổng lồ, đặc biệt là một số chủng loại quan trọng, đồng thời nhấn mạnh các loại vũ khí cần thiết đang được sản xuất và chuyển giao liên tục để đáp ứng nhu cầu của quân đội. Tổng thống Mỹ cũng cho biết các doanh nghiệp quốc phòng đang xây dựng số lượng nhà máy và cơ sở sản xuất nhiều nhất trong lịch sử nước Mỹ nhằm tăng tốc sản xuất vũ khí. Theo ông, việc mở rộng công nghiệp quốc phòng sẽ đảm bảo Mỹ duy trì ưu thế quân sự trong dài hạn. Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi xuất hiện các thông tin trên truyền thông Mỹ cho rằng kho dự trữ một số loại tên lửa dẫn đường chính xác và tên lửa đánh chặn phòng không của Mỹ đang suy giảm do nhu cầu lớn từ cuộc chiến với Iran cũng như việc hỗ trợ các đồng minh. Một số nguồn tin cho rằng vấn đề này đang ảnh hưởng tới sự lựa chọn quân sự của Nhà Trắng trong những ngày gần đây. Ông Trump cũng đã chỉ trích những người làm rò rỉ thông tin này, gọi đây là các tuyên bố phản quốc, và cho biết chính quyền đang truy tìm những người cung cấp thông tin cho báo chí.
0: Truyền thông Iran đêm qua cho biết cơ chế mới mà nước này và Oman xây dựng về quản lý eo biển Hormuz có áp dụng thu phí lưu thông đối với tàu thuyền đi qua đây, được dự báo sẽ vấp phải phản ứng dữ dội của Mỹ cùng nhiều bên khác. Bà Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
7: Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran, khung đề xuất đang đàm phán giữa Iran và Oman có yêu cầu thu phí đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz dưới dạng phí dịch vụ hàng hải. Về lộ trình di chuyển, nguồn tin cho biết trong giai đoạn quá độ, còn gọi là giai đoạn chuyển tiếp, các tàu đi từ bên ngoài vào Vịnh Ba Tư sẽ lưu thông theo tuyến do Iran chỉ định nằm gần bờ biển của Iran. Chiều dài của các tàu đi theo tuyến do Muscat vận hành nằm sát bờ biển của Oman. Sau giai đoạn chuyển tiếp, các tàu sẽ chỉ đi theo một tuyến lưu thông mới duy nhất nằm giữa trung tâm eo biển Hormuz. Hướng đi vào của các tàu sẽ do Iran quản lý, trong khi chiều lưu thoát ra bên ngoài của các phương tiện do Iran và Oman cùng điều hành. Cho đến sáng sớm nay, giới chức Oman chưa đưa ra bình luận về đề xuất trên. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới phân tích, nhiều khả năng Oman sẽ không đồng ý phương án thu tiền các tàu đi qua eo biển Hormuz, dù chỉ dưới dạng phí vận hành dịch vụ, không phải phí lưu thông. Nguyên nhân là bởi Oman chắc chắn cân nhắc đến thái độ của phía Mỹ. Hồi cuối tháng 5, Tổng thống Donald Trump từng cảnh báo Mỹ sẽ thổi bay Oman nếu Muscat thực hiện thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Giới chức Oman thời gian qua cũng nhiều lần tuyên bố không ủng hộ thu phí các tàu đi qua eo biển Hormuz, đồng thời đề xuất cơ chế huy động tài chính tự nguyện từ các chủ phương tiện nhằm phục vụ công tác vận hành, hoạt động bảo vệ môi trường và công tác cứu hộ cứu nạn trong khu vực, tương tự như cơ chế đang áp dụng với eo biển Malacca.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing trong hai ngày hôm qua và hôm nay, lãnh đạo hai nước đã ra tuyên bố chung khẳng định cam kết nâng tầm hợp tác toàn diện, trọng tâm là đảm bảo an ninh khu vực biên giới dài 2.400 km và thúc đẩy phát triển kinh tế. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
8: Hai bên đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 12 tỷ đô la Mỹ, hoan nghênh việc mở lại cửa khẩu cầu hữu nghị số 2 Me Sot Miawadi, đồng thời thành lập nhóm công tác chung về kết nối giao thông và năng lượng. Một trọng tâm đặc biệt của chuyến thăm lần này là quyết tâm phối hợp triệt phá các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Phát biểu với báo giới vào chiều 6 tháng 8, Ngoại trưởng Thái Lan Siasak Phongkhetkheo nhấn mạnh.
9: Myanmar is our next door neighbor, you know. We have issues every day. We need to cooperate.
10: Là hai quốc gia láng giềng, hàng ngày chúng tôi đều có những vấn đề cần trao đổi, phối hợp và cùng giải quyết. Mục tiêu hàng đầu của hai bên là xây dựng đường biên giới Thái Lan-Myanmar trở thành đường biên giới của hòa bình và phát triển, bảo đảm an toàn cho người dân. Chúng tôi nhất trí tăng cường mạnh mẽ công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là lừa đảo trực tuyến và ma túy, những mối đe dọa trực tiếp với người dân hai nước cũng như toàn khu vực.
8: Cùng với các cam kết kinh tế và an ninh song phương, Ngoại trưởng Thái Lan Siasak tái khẳng định lập trường ủng hộ tiến trình tái gắn kết của Myanmar với ASEAN, coi đây là đóng góp quan trọng cho sự đoàn kết của khối. Thái Lan cũng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực đối thoại và giải pháp hòa bình do Myanmar chủ động thúc đẩy nhằm hướng tới ổn định lâu dài trong khu vực.
0: Kể từ ngày 11 tháng 8 tới, Pháp chính thức áp dụng quy định cấm các doanh nghiệp thực hiện cuộc gọi tiếp thị qua điện thoại nếu chưa được người tiêu dùng đồng ý trước. Đây được xem là một trong những biện pháp mạnh nhất của nước này nhằm bảo vệ quyền riêng tư của người dân và hạn chế tình trạng các cuộc gọi quảng cáo lừa đảo qua điện thoại. Và tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin thể thao. Trận đấu được người hâm mộ mong chờ giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay trên sân Mỹ Đình. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho rằng Campuchia không còn nhiều cơ hội đi tiếp nhưng vẫn là đối thủ cần được tôn trọng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng để ngỏ khả năng điều chỉnh một số vị trí trong đội hình xuất phát, song khẳng định đội tuyển Việt Nam vẫn cần phải duy trì sự tập trung và quyết tâm cao nhất.
11: Trận đấu với Campuchia có ý nghĩa quan trọng bởi mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là giành chiến thắng và kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu. Chúng tôi tôn trọng đối thủ, sẽ chuẩn bị nghiêm túc và không được phép chủ quan. Đội hình xuất phát có thể thay đổi ở một vài vị trí, nhưng mục tiêu chung của toàn đội không thay đổi.
0: Ừ. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Campuchia không chỉ quyết định vị trí chung cuộc của đội tuyển Việt Nam tại bảng A mà còn là bước chuyển

0: quan trọng trước vòng bán kết. Một chiến thắng sẽ giúp cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik duy trì nhịp thi đấu, củng cố sự tự tin và tiếp tục nắm lợi thế trên hành trình bảo vệ chức vô địch. Hôm nay thì đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chính thức hội quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ở thủ đô Hà Nội, bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cho môn bóng đá nữ tại Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 2026 diễn ra ở Nagoya, Nhật Bản. ASEAN 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Riêng môn bóng đá nữ thì khởi tranh sớm từ ngày 14 tháng 9 và kết thúc vào ngày 2 tháng 10. Kết quả bốc thăm ngày 23 tháng 7 đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào bảng A cùng với chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Đây được đánh giá là một trong những bảng đấu khó nhất khi mà quy tụ nhiều đội bóng có trình độ hàng đầu châu Á.
1: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió Tây cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam từ đêm mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số sẽ được các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường hôm nay. Nghị quyết được kỳ vọng là tấm khiên an toàn có điều kiện, hạn chế được tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm của cán bộ doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực thúc đẩy kinh tế số phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết số 21 của Trung ương đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tư duy quản lý nhà nước về đất đai và nhà ở, trong đó có việc xác định thời hạn sử dụng căn hộ chung cư theo niên hạn công trình. Người dân cần lưu ý, thời hạn công trình không đồng nghĩa với mất quyền sở hữu mà nhằm đảm bảo an toàn và minh bạch cho thị trường, bởi đất xây dựng nhà ở thương mại vẫn được giao với thời hạn lâu dài, nhưng công trình xây dựng bên trên mà cụ thể là nhà chung cư sẽ có thời hạn sử dụng gắn liền với niên hạn xây dựng. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ thông tin thiếu hụt đạn dược sau nhiều tháng giao tranh với Iran và cho biết Mỹ có lượng đạn dược khổng lồ, đặc biệt là một số chủng loại quan trọng. Đồng thời nhấn mạnh các loại vũ khí cần thiết vẫn đang được sản xuất và chuyển giao liên tục để đáp ứng nhu cầu của quân đội. Ông đồng thời chỉ trích những người làm rò rỉ các thông tin này, gọi đây là các tuyên bố phản quốc và cho biết chính quyền đang truy tìm những người cung cấp thông tin cho báo chí. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.

0: tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
1: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
0: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
8: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
0: Sao thế?
8: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
0: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
8: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
0: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
8: Vậy hả chị?
0: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
8: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
12: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
13: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
12: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đã đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Nhân kỷ niệm 59 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, chương trình của phóng sự ASEAN và những dấu ấn của Việt Nam.
0: Tiếp đó, sau nội dung phỏng vấn đồng chí chính ủy lữ đoàn thông tin 40 quân đoàn 34 về những biện pháp lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của đơn vị là bài Đoàn 871 Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam 55 năm vun đắp tình hữu nghị.
1: Trước khi đến với những nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 6 tháng 8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, chủ trì lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Malaysia do ông Dato Seri Mohamed Khaled bin Nordin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia làm trưởng đoàn, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 6 tháng 8. Sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.
3: Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng Malaysia đã tổ chức thành công các hội nghị quân sự quốc phòng ASEAN trong năm Chủ tịch ASEAN 2025, đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 11 năm 2024. Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, cơ chế tham vấn đối thoại, công nghiệp quốc phòng, hợp tác giữa các quân binh chủng, đào tạo nguồn nhân lực, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và hợp tác đa phương trong khuôn khổ ASEAN. Về phương hướng thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm như trao đổi đoàn, đào tạo, công nghiệp quốc phòng, hợp tác quân binh chủng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và tham vấn phối hợp tại các cơ chế đa phương. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Bộ Quốc phòng Malaysia tăng cường hợp tác đào tạo tiếng Anh, tiếp tục cử sĩ quan tham gia các

0: khóa đào tạo tiếng Việt, khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại Việt Nam. Đồng thời mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, quân đội và các doanh nghiệp quốc phòng Malaysia tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12 năm nay.
1: Chiều ngày 6 tháng 8, Ban chỉ đạo 3488 Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quân đội tổ chức hội nghị báo cáo kết quả triển khai nghị quyết 3488 của Quân ủy Trung ương về thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
0: Kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận biểu dương các cơ quan đơn vị đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục nghiên cứu quán triệt nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và nghị quyết 3488 của Quân ủy Trung ương, khơi dậy tinh thần khí thế thi đua nghiên cứu khoa học chuyển đổi số trong từng cơ quan đơn vị, tiếp tục tháo gỡ hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo điều kiện tốt nhất cho nghiên cứu khoa học, cắt giảm thủ tục hành chính để rút ngắn thời gian nghiên cứu và thực tiễn ứng dụng. Trong nghiên cứu khoa học phải có sản phẩm cụ thể, có tiêu chí đánh giá đo lường chất lượng sản phẩm, bảo đảm giải ngân quyết toán theo đúng quy định của pháp luật.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào sáng ngày 6 tháng 8, tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đoàn cán bộ chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam đến chào xã giao đồng chí Thong Luân Sĩ Xu Lít, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào.
0: Đồng chí Thong Luân Sĩ Xu Lít bày tỏ vui mừng với sự phát triển không ngừng của quan hệ hai nước thời gian qua. Quan hệ chính trị ngày càng đi vào chiều sâu gắn bó, tin cậy, giữ vai trò nòng cốt định hướng cho quan hệ hai nước. Hợp tác trong lĩnh vực khác ngày càng thực chất hiệu quả, nhất là các vấn đề chiến lược liên quan đến quốc phòng an ninh và phát triển của mỗi nước. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, trong mọi hoàn cảnh, Việt Nam luôn coi trọng giữ gìn và không ngừng phát huy mối quan hệ đặc biệt thủy chung son sắt Việt Nam-Lào, đồng thời tin tưởng hai nước sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn thử thách, tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã thông tin đến đồng chí Thong Luân Sĩ Xu Lít nội dung hội đàm với Thượng tướng Vông Sòn In Pan Phim trước đó đã thành công tốt đẹp. Trân trọng cảm ơn Đảng, Chính phủ, quân đội, chính quyền địa phương và nhân dân Lào luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được Chính phủ Việt Nam phát động. Đây là nhiệm vụ quan trọng mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thong Luân Sĩ Xu Lít khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để quan hệ quốc phòng hai nước ngày càng phát triển thiết thực và hiệu quả, góp phần củng cố và thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt, gắn bó keo sơn giữa quân đội và nhân dân hai nước, để quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam-Việt Nam-Lào ngày càng phát triển.
1: Cũng trong sáng ngày 6 tháng 8, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn cán bộ chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam đến chào xã giao đồng chí Sổn Say Sĩ Phan Đon, Thủ tướng Chính phủ Lào.
0: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược đã mở ra một chương mới cho quan hệ Việt Nam-Lào. Thông tin tới Thủ tướng Chính phủ Lào về kết quả hội đàm giữa đoàn cán bộ chính trị cấp cao của quân đội hai nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn Thủ tướng Sổn Say Sĩ Phan Đon tiếp tục quan tâm ủng hộ về cơ chế chính sách cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp quân đội đầu tư tại Lào, qua đó góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhất là ở khu vực vùng sâu vùng xa hậu phương chiến lược. Cảm ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa và toàn diện của Việt Nam dành cho Lào, Thủ tướng Sổn Say Sĩ Phan Đon nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng luôn là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Lào-Việt Nam. Khẳng định thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu của Lào. Trong chiều ngày 6 tháng 8, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn cán bộ chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam đến thăm trường lý luận chính trị Quân đội Nhân dân Lào, dự lễ khởi công xây dựng doanh trại tiểu đoàn 988 và thăm bảo tàng lịch sử Quân đội Nhân dân Lào. Trước đó, đoàn đã dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cai Sòn Phom Vi Hàn và Chủ tịch Su Phan Nu Vong tại Công viên Hữu nghị Lào Việt Nam.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân chuyên nghiệp đổi mới phát triển.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân chuyên nghiệp đổi mới phát triển.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, châu Á Thái Bình Dương đang vươn mình trở thành đầu tàu kinh tế và trung tâm địa chính trị của thế giới. Thế nhưng đằng sau sự phát triển ấy là những mảng màu sáng tối đan xen của cạnh tranh chiến lược, của những toan tính địa chính trị từ các nước lớn và cả những điểm nóng an ninh tiềm ẩn. Giữa vòng xoay đó, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, vẫn giữ vững ổn định là tâm điểm kết nối cấu trúc an ninh khu vực. Để có được vị thế trung tâm ấy, hợp tác quốc phòng an ninh giữa các nước trong nội khối đóng vai trò quan trọng. Trong ngôi nhà chung đó, Việt Nam đã và đang bản lĩnh, kiên định và trách nhiệm, đóng vai trò là người kiến tạo hòa bình, gạch nối vững chắc cho một ASEAN đoàn kết và tự cường. Chúng ta cùng nhìn lại hành trình hợp tác quốc phòng của ASEAN với những dấu ấn đậm nét của Việt Nam qua phóng sự của phóng viên Trường Giang.
5: Nếu như trước đây, hợp tác quốc phòng là một lĩnh vực nhạy cảm, ít được đề cập công khai trong các chương trình nghị sự của ASEAN, thì trong bối cảnh hiện nay, đó lại là một trong những lĩnh vực hợp tác trụ cột, vững chắc, đóng vai trò nòng cốt trong cộng đồng chính trị an ninh ASEAN. Bước ngoặt lịch sử mở ra vào năm 2006, khi Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần đầu tiên được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia. Cơ chế này đã phá vỡ những định kiến, đưa các nhà lãnh đạo quân sự đến gần nhau hơn. Tuy nhiên, tầm nhìn của ASEAN không chỉ dừng lại ở biên giới Đông Nam Á. An ninh khu vực không thể tách rời khỏi cấu trúc an ninh toàn cầu. ASEAN cần một cơ chế đối thoại rộng mở hơn, bao trùm hơn. Năm 2010, trong vai trò Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã chủ trì tổ chức thành công hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần đầu tiên tại thủ đô Hà Nội. Lần đầu tiên, Bộ trưởng Quốc phòng của 11 nước ASEAN ngồi lại với 8 đối tác đối thoại hàng đầu thế giới, bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand. Đánh giá về tầm vóc của sự kiện này, Đại tá Vũ Văn Khanh, nguyên trưởng ban quốc tế Viện Chiến lược Quốc phòng, nhấn mạnh.
6: Chúng ta biết là sự thành công của ADM Cộng 2010 đặt nền móng cho việc cái thể chế hóa cơ chế hợp tác này. Chúng ta biết là hoạt động đã trở thành định kỳ. Ban đầu thì là 3 năm một lần. Sau đó thì từ năm 2012 thì là 2 năm một lần. Và sau đó là đến từ 2017 đến nay thì là cứ 1 năm một lần. Như vậy đây đã trở thành một cái định kỳ, cái cơ chế định kỳ hàng năm. Và cũng phải nói rằng là từ cái cơ chế của định kỳ hàng năm từ 2017 đến nay đấy, thì ngoài hội nghị ADM Cộng chính ra thì còn có thêm các hội nghị không chính thức và hoạt động của nhóm chuyên gia, rồi là họp nhóm làm việc, diễn tập. Nên các cái cuộc họp liên quan đến ADM Cộng thì diễn ra nhiều hơn và mang lại hiệu quả thiết thực hơn. Thì tóm lại có thể khẳng định rằng là ADM Cộng 2010 là một dấu mốc lịch sử trong hợp tác quân sự quốc phòng của khu vực, khẳng định vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và hợp tác quốc phòng an ninh ở châu Á Thái Bình Dương.
5: Để có thể đóng vai trò dẫn dắt, gắn kết các quốc gia trong khu vực và làm hài hòa lợi ích giữa các nước, Việt Nam kiên trì và nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và chính sách quốc phòng 4.0. Trong bối cảnh hiện nay, khi xu hướng phân tuyến, phân cực đang ngày càng hiện hữu, khi các liên minh quân sự kiểu mới liên tục được củng cố và gia tăng hoạt động, tác động đa chiều đến cục diện an ninh khu vực, Việt Nam vẫn có thể tự tin mở rộng quan hệ quốc phòng với tất cả các cường quốc trên thế giới mà không làm tổn hại đến lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào. Bằng chứng là Việt Nam đã 2 lần tổ chức thành công triển lãm quốc phòng quốc tế, hơn chục năm cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đồng thời tích cực tham gia các cuộc diễn tập chung về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa cùng ASEAN. Những bước đi ấy đã củng cố niềm tin chiến lược, biến sức mạnh quốc phòng thành cầu nối của tình hữu nghị. Tiến sĩ Lê Phương Hòa, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương nhận định.
7: Ngoại giao của Việt Nam, chúng ta luôn luôn kiên trì cái đường lối đối ngoại độc lập và tự chủ. Và chính sách quốc phòng của chúng ta là chính sách quốc phòng 4.0. Cái đây rất là quan trọng để cho chúng ta góp phần vào cái duy trì cái sự hòa bình và ổn định của khu vực. Cái thứ hai nữa là Việt Nam kiên trì bảo vệ các nguyên tắc cốt lõi của ASEAN, đóng góp xây dựng cho đoàn kết của ASEAN, cũng như là vai trò của ASEAN, vai trò trung tâm của ASEAN trên trường quốc tế. Thì trong bối cảnh toàn cầu đang bất ổn hiện nay, thì Việt Nam không chỉ giữ vững cái sự đoàn kết trong ASEAN, mà Việt Nam còn là định hình tiếng nói, có thể nói là một cái tiếng nói có trọng lượng trên trường quốc tế. Và từ đấy, với tư cách là một cái thành viên của ASEAN, thì sẽ giúp ASEAN có tiếng nói hơn trên trường quốc tế.
5: Bước vào thập niên thứ 3 của thế kỷ 21, ASEAN đang phải đối mặt với những thách thức chưa có trong tiền lệ. Thế giới đang trải qua những biến động mang tính thời đại, xung đột tại Đông Âu, trào lửa Trung Đông và đặc biệt là những tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, đang đặt khu vực trước những rủi ro an ninh phức tạp. Cùng với đó, các mối đe dọa phi truyền thống như biến đổi khí hậu, an ninh mạng, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực quân sự và chiến tranh thông tin đang tác động đến sức chống chịu của nhiều quốc gia. Trong bối cảnh đó, ASEAN.

0: đang nỗ lực thiết kế, tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Mới đây nhất vào tháng 4 năm 2024, Diễn đàn Tương lai ASEAN đã được tổ chức thành công tại Hà Nội theo sáng kiến của Việt Nam. Việt Nam đã cam kết bằng những hành động thực chất để hiện thực hóa tầm nhìn này, gắn kết sự phát triển của quốc gia với vận mệnh chung của cả khối. Nhấn mạnh về khát vọng và những cam kết cụ thể của Việt Nam trong chặng đường sắp tới, Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao khẳng định.
1: Tôi cho rằng Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình để phát huy vai trò là một thành viên có trách nhiệm đối với lại cộng đồng, có trách nhiệm ở trong ASEAN. Chúng ta cũng không có mong muốn gì hơn là có được một cái cộng đồng ASEAN gắn kết, đoàn kết, thích ứng hiệu quả và có cái tác động định hình cái tương lai của mình. Khi mà ASEAN làm được như vậy thì lợi ích quốc gia của Việt Nam ở trong đó cũng sẽ được bảo đảm, và chúng ta cũng mong muốn để góp phần bảo đảm cho cái tương lai chung của ASEAN đó. Và tôi cho rằng là Việt Nam sẽ tiếp tục có những cái sáng kiến như diễn đàn tương lai ASEAN, đồng thời có những biện pháp cụ thể để chuyển hóa những cái quyết sách chung của ASEAN thành những cái việc làm cụ thể để góp phần định hình và hiện thực hóa cái tầm nhìn ASEAN năm 2045.
0: Những cam kết, những sáng kiến của Việt Nam là minh chứng cho thấy một Việt Nam chủ động, trách nhiệm và bản lĩnh. Sóng gió có thể vẫn còn ở phía trước, nhưng với nền móng vững chắc đã được kiến tạo với sự đồng lòng của 11 quốc gia thành viên và bản lĩnh kiên định của những quốc gia như Việt Nam, cộng đồng ASEAN có thêm niềm tin và hy vọng để tiếp tục gắn kết và phát triển vì hòa bình, ổn định, tự cường, thịnh vượng của mỗi quốc gia, đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực và toàn cầu. Thưa các đồng chí và các bạn, để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời trong mọi tình huống, yêu cầu đặt ra đối với Lữ đoàn Thông tin 40, Quân đoàn 34 ngày càng cao. Trước yêu cầu đó, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn đã xác định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng là khâu then chốt. Đồng thời, tập trung lãnh đạo đổi mới công tác huấn luyện, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên và duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu. Vậy Đảng ủy Lữ đoàn đã cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp lãnh đạo như thế nào? Làm gì để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên và tạo chuyển biến thực chất trong thực hiện nhiệm vụ? Phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Lê Quang Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Thông tin 40, Quân đoàn 34 về nội dung này. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
2: Vâng, xin chào và cảm ơn Đại tá Lê Quang Toàn đã tham gia chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Thưa đồng chí, đối với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt kịp thời trong mọi tình huống, thì Đảng ủy Lữ đoàn Thông tin 40 đã xác định những cái trọng tâm lãnh đạo nào để mà đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao?
3: Những năm qua thì Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn luôn quan tâm đúng mức để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Và đặc biệt năm 2026 thì trong nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Lữ đoàn là tập trung xác định lãnh đạo toàn diện, nhưng sau đó là xác định những cái nội dung giải pháp trọng tâm để lãnh đạo nâng cao được cái chất lượng huấn luyện cũng như sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Chúng tôi đánh giá được thực trạng của đơn vị trong cái năm 2026, từ con người đến vũ khí, trang bị, vật chất, thao trường, bãi tập, để tác động đến, ảnh hưởng đến cái nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Và trên cơ sở đó thì chúng tôi đã quán triệt cái nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của trên, cụ thể hóa xác định chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp lãnh đạo rất là cụ thể, sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của đơn vị.
2: Vâng, vậy thì các đồng chí đã cụ thể hóa những cái chủ trương, biện pháp lãnh đạo vào thực tiễn công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lữ đoàn như thế nào, thưa Đại tá Lê Quang Toàn?
3: Thứ nhất thì chúng tôi đã tập trung lãnh đạo làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho cái nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tốt từ con người đến vũ khí, trang bị, vật chất, tiến hành thường xuyên trong suốt quá trình huấn luyện, chứ không phải chúng tôi sẽ chuẩn bị bắt đầu vào huấn luyện, mà trong mùa huấn luyện, từng giai đoạn huấn luyện, từng giờ huấn luyện, từng buổi huấn luyện, để chúng tôi xác định làm tốt công tác chuẩn bị. Và thứ hai nữa, chúng tôi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nghiêm túc

0: đầy đủ chất lượng kế hoạch tiến trình nội dung huấn luyện và các cái phương án sẵn sàng chiến đấu. Thứ ba nữa là chúng tôi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu sát với thực tế và thực chất, để qua cái kiểm tra đánh giá để xác định được mức độ hoàn thành nhiệm vụ của nhiệm vụ huấn luyện, để rút kinh nghiệm cho những cái nội dung huấn luyện tiếp theo để đạt kết quả tốt.
1: Vâng, thực tiễn thì đã chứng minh nơi nào duy trì tốt nền nếp chất lượng sinh hoạt chi bộ thì nơi đó chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của đơn vị được nâng lên. Vậy thì thời gian qua, Đảng ủy Lữ đoàn đã có những cái giải pháp cụ thể nào để mà nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là trong khâu chuẩn bị và điều hành sinh hoạt, thưa đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn?
0: Vâng, trong thực tế, để nâng cao cái chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Lữ đoàn, chúng tôi cũng làm tốt cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng để đội ngũ cán bộ đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ trì nhận thức được cái vị trí, ý nghĩa và cái vai trò của cái nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chúng tôi tập trung vào cái câu là phát huy cái vai trò của chi ủy, hay ta nói là cấp ủy, bí thư, phó bí thư trong công tác chuẩn bị cho cái từng cái hội nghị, và đặc biệt đây là cái chuẩn bị cho các cái hội nghị lãnh đạo, thì phải chuẩn bị tốt cái dự thảo nghị quyết, nắm chắc cái nguyên tắc lãnh đạo để điều hành hội nghị, để nâng cao chất lượng sinh hoạt. Tiến hành sinh hoạt thì duy trì điều hành đúng nguyên thủ tục nguyên tắc, đồng thời nó là phát huy được cái tính phê và tự phê bình của đội ngũ đảng viên trong sinh hoạt. Đây là cái điều mấu chốt để nâng cao cái chất lượng sinh hoạt. Trước khi sinh hoạt đấy thì bí thư phải phân công, giao nhiệm vụ cho, thông báo trước các cái nội dung sinh hoạt để đảng viên chủ động cho cái công tác chuẩn bị cho cái từng cái hội nghị, để chuẩn bị tốt cái ý kiến tham gia thảo luận tại cái hội nghị.
1: Vâng, thưa đồng chí, trong bối cảnh hiện nay thì yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, vậy công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở lữ đoàn được đổi mới như thế nào để mà gắn chặt với cái nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu?
0: Cái giáo dục chính trị tư tưởng là một trong những nội dung hết sức quan trọng để định hướng tư tưởng hành động cho cán bộ chiến sĩ trong thực hiện tất cả các cái nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nhận thức từ cái vị trí vai trò đó, chúng tôi cũng có rất nhiều cái giải pháp, nhưng tự chung lại thì trước hết là xây dựng cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ có một cái bản lĩnh chính trị vững vàng và nhận thức đầy đủ cái nhiệm vụ của đơn vị và các cái nghị quyết chỉ thị của trên, phát huy được cái vai trò của đội ngũ cán bộ chủ trì, các cái đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục cho cán bộ chiến sĩ nhận thức tốt được các cái nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị.
1: Vâng, thưa Đại tá Lê Quang Toàn, để mà nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng thì lãnh đạo chỉ huy lữ đoàn đã tập trung vào những cái nội dung giải pháp nào, và làm như thế nào để đánh giá thực chất năng lực lãnh đạo của từng tổ chức đảng thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ?
0: Để nâng cao được cái năng lực lãnh đạo là phải nâng cao được chất lượng cái tổ chức đảng, nâng cao được cái chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, đặc biệt là cái tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên. Năng lực lãnh đạo đánh giá bằng cái sự lãnh đạo, kết quả thành nhiệm vụ của đơn vị, đánh giá một kết quả lãnh đạo toàn diện đơn vị trên tất cả các cái mặt công tác, từng cái nhiệm vụ, từng cái mặt công tác thì có cái chủ trương biện pháp lãnh đạo, và thường xuyên kiểm tra đánh giá được cái kết quả lãnh đạo của từng cái tổ chức đảng để làm cái tiêu chí đánh giá được cái năng lực. Chúng tôi phát huy được cái vai trò gương mẫu tự giác của đội ngũ cán bộ đảng viên nói chung, mà trong nó là gương mẫu cán bộ chủ trì trong cái công tác lãnh đạo tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng và lãnh đạo, và kiểm tra cái kết quả cũng như đánh giá cái kết quả thực chất, để trên cơ sở đó thì đánh giá được cái năng lực của từng cái tổ chức bằng cái sản phẩm đó là kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ.
1: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn Đại tá Lê Quang Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Thông tin 40, Quân đoàn 34 đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, 55 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn 871, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, từ quản lý học viên, đào tạo tiếng Việt, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ toàn quân, đến tổ chức các lớp tập huấn phục vụ công tác đối ngoại quân sự. Trong đó, đào tạo tiếng Việt cho học viên quân sự quốc tế.

0: Lào, Campuchia, theo nghị định thư giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia năm 2000 là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt. Qua mỗi khóa học, đoàn 871 không chỉ trang bị cho học viên ngôn ngữ để học tập, công tác, mà còn góp phần giúp những người bạn đến từ hai đất nước láng giềng hiểu hơn về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam. Đó cũng là cách đoàn 871 bền bỉ vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, sự tin cậy giữa quân đội và nhân dân ba nước qua từng thế hệ. Cụ thể nội dung này, nhóm phóng viên Ngọc Lâm, Thanh Hương có bài viết sau, chúng ta cùng nghe.
1: Tiết học tiếng Việt tại giảng đường đoàn 871 vào những ngày đơn vị đang rộn ràng chuẩn bị kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống. Trong phòng học nhỏ ấy, tình hữu nghị Việt Nam, Lào, Campuchia được vun đắp từ những điều thật bình dị. Những thanh âm tiếng Việt đầu tiên được cất lên, được nắn chỉnh và lặp lại qua từng giờ học.
2: Các bạn đọc lại theo cô. Vào mỗi buổi sáng.
3: Vào mỗi buổi sáng.
2: Tôi thức dậy lúc 5 giờ 30 phút.
3: Tôi thức dậy lúc 5 giờ 30 phút.
2: Sau khi đánh răng.
1: Trung tá Lương Thị Thùy Dinh, tổ trưởng tổ giáo viên tiếng Việt, bước vào lớp với nụ cười hiền và ánh mắt thân thiện. Sau những câu hỏi thăm, kiểm tra bài cũ, chị chậm rãi hướng dẫn học viên cách phát âm tiếng Việt. Với người Việt, những âm thanh ấy rất quen thuộc. Nhưng với những học viên mới bắt đầu học tiếng, để nói đúng một câu cũng là cả một quá trình. Và ở đoàn 871, đã có biết bao thế hệ học viên Lào, Campuchia bắt đầu hành trình học tiếng Việt từ những bài học như thế. Những ngày đầu đứng lớp, khi cô và trò còn bắt đầu ngôn ngữ, việc truyền đạt bài học không hề dễ dàng. Nhưng bằng sự kiên nhẫn, gần gũi và tình cảm dành cho những học viên đến từ hai đất nước láng giềng, Trung tá Lương Thị Thùy Dinh và các đồng nghiệp đã từng bước tìm ra cách để mỗi bài học trở nên dễ hiểu, gần gũi hơn.
4: Chúng tôi đã giảng dạy cho học viên quốc tế là các bạn Lào và các bạn Campuchia, thì cái giai đoạn đầu của chúng tôi ấy, là các bạn ấy không biết một chút gì về tiếng Việt cả, và chúng tôi là giáo viên cũng không biết một chút gì về ngôn ngữ của các bạn ấy là tiếng Lào và tiếng Campuchia. Thế nhưng mà trong cái quá trình lúc ban đầu thì đấy là một cái khó khăn lớn nhất đối với chúng tôi, và chúng tôi gần như là sử dụng ngôn ngữ cơ thể và ngôn ngữ biểu cảm, trạng thái để chúng tôi có thể truyền đạt lại cho học viên những cái bài học của chúng tôi. Và nhất là cái giai đoạn đầu đó thì tôi thấy là cực kỳ là vất vả đối với giáo viên, gần như là 100% sức lực của chúng tôi phải thể hiện trong cái giờ giảng của mình, cái niềm đam mê của mình, cho nên là chúng tôi đã vượt qua được cái giai đoạn đầu trong cái quá trình giảng dạy của chúng tôi.
1: Và cũng chính những giây phút đầu tiên dạy các học viên nước bạn học tiếng Việt, các cô giáo ở đoàn 871 hiểu rằng dạy tiếng Việt cho học viên quân sự quốc tế không đơn thuần là dạy một ngôn ngữ. Mỗi từ mới là thêm một nhịp cầu được nối lại, mỗi câu tiếng Việt được nói thành thạo là thêm một khoảng cách được rút ngắn. Qua từng bài học, học viên Lào, Campuchia có thêm cơ hội hiểu về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam, để rồi khi trở về quê hương, các quân nhân nước bạn mang theo không chỉ kiến thức mà cả tình cảm tốt đẹp đã được vun đắp trong những năm tháng học tập tại đoàn. Chuẩn úy Khăm Say, Thông Thíp, học viên hệ quản lý học viên quốc tế cảm nhận rất rõ điều đó.
5: Sự quan tâm chú đáo của chỉ huy đoàn, cô giáo và các cán bộ nhân viên nơi đây mang lại cho tôi cảm giác ấm áp như ở chính ngôi nhà của mình. Việc học tiếng Việt cũng mở ra cánh cửa giúp tôi thấu hiểu sâu sắc hơn về nét đẹp văn hóa và con người Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ mang theo những kiến thức và tình cảm sâu đậm này về nước. Tôi nguyện làm cầu nối nhỏ góp phần thắt chặt tình đoàn kết, tin cậy và hữu nghị giữa quân đội nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
1: Bước vào giai đoạn mới, với những chủ trương biện pháp lãnh đạo sát đúng, đoàn 871 tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng được giao. Trong đó làm tốt việc quản lý, đào tạo học viên quốc tế, chú trọng đào tạo tiếng Việt, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa quân đội và nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Đại tá Trần Xuân Lương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy đoàn 871 khẳng định.
6: Những năm qua, đoàn đã quản lý, giáo dục, đào tạo tiếng Việt cho học viên quân đội nhân dân Lào và quân đội Hoàng gia Campuchia, qua đó củng cố phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, truyền thống đặc biệt giữa quân đội nhân dân Việt Nam với quân đội nhân dân Lào và quân đội Hoàng gia Campuchia.
1: Trải qua 55 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, đoàn 871 không chỉ khẳng định vị thế của một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,

0: uy tín mà còn là nhịp cầu nối thắt chặt tinh thần đoàn kết hữu nghị quốc tế cao cả. Nhìn lại hành trình hơn nửa thế kỷ qua, Thượng tướng Lê Quang Minh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam ghi nhận:
1: cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đoàn 811 đã đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên quân đội trong và ngoài nước. Đặc biệt là đào tạo tiếng Việt cho học viên quân đội các nước bạn Lào, Campuchia, đảm bảo chất lượng, an toàn. Tổ chức thành công nhiều hội nghị, lớp tập huấn của các cơ quan đơn vị trong toàn quân và của quân đội Lào, Campuchia. Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng. Là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng của Tổng cục Chính trị. Nhiều năm liền, Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Được Tổng cục Chính trị và Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua, góp phần quan trọng vào xây dựng Tổng cục Chính trị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
0: 55 năm qua, đoàn 871 đã đón biết bao thế hệ học viên quốc tế. Người đến rồi người lại đi, nhưng tình cảm dành cho nhau vẫn được truyền tiếp qua từng thế hệ. Đó là tình hữu nghị được tạo nên từ những điều rất đỗi bình thường. Cùng ăn, cùng học, cùng sống và cùng sẻ chia, để cùng gìn giữ những giá trị tốt đẹp của ba dân tộc anh em. Và hôm nay, trong những lớp học tại đoàn 871, những thanh âm của tiếng Việt tiếp tục được vang lên để nghĩa tình hữu nghị ba nước anh em Việt Nam, Lào, Campuchia mãi mãi đong đầy.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Đoàn Hùng và Kim Phượng, kỹ thuật viên âm thanh Anh Tuấn, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
4: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Trần Đô, Lê Mai và ekip thực hiện chương trình xin kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình Câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay.
7: Quý vị thân mến, có lẽ trong ký ức của mỗi chúng ta sẽ luôn nhớ ít nhất một bài hát về mẹ. Đó có thể là những giai điệu đã theo chúng ta suốt tuổi thơ, là lời ru đưa chúng ta vào giấc ngủ, hay những ca khúc khiến chúng ta bất giác nhớ về nhà mỗi khi đi xa.
6: Đúng vậy, những ca khúc về mẹ giống như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, bền bỉ trong dòng chảy âm nhạc của dân tộc, đồng thời sẽ có những sự chuyển mình phát triển để phù hợp với thời đại mới.
7: Cũng giống như cuộc sống luôn vận động, đúng không Trần Đô? Người nhạc sĩ ngày nay đã có những cách kể chuyện riêng để hình ảnh người mẹ trở nên gần gũi, chân thực và chạm đến trái tim người nghe theo những cách rất khác nhau.
6: Và trong chương trình Câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những ca khúc như thế. Khởi động cho chương trình, chúng ta sẽ hòa vào dòng cảm xúc với ca khúc Bát Cơm Mặn, một bản hit của Orange.